0: محمد هادی یوسفی غربی هم در کتاب موسوعه تاریخ اسلام خودش به این مسئله خیلی جست و گریخته اشاره کرده و به همین کتاب تفسیر قمی ارجاع داده.
1: استاد، من اخیراً به آقای رسول نجفیان گوش میکردم، میگفتن که حالا شما هم ببینم موافقی با صحبتشون یا نه، که میگفتن که بهارالانوار مورد مجلسی یکی مهمترین تاریخ شیعی هستش، درسته؟
0: ببینید، حالا من صحبتشون رو نشنیدم جنبه های اون رو، ولی نه به هیچ عنوان شما تاریخ نگاری شیعه از همان زمان ابتدا آغاز که میشه، حالا بحثی کتابایی مثل سلیمان بن قیس هلالی، اسرار آل محمد و اینها، حالا جنبه های کلامیش برجسته تر از کنار بگذارید، شما کتاب شیخ مفید رو هم دارید که به 12 امام میپردازه، اعلام الورا به اعلام الهدای تبرسی رو دارید، خب اینها پرداختن. منتها فرق شخصی مثل مجلسی و دیگران این است که او سعی میکنه روایت های متعددی رو از این افراد بیاره. مثلا فرض کنید یه بابی باز میکنه در مورد امام زمان، انواع اقسام روایت ها رو میاره که حالا در دل اون شما حالا باید بگردید اینها رو کنار هم قرار بدید ببینید داستان به چه نحوی است. از نظر گستره شاید این گونه باشه، اما از نظر دقت به نظر من کتاب‌هایی مثل ارشاد شیخ مفید خیلی دقت بالاتری هم دارن نسبت به کتاب بهارالانوار، ولی از نظر گستردگی و شمولی روایت بله ممکنه این گونه باشه.
1: پرسیدن که خواستم از جناب سلیمانی امیری بپرسید آیا کتابی به نام علی از زبان خلیفه دوم عمر ابن خطاب وجود دارد؟ اگر وجود دارد به نقل و نوشته چه کسی است؟ ممنونم.
0: من اسم چون این کتابی رو نشنیدم، شاید وجود داشته باشه، ولی در مورد نقل‌های علی در برابر عمر، بله در نهج البلاغه هم نقل‌هایی آمده، شارحین نهج البلاغه هم مطالبی نوشتن از مراودات، گفته هایی که میان علی و عمر بوده، مراوداتی که میان اونها در حوزه های مختلف رخ داده، ولی این کتاب با این عنوان رو من نشنیدم، شاید وجود داشته باشه.
1: دوست دیگری پرسیدن، خیلی ها نظرشون اینه که این اشعار منسوب به مولانا هست، حتی خود مولانا شیعه هم نبوده و اگر قرار به متن بود قاعدتا باید متن دیگر خلفا رو هم می‌کرده.
0: ببینید، این کلمه منتسب بودن هم میتونه وجود داشته باشه، ولی مسئله این است که علی مورد اتفاق شیعه و تسننه. اتفاقا اولین صوفیان و زاهدان و اینها اساسا اهل سنتن، اهل تشیع نیستن، بنابراین به نظر من میتونه منتسب باشه، بله کاملا. هرچند من نیازی به این مسئله نمیبینم، من عرض کردم مولانا به تمام شخصیت های اسلامی یک نگاه خاصی هم داره، بنابراین نمیتونیم بگیم که چون او مثلا دیدگاهی نسبت به علی داره شیعه چون نبوده نمیتونه داشته باشه. نه، علی شخصیتی است که هم مورد احترام جهان تسننه هم جهان تشیع.
1: دوستان، من دعوت کردم، دوستان نمیان بالا. حبیب گرامی بفرمایید.
2: با عرض ادب و احترام، از جناب استاد می‌خواستم در صورت امکان، حالا خارج از تایتل هم هست، اگر مصلحت میدونن در ارتباط با موضوع اصلا پدوفیلی در از صدر اسلام تا حالا متأخرین اگر توضیحاتی ارائه بفرمایید خیلی ممنون میشم. متشکرم.
0: ببینید دوست بزرگوار من حالا این بحثی که شما مطرح میکنید رو من عرض کردم، ممکنه یه برداشت‌های خیلی خاصی باشه از اینکه یک عده‌ای مثلا یک رفتاری رو از پیامبر اسلام دیده باشن و این رو رفت بدن به یک چیز دیگه. مسئله این است که من متخصص این مسائل روانی نیستم که آیا کسی که دختر خودش رو میبوسه، کسی که با پسر عموی خودش این گونه رفتار میکنه، آن اوصاف به او بار میشود یا نه. این رو بعد از متخصصینش بپرسید، ولی حداقل من در تاریخ اسلام ندیدم که به صراحت چون این مسئله آمده باشد که شخصی مثلا روابط جنسی خیلی خاصی با کسی داشته باشه، ولی یک سری رفتارهای نامتعارفی از پیامبر اسلام رخ داده. این رو بنده نمی آورم، خود نهج البلاغه ذکر میکنه، تبرسی در اعلام الورا در اون 6 صفحه‌ای که به زندگی فاطمه پرداخته اونجا ذکر میکنه از رفتارهای پیامبر با فاطمه، و حالا برداشتش آزاده، میتونید خودتون از دل اون برداشتهایی داشته باشید، ولی خود اعراب آن زمان هم بعضن این رفتار رو نامتعارف میدیدن و به پیامبر اسلام کنایه میزدن که شما جوری رفتار میکنید که مثلا ما ندیدیم کسی این کار رو بکنه. پیامبر اسلام هم اشاره میکرد که بله، من اون حس مهربانی من نسبت به اطرافیان بیشتره. حالا شما اگر دلتون از سنگه حالا اون مشکل شماست. ولی این مسئله رو نمیشه یک حکم داد در مورد اون که ایشان قطعاً این گونه بوده. این رو باید از صاحبان دانش در حوزه روانشناسی شان سوال بکنه یا روانکاوی بتونه بهتر به شما پاسخ بده.
2: اجازه دارم خانم سهیلا اگر اجازه
1: بفرمایید کوتاه
2: سوال رو. بله به نحو دیگه خب ما شاهد هستیم به اخیراً هم در خصوص این موضوع در توضیح مسائل به این موضوعات پرداخته شده. اصلا چرا؟
0: ببخشید منظور شما از این که در توضیح المسائل پرداخته شده به رفتار با کودکان یا کودک همسری هست؟ منظورتون اون قسمتشه؟
2: بله بله قربان. بله استاد.
0: بله. ببینید خب طبیعتاً بحث ازدواج در درون جامعه اسلامی از زمانی رخ داد که خب کودک همسری یک امری بود که در اونجا وجود داشت، شایع بود و این مسئله الزاماً به این معنا نیست که هر کسی این کار رو میکنه پدوفیله. نه اصلا. یک رسم و رسومی بوده که خب خیلی ها دست به این کار میزدن و این رو یک رسم عادی و اجتماعی میدیدن. بنابراین احکام اون هم در کتابهای اونها اومده، ضوابطش، شرایطش و خیلی از چیزهای دیگرش هم در اون اومده. چه بسا یک انسانی پدوفیل نبوده باشه. الان عمر ابن خطاب آمده با ام کلثوم دختر علی ازدواج کرده، آیا عمر پدوفیل بوده؟ نه، چون خودش اذعان میکنه من خواستم با یکی از در واقع نوادگان پیامبر اسلام ازدواج بکنم. پس این حکم رو شما نمیتونید تسری بدید به همه جنبه های شخصیتی افراد. گاهی هم شما میبینید که مثلا شخصی با یکی از دختران رئیس قبیله ازدواج میکنه، اون دختر کوچکه اما برای مناسبات قبایلی یا دوستی میاد این کار رو میکنه و چون شریعت دست اون رو باز گذاشته خب او سعی میکنه از این دختر نوجوان بهره ببره. شاید اون دیدگاه پدوفیلی خاصی رو نداشته باشه. بفرمایید اگه مطلب دیگه.
1: یعن سلام، اسمی از حمزه در جنگ ها برده نشد، لطفا کمی صحبت کن. یکی این پرسش، یکم این که با سلام ممنون میشم از استاد درباره شمشیر افسانه شده علی هم بپرسید. تشکر. من فکر میکنم دو تا صحبت کردیم.
0: نه، بخش دومش رو که در مورد شمشیر بود صحبت کردم. بخش اول ببینید، خب حمزه یه شخصیتی بود که در جنگ احد کشته شد، یعنی آنقدر زنده نماند که حالا جای پای او رو مثلا در احزاب ببینیم، در بنی قریظه ببینیم یا در جنگ‌های مربوط به فتح مکه و حنین و حوازه. برای همین چندان چیز خاصی از ایشان در دست نیست که حالا ما بخوایم خیلی در مورد اون بپردازیم. بشه
1: دوست عزیز مصطفی گرامی بفرمایید.
3: ضمن سلام به آقای سلیمانی و خسته نباشید بهشون و همه دوستان. من سوالم این هست که کلن منابع بررسی اسلام و تاریخ اسلام، چه خود محمد چه علی و مثلا خلفای راشدین و اینا، خب میدونیم که اینا اساسا منابع اسلامی هن و منابع خیلی هاشون هم عمدتا سالها بعد، سالها بعد نوشته شده. من میخواستم از آقای سلیمانی این سوال رو مطرح کنم که منابع تاریخی که همدوره و همزمان باشه با خود این شخصیت ها و حالا که صحبت بحث سر علی هست، همزمان با خود علی و غیر اسلامی، منظورم خارج از مثلا دایره معتقدان به اسلام و دوروبری های خودشون، آیا منابعی هست و اگر هست اینا چی هست و اونا چی میگن راجع به این تاریخ؟ خیلی متشکرم.
0: درود بر شما جناب صابر بزرگوار. اگر منظورتون این است که منابعی غیر اسلامی، یعنی شخصیت هایی که تاریخ نگار باشن و غیر مسلمان ولی هم عصر اونها بتونن مطلبی برای ما به یادگار گذاشته باشن، خیر، ما چنین منابعی رو به شکل مستقیم ندادیم. غالبا مواردی بوده که به خاطر فتوحات افرادی آمدند و از کتاب‌ها یا نقل قول‌های مرجع استفاده کردند. به نظرم دلیلش هم این است که اصلا آن منطقه محل توجه نبوده، یعنی تاریخ نگاران ایران، روم، در مناطقی مثل ارمنستان نیازی نمی‌دیدن که در مورد شخصیت یک انسانی در یک شبه جزیره بپردازن و در مورد او اطلاعات دقیقی رو با توجه به اون شایستگی‌ها و پیشینه تاریخ نگاری خودشون که داشتن ثبت و ضبط بکنن. ما این مشکلات تاریخی رو همیشه داشتیم، حتی تاریخ نگاری خود ما هم امروز اگر نگاه میکنید به روز رسانی شده. ما در گذشته تاریخ مردمان رو نداشتیم اصلا در تاریخ، یعنی گویی فقط بحث پادشاهان بوده، دشمنان بوده یا دبیران و جنگاوران بوده. اصلا کسی به مطالعه مردم نمی پرداخت چون مردم اهمیتی نداشتن. ما آرام آرام از زمان سرجان مالکوم و دیگران بود که تاریخی برای ایرانیان نوشته شد که به آداب و رسوم مردم پرداختن، به نوع قبایل، نوع قومیت ها، زبان ها و اینها پرداختن. این در واقع نشان می دهد که سیر تاریخ نگاری همیشه به مهمترین چیزها پرداخته، نه به جزئی ترین چیزها، به مهمترین شخصیت ها پرداخته، نه بعضا به انسان های شکست خورده. در مورد پیامبر اسلام هم داستان همینه. ایشان در محیط حجاز شخصیت خاصی نبود که ایرانیان مثلا بخوان برای او تاریخ نگاری بکنن یا رومیان بخوان برای او تاریخ نگاری بکنن. نسل اول مورخان هم مثل ابن اسحاق و دیگران، ابن اسحاق بودا متولد سال 70 یعنی 60 سال بعد از پیامبر اسلام، اینها همه جز موالیانن که خب در نبردهایی مثل عین التمر، یرموک و جاهای دیگه به اسارت در آمدن، به مدینه رفتن، نقل قولهایی رو میشنیدن، تکنگاریهایی رو میدیدن، ولی چون خام و پخته در واقع خام بود و پخته نبود، اینها سعی کردن اینها رو به نحوی تبویب بکنن، مدون بکنن و در اختیار نسلهای بعد قرار بدن. بنابراین طبیعی است که اگر ما در آن زمان پیامبری رو داشتیم که مثلا پادشاه بود، برای خودش قدرتی رو داشت، میتوانست کار خاصی رو انجام بده، یک دستگاه دیوان سالاری داشت، خب اینها قابل پذیرش بود که تاریخی از اون باید باشه. ولی شما پیامبری رو دارید که نه دیوان سالاری داشت، نه دستگاه بوروکراسی قدرتمندی داشت، نه کسانی رو داشت که برای او تاریخ نگاری بکنن. به هیچ عنوان چنین نبود. حتی معاویه هم مثلا زمانی که داره حالا حکومت میکنه، حداقل دوستان مکتب زاربروکن که معاویه رو حداقل قبول دارن، کسی است که مثلا به عبید بن شریعه دستور داده بود که شما اخبار پادشاهان گذشته رو برای من بنویس بیاور، و این رو ما داریم در واقع، و این نشان میداد که اصلا تاریخ نگاری وجود نداشته برای مسلمانان اولیه که بخوان به اون مسئله اهتمام داشته باشن. غالب تعلقات ذهنی مسلمانان به احکام اسلامی توجه میداد، اخبار گذشتگان رو کنار میگذاشتن، حتی کتابهای مربوط به مسیحیت، یهودیت چندان در دایره اسلام مورد پذیرش قرار نمیگیره. شما وقتی هجوم قصه خوانان رو در اسلام میبینید که افرادی مثل علی با اونها مبارزه میکنن، بر سر این است که اونها نمیخواستن اقوال ملل دیگر رو بشنون، مگر اونهایی که برای در قرآن آمده تجسس بکنید ببینید سرنوشت آنها چه شد، بدبخت شدن یا نه. بنابراین من فکر میکنم نه، ما هیچ گونه مورخ مستقلی که هم عصر پیامبر اسلام باشه، شناخت اون نسبت به پیامبر اسلام مستقیم باشه و از منابع اسلامی استفاده نکرده باشه و تاریخ نگاری کرده باشه نداریم. اما بعدها به واسطه نقل قولها و وجود اسناد و مکاتب کسانی رو داریم که سعی کردن این تاریخ رو به نوعی برای ما بنویسن و به یادگار بگذارن. بفرمایید اگه مطلب دیگری هست.
3: اجازه است یه سوال تکمیلی هم بکنم؟
0: بله حتما بفرمایید.
3: خب من سوال منطقی که مطرح میشه اینه که خب این تاریخی که به جا مونده الان در شکل چه میدونم همین منابع اسلامی که شما اشاره کردید، چقدر معتبره و چقدر ساخت و پرداخته ذهنیت اینهاست و ساخت. ببینید یه مثال هم میزنم که منظورم روشن بکنید. الان خمینی همین 30-40 سال پیش بود، ولی با وجود اینکه این همه سند و مدرک و اینها هست، الان از هر کس بپرسید یه جور راجع به این آدم حرف میزنه و هر کسی به اصطلاح برداشتای ذهنی خودشو داره چیز میکنه، جای تاریخ جلوه میده. و حسابشو بکنید راجب یک کسی مثل محمد که شما توصیف کردی و درستم توصیف کردی، حالا یکی 100 سال بعد، 200 سال بعد، نمیدونم چند ده سال بعد چیزی راجبش نوشته، یا راجب علی، چقدر اینا معتبره. و باز سوال بعدی که بعد از این مطرح میشه، بالاخره چجوری میشه آدم به واقعیت ماجرا پی ببره؟ یعنی با وجود اینکه این منابع محدوده، ولی به هر حال سوال دومی یعنی اینکه اگر این منابع ما چقدر این تاریخ ها قابل اتکا هست، اینو پاسخ بدید. و اینکه بالاخره حالا سوال آخر رو هم بگم، یک سری تلاشایی به اصطلاح آکادمیسیان‌های غربی و این حرفا توی از 1970 به این ور یه سری تلاشای کردن واسه اینکه تاریخ اسلام رو بشناسن، بفهمن اینا الان در چه وضعی هستن و تا به کجا رسیده و چقدر این مثلا نحوه بررسی تاریخی معتبر هست. خیلی متشکرم.
0: بزرگوارید، ببینید اعتبار منابع اسلامی، خب با توجه به اینکه ما هیچگاه تاریخ رو نمیتوانیم یقینی بدانیم، چون متعلقات تاریخی نزد ما حاضر نیستن و اتفاقا مربوط به عده ها قبل از زمان حاضرن، خب طبیعی است که ما نتونیم در مورد وقایع تاریخی اسلام با یقین صحبت بکنیم. اما این گونه هم نیست که اگر تاریخی داریم که در اون نوع نگاه ها به نحوی است که متناسب با پدیده های امروزی نیست، بگوییم کل اون رو باید کنار بگذاریم. این هم یک مشکلی است، چون تاریخ انسانی به ما نشان داده، شما در مورد تاریخ هایی که حتی در کشورهای خیلی حالا با سابقه کتابت و اینها هم نگارش شده، همین مشکلات رو میتونید پیدا بکنید. آن سنگ نوشته ها، آن کتیبه نوشته ها، آیا صحت تاریخی دارن؟ آیا اون کتیبه ها عیناً مسالب تاریخی است؟ آیا وقتی مثلا در کتیبه های هخامنشی نگاه میکنید، مطالبی که در مورد دشمنان آمده واقعا صحت تاریخی داره؟ یا زیادگویی دستگاه حاکمه هست؟ خب همینا وجود داره. برای همین است که من یک سری فیلترهایی در نظر گرفتم که بتوانم از دل این تاریخ نکاتی رو عرض بکنم. ببینید دوستان مسلمان ما، اتفاقا چند وقت گذشته بحثی داشتیم بر سر متد و روش نگاه ما به تاریخ بود. دوستان مسلمان ما یک چیز رو ارجح میدانن و آن سنده. سند یعنی این که شما نگاه بکنید راویان این روایت چه کسانی هستند. حالا با شرایط خاص خودش دیگه، متصل بودنش و نحوه ضبطش رو. یعنی اگر حسن به علی، علی به محمد، محمد به باقر نقل کرده و شما اینها رو انسانهای راستگو میدانید، میگید این روایت درسته. حتی اگر به یک پدیده غیر عقلایی مثل معراج محمد باشه. یعنی اونها دیگه به عقل رجوع نمی کنن. اول به نقل رجوع می کنن. اما من به عنوان یک پژوهشگر اول به عقل رجوع می کنم. یعنی می گویم آیا این داستانی که در تاریخ اسلام آمده با عقل همخوانی دارد یا خیر؟ اگر با عقل همخوانی ندارد دیگر رو نمی پذیریم. بسیاری از داستانهای غیر عقلایی در تاریخ اسلام وجود دارد. این نکته اول. نکته دوم این که آیا متناسب با جوامع انسانی هست؟ یعنی سرنوشت مردم و ملل هم نشان می‌دهد که انسان‌هایی می‌توانستند چنین رفتار بکنند. خب اعراب که تافتی جدا بافته نبودن از پیرامون خودشون. برخی از نقل قول‌هایی که در مورد زندگی پیامبر اسلام هست غیر واقعی است. داستان نوشتن نامه و تهدید او به سلاطین و امپراتورها داستان غیر واقعی است، چون هیچ انسانی که حتی مدینه رو در تصرف نداره نمی‌تونه بیاد و ادعا بکنه که من به پادشاهان روم و جاهای دیگه نامه نوشتم و اونها رو تهدید کردم به اینکه یا به من بپیوندید یا کشور شما فلان میشم. نه. خب اینها از درجه اعتبار تا حدودی کم میکنه. بعد به منابع متقدم مراجعه میکنیم. بعد به اجماع مورخان نگاه میکنیم. همه اینها کمی به ما کمک میکنه که بتونیم برخی از وقایع تاریخی رو رصد بکنیم، به شناخت بگیریم. این از دید پژوهشی. از جهت نقد ما یک مشکل دیگر هم داریم. ما با کسانی روبرو هستیم که این متون رو بسیار دقیق میدونن، از دل این متون احکام استخراج میکنن، استراتژی بیرون میآورن، ایده پردازی میکنن. در برابر این افراد ما به همین متون به عنوان مبنایی که مورد قبول اونها هست وارد میشیم که بتوانیم صحت سنجی بکنیم این باور و اعتقاد اونها رو. یعنی من اگر وارد جزئیات زندگی علی میشوم، طبیعتاً اولین ذهنیت من این است که اینها ممکنه دروغ باشه، جنبه درستی نداشته باشه. اما دارم در برابر کسانی صحبت میکنم که اونها جز به جز زندگی پیامبر و علی رو برای خودشون الگو کردن. یعنی میخواهم به اونها هم این مطلب رو منتقل کنم که اگر شما از علی اسوه اخلاق و نیکوکاری و عدالت میسازید و بر اساس همین متونه، از دل همین متون هم شما بی‌عدالتی بیرون میآورید، بی اخلاقی بیرون می آورید، تروریسم بیرون می آورید، کودک همسری بیرون می آورید، رفتار نامتعارف با زنان بیرون می آوریم. پس در دو جنبه اون در واقع ما باید کار رو متوازن بکنیم. یکی بحث صحت سنجی های تاریخی است برای یک دریافتی از اسلام. دو، مقابله با کسانی است که از دل جزء به جزء این مسئله حکم بیرون آوردن، ایدئولوژی بیرون آوردن. ولی در پایان عرض کنم قطعاً از نظر پژوهشی هیچگاه یک واقعه تاریخی نمیتواند یقینی باشد و در تاریخ اسلام هم بسیار سراغ داریم، چون تاریخ نگاری اسلامی اساساً یک تاریخ نگاری اسطوره‌ای است، داستان پردازی های خیالی است. خیلی از شخصیت ها برجسته شدن چون یک فرقه یا یک گروهی خواسته اون شخصیت رو بالا ببره. خیلی از شخصیت ها مذموم دانسته شدن. شما خوارج یکی از کسانی هستند که بسیار مذمومن، اما اگر به جزئیات سبک و سلوک اونها نگاه بکنید ببینید اصلا این گونه نیست. شر مطلق نیستن، خیر مطلق هم نیستن، اما چون امویان با اونها درگیر بودن، علویان با اونها درگیر بودن، جوامع مختلف با اونها درگیر بودن، همگی سعی کردن از اونها یک چهره شیطانی بسازن، انسانهای نفهم نشان بدن، انسانهای دوگم نشان بدن. بله، اینها رو میشه درآورد از دل بخشی از وقایع تاریخی، ولی خب نیازمند این هستش که یک دید وسیع تری داشته باشیم. در مورد تاریخ نگاری جدید که من عرض کردم حالا بر اساس سکه شناسی هست یا بر اساس برخی ویژگی ها، من معتقدم تبیینی که اونها به دست میدن حفره های زیادی داره، یعنی خیلی از جنبه ها پوشش داده نمیشه. شما مثلا با سکه شناسی نمیتوانید پیامبر اسلام رو بشناسید، چون اصلا قرار نبوده ایشان سکه به نام خودش بزنه. مگر بودا به نام خودش سکه زده؟ مگر کنفوسیوس به نام خودش سکه زده؟ مگر زرتشت به نام خودش سکه زده؟ ما گاهی احساسمون این است که یک شخص باید به نحوی خاصی رفتار بکنه تا از نظر ما مورد پذیرش قرار بگیره. یا مثلا جهت قبله ها، خب عربی که جغرافیای اون بسیار محدوده، با استفاده از ستارگان و نمیدونم یک سری از این کارهای خاص جهت یابی میکرد، ما نیازمندی نیستیم بگردیم از باب مهندسی نگاه بکنیم که اونها قادر بودن یک قبله ای رو دقیق تنظیم کنن یا نه، رو به سمت کجا میره. یا پژوهش‌های در مورد آثار باستانی، آثار باستانی در حجاز معنا نداره، شما به متون خودشون مراجعه بکنید. شما یک کعبه ای رو دارید به عنوان یک نماد مقدس، یک ساختمان قابل پاسداری، با یک سیل تخریب میشد، سقف نداشت، از اون دزدی میکردن. خب تاریخ نگار اسلامی نمیتوانست بیاد کعبه رو تبدیل کنه به یک مکان بسیار باشکوه. یعنی افرادی که حداقل این سبک تاریخ نگاری رو مینگارن اینقدر فکر نمیکنن، مثلا میگن این تاریخ نگاری کار عباسیانه. خب برفرض این گونه است، چرا اینقدر از عباس بد گفته شده؟ عباس کسی است که در جنگ بدر اسیر میشه، چون در سپاه مشرکان، برای اونها شتر هم قربانی میکنه. بعد هم زمانی که پیامبر اسلام میخواد جانشین خودش رو تعیین کنه، میاد و به عباس پیشنهاد میده که تو قبول میکنی وصی من باشی در امور؟ عباس میگه نه، من این کاره نیستم. بعد پیشنهاد رو به علی میده. یا در مورد ابن عباس، از اون دزدی او از بصره و بیت المال بصره، خب چرا عباسیان یادشون رفت اینها رو پاک کنن؟ خب اینها حداقل باید همخوان باشه. گاهی ما سعی میکنیم بیایم و یک سری چیزهایی رو ببندیم به دیگران بدون اینکه فکر بکنیم در موردش. چه ضرورتی داره که محمد بخواد سکه بزنه؟ چه ضرورتی محمد نیاز به عمارت سازی داره که شما دنبال آثار باستانی هستید؟ یا بحث قبله، یا برخی از این داستان‌هایی که مثلا در قرآن این آمده آن نیامده، نمیدونم در پترا بوده، خب چرا نام پترا در قرآن نیامده اما حداقل نام یثرب در قرآن آمده، نام مکه در قرآن آمده؟ یعنی نگارنده این کار در پترا یادش رفته که از پترا نام ببره، واس پترا نام میبرد. به نظرم شواهدی که اونها ارائه میکنن قدرتمند نیست، حفره‌های زیادی داره و نیازمند کار بسیار زیادیه. مثلا دوستان قرآن رو پژوهش کردن، میگن این قرآن سخن دو فرقه مسیحیه، در حالی که من اشاره کردم در گذشتم بیشترین بسامد در قرآن در مورد کسانی است که معاد رو قبول ندارن. بسیاری از کسانی است که برای خدا دخترانی رو به عنوان شفیع در نظر گرفتن، در حالی که مسیحیت که برای خدا پسر قائله. بسیاری از اونها جن پرستن، بسیاری از اونها کتابهایی که هست رو اساطیر الاولین میدونن. خب ما چشممون رو بر روی همه این شواهد ببندیم و بعد بگیم که حالا جایی که مثلا محمد داره با مسیحی‌ها صحبت میکنه بگیم اینا برجسته ترش بکنیم. خب طبیعیه، محمد با یهودی‌ها مواجه بود، با مسیحی‌ها مواجه بود، با مشرکان مواجه بود، با بت پرستان مواجه بود. شما همه اون شواهد رو نادیده گرفتید فقط برای اینکه بگید دو فرقه مسیحیه، به اون آیاتی استناد میکنید که نشان از مسیحیت داره. به نظرم کار اونها یک مقدار نادیده گرفتن بخشی از مسائله. و من البته دیدگاه من جناب صابری این است که اخیراً یک تفکری به راه افتاده در غرب برای همزیستی میان مسیحیان و مسلمانان و عده‌ای سعی می‌کنند برای اینکه این وجوه افتراق رو کم بکنن در صدد این باشند که میان اسلام اولیه و مسیحیت نوعی آشتی برقرار کنند. من دقیقاً این رو می‌فهمم و بودن کسانی که این گونه می‌اندیشیدن، یعنی افرادی سعی کردن در تاریخ قرآن مطالبی رو بگن، افراد دیگر اونها رو تعدیلش کردن، مثل مونتگومری وات و خیلی های دیگر، گفتن الان صلاح نیست که ما مثلا بگیم قرآن کلام محمد، در واقع کلام خدا نیست و مال محمده، و دقیقا این رو در ابتدای کتابشون هم ذکر میکنن. و من این رو هم در این راستا میبینم، یعنی شرایط جهانی به نحوی تغییر کرده که جهان مسیحیت و اندیشمندان اون در بخشی به دنبال آشتی میان اسلام و مسیحیت هست. پیامبر اسلام رو یک مسیحی بدانن، عبدالملک مروان رو یک مسیحی بدانن، معاویه رو یک مسیحی بدانن، در حالی که هیچ کدوم از شواهد تاییدش نمی‌کنه. حداقل حفره‌ها خیلی گسترده‌تره. این تاریخ نگاری خب درسته بر چیزهای مبتنی هست مثل سکه یا اینا، ولی من اون حفره‌ها رو هنوز بزرگ می‌بینم. برای همین وقتی من کتاب‌های اندیشمندان حوزه زاربروکن رو می‌خوانم، احساس می‌کنم گاهی استدلال‌ها خیلی خنکه. مثلا طرف میخواد بگه عبدالملک مروان ایرانی بوده، اصلا عرب نیست. میگه عبدالملک همان مثلا مسیحه، عبدالمسیحه، و بعد آورده میگه از مرو ایرانه. چرا؟ چون یکی دو سه حرف اولش مرو، الف و نون هم داره، یعنی از مرو اومده. و کرمان یعنی چی؟ یعنی کرم اومده. اون یکی نمیدونم یعنی چی، از فلان جا اومده. خب این نوع عدم سابقه، عدم پیشینه نگاری خیلی عجیبه و من حداقل اینا رو قوی نمیبینم. قابل بررسی هست، قابل خواندن هست، خوبه و یه کار خیلی خوبی هم انجام میده. دست کسانی رو باز میگذاره که خیلی راحت زیر میز بزنن، بگن اصلا خب چه نیازی حالا ما بریم 500 جلد کتابهای اسلامی رو بخونیم، تاریخ فلان و 20 جلد، تاریخ اون و 20 جلد. خب یه سره میگیم مثلا این تاریخ نگاری همه باطله دیگه، همه از زمان عبدالملک در واقع ابن هشام اومده، عبدالملک ابن هشام. خب راحت میکنیم خودمون، در حالی که واقعا این گونه نیست. ما تاریخ نگاری متقدم اسلامی هم داریم، افرادی که از کتاب‌های ما قبل خودشون بهره بردن، استفاده کردن، هرچند خام بوده، هرچند اولیه بوده، ولی در پدیده‌های تاریخی ما باید بتونیم یک تبیین دقیقی بدیم، تبیین درستی بدیم. با اینکه تاریخ نگاری اسلامی هزاران ایراد داره، اما باز شما یک تبیینی میتونی از دل اون بیرون بکشی. مکاتب جدید به نظر من چیز جدیدی ارائه نمی‌کنن، قابل تأمل هستن، اما حفره‌های اونها هنوز هم خیلی خیلی گسترده. امیدوارم مطلب رسانده باشم خدمت شما.
3: خیلی متشکرم. البته من هنوز صحبت زیاد دارم، ولی مرسی در همین حد. مرسی. من البته این کسایی که شما گفتید منظورم نبود، تاریخدانهای آکادمی که به اصطلاح سر و ته دار غرب منظورم بود. الان اسمش خاطرم رفت، پاتریشیا، اسم فامیلیش یادم رفت،
0: خانم پاتریشیا کرون منظورتون درسته؟
3: پاتریشیا کرون، آره اون منظور.
0: نه ببینید، من عرضم اینه که بله این تبیین ها وجود، حالا اگر اجازه بفرمایید حالا این ایده به ذهن من هم رسید که سعی بکنیم یک بار در چند جلسه به بررسی کتاب هایی بپردازیم که حالا عزیزانی با این تفکر و حالا حتی متأخرتر از اونها با نگاه های جدید نسبت به تاریخ نگاری اسلامی داشتن. من حتما این رو در برنامه خودم قرار میدم. خوشحال میشم که شما بزرگواران هم تشریف داشته باشید در اون جلسه. حتما دوست نازنینمون جناب آقای مزدک بامدادان و افراد دیگه هم اگر تمایل داشته باشن میتونن حاضر باشن در این حوزه نگاهی داشته باشیم به حالا همین تبیین دقیقی که میشه نسبت به یک مسئله داشت. میتونه خیلی موضوع خوبی هم باشه.
3: بله خیلی هم خوبه. مرسی.
1: استاد منم میخواستم پیشنهاد بدم، حالا نه فقط تاریخ شناسی مدرن اسلامی، بلکه بررسی متون تاریخی، روش بررسی متون تاریخی، برای اینکه یه زبان تخصصی هم میخواد ما، ولی مثلا میگن این سند متواتر، ما باید یه تعریفی از این متواتر داشتن سند بدونیم که اصلا متواتر یعنی چی. میخواستم از شما خواهش کنم که در این زمینه هم اصلا روش بررسی متون تاریخ اسلام هم برنامه داشته باشیم.
0: بله حتما، با این که خب یک مقدار این بحثا ممکنه برای برخی خسته کننده باشه، چون بحث رجال، مسائل مربوط به اسناد اسلامی، منابع متقدم اسلامی، ولی همونطور که فرمودید خیلی ضروریه پرداختن به اینها. حتما چشم، سعی میکنیم که این رو حتما در دستور کارمون قرار بدیم.
1: دوست گرامی سعید، شما رو میشنویم.
4: با عرض ادب و احترام خدمت استاد عزیز. استاد، من با یکی از گفتارهای شما خوب مخالفم که فرمودید آثار باستانی تو عربستان به چه درد میخوره. و این تو باستان شناسی زمانی که میان یه منطقه رو مورد بررسی و کاوش قرار میدن، از یافته های اون کاوش میتونن به خیلی از معما جواب بدن. از جمله میتونن آب و هوای 1400 سال پیش عربستان رو بازسازی کنن، از جمله میتونن به فرهنگ، نوع زندگی، نوع خورد و خوراک و نوع مرگ به اینا پی ببرن و خیلی از مسائل دیگه. اما من الان سوالم این نیست، سوالم اینه که با توجه به صحبتهایی که شما میفرمایید از منابع مکتوب استفاده میکنید، غیر از منابع مکتوب منابع دیگه ای ندارید و این پارادوکس ایجاد میکنه در مقابل میراث ملموس و ناملموسی که وجود داره، یعنی در حال حاضر وجود داره، در گذشته هم وجود داشته. دقیقا صحبت هم از میراث ملموس و ناملموس اینه که حالا یا شما این منابعی رو که مطرح میفرمایید قسمت های شایی ایگنور میکنید، یا حالا شاید پروموت میکنید سری از مسائلی که باید بگید و نمیگید. ببینید، اگر علی علیه السلام یا علی ابن ابی طالب آدمی بوده که جنگاور بوده، آدمی بوده که به ایران حمله کرده، آدمی بوده که خود ایرانی ازشون بدشون میومده، پس چرا الان میراثهایی رو ما داریم به عنوان جاپای حضرت علی و میراثی داریم به عنوان چشم علی؟ چرا نداریم جاپای معاویه، نداریم چشم معاویه یا اسامی که همش علی یا حتی زگلی؟ خیلی از اسمایی رو داریم که و علی داره ختم میشه. ما در مورد صحابه دیگه تو ایران همچین چیزی به وفور ما نداریم. خواهش میکنم در این مورد توضیح بدید که این آیا پارادوکس ایجاد نمیکنه؟ آیا این صحبت های شما رو در باب منابع مکتوب زیر سوال نمیبره؟ چون خب منابع مکتوب یه منابع قطعی و یقینی نیست. ممنون میشم پاسخ.
0: ببخشید، من منظور شما رو متوجه نشدم. یعنی ما مثلا اگر یه جایی داریم چشم علی هست، یعنی علی آمده به اونجا قدم زده، منظور شما اینه؟
4: خیلی استاد، منظور من اینه که اگر شما میفرمایید که علی ابن ابی طالب به ایران حمله کرده، اگر اینجور باشه که خب ایرانیا باید متنفر باشن از علی ابن ابی طالب، در صورتی که ما ببینیم مثلا چنگیز خان به ایران حمله کرد، نادرشاه به ایران حمله کرد، ولی
0: ما اسم چنگیز نداریم الان برای بچه‌هامون.
4: خیلی کمه، نبون بفرور. ببینید ما در مورد
0: تیمور نداریم برای بچه‌هامون،
4: خیلی کمه در مقایسه با مثلا اسم علی. خب خیلی کمه.
0: اجازه، خب دلیلش رو عرض میکنم خدمت شما. ببینید، مسئله بر این است که اصلا اسم مهم نیست. شما عبدالله ابن جعفر اسم بچهش بود معاویه، به خاطر علاقه که به معاویه داشت، از اون مواهب او بهره میبرد، اسم بچهش رو گذاشته بود معاویه. پس این برمیگرده به مسئله اعتقادی. شما فکر میکنید ایرانیان زمان گذشته چند درصدشون تاریخ اسلام رو مطالعه کردن؟ مثلا در مربوط به ایرانیان 1000 سال قبل، 2000 سال قبل، آیا این کتاب‌های تاریخی در دسترس اونها بوده؟ اصلا. از اونم کتاب‌هایی که بر روی پوست نوشته میشد، بر روی چرم نوشته میشد، اونها توسط هیئت حاکمه هر چیزی به گوششون میرسید میپذیرفتن. علی یک نامی است در میان اهل سنت هم مورد پذیرشه. مگه اهل سنت با علی مشکلی دارن؟ این نام یک نامی است برای افراد در نظر گرفته میشه. پس از دل نام شما نمیتوانید حقانیتی کسی رو بیرون بیاورید. اگر باشه خب ما فرزندان نمیسیم میشه میزیم چنگیز، تیمور، آتیلا حجازی. یعنی چی؟ یعنی ناصر حجازی اون دروازه‌بان تیم ملی نمیدانسته آتیلا خونریزه مثلا؟ یه مقدار سنگین بحث بکنید که آدم لذت ببره. بس ربطی به نام‌ها نداره. این نام‌ها بر اساس حالا علاقه یک شخص به یک نام، بچه‌ها ممکن است سوابق اون رو ندون، اصلا ربطی هم به هم نداره. یعنی اگه من اسم فرزندم میذارم چنگیز، چه ربطی به چنگیز خان مغول داره؟ چنگیز یک معنایی داره، تیمور یک معنایی داره. پس نمیتوانیم بگیم که چون اون شخص نامی رو انتخاب کرده برای فرزندش، این نشان میدهد حقانیت او رو. نکته دیگر، ببینید، من این رو در مباحث مربوط به ادیان ابتدایی عرض کردم. ما ایرانیان اماکن مقدسی داشتیم، حالا چه در دیانت زرتشتی، چه در آیین میترائی و انواع اقسام این آیین‌ها. هر کدام اینها مناطقی چه بسا درخت زیبایی بود چه بسا یک چشمه‌ای بود یا چشمه آب گرم یا انواع اقسام، اینها یک دو تقدس داشتن برای مردم. این چشمه ها، این اماکن متولیانی هم داشتن، از اونها حراست میکردن، حفاظت میکردن. به واسطه حمله اعراب خب خیلی از این اماکن از بین رفتن. عده‌ای هم سعی کردن بعد از مدت‌ها این اماکن رو که نزد اونها خیلی محترم بود دوباره بازسازی بکنن. منتها دیگر نمیتوانستن بگویند که مثلا این چشمه زرتشته، بر فرض عرض میکنن. آمدن گفتن این چشمه علیه. چرا؟ چون اگر میگفتن چشمه زرتشته، همان علویان طبرستان اونجا رو از بین میبردن. اما وقتی میگفتن چشمه علیه، اتفاقا مقدس هم میشد، هیچ کس با اون کار نداشت. خیلی از این اماکنی که شما میبینید، مثلا یه امامزاده رو میبینید بالای کوه، حالا ما در مازندرانمون خیلی از این چیزها داریم، یک امامزاده رو میبینید بالای یه کوه در داخل جنگل که پلنگ مازندران نمیتونه اونجا بره. حالا شما میگی آقا چون اینجا که نه آبی هست نه غذایی هست، این چجوری رفته تا اون بالا؟ این به این خاطره که اون کوه یا اون تپه زمانی مقدس بوده، مورد احترام بوده. عده‌ای خواستن رنگ اسلامی هم به او بدهند تا اون مکان باقی بمونه، تخریب نشه. خیلی از وقایعی که ما در ایران داریم، اماکنی که داریم، همین داستانه. خب سند تاریخی هیچ وقت نمیگه علی ابن ابی طالب رفته در افغانستان، اما شما برو در مزار شریف میبینی قبری وجود داره میگه مال علیه در مزار شریف. در بخارا هم همین. خیلی از این سنگ پاها، جای پاها، نمیدونم دستنگاری ها، همه اینا خب نمیدونم اینجا مزار نمیدونم فلانیه، سنگ ایستادن فلانیه، همینا تخیلیه، خیالیه. یک عده‌ای به خاطر علایق اومدن و اینها رو ساختن. معاویه به دلیل اینکه فرقه‌ای نساخت، اندیشه های اعتقادی پیرامون او وجود نداشت، خب طبیعیه پیروانی هم نداره. علی ابن ابی طالب کسی بود که فرقه خاص خودش رو داشت، شیعه خاص خودش رو داشت. بعدها فرزندان او به خصوص صادقین سعی کردن یک فرقه جدید بسازن. شما کتاب کافی رو بخوانید از کلینی، یک روایتی داره خیلی مهمه. در اون روایت اشاره میکنه که تا زمان صادقین، یعنی محمد باقر و جعفر صادق، شیعیان مناسک خودشون رو نمیشناختن، نسبت به احکام خودشون مطلع نبودن. این نقل روایت کلینی به نظر شما درسته؟ یعنی شیعیان علی در کوفه، در جاهای دیگر، مگه مسلمان نبودن؟ در میان جوامع اسلامی زندگی نمی کردن؟ آیا نماز نمی دانستن چیه؟ روزه نمی دانستن؟ متعه نمی دانستن؟ می دانستن. مسئله این است که وقتی محمد باقر و جعفر صادق می خواهن یک فرقه ایجاد بکنن، مستلزم این است که بگویند که کاری که شما الان دارید انجام میدید اشتباهه، شما نسبت به اون حکم آگاهی ندارید. حکم درست اون چیزی که من الان دارم به شما میگم. در واقع این روایت خیلی ریزبینانه تولید فرقه جدید رو نشان میده. علما هم خوب اینو فهمیده بودن، شیعه جعفری اثناعشری که میگن از دل همین بیرون میاد. بس کثرت روایت ها نیست از جعفر صادق، بس تولید نوعی اندیشه های اعتقادی است که شیعه بتونه در اون شکل بگیره. و شما در میان امویان اصلا همچین کسی رو ندارید که به دنبالشون این کاری باشه. طبیعیه که نام علی میمونه، علی تسنن هم خب با اون مشکلی نداره. فرزندان اونها هم سعی میکنن فرقه سازی بکنن، گروه سازی بکنن و این ممکنه 1000 سال هم بمونه، 2000 سال هم بمونه. چنگیز خان به دنبال ایجاد فرقه نبود، به دنبال ایجاد گروه نبود. اگر او فرقه سازی میکرد، الان نام چنگیز یک نام مقدس بود. شما می‌خواستی به نام چنگیز دست بزنی، 10 بار با دست می‌شستی که به نام مقدس چنگیز خان دست بزنی. پس این گونه نیست که شما می‌فرمایید چون نام امام غلام علیه، حسن علیه یا این چیزها نشانه حقانیت علی یا دوستی علی است. نه، خیلی از اینها علی رو نمی‌شناسن. همین مسائلی که الان ما می‌خوانیم برای خیلی تازگی داره. خیلی اینها رو نشنیدن اصلا. شما فکر می‌کنید در گذشته مردم ما صبح تا شب می‌نشستن این کتاب‌ها رو مطالعه می‌کردن که علی شناسی کنن؟ نه، همون منبر روی منبر افرادی صحبت میکردن، علویان طبرستان و آل بویه و بعدم که دستگاه عظیم تبلیغاتی صفویه و اینها آمد، دیگه از علی کسی ساخت که شما نمیتوانستید در برابر او حتی یک نقدی داشته باشید. خب اینها تولید نوعی وجاهت خاص میکنه، ولی به نظر من اینها دلیل متقنی نیستن. بفرمایید.
4: وسط با عرض معذرت بعد من اینجا میخواستم یه نکته ای رو اضافه بکنم، اینکه خلاصه این تو اینجا یه نکته ریزی است. ببینید بله من واقعیت هم چون اصلا کلا رشتم باستان شناسیه، ما به این مسائل واقعا میپردازیم، اما بحثم این نیست تعداد زیاد اسامی باعث این تقدس سازی میشه، نه من اینو نگفتم هرگز. گفتم ببینید ما میراث‌های ملموسی داریم، همون چشمه‌هایی رو که خدمتتون عرض کردم. شما فرمودید در زمانی که اعراب حمله میکردن به ایران، بله خب زمانی که حمله شد به ایران و اینا اومدن این چشمه‌ها رو به نام علی کردن، چرا به نام عمر نکردن؟ چرا به نام ابوبکر؟ یعنی علی همون موقع در صدر اسلام انقدر تقدس داشته که تقدسش از عمر و ابوبکر و اینا بیشتر بوده، منظورم بعد از فوت پیامبر میگم، یعنی تقدسش اینا بیشتر بوده. خب گواهی تاریخ اینا نشون نمیده که حتی تو بین عرب این تقدس آنچنان نبوده، ولی تو بین ایرانیان این تقدس شکل گرفته. شواهد، یعنی سوال من اینه، شواهد تاریخی مبنی بر این تقدس از چه نقطه‌ای شروع میشه و توسط چه کسانی انجام میشه؟ ممنون.
1: استاد سلیمانی ببخشید قبل از اینکه پاسخ بدین، دوستانی هستن که پرسش در زمینه موضوع اتاق دارن، اگه ممکنه تقدم رو به اونا بدین.
0: خلاصه بهشون پاسخ بدم. ببینید اصلا این تقدس سازی ها از زمان صادقین آغاز شد، اصلا قبر علی، مدفن علی تا زمان حداقل هارون الرشید مخفی بود، هیچ کس نمیدونست کجا دفن. از آن زمان یواش یواش آغاز شد که علی اینجا دفن شده، برای او چیزی ساختن و طبیعیه این تقدس سازی ها از اون زمان شد. در میان اهل تسنن تقدس سازی ها وجود نداره، مقبره‌ای وجود نداره، قبری وجود نداره، جایی به نام کسی نمیشه. این برمیگرده به همون فرقه شیعه که سعی میکنه نشانه گذاری بکنه برای خودش برخی اماکن و مقدسات رو، اما در میان اهل تسنن ما این رو نداریم. برای همینه که شما چاهی رو ندارید به نام عمر، چاهی رو ندارید به نام در واقع ابوبکر، کسی هم ندارید عبد ابوبکر باشه، عبد عمر باشه به اون معنای خاصی که معتقدان دارن، یعنی عبد علی و نمیدونم علی داد و خدا داد و از این داستان. طبیعتا اینها برمیگرده به همون فرقه سازی شیعه.
1: بله یه دوستی پرسیدن که در صدر اسلام به جز یهودیان عربستان پراکندگی یهودیان در دنیا چگونه بوده؟ حالا درباره تاثیرات اسلام از یهودیت از استاد سوال بفرمایید.
0: خب این مسئله حداقل از نظر من مشخص نیست. ما یهودیانی در ایران داشتیم، یهودیانی داشتیم در یمن بودن، یهودیانی که در اروپا زندگی میکردن مجبور بودن تحت فشار امپراتوری روم شاید خودشون رو مخفی بکنن، به خصوص در جهان مسیحیت این مسئله خیلی بوده، ولی نه یک آماری داریم و نه این مشخصه که تعدادشون چقدر بوده. به نظر من این نه تنها بر من بلکه فکر نمی‌کنم کسی توانسته باشه یک آماری از یهودیان به دست داده باشه که مثلا چند نفر بودن، چون خطرات بسیار زیادی برای اونها در جهان مسیحیت وجود داشت.
1: پرسش دیگرم بخونم، فکر میکنم که پاسخش خیلی کوتاه باشه. درود، ممکن هست از استاد بپرسید کتاب علی نماد شیعه‌گری نوشته آل دالفک رو تایید میکنن یا نه؟ ممنونم.
0: من چند صفحه ابتدایی این کتاب رو خوندم، ما بقیش رو نخوندم، بنابراین قضاوتی نمی کنم. حالا شما میتونید اونها رو مطالعه بکنید، ولی اگر از من سوال میکنید بیشتر به کتابهای مرجع و منابع اصلی بپردازید که خیلی مهمتر.
1: جناب نادر گرامی بفرمایید، شما رو میشنویم.
5: درود بر استاد امیری و بانو سایله عزیز. نخست خوشبختم از اینکه زبان گویای بیشمار انسان‌هایی هستید که پس از آگاهی و آموزش‌ها در سکوت و تنهایی خود وجود شما رو محبتی باز بزرگ میدونم. از این بابت دستتون رو به گرمی میفشارم. آرزوی تندرستی براتون دارم. پرسشی داشته، اینکه آیا رویداد کشتار ایرانیان پس از مرگ عمر در مدینه به دست عبیدالله ابن عمر و هواداری علی ابن ابی طالب در جلوگیری از این کشتار درست است، یا اینکه میتواند تنها شوندی برای علاقمندی ایرانیان به این رویداد باشد؟ سپاس دارم.
0: ببینید در مورد کشته شدن عمر، عده‌ای از افراطیون اهل تسنن حتی اخیراً یه ادعاهایی مطرح کرده بودن مبنی بر این که هرمزان و افرادی مثل علی و دیگران همدست بودن با هم برای اینکه عمر رو بکشن و از غلام مغیرت بن شعبه استفاده کردن برای این کار. بنابراین عبیدالله هم وقتی دید پدر او رو کشتن، شروع کرد به کشتن برخی افرادی که مثل هرمزان و افرادی که در خانه اونها بودن، به اون عنوان که ابولؤلؤ فیروز اونها رو کشته. علی به دنبال این بوده که عبیدالله رو حتما قصاص بکنه. دوستان عزیز ببینید، هیچ کدام از این بزرگان پیامبر اسلام به ملیت کسی احترام نمیگذاشتن در برابر دین. یعنی نزد عمر، علی، طلحه، زبیر غیر مسلمان یا موالی، غیر مسلمان و موالی بود. آنها خیشاوندان خودشون رو میکشتن به خاطر اعتقاد. شما فکر کردید برای ما ایرانیان مثلا دل میسوزاندن یا ما برای اونها مهم بودیم؟ اگر هم حمایتی مثلا علی از کسی میکرد، نه در راستای موالیگری، نه، به خاطر اینکه نیروهای او بودند برای مقابله با اون دستگاه حاکمی. به عنوان مثال عرض میکنم، شما فکر میکنید عمده لشکریان مختار که ایرانیان بودن به این خاطر بود که مختار ایرانیان رو دوست داشت؟ به هیچ عنوان. پدر مختار ابو عبیده ثقفی کسی بود که به ایران حمله کرد که من عرض کردم در نبرد جسر کشته شد. برادر مختار هم در اون نبرد کشته شد. او از ایرانیان بهره می برد برای اینکه منافع سیاسی خودش رو بالا ببره، چون او در ثقیف مطرح نبود، در درون جامعه شیعی برجستگی نداشت، یعنی اون پایگاهی که افرادی مثل سلیمان بن سرد خوزایی و دیگران داشتن رو نداشت. بنابراین طبیعی بود بر روی نیروی نظامی مثل ایرانیان حساب باز کنه. چرا؟ برای اینکه در برابر قدرت بیسته. پس طبیعی بود به اونها وعده آزادی بده، به اونها وعده برابری بده. این وعده برابری به این معنا نبود که او واقعا ایرانیان رو دوست داشت، نه، چون ابزارهای او بودن، یک مراوده بود، بازوان قدرت او باشن و او هم پس از قدرت سعی بکنه برای حال اونها مساعدت بکنه. پس جایی که شما میبینید علی مثلا از یک سری از افراد حمایت میکنه، نه به معنای این است که او ایرانیان رو دوست داره، نه، چون میخواد در برابر هیئت حاکمه برای خودش نیروی جذب کنه. در زمان خود علی بسیاری از قیام مردم ایران سرکوب شد. تا حالا ما به اون خواهیم رسید در دوران آینده. همین علی به عمر پیشنهاد میکنه که تو به جنگ نرو با ایرانیان. افراد دیگر رو بفرست، چون اگر تو بری اونها متوجه میشن که ما با تمام نیرو آمدیم. اما اگر وقتی تو اینجا باشی سپاه شکست بخوره، جهان اسلام حفظ میشه. چون تو هستی جهان اسلام حفظ میشه. خب این پیشنهادهایی که او داره میده در چه راستایی است؟ زمانی که تصمیم به حمله گرفته میشه در زمان ابوبکر که مصنع ابن حارثه وارد مدینه میشه، این پیشنهاد رو میده، علی موافقت میکنه و ابوبکر به صراحت اشاره میکنه، میگه من در دودلی بودم، ولی وقتی تو اشاره میکنی که بله این کار رو انجام بدیم قوت میگیرم. من خواهم خواند، این رو عرض کردم، در کتاب الفتوح ابن اعصم هست، در اخبار التوال هست. خب شما اینا از کجا میآوریم؟ ما علی در درجه اول منافع اسلام فکر میکنه، ایرانی برای او اهمیتی نداده. علی به کوفه آمد به چه دلیل؟ به دلیل اینکه نیروهای او در کوفه بودن. مدفن النبی رو ترک کرد به کوفه آمد، چون او نیاز به شمشیر زن داشت. پس این که ما یک مقدار فکر میکنم خطای تحلیلی و تاریخی داریم که فکر میکنیم علی و اولاد اون مثلا جهاد رو ترک میکنن، حق و باطل از نظر خودشون رو ترک میکنن، برای ما ایرانیان مثلا دل میسوزانن، بسیار مضحکه. بسیاری از یاران علی در قتل عام ایرانیان دخالت داشتن. حالا من به اینها خواهیم رسید. عمار یاسر مثلا یکی از اونهاست. عتبه، هاشم ابن عتبه، معروف به هاشم مرغاله، یکی از اونهاست. عمار یاسر و خیلی از افراد دیگر. همینها در حمله به ایران دست داشتن. جریر ابن عبدالله بجلی و خیلی های دیگر. زمانی که خودش قدرت رو که به دست میگیره، شما نگاه بکنید چه قیام‌هایی از مردم، زیاد ابن ابیه و عبدالله ابن عباس و ربیع ابن کعس انبری و خلید و جعدت ابن حبیره شیبانی و اینا کیان؟ اینا همه جعده خواهرزاده علیست. حمله میکنه به خراسان، نیروهای ایرانی رو سرکوب بکنه. کم نداریم ما از این داستان ها. بنابراین نه علی ابن ابی طالب ایرانی دوست بوده، نه خلفای اسلامی ایرانی و ضد ایرانی بودن. برای اونها اعتقاد مهم بود. اونا اگر پسرشون هم در برابرشون میستاد گردنش رو میبریدن، چون مانع اعتقاد اونهاست. یه ایرانی بودن که جای خود داره. عرضم تمام.
5: سپاس سلام. اگه اشکال نداره یه پرسش دیگه هم داشته باشم خدمتتون.
1: استاد توانشو دارید پاسخ بدید؟
0: بله بفرمایید، در خدمتم اگه پاسخش کوتاه هست.
5: میگم روایت زمزمه های علی و سر در چاه بردن ایشون چه؟ آیا میتوان اونها رو پذیرفت؟
0: ببخشید انتهای فرمایشتون، آیا میتوان چی؟
5: آیا میتوان پذیرفت که علی در چاه زمزمه میکرد؟
0: ببینید،
5: که...
0: نه این شرایط بله بفرمایید. ببینید این

0: هستی او خسته شده بودن، احساس میکردن که بی جهت داریم مسلمان کشی میکنیم، بی جهت یاران خودمون رو به کشتن میدیم و آرام آرام از گرد او پراکنده شدن. و وقتی علی میخواست مثلا افرادی رو جذب بکنه برای اینکه برید به سمت افراد حالا معاویه که حالا میامدن در نزدیکی‌های کوفه و عراق به نوعی به شهرها حمله میکردن، کسی حاضر نبود بره. به زور مثلا 2000 نفر 1000 نفر جمع میشدن. خب طبیعی است این یک نوعی از استیصال حاکمه و نماد اون رو هم شیعه آورده که علی با چاه سخن میکرد و کسی هم کنارش نبود. حالا من نمیدونم این نقل رو چه کسی آورده، چاه به دیگری منتقل کرده نمیدانیم، ولی مسئله نهایت استیصال یک مرد سیاسی رو داره نشان میده که در حدود 4 سال و 10 ماه خلافت خودش نتوانسته درست رفتار بکنه، با اینکه سابقه خوبی هم داشته از نظر اسلامی، نه از نظر اخلاقی و انسانی. از نظر اسلامی از مهاجرین بوده، نزدیک به پیامبر بوده، جزء سابقون بوده، اما در برابر یک تقریبا انسان میانسالی مثل معاویه شکست می‌خوره. سیاست‌های معاویه بالاتر از او قرار می‌گیره، با اینکه از نظر اسلامی نه وجاهت او رو داشته نه سابقه او رو، اما قدرت تفکر او نشان می‌دهد که می‌توان ورق رو برگردان، می‌توان بدون اسمت قدرت گرفت، می‌توان بدون علم لدنی پیروز شد. اینجاست که این مؤلف‌ها قربانی میشه، اسمت، علم لدنی. انسانی که دارای اسمت باشه، خطا نکنه، اشتباه نکنه، علم لدنی و علم آینده و اینها رو داشته باشه که به این درجه از استیصال نمیرسه، آن هم فقط در 4 سال و 10 ماه. بررسی ما از تاریخ زندگی علی برای همینه. میخواییم نشان بدهیم چگونه یک سیاستمداری این چنین به شکست میرسه و بعد تازه ما به دنبال ساختن الگویی از یک جامعه از اون کارکرد هستیم. این شعاری هم که میدن ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند و این داستان ها برگرفته از همین. بدون اینکه ریشیابی بکنن علت تنهایی علی چه بوده. مطالبیست که در آینده به اون خواهیم پرداخت. عرض دیگری نیست خانم شریفی هست.
1: جناب اندکس شما رو بشنویم.
2: سلام و عرض ادب خدمت جناب سلیمانی. اصلا به حضورت من البته اواخر روم شما رسیدم و شما داشتید در مورد واسه اون جنگ بنی قریظه داشتین صحبت میکردید. دو مورد بودی که این که پیمانی نداشتن بنی قریظه و شما فرمودید که پیمانی نداشتن و محمد بدون این که پیمانی داشته باشن به جنگ آنها رفت. دوم این که گفتید که سعد ابن معاذ را پیامبر محمد یک طرفه به عنوان داور استفاده کرد. من عیناً از مغازی میخونم براتون، صفحه 385 جلد 3 از مغازی. محمد ابن مسلمه میگه که میگه کنار پیامبر بودیم، بعد اونجا میگه که برایم روایت کردن که گفت پیامبر به گوشی رفتن، این بختیه که اسیر شدن، یعنی کل بنی قریظه اسیر شدن، پیامبر به گوشی میره و محمد ابن مسلمه مورد این بوده که جمع کنه. بعد میگه شما 300 نفر از افراد بدون زره و 400 نفر زرهدار از آنها رو به تقاضای ابن ابی بخشیدید، اکنون این همپیمانان ما از کرده خود پشیمانند. یعنی کی داره به محمد میگه؟ و از عهد شکنی خود پوزش میخواهند، آنها رو بر ما ببخش. این مورد این عبارت مغازی تو صفحه 386 جلد 3 بود. آنها را به ما ببخش، پیامبر سکوت میکنه. بعد من جهت این که حالا اطاله کلام نشه میگه که پیامبر اصرار زیادی کردن، پیامبر گفت خیلی خوب، فرمود که حکم کردن این مورد را به سعد ابن معاذ واگذاشتن. تا اینجا قضیه پس پیامبر داور را سعد ابن معاذ کرد، ولی بعد که سعد را خواستند و حالا موردش در 387 هست، من باز این عبارت را میخونم. میگن به سعد گفت که پیامبر حکم را به تو واگذار فرموده است، نسبت به ایشان خوبی کن و بیاد بیار. میگه سعد ابن معاذ گفت، به کی گفت؟ به بنی قریظه. تو صفحه 387 بالای صفحه، آیا شما به فرمان من در باره بنی قریظه راضی هستید؟ بنی قریظه گفتند آری. در غیاب تو رضایت خود
0: اجازه بدید همینجا اشتباهتون رو نگاه کنید. یک بار دیگه بخوانید. میگه آیا به فرمان من در مورد بنی قریظه راضی هستید؟ اینجا به بنی قریظه نمیگه، به اوس داره میگه. چون اگر داره به بنی قریظه بگه، میگه

0: فرمان آیا به فرمان من در حق خودتان راضی هستید؟ اونا میگن بله. پس وقتی میگه در مورد بنی قریظه، یعنی داره به اوسیان میگه. بفرمایید.
1: خب دیگه همینه دیگه، منم دارم همینو میگم. منم دارم همینو میگم. گفت آیا شما به فرمان من درباره بنی قریظه راضی هستید؟ گفتن آ در غیاب تو رضایت خود را اعلام داشتیم و خود تو را انتخاب کردیم. و امیدوارم که بر ما منت بگذاره و کار نداریم بقیه شو. صحبت این بود که به هر حال پیامبر یک طرف داور انتخاب نکرد و در مورد این که فرمودید که پیمانی نداشتن، محمد ابن مسلمه تو صفحه 385 میفرماید که میگوید که اینا پیمان بشن و پیامبر هم میگه که اینا ما از افریقنی خود پوزش هم میخواد. یه مورد بعد توی جلسه قبلی در مورد این که اگر یادتون باشه و حضور ذهن داشته باشید حضرت عالی، من گفتم اونجا که صفحه 253 اگر توی کتاب رسول جعفریان تو گفتی نه اینطوری نیست که در مورد داوود باشه، من چون انداختنم پایین و من نمیدونم چرا ریمو هم کردن، اصلا انداختنم بیرون از اون اتاقم حذفم کردن، من که بی احترامی هم به کسی نکرده بودم. من این عبارت اونجا میخونم، شما فرمودید که علی وقت وارد کوفه شد کتاب سوزی کرد و کتاب ها را سوزان. من اومدم به شما گفتم چون تو این کتاب ها در مورد داوود بود، شما از رسول جعفریان هم آوردید. من این عبارت رسول جعفریان تو صفحه 252 میخونم، میگه آن حضرت درباره کسی که قصه حضرت داوود بابا یا از منابع یهودی نقل کرده بود برخورد کرد و فرمود اگر کسی آن را نقل کند او را حد خواهم زد. اگر یادتون باشه گفتم که در حقوق ما، در حقوق اسلام، حالا کار به ارزش گذاریش هم نداریم، چه درست چه غلط، اگر کسی در مورد پیامبری سب کنه خب مشمول سب و نبی میشه. حضرت عالی حقوق هم خوندی. بعد رسول جعفری هم تو صفحه 253 بالای صفحه، من این عبارتش الان جلو من میخونم، میدونیم که در این حکایت دروغ این حضرت داوود نسبت قتل عمد و زنا داده شده بود. ببینید این عبارت رسول جعفری هم، ولی حضرت عالی گفتید نه همچه حرف نیست. تو جلسه ای که نمیدونم کدوم روم بود منو حذف کردم و انداختنم.
0: نه دوست عزیز اجازه بدید من عرض کنم. ببینید بفرد. شما اول آمدید و اشاره کردید که من حقوق خواندم، کارشناس ارشد حقوق هستم، که من از شما خواستم یکی دو کتاب در اون مقطع معرفی بکنید که شما معرفی نکردید. بعد آمدید گفتید که شما اون کتابی رو که میگید که علی ابن ابی طالب گفته کتاب ها رو از بین ببرید، به دلیل این بوده است که در اونها سب نبی رخ داده، که بنده عرض کردم اصلا چون این چیزی نیست. اون عبارت علی ابن ابی طالب رو همین الان بخوانید، بعد من گفتم شما بخوانید، گفتی کتاب پیش من نیست، که من آمدم اون کتاب رو پیدا کردم و برای شما خواندم. الان هم همون هم
1: خب آره دیگه آه؟ من این عبارت رو میخونم دیگه،
0: بخونید این جمله رو بخونید.
1: آقای سلیمانی این که من حقوق خوندم نه، من میتونم دونه دونه در مورد حقوق بگم.
0: خب اشکالی نداره، الان اون بندی که آقای رسول جعفریان
1: اون حرف خوبی نیست. ولی
0: خب نه بگذارید. شما ببینید دوست عزیز، این مظلوم نمایی که میکنید منو پایین انداختن به خاطر دروغی بود که شما گفتید شما رو پایین انداختن.
1: من کجا دروغ گفتم؟
0: عرض کردم دیگه. عرض کردم شما فرمودید که بنده حقوقدانم مثل شما، من هم تو سوال از شما پرسیدم.
1: خب اگر اینجوره من
0: خب حالا همون بند آقای رسول جعفریان رو بخوانید که اشاره میکنه هرچه کتب از پیشینیان بوده، اون بندش رو بخوانید.
1: حضرت علی میگه که بدترین کار اینه که، یعنی سخت‌ترین کار اینه که کسی از خودش بتونه دفاع کنه. بگذارید
0: میگم اون بند رو بخوانید، حالا به حاشیه رو بگذارید، اون بند رو بخوانید.
1: امام در اصل با نقل آثار یهودیان مخالف بود، از آن حضرت نقل شده است که فرمود هر کس
0: اجازه بدید ببینید این اجازه بدید همین بند رو بخوانید ببینیم اصلا چیزی به نام سب و نبی توش هست یا نه. بخوانید.
1: خیلی خوب ببینید من گفتم شما فرمودید که امام کتاب سوزی را در اولین کسی که کتاب سوزی در کوفه کرد علی بود. من اومدم گفتم چی؟ گفتم که چون کتاب هاشون در مورد داوود بود، شما فیلم ضبط شده است دیگه، ما که نمیخوایم مچ هم دیگه
0: رو اصلا در مورد داوود نیست. شما این بند رو بخونید عزیز من، این خط رو بخونید.
1: خب آن حضرت درباره کسی که قصه حضرت داوود را با
0: عزیز من اون بندی رو که من شما چرا خودتون رو میزنید به اون را میگم آن بخشی که مربوط به کتاب اپیشینیان دارید از بین ببرید اون رو بخوانید اون خط رو
1: دارم میخونم دیگه، بعدش همین نوشته صفحه 252 بیارید شما بخونید، شما که منو قبول ندارید، من دارم از روش میخونم پشت سرشه. ببین نوشته هر کس از پیشینیان کتابی دل از بین ببرد.
0: خب اجازه بده شما اجازه بده که هر کس هر کتابی از پیشینیان دارد از بین ببرد.
1: درسته.
0: درسته؟
1: بله.
0: پس چرا اجازه بدید؟ پس چرا قیدی نیامده که هر کس کتابی که در آن سب و نبی شده است از بین ببرد؟
1: خب آقای جعفریان داره توضیح میده که چرا همچی حرفی زده.
0: نه ببینید، نه اجازه بدید آقای جعفریان، اون اتفاقا اون بندی که در مورد کتاب پیشینیان هست یک قاعده و حکم مطلق. دوست عزیز من، در همه کتاب های پیشینیان مگه راجب داوود صحبت شده؟ نه. مگر در همه کتاب های پیشینیان راجب سب و نبی صحبت شده؟ به هیچ عنوان. خب علی به خاطر نقل آثار، اجازه بدید دوست گیرم، علی به خاطر نقل آثاری مثل قصص ها، داستان ها که اونها رو نمیتابید که اونها هم باشن، اجازه، یعنی در واقع حکم داد هر کتابی که از پیشینیان دارید از بین ببرید. شما برفرض یک بهانه‌ای دارید، سب و نبی. خب آیا سب و نبی باعث میشه همه کتاب ها از بین بره، یا فقط کتاب هایی که سب و نبی شده باید از بین بره؟ پس این حکم مطلق. دوست گیرم، حالا بفهم.
1: خب قید خورده که درسته، این تخصیص خورده دیگه، تخصیص به این خورده،
0: تخصیصش
1: که
0: در جمله است یا مال آقای جعفریان؟ نه،
1: هر عامی میتونه تخصیص بخوره. الان قید خورده گفته حضرت درباره کسی که
0: عام و خاص رو کی میگه؟ عام و خاص رو کی میگه؟ قائل میگه یا شخص دیگر؟
1: یعنی چی؟ یعنی قائل کیه؟ یعنی کسی که قول کرده؟
0: بله.
1: علی قول کرده دیگه.
0: خب علی کجا گفته تخصیص داده؟ در اون کلام علی کجا تخصیصه؟ این کلام تخصیصش مال آقای جعفریانه.
1: نه، گفته قصه حضرت داوود را نقل کرده و فرمود اگر کسی آن را نقل کند او را حد خواهم زد. شش.
0: خب حد خواهم زد. حد زدن چه رفتی از بین بردن آثار داره؟
1: چرا حد میزنه؟ بعد آقای جعفریان توضیح میده که علت این که حد میزنه سب و نبی و نسبت قتل عمد و زناست به داوود. یعنی علت حد زدن علی به اون شخص اینه که سبونه نسبت قتل عمد و زنا داده به کی؟ به پیامبر اولوالعزم که شما من میدونید که مشمول سبون نبیست.
0: خب فهمش شد؟ همون شد؟
1: بله بله. نه دیگه، همین پشت سرش، چون شما گفتید نیست، من گفتم که حالا این مورد هست. حتی پشت سرش گفته امام سجاد هم به حسن بصری گفت که زمانی قصه خوانان را نه کرد. پشت سرش داره، یعنی در حسن بصری هم این امر انجام داده. بفرمایید. نه من هم عرض دیگه ندارم.
0: ممنونم از شما. ببینید مسئله بر سر این است که زمانی که اعراب به ایران حمله کردن، همان گونه که ابن خلدون هم این رو در مقدمه تاریخ خودش آورده در اون بحث علوم عقلی، یک دیدگاهی وجود داشت برای این که آیا این کتاب‌ها اصلا فایده‌ای دارن برای ما یا نه. و از عمر سوال میکنن، ایشان هم میگه نه، کتاب خدا برای ما هست، یه به غیر از این کتاب که هدایتگر دیگری نمیتونه وجود داشته باشه، بنابراین همه اونها رو از بین ببرید. همین دیدگاه رو علی ابن ابی طالب داشت. حالا جالب اینه که پیامبر اسلام هم همین گونه بود. یعنی پیامبر اسلام هم روزی دید عمر مشغول خواندن تورات. گفت عمر چه میخوانی؟ گفت من تورات رو میخونم. گفت اگر موسی امروز زنده بود هم وظیفه داشت از من متابعت بکنه. یعنی دیگه نیاز نیست تو تورات رو بخوانی، بلکه باید قرآن رو بخوانی. علی ابن ابی طالب هم زمانی که وارد کوفه شد، خب من عرض کردم کوفه منطقه‌ای بود نزدیک به ایران، نهله های فکری، اندیشه های متعدد در اونجا رایج بود. این اندیشه ها برای یک انسان ایدئولوژیک و دوگم غیر قابل پذیرشه، چون در اونها اندیشه هایی هست، قصه هایی هست، داستان هایی هست. شما همین داستان ها رو میبینید در زمان پیامبر اسلام هم خیلی تاثیرگذار بود. مثلا نظر ابن حارث کسی بود که میگفت محمد این قصه هایی که میگه همه اساطیر الاولینه، من داستان‌های بهتری بلدم. و از قصه‌های ایرانیان برای اونها می‌خوند و خیلی‌ها هم به او گوش می‌دادن. علی هم خطر یک همچین مسئله‌ای رو درک کرد. گفت اگر به غیر از قرآن چیزی خوانده بشه، می‌تونه مشکل ساز بشه. برای همین یک حکم عام صادر می‌کنه. می‌گوید هر کسی هر چه از پیشینیان دارد از بین ببرد. اینجا هیچ قیدی وجود نداره که فقط کتاب‌هایی رو از بین ببرید که سب و نبی شده. نه اصلا. مخالفت با نقل آثار گذشتگان جز دیدگاه های اسلامی بوده. زمان عمر هم وجود داشته، زمان علی هم وجود داشته و کوفه به دلیل نزدیکی با ایران و اون نهله های فکری آبستن چنین اندیشه هایی بود، تفکراتی بود. ما بقیه اون رو آقای جعفریان داره توضیح میده که قصه خانان هم بودن، افرادی هم بودن که آثار یهودیان رو داشتن و فلان. این دقیقا مثل این میمونه که من اگر ببینم یک سگی غذای من رو خورده، حکم بکنم که همه سگان رو بکشی. چرا؟ چون یک سگی غذای من رو خورده. مشکل من بر علی اینه. شما اشاره میکنید که مثلا طرف حد میزنه، خب حد بزنه، چه نیازی به از بین بردن کتابهای پیشینیان هست؟ مگه همه کتابها به مسئله داوود پرداختن؟ به هیچ عنوان. این مشکل معرفتی یک انسان سیاسیه. تمام روی صحبت من به همین مسئله است. کسی به واسطه یک اشتباهی یک حکم عام صادر میکنه، این باید جلوی معرفت و دانش رو میگیره. همون گونه که عمر همین اشتباه رو کرد، گفت قرآن کتاب هدایته. خب بسیار هم عالی، کتاب هدایته. نتیجه گرفت که بقیه کتاب ها همه گمراه کنندن، بید همه رو بسوزونید. همین کتاب هست کنا کتاب الله، همین کتاب خدا ما رو کافیست. این ایراد، این اشکاله برای این انسان. حالا تازه اون هم انسانی که مدعی من باب علمم، اهل علم و دانشم، و این چون انسانی که نباید حکم بده به نابودی همه کتاب ها. بفرمایید جناب جواد عزیز، در خدمت شما.
1: ببخشید در مورد بنی قریظه نفرمودید.
0: عرض کردم سعد بن معاذ توسط پیامبر اسلام انتخاب شد، که خودتون هم همون رو خوندید. پیامبر گفت من سعد بن معاذ رو انتخاب کردم.
1: یعنی از طرف بنی قریظه و یهودی انتخاب نشد سعد؟ اونا
0: به هیچ عنوان. اصلا یهود بنی قریظه نقشی در انتخاب سعد بن معاذ ندارن.
1: بله، مرسی، خداحافظ.
0: ممنونم از شما.
2: درود، شبتون بخیر. من خدمتتون عرض کنم که از ولی چه فرقی می‌بینید بین حمله اعراب به مناطق داخلی فلات ایران تا به ماورالنهر و حمله یعقوب لیس و کشتاری که مرداویج را انداخته؟
0: دوست بزرگوار، من الان بحث عزیز من، ما عنوان اتاقمون در مورد علی ابن ابی طالب در دوران مدینه و جهاده. حمله اعراب به ایران از زمان ابوبکر آغاز میشه که این رو در جلسات آینده بحث خواهیم کرد، نقش افرادی که پیرامون او بودن به عنوان مشاور. داستان یعقوب لیس و صفاریان که اصلا ربطی به این دو جلسه ما نداره. من احساس میکنم شما یک موضوع دیگری رو دارید مطرح میکنید. اگر سوالتون در چارچوب عنوان اتاق هست، بفرمایید که من در خدمت شما.
2: من سعی میکنم کوچیکش کنم. حالا خدمتون که سرکوب، حالا به بیان شما، سرکوبی که علی ابن ابی طالب کرد زمانی که ابن عباس رو فرستاد به استخر و حالا عمار رو فرستاد، حالا قضیه یکی از دوره عثمان وجود داشته، ناامنی‌هایی و شورش‌هایی تا خود نیشابور که دوره علی ابن ابی طالب هم این مسئله ادامه داشت. از علی، حالا من یه مقدار فکر کنم تاریخ رو به شکل ارزش‌گذارانه دارین، حالا با کمال احترام دارید نگاه میکنید، خواستم ببینم که از دید شما چه تفاوتیه بین سرکوب علی ابن ابی طالب نسبت به برخی از مناطق ایران و حالا برخی از شخصیتهایی که الان شخصیتهای ملی حساب میشن. این یه سوال من بود، حالا اگه صلاح میدونید پاسخ بدید.
0: بله، من پاسخ شما رو اینگونه بدم. ببینید، شخصیتهای ملی شخصیتهایی هستن که در اونها برخی ویژگی ها وجود نداره، مثل تقدس، مثل الگو و اسوه بودن. ما از یعقوب لیس ها، از کوروش کبیر ها هیچ وقت تقدس نمی سازیم، اونها رو مورد نقد قرار میدیم. هیچ وقت سعی نمی کنیم به سنت و سیره اونها رفتار بکنیم. اونها در زمان خودشون انسان هایی بودن، یا برای آزادی خواهی یا حب وطن قیام می کردن، حالا افراط هم کردن، تفریط هم کردن، همین ها بود. مشکل در جایی است که عده‌ای از سنت علوی قانون برای ما نوشتن، عده‌ای از سنت نبوی برای ما حکم صادر کردن، نقد بر اونها رو هم بر نمیتابن. مشکل در اینجاست. اگر علی ابن ابی طالب انسان تاریخی بود که اصلا من نیاز به نقدش نداشتم، چون او آمد 62 سال زندگی کرد و رفت، با خودش هم همه چیز رو برد. اما وقتی اون مقدس شد، وقتی از اون نماد عدالت ساختید، خب طبیعیه که باید مورد نقد قرار بگیره. وقتی امروز حکومتی بر رأس کاره که مشروعیت خودش رو از امامت علی ابن ابی طالب میگیره، او رو جانشینی میداند برای جوامع اسلامی برگزیده شده از جانب خدا، سنت او، روایت او، اقوال او، افعال او، همه چیز برای ما فصل الخطابه، خب باید مورد نقد قرار بگیره. فرق در اینجاست. وگرنه بله، خیلی از شخصیت ها جنایت کردن، مگر ما میگیم جنایت نکردن؟ اما مطمئنن یک شیعه حاضر نیست بگه علی جنایتکاره، هیچ وقت نمیگه. یک شیعه هیچ وقت نمیگه علی خطاکاره، هیچ وقت نمیگه. مشکل در همین یک گزینه خیلی ساده است. بفرمایید اگه مطلب دیگری هست که آخر.
2: فکر نمی کنید که نقد علی ابن ابی طالب رسالتش به عهده تاریخ نیست؟ یعنی نقد کلامی و اعتقادیش. ما تو تاریخ فقط واحدهایی که پاس میکنیم ملل نهل هستش، و حالا میگم تو تاریخ اسلام یا حتی تاریخ ایران بعد اسلام با 4 واحد یا 6 واحد خوندن ملل نهل یک پژوهشگر تاریخ، البته با کمال احترام به حضرت علی، شاید شما مطالعات فراتاریخی هم داشته باشید، کلام هم خونده باشید، درس گرفته باشید، اصلا آکادمیک سیر کرده باشید این وادی رو، ولی به نظر من نقد نه علی ابن ابی طالب هر شخصیت دینی به عهده مورخ نیست. حالا در این زمینه میشه بیشتر صحبت کرد. خواستم نظر حضرت بدونم
0: یک شخصیت... بله، نقد یک شخصیت تاریخی یک مورخ کار
2: پژوه نه به لحاظ کلامی
0: اشکالی نداره، که مسئله بر سر اینه که نقد یک شخصیت تاریخی از عهده یک تاریخدان که خب از دل اینها پژوهش کرده، با اولیات فقهی کلامی آشنای خارجه، خب بوده کیس، بوده شیمیدانه، بوده فیزیکدانه، بوده چه کسی میتونه قرار بگیره؟
2: به نظر من به عهده پژوهشگر تاریخ نیست.
0: خب بوده کیس؟
2: مبانی به عهده کسی که کلام خونده.
0: به چه دلیل؟
2: ببینید، شما دارید در مورد حمله علی یا دستور علی ابن ابی طالب در حمله به استخر واقع تاریخی رو بررسی میکنید، گزارشات تاریخی رو بررسی میکنید، بله میتونید وقایع رو بازگو کنید، ولی به لحاظ اعتقادی آیا این درست بوده نبوده، این دیگه از حیطه وقایع خارج میشه، دیگه میرسه به مرحله اعتقادات، و این کار یک متکلم هستش نه کار یک پژوهشگر تاریخ. نمیدونم حالا منظورم رو تونسته باشم.
0: بله بله، من منظور شما رو
2: رسونده باشم من... یا نه.
0: بله بله، ببینید مشکل در اینجاست که پژوهشگر
2: تاریخ بررسی وقایع هستش.
0: خب الان
2: گزارش ها دیگه از وقایع گفته میشه.
0: خیلی
2: اون رو باید تنکاش کنه.
0: الان عرض میکنم چرا این گونه نیست. ببینید، واقعه تاریخی یک واقعه تاریخی است. آنهایی که واقعه تاریخی رو واقعه اعتقادی می کنند خطا کردند. کوروش کبیر یک شخصیت تاریخی است. اگر من پیرو مذهب کوروش باشم، یک شخصیت تاریخی رو اعتقادی کردم. حالا چه اشکالی رخ میده؟ اشکالش در اونجاست که من واقعه تاریخی رو تا آنجا می پذیرم که با اعتقاد من همخوان باشه. یعنی اگر کسی بگوید که آقای فلانی، ما دیدیم در این تاریخ کوروش 10,000 انسان رو کشته، میگم نه خیر، قابل قبول نیست. از نظر من کوروش معصومه. چون معصومه، آن واقعه تاریخی دیگه فاقد اعتباره. دقت فرمودید؟ یعنی اتفاقا فاسد کردن علم تاریخ از همینجا آغاز میشه، زمانی که تاریخ در خدمت اعتقادات میره. یک متکلم شیعی هیچ وقت نمیتونه از علی یک نقدی بگیره، چون تاریخ برای او یک فیلتری رو ایجاد میکنه، ببخشید کلام برای او یک فیلتری رو ایجاد میکنه که کاملا تاریخ دیگه ابتر میشه، بی‌معنا میشه. شما نگاه میکنید میگید عزیز من، شما معتقدید علی معصوم از خطاه؟ میگه بله. میگیم خب اگه معصوم از خطاه، پس حسن چرا بر او اعتراض میکنه؟ چرا یاران او حکمیت او رو نمیپذیرند، به او رو دعوت به توبه میکنن، انواع اقسام این کارها میکنن؟ آیا اونها نمیدونستن که علی معصومه؟ زندگی او پر است از این خطاها، خودش هم میپذیره، بیچاره حرفی نداره، میگه بله من اشتباه کردم، اما محمد ابن ابی بکر این کاره نبود، او رو فرستادن. کار مصر با او را نیفتاد. خب این اشتباهش رو پذیرفته. خب این در تضاد قرار میگیره با اون مسئله اسمت، با اون علم لدنی. در واقع شما تاریخ رو قربانی میکنید، میگید متون تاریخی هیچ اعتباری ندارن مگر با اعتقاد من همخوان باشه. خب اگر این گونه باشه، شما یک ایراد میتونید از کوروش بگیری. الان مثلا اگر من کوروش پرست باشم، شما یک ایراد میتونید از من بگیری. اگر من طرفدار هیتلر باشم، یک ایراد از من میتونی بگیری؟ به هیچ عنوان. میگی آقا این آشویتس رو نگاه کن. میگم آشویتس نمی، هتل آشویتس بود. ادی اومده بودن اونجا یه غذای ماهی دودی به اونها دادیم مثلا خوردن رفتن. اینا نقل تاریخی درستی نیست، با علم من، علم کلام من همخوانی نداره. آقا داخاو رو نگاه بکن. میگه داخاو کجا بوده؟ اینا هم اومده بودن یه توریستی بودن اونجا تفریح بکنن. میگه لباس از تنشون در آوردن. میگه بله، می‌خواستیم لباسای نو به اونها بدیم. این گونه نگاه کردن به تاریخ، بله دقیقاً. با علم کلام که به تاریخ نگاه بکنی، اصلا تاریخ دیگه فاقد موضوعیت میشه. این تمام عرض من. اگه نکته کوتاه دیگه هم دارید بفرمایید که ما دیگه بریم برای بستن اتاق.
2: متشکرم از توضیحتون. بخش از توضیحتون که در مورد مبانی تاریخ نگاری توضیح دادید خیلی قابل استفاده بود. خدمتتون عرض کنم که در مورد مسئله که در عصر صادقین فرمودید، این مسئله تو مناطق داخلی فلات ایران، من العرازری که می دیدم مال نظام حسینی تا سده های 5 که در زمان حمله طغرل سلجوقی به مناطق داخلی فلات ایران بوده، این مسئله این که مردم نمی تونستن یا نمی دانستن چجوری باید مرده هاشون رو دفن کنن، یا به آداب اسلامی هنوز مزین نشده بودن، یا آدابش رو مزین که چه ارز کنم باز ارز گذارانه میشه، یعنی آداب رو وارد نبودن. این فقط مربوط به دوره صادقین نبوده. نکته که من در مورد مسئله ارزش گذارانم ارز کردم، ارزم اینه که ادهی چون به دیدگاه حضرت عالی یا به توضیح درست حضرت عالی وارد فضای ارزش گذارانه میشوند، ما هم که میخواییم پاسخ بدیم نباید وارد اون یعنی دام بشیم یا تله بشیم. بله، یه عده‌ای با نگاه اعتقادی علی رو وارد تاریخ میکنن. شما هم که میخوای پاسخ بدی، اگر با اون نگاه اعتقادی بخوای پاسخ بدی، شما که میگم این شما نوعی مورخ پژوهشگر تاریخ دوچار اون یعنی مبتلا به اون تله میشن. من میخواستم بیشتر این نکته رو خدمتتون عرض کنم که حالا فکر کنم کلامم منعقد شد. خیلی ممنونم.
0: ممنونم جناب جواد ناظرین و بزرگوار. در حال جلسات آینده باز هم سعی می‌کنیم که مطالبی رو در مورد بحث جهاد در مدینه داشته باشیم، چون بخش دیگر بسیار مهمه. برمیگردیم به داستان خیبر، مسئله مربوط به یمن و پیش زمینه از داستان غدیر خم، و همینطور وقایعی که در دوران انتهایی زندگی پیامبر اسلام برای صحابه او خاصه علی بن ابی طالب رخ میده. همه سعیم این هست که با استفاده از منابع، به خصوص منابع شیعی که امروز هم سعی کردیم از کسانی مثل آقای غربی، مثل شیخ مفید، مثل تبرسی و دیگران و همینطور البته واقدی استفاده ببریم. اما در آینده خب وقتی وارد زندگی سیاسی علی به خصوص در دوران حکومت او خواهیم شد، خیلی جزئی تر به مطالب نگاه خواهیم داشت. ممنونم خانم شریفی نازنین از این مدیریت خوب شما و یکایک که بزرگوارانی که در این بحث حضور داشتن و عرایز بنده را شنیدن. تا فرصتی دیگر من بدرود عرض می‌کنم.

0: عرض سلام و ادب. امروز در خدمتتون هستم با یک مسئله بسیار جدی که البته از همین الان باید کردیتشو بدم به یک حساب توییتری که این اطلاعات رو جمع‌آوری کرده، کار بسیار درستی هم کرده. من تا جایی که داشتم نگاه می‌کردم دیدم حدود 160 هزار بار در واقع دیده شده. کاری که من الان دارم انجام میدم اینه که با حفظ کردیت این حساب توییتری که طبیعتاً می‌ذاریمش توی ویدیوها نشون داده میشه که چه کسی این کار رو انجام داده، اینه که دامن بزنم به این قضیه، گسترشش بدم و اون کسانی که تو توییتر نیستن و جای دیگه هستن، خصوصا یوتیوب و بالاخص بچهای ایران که ممکنه به هر حال دسترسی مستقیم به یه سری از این پلتفرم ها نداشته باشن، روی این مسئله فکر بکنن، اینو گسترشش بدن، دامن بزنن. خب طبیعتا ما با یک جای طرف هستیم که گردش آزاد اطلاعات درش داره اتفاق نمیفته و از سمتی دیگه هم باید مراقب باشیم حرفی نزنیم بدون سند و مدرک. مدارکی که این دوست عزیز در توییتر تهیه کرده و من پیش از این هم فکر میکنم حداقل از 2-3 منبع دیگه من شنیده بودم که یکی 2 از این منابع چندان قابل اعتماد نبودن، حالا خود اون اشخاص یه مقدار به هر حال افراد متزلزلی بودن ولی به این مسئله اشاره کرده بودن. مسئله حساسیه، اونم طبیعتاً برمیگرده به شخص علی خامنه. این حساب توییتری رفته 2-3 منبع جدی رو جمع‌آوری کرده، پیدا کرده و بر اساس اطلاعات این منابع و گفته‌های یکی 2 از این اشخاص و مقاله‌هایی که به هر حال منتشر شده، به شکلی ما رو به این سمت میبره که تئوری جاسوسی خامنه، یا بذارید یه جوری دیگه بگیم چون هنوز دقیق نمیدونیم چجوری باید بسته‌بندی بکنیم این مسئله رو، اما این بحث انگار داره تازه دوباره بالا میاد که خامنه ای مأموریت داشته. علی خامنه ای همونجوری که پیش از اینم تو برنامه‌های متعددی من به شخص حالا بهش اشاره کردم، جای دیگه هم بهش اشاره شده، آدم ضعیف النفسیه، آدم متزلزلیه، کاریزما نداشته، تلاشش بر این بوده که شبیه خمینی بشه، یا اینجوری بگیم اون سیستمی که تا الان ما فکرشو میکردیم پشت خامنه ای بوده و من حداقل فکر میکنم بیشتر توی ایران بوده ولی الان داره مدارک اثبات میکنه که نه خارج از ایران بوده، تلاششون بر این بوده که یک آلترناتیو، یک بدیل جدی بتونن جای خمینی بسازن که این بدیل، این آلترناتیو شکست خورد. حداقلش در بطن جامعه خامنه‌ای اون مشروعیتی رو که خمینی به هر ترتیبی، چه با کشتار، چه با حالا اون چهره کاریزماتیکی داشت، حالا حرف زدن و قیافه و اینا رو کار نداریم که چهره داغون بود اصلا، ولی به هر حال یه اندازه نمی کاریزماتیک بود که بتونه یه سری آدم رو به قول معروف جادو بکنه، مسحون خودش بکنه، درگیر خودش بکنه. این خامنه‌ای اون رو هم نداشت و نداره. اما چه چیزی و چه عواملی و چه امکاناتی کمک کرد که یک خامنه‌ای به رهبری برسه؟ طبیعتاً اون بغل اکبر رفسنجانی رو باید مد نظر داشته باشیم اما کافی نیست برای توضیح قضیه. 2 باید دنبال دست‌های خارجی و پنهان و جدی و قوی بگردیم که این امکان رو فراهم کردن که خامنه‌ای به رهبری برسه و تا الان هم به هر ترتیبی بوده با فوش خار مادر ولی دووم بیار و فعلا قدرت رو داشته باشه. ما می‌خوایم منابعی که این حساب توییتری با ما در میان گذاشته رو با شما در میان بذاریم. اولین چیزی که مهمه بدونیم کاگبه، سرویس اطلاعاتی امنیتی شوروی که در سال 1953 تأسیس شد و در سال 1991 با فروپاشی شوروی در واقع عملاً از بین رفت. این یک. دوم، یک دانشگاهی به نام People's Friendship University در روسیه که در سال 1960 تأسیس شد و در سال 1991 تغییر نام داد عملاً، یعنی تبدیل به همین نامی که الان عرض کردم شد. این دانشگاه با حروف اختصاری RUON شناخته میشه. مسئله اساسی اینه که این دانشگاه رو کاگبه به وجود آورده، یعنی در عمل این دانشگاه محل پرورش جاسوس بوده. خب مسئله اینه که خب شوروی قرار بوده جاسوس درست بکنه فقط بفرسته مثلا برای آمریکا؟ نه، اولین جایی که شما باید بتونی کنترل بکنی به عنوان یک کشوری که کشور جاه طلبی، حالا اون نمادش هم خرس بود، بدری و بتونی سلطه داشته باشی، کشور مهم مثل ایرانه. طبیعیه که یک سیستمی مثل سیستم کمونیستی شوروی اولین نگاهی که داره به یک کشور مهم مثل ایرانه. جاسوسی اگه قرار باشه پرورش بده باید بفرسته ایران. اما مهمتر از جاسوس چه موقعیه؟ موقعی که شما یک کسی رو پرورش بدی، تربیتش بکنی، حالا به زبان خودمونی آتو هم ازش داشته باشی، پرونده هم ازش داشته باشی و همین رو تصور بکنید، شما بکنید مثلا وزیر، وکیل، نمیدونم رئیس جمهور و در بهترین حالت رهبر یک کشور، وقتی جاسوس شما تبدیل به رهبر یک کشور میشه، دو دستی اون مملکت رو تقدیم شما میکنه. عملاً کاری که علی خامنه‌ای با ایران کرد، ایران رو دو دستی تقدیم روسیه کرد. ما جداگانه، من مطمئن هستم که در یوتیوب و جای دیگه برنامه‌هایی ساخته شده در رابطه با غارتی که روسیه در رابطه با منابع و ذخایر نفتی ایران داشته. من مطمئنم که منابع جدی وجود داره. من حداقل هم در یوتیوب دیدم، خب طبیعتاً در گوگل هم میتونید سرچ بکنید که چه غارتی کرده این روسیه ذخایر نفتی ایران رو، دریای خزر رو، یا چه کاری اینها با ذخایر گازی ما انجام دادن، چه فجایعی اینا با آب و خاک و منابع طبیعی ما، جنگل ما مثلا تو شمال به وجود آوردن. همه اینا رو میشه رصد کرد و بررسی کرد و آمارشون رو بیرون آورد. حالا ما میخوایم بشینیم این منابعی که حساب توییتریه با ما در میان گذاشته رو با هم یه دور بررسی بکنیم ببینیم چی میگه. یک، حالا تصاویرش هم میبینید اینجا. اولی، سایت روسیه کومرسانت. در این سایت اعلام شده که علی خامنه‌ای فارغ التحصیل این دانشگاه روسیه. ما داریم در مورد یه دانشگاه ساده صحبت نمی کنیم که حالا مثلا بگیم علی خامنه‌ای رفته یه جایی تحصیل کرده یه سال دو سال و بعد اومده بیرون، حالا به هر دلیلی اعلام نکرده، که اونم حتی اگر تو پیام نور فلان روستا هم مثلا دانشگاه رفته بود باید اعلام میکرد. اما این دانشگاه خصوصا چرا اعلام نشده؟ این وبسایت روسی داره میگه که علی خامنه‌ای از اونجا فارغ التحصیل شده. تصویرش رو دیدید. قسمت دوم، شبکه آرته در جشن 50 سالگی دانشگاه RUON روسیه، که همین دانشگاهی که علی خامنه‌ای ازش فارغ التحصیل شده، اونجا هم اعلام میشه که علی خامنه‌ای فارغ التحصیل این دانشگاه. یعنی دو بار تا الان ما از دو جای متفاوت این رو شنیدیم. در جای دیگه مقاله‌ای در آلفونه، اونجا در سال 2013، اونجا اعلام میشه که علی خامنه‌ای در سال 1967 که میشه 1345 ما، یک سال در تهران زندگی مخفیانه داشته. چریک بوده مثلا خیلی سرش. بحث سر اینه که این زمان که علی خامنه‌ای طبق گفته‌های خود سیستم مخفیانه زندگی کرده در تهران و این مقاله آلفونه هم در تاییدش میکنه، مقارن هست با همون سالی که احتمالاً علی خامنه‌ای در دانشگاه RUON تحصیل کرده. چه تحصیلی کرده؟ تحصیل جاسوسی. منبع چهارمی که این منابع که داریم میگیم، اینم دقت داشته باشید، بعضیاش سوتی هم میشه. یعنی یه موقعی یه نفر یه چیزی رو میدونه و یه چیز دیگه میخواد بگه، یک باره یه اشتباهی میکنه و اون مسئله ای رو که نباید بگه اعلام میکنه. البته الان این منبعی که میخوام بگم، طبیعتاً این حساب توییتری گفته، از اون داریم نقل میکنیم، بعیده که این اشتباه رو کرده باشه، اگر میدونسته از قصد گفته. و یه اتفاقی هم که افتاده، به جای خامنه‌ای گفته علی خمینی، یعنی یه لغزش زبانی هم به این شکل داشته. بن کارسون، نامزد ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا، این مطلب رو در یک مصاحبه اعلام کرده که یه تیکه کوتاهش رو میبینیم با هم دیگه. اونجا اعلام کرده که علی خمینی، که اشتباهی گفته علی خامنه‌ای، فارغ التحصیل دانشگاه RUON بوده.
1: He has long standing relationships down there. You know, Mahmoud Abbas of the Palestinian Authority and Ali Khamenei, the supreme leader of Iran, were both classmates in the class of 1968 at Patrice Lumumba University in Moscow, where they became acquainted with a young Vladimir Putin. So these are deep ties. And you can see that Iran is supporting the Assad regime along with Putin.
0: منبع پنجمی که ما باش آشنا میشیم و اونجا باز هم از علی خامنه‌ای به عنوان فارغ التحصیل این دانشگاه، که دانشگاه کاگیبه، سرویس اطلاعاتی امنیتی روسیه بوده، اعلام شده، شخصی به نام کلیف کینکیت، امیدوارم اسمش درست باشه، درست گفته باشم، این شخص در مقاله‌ای به نام کمونیست ها و مسلمانان، دست پنهان کاگیبه، اونجا اشاره کرده که علی خامنه‌ای در این دانشگاه تحصیل کرده و فارغ التحصیل شده. 5 تا منبع متفاوت تا الان. این رو هم مد نظر داشته باشید که یک سیستم قوی اطلاعاتی امنیتی مثل کاگبه طبیعتاً بخش جدی از این اطلاعات رو پاک میکنه. یعنی ما با ذره هایی از مجموعی از اطلاعات روبرو هستیم که به ما تا اندازه اثبات میکنه یا ما رو به مسیری هدایت میکنه که یقین داشته باشیم یا حداقلش اینه که شک داشته باشیم کسی مثل علی خامنه‌ای رفتار سیاسیش، رفتار سیاسی یک رهبر، یک رئیس جمهور سالم نیست. حالا ما خودمون اصلا تمام این منابع رو میذاریم کنار. چجوریه که جامعه هوشیار و تیزهوش ایران، من بعید میدونم کسی ذره‌ای در مورد سیاست فکر داشته باشه، توجه و دقت داشته باشه و براش سوال نشه، حتی نه فقط با چین، با روسیه. این اندازه ارادت خامنه‌ای و این اندازه زبونی و بدبختی خامنه‌ای در مقابل روسیه و خصوصا روسیه پوتینی علتش چیه؟ بغل یه پرانتز، ما هممون میدونیم که پوتین رسما و علنا از اعضای مأمور در واقع کاگبه بوده، یعنی مردی اطلاعاتی امنیتی روسیه بوده. این خامنه‌ای جوجه رو هم همین کاگبه پرورونده، همونجا درس خونده. رفتار سیاسیش هم که نگاه میکنیم با چجوری باید نگاه بکنیم؟ شما نگاه بکنید ادوارد شوارتزنادزه موقعی که اومده بود ایران و با خمینی دیدار داشت، با همه اون کسافتکاری های خمینی، اصلا حواسمون باید شوی موقعی سفید شویی نکنیم، من فقط میخوام خامنه‌ای یه آشغال رو با یک آشغالتر مقایسه بکنم. فقط میخوام بگم که وزن این آشغاله چقدر در مقابل همون آشغال بزرگتره چقدر کمتره. اون خمینی وقتی که میاد، چون در موردش یه مسائل دیگه هم هستی که رابطش با آمریکا، اما مشخصه که فاصله داره، یعنی اون اندازه نزدیک نیست به روسیه، به شوروی اون موقع. اما خامنه‌ای رسما زبونه در مقابل روسیه. دو تا چهار تا که میکنیم میبینیم خب یه چیزی هست بالاخره این وسط. این گونه نیست که این آدم مثلا همینجوری الکی بترسه از روسیه پوتینی. حواسو باید جمع باشه. ما با یک موجودی طرف هستیم که انگار از جایی عملا هدایت داره میشه و نه فقط هدایت داره میشه که به کار گرفته شده عملا، یعنی بر سر قدرت اومده، اونم نه بعد از ماجرای 57، برمیگرده به 1945، اونم نه بعد از ماجرای 57، برمیگرده به 1967، 1345 ایران. یعنی اینها دو سیستم اساسی، سیستم غرب که با یک شاخ در منطقه روبرو شده بود، شاخی به نام محمد رضا شاه که کشور رو عملا داشت از یک کشور به ارث رسیده از پدر که اون حالا خودش چه کار کرده بود، یک جامعه طاعونی تریاکی نمیدونم داغون ورشکسته رو به یه نقطه ای رسونده بود، این حالا این مملکت رو گرفته، از دست حزب توده باید نجاتش بده، در مقابل شوروی باید بیسته و در مقابل کسانی که اینها عملا و علنا مأمور سیستم بودن، سیستم روسی بودن. غرب در مواجهه با شوروی کمونیست میاد کسانی مثل خمینی رو و نظم اسلامی رو علم میکنه، شوروی در مواجهه با خمینی میاد نیروهای خودش رو پرورش میده، نیروهای خودش رو تقویت میکنه. یک بخشی از این نیروها نیروهای سیاسی بودن، سیاسی کمونیستی در واقع بودن، چپها بودن، و یک بخشش از بین اسلامی ها و مسلمان ها. و بعدم یه چیزم مد نظر داشته باشید، میدونید که به هر حال یک تفاوتی هم گروه های چپ مثلا با مسلمان ها داشتن. گروه های چپ اونها سرسپرده کمونیست ها بودن، اما نیروهای مسلمان همون اندازه تعلق خاطر رو هم نسبت به چیزی نداشتن. یعنی آخوندها مرامشون اینه، تو بهشون جلوشون یه خوردریزی بریز، پولی بده، نونی بده، امکانی بده، تو بگو کمونیست، تو بگو بی خدا، هیچ پرنسیبی اینها ندارن. یعنی اون کمونیستا حداقل حاضرن مثلا فقط بگن ما با کمونیستا طرف هستیم، از اونها مثلا سرسپرده اونها میشیم. آخوند جماعت، ما اون مثالی که داریم میگه معذرت میخوام پستان مادرش رو گاز میگیره، اینها چنین موجودی هستن. به همین دلیل هم هست که در فرهنگ عامه از آخوندها به عنوان کثیف‌ترین، کریه‌ترین و بدذات‌ترین موجودات جامعه نام برده میشه. از اینها ادبیات ما رو ببینید دیگه، از ادبیات کلاسیک ما تا همین فرهنگ عامه همیشه از اینها به این عنوان نام برده شده. که اینها به هیچ پرنسیبی، به هیچ نکته‌ای و نقطه‌ای قائل نیستن و اگر لازم باشه خودشون رو که سهله همه کسشون رو میفروشن در راهی که میخوان به هر حال بهش برسن، حالا قدرت باشه، پول باشه، مسائل جنسی باشه، اینقدر اینا ضعیف و ذلیل هستن. بحث نهایی ما چه است؟ اون بخش از جامعه که نشنیده بوده و این مدارک رو ندیده بوده امروز باید ببینه و امروز همچنان که میبینه باید اینو گسترشش بده. این بحث باز باید بشه، این آدم از کجا اومده، این چجوری به رهبری رسید با کمک تیم رفسنجانی. جدای از این، اون ارزشی‌های فریب خورده، چون یک بخششون به هر حال دلداده هستن که بخش کوچکی هستن، یک بخش دیگه که این هم تفاوت با خمینی، دوره خمینی است، به خاطر خمینی میمردن اما به خاطر خامنه‌ای من بعید می‌دونم تا دم کوچه هم اینا برن، همون در حدی پولشون قطع بشه مطمئن باشید اینا دلداده نیستن. بخشی وسیع از مزدورانی که به دلیل مالی و قدرت و فلان و همه این چیزها موقعیتی چسبیدن به سیستم خامنه‌ای و فردا روز هم مثل خیار میفروشنش، اینها باید بدونن ببینید رهبرتون، آقاتون با عین، این آدم یک آدم خودفروخته است، یک آدم، یک جاسوسه، یک کسی که ریشش معلوم نیست کجاست. حالا تو میخوای چشم خودتو باز بکنی با این مدارک روبرو بشی و راهتو انتخاب بکنی، یا نه میگی نه من باور نمی کنم و میخوام همینجوری بمونم در همین نادانی و در همین ناآگاهی، یعنی نمیپذیری حقیقتو، دیگه راه با توه. بحث اینه که اگر یک نفر هم بین همین ارزشی ها ذره حقیقت جویی درشون وجود داشته باشه، رد ذره صداقت وجود داره، بالاخره شما هم به یه چیزی اعتقاد دارید دیگه، اگه اعتقاد ندید مثل خامنه‌ای که هیچی، اصلا بحثی با هم دیگه نداره. من ولی تصورم بر اینه که حتی در بین همون عناصر هم عناصری هستند، کسانی هستند که هنوز ذره حقیقت جویی و نگاه به واقعیت درشون وجود داره. مدارک رو نگاه بکنید، بررسی بکنید، حتی اقل در خلوتت برو یه چک بکن، یه سرچی بکن، الانم که دیگه تو گوزم دیگه کامپیوتر هست دیگه، یه چکی بکن، یه نگاهی بکن، حداقل فردا روز این آدم اگر مرد یا فرار کرده از ایران، نیای تو خلوت خودت به حال خودت گریه بکنی بگی آقا من با کی طرف بودم، چی بود، چی شد، بدون رهبرت کیه. من در مورد مسائل اخلاقی و اینها که اگر تازه بود من خودم شخصا ازش دفاع می‌کردم، چون می‌دونید که یک تئوری خیلی جدی در مورد خامنه‌ای وجود داره که ایشون همجنسگرا هستن، که اگر بود ما ازش دفاع می‌کردیم. در مورد اون چیزا من دارم حرف نمیزنم، من در مورد جاسوسی، خودفروشی و ایران فروشی دارم صحبت میکنم. نگاه بکنید، بررسی بکنید، برگردید یه سال بعد ببینیم بحث کجاست، ببینیم آیا نظرتون همچنان در مورد خامنه‌ای همون هست که امروز هست. من بعید بدونم. ماجرای انقلاب ایران مثل بیرجنگ. عزیزان عرض سلام و ادب. در آمریکا اتفاقی افتاده که بسیار جنجال ایجاد کرده و فارغ از اینکه قبل اون مسئله مربوط به خود داخل آمریکاست، یک زنگ خطر بسیار بزرگ برای جامعه آمریکایی و همچنین برای اروپایی ها و از همه مهمتر برای ماهاست، ماهایی که در خارج از کشورهای اسلامی داریم زندگی میکنیم و ریشه مسلمان در واقع داریم، اما دقیقاً به دلیل فرار از همه اون کثافتکاری ها و بدبختی ها و فشارها به طرق متفاوت اومدیم در جاهای امن که اونجا آزادی داشته باشیم، اگر فرضاً حتی مسلمان هستیم به کارمون بپردازیم، دینمون رو چماق نکنیم بزنیم تو سر کسی و تبدیل به هیولاهایی نشیم که دارن کشورهای ما رو اداره میکنن. فقط هم ایران نیست، چه عراق، چه یمن، چه عربستان، چه افغانستان، از جاهای متفاوت، حتی فراتر از بحث مسلمانان، مسیحی ها اصلا، یعنی هر جا. بحث من اینه، یعنی در این ماجرا فقط خدا ناباورها صدمه نخواهند. حالا ماجرا چه؟ رئیس یک بخشی در یکی از دانشگاه ها، یک آقای پیری در واقع که ظاهرا خودش هم وکالت خونده، این دانشجوها رو دعوت میکنه در خونه شخصی خودش که در اونجا یک مراسم فارغ التحصیلی بگیرن. بیچاره از چش و چالش در آوردن. البته حالا این فیلم اول شما ببینید که ببینید از این چیه وضعیت، یعنی من اول ببینید.
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، peace and blessings upon you all. Tonight, we are gathered here in the name of commemorating our final few weeks as law students.
3: This is my house.
2: Where millions of Muslims around the world fast, not only from
0: السلام علیکم فلان بسار. خب چی میخوای دختر خانم؟ اومدی در جشن فارغ التحصیلی که خصوصی در یک بعد عزیزان اونایی که در آمریکا زندگی میکنن یا در مورد آمریکا میدونن این بحث خیلی جدیه. پراپرتی و اصلا بذارید خود امر پرایوسی، امر پرایوت، خصوصی در این جامعه امر قدسیه، یعنی بالاترین مسئله است. مالکیت در جامعه آمریکایی اون عمود جامعه است و اینها تاریخی به این قضیه رسیدن. از دل مالکیت هست که اتفاقا معنای آزادی بیرون میاد. به همین دلیل هم اینا با چیزی به نام عدالت کار ندارن، چون که توهمه. اینا با آزادی کار دارن و با مالکیت، این دو هم در هم تنیده هستن، یعنی در رفت آمد هستن با هم دیگه. حالا من نمیخوام وارد جزئیات این دو مفهوم بشم، شاید لازم باشه در جای دیگه بهش اشاره بکنم، ولی این دو ولیو هستن، این دو ارزش‌های جدی جامعه آمریکایی هستن. بعد شما تصور بکن یک جامعه باز، یک جامعه مهربان که خشونتش هم حتی زیبایی‌های خودشو داره، من میتونم ازش دفاع بکنم، در موردش میتونم حرف بزنم، یک آدمی اومده توی این جمع خصوصی در جای خصوصی که مالکیتش مال اون آدم دانشگاهی هست، به چنین روشی برخورد میکنه و بعد داره از آقا با السلام علیکم فلان اینا شروع کردی، با اون چفیه، با اون حجاب فلان دم و دستگاه که اونم مال خودت خصوصی، اصلا کاری نداریم. مرده آقا به تو داره میگه میکروفونو بده برو، جای خصوصیشه، اراده و آزادی اونو داره که تشخیص بده آیا تو حضورت سلامته، امنه یا نه. 3-4 نفر اینجوری تیم کردن، تیم آب کردن، با هم دیگه اومدن تو چنین جایی و بالاتر از این وقاحت و پررویی وجود نداره. بعد در مصاحبه هایی هم که اتفاق افتاده، یکی از اینجا هم اومده با اون لبخند شیطانی، انگار یعنی برنامه ریزی شده، حواس جمع، اومده و داره صحبت میکنه که آره اینا اومده، اون زنه تو تصویر اگه ببینید یه لحظه دستش، پیر زن بیچاره دستش اومده از بالا، مثلا احتمالاً یه تماسی حالا مثلا با بدن این داشته که اونا باید واقعا حواسشون باید میبود، چون اینا آدمای خطرناکی هستن. مسلمان به این معنی، مسلمانان تندرو، جدا کنیم از مسلمانانی که سرشون تو کار خودشونه، این مسلمانان تندروی چفیه به گردن فلسطین باز، اینا رو شما 100 قدمی دیدی دور، اینا به شدت خطرناکن، اینا برنامه ریزی شده و کاملا هماهنگ اومدن، نیومده نماز روزش مسئلهش نیست، اینا یه آرمانی دارن و اون آرمان فقط بحث فلسطین و اینا نیست، جهان اسلام جهان رو میخواد. به همین دلیلی که با شوخی و خنده و جدی اینور اونور میگن تا چند وقت دیگه اروپا همش مال ماست. جدیه. حالا مای بدبختا بلند شدیم فرار کردیم از همین کثافتکاری ها، بیایم مثلا در جایی ام که حالا مثلا دوتا مسلمون هم آدم میبینه بیچاره داره مثلا نمازش تو خونش یا مسجدش میخونه، الان باید از اونم فاصله بگیریم. تبعاتش چیست؟ تبعات شما فکر نکنید جامعه آمریکا شوخی نداره که. این خانم شانس آورد توی جای فرهنگی بود، مرد استاد دانشگاه بود، همسرش میان پلیز ای پلیز پلیز. این اگر در جای خطرناکی بود، در جایی بود که یه سری از این پاتریوت های آمریکایی بودن، اونا شوخی ندارن که. تو محوطه مالکیت خودت هر کاری میتونی انجام بدی، به معنی، حالا البته قوانین ریز داره، من واردش نباید بشم، تخصص من نیست، اما به صورت نرم و شفاهی ما اینو میدونیم تو آمریکا این اصلا شوخیه. تو پاتو تو پراپرتی نفر بذاری، تو حیات نفر بذاری، تفنگو در آورده. این شانس آورده که تو یک جای فرهنگی بوده. اما بحث از اساس چیه؟ من الان خطابم مشخص به ماست، مایی که زخم خورده همین نگاه هستیم، زخم خورده تمامیتگرایی هستیم، اونم تمامیتگرایی. چه تمامیتگرایی؟ نمیگه که من مثلا این زمین رو میخوام، اینجا رو میخوام، اونجا، همه چیز رو میخواد، کل رو میخواد، اعتقاد تو رو میخواد، بدن تو رو میخواد. نمیگم فعلا بیا حالا لخشو، البته لخشودن هم اینا داشتن مثل داعش که به عنوان نکاح جهادی در واقع میگرفتن زنا رو میبردن اونجا. اما بحث اینا اینه که اون بدنه در نهایت چه اتفاقی باید باش بیفته، بدنه باید در راه اون عقیده کشته بشه، از بین بره، اونجاست اون خطر نهایی. و اینها هیچ پرنسیبی، هیچ مرزی و هیچ قاعده‌ای که ما بتونیم بر اساس اون با اینها اصلا

جریان میان تو این فاز که آه زن مسلمان با دهان روزه فلان اینا گرفتید، فشار بهش آوردید، دستمالیش کردید، فلان کردید، از اونجا انداختیدش بیرون، آزادی رو ازش گرفتید. تو فهم آزادی مگه داری؟ تو با چفیه و با اون سر و وضع و با اون منطق تو چیزی مگه از آزادی میفهمی؟ اینا رو بیایید بنشونید اینجا، باهاشون دونه دونه صحبت بکنید، ببینید در نهایت خط نهایی اینها چیه. اینها از جامعه آمریکایی چی میخوان، از غرب چی میخوان. و خیلی هم عجیبه، خروار خروار، دسته دسته، گله گله دارن همینجوری بلند میشن میان. تازه آمریکایی‌ها حواسشون هست. اون بخش، من یه جا اشاره کردم، یه بخش ساده دل، یه بخش شیاد آمریکایی، اون بخش ساده دله، نه به معنی بدش، ساده دل به معنی احمق نه، به دلیل مهربان. اون نگاه میکنه میگه آخه این مثلا تحت فشار غریبه، واقعا اینجوریان، اما دو روز دیگر رو نمیبینه. دسته های دیگه‌ای هستند، گروه های دیگه‌ای هستند که اونها هستند که ارزش های آمریکایی و ارزش های غربی رو میخوان نگه دارن. اما خطر کجا بعد مشترک میشه؟ من ایرانی خدا ناباور، یا نه حتی من ایرانی عراقی نمیدونم چه میدونم آذربایجانی، هر جایی خدا باور بیازار، فردا روز دارم تو خیابون راه میرم فلان ردنک، فلان نمیدونم نجات پرست انگلیسی، فلان فرهنگرا، چون فرهنگرایی هم خودش میتونه یه فشار باشه دیگه، اون میاد یقه میگه فقط به این عنوان که سر و وضع من فرق میکنه، سر و شکلم فرق میکنه، اسمم فرق میکنه، لهجه‌ام فرق میکنه، میاد همون رفتاریو که با اون داره ممکنه با من داشته باشه، چون از ریسمان سیاه‌سفید دیگه میترسه، مارگزیده میشه. الان در اروپا چه اتفاقی داره میفته؟ ما از 2015 این خطر رو احساس کردیم. وقتی هجوم پناهندگان اومد، که خب طبیعتاً هم من هم بسیاری دیگه از کسانی که اون دوره رو تجربه کردیم، از یه طرف باید میگفتیم ما بله آزادی پناه دهندگی در واقع یا پناهجویی در کشور جدید، از سمت دیگه میگم این یه سازوکاری باید داشته باشه، در رو همینجوری باز کردی، 1,000,000 فرستادی داخل مملکت، این میاد فردا روز دختر آلمانیه رو میبینه، دختر آلمانیه اصلا چنین چیزی به مغزش نمیرسه که فلان نفر اینو دعوت بکنه به پارتی، مثلا اینو بعد ببره اون پشت خانه، چون با پسر بزرگ شده، اون اصلا زن سالار بزرگ شده. کسایی که در آلمان بودن میبینه در یه برنامه‌ای بشه پارتی کارناوالی فلان، دختر یه دفعه اونجا مستم هست در امنیت کامل گلاب به روتون شلوار میاره پایین ادرار میکنه اصلا، و این اتفاق میفته. اونها فهم آزادی رو دارن و بر اساس قوانین و قواعد اجتماعی به اون آزادی رسیدن، یعنی میدونن آزادی چه ربطی داره به امر خصوصی، به پرایوسی. هر جا هم کسی بخواد از این پاشو اینور اونور بذاره باش برخورد میشه. حالا یک نفری اومده ارزش‌های بدوی، ارزش‌های ضد انسانی، ارزش‌های وحشی که مشخصاً از دل اسلام داره میاد، حالا یه سری مسلمان برای خودشون بیازار تو خونه‌شون، و من می‌بینم دارم تکرار میکنم از ترس اون بخشه، چون نمیخوام اون آدم مسلمان سنتی رو من تو این دسته بذارم، اما نفس قضیه، ریشه قضیه تعارف نداریم که. من یه برنامه‌ای باید جداگانه در مورد این پناهیان ضبط می‌کردم، صحبت می‌کردم که چه حرفای درستی زده بود، اما حرفای سیاسی که یه چهره در واقع خشنی از علی نشون داد و نمیدونم محمد رو گفت گوش تلخ بودن و درست گفت و سری زدم تو دهنش، یه بخش سیاسی هم اون برداره. اون نفس قضیه است، اون اصل قضیه است. حالا یه کسایی خلاف اونن میخوان از اسلام یه اسلام رحمانی مامانی گوگلی درست بکنن، اون دیگه به خودشون ربط داره، بکنن اشکال نره، ببرن تو خونهشون این کار انجام بدن. این خطریه که جامعه آمریکایی و اروپایی رو تهدید میکنه. ببینید چه اتفاقی داره با انگلستان میفته. صحبت 4-5 سالا هی آزادی، نماز جماعت تو خیابون، فرادا اینور اونور، مسجد، صدای اذان، یه دی می جنگیدن. من اون موقع یادم تو آلمان تظاهرات کرده بودن، اعتصاب کرده بودن جلوی اون مسجد خزعبل ترکا، که اونم گفتن نه مجمع یه مجتمع فرهنگیه. الان دارید میبینید مساجد مراکز تربیت تروریستی، تروریست میتونه باشه، جدایی از اصلا تروریسم، تو با فکر تروریستی، فکر خشونتزا، و اسلام فکرش خشنه، اسلام فکرش ضد آن تمام ارزش‌هایی که غربی ها براش جنگیدن، آدم کشته شد و تا به این روز و به اینجا رسیدن. حالا تو تصور کن به این نقطه رسیدی، یه دفعه 4 تا آدم چفیه به گردن اینجوری بلندشن بیان توی خونت هر کاری میخوان بکنن، میکروفونم بگی خفه شو بلا بیرون، بگی به من داری میگی خفه شو فلان. این خطر رو باید جدی بگیریم.

0: این خطر، خطر زنده است برای همه. یعنی اگر توی ایرانی با فلان دوست آمریکایی میشینی، چون خیلی من بعضی موقع اصلا اعصاب آدم خراب میشه، این آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، اینا اینقدر اینا تو ذهنشون بعضی موقع مهربان و ساده دلن، ما باید بهشون بگیم آقا مراقب باش، خانم مراقب باش، این دو روز دیگه میاد یقت میکنه. مثل اون کجا بود، این تو فنلاند بود، یه موزیک خوزعبلی هم درست کرده بودن، نمیدونم کجا گیر بیاریم بذاریمش، چهار تا خانم و اینا بیچارا فکر کردم مثلا مهد کودکه، به جوون مثلا 30-40 ساله که حالا من کشور رو اسم نمیبرم سوی تفاهم نشه، به اون مثلا تو میخوای بیای با دین دین دین دین این اینجوری اینجوری مثلا به سینه من تاش سینمو دست نزن، اینجاها رو دست نزن. اون جریانه، اون اومده اصلا به هوای همین تاچ اومده، تاشم اینی که بکشش میخواد بره بهش دیگه. اصلا وارد حوزه های فرهنگی و اینا نمیشیم که اصلا تو کدام فرهنگ میتونه، کدام سیستم آموزشی میتونه یک کسی رو که مثلا از وسط جنگ اومده، از وسط هزار تا بدبختی و فقر و بیفرهنگی اومده، تو 6 ماه، 1 سال، 2 سال، 10 سال مثلا اینو تبدیل به یه موجود دیگه بکنه، مگر اینکه باز باشی. و اینجا من خیلی روشن میگم، جامعه ایرانی به همین ترتیب، اینجا باید که تبریک به جامعه ایرانی بگی، ما هم 40 سال تحت این فشارها هستیم دیگه، اما با مناعت تب، فرهنگ پذیر، قانونمند، حالا بحث پارکینگ و اینا رو من کار ندارم، رانندگی هم کار ندارم، اما خیلی نرمترن ایرانی ها، خیلی پذیرنده ترن، خیلی باشعور برخورد میکنن. من اون بخشای بد سیستم رو نمیگم، حداقل در این زمینه از یه جهاتی بهتره. شما حساب بکن پارتیایی که ایرانی ها 20 سال پیشن مینداختن، هر برنامه‌ای باید با 4 تا کشته و نمی‌دونم زخمی و چاقکشی و یکی مثلا دست زده به فلانی، نمی‌دونم چه اتفاقی افتاده، نگاه کرده. الانو ببینید، نسل جدید، آدم‌های جدید، فرهنگ‌های جدید و اینا تأثیر داره. ما این جداسازی رو باید انجام بدیم، ما مدام باید در این زمینه صحبت بکنیم. فکر نکنید یه دختر خانم اینجوری حالا پروفلستین اومده یه کاری انجام داده و تموم شده، نه، تاوان اون قضیه رو من و تو باید پس بدیم، چه داخل ایران چه خارج از ایران. یعنی در نهایت نگاه میکنیم میگیم مسلمان زاده است، این خارجی. این خطر به نظر من بسیار جدیه و خصوصا ماهایی که خارج از کشور، خارج از ایران زندگی میکنیم، خصوصا در آمریکا و کشورهای اروپایی، حواسمون باید باشه. فکر نکنیم که این مسئله مربوط به کسان دیگره، فردا روز یقه همه ما گرفته میشه. تا جایی که میتونیم باید اطلاع رسانی بکنیم، تا جایی که میتونیم برای دوستان خارجیمون، دوستای آمریکایی اروپاییمون باید توضیح بدیم و راهمون رو جدا بکنیم. خوشبختانه جامعه ایرانی تا الان این کارو کرده و نمونه درست و بزرگش و مهمش دوستی و محبت و مهربانی که بین ملت اسرائیل و ملت ایران وجود داره. زنده باد آزادی.
1: شاهزاده رضا پهلوی، به گفتگو با ایران اینترنشنال خوش آمدید. در خیزش سراسری و جدید ملت ایران، زنان در پیشانی جنبش قرار دارن، حرکات جدید میبینیم، موهاشون رو قطع میکنن، کوتاه میکنن در اعتراض و رقص میانه میدان. زنان رو در این جنبش چطور دیدید؟
2: من امروز به تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا که باشون دیدار داشتم دقیقا این رو گفتم که در تاریخ معاصر جهان شما شاهد اولین انقلاب زنان خواهید بود در یک کشور. واقعا چرخ و موتور اصلی اعتراضات از شروع کار که واقعا زنان مورد حمله اول این نظام بودند و الان قهرمانیشون رو، شجاعتشون رو میبینیم، نمودار یک جنبشی است که موتور اصلیش واقعا زنان بوده و هستند و البته امروز شوهرانشون، پدرانشون، فرزندانشون، برادرانشون دارن باشون همراهی میکنن.
1: و جوانها، نسل دوم، نه نسل سوم، نسلی که در دوران جمهوری اسلامی بزرگ شده، اونها هم در پیشانی این جنبش در کنار زنان خیلی نقش جدی دارن ایفا میکنن. این نسل رو در این اعتراضات چطور دیدید و خطاب به اونها چه چیزی میتونید بگید؟
2: یک کشوری که در طول تاریخ در فرهنگش همیشه زندگی رو و خوشی رو و شادی رو دنبال می کرد، تبدیل شده به یک وضعیتی که نظام فقط ازشون شهید می خواد و شیون می خواد و گریه. این خصلت ما ایرانی ها نیست و هر آنچه این نظام خواسته به زور به کشورمون در واقع حکم بکنه یا تحمیل بکنه، امروز میبینیم که آخرین نسلهای مملکتمون، نسل امروز مملکت، به خوبی این رو نه تنها درک کرده بلکه داره نسبت بهش قدم برمیداره. برگردیم به یه چیزی که هویت اصلی ماست، نشانگر یک فرهنگ و یک تمدن هست، نشونه یک همبستگی و همسویی هست، یه همزیستی هست، چه قومی، چه مذهبی، چه جنسی، چه سیاسی. و درست نقطه مقابل آنچه که این نظام خواسته به زور به ما تحمیل بکنه. و خوشبختم که میبینم که آنچه که نسل من لااقل سالهاست که سعی کردیم مشعلدارش باشیم، امروز نسلی هست که بتونیم این تداوم رو بهشون تبدیل بدیم که آینده کشور رو بتونن به دست خودشون بگیرن آنطوری که خودشون میخوان.
1: به نظر میاد این خیزش تفاوتهای جدی با خیزشهای قبلی داره. این تفاوت‌ها رو در چه مواردی می‌بینید شما؟
2: مسئله فراتر از مطالبات اقتصادی یا فرض کنید بخشی از جامعه است، حالا می‌خواد بخش کارگریش باشه، بخش روستاییش باشه یا دیگر، واقعاً شده یک کمپین ملی فراگیر. مسئله اصلا دیگه نیازی به اشاره کردن به یک شهرستان یا منطقه یا استان خاصی نیست. واقعاً در چهارگوشه مملکت مردم دارن از همدیگر و به یکدیگر حمایت میکنن و پشتیبانی میکنن. این واقعا در این 14 به نظر من بی سابقه است. این رو دیگه همه میبینیم و خیلی هم خوب هست که اینطور شده، چون باعث به اینجا میرسیدیم، به جایی که کل مملکت و اکثریت مردم ایران در مقابله هستن با باقی مانده حکومت در حال سقوط، که البته به عنوان آخرین تیر ترکش میخواد در حد سرکوب و بیشتر پیش بردن سرکوب پیش بره، اما در مقابلش یه ملتی ایستادن ولو بیدفاع، ولو دست خالی، که باید تقویت کرد، باید پشتیبانی کرد. و اینجاست که بایستی واقعا جهانیان تکلیف خودشون رو با مردم ایران یک بار برهمیشه روشن بکنن، چون ما فردا یادمون نخواهد رفت در فردای پیروزی که قطعا پیروزی از آن ملت ایران هست. حالا چقدر طول بکشه و با چه هزینه‌ای بحث دیگر، ولی من شکی ندارم که مردم موفق خواهند شد. ولی یادشون نخواهد رفت که در این لحظات خطیر کی باشون همراهی کرد، کی باشون همراهی نکرد، چه کشور خارجی باشه، چه حتی عواملی که امروز سرکوب رو انجام میدن ولی میتونن به مردم بپیوندن و اونها نیز باز تکلیفشون رو با مردم ایران روشن بکنه.
1: راجب نیروهای مسلح اشاره کردید. شما همیشه راجب نیروهای مسلح صحبت کردید. الان هم غیر از شما کسان دیگه ای مثل چهرهای سرشناسی مثل علی کریمی از نیروهای مسلح خواستن از مردم حمایت بکنن. چرا اهمیت داره این موضوع؟
2: ببینید، اصلا وظیفه یک کسی که قسم میخوره برای دفاع از خاک و مردم، که جزو تعهدی است که یک ارتشی وقتی که وارد کار میشه میخوره، خب الانه که بایستی بر اساس اون تعهد وظیفه خودشون رو انجام بدن. درست هستش که ارتش معمولا پاسدار مملکت و مرز و بومش هست، ولی ما یه شرایطی داریم که امروز دشمن داخلی داره به مردم تیراندازی میکنه، دشمن خارجی نیست که تهاجم به اصطلاح مسلح میکنه. ما دشمن داخلیمون حکومتی است که مردم رو داره میکشه. حتی شما اگه وظیفه اصلیتون یه چیز دیگه باشه، امروز انصافا به حکم وظیفه بایستی از مردم غیر مسلح و بیدفاع یه سپری باشین براشون. خدمت به ملت، دولت خدمت به ملت. ما همیشه صحبت از منافع ملی کردیم، نه مصلحت نظام. تکلیف نظام و جیراخاراش که مشخصه نسبت به مردم، ولی اگه میخواین با مردم و برای مردم باشید، الان وقتی است که میتونید به مردم بپیوندید. خود مردم، نه فقط من، خود مردم این رو امروز دارن ندا میدن. یعنی ما از شما نمیخوایم انتقام بگیریم، ما شما رو میپذیرید، ولی بیاین به ما بپیوندید، بکنین از این نظام، دیگه از این نظام حمایت نکنید، چون امروز دیگه موقعش تکلیفتون رو با ما مشخص بکنید. فردا نخواهیم تونست به این آسونی گذر بکنیم. فردا مسئول و پاسخگو خواهی بود در مقابل ادامه سرکوبتون به نفع نظام تا بیاین به مردم وصل بشید. این اتمام حجت زمانشه که نیروهای مسلح هم، حالا چه ارتش در بقیه بدنه های نیروهای مسلح، سپاه و دیگران، تکلیفشون رو با مردم روشن بکنه.
1: اتفاقا سوال همینه. به نظر میاد که ارتش حداقل در پیامی که علی کریمی داد بیشتر مورد خطاب، بعضی انتظار بیشتری از ارتش دارن در حمایت از مردم. شما خطابتون کل نیروهای مسلح، سپاه، پلیس، ارتش، یا نگاه خاصی به حمایت ارتش از مردم دارید؟
2: ارتش خب نقش ویژه‌ای داره، ولی خب اگر اونهایی که بیشتر در نقش سرکوب تا به حال با نظام همکاری کردن ولی احساس میکنند که این نظام دیگه رفتنی است و فردا بی‌پناه و در مقابل مردم جوابگو هستن، میتونن از این نظام ببرن، میتونن به مردم ملحق بشن، برای که آنچه که تضمین خواهد بود براشون در فردای فروپاشی نظام برخوردی است که خود مردم با اونها خواهند داشت. اگه اینها این محاسبه رو تو فکرشون نکنن که این نظام ماندگار نیست، فردا باز جوابگوی مردم باشیم، اگه ادامه بدن به این سرکوب، فردا نمیتونن از اون به قول معروف صافی بخشش عبور بکنن، داستان دیگری میشه. من این رو به عنوان واقعیت عینی میگم، نه به عنوان یک تهدید، نه به عنوان یک هشدار، ولی هشدار کلی همگی ما که برای آزادی مبارزه میکنیم و توقعی که داریم از نیروهایی که اسلحه دستشون هست، اونیفرم به تنشون هست، اگه خدمت به مملکت تشخیص بدن که مردم ایران که شهروندان اون مملکت هستن خواستشون چی هست، تا نظامی که اصلا از ابتدا پایه‌گذارش اصلا براش مهم نبود ایران چیه. اینجا امروز رسیدیم به یک نقطه عطف. امروز یک فرصت استثنایی است. اینو همه مردم هم میگن، میگن الان دیگه موقعشه. منتها ما بایستی عقلانی برخورد بکنیم، تقسیم کار بکنیم، تمام همراهی‌های لازم رو انجام بدیم و در مقابله با این ازدیاد سرکوبی که نظام میخواد انجام بده و به احتمال قوی خواهد کرد، فراتر از این اعتراضات خیابونی برسونی به مراحل بعدی کار، یعنی اعتصابات سراسری، یعنی کمکاری کارمندان، یعنی نمیدونم کامیونداران بیان مثلا کار خودشون انجام بدن، شرکت نفتی ها همینطور. در واقع رسیدیم دیگه به مرحله راه برگشت دیگر نیست. نه نظام برای خودش راه برگشت گذاشته و مردم هم دیگه تصمیم آخر رو میخوان بگیرن. متا احتیاج به پشتیبانی دارن، احتیاج به همراهی دارن. جوانایی که تو خیابون هستن، خانواده هاشون باید ازشون حمایت بکنن. جامعه بین المللی همینطور، ایرانیان برون از کشور همینطور. این یک پروژه ملی است به تمام
1: معنا. یه سوالی که همینجا وجود داره اینه که مردم دارن کار خودشون رو میکنن. 80 شهر بزرگ اعتراض میکنه و در هفته گذشته ما شاهد قیام در تهران هم بودیم و 25 محله تهران قیام کرده علیه حکومت، خیزش داشته. همزمان با این مردم یک سوالی دارن، چهره های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی چیکار میکنن؟ آیا به وظیفه‌شون در مقابل ملت عمل میکنن؟
2: و قطعا همین هستش که حداقل من به سهم خودم پیگیر بودم، که خوب میدونیم که به هر حال همیشه سوال پیش میاد که یه رهبری این وسط لازم هست، یک نیروی تحویل گیرنده نهایتا لازم هست، کسانی که از درون کشور با امروز وارد این کار بشن. خیلی چیزها هستش که به تازگی میبینیم که سابق ندیدیم، چهره های هنرمند، چهره های ورزشی، یعنی دیگه همه دارن الان دیگه کم کم وارد میشن. یه زمانی یه دمی گفتن خب ما سیاسی نیستیم و وارد این بحثا نمیشیم، الان دیگه مسئله از این حرفا گذشته. متهم طور که گفتم، این تشکل، این سازماندهی انواع اقسام کارها رو لازم داره. یه بخشی هستش باز مدیریت به روز تاکتیکی مبارزات خیابونی رو انجام بدن، فراخوان‌های لازم رو بدن، کارهای از اون رو بکنن. یه دی در فرایند همبستگی نیروهای سیاسی، یه چهره متحد اپوزیسیون برای اون دیالوگ بین‌المللی که لازم هست، که این آلترناتیو رو دنیا نیز بفهمه که چیه، نه فقط مردم خودمون که البته باید بدونن در مقابل این نظام چی میتونه جاشو پر بکنه، ولی دنیا هم نیازمند این هست. اون بخشی است که چهره‌های مورد اعتماد مردم، نیروهای سیاسی با همکاری خودشون میتونن در این لحظه اون قسمتی که هنوز مجهول هست و لازمه به عنوان تکمیل کل این جریان فراتر از کف خیابون، اون راهنمایی، اون راهبری یا اون رهبری و نمایندگی مردم ایران رو بتونن شروع کنن به انجامش، که شرط اصلیش این زمینه همکاری و تشکیل این مکانیزم‌های حمایت از اعتراضات یا کمیته مثلا همبستگی از لحاظ از نظر هماهنگی، و این دقیقاً کاری است که داره بهش همزمان پرداخته میشه، که امیدوارم این ضرب العجل رو تمام این دوستان خوب درک بکنن و بهش پاسخ خوب باشه.
1: و اگر برداشتم صحیح باشه، شما این یه کار جمعی میبینید بین چهره هایی که در بین ملت صاحب نفوذ و اعتبار هستن، همینطوره؟
2: ببینید، ما یه کشوری هستیم از هر لحاظ متکثر من جمله سیاسی، و برای همینه که نمیتوان نتیجه و راه حل رو فقط از یک زاویه یا از یک دریچه ذهنی یا سازمانی یا حزبی ببینیم. واقعا یک تقسیم کار و کار مشترک لازم هست، چه در حال و البته در درازمدت آینده کشورمون. پلورالیسم مفهوم اخص کلمه در عمل در هر فازش، برای اینکه شما نمیتونید بگید که کلیت مملکت فقط از یک جریان استقبال میکنه یا به حرف یک جریان توجه میکنه. ممکنه انواع اقسام این نفوذها و گرایش‌ها و اعتمادهایی که وجود داره رو از جریانات مختلف ببینیم. خب اگه اینا بتونن با هم کار بکنن، اون وقت پوشش کلی به کل مملکت میده، تقسیم بندی حزبی و سیاسی به وجود نمیاد. ما ممکنه در فردا تفاوت‌های سلیقه‌ای سیاسی داشته باشیم در فرض کنید برنامه‌های اقتصادی و سیاسی دولت‌های آینده، ولی در این مرحله برای نجات کشورمون ما واقعا یک اجندای مشترک داریم. از هر گرایشی باشیم، در باب البته سکولار دموکراتیکش و حقوق بشریش و کسانی که به اون اصول اصلی تمامیت ارضی ایران و البته حکومت مستحکم بر مردم، یعنی واقعا سیستم پارلمانی و به مشارکت و خواست نمایندگان مردم، و در اون جهت فکر کنم این نیروها امروز میتونن ما برای فقط یک اظهار نظر مشترک، کار مشترک بر اساس پروژه مشترک، و مهمترین چیز حمایت از این نهضت هایی که امروز در مملکت میبینیم، که اون راهبری اون خلأ رو بتونه پر بکنه و پاسخگوش باشه، چه در این مرحله مبارزه چه در تحویل گرفتنش پس از فروپاشی این نظام.
1: یکی از این کارها تعاملات بین المللیه. شما در قبل هم فعال بودید، الان هم به نظر میاد واکنش های بین المللی به این خیزش متفاوت از گذشته است. شاید اگر یک سال قبل بود این واکنش ها نبود. این واکنش‌های بین‌المللی رو چطور می‌بینید و فکر می‌کنید که خودتون و بقیه چهره‌های سرشناس مخالف جمهوری اسلامی الان به لحاظ بین‌المللی باید چیکار کنن؟
2: ببینید، تمام مشکلاتی که دنیا متحمل شده در نتیجه اتفاقی بود که 40 سال پیش تو کشور ما افتاد، و نتیجه این حکومت باعث شد که از مسائل پناهجویانی که الان سرازیر شدن به سمت اروپا، خیلی مسائل دیگری که ممکنه مثلا از در نتیجه بحران آب حتی پیش بیاد که اضافه بکنه به این تعداد، که یکی از مشکلاتی است که الان کشورهای اروپایی علل خصوص باش مواجه هستن، خب این روند رو میشه کاملا برعکس کرد. اگه وضعیت تو کشورهایی مثل ایران انقدر بد نبود که این همه آدم دنبال پناهجو شدن نمی رفتن، یا در نتیجه این حکومت سوریه‌ای، عراقی و دیگران. و دقیقاً این یکی از نکاتی بود که امروز به این نمایندگان پارلمان اروپا می گفتم که خب یکی از دغدغه‌های شما اینه، خب شما اگه بیان کمک بکنید به آزاد شدن مردم ایران، دلیلی نداره که دیگه بیان پیش شما پناهنده بشن. ضمن این که خودتون تشخیص میدید که اکثر این افرادی که امروز تو کشور شما پناهنده شدن قابلیت‌های کلانی دارن، اغلبشون دکترن، مهندسن، به هر حال آدمای تحصیل کرده ای هستن، همشون که فقط یک مهاجر پناهجوی اقتصادی که نیستن که. و این اون سرمایه انسانی است که ایران داره در خدمت کشور خودش، به شرطی البته که در اون مملکت یه حکومت دلسوز، یه حکومت مردمی و سالم باشه، که بشه اون وقت تمام این سرمایه ها رو در خدمت به ایران که به نفع خودشون هست به وجود بیاریم. در آن واحد مسئله تهدید اتمی یا بلکمیلش، یا مسئله این بلکمیل انرژی که خب آقای پوتین فردا شیر گاز رو ببنده چی خواهد شد زمستونی که در پیش است. ایرانی که هنوز ما سرمایه گذاری در گاز خودمون نکردیم، که میتونه بهترین منبع به اصطلاح انرژی باشه، این بازی های به اصطلاح چی میگن بلکمیل های سیاسی رو هم از بین میبره. منتها شما همچنان اصرار دارید با یه حکومتی که نه از نظر اصول نه از نظر دیدگاه اصلا شباهتی داره با ارزش‌هایی که در دنیای آزاد که ایرانی‌ها هم برای خودشون میخوان، حقوق بشر، برابری، تمام این تبعیض‌های جنسی یا نژادی یا مذهبی که به کلی از بین خواهد رفت، خب کاملا قضیه رو معکوس میکنه. این هم به نفع مردم ایران هست هم به نفع خودتون. منتظر چی موندین؟ بزرگترین فاکتور تغییر در ایران خود مردم ایران هستن که الان هستن تو صحنه دست خالی. شما هنوز نگرانید که فلان نماینده ایران اگه اومد با یه خانوم دست نده یا بده، یا اینکه میخوان جواب جیناها رو بدید فردا که ما به شما پشت کردیم زمانی که به ما نیاز داشتید. شما هم باستی تکلیف خودتون رو با مردم ایران روشن بکنید. بنابراین بیاین و در عمل نشون بدید که درک میکنید، مردم ایران هم بفهمند که دنیا بی تفاوت نیست، دنیا هم برخورد جدی داره میکنه. و صد البته برای وارد شدن صحبت، مردم ایران بایستی بتونن یه نمایندگی رو در خارج از کشور برای ارتباطات بین المللی ببینن. اینجاست که هر چقدر بیشتر این همکاری سیاسی به وجود بیاد، اون وقت فلان نماینده مجلس فلان کشور میدونه با کی طرفه به عنوان آلترناتیو به نظام. چون یکی از به اصطلاح ایراداتی که میگیرن این هستش که ما نمیدونیم طرف مقابلمون کی هست، چون هنوز اون وسعت هماهنگ اپوزیسیون رو نمیبینیم و حق دارن این ایرادو بگیرن. اون دیگه وظیفه ما هست که هماهنگ بشیم و به همین دلایل هستش که من میدونم که اگر ما بتونیم این کارو درست انجام بدیم، امروز جهان استقبال خواهد کرد، چون خودشون خوب فهمیدن که با این نظام نمیشه کنار اومد، همیشه گرفتاری ایجاد خواهد کرد حتی اگه ما باشون قرارداد ببندیم و دراز مدت نیست و ثبات نخواهد داشت، تا اینکه بیایم با دولت‌های قرارداد ببندیم که واقعا خواست مردم اون کشور هستش و اونجا خیلی از دراز مدت محاسبه دقیق‌تری میخواد. ولی تمام این بحث‌ها و بستگی مستقیم پیدا خواهد کرد در تمام مواردش به این همسویی و همکاری نیروهای سیاسی، چه در درون کشور و چه در خارج از کشور. وگرنه در سطح شعار فقط باقی خواهد موند. ما دیگه فراتر از مسئله شعار و هشتگ هستیم، باید واقعا شروع کنیم به اقدام کردن. همیانانمون بدونن که واقعا من روز و شبم همیشه این بوده و هست، ولی به شکل معجزه آسا هیچ اتفاقی نمیتونه بیفته. بایستی یک اراده ملی و یک تصمیم گیری مشترک امروز ما رو از این ور رودخونه برسونه به اون ور رودخونه. هیچ کسی هم به تنهایی قادر به انجام این کار نخواهد بود. بایستی دست به دست هم بدیم و این کار رو انجام بدیم به سود مملکت، که کمتر کشته بدیم، کمتر هزینه بدیم و زودتر به آزادی برسیم.
1: و سوال ما قبل آخر، مردمی که الان در خیابان‌ها در ایران هستن میخوان ببینن که چهره‌های سرشناس و مخالف جمهوری اسلامی موقعی که اونها رو الان دارن نگاه میکنن و اونها حرفاشون رو میشنون چه حرفی بهشون دارن؟ شما حرفتون به ملتی که الان در خیابان برای سرنوشتش میجنگه چیه؟
2: به خودشون باور داشته باشن، به انگیزه و غریزه طبیعی انسانی و فکریشون اعتماد بکنن. این نظام همیشه سعی کرده شک و تردید و منفیگرایی رو ترویج بده. من فکر کنم عامل اعتماد کار داره، وقت میخواد پرورشش، ولی نهایتاً جامعه احساس آرامش و امنیت میکنه که یک احساس امنیت کلان رو نه فقط در انتظاری که از یک دستگاه حکومتی یا دولتی دارن داشته باشن، بلکه در برخورد بین خودشون، در رابطه بین خودشون. این اعتماد و همکاری ملی است که میتونه این اعتماد رو به وجود بیاره و اون وقت انگیزه ها به شکل متفاوتی در میان. امروز چیزی که مردم ایران دارن نشون میدن با دست خالی همین هوشیاریشون هست و به هم رسیدنشون و به همدیگه اعتماد به نفس دادن، که وا نمیدن جلو دشمن، هوای همدیگر رو دارن و اینجوری میتونن آیندهش رو بسازن. این خیلی فاکتور مهمی است، خیلی فراتر از چیزی که من بتونم بگم یا کسی دیگری بتونه بگه. خودشون واسه به مهم میرسیدن که رسیدن خوشبختانه، و این نقطه کلیدی است. همطور که گفتم هیچ چیزی به شکل معجزه اصلا پیش نمیاد، ولی همه چیز برمیگرده به خواست و درک خودمون مردم، که در ابتدای صحبتمون اشاره کردین به نسل امروزی. واقعا نسل امروزی کاملا به این مرحله رسیدن. مسئله دیگری نیست که بدونن چی میخوان، مسئله بیشتر برش هستش که آیا میتونیم بهش دست پیدا بکنیم. توانمند کردن این نیروها، حمایت کردن از این جوانان، پشتیبانی های لازم، راهنمایی های لازم، آن چیزی است که وسیله خواهد بود برای موفقیت کاملشون در این رشته. اینجاست که بایستی این کمپین ها واقعا تقویت بشه و طبعا کسانی که میتونن از نظر راهبردی که تا به حال تو صحنه نیامدن، بخش زیادیش هم نیروهای فکری و به اصطلاح اینتلیجنسی های مملکت هستش که اونها نیز امیدوارم دیگه امروز وارد کار بشن و کمک بکنن به مدیریت این گذار از این حکومت واقعا بتونن این وسایش رو فراهم بکنن. این یه نقطه کلیدی است برای ایجاد اطمینان به یک آیندهی بهتر و یه چیزی که میتونه کنترل شده به دست بیاد. و این از دید جهانی هم خیلی مهم هست که این بهانه‌ای که رژیم همیشه آورده که ما بریم کنفیکون میشه یا ایران سوریه میشه یا فلان میشه و این حرفا دیگه نیست، بلکه نه، مردم در فردایش فروپاشی نظام خوب میدونن چی میخوان و نمایندگانشون هم دارن که این کار رو به عمل برسونن.
1: و سوال آخر، در اعتراضی که به حضور رئیسی در نیویورک شد، فرزند شما نور پهلوی هم حضور داشت. من هم یه دختر دارم همسن و سال دختر شما، نسلی که یا در خارج از ایران متولد شده یا در خارج از ایران بزرگ شده ولی به شدت ایران رو دوست داره و سرنوشت ایران براش مهمه. به عنوان یه پدر این حضور رو چطور دیدید؟
2: ببینید، هر بار یه اتفاقی از این قبیل افتاد، بدون اینکه من اصلا بهشون بخوام چیزی بگم یا اصلا ازشون چیزی بخوام، خودشون داوطلبانه گفتن بابا من میخوام برم جلوی اون برنامه اعتراض خودم رو، سهم خودم رو ادا بکنم. زمان جنبش سبز این کار رو کردن تو همین شهر واشنگتن در این مورد، سازمان ملل. بچه ها که جدا نیستن از واقعیت کشورشون، کما این که هیچ وقت تو مملکت نبودن، ندیدن، تجربه‌ای که من داشتم و نداشتن یا همسرم. ولی خب این یه چیزیست که ناخودآگاه هست، حتی تو نسلی که هیچ وقت پاشو تو مملکت نذاشتین. نمیدونم چی هست تو این ایرانی بودنمون که آخر سر هر چه که باشیم هیچ وقت اون رو از دست نمیدیم. این انگیزه، این ارتباطه، نمیدونم چجوری واقعا براتون تعریفش بکنم. اگه طبیعی نبود که مسلماً این نبود، نبود که بگم آ برو انجام وظیفتو بکن، خودش خواست. ولی خب اون یک حالت جالبی بود، برای اینکه واقعا میگم یه شرایط خاصی است که همه دیگه عکس العمل دارن نشون میدن. مسلماً ما هم از نظر یک خانواده ایرانی سهم و وظیفه خودمون داریم، نه به خاطر هیچ دو مکلف بودن، بلکه داوطلبانه و به خاطر احساسات قلبی که به کشورمون داریم. بچهای منم دارن طبیعتاً.
1: شاهزاده رضا پهلوی، ممنونم از گفتگوتون با ایران اینترنشنال.
2: سپاس از وقتی که به من دادید.
3: اعتصاب، اعتصاب، اعتصابات سراسری. این یک هشدار وضعیت قرمز است. در چندین روز اخیر ایران بسیاری از فرزندانش را از دست داده و بسیاری از جوانان من زندانی شدند. ظلم بیداد می کند و ظالم کماکان بر طبل جنایت می کوبد. هموطن، امروز اگر برنخیزی سیاهی به خانه تو نیز خواهد آمد. این یک هشدار وضعیت قرمز است. زمان انقلاب فرا رسیده.
4: در میان همه افسانه‌هایی که در طول 1400 سال در ارتباط با حمله تازیان به ایران ساخته و پرداخته شده است. احتمالاً هیچ کدام بیمایه تر از این افسانه نیست که حمله اعراب با مقاومت جدی از جانب ایرانیان روبرون نشد و آیین نو با آغوش باز از جانب مردمی که از حکومت و از روحانیت خود ناخرسند بودند پذیرفته شد. بر این افسانه نه تنها از جانب تاریخ نگاران اسلامی بلکه در عین حال از جانب دستگاه‌های 1400 ساله روحانیت حاکم بر کشور خود ما آنقدر تأکید نهاده شده که تدریجاً به عنوان واقعیتی تاریخی از جانب بسیاری از خود ایرانیان نیز که امکان آگاهی زیادی بر تاریخ گذشته خود نداشته اند و شاید هنوز هم ندارند پذیرفته شده است. اما در این ویدیو واقعیت‌های پنهان شده و سانسور شده از کتاب‌های معتبر را برایتان بازگو می‌کنیم که نشان می‌دهد تاریخ واقعی اسلام در این سرزمین چه بوده است و چرا در طول 1400 سال به ما دروغ گفتند. با این همه واقعیت تاریخی این است که درست به عکس این افسانه هم حمله اعراب بر ایران حتی در شرایط نابسامان پایان شاهنشاهی ساسانی با مقاومت‌های جدی روبرو شد، هم بعد از استیلای نظامی عرب بر سراسر ایران که مستلزم گذشت 30 سال بود، مردم این سرزمین با همه نارضایتی که از آخوندهای زرتشتی خود داشتند، نه به روی شمشیرکشانی که مردانشان را کشته و زنان و دخترانشان را به بردگی گرفته و به فرمان روایی بر خودشان برخواسته بودند آغوش گشودند و نه مذهب خیش را ول کردند، نه ملیت خیش را ول کردند، نه سنت‌های خیش را ول کردند و نه به طرف اسلام رفتند. روشن‌ترین مدارک را بر این که این همه داستانی بیش نیست که با مرور زمان جعل شده است خود تاریخ نگاران جهان اسلام در اختیار ما گذاشتند، آنجا که در صفحات تاریخ‌های خیش به صورتی پیگیر از تلفاتی که مبارزان اسلام بر نیروهای مجوسان وارد کرده اند و از غنایم بی‌حسابی که الله از اموال مجوسان نصیب رزمندگان اسلام فرموده است و از شمار فراوان اسیران و بردگانی که لشکریان اسلام از نقاط مختلف این سرزمین روانه مدینه کرده اند و در مراحل بعد از عصیان‌های پیاپی و بیوقفه‌ای که در طول سالها در استانها و شهرها و روستاهای سراسر ایران علیه اشغالگران عرب در گرفته و هر بار به خواست خداوند به دست سرداران اسلام سرکوب شده است سخن گفته و به تفصیل و شرح و بسط آن پرداختند. بنا به نوشته تاریخ طبری، استانها و شهرهایی را به شرح زیر شامل می شوند که مردم هر کدام از آنها به تفاوت از 2 تا 5 بار پیاپی به شورش برخاستند. بخارا، سمرقند، خوارزم، سغد، فاریاب، سرخس، نیشابور، طوس، گرگان، ری، همدان، قزوین، قم، سیروان، حلوان، اصفهان، شوشتر، استخر، دارابگرد، شاپورخواست و در موارد دیگر از استانهایی کامل همچون تبرستان، دیلمستان، آذربایجان، فارس و کرمان و سیستان. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که تاریخ طبری که به عنوان نمونه از آن یاد شد تنها یکی از مجموع تواریخ معتبری است که در طول سالها در جهان اسلام نوشته شده اند و تقریبا در همه آن تواریخ دیگر نیز در درجات مختلف از همین جنگ ها و غنیمت ها و اسیرگیری ها و عصیان ها و سرکوبگری ها، البته عموماً در جهت ستایش از شمشیرکشان اسلام و همراه با تحقیر ایرانیان سخن رفته است که به صورت نمونه‌ای از آنها میتوان از تواریخ زیر نام برد. کامل فی تاریخ ابن اسیر، فتوح البلدان بلازری، اخبار التوال دینوری، مروج الذهب مسعودی، احسن التقاسیم مقدسی، فارسنامه ابن بلخی، تاریخ تبرستان ابن اسفندیار، تاریخ سیستان و تاریخ قم حسن ابن محمد قمی. ارنست هرسفلد، باستانشناس آلمانی، در فهرست جغرافیای شهرهای ایران ساسانی نام 100 شهر را ثبت کرده است که از آنها 83 شهر در مسیر حمله اعراب قرار داشتند و هر 83 شهر صحنه کشتارها و غارتگری‌های بی‌رحمانه بودند. شهرهای متعددی پس از شکست و تسلیم در برابر سپاهیان عمر ابن خطاب بار دیگر در دوران عثمان سر به شورش برداشتند که از جمله آنها میتوان از استخر، ری، گرگان، نیشابور، دارابگرد، بخارا، خارزم و از نواحی متعدد دیگری در آذربایجان و خراسان و کرمان و دیلمستان نام برد. شرح همه این عصیان‌های تکراری و سرکوبگری‌های تکراری در تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی، فتوح البلدان و تاریخ بخارا و فارسنامه به تفصیل آمده است. وصف گویایی از این شورش‌های پیاپی در کتاب دو قرن سکوت دکتر عبدالحسین زرین‌کوب نیز چنین آمده است: نبردی که ایرانیان در این دو قرن با مهاجمان عرب کردند همه در تاریکی خشم نبود، در روشنی دانش و خرد نیز این نبرد دوام داشت. برخی از همان اول با آیین تازه به مخالفت برخاستند، گویی قبول این دینی را که عرب آورده بود اهانت و ناسزایی در حق خیش تلقی می کردند. از این رو اگر نیز در ظاهر خود را مسلمان می نامیدند، در نهان از عرب و آیین او به شدت بیزار بودند و هر جا فرصتی دست می داد سر به شورش بر می آوردند و عرب و مسلمانان را از دم تیغ می گذراندند. هر روز به بهانه‌ای و در جایی قیام و شورشی سخت می کردند و می کوشیدند عرب را با دینی که آورده است از ایران برانند. در نهضت‌های پیاپی آنان نه فقط نژاد عرب مردود بود، بلکه مسلمانی نیز مورد خشم و کینه قرار داشت و بدین گونه بیشتر این شورش‌ها رنگ دینی داشت. ایرانیانی که مسلمان شده بودند طعمه نفرت و کینه مردم بودند و این نفرت و کینه چندان بود که حتی زنهایی از ایرانیان که به عقد زناشویی عربان در آمده بودند ریش شوهران خود را گرفته از خانه بر می آوردند و به دست مردان می سپردند تا آنها را بکشند. یزید ابن محلب، فرمانده تازیان، به خلیفه هشام ابن عبدالملک در شام نوشت: در مازندران آنقدر اسیر گرفتم که اگر آنها را به ردیف کنم، یک سر آن نزد تو در شام و سر دیگرش نزد من در طبرستان خواهد بود. یزید ابن محلب در لشکرکشی خوارزم اسیران را برهنه ساخت و جامه از ایشان برگرفت تا در سرمای زمستان همه از سرما مردند و در طبرستان اسیران را تا دو فرسخ در دو سوی جاده به دار آویخت. در حمله سپاه تازیان به گرگان مردم چندان دلیرانه جنگیدند که سعید ابن عاص سردار تازی از وحشت نماز خوف خواند و سرانجام برای اینکه مردم گرگان را به تسلیم وادارد به دانان امان داد و سوگند خورد که یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت، اما چون آنان تسلیم شدند همه را به جز یک تن به قتل رسانید و در توجیه نقض عهد خود گفت که من قسم خورده بودم که فقط یک تن از مردمان را نکشم و شمار سپاهیان عرب در این حمله 80,000 تن بود. در حمله به سرخس اعراب همه مردم شهر به استثنای 100 تن را کشتند. در زمان کوتاه خلافت علی ابن ابی طالب هیچ کاهشی در عصیان مردم شهرهای تصرف شده ایران و در سرکوبگری آنان توسط سرداران عرب روی نداد. در قیام مردم استخر زیاد ابن ابیه حاکم فارس که از جانب علی مأمور فرو نشاندن شورش شده بود دست به خونریزی وحشتناکی زد که شرح آنها به تفصیل در تاریخ طبری و مروج الذهب مسعودی و تاریخ مقدسی آمده است. همین طبری از علی ابن ابی طالب نقل می کند که پس از سرکوبی شورش استخر توسط سپاهیان اعزامی کوفه خطاب به کوفیان گفت: ای مردم کوفه، شمایید که شوکت ایرانیان را از میان بردید. نخستین نتایج استیلای عرب بر ایران مهاجرت دست جمعی عشایر عرب بدین سرزمین بود. برای اسکان عشایر کوچنشین عرب زمین‌های خوزستان، خراسان و استان‌های دیگر کشور تعیین شد. در شهرها محله‌هایی پدید آمدند که در آنجا قبیله‌های کاملا عرب سکنا گزیدند و این محلات به نام همان قبیله‌ها نامیده شدند.
5: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و میخوایم راجع به موضوع پیش داوری گفتگو داشته باشیم. دکتر جان درود بر شما.
6: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی شما به ویژه در ایران.
5: ممنونم از اینکه بازم وقت گذاشتین و دعوت برنامه رو قبول کردین. ما هم صحبتی داشتیم قبل از برنامه راجع به مسئله پیش‌داوری و اینکه در یعنی از نظر علمی چجوری به این مقوله نگاه میکنند. ما سراپا گوشیم.
6: چشم، ببینید راجع به این صحبت میکردیم که چگونه ما میتونیم اونهایی رو که به عنوان نمایندگان مردم ایران معرفی شدن از سوی شبکه‌های فارسی زبان اونها رو ارزیابی کنیم. ما که قرار نیست همینطوری به آدم ها اعتماد کنیم. بنابراین بایستی یک دید علمی داشته باشیم، یک ارزیابی علمی انجام بدیم و این امکان پذیر هست. پس چرا نریم و اون رو استفاده نکنیم؟ برای نمونه ما در مورد پیش‌داوری های بسیار متعددی داریم. ده‌ها و ده‌ها پیش‌داوری یا واژه علمی اون انگلیسی اون هست bias و حتی در کتاب‌های علمی ما بخش‌های زیادی رو به خودش اختصاص داده. افراد بسیار زیادی در مورد اون PhD گرفتن، دکترای خودشون رو گرفتن. به این اندازه این پیش‌داوری نقش منفی بازی می‌کنه در زندگی ما، در کارهای پژوهشی ما، در ارزیابی‌های ما. برای نمونه funding effect یا sponsorship bias، فردی، پژوهشگری، سیاستمداری پولی دریافت کرده، هر چقدر هم که نیت او پاک باشه به خاطر دریافت اون پول تصمیمات متفاوتی میگیره، صحبت‌های متفاوتی میکنه، پاسخ‌های متفاوتی میده. بنابراین واژه علمی اون هست funding effect. fund یعنی پول، effect یعنی اثر. چه اثری این دادن پول داره؟ یا سپانسورشیپ. بنابراین بینندگان شما، ویژه بینندگان جوان شما، باستی که همین شیبه رو به کار ببرن. تک تک اون آدم هایی رو که در اپوزیسیون با عنوان نماینده معرفی شدند ارزیابی کنند. در مورد اونها داوری نکنند، اونها رو ارزیابی کنند و پس از ارزیابی در مورد اونها نتیجه گیری کنند. خود شما هم نمیخواید که دارای بایس باشید یا پیش‌داوری. میخواید که ارزیابی شما علمی باشه، روی احساساتتون نباشه. اما ده‌ها و ده‌ها سال هست، صده‌هاست، قرن‌هاست که احساسات غلبه میکنن روی ارزیابی‌های علمی. بگذارید یک مثال از زندگی خودم در این مورد بزنم. من چند سال مشاور وزیر بودم در یک کشور اروپایی، وزیر آموزش‌های عالی و پژوهش، و کار من این بود که پروژه‌های علمی رو ارزیابی کنم و یک توصیه بشه به وزارتخانه که آیا این پروژه علمی باعث یک بودجه سنگین به اون تعلق بگیره یا نگیره که اون پژوهشگرها بتونن کارهای پژوهشی خودشون رو انجام بدن، و مبلغ هنگفتی هم به اونها داده می شد. ده‌ها و ده‌ها میلیون یورو به اونها داده می شد. و جالب هست که نه من و نه همکارانمان در این مورد هیچ کدوم اهل اون کشور اروپایی نبودیم. ممکنه از خودتون بپرسید چرا؟ 7 نفر بودیم. اما هیچ کدام از اون کشور اروپایی نبود. به خاطر اینکه خود این هم میتونه یک بایس، یک پیش‌داوری وارد میدان کنه. برای نمونه فرض کنید شما و اون پژوهشگران اهل یک شهر باشید، اهل یک سرزمین باشید، با هم آشنایی داشته باشید. این میتونه در تصمیم گیری اونها شما به نفع اونها اثرگذار باشه. میخوام به شما بگم که چرا برخی از کشورها اینقدر پیشرفته هستند و برخی نیستند. کشورهای پیشرفته مدت هاست که به این واقعیت پی بردند که ما بایستی که ارزیابی های علمی داشته باشیم. ما نمیتونیم همینطوری به آدم ها اطمینان کنیم و همینطوری تیری در تاریکی رها کنیم به این امید که به هدف بخوره. و به همین دلیل در میهن ما امام زمان اینقدر قدرتمند هست، چون هیچ وقت اون رو ارزیابی نکردیم، هیچ وقت با پرسشگری های خودمون او رو زیر سوال نبردیم. به همین دلیل ما همیشه منتظر یک نفر هستیم که بیاد ما رو نجات بده، ما همیشه منتظر یک فلانی هستیم که بیاد و ما رو نجات بده. پرسشگری، پرسش های سخت کردن. بنابراین در مورد همین افرادی که به عنوان نماینده برای نمونه انتخاب شدن، چه کسانی شما رو به عنوان نماینده انتخاب کردن؟ شبکه‌های فارسی زبان. خب یک دیدگاه علمی داشته باشیم، یک سر علمی بزنیم به این مسئله. اگر من به شما بگم که محبوبیت این آدم 50% از اون آدم بیشتر هست، خیلی زیاد هست، 50% شما رو تحت تأثیر قرار میده. اما اگر به شما بگم که در میان 1000 نفر یا در میان 100 نفر این آدم 2 نفر شیفته او هستند و در میان همین 100 نفر برای اون یکی آدم 1 نفر شیفته اوست، 2 تا از 100 تا در برابر 1 از 100 تا، 1 تقسیم بر 2 میشه 50%. اما اگر از اون بالا بهش نگاه بکنید، 2 از 100 هست در برابر 1 از 100، بنابراین 2 منهای 1 میشه 1%. من میتونم اون 50% رو به سوی شما رها کنم یا اون 1%. واقعیت در اون 1% هست. بنابراین زمانی که شما از محبوبیت یک آدم صحبت میکنید، عددها کجا هستند؟ بقیه ارزیابی ها کجاست؟ اینو در مورد داروها هم شما میبینید. شرکت های داروسازی مرتب از همین فریبکاری و هیلگری استفاده میکنند. اگر من به شما بگم، به بیننده شما، که این دارو 50% خطره، بیماری شما رو برطرف میکنه، آیا شما اون دارو رو میخرید؟ اگر من به شما بگم 50% خطر رو حذف میکنه، اون دارو رو میخرید، استفاده میکنید؟ اما اگر به شما بگم که این عدد رو ما اینطوری پیدا کردیم، 100 نفر 2 نفر این بیماری رو میگرفتن، این دارو رو دادیم، سال بعد تنها 1 نفر اون بیمار رو گرفت. 100 نفر 2 تا می گرفتن، سال بعد به خاطر این دارو 1 نفر تنها گرفت. می بینید که اون 1 نفر تنها می تونه به خاطر بخت باشه، هیچ ارتباطی به داروی شما نداشته باشه. تفاوت 2 منهای 1 هست، 2 منهای 1 هست، همین. بنابراین اگر اثر بخشی هم باشه، تنها 1% هست، 1 از 100 تا در برابر 2 تا از 100 تا. این رو شما در مورد محبوبیت مرتب میشنوید. بنابراین اگر شبکه‌های سری بزنن به توییت آدم‌ها، اینستاگرام آدم‌ها و بگن که این آدم اینقدر لایک گرفته در برابر اون یکی که اینقدر کمتر لایک گرفته، سلکشن بایس، پیش‌داوری در انتخاب، پرفورمنس بایس، پیش‌داوری در چگونگی انجام ارزیابی، مرتب اینها رو شما دارید. انقدری ما بایس داریم در علم، روزها و روزها میشه در مورد اونها صحبت کرد. برای نمونه حتی کالچورال بایس، پیش‌داوری‌های فرهنگی. برای نمونه بیشتر مقالاتی که از سوی کشور چین چاپ میشه همیشه نتیجه مثبت هست آخر کار. یکی از برجستگان دانشگاه استنفورد نام کالچورال بایس رو یون گذاشت، چون چینی ها دارای یک غرور خانوادگی هستند، یک پیوند عجیب با حزب کمونیست و یک غرورهای خانوادگی ملی، بنابراین دوست دارن در نتیجه کارهای خودشون اغراق کنند. اغراق کردن بخشی از فرهنگ چین هست، بنابراین به طور کلی خود ما به مقالاتی که از چین میاد به اون صورت اعتماد نمی کنیم. می دونیم که در اونها دستکاری زیاد میشه. یا پابلیکیشن بایس، ریویونگ بایس، دیتکشن بایس. دیتکشن بایس یعنی که شما به چه گونه مشاهدات خودتون رو اندازه گیری کردید. اندازه گیری دیتکشن بایس، میجرمنت. و زمانی که شما اندازه گیری میکنید باید خطکش بگذارید، نرید به سراغ قلبتون. قلب من این رو میگه. نه، قلب شما بی خود میکنه چیزی بگه. در دنیای علم که اینطوری تصمیم نمیگیرن، یا در دنیای سیاست خطکش میگذارید. برای نمونه در ایالات متحده امریکا بخشی هست به نام IRS، Internal Revenue Services. تمام رد و بدل‌های مالی در این سازمان به ثبت رسیده. شما میرید به سراغ تک تک آدم‌هایی که در اپوزیسیون هستند و از اونها خواهش میکنید که اون رو برملا کنند. بنابراین شما به راحتی در یک فاصله کوتاه، در یک روز به تمام رد و بدل‌های مالی دست پیدا میکنید. دولت ایالات متحده امریکا اجازه نداره اون رو سرسری پخش کنه. حقوق آدم ها محفوظ هست در این کشور. بنابراین شما نیازمند به خود اون آدم ها هست که این کار رو کنند. و جالب هست که این یک سنت هست در خود ایالات متحده امریکا. برای نمونه در سنای این کشور، در انتخابات ریاست جمهوری این کشور یا کشورهای اروپایی، تمام رد و بدل های مالی خودشون رو برملا می کنند تا مردم بدونند که آیا اینها به راستی پاک دامن هستند یا نیستند؟ آیا سربلند بیرون خواهند اومد یا رسوا؟ و ببینید به همین سادگی تکلیف شما مشخص میشه. دیگه لازم نیست حدس و گمان بزنید. دیگه لازم نیست شایع پراکنی کنید. چه به صورت منفی، چه به صورت مثبت. چقدر بد که شما شایعات بد منتشر کنید در مورد یک آدم بیگناه. و چقدر بد که شما یک آدم رو بزرگ کنید در حالی که گناهکار هست، تبهکار هست. به همین سادگی. بنابراین شما سری میزنید به 5 سال گذشته، به 10 سال گذشته، به 15 سال گذشته. اگر من به شما بگم برای نمونه یک بخشی از یک سازمانی در ایالات متحده امریکا پولی به این اندازه در مقابل این 2 آدم قرار داده یا این 3 آدم قرار داده، تکلیف شما مشخص است. تکلیفش با مشخص است. حالا اگر شما ببینید این آدم نه تنها تبهکار مالی نیست یا خودفروخته نیست یا کنترل شده نیست یا باهاش بازی نمی کنند، بلکه در طول این مدت چقدر که بخشندگی داشته و به ما نگفته بوده، چقدر که پول به دانشجویان داده و به ما نگفته بوده، نمی خواسته پوز اون رو بده، از ته دلش این کار رو انجام داده، از ته دلش بوده همه این کارها. بنابراین میبینید که پیش‌داوری نه تنها در علم مهم هست. شما آدمی رو میبینید، تجربه شخصی خودم، مشورت میکنه با یک وزارتخانه در یک کشور دیگه، اما حتی نمیخوان که شما اهل اون کشور باشید. مبادا که در دام پیش‌داوری شما بیافتید. و جالب هست، من حتی اون 6 تای دیگر رو نمیشناختم. یعنی ما 7 نفر همدیگر رو ندیده بودیم، تنها با عدد همدیگر رو میشناختیم. چرا؟ مبادا که نظر یکی روی دیدگاه اون یکی اثر بگذاره. شما برای نمونه میگید که این پروژه چقدر پروژه خوبی هست و شما بدون مطالعه تحت تاثیر اون آدم میگید آره این پروژه خوبی هست. یعنی به قدری ارزیابی کردن در قرن 21 مهم هست و ما این امکان رو داریم. چرا خودمون رو محروم کنیم از این امکان؟ ما در دنیای مدرن زندگی میکنیم، ما در اهل بوخ زندگی نمی کنیم. یکی بیاد بگه که من همین الان رفتم به سراغ خود خدا، خود خدا، همین 2 روز پیش او بودم. دقیقا همین هست داستان، واقعا همین هست. من 2 روز پیش اون بودم، و به من این رو گفت، به من گفتش که به شما این رو بگم. و ما امروز هم همونطوری داریم ارزیابی میکنیم. شما زمانی که به سراغ دین و مذهب هم میرید، باید که دست به ارزیابی های درست و حسابی بزنید، نه اینکه گفتن. اینطوری میگن که فرض کنید عصایی به زمین خورد و تبدیل به یک اژدها شد، یا برای نمونه دریایی باز شد. آخه کدوم دریا باز شده؟ چگونه این امکان وجود داره؟ چرا الان هیچ دریایی باز نمیشه؟ چرا الان هیچ آدمی سوار بر یک الاغ پرنده پرواز نمیکنه؟ آخه این حرفا واقعا چی هست؟ اما به اعتقاد شما ما همون روش رو ادامه نمیدیم در مورد همین نمایندگان؟ همون روش رو داریم ادامه میدیم، همون روش شیفتگی. چقدر از قیافش خوشم میاد، یا چقدر مهربون هست، چقدر زجر کشیده. آخه این حرفا چیه؟ ما امروز این امکان رو داریم، ما امروز این امکان رو داریم که خطکش دست خودمون بگیریم. بنابراین ما دارای سامپلینگ بایاس هستیم، دیتکشن بایاس هستیم، اتریشن بایاس هستیم، پابلیکیشن بایاس، کالچورال بایاس، تمام اینا پیش‌داوری است تا دلتون بخواد، و فاندینگ افکت. یا برای نمونه من به عنوان یک پژوهشگر و مشاور حق نداشتم با افراد هیچ شرکتی برم شام بخورم، چه بسا که اون شام خوردن در تصمیم من اثرگذار باشه. یا فرض کنید رئیس یک شرکت میاد پیش من احوال پرسی، میگه چقدر از دیدار شما خوشحال هستم. این خودکار رو هم یادگاری شما داشته باشید.

0: برای نمونه شما میبینید که واژه ملت در اون استفاده نشد. به همین سادگی. این خودش بیانگر بسیاری از مسائل هست. دید شما رو در مورد اونها متفاوت میکنه. چرا؟ چرا؟ یا شما نگاه کنید به یک لوگو، یک لوگوی ساده. میبینید یک مشتی هست که میگن نه این واژه زن هست. که اگر واژه زن هست که چقدر بیریخت با این همه هنرمندی که ما داریم و با دالزال هم تازه نوشته شده که قبول کنی. با رزق نیست. و بعد مشت چرا؟ مشتی که شبیه مشت به لوگوی سپاه پاسداران هست. شما لوگوی سپاه پاسداران رو نگاه کنید همین هست. و چه رنگ بدی. در حالی که شما درفش ایران رو دارید. درفش شیر و خورشید نشان سرنگ ایران رو دارید. که چقدر زیباست. که چقدر مردم عاشق اون هستند. و چقدر همه ما رو به هم نزدیک میکنه. به همین سادگی از این مسائل ما نباید بگذریم. بنابراین دروغ برای نمونه. میدونید که این گفته حزب فاشیست آلمان هست. دروغ هر چی که بزرگتر باشه و اون رو تکرار کنید قبولش برای مردم ساده تر خواهد شد. واقعا مهم هست که به این مسئله مردم فکر کنه. یک عده فاشیست دارن میگن که این دروغ رو هر چقدر که ما بیشتر تکرار کنیم و هر چقدر هم که بزرگتر باشه قبولش برای مردم ساده تر هست. و این اتفاقی است که بر سر ما رفته. چرا اپوزیسیون ما چند ماه پیش برنامه نداشت؟ چرا پس از 40 سال هیچ برنامه‌ای نداشت به طور مشخص و دقیق؟ و اگر در طول 40 سال برنامه‌ای نداشته آیا فکر میکنید الان برنامه خواهد داشت؟ و اگر خواهد داشت کجاست این برنامه؟ شما که نمیتونید بگید داره میاد. در راست. در راست. در راست. شما اگر در یک شرکت درست و حسابی کار کنید. در یک وزارتخانه درست و حسابی. سر 2 دقیقه شما رو اخراج میکنه. 2 دقیقه شما رو تحمل نخواهند کرد. شما رو اخراج میکنه. در پروژه های بزرگ هیچ جای شکیبایی برای این گونه رفتارها نیست. accountability چه واژه زیبایی. accountability باید حساب پس بدید. یا برای نمونه شما همیشه باسی که بتونید برایند کارها رو اندازه‌گیری کنید. برایند کارها رو این کارا هم میهنان ما میتونن در مورد سیاستمداران خودشون هم انجام بدن. یا برگردیم به sponsorship bias برید به سراغ شبکه‌های فارسی زبان. به شما بگن که آیا اسپانسرشیپی دارن یا ندارند. و اگر دارند همون میتونه تکلیف شما رو مشخص کنه در یک لحظه، در یک ثانیه. اگر برای نمونه به شما بگن که فلانی و فلانی و فلانی از سوی حزبی در درون ایران حمایت مالی میشن. همین کافی نیست؟ هر چقدر که اون آدم حقه باز بوده، فریبکار بوده، مچش رو باز میکنه. هر چقدر هم که برای شما جمله سازی کرده و سر شما رو کلاه گذاشته، در طول سالها مچ اون رو باز میکنه. یا یک نمونه دیگه. سرتیفیکیت بایس. آدم هایی که میخوان به خاطر مدرک خودشون شما رو به خودشون رو به شما تحمیل کنند. ادوکیشن بایس. معرفی میشن به طور مداوم با عنوان دکتر فلانی. شما از اونها خواهش میکنید که لطفا شناسنامه خودتون رو رو کنید. ما میخواییم ببینیم که تحصیلات شما چی هست و در کجا این تحصیلات رو کردید. یا در مورد همین نمایندگان دونه به دونه تحصیلات شما چی هست و مدرک رو میخوام ببینم. من میخوام مدرک تک تک شما رو ببینم. کجا رفتید به مدرسه یا دانشگاه و مدرک شما کجاست؟ نه اینکه سوء نیتی داشته باشید. نه. اما ما بایستی که اینطوری رفتار کنیم. ممنون هستم.
1: مرسی از شما. من فقط در تایید صحبتتون راجع به اینکه یعنی واقعا تعارف رو در وایسی نداره. شما داریم سرنوشتمون رو میدیم دست یه سری آدم دیگه که بسامون انجام بدن ببرنش جلوی نیست.

0: تصمیمات این آدم ها، حالا کاری ندارم که کی هستن، ولی وقتی که در اون جایگاه قرار میگیرن، تصمیماتشون در سرنوشت یه ملت اثر میذاره، در سرنوشت همه ی آدم ها اثر میذاره و باید ارزیابی بشن، اندازه‌گیری بشه این کاری که انجام میدم. راجع به IRS من فقط خواستم توضیح بدم به مخاطبانمون و اون اینه هستش که در آمریکا باید، یعنی همه باید این فرم رو هر سال حساب و کتابشون، من برای همین شغل حسابداری توی آمریکا خیلی شغلی هستش که درآمد خوبی داره، به خاطر اینکه همه آدم، همه آمریکایی‌ها احتیاج دارن که یه حسابدار داشته باشن که این بیاد این حساب‌ها رو نشون بده به دولت. و وقتی که مثلا شما می‌خوای بری وام بگیری، شما می‌خوای بری هر کاری که انجام بدی، کار مالی که می‌خوای توی آمریکا انجام بدی، می‌خوان، میگن که اون ورقه تکس ریترن، ورقه‌ای که پر کردی برای مالیات رو بردار بیار، بر اون مبنا در حقیقت ارزیابی میکنه که شما چقدر درآمد داشتی، از کجا درآمد داشتی و حالا مثلا شامل این وام میشه یا نمیشه، خیلی از مسائل دیگه. یعنی میخوام بگم یه چیزی که باید همه داشته باشن و در عالم سیاست هم این رو بررسی میکنن، یعنی خیلی از سناتورها، کانگرسمنها باید بیارن این ورقه تکس ریترنشون رو نشون بدن تا ارزیابی بشن، تا مردم بپذیرن که این آدم سالمه مثلا به لحاظ مالی. بنابراین این نه چیز غیر قانونی خواستن، این خواسته زیادی هست و کاملا قابل ارزیابی هستش که بفهمیم که خب این درآمد این آدم ها از کجاها بوده و به خاطر اینکه این درآمد ها بر اساس منابعش میتونه اثر بذاره تو تصمیم گیری این آدم ها، بنابراین میتونه اون موقع ارزیابی خوبی باشه. و در مورد تلویزیون هایی که گفتین، خب مثلا اولا که اینا هیچ کدوم نمیان بگن که این تلویزیون های مهم اصلی، حالا به غیر از صدای آمریکا و بی بی سی و اینا که مشخصه که بودجهشون از کجا میاد، ولی بقیه به طور مشخص ایران اینترنشنال و من و تو اینا هیچ وقت اصلا به روی خودشون هم نمیارن که بودجهشون از کجا میاد، همه جور ادعای دموکراسی و نمیدونم آزادی و آزادی بیان اینا میکنن، ولی یا یعنی اینکه مثلا بالانس باید بشه، متعادل باید بشه تمامه، یا یعنی اینکه بایس نباشن، ولی راجب اینکه پولشون از کجا داره میاد صحبتی نمیکنن. خب وقتی که تاریخ رو میخونیم میبینیم که مثلا فرض کنیم فلان نهاد در آمریکا چطور کمک کرده به آخوندها تا بیان سر کار و همیشه حمایتشون کرده. خب اگر همون نهاد پول بده به یه تلویزیون که برنامه اجرا بکنه، یا پول بده مثلا به یه فعال سیاسی که بره، یا یه فعال اجتماعی که بره روی پروژه کار بکنه، خب به هر حال ما باید شک بکنیم که چی شده، حالا اینا الان با ما دوست شدن یا اینکه دنبال چه انگیزه‌ای هستن. اینا خب مسائل مهمیه که باید بهش پرداخته بشه، باید واقعا تعارف و اینا رو هم باید بذاریم کنار، به خاطر اینکه سرنوشت ما گره خورده به همین تصمیمات، به همین آدم ها. و دلیل اینکه امروز در ایران مشاهده این اتفاقات هستیم برای اینکه اون زمان کسی اجازه ندادن که این سوال ها بشه، اولا دغدغه همه این مردم نبود، ولی اون کسانی معدودی هم که اومدن این سوال ها رو مطرح کردن در همون زمان، در همون 57 58 59، اینها رو بهشون یا یه برچسبی زدن یا اینکه گفتن الان وقتش نیست، ما الان در موقعیت حساس کنونی، حتما این دوستان ما در ایران میدونن این موقعیت حساس کنونی ورد زبون جمهوری اسلامی، برای اینکه جلوی این پرسشگری ها رو بگیره. بنابراین پرسشگری همیشه به نفع ماست و همیشه ما رو میتونه یه پله ببره جلو تا اینکه ببینیم واقعا کجای کار هستیم و به کجا داریم میریم. در غیر این صورت متوجه نمیشیم و همینطوری میشه که اتفاقاتی میفته برامون که یه دفعه ما غافلگیر میشیم. به هر حال خیلی ممنون دکتر جان، اگر صحبت دیگه‌ای در تکمیل این بحث دارین میشنویم صحبتتون رو.
1: آینده ما در گروی خودآگاهی است و من مطمئن هستم که خردسالان ما، نوجوانان و جوانان ما به این پیام پی بردن، به این پیام پی بردن و میخوان برن و میهن خودشون رو آزاد کنند. این بزرگترین نبرد تاریخ میهن ماست، بارها گفتن، و جای شوخی و تعارف نداره. این یک جنگ هست، یک نبرد هست. مسئله سر چهار تا مصاحبه کردن و چهار تا عکس گرفتن نیست، یک جنگ هست و بایستی که بهترین فرزندان ایران دست هم دیگر رو بگیرن در بیرون از کشور و در درون ایران. ببینید برای نمونه، برای که تعارف رو کنار بگذاریم، یک پذیرایی در کاخ الیزه صورت میگیره. شبکه‌های فارسی زبان اعلام میکنن که آقای ماکرون مهماندار هست. اما امروز میدونیم که اینطور نبود و اون مهمانداری نتیجه یک گفتگویی بود میان یک خانمی و این آقا. و امروز میدونیم که اینطور نبود. آقای لوی، یک فیلسوف به تمام معنا فاسد و شیاد، اون مهمانی رو ترتیب داده بود. بنابراین پرسش سخت بپرسیم، کدوم درست هست؟ چه کسی مهماندار بود؟ چه کسی اون پذیرایی رو ترتیب داده بود؟ به همین سادگی. یا برای نمونه، گفتگوی در جورجتان برگزار میشه، آیا این دانشگاه برگزار کننده است یا اینکه اتاقی در این دانشگاه کرایه شده؟ متفاوت هست. و اگر اتاقی کرایه شده، چه کسی کرایه کرده که این برنامه رو اجرا کنه؟ به همین سادگی. و بر چه اساسی؟ برای نمونه خانم شیرین عبادی انتخاب شده، بر چه اساسی؟ عشق او به اسلام، عشق او به این مذهب، وابستگی او به این مذهب. و بعد سری بزنید به همین منشور، سکولاریسم، جدای دین از حکومت. نه، این چیزی نیست که ما به دنبال اون هستیم. بالاتر از اون، لایسیته، به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید. نه اینکه فقط دین رو از حکومت جدا کنید. بقیه جاها چی؟ شما که نمیتونید با این دین لاس بزنید، باش کنار بیاید. میبینید که تنها کافی است که با ارزیابی های ساده، با پرسش های خوب علمی و مشخص، آینده خودمون رو مشخص کنیم و در دام این عکس گرفتن ها نیفتیم. یا برای نمونه، کنفرانسی در مونیخ برگزار میشه، اتاقی در کنار این کنفرانس کرایه میشه برای برگزاری یک نشست. چه ارتباطی داره با امنیت جهانی و چگونه اون رو پخش میکنن در رسانه ها؟ ما با کشورهای بیگانه در نبرد هستیم، نه تنها با آخوندها. ما با سرویس های اطلاعاتی در نبرد هستیم، نه تنها با آخوندها. و به همین دلیل بایستی که این فرهنگ کشورهای غربی رو ادامه بدیم. در کشورهای غربی از سیاستمداران خودشون میخوان که همه چیز رو برملا کنند. این فرهنگ در ایالات متحده امریکاست، در سوئد هست، در فرانسه هست، در بلژیک هست، در نروژ هست، در همه جا هست. چند بار ما شنیدیم که فلان وزیر کشور اروپایی به خاطر 50 دلار، به خاطر 100 دلار که برملا شد مجبور به استعفا شد. ولی ببینید ما کجا هستیم؟ اونا سر 50 دلار، سر 100 دلار از محل کار رفته به خانه، تاکسی گرفته، پول تاکسی رو با کردیت کارت وزارتخانه داده، از کار برکنار شده. ببینید ما کجا هستیم اونها؟ ما همش بهمون بر میخوره. چرا به امام زمان ما توهین شد؟ اینجاست که اون فرهنگ تشیع هنوز در همه ما هست، رسوباتش میزنه بیرون. و به همین دلیل آینده ایران ما در گروی لائیسیت است، نه سکولاریسم. در گروی لائیسیت است. به کودکان خودمون چگونه اندیشیدن رو یاد بدیم، خود اونها یاد میگیرند. و فرهنگ چی هست؟ فرهنگ فریاد در برابر سرنوشت است. این به راستی تعریف فرهنگ هست. فرهنگ فریاد در برابر سرنوشت است. روی فرهنگ سرمایه گذاری کنیم، روی پرسشگری سرمایه گذاری کنیم و نگذاریم که سرنوشت ما رو شکست بده. خودمون رو نسپاریم به دست آدمهایی که اونها رو ارزیابی نکردیم.
0: اینی که خودمون رو بسپاریم به دست حالا هر کسی، این یعنی که ما مسئولیت از خودمون سلب مسئولیت بکنیم. یعنی من مسئول دیگه نیستم، فلان کسی قرار بسن فلان کار انجام بده، که این همیشه به نتیجه بدی خواهد داشت. به خاطر اینکه همونطور که شما گفتین، قدرت‌های بزرگ صاحب ثروت‌های بزرگم هستن و اونها به فکر ثروت اندوزی هستن و تمام این تصمیمات برای اینه که ثروت بیشتری یه جای دیگه جمع بشه. و این از کجا جمع میشه این ثروت بیشتر؟ از تو جیب خود مردم، از حق و حقوق بقیه مردم گرفته میشه تا بتونن اون کار رو انجام بدن. اون کسانی که دارن تصمیم گیری میکنن برای خیلی از اتفاقات مهم دنیا که صاحب رسانه هستن. و در ضمن یه مطلب دیگه که میخواستم اشاره بکنم اینه که تحلیلگرانی که اجاره‌ای هستن، یعنی استخدام میشن که بیان برای این رسانه تحلیل بکنن، یه بابت هر تحلیلی که در این رسانه ارائه میدن پول میگیرن و خیلی ثابته، این خیلی روتین داره انجام میشه. خب شما نمیتونیم به تحلیل های این آدم ها اعتماد بکنیم به خاطر اینکه بایستد، به خاطر اینکه پول گرفتن که بیان این تحلیل ارائه بدن. و این به صورت دائمی داره اتفاق میفته، یک بار و دو بار نیست، مثلا یک بار در ماه نیست، هفته ای چندین باره. بنابراین درآمد و زندگی این آدم روی همین کاری که داره انجام میده، پس به تحلیل هاش هم نمیشه اعتماد کرد. ممنون دکتر جان. اگر دیگه صحبت
1: با این تمام کنم که اصلا از خودم شروع کنم.
0: بله.
1: از خودم شروع کنم.
0: بله بله.
1: من تحصیلاتم رو در بروکسل کردم، هیچ وقتم هیچ پولی پرداخت نکردم برای تحصیلاتم و تا آخر عمر خودم رو مدیون این کشور میدونم، بلژیک، و عاشق این کشور و فرهنگش هستم. تحصیلاتم رو در فرانسه کردم و هیچ وقتم هیچ پولی برای اون پرداخت نکردم و این رو مدیون مردم فرانسه هستم و تا آخر عمرم هم مدیون اون کشور هستم. و تحصیلاتم رو در ایالات متحده آمریکا کردم. به هیچ کشور و هیچ حزب و هیچ گروهی هم وابسته نیستم. هیچ وقت هم پولی چیزی از کسی دریافت نکردم. عاشق ایران هستم و این به معنای ناسیونالیسم نیست. همونطور که هر فرانسوی بایستی عاشق سرزمین خودش باشه و نگاهبان فرهنگ و زبان اون کشور. یک ایرانی هم بایستی که با تاریخ سرزمین خودش آشنا بشه. و من هر چقدر که بیشتر با تاریخ ایران آشنا شدم، به خاطر علم بیشتر از دریچه بیولوژی و ژنتیک بود که سر زدم به گذشته ایران، نرفتم به سراغ کتاب‌های تاریخ، بیشتر به خاطر علم مدرن بود. و متوجه شدم که ما در چه سرزمین زیبایی زندگی می‌کنیم. ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که از لحاظ ژنتیک امکان نداره شما ژن کرد پیدا کنید، ژن بلوچ پیدا کنید، ژن شیرازی پیدا کنید، ژن قشقایی پیدا کنید، امکان نداره. و بعد متوجه میشید که چرا همه اونها، همه این آدم هایی که من ذکرشون رو کردم، همه ایرانی هستن، همه ایرانی هستن. و بعد متوجه میشید که این سرزمین بر نمیگرده به 1000 سال و 2000 سال پیش، بر میگرده به 60000 سال پیش، 60000 سال پیش. و همه با سند و مدرک، چه نقاشی های زیبایی در میهن ماست که بر میگرده به 20000 سال پیش. چه رنگامیزی، چطور هوای همدیگر رو داشتن و به این فرهنگ ما حیات دادن، به این زبانهای ما حیات دادن، به زبان فارسی حیات دادن. و بعد همینطور که جلو میایم دیگه، حالا بیشتر نمیخوام سرتون رو در بیارم، شما خودتون بهتر از من میدونید، ولی میخوام بگم که همه به خاطر عشق به ایران هست و به خاطر عشق به فرزندان ایران هست. که نگیم که خب خر من که از پل گذشت به من چه، خر من که از پل گذشت به من چه، من برم دنبال خوشی خودم. نه، من واقعا حس میکنم که همه ما یک مسئولیتی داریم نسبت به فرزندان ایران و فرزندان ایران با صدای بلند دارن ما رو صدا میزنن که شما کجا هستید. و هر ایرانی برای هر گامی هر چند کوچک که برای ایران بر نداشته یا بر نداره گناهکار است.
0: درود بر شما، سپاسگزارم. تا دیداری بعد.
1: ممنون هستم.
0: بدرود. درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت جناب آقای دکتر مسعود میرشاهی هستم و میخواییم راجع به زبانهایی که در ایران صحبت میشه و پیشینه این زبانها با هم از اطلاعات ایشون بهره ببریم. در حقیقت دکتر میرشاهی درود بر شما.
2: درود. خب سپاسگزار. البته پیش از این که ما به زبانهای داخل ایران بپردازیم، ما باید این گستره فرهنگی ایرانی رو بهش توجه کنیم، جایی که زبانهای شاخه ایرانی در اون هست. همونطور که از من بینندگان بهتر میدونن، در طبع‌بندی زبانهای دنیا ما جز زبانهای هند و اروپایی هستیم که از هند و اروپایی شاخش هند و ایرانی است و ما زبان ایرانی هست. در نتیجه زبان ایرانی یکی از زبان‌هایی است که فقط به همین نام شناخته شده و در گستره فرهنگی ایران هم این زبان ها رو شامل میشن. در حدود یعنی بیش از 85 شاخه این زبان وجود داره، مثل مثلا کردی، بلوچی، همینطور که شما نگاه کنید، و گویش های دیگه ای که در سراسر این گستره فرهنگی پراکندن. من شخصا خودم زبان فارسی ارومچی رو شنیدم، یعنی کسانی که در ارومچی سینکیان زندگی میکنن و زبان خانوادگیشون زبان فارسیه از یک سو، تا بصره و عراق که از سوی دیگر. در نتیجه ما میتونیم حس بزنیم که چقدر فاصله زیادی از نظر جغرافیایی وجود داره بین این دوتا، انگار از سینکیان تا بغداد، که همه اینا میتونن فارسی صحبت کنن. خب گفتیم که زبان فارسی در این میان حدود همه اینا در حدود 25 میلیون نفر هستن، و شاخه‌های گوناگون زبان که گفتیم بیش از 85 شاخه هست با این گپ میزنن. اگر ما آغاز کنیم از طرف شرق به طرف غرب، یعنی از طرف ارومچی که در سینکیان چین هست تا قسمت غرب که بغداد و بصره هست، اگر حرکت کنیم میبینیم که نخستین زبانهایی که ما در ایرانی میدونیم و در بخش غربی وجود دارن، در زمان قدیم هم وجود داشتن، خارج از زبان فارسی، زبان تورفان هست. در منطقه تورفان ما نوشته های تورفان رو داریم که همون نوشته های مانوی هستن، و این نوشته ها حالا منتقل شدن به موزه برلن و در اونجا نگهداری میشن، و تمام پژوهشگرانی که روی این زبان کار میکنن حالا به اونجا مراجعه میکنن که بتونن خب از این زبان بیشتر آشنا بشن. و همونطور که میدونیم این زبان زبان قدیمی است. خب در همین خطه ما زبان سغدی داریم که همون زبان رسمی راه ابریشم بوده، که خب جالبی ما ایرانی ها اینه که راه ابریشم رو خیلی همه میدونن ولی راه شاهی رو کمتر بهش توجه میکنیم، که باید در آینده همون اندازه که راه ابریشم مهمه، ما به راه شاهی هم که از شوش تا کرانه های دریای سیاه به در ترکیه بود ببینیم، که همه اینا البته زبان های ویژه خودشونو دارن. ما در همین راسته اگر حرکت کنیم، ما زبان ختنی داریم. زبان ختنی زبانی هست که از قدیم مونده اونجا و زبان جز زبان های سکایی هست، زبان هایی که سکاها صحبت میکردن، که ما این سکه ها رو حالا به صورت سیستانی میشناسیم، سیستان و همون سکه ها هستن. این یکی از زبانهاش ختنی بوده، که البته این زبانها تقریبا از بین رفتن، ولی نوشتاری وجود داره که ما میتونیم متنهای قدیمی رو بخونیم، همونطور که از تورفان زبان مانی مونده در قسمت این منطقه که آسیای میانه است، در نهایت ما میتونیم زبانهای در کنار زبان سغدی زبان ختایی رو هم ببینیم. ولی اون چیزی که همه اینا رو باز در یک گروه قرار میده سکاها هستن، که گفتیم سیستان، و زبانهایی که در این منطقه بازم وجود دارن اضافه بر اینا زبانهای پامیری هستن. گویش پامیری گویشی هست که در کوههای پامیر هندوکش غربی وجود داره، و در افغانستان و تاجیکستان و چین از اینا استفاده میکنن. نام این زبان ها رو اگر خواسته بشیم فقط نام ببریم، ولی به صورت زبان زنده هستن. ما مثلا زبان اوستا داریم، میتونیم خط داره بخونیم معنی کنیم. زبان ختایی خط داره، خط نداره. چرا خط داره؟ ما تکس داریم، زبان که در تورفان گفتیم مانوی خط داره، تکس داره، ولی همین اکنون وجود ندارن. کسی به این زبان ها و این گویش ها از این گویش ها استفاده نمی کنن. ولی در همین منطقه در قسمت پامیر ما تقریبا 7 گویش داریم که مردم امروزه با اون صحبت می کنن. این گویش ها از واخان اگر آغاز کنیم که در چین امروز هست، و بعد میاد به شغنان، اشکشیم، یعنی هر دره یک زبانی داره که از در قدمت با هم زبان اوستا برابری میکنه، با زبان خطایی برابری میکنه، ولی چون دست نخورده مونده، همونطور مونده. اینها زبانایی هستن مثل سرغولی، روشانی، هفت زبان پامیری هستن، گویشایی هستن که خط ندارن، ولی مردم هنوز با همین زبانای صحبت میکنن، ولی زبان رسمی بین هر کدوم از اینا فارسیه. مثلا کسی که شغنانی هست میخواد با روشانی صحبت کنه، دیگه به فارسی صحبت میکنه. و در همین راسته اگر ما خواسته بشیم زبانها رو که قدیمی هستن نگاه کنیم، زبان یغنابی هست که این بازمونده زبان سغدی هست که هنوز هم وجود داره و مردم یغناب مسیا در شمال تاجیکستان هنوز هم استفاده میکنن. خب ما اگر اینها رو بگذاریم، ما به زبان فارسی میرسیم. میدونیم که ادبیات فارسی، ما زبان فارسی قدیم داریم، فارس که دوره هخامنشی اینا بودن، زبان فارسی میانه داریم، دوره پارتا و ساسانیان بودن، و فارسی نو داریم که بیشتر به پارسی دری مشهوره و زبانی است که فردوسی و رودکی و اینا آوردن و یعنی بازسازی کردند و سعدی و حافظ و بقیه هم به اون شعر گفتند و جزء زبان‌هایی است که همین اکنون من و شما داریم با هم صحبت می‌کنیم. خب ما اگر خواسته بشیم گستره زبان فارسی رو باز در همین منطقه ببینیم، زبان فارسی در شهرهای مانند کاشغر و یارکند استفاده میشن، در کوهستان‌های پامیر شرقی که در چین وجود داره بازم استفاده میشن و این زبان فارسی به نام زبان گلستان مشهوره. چرا زبان گلستان؟ چون اون تکستبوک، اون کتاب رسمیشون که این زبان رو یاد بگیرن گلستان سعدیه. در نتیجه ببینید یک شخصیت بزرگی از شیراز یک کتابی می‌نویسه نامش گلستان، ولی سبب میشه که صدها سال مردم با اون آموزش زبان فارسی رو ببینن و همین اکنون در بخشای پامیر و بدخشان شرقی که بازم میفته توی همون قسمت های سینکیان چین، خب بالاخره مرزبندی شده، ما زبان فارسی چیز داریم، گلستان رو داریم. خب به این اسم مشهور شده. بعد میبینه زبان تاجیکی است. زبان تاجیکی در نهایت زبان فارسی است. یک مشکل بزرگی که ما داریم در برای زبانها و تعبیبندی زبانها، خب تاجیکی و دری و فارسی هر سه تا یکی هست، به جز فارسی نو هستن، ولی این جدایی طلبی ها و خود مختاری ها و همین بی نظمی هایی و اینکه این زبان پدر مادر نداره، اینطوری شده که در تاجیکستان میگن تاجیکی، در افغانستان از زمان داوود خان میگن که دری، و در ایران میگن فارسی. ولی فردوسی و رودکی که فرزندان همین خراسان بزرگ هستن، اونا از پارسی دری صحبت میکنن. در نتیجه ما سه لهجه زبان رو داریم که از پارسی دری است. یکی در تاجیکستان به نام دری است و این زبان به نام فارسی در سمرقند و بخارا استفاده میشه، در افغانستان به نام دری که متاسفانه تو همین 7-8 ماه پیش طالبا اعلام کردن که زبان رسمی دیگه فقط پشتون فارسی نمیتونه باشه. و قبلا هم البته در ازبکستان همین کار رو انجام داده بودن و زبان اون منطقه رو، زبان رو، چون ما زبان ازبکی نداریم ولی زبانی که قبیله به صحبت میکرده داریم، و همین زبان قبیله ازبک رو گذاشتن روی کشور و میگن زبان ازبکی. در نتیجه خود به خود ما به طور تقلبی یک زبان ازبکی داریم، ولی زبان فارسی در سایش قرار گرفته، ولی مردم سمرقند و بخارا به همین زبان فارسی صحبت میکنن و فارسی یا اون پارسی دری که در بخارا صحبت میکنه میشه بسیار شیواز. بعد در همون رده زبانهایی که ما داریم در بخش شرق، ما زبان پشتون داریم که این زبان در کنار زبانهای پامیری این در کوههای سلیمان در بخش، البته سلیمان هم قبلا هم گفته بودیم که هر جا سلیمان گفته میشه مقصود کوروشه، در همون کوههای کوروش که در بخش جنوبیش مربوط به پاکستانه، در بخش شمالیش مربوط به افغانستانه، این زبان جز زبانهای قدیمی آریایی وجود داره و در شاخه هندو ایرانی و مثلا شاخه ایرانی زبانهای اکادمیک قرار گرفته. خب البته لهجه‌های گوناگون در زبان پشتون وجود داره و بعد از اون ما میتونیم در این منطقه زبان فارسی رو ببینیم که همون فارسی دری هست و همون که بعد از داوود خان در افغانستان خیلی کوشش میشه که دیگه فقط بگن دری. البته دوستان و فرنگان افغانستان باید بدونن که وقتی که زبانشون رو چه در تاجیکستان تاجیکی بنامن، چه در افغانستان دری بنامن، ما گنجین زبان فارسی آنچنان قوی هست که سبب میشه که اون جوانانی که این زبان رو استفاده میکنن خودشون رو در یک تنگنای دور از تاریخچه زبان ببینن، دور از داده های تاریخی. دیگه ما فردوسی نمیگه من به تاجیکی یا به دری دارم. چرا ما داریم؟ ناصر خسرو میگه در دری. در دری مقصود همون در یعنی پارسی دری هستش که ما خواهیم گفت. و چرا پارسی دری؟ خب بعدا اشاره خواهیم کرد که واژه پارس فقط در یک منطقه که ما فارس امروز میگیم نیست، در جاهای دیگه معنی داره و ما بعدا در این مورد هم اگر فرصت بشه صحبت کنیم. خب ما همینطور که بفهمید.
0: بله، من می‌خواستم یه سوالی حالا قبل از اینکه وارد این قسمت بشیم، یکی اینکه این مبنای تقسیم بندی، این که مثلا میگن زبان‌های هندو اروپایی، زبان‌های ایرانی، این مبناش چیه؟ بر چه مبنای اینو تقسیم بندی میکنن؟ و بعد خود زبان پشتون و اینا از کجا اومده؟ آیا اونم یه ریشه‌ای در همین پارسی یا دری داره، یا اینکه مثلا کلا از یه منبع دیگه اومده؟
2: خب معمولا زبان‌شناسا میان با استفاده از واژه‌های خیلی ساده، مثلا یک، دو، ده، اینا رو اول در نظر میگیرن. مثلا میبینید که یا گاو، گوسفند، دختر، پسر، اینا رو وقتی که بیان در زبان مختلف نگاه کنن میبینن که بله، دختر رو در انگلیسی هم میگن داتر، مثل دختر میگن. مثلا ده رو در فرانسه میگن ده، دو رو در فرانسه میگن دو، آب رو در فرانسه میگن او. در نتیجه وقتی که اینگونه اگر نگاه کنین خیلی زود، البته حالا دیگه با هوش مصنوعی اینجور کارا خیلی سریع انجام میشه، ولی این ادیبان در ظرف دو سه ست سال گذشته تونستن به این گونه جمع‌آوری کنن. مثلا گاو، گو، همه اینا و همه وقتی که نگاه کنید در انگلستان و در ایران و در ارمنستان و همه اینا به گاو گاو میگن، ولی لهجهش فرق میکنه، تلفظش فرق میکنه. بدین گونه اومدن ساختار زبانها رو درست کردن و بعد آمدن ببینن که کجا به کجا بیشتر میاد، دیدن هند و اروپا خیلی به هم شبیهن و بعد شاخه ایرانی رو که درست کردن دیدن که مثلا زبانهای کردی، زبانهای تالشی، تاتی، فارسی که الان ما میگیم و بلوچی و اینا باز خیلی خیلی به هم نزدیکن و همون زبانهایی که من پیشتر گفتم جز شاخه‌های زبان ایرانی هستن، اینا واژه‌های مشترک خیلی زیاد دارن. در نتیجه زبان‌شناسا اومدن گفتن همه اینا جز یک خانواده و نامشون رو زبان ایرانی گذاشتن. زبان ایرانی یا ایرانی، خب یک طرف ما ایرانی رو داریم در کل، ما ایران رو داریم و ایران رو داریم که ایران، ایران همون شمال، همون جایی که همین اکنون آذربایجان بهش میگن، آذربایجان، کشور آذربایجان مقصودم. در نتیجه همه اینا از نظر داده های علمی و اکادمیک خیلی زیاد هست و علاقمندان میتونن حتی برن با همین انترنت معمولی هم جستجو کنن که چگونه این ساختارها وجود آمده. ولی خب ما اینجا فقط هدفمون اینه که یک مروری کرده باشیم به این زبانهایی که در سراسر گستره فرهنگی ایرانی پخش هستن و برای همین ما رسیده بودیم به زبان پشتون و بعد از اون ما خب همین زبان فارسی رو داریم، چون این زبان در زمان قدیم نوز پیدا کرد و تقریبا تمام کسانی که به هر زبان صحبت میکردن کارشون رو به این به فارسی مینوشتن و بیان میکردن. مثلا اگر اقبال لاهوری پنجابی صحبت میکرد از پاکستان، شعرش رو به فارسی میگفت. اگر مثلا نظامی گنجوی شعرش رو به فارسی میگه، سعدی شیرازی شعرش رو به فارسی میگه، قطران تبریزی شعرش رو به فارسی میگه. ما اگر نگاه کنیم این زبان فارسی گنجینه بزرگ مشترک همه زبان ها هست. یعنی هر کس یک کار بزرگی رو میخواسته انجام بده به این زبان با گویش پارسی دری میگفته که از رودکی و فردوسی شروع شده، سعدی و حافظ و علا همین اکنون هم سرسر دنیا کسانی که خب مثالشو من گفتم در پاکستان برای لاهوری، ولی خب ما همه اینا رو داریم. نظامی گنجوی، همه اینا محسطی خجندی یا محسطی گنجوی، اینا همه از زبان فارسی استفاده میکنن برای که بتونن خودشون رو معرفی کنن، اون چیزی که در دلشون هست بگن و در گنجینه ادبیات اینا جمع شده. ولی خب هر کشوری، هر جایی، هر حالا کوشش میکنن که اینا رو جدا جدا کنن، یک اسمی بنامن که البته جاش نیست. مثلا ما اگر نگاه کنیم هندی ها انگلیسی صحبت میکنن ولی نمیگن، یا خیلی از کشورهای استعمار قدیم انگلیسی صحبت میکنن ولی اونا نمیگن که زبان ما هندیه دیگه، مثلا میگن انگلیسیه. ولی ما یا کبکی که فرانسه صحبت میکنن یا سویسی ها یا بلژیکی ها میگن زبان ما فرانسویه. ولی ما ایرانی ها و ایرانی نژاد ها هر قسمتی که هستیم زبان رو به همونجا میخوایم بگیم. تو افغانستان میگیم دری، در صورتی که خب فارسی هم فارسی دری هست و به همین ترتیب تاجیکی و خب بعدن بر میرسیم به قسمت تات و تالش و اینا که اونا هم جای خودش داره. خب ما اگر همینطور ادامه بدیم از شرق به غرب فقط زبانها رو نام ببریم و منطقه هاش رو بگیم، ما میرسیم به زبانهای مثل که گویش های حساب شده هستن، مثلا سمنانی، بعد گیلکی، مازندرانی یا تبری، و همینطور که بیان میرسیم به تالشی، تاتی و بعد آذری و بعدم ارانی، یعنی قسمت آذربایجان که الان آذربایجان شوروی حساب میشه ارانی. و همینطور ما میتونیم باز بیایم، ما زبان کردی داریم، زبان لوری داریم و بعد یک سری زیادی زبانهای گویش های جنوبی ایران رو داریم که خب اگر نگاه کنیم همونطور گفتیم همه اینا رو اگر به دقت حساب کنیم حدود 87 تا گویش و زبان خواهد بود که البته جاش نیست در این باره صحبت کنیم، ولی خب به بعضی از مطالب باید بیشتر اشاره کنیم. یکی این که ما گفتیم تمام این گویش ها کار بزرگشون رو با زبان فارسی نوشتن. خیلی از این گویش ها مونده است در طول زمان خوشبختانه، بلوچی، کردی، لوری و دیگر زبان. ولی
0: ببخشید دکتر، معذرت میخوام، این زبان پشتون رو نگفتین که ریشهش از کجاست؟
2: بله؟
0: ریشه زبان پشتون، پشتونی که الان
2: زبان پشتون جزء زبان ایرانی هست و دفعه‌بندی جزء زبان سکایی میشه و یک ایرانی هست، اون در شاخه زبان ایرانی هست. یعنی شما اگر برید کارهای اکادمیک رو نگاه کنید خود به خود زبان پشتون جزء زبان ایرانی حساب میشه. و من خودم هم یک کنفرانسی چندین سال پیش در دانشگاه در یکی از دانشگاه آلمان درست کرده بودیم و آقای مجاور احمد زیار که متخصص زبان پشتون هستن دعوتشون کرده بودم و مقاله خیلی کاملی رو در این باره نوشته بودم و این مقاله رو من در کتاب همین کنفرانس چاپ کردم، در حدود 50-60 صفحه بهترین مقاله درباره زبان پشتونه. این زبانها در کنار زبانهای پامیری، در کنار زبان فارسی، در زبان کنار اوستا، در کنار زبان پهلوی، اینا همه از یک خانواده هستن. خب ما نام پهلوی رو گفتیم، این هم خیلی مهمه که ما بدونیم که زبانهایی که در تاریخ ایران خیلی اهمیت داشتن و تاثیرگذار بودن. یکی زبان اوستایی است که چون در مذهب زرتشتی کتابا به اون زبان نوشته می شده، چون ما دو گونه ساختار زبانی برای اوستا داریم، یکی گاتا داریم که خیلی قدیمیه که این بیشتر مربوط میشه به آسیای میانه، به همون منطقه دره وخش، اون جایی که مارکوارت و بقیه میگن که زرتشت در اونجا به دنیا آمده. یک بخش دوم که در مورد اوستای مزدیستایی ایناس بیشتر میره به طرف پارس قدیم که همین آذربایجانی که ما میگیم هست، که آذرپاتکان اینا تو اونجا بود و با بیشتر با گویش منطقه غرب ایران نوشته شده. ما در نتیجه اوستا داریم، بعد زبان پهلوی داریم. زبان پهلوی که بازم از زبانهای قدیمی ایرانی بود که در قسمت اشکانیان پارت‌ها نشت گرفت و چون پارت‌ها از قسمت شمال شرقی گسیره فرهنگی ایرانی حرکت کرده بودن و جهانگیر، یعنی تمام فلات ایران گرفتن و پایتختشون تا مدائن و تا همون لبنان امروزی و سوریه امروزی هم برده بودن، اینا زبانشون پهلوی بود و اینا پهلوی قدیم بود. کم کم این زبان باز در نزد ساسانیان موند و به صورت پارسیگ موند و ما متن زیادی داریم پارسیگ که خیلی از اینا برگردون شده به زبان فارسی و همین پهلوی که ابن مقفع و اینا برگردون کرده بودن، مثل کله و دمنه رو از پهلوی برگردون کرده بودن به عربی که باز از عربی به فارسی برگردون شده بود، اینا از همون زبانهای قدیمی هستن. چیزی که مورد توجه است که باید اشاره کنیم، این ساختار زبان پهلوی، چون این پارت ها تا ارمنستان تا گرجستان حکومت میکردن، در نتیجه زبانشون همراهشون بود و برای همین ما در زبانهای مثل تاتی یا تالشی یا زبانهایی که در منطقه شمال آذربایجان، مثلا شمال تبریز اگر نخواسته بشیم کشورگشایی کنیم و آذربایجان قدیم خودمون رو برگردونیم به خودمون، تا اون آذربایجان شوروی، اینا زبانهای ویژه خودشون رو دارن. اینا زبانهای تاتی دارن، تالشی دارن و ارانی دارن و آذری دارن. متاسفانه در میان همه این زبانهایی که صحبت کردیم، فقط زبانی که تقریبا زنده به گور شد زبان آذریه. اصلا ما نتوانستیم، یعنی مخلوط همه این زبان ها و وجود آلمان سیاست زده در این سده اخیر، زمینه رو به گونه فراهم کرد که تقریبا اون زبان آذری که ما داشتیم، مثلا زبان لوری هست، مردم لوری صحبت میکنن، زبان کردی هست، کردی صحبت میکنن، ترانه دارن، ما ترانه هاشون گوش میکنیم، پشتون هست، پشتون گپ میزنن، بلوچی هست، بلوچی گپ، ولی ما زبان آذری که مثلا 150 سال پیش بوده دیگه نداریم. ما زبانی رو داریم که به غلط مخلوطی از عربی و ترکی و فارسی و خب دیگه خوشبختانه تاتی و تالشی و اینا هستن، ما اینو اکنون به صورت آذری میشناسیم. ولی متاسفانه ادیبای ما که خیلی گشتن و کمتر یافتن، اصلا نسل این، یعنی این زبان پاک شده. کسانی که مثل یحیی زکا یا شخصیت هایی که روی زبان ها مثل آقای کسروی اینا درباره زبان آذری گپ میزدن، اینا معتقدن که از زمانی که آتاتورک تصمیم گرفت، از زمانی فروپاشی عثمانی ها و تولی و ایجاد کشور جدید ترکیه، زمینه رو به گونه فراهم کردن که زبان آذری بشه. خب تاتی بود، آذری بود، اشکالی نداره. و این زبان به نام آتشکده که اونجا بود، آذرپاتکان بود، آذربایجان بود. ولی متاسفانه این سیاست تو سرزمینی که اینا دوست داشتن پانترکیسم بشه، چون این ترکیه، عثمانی ها تمام عراق و سوریه و لبنان همه رو از دست داده بودن، مانده بودن که چیکار کنن، گفتن همین دورو برای خودمونو که بعد از صفویه به صورت به زبان ترکی صحبت میکنن، گفتن همینا رو جمع جور کنیم که اینا به صورت آذری که زبان آمد و بعدم که لنین و استالین و بقیه هم آمدن و کشور آذربایجان رو درست کردن و اونجا هم آذربایجان نامیدن، این در راستای همون موند. اگر نه اران ارانه، زبانش هم ارانیه، گویش هایی هم که دارن تالشیه، باکویات تالشیه، تاتیه، اینا هست، ولی خب آنچنان جلوه دادن که این مردم انگار یک زبان دیگه دارن. نه، این زبان دیگه ندارن، اینا همون زبانه. این که در رادیو تلویزیون تبلیغ میشه، اینا همه تبلیغات سیاست زده هاست و باید دقت کرد. و مخصوصا ادیبا و البته به نظر من کسانی که در کار اکادمیک هستن حتما دقت میکنن، چون اونا نمیتونن چیزایی رو به دروغ بنویسن، ولی ما باید دقت کنیم که این هوار کردن ها جایی نداره. چون اگر وقتی که ما به دهات اطراف باکو برگردیم و به دهات شمال آذربایجان برگردیم و خود تبریز و دوروبرش رو ببینیم، میبینیم که ما با زبان تاتی و تالشی بیشتر رو رسیم تا اون چیزی که اینا حالا در بر حسب زور و خب جنبه های اقتصادی زمینه فراهم شده که این زبان ترکی در اونجا رسم بشه و اکنون ما ترکی آذربایجانی داریم، در صورت که در حقیقت چنین زبانی وجود نداشته و اکنون هم وجود نداره، مخلوطی از چندین زبانه که امیدوارم زبانشناسای ما در آینده بتونن در این باره بیشتر تحقیق کنن. یک چیزی هم که باید گفت اینه که البته این خارج از زبانشناسیه، ولی اکنون شما میدونید که انالیز ژن و هیومن جنتیک راهی رو وا کرده که ما میتونیم، چون این مردم یک خیالی دارن، کسانی که تو این قسمت‌ها زندگی میکنن مخصوصا سیاست‌زده‌ها، از پانترکیس و از این چیزا صحبت میکنن. یک 6 سال پیش من در کانادا با گروه همینطوری در ارتباط بودم و اینا بعد ما زبانمون اینه، من گفتم نه زبانتون اینطوری نیست، اصلا شما در اثر بی‌مبالاتی زبان اصلی خودتون رو گم کردید، این زبانی که دارید زبان همسایه است و این زبان همسایه هم زبان خودشون نیست. چون اگر شماها اونا میگفتن نه ما ترکی مونیتور، گفتم نه، خیلی ساده است، من 99 دلار به شما میدم، برید ژنتون رو آنالیز کنید، سال دیگه میشینیم با هم صحبت میکنیم. وقتی که همین کار کردن دیدیم که این طرفی که با من خیلی برافروخته گپ میزد یک ژن کوچکی از این منطقه ترک التایگ نداشت. در نتیجه این آدم اومد گفت ببخشید راست گفتید، نه همینطوری. الانم من تاکیدم اینه که برای این دو دستگی انداختنا، برای کسانی که ممکنه، چون فکر کنم شما این چیزایی که صحبت میکنیم در یوتیوب میگذارین دیگه، ممکنه براتون چیز بنویسن، دعوا بنویسن، چون مثلا ادعا بنویسن، همه اینایی که این کارو میخوان بکنن قبل از اینکه اظهار نظر کنن، اینا میتونن با حالا با 40 یورو، با 40 دلار برن بفهمن که اصلا اینا کجایی هستن، بعد از اون بیان اگر میخوان اون چیزایی که من میگم رو رد کنن یا طرفداری کنن. چون ما اگر برگردیم باز به زبانها، البته این من رشته زبانشناسی نیستم و فقط علاقه دارم که بر اساس human population، تاریخ و ژن و ساختار این مردم ببینم کشاورزی چی جوری بوده، یک کار فرهنگیه، زبان چی جوری بوده اینا. در نتیجه وقتی که ما اینا رو مطالعه میکنیم میبینیم که مثلا تاتی قبلا فارسی بوده، اصلا پهلوی بوده، ولی دیگه کم کم تاتی است. الان شما نگاه کنید میبینید که تو زبان تاتی خیلی واژه اوستایی وجود داره، یعنی عجیب نیست که در زبان تاتی واژه اوستایی وجود داشته باشه، چون ما میدونیم که بزرگترین آتشکده‌ای که در غرب بود آذرپاتگان بود، که همون نام دو تا از منطقه‌های بزرگ ایران و مخصوصا یک کشوری هم در این منطقه به همون اسم آتشکده ما داریم استفاده میکنیم. اگر ما نگاه کنیم میبینیم که تمام این زبان‌ها از نظر خویشاوندی بین تاتی و تالشی و گیلکی و بعد اینا باز زیر پایه دارن، کردی و لکی و یا لوری، همه اینا یک ساختار منسجم دارن که ما ادیبامون اگر خوب کار کنن، که البته ما در آینده با هوش مصنوعی همه اینا رو جوابگو خواهیم بود که چگونه این واژه ها رو بگذاریم و ریشیابی ها این دستگاه هوش مصنوعی خیلی خوب به ما نشون بدن و حتی ژنار هم همراه کنیم. یکی از چیزایی که مثلا در همین باره اگر خواسته بشیم صحبت کنیم، چون از جن گفتم، من خیلی وقتا فکر میکردم که یعنی به اشتباه فکر میکردم که این زبانی که ایرانی غربی ما مثلا لوری، کردی، اینا زبانهایی هستن که از قبیله های هندو اروپایی منطقه اونجا آمده، چون ما میدونیم که در حدود 3000 سال پیش ما دخست این کسانی هم که می نوشتن هیتی ها بودن. هیتی ها همین ترکیه همین اکنون هیتی بودن و هنوز هم بازمونده هاشون اون مجسمه های اهورامزدا و همون مجسمه هایی که تندیس های خیلی زیبا در اون منطقه مونده. بعد گروه دیگر هستن که میتانی ها بودن. من فکر می کردم که اینا این زبان از دگردیسی زبان های هیتی یا میتانی به وجود آمده، ولی حالا که نگاه میکنیم حتی از نظر ژنتیک و هم از نظر زبانشناسی میبینیم که نه، اینا از طرف شرق به غرب آمدن. یعنی ما اگر از نظر ژنی نگاه کنیم و مرکز ژنتیک رو نگاه کنیم تو کوپایای زاگرس، میبینیم که اینا در هند هم همین مرکز ژنتیک وجود داره. یعنی در نشانه های ژنتیکی نشون میده که یک زمان این شاخه هندو اروپایی، هندو ایرانی جدا شده، هندیا به هند رفتن و ایرانیا به ایران، و اینا خط آخرشون کردهای سوریه، یعنی تا دریاچه مدیترانه آمدن که میشه همون کردهای سوریه. در نتیجه ما زبان هم همراه با خودشون آوردن و اینا هم کسانی که علاقمند هستن میتونن خیلی خوب به دادهای ژنتیکی که وجود داره، مثلا دادهایی که همراه با زبان شناسی همراه هست، مراجعه کنم و به این چیزایی که گفتم حتما خواهم رسید.
0: من در رابطه با زبان کردی که بهش اشاره کردین، چون یه مدتی در عراق بودم و در کردستان عراق بودم، متوجه شدم که خود این گویش کردی مثلا اینجوری نیستش که تمام منطقه کردستان یک زبان واحد داشته باشن. یه جوریه که مثلا یه بخشی از کردستان زبان بخش دیگه ای از کردستان اصلا متوجهش نمیشن، انقدر تفاوتش زیاد هست. این تفاوت‌ها از کجا به وجود اومده؟
2: خب میدونید حالا رابطه ها، رسانه های گروهی هست، رابطه ها هست، کتاب هست که ما همونطوری که من مثالی رو زدم برای گویش های پامیری که دره به دره یک زبانه که اصلا از ریشه یابی هم زبان جداگانه هستن و همین اتفاقات در تمام مناطق کوهستانی میتونه وجود بیاد. و ولی وقتی که اینا خوب ریشه یابی کنیم میبینیم که در نهایت از در زبان شناسی اینا بعضی از واژه های کلیدی رو مانند هم استفاده میکنن، ولی واژه های دیگه در اثر لهجه، در اثر خب سبب های دیگه که وجود داشته، محیطی اینا، سیاسی محیطی اینا، کم کم گم شده و خود به خود راسته دیگر رو پیدا کردن. همونطور که مثلا شما اگر برید به کبک، بخش مثلا جنگل های کبک، دهاتی که تو کبک هست که فرانسوی صحبت میکنم، مثلا ما ها کسانی که از فرانسه میریم اونجا اصلا زبانشون نمیفهمیم، ولی وقتی به اونا میگیم چه زبانتو، میگن که ما فرانسه صحبت میکنیم. و شما هم همینطور میتونید در کودشت های اطراف بخارا، در خوجند که اینا فارسی تاجیکی صحبت میکنن، برید نگاه با اونا صحبت کنید، به سختی میتونید گویش اونا رو بفهمید، مگه اینکه اقلا یک دو سال اونجا زندگی کرده باشید و بعد میتونید بفهمید که ها اینا چقدر با لهجه کردی مثلا ولی خیلی دگرگون شده شو دارن صحبت میکنن. اینه که ماها باید با یک تجربه ماندگاری بتونیم به اون نتیجه برسیم، مگر اینکه کارمون زباندانی باشه مثل کسانی که در این رشته کار میکنن و در آینده هم حتما من مطمئنم که با این جی پی تی چت که شماها خیلی خوب میدونید و این هوش مصنوعی تمام این مشکلات زبانی یک ساختار دوباره خواهد پیدا کرد و حل خواهد شد.
0: بعد راجب خود ریشه زبان کردی من یه مطلبی رو مثل مقاله خوندم چند سال پیش، الان دقیقا یادم نیست تا کجا خوندم اینو، ولی صحبت این بود که این در حقیقت از زمان هخامنشیان که به هر حال عقب نشینی کردن از پایتختشون به طرف شرق و بعدم دو مرتبه یک حکومت جدیدی در شرق ساخته شد که همون شما اشاره کردین پارت ها، و دو مرتبه برگشتن به غرب و در حقیقت همین زبان هم با خودشون بردن به غرب و دو مرتبه از غرب برگشت به شرق، از شرق برگشت به غرب، و این زبان کردی فعلی خیلی نزدیک به همون پهلوی ساسانی یا پهلوی.
2: ما ها شما یک پهلویه داریم در همین منطقه
0: بس.
2: که حتی کسانی مثل بابا طاهر و اوریان اینا هم فکر کنم در همون راسته ها شعر گفتن اینا. خب همین پهلویه، پهلوی، همه اینا جزء زبانها و جزء زبانهای ایرانی شرقی هستن، غربی هستن. در نتیجه اینا رابطه نزدیکی به همون زبان گویش آذری دارن، با گویش های لوری دارن، تاتی دارن. اینا همشون وقتی که از پایین نگاه کنیم یه انسجامی میشه پیدا کرد برایشون، ولی درباره شاخه شاخه میشن و برای همین این زبانها هم وقتی که ما زبان شاخه ایرانی رو میگیم خودش چندین شاخه داره و زبانشناسا اومدن همه اینا رو بر اساس داده هایی که وجود داشته جدا کردن. یاد چون از زبان کردی گفتید، یکی از شخصیت هایی که خیلی روی این زبان کار کرده البروس هست. البروس نام دیگه البرز در نهایت، ولی نام یکی از دانشمندان اوستی هست در دانشگاه اوستی، یا چون اونا هم الان برمیگردیم به این زبان هم برمیگردیم. اوستی ها هم حالا منطقه کوهای قفقاز اونا البرز میگفتن و البرز هم بر همین دارن. این جناب البرز متخصص زبان کردی و تمام کاراش درباره همین شاخهای این بخش هست که البته یک خب اینا یکم تخصصی میشه، با اینا اگر بتونیم صحبت کنیم اینا خیلی میتونن روشن صحبت کنن و مکانیزمای خیلی دقیق این پرسش شما رو پاسخ بدن. ولی با همه اینا اون خوشبختانه یاد این آقا افتادم، یکی از شاخهای دیگه زبان ایرانی در اوستی هست. ما اوستی شمالی داریم که الان جزء شوروی قدیمه، یعنی جزء الان شوروی، و اوستی جنوبی داریم که یک کشور مستقل، هر دو تاش البته مستقلن، ولی خب یکیش تحت نظر یکیش، مثلا که این سال آخر گرجستان کوشش میکرد که اونو زیر بال خود بگیره ولی خب نشد و خوشبختانه همینطور اوستی ماند. این اوستی ها هم یک شاخه از زبانهای ایرانی هستن و جالب اینه که اونا یک بخششون هست زبان ایرونی، یعنی واژه ایرونی. وقتی که لیلا فروهر ایران ایران ایرونی میخوند برای تیمای ایران، اون اوستیا خیلی خوششون میامد چون واژه ایرونی رو زیاد استفاده میکردن و ایرونی یکی از زبانهای، یکی از بخشای زبان فارسی که نه، زبان اوستی است و خب بالاخره یک کشور با این زبان صحبت میکنه، اینم لازمه ما بدونیم. و بعد از این کشور علنها آمدن و تقریبا تا جنوب اروپا رفتن که دیگه مورد بحث ما نیست، چون اونا زبانشون و زبان محلی منطقه رو گرفتن، ولی از نظر نژاد و ژنی اینا بیشتر با ایرانی ها شباهت دارن تا به خود اروپایی ها. اینه که خب این بخش بحث در زبان خیلی زیاده. ما مثلا زبانهای کردی گفتیم، لوری گفتیم، مثلا ما بختیاری یک لهجه است، یک ساختار داره که ممکنه لوری شمالی و لوری جنوبی نتونن راحت همو بفهمن. همونطور که شما در کردستان که بودید میدیدید که مثلا زبان از اینکه جا به جا بشید زبان ها هم فرق میکنه و خب خوشبختانه اینطوریه، ولی مهم اینه که ما ایرانی ها باید در یک فرهنگستان زبان همه این گویش ها رو در یک جا جمع کنیم. و ما مشکل بزرگی که ما ایرانی ها داریم این است که

0: منو برای یک بار شده با گویش ایرانی درست کنم، از کردی و آذری گرفته تا بلوچی و پشتون و بالاخره همه جا، که ما بتونیم یک بار شده از یک فرهنگ ناب زبانهای ایرانی به طور جدی استفاده کنیم. ولی اکنون متاسفانه همه اینا در سطح بی‌تفاوتی مونده است و در نهایت زبانهای ایرانی همین اکنون کمتر به قول خود ما ایرانی ها پدر و مادر دارن. یعنی هر کس هر طور خواست واژه پردازی میکنه، هر طور خواست میگه، هر طور خواست قضاوت میکنه، هر طور... اینه که این زبان زبانیست که بی پدر. ولی خب اینم تقصیر بزرگیشم این فرهنگستان این کشورها هست و فرهنگستان های این کشورها بسیار بسیار ضعیف هستن، چون شخصیت های مهمی که باید توش باشن نیستن، خارج از فرهنگستانن. اونایی که هستن اصلا این کاره نیستن. در نتیجه ما هیچ کاری رو نمیتونیم پیش ببریم و هیچ کاری پیش برده نشده در مثلا در این 50 سال اخیر. خب زمان رضا شاه خوشبختانه آمدن، واژه یابی کردن، واژه خوب آوردن، شخصیت های بزرگ رو گذاشتن تو فرهنگستان، کارا پیش رفت. ولی الان هیچ کس به هیچ چی نیست. تمام آدمایی که اونجا هستن بیشتر رو رابطه ها اونجا هستن، نه رو دانشی که دارن. و از این نظر واقعا متاسفیم، نمیتونیم روی کار اونا قضاوت کنیم و روی داده هایی که اونا میتونن بدن قضاوت کنیم. یعنی قابل ارزش قضاوت نیست متاسفانه. اینه که باید این جهان ایرانی یک فکری کنه که بتونه یک فرهنگستانی برای گویش های خودش آماده کنه و مخصوصا همونطور گفتم با تکنولوژی مدرن باید ببینیم تکنولوژی جدید چگونه با فناوری تازه چگونه ما میتونیم این راه حل رو پیشنهاد کنیم که بتونیم به نتیجه های برسیم.
1: پس در حقیقت شما میفرمایید که باید یک فرهنگستانی از تمام زبانهای ایرانی باشه. در حقیقت اینا گنجینه همون زبان ایرانی هستن، همه از تمام واژه‌های نمیشه استفاده کرد. سوال آخر این برنامه راجب دبیره یا خط هست، که اصلا این خاستگاه خط هایی که الان به هر حال این الفبایی که الان ما داریم استفاده میکنیم که مشترک در واقع با عربی بیشترش، این از کجا اومده خاستگاه این؟
0: بله البته دو چیز ما در مورد دبیره میتونیم صحبت کنیم، یا سه چیز در مورد دبیره باید صحبت کرد. یکی این که ما خیلی از گویش هامون دبیره نداریم، اینجا تأسف. ما باید گویش هامون همه بتونه دبیره داشته باشه. خب باید فکرشو بکنیم، اگر نکردیم تقصیر خود ماها هست، نه تقصیر غرب و شرق و چین و ژاپن. یعنی ماها خودمون لاابالیگری میکنیم و بی‌تفاوت هستیم و نمیتونیم انجام بدیم. دوم درباره خط، تاریخ خط. خب تاریخ خط ما از زمان قدیم فکر میکردیم که، یعنی به ما گفته بودن و درست هم گفته بودن، چون کارهای علمی رو بدون داده های دقیق نمیشه گفت. داده های دقیق قدیم نشون میداد که نخستین کسانی که یاد داشتن بنویسن و خط و دبیره رو اختراع کردن اینها سومری ها بودن. خب همه پذیرفته بودیم و همینطور هم بود تا وقتی که کم کم یک سنگی که 50-60 سال پیش تو ایران پیدا شده بود، شدن بیشتر 1920 شدن 100 سال پیش، به اسم خشت شیر در شوش پیدا شده و این نشون میداد که این خب قدیمتر از سومری ها هست، ولی روش چیزایی نوشته است، ولی کسی هم نمیتونه بخونه. و در نتیجه مونده بودن که آیا این خط یا نقاشیه یا چگونه هست، تا اینکه در سال 2021 یک مقاله منتشر شد به اسم ژان فرانسوا دوسه، یک نفر از کالج دو فرانس در فرانسه یک مقاله منتشر کرد، گفت بله من تونستم خطای خشت شیر شوش رو بخونم و دلیلم آورده. و من این مقاله رو به فارسی برگردون کرده بودم و فکران تو مجله بخارا چاپ شده تو ایران. من براتون اینکه این آقا چگونه به ست عکس فاتور میفرستم براتون که اینا چگونه

0: تونستن این خط قدیمی رو بخونن آمده. خب تونستن بخونن و چیز جالبی که من دیدم، یکی از اینا وجود درفش در ایلام قدیم بوده، یعنی مسئله پرچم، درفش کاویان، درفش همیشه وجود داشته و از زمان قدیم هم وقتی که این خطار میخورن که مثلا مال فلان شاه ایلامی بوده و این مربوط به 600 سال پیش از سومری ها میشه. در نتیجه اگر ما با توجه به این نگاه کنیم، با توجه به این چیه جناب ژان فرانسا دوسه که خوشبختانه ایرانی نیست، که باز بگن ایرانی ها هر چیزی رو به خودشون نسبت میدن، این جناب ادعا میکنه که شوش در پروتو ایلامی میگن در زبان اروپاییشون، یعنی ایلام پیشتاز قدیم، اینا خط رو داشتن و با هم می نوشتن و تاجرا با هم تبادلات خطی می کردن، نوشتاری می کردن و این خط خونده شده و این در حدود 3700 سال پیش از میلاد، 2000 هم حالا حساب کنیم میشه 5700 سال قدمت داره این خط ایلامی. خب پس ما یک، ما که نه، همین استاد کالج د فرانس میگه که ایرانی ها در شوش نخستین کسانی بودن که خط رو اختراع کردن. خب پس ما از این قسمت کسانی دیگه به ما این افتخار رو میدن که ما مخترع خط بودیم. دوم درباره خط فارسی، اون چیزی که ما امروزه می‌نویسیم به اسم خط عربی است، باید گفت که این خط اصلا عربی نیست. یعنی قبل از اینکه این خط استفاده بشه، چون در قرآن استفاده شده و پخش شده، همه فکر میکنیم که این خط عربی. ما اگر خواسته بشیم برگردیم به داده هایی که خود دانشمندا اقرار کردن با توجه به اون چیزی که عربستان سعودی قبول کرده، اینه که در فرانسه یک نمایشگاهی در 10 سال پیش شدن ایجاد درست شد که عربستان درست کرده بود به نام راه عربی. در این نمایشگاه یک کتاب منتشر شد، این کتاب که تقدیم شده بود به السید نیکولا سرکوزی، که البته سید رفتی به آخوندها نداره، مثل جای ما ازش استفاده دیگه نمی کنند، یعنی آقای سید، آقای نیکولا سرکوزی. در این کتاب یه بخشی هست درباره دبیره عربی. اونای کسانی که این کتاب رو نوشتن که از شخصیت های معتبر زبانشناس و دبیرشناس هستن، نوشتن که خط، این دبیره که قرآن بایش نوشته شده، این دبیره رایج منشی انوشیروان یا خسرو یک در بخش کشورهای غربی خودش بوده، یعنی کشور غربی خودش پایتخت اونا مدائن بوده. خب حدوداً میشه دیگه همون جایی که عراق و سوریه و اینا هست. این کسانی که اونجا زندگی میکردن، 3 نسل اینا منشی، خب ملوک توالیفی بوده، 3 نسل منشی خسرو یک و دو و بالاخره همین پاچان ساسانی بودن. حالا اونهایی که در کتاب راه عربی اقرار میکنن، میگن که چون این سه، این گروه ها ادیب بودن، شاعر بودن و می نوشتن و کتاباشون هم به خط دبیره درباری ساسانی می نوشتن، خب دبیره دیگه وجود نداشت، در نتیجه این دبیره رو آدم های اون منطقه می تونستن بخونن و این دبیره که اونا استفاده می کردن با دبیره پهلوی کامل شد و در نتیجه چندین وات دیگه، حرف دیگه بهش اضافه شد، افزوده شد و در نتیجه یک الفبای ابتدایی رو تشکیل داد که کم کم درش نقطه اینا آوردن که بتونن، چون دیگه نوشتن زیاد شده بود و بتونن بهتر بفهمن. و این وقتی که در اسلام محمد، حضرت محمد آمد و قرآن درست کرده بود و قرار بود که این قرآن رو بنویسن، تصمیم گرفتن که این قرآن رو به همون خط بنویسن که در دربار خسرو علی شیروان می نوشتن و در نتیجه خط قرآنی در نهایت از دستگاه اداری خسرو علی شیروان میاد. این چیزی که خود چیزا میگن، خود اینا اسم هم داره، من چون اسمش عربی است، یکی از اینا که پدر بوده عدی ابن زید العبادی بوده، ببخشید، این عدی ابن زید از آخر نواده منشی انوشیروان، اولین منشی انوشیروان، این نواده اونه که اینا سه نسل شاعر بودن و اینا در استانبول در کشورهای همون دوروبر با همراه با نماینده های خسرو پرویز اونجا سفیر بودن که با یونانی ها با صحبت کنن، با رومی ها صحبت کنن، با اینا، این فامیل گروه خیلی دانشمند هم بودن. و این عدی ابن زید العبادی از آخر که نسل سوم همین دفتردارای خسرو پرویز هستن، دیوانشو یک نفر در بصره چاپ میکنه در سال 1969 فکرم یا 67 چاپ میکنه و این دیوان شعرهای همین شخص رو در بر داره و در این دیوان، البته این معلوم میشه که یک کمی دستکاری شده، چون 60 سال پیش از حضرت محمد کسی نام الله رو نمیدونست که مثلا شعر برای الله هم بگه، ولی من دیدم که در اینجا حتی شعر الله و اینا هم داره، معلوم میشه که یک چیز اضافه شده. ولی با همه اینا در مقدمه این جناب می نویسه که چقدر از واژه ها از فارسی وارد زبان عربی شد توسط همین شعرهای همین عدی ابن زید، زید العبادی. و خب این دیوان وجود داره، من در دسترس هست، فکر کنم در ایران ادیبا، فکر کنم کسی به نام آذرنوش کار کرده روش، ولی با همه اینا این دیوان هست. به نظر من این دیوان 100% باید به فارسی خودش ترجمه بشه و این چیزایی هم که گفتم این خود دانشمندان عرب شناس اقرار کردن که خطی که دبیره‌ای که قرآن نوشته شده از دبیره منشیهای خسرو پرویز در الحیره و منطقه سوریه دمشق، همین اکنون تقریبا اگر خواستی بشیم ببینیم از اون منطقه بوده. پس ما به این نتیجه میرسیم که این خط اصلا ربطی به عربستان نداره و اگر ما بریم خطای عربی اون زمان که بیشتر یمنی ها استفاده میکردن در رابطه با مصر که اون طرف دریای سرخ بود، اونا خطاشون شکلی مثل هیروگلیفیه تقریبا، هیچ ربطی به این خطی که دبیره که ما اکنون میگیم عربی نداره. و این دبیره هم همونطوری گفتیم دبیره در عربستان نبوده و در زمانی که هم قرآن رو می نوشتن طبق همین گفته های همین کتابا بیش از 7 نفر آدمی که باسواد باشه بتونه کتابای شعر عدی ابن زید رو بخونه نبوده، مگر اینکه تاجرها با خودشون داشتن، چون راه ها دور بوده با خودشون می بردن و شعر می خوندن و در نتیجه این خط پخش شده و الفبایی که داره و خط و دبیره‌ای که وجود داره هیچ ربطی به نه اسلام داره نه عرب. میتونیم بگیم که این دبیره بیشتر مسیحی بوده، چون آدمایی که اون طرف عدی ابن اینا همه مسیحی بودن و با زرتشتی ها و با، چون زمان خسرو پرویزی هم دینم آزاد بود، هر کس هر دینی داشت، جای خود اون انسانیت و آدمیتش مهم بود و اینا هم خب دینای مسیحی داشتن، ولی واژه‌های پهلوی و حروف پهلوی و یک ممزوجی از داده های اون منطقه با حروف پهلوی میتونه حساب بشه.
1: سپاسگزارم جناب آقای دکتر میرشایی، خیلی ممنون از اینکه نتایج تحقیقاتتون رو انقدر بدون هیچ منتی در اختیار ما گذاشتین. ممنون از لطفتون. فقط آخرین سوال، وقت زیادی هم نداریم، یه سوال خیلی کوتاه، اگه میشه در یکی دو دقیقه اینو پاسخ بدین که تلفظ این واژه‌هایی که الان ما داریم به این زبانی که صحبت میکنیم در حقیقت منبعش میشه همون شاهنامه فردوسی یا نوشته‌های ادیبان قدیم، که اینها خب خوشبختانه چون به شعر هست و آهنگ داره تلفظش رو نمیشه جور دیگه ای گفت، بعد همون جوری که توی اون شعر اومده گفت. حالا در بین این زبانهایی که با این از این واژه‌ها استفاده میکنن، کدوم زبان نزدیکتره به تلفظش به اون چیزی که به هر حال منبع هست؟
0: اون چیزی که گفتن و تقریبا روش کار شده و اون پارسی دری درباری بوده، خب طبیعتا همیشه در دربار نوشتار هست، گفتار هست، فن گویش بیان هست، همه اینا در ساختارای حکومتی وجود داره، همونطور که همین اکنون هم وجود داره. در نتیجه بهترین گویش ها، بهترین طریقه صحبت کردن، اگر خواستیم که خیلی عربی بگیم، همون پارسی دری هست. چون ما پارسی رو خب نگفتیم، همونطور که اشاره کردم، پارس در زمان قدیم هم تقریبا آذربایجان هم پارس بود. ما از وقتی که استان فارس رو درست کردن دیگه ما منطقه فارس رو پارس گفتیم، در صورتی که این پارسی دری اگر حالا می بود چهار بگفتن اونجا پارسی تاتی داره، اینجا پارسی دری داره، مثلا اینطوری باید می گفتن. ولی خب ما همه اینا رو چون ادیبامون رو اینا زیاد کار نکردن و ما هم سردرگم هستیم، نمیتونیم به طور خیلی جدی بگیم. ولی اگر در باره پاسخ به پرسشتون، من فکر میکنم تنها شاید اون پارسی دری که هم رودکی باش شعر میگه، هم فردوسی باش شعر میگه و خیلی بزرگای دیگه ازش استفاده کردن، اون شاید بهترینش باشه. همونطور که ناصر خسرو گفته که من و اون چی که ناصر خسرو میگه و اینا کوشش کردن که واژه‌های ناب رو استفاده کنن و بی سبب هم نبوده. وقتی رضا شاه اومده میخواسته اون ویکابیولر اون فرنگستان ارتش رو درست کنه، گفته که برن سعدی و حافظ و رودکی و ناصر خسرو و اینا رو ببینن بهترین واژه‌ها چیه که میتونن ازش استفاده کنن. در نتیجه به نظر من بازم زیباترین فن گویش بیان همون فنیه که همین اکنون خواننده های ما میخونن و همون یعنی فارسی ناب. البته کردی همون خواننده کردی از همه بهتر میخونه، آذری خواننده آذری بهتر میخونه، بلوچی هم همین اینا خب چون آمیخته شده با فن بیان. اگر فارسی مقصوده که ما بیشتر استفاده میکنیم، به نظر من پارسی دری از همه زیباتر، چون سالهاست روش کار شده، از زمانهای خیلی قدیم روش کار شده و اونطور که حتی زمان فردوسی هم تونسته به اون شیوایی و به این قشنگی بگه، انگار که دیروز گفته.
1: بله، ولی پارسی دری که میفرمایین، پارسی دری که الان در افغانستان صحبت میشه یا هم پارسی؟
0: نه نه، اصلا ربطی به افغانستان نداره پارسی دری. پارسی دری اینا رو داوود خان دریشو جدا کرد از فارسیش. پارسی دری یک مجموعه ای از زبانهای خراسان قدیم، خراسان بزرگ، که خیلی از ادیبای ما به این زبان، به این گویش گفتن. و پارسی دری هم یک چیزی نیست که من میگم، پارسی دری یک چیزی که رودکی میگه و پارسی دری یک چیزی که فردوسی میگه. اینا پارسی دری رو استفاده کردن و منم از روی اونا پارسی دری میگم. اگر نه مثلا ما میتونستیم پارسی تاتی داشته باشیم، پارسی آذری داشته باشیم، پارسی کردی داشت، ما یه عالمه پارسی دیگه هم میتونستیم داشته باشیم. ولی تو زمان برای که اینا جدا کنن از هم، پارسی دری مال خراسان بوده، پارسی مثلا شاید تاتیش مال پارس آذربایجان بوده، خب نمیدونیم. ولی ادیبا و زبانشناسان آینده به ما خواهند گفت که اینا چی بوده. امیدوارم که خیلی چون همش مروری بود سخت نباشه برای فهمیدن گفتاری که انجام دادیم، صحبتایی که شد، ولی خب کوشش کردیم که خیلی با زبان ساده دیگه بتونیم اشاره کنیم به اقلا پراکندگی گویش‌های ایرانی در گستره فرهنگی ایران.
1: سپاسگزارم و تا دیداری بعد.
0: بدرود.

0: ما امروز بودیم خدمت شما هر شبت که با طبقات محمد ابن سعد کاتب واقدی. این آقا مهمترین کتابش همین کتابی است که در اختیار من هست، 8 مجلد. این کاتب واقدی بین سالهای 168 تا 230 میزیسته، یعنی خیلی خیلی نزدیک بوده به روزگار صدر اسلام. روزگار صدر اسلام نزدیک بوده و آدم ها هنوز زنده بودن، نسل دوم و سوم و اینا، که خاطرات خودشون گفتن این مرد یک توبره‌ای داشته است بر پشت و در محل حادثه ها میرفته و در اونجا پرسجو میکرده و مصاحبه میکرده. طبقات که میگوییم در واقع طبقه بندی رجال روزگار صدر اسلام هست، چندین هزار تن رو بیوگرافی کرده. بنابراین ما یک چیزهای امروز از این آدم خواهیم خوند اینجا خدمتتون و در واقع طبری بسیاری از مطالبش رو از محمد ابن سعد کاتب واقدی گرفته و در کتاب خودش داخل کرده. بسیار محقق بزرگی بوده این مرد. خوشبختانه در باب اسلام ما هیچ چیز گمشده‌ای نداریم، از اخلاق بزرگان اسلام، از پیدایش اسلام، از جنگ‌های اسلام عزیز و اینها، هیچ چیز گمشده‌ای ما نداریم که بگوییم که فلان مطلبش گم شده. به طور روزمره این حوادث همه هستند. بله، داشتم نگاه می‌کردم به یک بخشی از اون جایی که آمدند که خانه خدا رو تعمیر کنن، چوب نداشتن، چوب نبود در عربستان سعودی، هنوزم چوب نیست در عربستان سعودی. آمدند و گفتن یک کشتی رومی برخورد کرده در دریای سرخ به ساحل، یک نجار رومی آوردن چوبهای این کشتی رو آوردن، این مکعب رو تعمیر کرد. حالا مقصود از این داستان این که این آخوندهای شیعه که از صبح تا شام جز دروغ چیزی نبافتن، برای اینکه تخم کینه رو در اسلام بپاشن و چهره های همکاران پیغمبر رو زشت بکنن، گفتن که بله عمر رفته در زده، حضرت فاطمه پشت در، این عمر لگدی نواخته به این در، محسن در شکمه حضرت فاطمه ساخت. هیچ منزلی در نداشته آقا در این مدینه، چوب نبود که در درست کنن. که پدر جان نجار و اره و تیشه و این چیزها نبود که حالا درم درست کنن که فاطمه پشت در قایم شه. 1400 سال است که این آخوندهای شیعه دارن دروغ میگن و ما مصرف میکنیم، الحمدلله رحمان رحیم. این مصرف دروغمون، ولع ما برای شنیدن دروغ انتها نداره. که حالا چطور شد که بچه به دنیا نیامده اسمش هم معلوم شد محسن؟ اصلا در روزگار عرب اونجا این 5-6 هزار نفر این آقا بیوگرافی داده، چیزی به نام محسن ما ندیدیم بین اینا. عمر لگد نواخت، نمیدونم این بچه سخت شد فلان. بله، اول برو چوبش پیدا کن بابا جان. کدوم نجار، کدوم اینا، خشتمالی هم نداشتن، گل رو هم میزاختن، چیز سر هم میکرد. زمانی که آمدن ایران اینا، بناهای ایرانی رو می‌بردن. اینو در کتاب الاغانی الکبیر که تاریخ موسیقی و تاریخ شعر عرب هست اونجا آمده، و به بردگی صنعتگران ایران رو بردن در این مدینه و در اونجا اینها بدین جهت این آورده نام اینها رو که اینها روزها که خشت زنی میکردن، یاد اینها خشت مالی میدادن برای اینا بسازن یه چیزی، شبها سازهای خود رو به صدا در میآوردن و بعد اینا جمع میشدن. اعراب بسیار موسیقی رو دوست داشتن، جمع میشدن و گوش میدادن و اون موسیقی دانان نخستین که به عربی در واقع آهنگ ساختن و اینها، اینا همه شاگردان ایرانیان بودن یا از ایرانیان بودن. در باب موضوع نجار و چوب من مطلب رو پیدا کردم از صفحه 132 از مجلد نخستین. میگوید محمد ابن عمر ابن واقدی از کی و کی و کی و کی نقل میکنه، از ابن عباس و غیره، که میگفتن کوههای اطراف همگی مشرف بر مکه بود و سیل از نواحی بالای مکه میامد و وارد خانه میشد. یعنی کوها اطراف بودن، مکه وسطش، سیل میامد وارد خانه بود و گاه از بالای خانه کعبه میگذشت و ترسیدن که ویران شود. از سوی دیگر مقداری از زیورهای کعبه از جمله آهوی زرین که آراسته به مروارید و گوهر و بر روی زمین کنار کعبه نصب بودن دزدیده شد. اتفاقا کشتی از رومیان به سرپرستی با قوم که معمار هم بود در فلانجا که پیش از جده بندرگاه معروف بود گرفتار طوفان و در هم شکسته بود. گرفتار طوفان و در هم شکسته بود، این چیزو نس نویسی این آقای دامغانی کرده. آقا ما اگه حذف میکنیم باید به قرینه حذف کنیم، نگه یک فعلی رو حذف کنیم کلمه بیمعنی کنیم. این ایشون از طرفداران اسلام عزیزم هستن و مورد سوء ظن مقامات امنیتی هم هستن. بله، نوشته است که گرفتار طوفان و در هم شکسته بود. ولید ابن مغیره همراه گروه از سران قریش به شعیبیه آمد و چوبهای کشتی را خریدند و با معمار رومی هم صحبت کردند. اون نیز همراه ایشان آمد و تصمیم گرفتند و گفتند خانه خدای خود را دوباره بسازیم. دستور دادن سنگ فراهم جمع کردند و پایه‌های ساختمان را کندند که از اون سنگا به کار برند. بله، در همان هنگام رسول خدا هم که 35 ساله بود همراه مردم سنگ حمله میکرد. و معمولا هنگام هم کردن سنگ ازار و لنگهای خود را میگوشودن و اون را بر دوش خود میفکندن. پیامبر نیز چنان کرد. بله، بعد ایش دیگه خرافات دیگه. که ناگهان از پای در افتاد و بانگ سروشی شنید که میگوید عورت خود را بپوش و این نخستین سروشی بود که اون حضرت شنید. خب پس این مطلب که عرض کردم خدمت شما که اینا چوب نداشتن که فاطمه در درست کنه عمر لگد بزنه به چوب، چون نیازمند صنعت بود و نجار بود و چوب بود و اره بود و رنده بود و این چیزا که اینا نداشتن.
1: زرتشت از بزرگترین اسطوره های تاریخ جهان است، فرزانه ای که از یک سو فرهنگ ودایی و اوستایی را فراز بخشید و از سوی دیگر دانشمندان یونانی در پیشگاهش شاگردوار زانو زدند. دامنه دیدگاه‌های او در تاریخ فرهیختگانی چون فردوسی بیهمتا و حافظ و سهروردی را دربر گرفت. از فیثاغورس و افلاطون تا هگل و نیچه ستایشگر او بودند. یکتاپرستی اولین بار توسط زرتشت مطرح شد و بعدها به سایر ادیان و به طور مشخص سه دین بزرگ یعنی یهود، مسیحیت و اسلام منتقل شد. مفهوم بهشت و دوزخ، روز قیامت و بشارت نهایی جهان و همینطور فرشتگان و شیطان همه از آموزه‌های زرتشت و همینطور ادبیاتی که بعدها از آن سرچشمه گرفت الهام گرفتند. حتی ایده شیطان از دین زرتشتی است. مایه ننگ و دریغ است که به جای زرتشت از ارسطو که طرفدار بردهداری بود به عنوان معلم اول یاد می کنند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول آیین زرتشت کهن روزگار و قدرت ماندگارش نوشته مری بویس و کتاب دوم گاتها سروده های زرتشت ترجمه بزرگ مهر کیانی. زرتشت یکی از نام‌های برجسته تاریخ ایران باستان است که به عنوان پیامبر ایرانیان شناخته می‌شود. آیین مزدیسنا که برگرفته از تفکرات زرتشت است، پس از گذر هزاران سال همچنان پیروان خود را دارد. زمان و محل دقیق تولد وی مشخص نیست، اما گمان زنی‌ها و اسناد زمانی بین 6000 سال تا 600 سال پیش از میلاد مسیح را برای او پیش بینی کرده اند و وی را به مناطق مختلفی مانند ری، آذربایجان، خارزم و سیستان نسبت داده اند. تعلیمات زرتشت بعدها با باورهای بومی ایرانیان ترکیب شد و آیین مزدیسنای کنونی که پیش از اسلام دین رسمی ایران نیز بوده است را پدید آورده. نام زرتشت در فهرست 100 نفره انسانهای تأثیرگذار تاریخ که توسط مایکل هارت تنظیم شده است قرار دارد. دین زرتشت امروزه حدود 200,000 تن پیرو در ایران، هند و برخی نقاط دیگر جهان دارد. ارسطو و هرمیپوس نوشته اند که زرتشت 5000 سال پیش از جنگ تروا میزیسته است. دیوجانس نیز به روایت از هرمودروس همین دیدگاه را بازگو کرده است. روایات ایرانی که بر پایه منابع پهلوی که پس از زوال نفوذ آیین زرتشت نوشته شده اند، زایش زرتشت را 3 قرن پیش از اسکندر مقدونی می دانند. این روایت به وسیله بیرونی و مسعودی و دیگر نویسندگان ایرانی پایدار ماند و تا قرن گذشته نیز اعتبار خود را حفظ کرد. راه درست رفتن و به نتیجه رسیدن این است که گفته‌ها و نوشته‌های دانشمندان پیش از مسیح یونان را که نزدیک به 2500 سال از ما جلوتر بوده اند و از زرتشت و زمان او بهتر آگاهی داشته اند را بررسی کنیم و از روی آنها به چگونگی این راز پی ببریم. پژوهشی نوین از سورنا فیروزی، پژوهشگر و نویسنده ایرانی که بر اساس محاسبات بیولوژیک بر روی سن درخت سرو کاشته شده به دست زرتشت صورت گرفت، سال 6148 پیش از میلاد و در نتیجه داده‌ای نزدیک به گزارش‌های کلاسیک یونانی را نشان می‌دهد. این نخستین بررسی انجام گرفته بر اساس دانشی برون از اخترشناسی به شمار می‌آید. در هر صورت زرتشت از سرزمینی کهن برخاست که مردمانش آریایی بودند. پس از اعلام پیامبری، زرتشت به شمال خاوری ایران آن روزگار یعنی منطقه بلخ کوچ کرد. در آنجا از گشتاسب خواست تا به آیین وی درآید. گشتاسب پس از مشورت با جاماسب و فرشوشتر آیین تازه را پذیرفت و زرتشت توانست دین خود را گسترش دهد. زرتشت در فلسفه خود چنین گفته است: سخنها را بشنوید و با اندیشه روشن در آنها بنگرید و راهی را که باید در پیش گیرید برای خود برگزینید. از آن دومینوی همزادی که در آغاز آفرینش در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نمایاند و دیگری بدی را، و میان این دو دانا راستی را برمی گزیند و نادان دروغ را. آنچه امروز از تصویر اشو زرتشت گسترش دارد کم و بیش برداشتی است از حجاری منصوب به پیامبر آریایی در طاق بستان کرمانشاه. در روایات دینی زرتشتیان آمده است که زرتشت پس از به دنیا آمدن برخلاف دیگر نوزادان خندیده است. روشن کردن آتش بدون چوب و صندل و کاشتن درخت سرو قول پیکری در کاشمر با فرو کردن عصا در زمین از دیگر معجزات زرتشت هستند. پیروان دین زرتشت گاتها را نیز معجزه زرتشت می دانند. دین زرتشتی کیش زندگانی است، دین کار و کوشش و کشت و برداشت و داد و دهش است، کیش آشتی و دوستی و دین شادی و شادمانی است. البته آن شادی که از آن همگان باشد، آن خرسندی و شادمانی که دیگران در آن شریک باشند. در دین زرتشتی آدمی می باید در درازای زندگانیش هرگز بیکار نباشد، هرگز زندگانی را به تنپروری و سستی و بیکاری نگذراند و نانی بخورد که از دسترنج خود او باشد. در اندیشه زرتشت کشاورزی تقدس ویژه‌ای دارد. در اوستا چنین آمده است: کسی که تخم می پاشد اشویی می کارد و در گسترش آیین اهورامزدا می کوشد. برخلاف تبلیغات دشمنان زرتشت، او کاملا یکتاپرست بود و اعتقاد توحیدی داشت. در اوستا از قول زرتشت چنین آمده است: از تو می پرسم ای اهورامزدا، کیست پدر راستی؟ کیست نخستین کسی که راه سیر خورشید و ستاره بنمود؟ از کیست که ماه گاه تهی است و گاه پر؟ کیست نگهدار زمین در پایین و سپهر در بالا؟ کیست آفریننده آب و گیاه؟ کیست به باد و ابر تند روی آموخت؟ کیست آفریننده روشنایی سودبخش و تاریکی؟ کیست که خواب و بیداری آورد؟ کیست که بامداد و نیمروز و شب قرار داد و دینداران را به ادای فرضیه گماشت؟ کیست آفریننده مهر و محبت؟ کیست که از روی دانش و خرد احترام پدر در دل پسر نهاد؟ پس از تمام این پرسش ها زرتشت در پاسخ چنین میگوید: من میکوشم ای اهورامزدا که تو را به توسط خرد مقدس آفریدگار کل به درستی بشناسم. از این رو با توجه به سخنان زرتشت در گاتها میتوان اذعان کرد که او به خدایی یکتا و قادری مطلق که خالق همه چیز است اعتقاد داشت. یعنی زرتشت هم توحید ذاتی و هم توحید خلقت را باور داشت. آموزش ها و فلسفه و جهانبینی زرتشت از همان دوره های کهن مورد توجه حکما و فلاسفه بزرگ جهان بوده است. اندیشمندان جهان باستان همچون فیثاغورس، ارسطو و افلاطون با افتخار و غرور از زرتشت و فلسفه وی یاد کرده اند. در حکمت اشراق اهمیت و اعتبار و دیدگاه های وی زمین ساز بسیاری از تحولات در فلسفه و حکمت شد. فلسفه عمیق زرتشت از افلاطون تا هگل را از جنبه‌های متفاوت و سرشار خود برخوردار کرده است و نیچه مرد برتر را در وجود این بزرگ مرد تاریخ یافته و معرفی نموده. زرتشت نخستین پیامبری بود که در آن دوره‌های کهن خدای واقعی را شناخت و یکتاپرستی را مطرح کرد. او بر علیه خرافات و موهومات دوره خود قیام کرد. قربانی، پیشکش، نذرها و پرداخت باج و خراج به کاهنان و قبول زور و بیداد از سوی فرمانروایان خودکامه و زهد و ریاضت را مردود شمرد و از کردار اهریمنی معرفی نمود. بسیاری از طبقات و گروه‌های اجتماعی آن روز که سود خود را در خطر دیدند بر علیه وی قیام کردند، اما زرتشت با مقاومتی صبورانه ایستادگی کرد و در انجام رسالت خیش کامیاب گشت. سروده های زرتشت که در میان آثار دینی جهان مشخص و متمایز می باشد، گاتها و 17 قطعه می باشد، سایر بخش های اوستا به زرتشت ارتباط نداشته و بعدها به این اندیشمند بزرگ و پیامبر کهن نسبت داده شده و تفاوت در سبک و معنی و مفاهیم این مورد را کاملا روشن می کند. اوستا کتابی است از مجموعه نوشته های مقدس که در دوره های مختلف زمانی نگارش شده اند. گاتها قدیمی ترین قسمت اوستا است که توسط خود زرتشت نگاشته شده. گاتها مجموعه ی سرودها است که با زبانی شیوا و اعتقاداتی ساده همراه است. قسمت دیگر اوستا یشتها است که به طور قطع توسط زرتشت نوشته نشده، زیرا زبان آن با گاتها فرق دارد. این قسمت احتمالاً در قرن ششم میلادی نوشته شده و یسنا شامل آیین‌های عبادی و استفاده از شربت هوم و تقدس آب و آتش است. قسمت بعدی اوستا وندیداد است که در زمان اشکانیان نگاشته شده. بر اساس گزارش دینکرد، داریوش سوم اوستایی را که زرتشت آورده بود در دو نسخه گردآوری کرد. این دو نسخه با حمله مقدونیان از بین رفت. آنچه در سینه ها مانده بود یا از گزند در امان مانده بود در زمان بلاش اشکانی از نو گردآوری شد. افسودن خرد اوستا به اوستای واقعی در زمان شاپور انجام گرفت، زیرا با خرد اوستا مشارکت در انجام وظایف دینی برای غیر روحانیون نیز امکان پذیر می شود. زبان اوستا در زمان تدوین برای مردم عادی قابل فهم نبود و برای روحانیون نیز غالباً دشوار بود. ناگزیر برای کاربرد عملی تر اوستای کهن به اوستای پهلوی یا فارسی میانه ترجمه و تفسیر شد و این ترجمه های آکنده از تفسیرهای دلخواه زند خوانده می شد که در لغت به معنی تفسیر و گزارش است. تا 230 سال پیش در ایران فقط زرتشتیان اوستا را می شناختند و کسان دیگر آن را نمی شناختند. ابن بلخی نقل کرده است که اوستا کتابی بوده است که بر 12,000 پوست گاو نوشته شده بود. سرو کاشمر یا سرو مقدس زرتشت درختی بوده که بر طبق باور زرتشتیان به دست زرتشت کاشته شده بود. این درخت بسیار زیبا و بزرگ بود و مورد ستایش مردم و شهرت آن به متوکل خلیفه عباسی رسید. خلیفه دستور به قطع آن داد و پیشنهاد زرتشتیان آن شهر که 50,000 سکه طلا برای قطع نکردن آن درخت بود مورد قبول واقع نشد و آن را قطع کرده و برای خلیفه به بغداد بردند. یک روز قبل از رسیدن درخت به بغداد متوکل به قتل رسید و این مطابق پیشگویی زرتشت بود که گفته بود هر که این درخت را قطع کند کشته خواهد شد. داستان درگذشت زرتشت آنگونه که در کتب قدیمی زرتشتی آمده است و ماجرای کشته شدن آن پیام‌آور آسمانی پاک در آتشکده بلخ در هنگام نیایش و به دست یک تورانی در شاهنامه فردوسی نیز بازتاب یافته است. پنجم دیماه را سال روز درگذشت پیام‌آور ایران باستان می دانیم. یادش را گرامی می داریم و بر آموزه هایش استوار می مانیم.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، بی پدر مادران، پفیوزان، بی ناموسان، عمامداران، بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، کوسه و فکولی، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، دزدان، حکومت دزد، رهبر دزد و اکبر دزد، از بالا تا پایین دزد. وقتتون رو نمیگیرم، هر روز میگم کیا دزدن، فقط یادتون بشه از طلبه کلقوز دزد تا آیت الله. اینایی که میگن آخوند خوب وجود داره دروغ بهتون میگن، کارمند اون آخوند خوبن. آخوند خوب آخوند مرده است. آخوند خوب آخوندیست که به اونجا آویزونش کرده باشن، یا آخوند خوب دیگه هست لباساشو بکنه بگه این کثافت ها رو من نمیخوام، مثل آدم ها لباس بپوشه، اونم آخوند خوبه. و الا این دزدی ها تحت نظر الله تا آخر دنیا ادامه داره. چون الله پشتیبان دزدان و غارتگرانه، الله پشتیبان آدم کشانه، الله خون میخواد، الله خون میطلبه، الله میگه برو بکش، 20% واسه من بفرست توسط حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، 80% مال خودت، زن و بچه‌ش هم مال تو، خودش هم هر کاری خواستی بکنی بکن، چون من بخشنده مهربانم، چون دین اسلام دین اخوته، دین اسلام اصلا زور توش نیست، فقط شمشیر توشه. هر کی گفتش که من نمیخوام، آقا به سطوح اومدم، 1400 سال دیگه زخم شدم، پس باید سرتو ببریم حالا که نمیخوای. ارحم الراحمین خدا، یه چلنگور به مقصد بزن. این الله اون بالاییه، الله زیرزمینی یکی دیگه است. اون الله زیرزمینی قرار بیاد و دو سوم جمعیت دنیا رو گردن بزنه. دین صلح و صفاست، اسلام دین صلح و صفاست. میگی نه، از سکین سلطان شیرین عبادی بپرس. اسلام دین صلحه. امام زمانش که بیاد دو سوم جمعیت دنیا رو باید گردن بزنه. صلحه، عدل رو میخواد برقرار کنه. درود به شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. خوشبختانه دوستان زیادی در اون طرف شیشه تلویزیون نشستن و گاهی اوقات که من چیزهای تازهی میگم یک مرتبه، گاهی به عنوان پرسش، گاهی به عنوان اعتراض که نه آقا اینجور نیست اونجوره. حرفایی که من دارم میزنم، من حرفام از روی کتاب میزنم، من غیر از کتاب خودم حرفی ندارم به شما بزنم. در حافظ و کیش مهر، نوشته ناصر انقطاع، در صفحه 130 و 128

شگفتی آور باورهای اسلامی و پس از اسلام این است که در آنها نیز خورشید جای ویژه‌ای دارد، به ویژه در قرآن نیز بارها خورشید و پرتو آن ستوده شده است. مهر قبل از زرتشت داریم و مهر بعد از زرتشت. مهر قبل از زرتشت بقمیترا بود، مهر بعد از زرتشت زمان اشکانیان 272 قبل از میلاد بود، تقریبا آخرای کارای سلوکیان. و در مهر در دین زرتشتی و حتی در جایی که زرتشت صحبت میکنه و ایزد مهر یکی از یعنی بالاترین امشاسپندانه، چون خدایی بوده که همون بقمیترا نمیتونستن از دستش خلاصی پیدا بکنن، حتی در مسیحیت نتونستن خلاصی پیدا بکنن و روز تولد مهر رو به روز تولد عیسی برگردوندن. من کاری با اونا ندارم، کاری با قرآن دارم. مهر خورشید، پرتو خورشید و واسطه بین خورشید و مردمانه در تعریف مهریان. با این همه برخی از مسلمانان به آیین‌های خود نگاه نمی‌کنند و پیروان کیش‌های چون زرتشت و میترائیسم را خورشید پرست یا آتش پرست می‌نامند. اما به نظم نماز بامدادی پیش از سرزدن خور و نماز نیمروزی به هنگامی که خور درست بالای سرشان است و نماز شامگاهی غروب که به هنگام فرو رفتن خور در کرانه باختری انجام می‌دهند نمی‌نگرند و نمی‌دانند که همه اینها ریشه در اندیشه‌ها و باورهای آیین کهن ایرانی دارد. در قرآن سوره اصحاب کهف، اصحاب کهف یعنی یاران غار، در قصه مهریان اینه که مهر گاوی رو برای قربانی می برد، این گاو فرار کرد و سگ به ایناها به مهر کمک کرد، غار رو پیدا کرد، مهر رفت توی غار و توی غار گاو رو قربانی کرد. اینها باورهای مهریه. و وقتی اینجا میبینیم در سوره اصحاب کهف یاران غار، اصحاب کهف، اصحاب یعنی یاران، کهف یعنی غار، در آیه 16 اصحاب کهف که میخوانیم و میبینیم درست نمودار یک محرابه را بیان میکند. این محرابی که در عربی میگن این هم باز تقلیدی از محراب است. آبه یه پساوند فارسیه، آبه مثل سردابه، مثل گرمابه، مثل نوشابه، آبه یه پساوند فارسیه. محرابه یعنی محل مهر و جاشم یه خورده گوتر بوده، اون جایی که اون کسی که به اون رده بالای پیشوایی مهریان میرسیده توی اون گودی وای میساده و نیایش اونجا میکرده، اونجا رو بهش گفتن محرابه. و بعد در عربی اومده هی جیمی شده محراب، محل از حرب میاد محراب، در حالی که محراب هیچ ربطی به جنگ نداره، فقط وای میسی با خدا حرف میزنی. اینا رو خودتون برید پیدا کنید. در آیه 16 میگه و خورشید را میبینی که چون براید از غارشان به سوی راست رود و چون فرو رود بر دست چپ ایشان بگذرد و آنها از گرمای خورشید در آسایش بودند.
اگرم بیشتر راجع به اصحاب کهف میخواید بدونید، کتاب ذوالقرنین مال نوشته آقای مهدی شمشیری رو بخونید. یکی از بهترین راهنماها راجع به سوره اصحاب کهفه. شاید در سوره اصحاب کهف راز و اشاره‌ای باشد از محرابه های مهری درون اشکفت کوه. اشکفت یعنی شکاف کوه. و یاران غار مهریان باشند. و سگ اصحاب کهف نیز مانند نزدیکی با سگ میترا به هنگام رفتن او برای قربانی کردن گاو دارد. اونجا کسی به اینا نگاه نمی کنه. کسی اصلا نمی فهمه سوره اصحاب کهف چی نوشته شده. قصه اصحاب کهف از آخونده فقط می شنوه. دوستان معترض، من از خودم چیزی نمیگم. من فقط کتاب میخونم و دارم سعی میکنم شما رو تشویق به کتاب خونی بکنم. 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال سرت کلا رفته، کتاب بخون به خودت بیای. از این گذشته در پرستشگاه های شیعیان میبینیم که در جاگاهی که پیش نماز میستد اندکی گودتر از جای دیگر جاییست که نمازگزاران میستند و به آن محراب میگویند. آیا این نام و این گودی جای پیش نماز آدمی را به یاد محرابه ها و گودی جایی که مهر یا مغ بزرگ میستاد نمیاندازد؟ این گودی ها را آبه می گفتند و پسوند آبه را در ساخت های دیگر هم داریم. این همه حرفی که براتون زدم، ماننده گورابه، سردابه، گرمابه که بسیاری یمان می کنند آبه از واژه آب آمده است، در چایی که چنین نیست و در بخش وابسته به محرابه و خرابه بیشتر بدان خواهیم پرداخت. آبه پساونده. آیا نماز پگاه مسلمانان، دیروز براتون اینو گفتم، به طرف طلوع خورشید به هنگام سرزدن پرتو خور از کرانه خاور ما را به یاد نیایش های مهریان از خورشید به هنگام پگاه سحرگاه نمی اندازد؟ آیا سروده خواجوی کرمانی که می گوید به پیش رخت بندوار سجده کنم که آفتاب براید مغان قیام کنند؟ اصلا ما دنبال یه حرفا نیستیم، اصلا ما دنبال فهمیدن نیستیم. کتاب چیه؟ ما با کتاب قهریم.

کارش نمیشه کرد این ملت رو. نشسته امام زمانیه، یکی بیاد نجاتش بده. آقای فاضل فکر میکنی آخرش چی میشه؟ آخرش هیچی. تو اگر بنشینی، من اگر بنشینم، همه کس بنشیند، همه نشستن ببینن کی کارا رو میره، خطرا رو قبول میکنه، اینا بیان مفخوریشو بکنن. درست مفهوم تأثیر روشن روش مهریان در نماز پگاه مسلمانان به هنگام سرزدن خورشید. آیا واژه محراب دگرگون شده واژه محرابه نیست؟ وگرنه جایی که پیش نماز می ایستد چه وابستگی با جنگ دارد که با آن که به آن محراب گویند؟ آیا سوره الفجر، فجر یعنی صبحگاه، یعنی پگاه، یعنی سپیده دم، که در آن پیامبر اسلام به برآمدن خور از خاور سوگند می‌خورد، آدمی را به یاد رفتار مهریان در پگاه نمی‌اندازد؟ و آیا این سوره مانندگی تنگاتنگ با مهریشت، یعنی خورشیدیشت اوستا ندارد که میگوید من میستایم مهر را که دشت‌های فراخ دارد و من میستایم دوستی را که در میان ماه و خورشید موجود است؟ در سوره روم آیه 27 می‌فرماید خداوند را به هنگام بامداد و شامگاه نیایش کنید، که خورشید میاد بیرون و خورشید فرو میره. درست همان دستور مهریان را بازگو نمی کند؟ آیا سوره فلق یعنی سپید دم را خوانده ایم؟ آنجا که به روشنی میگوید قل اعوذ برب الفلق، بگو پناه میبرم به خدای فروزنده بامداد روشن. آیا این درست نیایش مهریان نیست؟ آیا سوره شمس را خوانده ایم که به آفتاب و تابش آن و به ماه چون از خورشید پیروی می کند و پرتو خود را از آن می گیرد و روز که جهان را روشن می کند سوگند می خورد؟ باز دیروز براتون اینو خوندم، و شمس و ضحاها و لاغمر ازا تلاها. بله اینجا هم نوشته و شمس و ضحاها و لاغمر ازا تلاها و نهار ازا جلیها. پس چرا مسلمانان را مهرپرست نمیگویند ولی این همین رفتار را که مهریان انجام میدادند به آنها مهرپرست و خورشید پرست میگفتند؟ آیا سوره از زها آیه 1 و 2 که به روز روشن و نیمروز و به شب که هنگام آرامش است سوگند خورده شده است دقیقاً نیایش‌های مغان را در پگاه و شامگاه به یاد نمی آورد؟ هنوز هم پارسیان هند در شامگاه در کنار پهناب اقیانوس هند می‌ایستند و به خورشید که فرو می‌رود تا بامدادی دیگر بدرود می‌گویند و در این آیین و نیایش هم زرتشت و هم ایزدمهر را می‌ستایند. آیا هنگامی که در سوره اللیل آیه 1 به روز و پرتو آن که جهان را روشن می کند سوگند خورده می شود باید بگویی مسلمانان پرتو و شید خورشید را می پرستند؟ در سوره نور آیه 25 آمده است الله نور السماوات والارض، خداوند روشنایی آسمان ها و زمین است. و همچنین آمده است خداوند قرآن را فرستاد تا مردم را از تاریکی بیرون بیایند و به جهان روشنایی گام نهند. و این دقیقا همون چیزی است که پدران ما میگفتند که تاریکی نماد اهریمن و روشنایی نماینگر اهورامزدا است. در سوره ابراهیم میخوانیم به سوی شما فرستادیم پرتو روشن را. آیا با این همه ستایش روشنایی و پرتو خورشید در کتاب ورجاوند مسلمانان که قرآن باشه چرا آنها را خورشید پرست نمی دانند و مهریان را خورشید پرست و آتش پرست می دانند؟ اگر بخواهیم در این زمینه بررسی بیشتری بکنیم جستار به درازا می کشد.

و از خواست راستین خود به دور میفتیم، بر این پایه باز میگردیم به خانه ششم مهریان. این رو در جواب اعتراضاتی که دیروز به من خورده گرفته بودن که من راجع به مهریان چیزی نمیدونم و از خودم یه حرفایی زدم، این کتاب رو خوشبختانه داشتم، کتاب آیین مهر نوشته هاشم رضی، حرفایی که من میزدم از اون کتاب بود. و بعد چون این رو دم دست داشتم، مالک آقای ناصر انقطاع، حافظ و کیش مهر، چون حافظم یه مهری بوده و پژوهش جالبی کرده آقای انقطاع در مورد حافظ. به هر تقدیر امیدوارم دوستان جوابشو گرفته باشن. یا آخوندی هست، امروز زیاد نمیخوام برنامه رو جوری بکنم که شما خسته بشید، چون من یه مقداری چجوری بگم جدی همش صحبت میکنم. یا آخوندی سر جاهلیه، قطعا شماها مقداری از ویدیوهایی ندیدید. اولین ویدیویی که من از این دیدم میگفتش که دو پسره میره اونور، دختره میره اونور، پسره میگه قوقولی قوقو. بچه تهرونه، حواسش جمعه چی میگه؟ آخونده یه کلیپی از این آخوند به دست من رسیده که راجع به خلقیات ما ایرانی ها صحبت میکنه و میگه تو همه چیز افراط و تفریطی هستی. راجع به خارجی ها صحبت میکرد، میگفت شما فکر میکنین این تلویزیون ها که نشون میدن همش باسن بهتون نشون میدن همه خارجی ها اونجوری هن؟ میگفت اشتباه میکنید، خارجی ها تو دانشگاه دارن طرح میریزن چجوری دنیا رو بگردونن، خارجی ها تو دانشگاه درس میخونن چجوری اختراع جدید بکنن، ما ایرونی ها اونا رو نمیبینیم، فقط نگاه میکنیم چجوری باسن میگردونن. و بعد مسئله که آورد گفت شما فکر میکنین خارجی ها مشروب خورن؟ من نرفتم خارج، این عین حرفاشه، اما کسی که خارج رفته باهاش صحبت کردم، اونا انقدر عرق میخورن، اما ما وقتی میخوایم عرق بخوریم یه 4 لیتری میذاریم و وسط. آخونده میگفت 4 لیتری هم خوب میشناخت، نشونیاش مثل نشونیای حافظ درست بود. حافظ اونجایی که گفت شراب تلخ میخواهم که مردف چند بود زورش، نشونی شرابو میداد. از این واسه این خوشم اومد، دیدم آخونده عرق خوره، 4 لیتری رو میشناسه، گفت 4 لیتری رو میذاریم اون وسط تمومش میکنیم. رسم عرق خوری ایرونیه. بله، این واقعا اولین آخوندیست که به مسائل من دیدم نگاه میکنه و وقتی که بالای منبر حرف میزنه مردم رو بیشتر میخندونه تا بگریونه. چند تا کلیپ ازش دیدم، راجرای حسین میگه، حضرت عباس میگه، فلان اینا رو میگه، دیدم یک این استعداد خوب شدن داره. و اما میگم چیزایی که رفتم براتون انتخاب کردم امروز، سعی کردم یه مقداری طنز باشه یه مقداری کمدی باشه. آقای میم حسنی نوشته اسرائیل جون مادرت به فکر ما هم باش. جناب اسرائیل سلام عرض میکنم، راستش ما از دست شما خیلی دلخوریم. چرا به نوار غزه حمله کردی و زدی اونا رو لط و پار کردی، ساختمونا رو خراب کردی، پولا و بنادر رو داغون کردی؟ آخه هیچ فکر نمی کنی که پول این خسارت ها رو کی باید بده؟
هر وقت که تو به حزب الله در لبنان یا حماس در نوار غزه حمله میکنی ما عزا میگیریم، البته نه به خاطر فلسطینیا یا لبنانیا بلکه به خاطر خودمون. آخه پول این خسارت ها نهایتا از جیب ملت شریف ایران باید هزینه بشه. طنز رو میبینید، طنز تلخ رو میبینید. تو با خیال راحت چند تا هواپیما میفرستی بالای غزه و زرتی اونجا رو بمباران میکنی و همه چیز رو آش و لاش میکنی، ولی هیچ وقت به فکر ما نیستی که چطوری توی این اوضاع و احوال کسادی بازار باید به برادران و خواهران فلسطینی کمک کنی. ما مجبوریم کمک کنیم. آخه لامصب اینقدر اونجا رو خراب نکن. هرچی پول نفت داشتیم رفت نوار غزه، حالا یه کمی به فکر مردم بدبخت ایرانم باش. ما خودمون پول نداریم نون بخوریم و وقت توی زرت و زرت میزنی ساختمانای فلسطینی‌ها رو داغون میکنی، برای ما خرج میتراشی. بابا انصافم خوب چیزیه. اگه باور نداری بذار چند نمونه از عواقب این گونه حملات شما که دود آن مستقیم به چشم ما میرود را به طور خلاصه عرض کنم. از فردا مجروحان این حادثه را با هواپیمای اختصاصی از سوریه و لبنان به ایران منتقل می کنند و در بیمارستانهای درجه یک تهران بستری می کنند. فکر می کنی هزینه اینا رو چی میده؟ درست؟ درست که این کار یک کار انسان دوستان است، ولی نه برای کشوری که امکانات درمانی و پزشکیش کفاف جمعیت خود را نمی دهد و هر روزه هزاران بیمار از شهرهای دور و نزدیک جلوی بیمارستانهای تهران صف می کشند تا تحت مداوا قرار گیرند. بعد از هر حمله هوایی شما که به فلسطینی ها کار وزارتخانه های ما دو برابر می شود. یکی میره اونجا پروژه راهسازی آغاز میکنه، دیگری مسکن سازی میکنه، اون یکی خیابونای اونجا رو اسفالت میکنه و پاک ها رو جارو میکنه، آب و حوض مردم رو هم خالی میکنن و دیگری کفشا رو واکس میزنه و همین طور بگیر و برو. توی این چند ساله هرچی پتو و چراغ علادین داشتیم حکومت ما همه را فرساد به لبنان و فلسطین. الان توی بازار یک قلم از این جنس ها پیدا نمیشه و اگرم پیدا شه نرخ خون بابا جونشونو میدن. یک ایرانی خوشذوق و ایرانی خوشذوق بعدی در مورد نارو یکی یکی نوشتم که میگه فتوایی از یه آخوند خواستن. سوال: نگاه کردن به چکمه زن چه حکمی دارد؟ جواب: حرام است آقا جان، حرام است، حرام. من خودم یک بار یک لنگه از این آلات لهو و لعب را در مغازه کفاشی دیدم که آن را آورده بودند تا پاشنه‌اش را درست کنند. همین که چشمم به اون افتاد فش خودم را خراب کردم. لامصب پاشنه‌اش خیلی تحریک کننده بود. سوال: از کجا بفهمیم یک چکمه مال زن نامحرم است یا محرم؟ جواب: اگر نگاه کننده شک کند که چکمه مال نامحرم است یا خیر، بنابر احتیاط واجب بنا را بر محرم بودن صاحب چکمه بگذارد، بسم الله بگوید و کارش را بکند. و اگر یقین حاصل کرد که چکمه مال زن نامحرم است، خب در این صورت هر جور شده باید برود و صاحبش را پیدا کند، اول او را صیغه نماید و بعد بقیه کارها بلا مانع است انشاءالله. سوال: آیا نگاه کردن به چکمه غسل هم دارد؟ جواب: بنابر احتیاط واجب هم بر نگاه کننده و هم بر کفاشی که آن را باک زده غسل جنابت واجب می شود. سوال: زنی هستم که چکمه را خیلی دوست دارم، چه کار کنم که چکمه هم باعث تحریک مردان نامحرم نشود؟ جواب: بنابر احتیاط مستحب نعلین بپوشید و اگر نمیتوانید و هنوز میخواهید قرتی بازی درآورید، بهتر از موقع پوشیدن چکمه نعوذ بالله آنها را با دو تا گونی برنج بپوشانید
و یا هر دو لنگه را در داخل دو عدد پیت حلبی روغن نباتی قوبه کنید، سپس با آنها راه بروید تا از صدای تق تق آنها گوش مردان نامحرم کر شود و حالشان از شما به هم بخورد و مشکل اسلام حل شود. راجع به دین اینجوری فکر میکنن الان این دوزایی که اومدن دوزیدن از اونجا اومدن بیرون، حالا تازه اومدن جلو منو بگیرن. بیشترشون هم زنن، چون مرداشون رفتن باز به دوزن و برگردن. این راجب کشتار حسن و حسین در ایران چون گفته بودم که امروز حرفای چیز نمیزنم، حرفای خوب بخوام بزنم، حرفای یه خورده اذیتتون نکنم. بذارید اینو بخونم راجع به این صحبت بکنیم. درود بر شما آقای فاضلی. به این مردم ایران بگویید دین یعنی قانون، و وقتی میگوییم مسلمانیم باید پیرو قانون اسلام باشیم و مو به مو به آن عمل کنیم تا بتوانیم مسلمان باشیم. اما به راستی چه کسی در ایران به گفته های قرآن مو به مو عمل میکند؟ مردم ایران عرق میخورن، فوش میدن، پشت سر همه بد میگن، خانم بازی میکنن، پول نزول میخورن، قسم دروغ میخورن، اما یه دفعه همه سیاپوش میشن و برای حسین خودشونو جر میدن. در حالی که به گفته های قرآن عمل نمی کنن فکر کنن مسلمونن. اینا خبر ندارن همین لشکر اسلام در گذشته چگونه ما را جر داد، به گونه ای که امروزه هر ایرانی بدبختی یک دستش سوزن و به دست دیگرش نخست. در جواب این دوست عزیز، قرآن و اسلام خودش راه همه کارا رو برات گذاشته. یعنی چی؟ یعنی اولش به تو میگه که تو میتونی به هر کسی بگی کافر، مشرک، ضد دین، هر چی دلت میخواد بهتون بزنی، بعد بکشیش، بعد مالشو بخوری. در قرآن میگه دروغ نگو. حدیث و سنت چون دیدن این کار درست نمیشه اومدن گفتن آقا جون هر وقت گرفتاری داری دروغ بگو. پس دروغ نگو اما میتونی دروغ بگی. آدم نکش اما اگه طرفت خارج از دین بود بکش. دزدی نکن ولی اگه طرف مسلمون نبود بکن. خب اختیارش هم دادن دست خودت، قانونی نذاشتن که کی گفته این مشرکه کی گفته این مشرک نیست. محمد لشکر میخواست که برن بکشن، 20% بدن محمد، بقیه رو خودشون هر غلطی دلشون میخواد بکنن بکنن. بنابراین قانون برای کسی نمیتونست بذاره. علاوه بر اون اینها قانون صحرای عربستان بود. قبل از اسلام مردم کمتر دروغ میگفتن، اسلام که اومد بیشتر دروغ میگفتن چون اسلام بهشون اجازه داد. قبل از اسلام کمتر آدم میکشتن، اسلام که اومد بهشون اجازه آدم کشی داد. اون 1400 سال پیش من همه رو دروغ میگم. خوبه؟ 30 سال پیش یه محمد دیگه پیدا شد توی پاریس، اسمش بود امام خمینی. هر کی هر چی گفت یه دروغ تعبیلشو داد.
هر آشغال کلهی از هر حزبی دستهی رفت اونجا بهش گفت تو نخست وزیر منی. سنجابی بلند شد رفت عتبه آقا رو بوسید، رئیس جبهه ملی، و گفت امام این روحانیه. حادثه جوادی نوشت خورشید از غرب طلوع میکنه. آقای مسعود رجوی رفت بیعت کرد با امام، تودهی ها شدن دست راست امام. چرا؟ امام به همشون قول میداد ولی خودش میدونست داره دروغ میگه. 1400 سال پیشو نمیگم، 30 سال پیشو دارم میگم. دروغگویی یکی از کارهایی است که اسلام رو جلو میبره. 30 سال پیشو ولش کن. یه عده‌ای دیروز پریروز توی ایران دور هم جمع شدن، مال سپاه پاسداران، یه اسم دیگه واسه خودشون گذاشتن. اینا 1,000,000 دلار جایزه گذاشتن برای سر حسنی مبارک. اسلام اومد دونه دونه از نفر اول که رهبر مفعول باشه تا یکی یکی همینجوری پایین. اینا به ما مربوط نیست، اینجا کشور آزادیه، هر کی هر چی دلش میخواد میگه. The Pofius. پس این دانشجوها تو زندان چی کار میکنن غیر از این که حرف زدن؟ پایه این دین بر مبنای دروغه. آقای دکتر سروش، عبدالکریم سروش، میگه محمد این حرفایی که میگه الله زده دروغ میگه، خودش گفته. روشن فکر اسلامیه، یه روشن فکر اسلامی دیگه داریم، اکبر گنجی، اونم عین همینی میگه. یه پلم رفته بالاتر میگه کسی تا حالا وجود خدا رو نتونست ثابت کنه. نون به نرخ روز خوردنه. اسلام یعنی این. پس عزیز من، اینایی که گفتی اینها همش اسلامیه. خاویار ماهی حرامیه، استفاده میده، ماهی حلالیه، اسلامیه. ربا در اسلام نص صریح قرآن حرامه، اما کارمزد که حرام حرام نیست، اسمش رو عوض میکنی. به زن کسی نمیتونی تجاوز بکنی مگه اینکه شوهرش کشته باشی یا زنه رو خریده باشی تو بازار. ملک تلق تو، از هر رای دلت بخواد میتونی ورود کنی. یکی از همینا مادر امام رضای خودمون بوده، چون امام موسای کاظم زن نگرفته، فقط کنیز گرفته. کنیز یعنی رفته خریده، رفت پول داده یک کنیز خریده، اسم مادر امام رضا تکتومه، رفته پول داده یک کنیز خریده، بعد انداخته دور یک کنیز دیگه خریده. اسلام یعنی این. زمان ابوبکر، محمد 68 تا غزوه داشت، غزوه جنگ نبود، غزوه بود، اسمش رو عوض میکنم. ابوبکر انقدر از کسایی که رده آورده بودن و گفته بودن بابا ما با محمد بیعت کردیم، مرد، بیعت اون رو پس میگیریم میریم، با کشینشون. عمر اونقدر تو ایران کشت، اونقدر تو شام کشت. این
دارم دینتون رو واسهتون تعریف میکنم. یه پاپیوزی مثل علی شریعتی میاد میگه ایرانی ها با آغوش باز قبول کردن، یه پاپیوز دیگه مثل ناصر پورپیرار هم میاد همونا رو میگه. خودتون بخونید، به حرف این خودفروختگان گوش ندید. هر کی رفت آکسفورد دکتر شد یا سوربن دکتر شد درس حقوق بازی خونده، بهش گفتن ما پول میدیم تو برای مردم خراب کن. حالا کسی جرأت داره بگه بالای چشم شریعتی ابروه؟ اوه یارو خودش جر میده. تو شریعتی رو میشناسی؟ نه. فاطمه فاطمه از خوندی؟ بله خوندم. مصاحبه با زینبش خیلی قشنگه، چون ضبط صوت بسته بود زیر شکم شطور با زینب مصاحبه میکرد. برید با مغز بخونید اینا رو، نه با احساس. ایمان اول عقل و کور میکنه، بعد شما به هر مزخرفاتی که بگن اعتقاد پیدا میکنی. اول بفهم بعد ایمان بیار. چرا من باید روزی 17 دفعه به یه چیزی که نمیشناسمش باید ازش بترسم، سرمو بذارم زمین، طعم و هوا کنم، یه چیزای شرور بگم که خودم هم نمیفهمم، اونم حتی اگه عرب باشه نمیفهمه من چی میگم، اما خب چون به هم گفتن بکن میکنم. سالی یه ما به هم گفتن روزه بگیر، میگیرم. سالی 10 روز محرمه، 3 روزم شام غریبون، میرم. بعدشم اینو ادامه میدم تا 40. بعدش 28 سفر وفات امام حسن و محمده. البته در دین سنی، در دین اسلام 17 سفره وفات حضرت رسول، ولی در شیعه اینو جاش عوض کردن با امام حسن، دوتایشو زدن تو هم دیگه که شل زرد و بتونن دو طرفش کنن. یکی چیزای عجیب غریبیه. تو یاد گرفتی و میکنی. 3 روز تو محرم زون بزن تو سرت، علی ضربت خورده، علی نمیدونم مریضه، علی مرد. 21 خب بریم عرقمونو بخوریم. زورا شورا حسینو کشتن تموم شد، بریم امشب عرق خوریم. این اون دینه که پایش دروغه، پیروش هم تو میشی، پیروش هم خانم اون دزه میشه که اومده تو واشنگتن یا تو نیوجرسی نشسته به من بد میگه. میگه من میخوام بدزدم، تو چرا داری مردم رو روشن میکنی؟ اگه مردم روشن بشن که شوهر فلان فلان شده من نمیتونه بدزده که. یه گروهی بودن، حالا هنوزم هستن، توی فیلادلفیا، اون خدا بیامرز یه برنامه‌ای درست کرده بود، چون پول میداد، دانشگاه پول میگیره، دانشگاه پول بهش بده با صد رقص عربی هم میکنه، بزرگترین دانشگاه ها. پن یونیورسیتی یکی از 10 دانشگاه معتبر کشور امریکاست. چون سیبیلاش چرب میشد، دانشگاه پهلوی شیراز با پن یونیورسیتی زنجیر شده بودن به هم دیگه. کسانی که توی دانشگاه پهلوی شیراز قبول میشدن میمدن پن یونیورسیتی، پولشونم اون آدم بد میداد،
اون پادشاه بعد پول تحصیل اینا رو میداد. حالا یکی میگه عجیبش که نمیداد، ولی اگر اون نبود کسی دیگه نمیداد. اینها دکتر شدن همشون، دکتر حسابی شدن، نه مثل دکتر احمدی نژاد، نه مثل دکتر کردان، دکتر شدن. انقلاب شد، اینا اومدن اسم پهلوی رو از روی این دانشگاه برداشتن، انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه شیراز شدن. چرا؟ برای اینکه اینا انقدر بدبخت و فلک زده و بیچاره و مفلوک و نایبن، این دکترای واقعا بدبخت، که با این همه پولی که در میارن گرفتار سالی یه دونه بلیت مجانی ان برن ایران و برگردن. آخوندا سالی یه بلیت مجانی به اینا میدن، اینا پهلوی رو برداشتن، دانشگاهی که توش تحصیل کرده بودن، کسی که پول تحصیلشون داده بود، کسی که باعث شده بود اینا دکتر شدند. ببینید آدم چقدر میتونه کسافت باشه، آدم چقدر میتونه کسافت باشه. و همینا رفتن پیشواز خاتمی، رفتن عتبه آخوند رو ماچ کردن این دکترا. برای اینه که میگم اینها فرمول خوندن، اینها انسان نیستن، اینها شعور ندارند، اینها فرمول بلدن، فرمول فقط. پایه ما خرابه، پایه ما اسلامیه، پایه ما اسب مال کسیه که سوارشه، نه صاحب اسب. ما از پایه باید خودمون رو درست کنیم. دوست عزیزم، اینایی که نوشتی همش درسته. ما مردم ایران عرق میخورن، فوش میدن، پشت سر هم بد میگن، خانم بازی میکنن، پول نزول میخورن، قسم دروغم میخورند، اما یه دفعه همشون سیاپوش میشن. ظرف یه هفته همه ریش میذارن، ظرف یه هفته همه ریشو میتراشن. ببینید دوستان عزیز، نزدیک های آخر برنامه یک تیکهی براتون میگم، اینها رو خیلی چیزا مونده که میذارم رو برنامه فردا براتون تعریف کنم. سال 1363 یک خانم 55 ساله اونجایی که قرار بود که جای سیاه پوستا با سفید پوستا سبا باشه، توی اونجا جا نبود، تو محل سفید پوستا نشست. وقتی اونجا نشست یه سفید پوستی سوار شد و خواست از اون خانم که بلند شد، گفت من بلند نمیشم. گفت این قانونه، گفت من این قانون رو قبول ندارم، میخوای منو بکشی بکش، من روی صندلی نشستم و بلند نمیشم. انقلاب سیاه پوستی از اونجا شروع شد و به دنبال اون دکتر مارتین لوتر کینگ رو داشتیم که گفت I have a dream، من یک خوابی دارم، من یک فکری دارم، من یک نظری دارم. زیاد طول نکشید، یک سیاه پوست شد رئیس جمهور بزرگترین کشور دنیا، یک سیاه پوست شد رئیس جمهور قدرتمندترین کشور دنیا. این جواب به کسایی که میگید
بابا این مردم خوابن، این مردم حرکت نمی کنن، این مردم تکون نمی خورن. اون روز هم سیاه‌پوستا این به همدیگه می گفتن، یک نفر بلند شد، یه با غیرت بین ماها نیست. یک نفر بلند شد توی کشوری که آپارتایت سیاه و سفید بود، کار رو به جای رسوند که ظرف حدود 50 سال بعدش یک سیاه پوست شد رئیس این کشور با رأی مردم این کشور، با رأی مردمی که پدرانشون کوکلوس کلان ها بودند. با رأی مردمی که پدر بزرگاشون به آدم سیاه فقط به عنوان برده و کارگر نگاه می کردند. اما اینها می خواستند، اینا تو امریکا یاد گرفته بودند که میشه اون چیزی که آدم میخواد بهش برسه. اگر ما توی ایران اینو یاد بگیریم، ایران مستعده، ایران یک بشکه باروته. فکر نکنید به این همه نمیدونم همه این کارا که میکنن اینا از ترسه. حیوانات وقتی میترسن خودشونو باد میکنن. این کلاهای چپ و راست و این روبنده ها کوکلوس کلان ها که میخواستن سیاه ها رو بکشن، این همین ها که این چیزای پلیس میکشن سرشون، اونا یه کلاه بوغی میذاشتن فقط جای چشمشون باز بود. اون آدمی که این کار میکنه آدم میترسه. فکر نکنید اون ابهتی پیدا میکنه، اون آدم ترسویه. ما تنها چیزی که میخوایم یه آدم با غیرته، کسی که بشه بهش اطمینان کرد، کسی که سرسپرده جمهوری اسلامی نباشه، از جمهوری اسلامی پول نگیره، کسی که خودشو به پول نفروشه. دوستان عزیز من، سروران گرامی، به دنبال شعور باشید نه به دنبال شعار. بگردیم ببینیم تو خون هر ایرانی یه کاوه خابیده. تمام اون جوانها، اینا که من دارم باهاشون مراوده دارم، همشون یه دونه کاوه هستند، همشون یه بابک خرم دینن، همشون یه یعقوب لیثن. بذار تا وقتش برسه آماده باشید. به دنبال قصه، به دنبال رویا نرید. این کار هزینه داره، حتما هزینه داره. منتها ای کاش یه لیدر داشتیم. به حرفایی که من میزنم با خرد نگاه کنید، با خرد گوش بدید، کتاب بخونید، از من کتاب بخرید که این برنامه رو بتونم ادامه بدم. من تنها نذارید. ماه قبل این چنین شد، این ماه یه کاری بکنید، با پول شما من پرداختیامو بدم. تا فردا صبح خیرت نگهدار شما باد. اونقدر خوب عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

Я не знаю, что это.

0: مهدی نصیری مدیر مسئول پیشین کیهان جمهوری اسلامی میگوید شکاف بین شاهزاده و تاجزاده باید برداشته شود. در سالهای گذشته مردم کف خیابانهای ایران نام شاهزاده رضا پهلوی را فریاد زدند. این به این معنی است که شاهزاده رضا پهلوی نماینده بخشی از جامعه ایران است. با توجه به این گفته، آیا شکاف بین تاجزاده و ملت است یا تاجزاده با شاهزاده رضا پهلوی؟ این موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت محمود ابطایی از حزب ایران نوین است.
1: روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است.
0: محمود، تصور میکنه که این شکاف بین شاهزاده و تاجزاده است یا تاجزاده و ملت؟
2: ببین، یک شکافی که خب مدت هاست به وجود آمده و عمیق و عمیق‌تر هم شده، اون شکاف بین ملت و اون چیزیست که حالا ما بهش میگیم حکومت. این که واقعا حکومت هست یا نه، اون یه مسئله دیگه است. فقط از این اسم استفاده میکنم من فعلا براش. واقعا یک گروهی که تسلط دارن الان بر کشور. این شکاف که بین ملت و حکومت هست، یک عده هم فعال سیاسی هستن که در واقع جایگاه خودشون رو نسبت به این دو موجودیت و شکافی که بینشون هست تعیین کردن و میکنن، با صحبتاشون، با رفتار سیاسیشون، با در واقع هر آنچه که از دستشون برمیاد برای رسیدن به اون اهدافی که از نظر سیاسی برای خودشون تعیین کردن. تاجزاده خب بخشی از یک گروهی است که گروه بزرگتری است که بهش میگیم اصلاح طلبان. خب این اصلاح طلبان که خودشون هم گروه های متعددی هستن، اختلاف های بین خودشون هم کم نیست. مدت ها میگذره از زمانی که مردم در واقع بهشون گفتن که اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا. یعنی این جناح سیاسی از نظر مردم در کنار حکومت قرار گرفته. پس این شکاف بین حکومتی ها که از نظر مردم ایران، ملت ایران، تاجزاده هم در کنار اونها قرار داره و ملت ایران هست. از اون طرف مردم، این ملتی که از این حکومت آسی شدن و میخوان خودشون رو نجات بدن، در جهت برانداختن، انحلال، هر چیزی که بگیم، این حکومت هست و به دست گرفتن سرنوشت خودشون. در این مسیر نشانهای بسیار بسیار زیادی است که روز به روزم بیشتر شده که مردم به رهبری بخش بزرگی، حالا من نمیخوام جنرالایز کنم همه رو بگم، ولی بخش بزرگی از مردم که نیروی تعیین کننده است، به شاهزاده نگاه میکنه به عنوان رهبر خودش و به عنوان کسی که صاحب صدای مردم هست. خب این، من فکر میکنم این صحنه رو وقتی که ما اینجوری تصویر کنیم و ببینیم، مشخصه که شکاف کجاست و چرا اصلا عنوان میشه یک همچین چیزی. یک جناح سیاسی که کاملا اعتبار خودش رو، مشروعیت، حقانیت خودش رو کاملا از دست داده، در تلاشی که به نوعی به صحنه بازگرده، در تلاشی که به نوعی حقانیت خودش رو به دست بیاره.
0: خب نگاه کن، در صحبت از این کردی که یعنی شعاری که مردم کف خیابان‌های ایران میدن که میگن که اصولگرا، اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، مردمی که این گونه شعار میدن، کف خیابان‌های ایران شعار میدن، اون هم در برابر نیرویی که تا دندان مثلث وای میسن و این گونه شعار میدن، آیا تصور میکنی به افرادی همانند تاجزاده یا نمیدونم فائزه هاشمی رفسنجانی که بخشی از بدنه حکومت هستند اعتماد خواهند کرد یا خیر؟
2: به مردم که خب اکثریت مردم، تو این خود کلمه مردم به مقدار استفاده ازش راحت نیست، ولی به عنوان اکثریت،
0: آره دیگه، چون که این مردم رو ما استفاده میکنیم، سید علی خامنه ای استفاده میکنه، نمیدونم مسیح علی نژاد استفاده میکنه، مسیح علی نژاد میگه مردم صدای من، صدای مردم هستم، در حالی که هیچ گونه رد و نشونی از این که کف خیابان‌های ایران مسیح علی نژاد یا حامد اسماعیلیون صدای مردم باشند نیست. خامنه ای میگه مردم، منظورش از مردم حامیان و کفن پوشان خودش هستن که همه تفکرات تروریستی دارن، و وقتی که ما میگیم مردم، منظور اون بخشی است که ملت تعریف میشند،
2: اون بخشی که بالاخره آزادی خواه هستن، به تنگ آمدن از این حکومت و میخوان خودشون رو و کشورشون رو نجات بدن، نشون دادن که اعتماد ندارن به این اشخاصی که شما اسمشون رو بردین و انقدر در مراحل مختلف این حکومت مردم فریب اینها رو خوردن که خیلی سخته دوباره بخوان اعتماد بکنن. بعید میدونم این صحبتایی که الان مطرح میشه به نظر من از نظر مردم اون بخش قوه اصلی نیروی براندازی که در داخل ایران هست و زمانی خودش رو در عمل نشون خواهد داد حل موضوع، ولی مسئله گروه های سیاسی و فعالان سیاسی قدری فرق داره. اونا وارد سیاست ورزی میشن که یک در واقع راه حلی پیدا بکنن که مسئله رو تسهیل بکنن، سرعت ببخشن، هزینه رو پایین بیارن. از نظر مردم من فکر میکنم که تکلیف این کسانی که اسمشون رو بردین روشنه و باید میدونم واقعا مردم اعتماد بکنن. و از نظر گروه های سیاسی هم خب باید ببینیم که با چه هدفی دارن سیاست ورزی میکنن، پایگاه مردمی خودشون رو کجا میبینن. خب باشه یه گروهی هم شاید 5% طرفدار داشته باشه، حق داره برای اون 5% فعالیت کنه، ولی اینکه با اون پایگاه اجتماعی چه جایگاهی رو داره و چه دستاوردی میتونه داشته باشه خب بحث دیگری است. اصلاح طلبا الان در واقع از طرف مردم پذیرفته نیستن، پذیرفته نمیشن، حکومت هم پسشون زده و از قدرت سیاسی هم کنار رفتن. با این وجود حاضر نیستن که کامل عبور بکنن از اون چیزی که وجود داره. حالا کامل عبور کردن فقط به این معنا نیست که بگن اوکی جمهوری اسلامی مثلا برود و یک چیز دیگه بیاد و اون چیز رو خیلی مبهم بگن و یک فضایی رو ایجاد بکنن از نظر ذهنی که در درون اون بشه مثلا یک چیزی که حالا بهش میگن جمهوری سوم به وجود بیاد. یعنی پوست اندازی، این منظورم این نیست که جمهوری خواهان سکولار دموکراتی وجود ندارن، پوست اندازی این رژیم، یعنی کسانی که همین الان قدرت و ثروت رو در اختیار دارن و به صورت انحصاری در اختیار دارن به شکلی همین جایگاه خودشون رو بتونن حفظ بکنن ولی ظواهری عوض بشه.
0: محمود مثلا یه سوالی به وجود اومد، گفتی که سوال نه، یه نکته ای هست که گفتی که اصلاح طلب ها از حکومت کنار، یعنی حکومت پسشون زده، ولی خب تجربه نشان داده که جمهوری اسلامی و سید علی خامنه ای هر وقت که نیاز داشته باز از اینها استفاده کرده، از محمد خاتمی استفاده کرده واسه اینکه مردم رو پای صندوق های رای بیاره و این گونه نیست که کاملا کنار زده شده باشند یا اینکه مخالف جمهوری اسلامی باشند یا اینکه مقابل سید علی خامنه ای ایستاده باشند.
2: نه درست میگی، اونی که میگه اجازه بده من یکم بیشتر باز کنم. ببین اول وقتی که از این مافیایی که بر کشور حاکم صحبت میکنیم، اینها یه گروه در واقع اندکی هستن که قدرت و ثروت رو انحصاری کردن. وقتی میگیم حکومت، من منظورم اون مجموعه ای از نیروهایی است که تونستن قدرت و ثروت رو به انحصار خودشون در بیارن و خب به خاطر اون ضعف‌هایی که در اداره کشور هم دارن، فقط این نیست که این رو در اختیار خودشون گرفته باشن، خود اصل موجودیت کشور ایران رو هم از این طریق دارن بهش آسیب میزنن.
0: خب
2: در این میان اجازه بده من این روشن کنم.
0: بله.
2: قدرت سیاسی دست خامنه‌ای و نزدیکانش هست. حالا کسانی که فاصله میگیرن از اون هسته اصلی قدرت، فاصله شون بیشتر میشه، خب دسترسیشون هم به قدرت سیاسی کمتر میشه، ولی اون انحصار در اقتصاد هنوز وجود داره. یعنی این اصلاح طلبا اگرچه در حاشیه قدرت هستند، در دل اون نیستن و دسترسی ندارن و هرچی که میخوان بکنن نمیتونن بکنن، ولی هنوز سهم دارن در اون انحصار اقتصادی، در اون رانت های کلانی که وجود داره، اون رو در اختیارشون هنوز گذاشتن. حالا شاید یک جایی هم تصور بشه که خب خامنه ای شاید به نفعش باشه یکی از این اصلاح طلبا رو جایی بر بکشه به نفعش ببینه از نظر قدرت سیاسی. من بعید میدونم این اتفاق بیفته، چون خود اون گروه های خامنه ای و اطرافیانشون هم میدونن که اینها دیگه اون پایگاه مردمی رو ندارن. زمانی این کارا رو میکردن چون که یک عده بسیاری رو نافریب داده بودن و یک پایگاهی بالاخره در بین مردم داشتن، مردمی که تصور میکردن این یک راه حلی است. خب الان دیگه اون توهم کنار زده شده و دلیلی نمیبینم من دست کم که بخواد مثلا یک کسی که قدرت رو در دست داره بخواد با اینها شریک بشه در اون وقتی که چیزی عایدش نمیشه. ولی همچنان اینها رو به طور کامل هم پس نمیزنن که به سوی دیگری بروند یا کاملا گوشه‌گیر بشن. هنوز از اون خردریزه های رانت های اقتصادی در اختیارشون هست، هنوز خوشحالن که به چند تا رسانه دسترسی دارن و هستن دیگه. یعنی حقیرترین وضع موجودی که یک گروه سیاسی بتونه پیدا بکنه واقعا این اصلاح طلب ها هستن.
0: من متصور میکنم این گفته مهدی نصیری آیا پیامی از بخشی از بدنه حکومت خطاب به ملت و شاهزاده رضا پهلوی است، یا اینکه نه یه فردی که حالا با بیت خامنه‌ای رفت آمدی داشته داخل یک برهه زمانی نماینده خامنه‌ای و نماینده سید روح الله خمینی در روزنامه کیهان بوده و حالا این شخص با این پیشین اومده یه صحبتی کرده، فکر می‌کنی که کدوم یکی از این دو گزینه هست؟
2: من خب یه بخشی از اظهار نظر نیاز به اطلاعات داره که ما نداریمش واقعا. اجازه بده اول یک چیزی رو بگم که خب ایشون دست کم بعضی از اصولی رو که ما فکر میکنیم که خب برای کسی که بخواد موضعش رو تغییر بده و به ملت به پیونده باید داشته باشه رو بعضیش رو خب داشته، ولی نه همه رو. حالا این چقدر در اون اعلام مواضع هم صادقانه است ما که نمیدونیم، ولی بر اساس فقط همون میتونیم قضاوت کنیم.
0: کدام بعضی رو داشتی محمود؟ هنوز که من چند ساعت پیش داخل البته اینم بگم به دنبال این هستم که مهدی نصیری رو دعوت کنم که یا با خودم یعنی مهمان برنامه باشه به سوالاتی که من میپرسم پاسخ بده، یا اینکه با یکی از مهمانهای برنامه که در این مورد باش گفتگو کردم بیاد مناظره بذاره. به دنبال این هستم به واسطه یکی از مخاطبین مجله تصویر سینما رکس یک شما ازشون پیدا کردم که بعد از این مصاحبه قرار رو باشون تماس بگیرم و این فضا واسه شون هست داخل مجله تصویری سینما رکس بیان از خودشون دفاع بکنن. ولی خب چه گزینه‌ای رو داشته؟ هنوز که هنوز بشن همین چند ساعت پیش من داخل صفحه اینستاگرامش رو داشتم نگاه میکردم در پوز نمیم 5 تا 6 تا پست پایه، یعنی چجوری بگم 5-6 تا پست آخرش یه جا داره که از که واژه رهبر استفاده میکنه، میگه رهبری فلان فلان بید. یعنی که هنوز به یک چیزی باور داره، حداقل در نوشتن در سوشال میدیاش این گونه است.
2: درست. ببینید بعضی از مصاحبه‌هاش و صحبت‌هاش رو من دیدم که از عبور کامل از جمهوری اسلامی گفته، از جدایی مذهب و حکومت گفته، خب تمامیت ارضی رو گفته بهش پایبنده. این اصول رو میگم اینها به تنهایی قابل قبول نیست، ولی حد اقل هاییست که خب گفته که من مثلا تمامیت ارضی رو قبول دارم، نمیدونم به سکولاریزم و بارها راجبش صحبت کرده و اشکال مختلف. این نکاتی که میگم اینه، ولی به هیچ وجه کافی نیست که ما بگیم ایشون برانداز هست. یعنی من هنوز به اینجا نرسیدم که بگم که بله قبول دارم آقای نصیری برانداز هست. ولی به جای اینکه بخوام به خود ایشون بپردازم، یک نکته اصلی رو میگم. اون شرایط در واقع شاهزاده رضا پهلوی که خواست ملت ایران هست که گفتن که خب این شرایط هر کس بپذیره میتونه همکاری بکنه با اپوزیسیونه که خواهان یک نظام دموکراتیک هست در آینده، خب اونها به جای خودش هست. ولی یک چیزی رو که ما دست کم در حزب ایران نوین بهش باور داریم اینه که این مبارزاتی که رهبر داره، که رهبر ملی داره، اون هم شاهزاده رضا پهلوی است. اگر کسی بخواد که به طور روشن جایگاه خودشو مشخص کنه، این رو هم باید بپذیره. من فکر می‌کنم این دیگه الان یک مسئله روشن هست که یک رهبری ملی وجود داره و اگر ما واقعا برانداز هستیم، خواهان گذار کامل از این حکومت هستیم، اون رو هم بایستی بهش اذعان بکنیم. ولی صرف نظر از این مسئله که خود آقای نصیری کجا قرار میگیره، چقدر در صحبتهاش صادق هست، آیا مأمور هست یا نه، خود اصل این موضوع، عنوان شدن این موضوع از سوی کسانی که دست کم زمانی بسیار نزدیک بودن به خامنه ای، نشون میده که رژیم و اطرافیانش کاملا متوجهن که بحرانشون بسیار بسیار جدی است دیگه. یعنی علارغم اون ظواهری که برای خودشون حفظ میکنن، صحبتهایی که میکنن و ادعای قدرتی که در داخل کشور دارن که فقط خب البته زور و سرکوب هست و جنایت، میدونن که مشکلشون با مردم خیلی بزرگتر از این حرف هست. من فکر میکنم اینها بیشتر برای تلاشیست برای کسب حقانیت، برای همون بخش اصلاح طلبی که در ذهن مردم پس زده شده و کنار گذاشته شده. من بیشتر این شکلی میبینم، ولی خب بر صورت ما از سوی هم باید بگیم که خب هر کسی که مایل به ملت ایرانی هستن دیگه، هر کسی مایل به ملت ایران خدمت بکنه در این گذار از جمهوری اسلامی، در پس زدن و به زیر کشیدن جمهوری اسلامی، بسیار خب بیاد این کار رو بکنه.
0: ولی باید با این پیش شرط که دستش قاعدتا به خون ملت آغشته نباشه.
2: بدونش اون مسئله حقوقیش یک مسئله جداگونه است غیر از مسئله سیاسیش. باید آماده باشن کسانی که زمانی در مثل تاج‌زاده در دل این حکومت بودن.

0: حالا مردم کسانی رو که ریزش بکنن و بخوان با مردم کمک بکنن، در آینده نمایندگان مردم اینها رو چگونه باشون برخورد بکنن مسئله جداگونه است، ولی بدون شک باید اونها بپذیرن که خب گذشتهشون توسط مردم قضاوت بشه. راجع به آقای نصیری، من این رو دیدم که ایشون گفت که من آمادم که در آینده اگر چنین چیزی باشه منو محاکمه بکنن و هر چیزی باشه میپذیرم، ولی من هنوز هم فکر میکنم مهمترین مسئله این نیست که کسی نام شاهزاد رضا پهلوی رو بیاره، مسئله این است که شما از همه اینها که عبور کردید تلاش بکنید در جهت براندازی، در اون جایی که دستت میرسه اون کاری که از دستت برمیاد و صادقانه انجام بدی، به دنبال کسب اعتبار و از این در واقع نمد کلاهی درست کردن برای خودش نباشه.
1: من پاسخمون نگرفتم که الان تو تصور یعنی تحلیلت بر اینه که آیا مهدی نصیری یک پیغامی از سمت جمهوری اسلامی یا بخشی از حکومت که بریدن به واسطه این مصاحبه به شاهزاد رسونده، یا اینکه نه خودش یه چیزی گفته؟
0: من واقعا نمیدونم، بعید میدونم که این پیغام رسمی باشه، فکر میکنم خودش داره چیزی میگه، ولی خودش هم که این مسئله داره مطرح میکنه بالاخره یک کسی است که زمانی بسیار نزدیک بوده، حداقل زمانی بسیار نزدیک بوده به خامنه، این خودش یک پیغام هست، یعنی خود حکومت رسما بخواد یا نخواد این داره یک پیغامی رو میرسونه دیگه، داره نشون میده که حقانیت از نظر مردم، داره میگه ما هم میبینیم که حقانیت از نظر مردم در کجاست، اینها تلاشی است برای کسب حقانیت کردن، نزدیک تلاش برای نزدیک شدن به شاهزاده رضا پهلوی به این دلیل است به نظر من. ولی اگر کسی میخواد واقعا در این مسیر همکاری بکنه، باید اون مسیری که مردم آمدن و امروز میگن که شاهزاده رضا پهلوی رهبر ملی انقلاب هست رو، این جایگاه رو بهش احترام بگذارن، بپذیرن، به زبون بیارن.
1: خب نگاه کن محمود، ما چند تا من هم مثل تو یک شهروند ناآگاه هستم که بر اساس داده ها و بر اساس اطلاعات اخباری که منتشر شده کنار همدیگه میتونم بذارم بشینن و بعد پرسشگری کنم یا اینکه تحلیل داشته باشم. با توجه به کارهایی که فائزه هاشمی کرده، با توجه به مهر چینی هایی که فائزه هاشمی کرده، به عنوان مثال نرگس محمدی، نمیدونم فلان، یا اینکه مهدی هاشمی، بحث مسیح علی‌نژاد و حمایت های مالی که اسناد مدارکش در سوشال مدیا منتشر شده که زمانی که معصومه علی‌نژاد قومی کلا در لندن بوده، خب هزینه ها رو مهدی هاشمی داشته میداده، یا اینکه نمیدونم کرای خونه، یا اینکه در منزل مهدی هاشمی زندگی میکرده، به هر حال چیزیه که مردم اسناد مدارکی بوده که منتشر کردن. و با توجه به تمام این کارهایی که کردن و با توجه به صحبت هایی که مثلا امثال تاج‌زاده داشته، یا اینکه ادعایی که میر حسین موسوی داره که همچنان در حصر هست به خاطر اینکه میگه آقا اون دولت مال من بود و اینجور چیزها و زد و بندهای اون قدرتی که میخواسته و میخواد، فکر میکنه این افرادی که مهدی نصیری ازشون اسم آورده و هر کدومشون با توجه به نشانهایی که وجود داره دنبال به قدرت رسیدن هستن، آیا این افراد میان زیر چتر شاهزاده رضا پهلوی که بگن آقا رهبر شاهزاده رضا پهلوی است، ما حالا کمک به براندازی میکنیم؟
0: از نظر من اینا خودشون هنوز بخش بزرگی از مشکل مملکت ما هستن. اینها واقعا خیلی خیلی فاصله دارن و من بعید میدونم که اصلا در جایگاهی باشن که بخوان یک انقلابی رو در جای رهبریش یا نزدیک به رهبریش قرار بگیرن. در نگاه مردم هم اگر شما دنبال بکنید میبینید که مردم هم همین برداشت رو دارن. شما ببین عکس این خانم رو که گذاشته در اون حساب وزارت امور خارجه امریکا چه واکنشی گرفت؟ خب این مردم ایران هستن که میبینن دیگه. من فکر نمی کنم واقعا اینها خیلی واقع بینانه باشه تصور این که مثلا این افرادی که همین الان بخشی از مافیاهای خانواداشون، خودشون، حالا نزدیکانشون بخشی از مافیاهایی بودن که این کشور رو غارت کردن، جرم و جنایت کردن، مردم بخوان اینها رو رهبر خودشون بکنن. و اصلا نیاز به اگر واقعا اینها صداقت دارن، کسی که نمیاد بهشون بگه که خب نگید نکنید، بالاخره ما میخواییم که هرچه تعداد بیشتری با این جمهوری اسلامی مبارزه کنه، صحبت اینه اگر که مبارزه‌ای دارید با جمهوری اسلامی ادامه بدید، صادقانه مبارزتون ادامه بدید، کس فوری در پی این بر نیاد که با شاهزاده رضا پهلوی ائتلاف بکنید. شما اگر فکر میکنید نیرویی دارید، توانی دارید، خب استفاده بکنید در

0: که به زیر کشیدن جمهوری اسلامی. فوراً چرا میخواید خودتون رو به اون منبع حقانیت وصل کنید؟ برای اینکه ندارید خودتون دیگه مشروعیتی. و من فکر نمی‌کنم اصلا اینکه در آینده واقعاً نیازی باشه که ملت ایران، یعنی نمایندگان سیاسی ملت ایران در این مبارزات ائتلافی بکنن با این افراد یا نه، واقعا من نمیدونم اصلا نیازی به این مسئله زمانی پیش بیاد یا نه، ولی دست کم هنوز ما به اونجا نرسیدیم که ما بگیم که به به بسیار خوب شما گفتید براندازید و ما هم نیاز داریم با شما ائتلاف بکنم. اصلا من فکر نمیکنم هم چیزی هنوز ما به اونجا رسیده باشیم، هنوز خیلی فاصله است و اینها هم افراد مورد اعتمادی دست کم از نظر من که یه فعال سیاسی هستن نیستن، بایستی خیلی مراحل رو گذرونده باشن و من فکر میکنم معقول تر این است که اینا اگر واقعا صادق هستن برای آزادی مردم میخوان تلاش بکنن، مبارزاتشون رو انجام بدن و در کناری بنشینن تا بعدش هم مردم تکلیفشون رو روشن بکنن با گذشتشون.
1: صحبت پایانی چیزی داری؟ این قبل از که صحبت پایانی تو بخوای فکر کنیم چه صحبت پایانی چی بگی و اینها، من این نکته رو بگم، به باور من تخم و ترکه اکبر و تاج‌زاده و اینا هیچ فرقی با سید روح‌الله خمینی و سید علی خامنه‌ای ندارن. اونها در یک بخش دیگر جنایت کردن، اینها هم در بخش دیگر حالا شاید اسمش رو جنایت نشه گذاشت، ولی خیانت 100% به ملت، به فرهنگ ایران و به تاریخ ایران خیانت رو کردند. حالا شاید بیان بگن آقا جنایت نبوده، دستشون اونم به اسلحه نبود و فلان، ولی خیانت رو کردن. خیالتون تخت تخت باشه. صحبت پایانی چیزی داری؟
0: بالاخره در ذهن مردم حالا اون حکم حقوقی و قانونی یه مسئله دیگه است که کسی رو بگن که مثلا جنایت کرده یا نه، ولی در ذهن مردم و اون چیزهایی که بالاخره ما میدونیم و شاهد بودیم، اینها همه شریک جرم هستن دیگه. اینها همه شریک جرمی هستن که اون مجرم اصلیش خامنه ایست.
1: دمت گرم. بچه‌هایی که داخل ایران هستید آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونم که بیرون از ایران هستن این پایین سوپرچت و تانکس رو میتونن بزنن، از برنامه میتونن حمایت مالی بکنن. مهدی نصیری باز میگم این فضا واسش هست که اگه خودم تونستم باشون ارتباط برقرار کنم که هیچی، اگر نه اگه برنامه رو دارن میبینن این فضا واسشون هست که در مجله تصویری سینما رکس بیان و از خودشون دفاع کنن یا اینکه از گفته هاشون دفاع بکنن. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید، مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: علامتی که همه تون میشنوید اعدام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و تنها بروید.
3: همه اطلاع دارید که در زمان پدر من زنهای ایران از توی پرده به اصطلاح حجاب، ولی بقیده من از پرده قفلت خارج شدن و در زندگی محدود اجتماعی، یعنی به خصوص در قسمت فرهنگ و بهداشت و بعضی مشاغل دیگر وارد شدند و از اون موقع تا به حال دیدیم که چطور با عقیده و ایمان راسخی وظایف خود را انجام دادند و حتی دیدیم که در هر کاری که به اونها رجوع شده بود با کمال وظیفه شناسی و قناعت کار خود را به وجه خوبی انجام دادند و در حدودی که برای آنها امکان بود به جامعه ایرانی خدمت کردند. ولی غیر از این قبیل کارها در اجتماع ایران و در تعیین سرنوشت خود و مملکتشون متاسفانه برخلاف دیگر زنهای دنیای متمدن و مترقی ارزشی نداشتند و حتی آنها را و در زمره افراد محجور و یا دیوانگان و غیره از حق طبیعی و اولیه اظهار نظر در امور معاشی و زندگی خانه خود که مملکت محروم می بودن. این است که امروز این قدم دیگر نیز برداشته شد و آخرین به اصطلاح ننگ اجتماعی ما که اون هم محرومیت نصف جمعیت مملکت را در برداشت از بین بردیم، آخرین زنجیر را پاره کردیم و تمام

و تمام افراد این مملکت از این پس در امور اجتماعی خود شرکت خواهند کرد و دست به دست هم، دوش به دوش هم برای اعتلاء، سربلندی، ترقی، آسایش، سعادت و خوشبختی این جامعه و این مملکت خواهند کوشید. مطمئن هستم که شما نسوان این مملکت به قدری به این موضوع اهمیت می‌گذارید، به این وظیفه بزرگی که از امروز بر دوش شما نهاده شده است وارد هستید، واقف هستید که وظایف ملی خود، وظایف اجتماعی خود را بهتر از هر کسی درک نموده انجام خواهید داد. در زندگی خود دنبال کارهای بی‌قاعده‌ای که بعضی از نسوان در بعضی از نقاط جهان می‌پردازند نخواهید رفت. در سادگی، در متانت، در تعمق، در تعقل، در کار، در فرهنگ، در خدمات اجتماعی و بالاتر از همه در تربیت اطفال یا برادران یا خواهران خود چنان خواهید کوشید جنبش عظیمی که در شما به وجود خواهد آمد نتایج آن حتی برای خوشبین‌ترین افراد غیر منتظره باشد و نشان خواهید داد که زن ایرانی که همیشه در تاریخ ایران ولو مقید بود، ولو در قید و بند بود، ولی احساسات او، قلب او، روح او چنان از عالی‌ترین احساسات همیشه آمیخته بود که شما امروز زبانزد خاص عام چه در داخل مملکت و چه در خارج از مملکت خواهید بود که زن ایرانی شایستگی هر نوع آزادی و هر نوع امکانات پیشرفت اجتماعی و علمی را دارد و این افتخار را برای زن ایرانی ابدی خواهید نمود.

0: در طول تاریخ و در تمامی کشورهای دنیا فاحشه‌خانه‌ها و زنان تنفروش وجود داشته و هنوز هم دارند. در این مکانها زنان تنفروش به مشتریان مرد خود سرویس‌های جنسی می‌دهند. اساس کار چنین بوده و هست که مردی در مقابل مبالغی و البته با رضایت کامل زن سرویس جنسی دریافت می‌کند. در تمامی این موارد نیز زنان بی سرپرست یا فقیر و بی خانمان اقدام به این کار می‌کنند. ادیان و مذاهب در طول تاریخ همیشه مخالف این کار و این مکان‌ها بودند و چه زنهایی که به دلیل پرداختن به تنفروشی توسط متولیان ادیان کشته شده و یا به آتش کشیده شده اند. هنوز هم در جوامع پیشرفته دنیا به پدیده تنفروشی به عنوان یک بیماری اجتماعی نگاه می شود و برای تحت کنترل درآوردن این معضل اجتماعی مکانهایی تحت کنترل هم از نظر پزشکی و هم از نظر جلوگیری از سوء استفاده باندهای مافیایی در نظر گرفته شده است. در حدیثی از امام علی در کتاب اصول کافی کلینی جلد 5 صفحه 338 آمده است: خداوند شهوت را 10 قسمت آفرید، 9 قسمت آن را در زن قرار داده و 1 قسمت را در مردان. اگر خداوند حیا و شرم را در نهاد زنان قرار نمی داد، در برابر هر مرد 9 زن قرار می گرفت. برخی در تعریف متعه یا صیغه را ازدواج نمی دانند و معتقدند در شریعت اسلام ازدواج 2 نوع تعریف نشده است. لغت متعه به معنی لذت بردن است، در حالی که هدف از ازدواج تشکیل خانواده است. در برخی احکام و روایات شیعه این امر دارای اجر و ثواب می باشد. متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شده است، اما در کشورهای اسلامی دیگر و کشورهای غربی چون این نهادی وجود ندارد. فقهای شیعه می گویند متعه در زمان پیامبر اسلام و زمان خلافت ابوبکر و بخشی از زمان خلافت عمر مباح و رایج بوده است، تا اینکه عمر آن را تحریم کرد. در این ویدیو به بررسی تاریخچه صیغه در اسلام می‌پردازیم که چگونه وارد احکام اسلامی شد و چرا عمر ابن خطاب خلیفه دوم با آن به شدت به مخالفت پرداخت و چرا بعدها از طرف امامان شیعه مورد تأکید قرار گرفت و نسبت به انجام آن سفارش فراوان شده است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری، کتاب دوم اصول کافی نوشته شیخ کلینی، کتاب سوم وسائل شیعه نوشته شیخ حر عاملی و کتاب چهارم حق الیقین نوشته محمد باقر مجلسی. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. پیامبر اسلام علی رغم آنکه زنانی زیبا و در سنین مختلف داشتند، روزی با زنی به نام حره بدون عقد ازدواج همبستر می شود. از اقبال بد ایشان برخی از زنانش متوجه ماجرا می شوند و با انتشار این اخبار ادعی به ایشان اتهام فحشا می زنند. ایشان نیز در پاسخ آیه 3 سوره تحریم را نازل می کند و می گوید ازدواج موقت کرده بودم. البته این نوع ازدواج در قبل از اسلام هم وجود داشت و به دلیل این اتفاق و لو رفتن آن شامل آیه شده است، ولی پس از وفات پیامبر اسلام عمر ابن خطاب که از اصل ماجرا آگاهی داشته آن را حرام اعلام می کند و می گوید این نوع ازدواج فقط مختص پیامبر بوده است. در میان فقهای 2 مذهب عمده اسلام یعنی تسنن و تشیع در این مورد اختلاف دیدگاه وجود دارد. علمای اهل سنت آن را نمی پذیرند و حکم آن را طبق دستور خلیفه دوم مسلمانان نسخ شده می دانند. اما در مذهب شیعه و با استناد به آیات قرآن و صدها حدیث از ائمه، مروج پر و پا قرص صیغه در جامعه بوده و هستند. متولیان مذهب شیعه با استناد به آیه 24 از سوره نساء آن را جزو دستورات قرآن می دانند. البته در زمان پیش از اسلام چند نوع ازدواج دیگر نیز رواج داشت که در ادامه به آن می پردازیم. نکاح رهت در عربستان پیش از اسلام نوعی از چند همسری مرسوم بوده که به آن ازدواج رهت می گفتند. ازدواج رهت یعنی ازدواج مشارکتی یا دست جمعی، گروهی از مردان که نباید بیشتر از 10 نفر می بودند با یک زن رابطه برقرار می کردند و اگر فرزندی به دنیا می آمد، آن زن فرزندش را به هر یک از مردان که خود می خواستند منتسب می کرد و او را پدر فرزند خود قرار می داد. شقار یا نکاح عوضی یا نکاح مبادله گونه ازدواج بود که در آن دو سرپرست با مهر قرار دادن دخترانشان آن دو را به همسری یکدیگر در می آوردند. این گونه که یکی از دو نفر به دیگری بگوید دخترم یا خواهرم را به همسری تو در می آورم به شرط آنکه تو نیز دختر یا خواهرت را به همسری من در آوری و مهری نیز در میان نباشد، در واقع مهر آنها یکی به جای دیگری است. در اسلام این گونه ازدواج بعدها ممنوع شد. دلیل ممنوع بودن هم روایتی از محمد است که میگوید لا شقار فی اسلام. ازدواج با کنیز، ازدواج با کنیز در واقع نوعی از بردهداری بوده و مرد مالک برده زن که به او کنیز گفته می شود می باشد. کنیز همانند خانه یا زمین از اموال مرد محسوب می شود و می تواند او را به شخص دیگر ببخشد یا بفروشد. ازدواج استبزا، در استبزا مردی همسر خود را در اختیار مردی که شجاعت، قدرت یا صفت پسندیده دیگری داشت قرار می داد و تا وقتی که همسرش از آن مرد باردار نمی شد از او کناره گیری می کرد. محمد باقر مجلسی در کتاب حق الیقین به نقل از شیخ صدوق اعتقادات ضروری برای شیعه بودن را 15 مورد می داند که سومین آنها متعه یا صیغه است. در کتاب وسائل شیعه جلد 14 صفحه 443 از هشام ابن سالم روایت است که ایشان می فرمایند امام جعفر صادق فرمودند برای مردان نکاح موقت مستحب است و بسیار کریه و ناپسند می دانم که فردی از دنیا برود و ازدواج موقت ننموده باشد. در کتاب التهذیب جلد 2 صفحه 187 از محمد ابن عبدالله اشعری روایت است که می فرماید به امام رضا گفتم شخصی با زنی ازدواج می نماید و سپس مشکوک می شود که او شوهر دارد. ایشان فرمودند نیازی به تحقیق و شک نیست و متعه او جایز است. بنابر فقه شیعه ازدواج موقت زن با بیش از یک مرد در یک زمان جایز نیست، اما بر اساس نظر مشهور مرد در ازدواج موقت محدودیت عددی ندارد و به هر میزان که بخواهد میتواند همسر موقت اختیار کند، برخلاف ازدواج دائم که به 4 همسر همزمان محدود شده است. انتقادات بر صیغه بر پایه مواردی همچون ایجاد تبعیض‌های اجتماعی و حقوقی علیه زنان، مغایرت با اسلام، کلاه شرعی بودن برای روسپیگری، رواج بیماری‌های آمیزشی مانند ایدز و از هم پاشیدن خانواده‌ها است. مخالفان معتقدند اغلب مردان متأهل برای صیغه اقدام می‌کنند که این امر موجب فروپاشی خانواده‌ها می‌شود. مرتضی مطهری در کتاب حقوق زن در اسلام می‌گوید که در گذشته فاصله بین بلوغ جسمی و بلوغ اجتماعی کوتاه بود و فرد در همان ابتدای جوانی خود می توانست ازدواج کند و به نیازهای طبیعی و جنسی خود پاسخ بدهد، اما در دوران جدید به علت آنکه فاصله بین بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی افزایش پیدا کرده است، جامعه برای برطرف کردن نیازهای جنسی جوانان یا باید به سیستم کمونیسم جنسی تن بدهد که در آن هر دختر با 10 پسر و هر پسر با 10 دختر روابط نامشروع داشته باشد، یا اینکه از ظرفیت ازدواج موقت برای پاسخگویی به نیاز طبیعی و جنسی آن دسته از جوانانی که امکان انجام ازدواج دائم را ندارند استفاده کرد و دامن جامعه را از فساد برحذر داشت. علی شریعتی نیز از موافقان ازدواج موقت است. او باور دارد که ابتدا باید از مقوله ازدواج موقت دفاع کرد و پذیرفت که این روش از ازدواج یکی از مترقی ترین سنت هایی است که در رابطه با حل مسئله جنسی جوانان وجود دارد. شریعتی باور داشت باید تصویر زشت و ناپسندی که در ذهن جوانان از ازدواج موقت وجود دارد را شست و سپس فلسفه علمی و روانشناختی ازدواج موقت را برای آنان تشریح کرد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که عوامل اقتصادی، نیازهای عاطفی و نیازهای جنسی مهمترین عوامل گرایش مردان و زنان در ایران به ازدواج موقت می‌باشند. در واقع نارضایتی مردان از زندگی جنسی خود و نیازهای عاطفی زنان مهمترین و برجسته‌ترین عوامل شناخته شده‌ای هستند که افراد را به سمت ازدواج سوق می‌دهند. بنا به گزارش‌های رسمی و غیر رسمی، آمار ازدواج موقت در ایران در حال افزایش است و به نوعی تابوی آن در جامعه در حال رنگ باختن می‌باشد. علاوه بر این، وبگاه‌هایی نیز در اینترنت برای ترویج صیغه و آشنا کردن داوطلبان با یکدیگر ایجاد شده است.
1: با درود به شما دوستان گرامی و بینندگان عزیز، ایمان سلیمانی هستم. روز جمعه 16 آبان سال 1399، در روزهایی که قرار داریم، خب آن چیزی که تیتر روزنامه هاست و به عنوان اخبار امروز در اروپا و شاید جهان وجود داره، مسئله تروریسمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی رو در خود غرق کرده. مشکلات عمده‌ای که در بسیاری از کشورهایی که مسلمانان فراوانی در اونها هستند و یا دولت‌های اسلامی توسط مراکز اسلامی در آنجا نفوذ پیدا کرده اند، به جان اصول دنیای مدرن افتاده. بدون شناخت این ریشه ها، طبیعتاً راه درمان آن هم فراهم نخواهد بود. این که ما بخواهیم این موارد رو رفع بکنیم یا توجیه بکنیم یا نادیده بگیریم، خب مسئله ایست علاهده و بستگی به سیاست کشورها یا نوع نگاه سیاست مداران اونها و حتی مطبوعات، مردم و به نوع جامعه مدنی اونها ربط داره. اما ما به عنوان پژوهشگران در حوزه اسلام شناسی، تاریخ اسلام، آیات قرآن، روایات و بسیاری از این امور هم وظیفه‌ای به عهده ما هست. به هر حال کشور ما سالهاست که درگیر یک حکومت اسلامی است و در گذشته هم دین اسلام به عنوان دینی که 1400 سال امور مردم ما رو زیر نظر گرفته، طرز تفکر اونها، فرهنگ اونها، تاریخ اونها، سیاست اونها، اقتصاد اونها و حتی حوزه های اندیشه اونها رو هم تحت تسلط دارد، باید مورد بازشناسی قرار بگیره. و این وظیفه‌ای کسانی است که تبرقی در این کتاب ها کرده اند و بتوانند اون رو شجاعانه، آگاهانه و بدون چشم پوشی از بسیاری از معذورات در اختیار مردم قرار بدن. به هر حال تکلیف ما با روحانیون مشخصه. اونها کسانی هستند که طبق کتب اسلامی، طبق تعالیمی که دیدند، آن چیزی که مورد نظرشان هست در این کتاب ها وجود داره و اون رو اجرا میکنن. یعنی اگر ما به حوزه سیاست امروز ایران نگاه بکنیم، بسیاری از این امور رو روحانیون با استناد به آیات قرآن و یا سنت محمد اجرا می کنن، طبق روایات امامان شیعه انجام می دهن و هیچ ابایی هم ندارن از این که بگویم بله ما طبق قال الله تعالی، قال رسول الله، قال فلان امام این کارها رو انجام میده. تکلیف ما با روحانیون و فقهای شیعه یا حالا به نوعی اهل تسنن روشن. اما مشکل عمده ما با نوع اندیشانی است یا متفکرینی است که در این حوزه کار میکنن. یعنی اگر شما به یک فقیه بگویید چرا منابع طبیعی کشور یا سرمایه های مالی ایران رو غارت میکنید و از اونها استفاده های ناصحیحی میکنید، یعنی به خودتون اون رو تعلق دادید، میگوین خب ما این کشور رو فتح کردیم، اینها جزء غنایم ماست یا انفالی هست که به امام میرسه و ما نمایندگان آن امام هستیم و حق هر گونه دخل و تصرف رو در اون داریم. اما اگر به نوع اندیشان دینی بگویید که خب روحانیون چنین میکنن، آنها از اساس یا منکر این داستان هستند که اینها در اسلام وجود دارد، یعنی میگوین نه خیر، در اسلام اصلا غارت وجود ندارد، بردگی وجود ندارد، تعدد زوجات وجود ندارد، یا اگر آنقدر منابع دقیق مستند متقن و مدلل باشد که این جماعت نتوانند پاسخ خوب باشند، بلافاصله از اندیشمندان غرب کمک میگیرند. یعنی میگویند که بله طبق دیدگاه فلان فیلسوف ما باید اون رو در زمان حال بسنجیم، محمد انسانی بوده محصول زمان خودش و به نوعی احکام او هم احکام زمان خودش هست و برای امروز قابل اجرا نیست. حتی کار رو به جایی رساندن که آن چیزی که مسلمانان کلام الله می دانن و در قرآن بارها به نام کلام الله نام برده شده، حاصل رؤیای محمد می دانن. یعنی او خوابی دیده، به هر حال در خواب هم خب طبیعی است، انسان ممکن است مسائلی رو به شکل مقشوش ببینه، یک رؤیایی ببینه و او را آورده تعبیل کرده، توجیه کرده یا به نوعی خواسته با زبان خودش که خب زبان عرف آن زمان بوده با اصحاب خودش صحبت بکنه، که هیچ کدام از اینها جایگاه اسلامی ندارد. یعنی اگر ما از منظر یک مسلمان بخوایم نگاه بکنیم که تسلیم فرمان الله و رسول او باید باشد، این نوع نگاه جایگاهی نداره. بنابراین اونها سعی میکنند با مسائلی که فعلا محل بحث ما نیست و حاصل اندیشه های اندیشمندان غربی است که در دوران مدرن شکل گرفته، اینها رو توجیه و تحویل بکنند تا به نوعی اسلام همچنان شیرین بماند و تمام عیب و ایرادات به پای فقها، روحانیون و افراد دیگر نوشته بشه. آن چیزی که ما امروز به دنبال آن هستیم، یعنی بررسی مسئله تروریسم در اسلام، با ارائه اسنادی از دوران پیامبر اسلام خواهد بود و خب طبیعتاً به دوران حکومت‌های اسلامی هم ما می‌توانیم به وفور این نوع رفتارها رو ببینیم، اما چون پیامبر اسلام هست که اسوه حسنه برای مسلمانان هست، ما نگاهی به دوران زندگی او خواهیم داشت در این حوزه، یعنی بحث از در مقابل تروریسم، آیات قرآن، روایات و همینطور پیرامون مسئله ترور یک چرخی خواهیم زد و گشت و گذاری خواهیم داشت که ببینیم چه مؤلفه هایی در درون اسلام برای ایجاد وحشت، ارعاب تهیه شده و در اختیار مسلمانان قرار داده شده بود و از اون هم بهره می بردن. در واقع ما مرتکب مغالطه عدم تعرض به اصل نخواهیم شد، یعنی آن چیزی که امروز به عنوان مفهوم ترور و تروریسم هست، خب یک مسئله است که بسیاری اون رو به اسلام بنیادگرایانه نسبت میدن، یعنی کسانی که درکی از دین ندارن، روش و منش دین رو نمیشناسن و مؤلفه هایی رو آوردن که اساساً در اسلام نبوده یا اگر هم بوده به شکل استثناء بوده، یعنی یک قاعده و اصل نبوده است، یک مفهومی کاملا منطبق با یک امر خیلی خاص ایجاد شد و محمد یا صحابه او از آن بهره گرفتن. بنابراین امروز دیگه فاقد موضوعیته. ما این مسئله رو در چند جلسه به بحث خواهیم نشست، چون معتقد هستم افرادی مثل من یا دیگران اگر کاری انجام میدهند، علاوه بر این که باید از کلیگویی پرهیز بکنند، باید کاری باشد که با دادن ارجاعات و رفرنس های معتبر در حوزه تاریخ اسلام، روایات و قرآن نشان بدهد که افرادی که علاقه مند به پژوهش در این حوزه هستند بتوانند از این فایل ها استفاده ببرند. یعنی یک کلیگویی هایی نباشد در شبکه های تلویزیونی، ما میبینیم افرادی رو به عنوان کارشناس میآورند، یک ساعت و نیم شخص سخن میگه بدون اینکه یک رفرنس یا ارجاعی بده. خب این عدم ارجاع نشان عدم پژوهش یا به نوعی سخن غیر منطقی است. به همین دلیل است که حالا نواندیشان دینی یا کسانی که میخواهند اسلام رو شیرین بکنند در دهان غربی ها یا حتی خود مسلمانان، بلافاصله میگویند که نه خیر، اصلا ما ترور نداریم، ترور در اسلام محکوم است، چیزی که برخی از این افراد مثل آقای خزعلی و دیگران هم گفتند. البته ایشان بعد از این سخن هیچ ارجاع و رفرنسی نداشته که کجای این آیات یا روایات اشاره می کند که ترور محکوم است. اما ما نشان خواهیم داد که نه تنها ترور در اسلام محکوم نیست، بلکه خود پیامبر اسلام واضع یک نوع تروریسم سیستماتیک بوده و او رو تأیید کرده. من هرچند در گذشته در یک فایل صوتی این مطالب رو عرض کردم، ولی بد ندیدم با ارائه مصادیق متعدد، بررسی این مصادیق که بسیار هم مهمه، نگاهی جامع به این مسئله تروریسم داشته باشیم. چرا جزئیات دارای اهمیت هست؟ ببینید، بسیاری از این رفتارها یا نتایجی که به بار آمده، خب از سبب مرگ یک شخص شده یا اسباب ترس و واهمه او رو فراهم آورده، اما خود چگونگی به قتل رساندن هم یک نوع روش و ابزاری است که در ایدئولوژی وجود داره و اون رو به افرادی که زیر مجموعه اون اعتقاد هستند تزریق میکنه. بی جهت نیست که مثلا شما میبینید بخاری یا دیگران بابی رو باز میکنن در کتابهای معتبر خودشان مبنی بر این که بله، خدعه، فریب، دروغ برای قتل یک مشرک مجوز دارد یا کشتن یک کافر در خواب هم مجوز دارد، که حالا ما به اینا خواهیم پرداخت. اما چرا این نکته رو عرض میکنم؟ چند وقت گذشته من مشاهده کردم شخصی به نام آقای فرشتیان، ظاهرن که در گذشتم روحانی بوده، در مورد رو بودن آقای روح الله زم که به ظاهر از سوی دفتر آیت الله سیستانی مطالبی جعل شد، ساخته شد، یا حالا ما که به جزئیات اون اشراف نداریم، از آن کانال استفاده شد برای جلب رضایت آقای روح الله زم به عراق رفت. ایشان شاکی بود از اینکه بله، این برای نخستین بار بود که از دفتر یک مرجع اعلم شیعه استفاده شد برای فریب دادن فرض یک شخص منتقد حکومت اسلامی. آیا این فریب دادن خلق الصاعه بوده، ابداع حکومت جمهوری اسلامی است، یا اینکه نه، نوع فریب دادن در واقع به شکل کلی اون، یعنی مجوز فریب دادن در اسلام وجود دارد اما ابزار متفاوته؟ مسئله است که ما می‌خواهیم با نشان دادن جزئیات این ترورها به اون هم برسیم، یعنی دادن وعده به افرادی برای فریفتن اونها وجود داشته. شما افرادی رو میبینید مثلا عبدالله ابن رواحه به اسیر ابن رزام یا زارم به صراحت اشاره کرد که شما با ما به مدینه بیایید، چون ایشان جانشین ابوالحقیق شده بود در قلعه خیبر. شما با ما به مدینه بیایید، پیامبر اسلام قصد دارن شما رو به عنوان زعیم یهود مورد تایید قرار بده و حکم امارت شما رو تنفیذ بکنه. ایشان هم فریب خورد و در میانه راه کشته شد توسط همان مسلمانان. خب این نوع وعده دادن ها آیا حکم کلی او مورد تردید هست یا اینکه فقط ابزار متفاوت شده؟ در گذشته وعده مقام و پول و اینها بوده، امروز هم همان هست، اما به جای درهم و دینار برای شما از دلار و یورو یا ارزهای دیگه استفاده میکنه. خب اینها نکاتی است که با بازشناسی جزئیات برای ما مشخص میشود. به همین دلیل من سعی دارم در چندین جلسه به مقدمات، به مبانی مسائل ترور بپردازم، بعد وارد یکایک مصادیق ترور بشویم، اونها رو مورد دقت قرار بدهیم، حواشی اون یک چرخی بزنیم، ببینیم در مورد افراد دیگر از چه روش هایی استفاده شد. برخی از افراد خب ترسیدند و بلافاصله مسلمان شدند، کسانی بودن شعرایی بودند مثل انس ابن زنیم و دیگران که محمد رو مورد حجب قرار می دادن، و بعد از اینکه محمد اونها رو محدور و دم اعلام کرد، این افراد هم خب از آن روش دست برداشتند و مسلمان شدند تا کشته نشوند، چون دیده بودن روش های محمد رو در سر به نیست کردن افراد. خب این جزئیات می تواند برای ما بسیار مهم باشه، بنابراین باید یک صبر و طاقت و حوصله ای عزیزان داشته باشن، چون ما قصد نداریم این فایل ها از حالت آموزشی خارج باشه و یک حالت شعارگونه مطبوعاتی تلویزیونی داشته باشه که شخصی بیاد و یک سخنی رو بدون اسناد ارائه بکنه. به همین دلیل است که من اسناد متعددی رو فراهم کردم که حالا به نوبت در جلساتی که در آینده خواهیم داشت وارد این بحث ها خواهیم شد. امیدوارم این بحث ها بتواند مفید و محل ارجاع عزیزانی که میخوان در این زمینه مطلبی بنویسن، مقاله ای تهیه بکنن یا برنامه ای رو ضبط و انتشار بدن واقع بشه. اما مسئله ترور و مفهوم ترور که امروز در اروپا بسیار مهم است و خب غالب افرادی که دست به ترور در اروپا میزنن اسلامگرایانی هستند که به عنوان مهاجر، به عنوان پناهنده یا به هر حال به عنوان افرادی که به آن سرزمین رفته اند دست به اون میزنن، از کجا ناشی شده است؟ من منکر این نیستم که طبیعتاً مفهوم ترور یا افرادی که دست به این کار میزنن در میان اروپاییان هم وجود دارن، در میان نجات پرستان هم وجود دارن، اما شاید بپذیریم که برخی از این واکنش ها یا به نوعی برخی از این رفتارها واکنشی است در برابر کنش یک مسلمان، که ما نمونه اون رو مثلا در نیوزلند دیدیم، کسی که وارد مسجد شد و افراد بیگناه زیادی رو کشت. این مشکل ادامه خواهد داشت، یعنی به زعم من اگر اروپا امروز نتواند حداقل اون اسلامگرایان تندرو یا مراکز اسلامی تندرو رو ببنده، طبیعتاً بقیه مسلمانانی هم که سعی کردن خودشون رو به نوعی با اصول مدرن تطبیق بدهند هم به این آتش خواهند سوخت. و چون ما هیچ ابزاری برای شناخت یک مسلمان معتقد به دین اسلام به معنای مؤمن اون با یک مسلمانی که عملا به شکل اسمی مسلمانه ولی اصول دنیای مدرن رو پذیرفته نداریم، بنابراین باید ما اصل اسلام رو به عنوان مبدأ در نظر بگیریم، در برابر اون آگاهی‌های لازم رو بدهیم و مراقب رفتارهای چنین افرادی هم باشیم، چرا که این رفتارها سبب خواهد شد نجات پرستان، تندروهایی که در اروپا وجود دارند برای حفظ اصول جهان مدرن دست به اقدام بزنند. وقتی میبینند دولتی این مهاجران رو آورده و امروز اونها بر علیه اونها قیام میکنن، طبیعی است که اونها هم دست به اسلحه ببرن و بخواهند مسلمانان رو بکشن، بیگناهان زیادی رو از بین ببرن و این داستان میتواند اسباب دشواری و مشکلات فراوانی رو فراهم بکنه. اما ما وقتی سخن از ترور میکنیم، ترور به معنای ترس و وحشت است، یعنی در ادبیاتی که به کار میرفته به عنوان یک نوع روشی است که بتواند یک وحشت و هراسی رو ایجاد بکنه. حالا سیبل این هدف متفاوته، گاهی مردمن، گاهی نیروهای مذهبی هستن، گاهی نیروهای سیاسی هستن. و مثلا شما در دوران حالا حکومت اسماعیلیه که سعی میکردن افرادی رو ترور بکنن، بیشتر در واقع افرادی بودن که در رأس امور بودن، یعنی اونها از جنبه سیاسی دست به ترور میزدن، حالا حسن صباح و پیروان او، برای اینکه بتوانند پیامی رو به حکومت منتقل بکنن. اما گاهی این پیامی است برای اصول اجتماعی، اصول دنیای مدرن، که برای اون هر انسانی که معتقد به این اصول هست دشمن محسوب میشه. بنابراین با سربریدن دختران حالا به نوعی برهنه یا کسانی که زیاد به حجاب حالا التزامی ندارن، یک پیامی رو میرسانن. یا با حالا ترور کردن یا نابودی، بمبگذاری دانشگاه ها که ما دیدیم در این چند روز اخیر در کابل هم رخ داد، تندروها میخواهند پیامی رو برسانند، و آن این که این دانشگاه ها یا مراکز علمی مخالف است با آن چیزی که ما به عنوان حالا معتقد به دین اسلام به اون باورمندیم، و آن این است که شما باید اصول شریعت رو بیاموزید، نه اصولی که شما رو از شریعت دور میکنه. ما در گذشته هم داشتیم افرادی که به حال نسبت به علوم جدید مخالف بودن، حتی افرادی مثل شیخ فضل‌الله نوری و دیگران. اما آن چیزی که مهم است این است که ما باید بدانیم یک هدف مشخصی منظور نیست در ترور، که ما بگوییم فقط چون باید شخص کشته بشود تروریسم معنا پیدا میکنه. اگر بر علیه مردم باشد تروریسم معنا پیدا میکنه. اگر یک حاکم کشته بشود تروریسم معنا پیدا میکنه. نه خیر. بنابراین ترور یک ایجاد ترس و وحشت است. اما مؤلفه‌های دیگری هم در این تروریسم وجود داره. من اگر بخوام یک تعریفی بدهم که خب در برنامه گذشته تلویزیون مانی عرض کردم، من تروریسم کاربرد سیستماتیک، یعنی چیزی که بتواند به شکل یک سیستم عمل بکنه، از ارعاب و خشونت غیر قانونی و غیر قابل پیشبینی می‌دانم که حکومت‌ها اموال مردم، افراد رو زیر نظر میگیرد و میخواهد یک پیامی رو که ناشی از یک نوع ایدئولوژی، مذهب، تفکریست منتقل کنه. این از نظر من مفهوم ترور هست به معنای بسیار ساده ای. پس ما چند مؤلفه داریم. یک، ارعاب خشونت، یعنی ارعاب و خشونت به جامعه، در واقع گستراندن آن. دو، افرادی که مورد تهدید قرار میگیرن، میتوانن دولت ها باشن، مردم باشد، افراد باشه و حتی اموال باشه، یعنی شما سدی رو تخریب بکنید، سینمایی رو آتش بزنید که کسی در اون نیست چون بخواید مفهومی رو برسانید، دانشگاهی رو نابود بکنید. میتواند یک نوع برداشت ایدئولوژیک در اون داشته باشه که معمولا هم به این گونه هست، یعنی باید داشته باشد، یعنی وقتی به یک تروریست بگوید چرا چنین کردی، او باید خصومت شخصی نداشته باشه که بگوید بله بنده به دلیل یک نزاعی که مثلا با فلان قوم داشتم اینها رو کشتم. نه، باید یک نوع ایدئولوژی خاصی پشت آن باشه و بتواند مفهومی رو هم منتقل بکنه، که من عرض کردم مثلا شما در ترور در دانشگاه میخواهید بگویید این دانشگاه باید بسته بشود. اگر به سینما تعرض میکنید میخواهید بگویید این سینماها باید بسته بشود. بنابراین ما میبینیم که در تعریف ترور چند شاخص مهم وجود دارد. اما در کنار این تعریف خب خصائص دیگری هم برای ترور و تروریسم وجود داره. اولین مسئله این است که رفتاری که صورت میگیرد باید خشونت آمیز باشه. این خشونت آمیز هم الزاماً به معنای قتل نیست که حتما تعدادی مردم باید بمیرن. نه، این رفتار باید آنقدر شدید باشد که مردم رو بترساند. اگر شخصی مدعی بشود که بله من میخواهم، یا گروهی حتی، آب شهری رو مسموم کنم یا به نوعی در حوزه ارتباطات دست به تخریب بزنم، اطلاعات شما رو به نوعی مورد تجاوز قرار بدم، اونها رو به دست بیاورم، خب ما داریم تروریسمی که در حوزه اینترنت وجود داره حتی. این میتواند هراس ایجاد بکنه. طبیعتا این رو هم ما میتوانیم در مفهوم تروریسم به کار ببریم، در حالی که کسی کشته نمیشود. نکته دیگر این است که این رفتار و روش باید دارای فایده باشه. یعنی یک امری که دارای سود هست، حالا این سود الزاماً به معنای سود مالی نیست، بلکه میتواند یک سود اعتقادی یا روانی هم برای شخص داشته باشه، در بر داشته باشه. یعنی خود تروریست باید از این مسئله منتفع بشود، یا اون نظام یا سیستم تروریسم باید از این مسئله منتفع بشه. نکته دیگر این است که بتواند یک نوع مفهوم ایدئولوژیک، مذهبی، اعتقادی در درون خودش داشته باشه. میخواهد خودش رو نشان بده به مردم. کارهایی که میبینید بسیاری از این تروریست‌ها انجام میدهند این است که بعد از انجام ترور مسئولیت اون رو قبول میکنن. یعنی میگن این کار ما بوده. میخواهند اشاره بکنن که بله ببینید این ما هستیم که دارای یک سری مؤلفه‌ها و مفاهیمیم و با این روش یا با کشتن افراد میخواهیم به شما نشان بدهیم که ما به دنبال چه نوع ایدئولوژی هستیم. اگر سربازانی رو میکشیم به دنبال این هستیم که شما باید از این منطقه بروید مثلا، یا اگر حاکمانی رو میکشیم یعنی که شما باید در درون حکومت آن چیزی که ما میخواهیم رو اجرا بکنید. مؤلفه دیگر این است که این رفتار نباید شخصی باشه، باید به نوعی سازمان یافته باشه. سازمان منظور من این نیست که حتما یک تشکیلات اداری وجود داشته باشه، نه، ممکنه یک مرامنامه‌ای باشد، یک حالا قانون نوشته شده‌ای میان افراد، معاهده‌ای، پیمانی، اساسنامه‌ای، در واقع به نوعی یک ساختاری وجود داشته باشد که این افراد بدانند که متعلق به اون ساختار هستند و دیگران هم بدانند وقتی مثلا داعش میگوید من چنین کردم یا القاعده میگوید من چنین کردم، او دارای یک نوع روش و ساختاری است که میتوان اون رو از گروه‌های دیگه تمیز داد. مهمترین بخش از خصایص این است که بتواند یک نوع مفهومی رو منتقل بکنه که من در نوبت پیش عرض کردم. در کنار این نوع نگاهی که ما به خصائص داریم، طبیعتاً افرادی که جذب این سازمان‌ها می‌شوند یا اساساً این سازمان‌ها رو راه اندازی می‌کنند هم یک انگیزه‌هایی دارند. یعنی یک شخصی که می‌خواد یک گروه تروریستی رو ایجاد بکنه یک انگیزه‌ای داره و این مسئله مهمترین مسئله است که بسیاری از دولت‌های غربی از آن ناآگاه هستند. هرچند خود اونها هم در مواقع لزوم دست به ترور می‌زنند، در این شکی نیست، اما در حالی که امروز ما با تروریسم اسلامی روبرو هستیم، شاید بسیاری از اروپایی‌ها از انگیزه این تروریست‌ها بی اطلاع هستند. بنابراین انگیزه مهمترین بخشی است که ما در جذب گروه‌های تروریستی در میان افراد اونها این رو باید ببینیم. چطور هست که یک شخص انگلیسی، یک شخصی که در اروپا درس خوانده، تحصیل کرده، از طریق حالا رسانه‌ها، اینترنت یا جای دیگه جذب گروه‌های حالا بنیادگرایانه یا گروه‌های تروریستی یا گروه‌های خشونت طلب میشه؟ اولین انگیزه‌ای که امروز شاید وجود دارد انگیزه های مالی است. یعنی شما افرادی رو میبینید از اقشار ضعیف در درون جوامع عقب مانده از نظر اقتصادی، حالا عمده ترین اونها در افریقا هستند،

بازاریان یا افرادی که در کار کسب تجارت بودن یک پنجم از اموال خودشون یا سود خودشون رو به عنوان خمس به اینها پرداخت میکردن، این منابع مالی رو در اختیار داشتن که بتوانن اراذل و اوباش شهرها رو استخدام بکنن که ما نمونه هاش رو زیاد دیدیم. حکومت ها هم میکردن، اما روحانیون هم به دلیل اینکه این بودجه رو در اختیار داشتن اونها هم دست به چنین کاری میزدن. امروز خب ما میبینیم وقتی دولت هایی دارای نفت هستند، دارای منابع مالی متعدد هستند، می توانند جوانانی رو از افریقا یا جاهای دیگه جذب بکنند با دادن حقوق ماهیانه، تأمین منابع مالی اونها، اونها رو جذب بکنند. و بسیاری از افراد هم آمادگی این کار رو دارن، یعنی با وعده امور مالی دست به ترور می زنن. در کنار این خب ما افرادی هم داریم که عضو سازمان نیستن، اما مثلا شخصی که منتقد پیامبر بوده یا منتقد اسلام بوده رو به مرگ محکوم میکنن و میگوین اگر کسی توانست چنین بکنه من پاداشی به او خواهم داد، حالا یه جایزه ای هم برای او تعیین میکنن و افرادی دست به ترور هم میزنه که نمونه های اون رو هم ما میتوانیم ببینیم. نکته دوم این است که برخی از این افراد انگیزه عملگرایی دارن، یعنی وارد یک سازمانی، حالا وارد یک دینی میشوند، فرض بگیریم یک مسیحی یا یک یهودی میآید مسلمان میشه، او برای اینکه خود رو ثابت بکنه و بگوید که بله درسته که من یک نوع مسلمان هستم اما مسلمان معتقدی هم هستم، وقتی میخواند که کسی که پیامبر اسلام رو حجو بکنه باید کشته بشود، طبیعتا او سعی میکنه اینجا عملگرا نشان بده، یعنی بگوید که ببینید من چند نسبت به اسلام و من عملگرا هستم. حالا داستانی هم بود، یک زمانی ما فیلمی میدیدیم به نام کتاب قانون که آقای پرویز پرستویی و افراد دیگری اون رو بازی میکردن. ایشان با یک خانم لبنانی، البته حالا ظاهرا فرانسوی الاصل ندارم دقیقا، آشنا میشه. او ظاهرا مسیحی بود و مسلمان شده بود و پرویز پرستویی در یک برنامه‌ای که حالا در لبنان داشتن با این خانم آشنا میشه. این خانم با اون مترجم بود و بعد دید این خانم چند اندازه مسلمانه. زمانی که ایشان عقد میکنن یا به نوعی ازدواج میکنن و این خانم به ایران میآید، اسباب دردسر خانواده آقای پرستویی رو هم فراهم کرده بود، یعنی صبح اونها رو بلند میکرد که آقا نماز بخوانید، نمیدونم پیامبر گفته است اگر سه روز نمیدونم چیز باشید با هم فلان هستی رو، این داستان ها، و اونها رو به تنگ آورده بود. یعنی کاسه داختر از آش شده بود. البته داختر از آش هم نبود، چون مسلمان واقعی بود. بنابراین عده‌ای سعی میکنند زمانی که به دین اسلام میآیند خود رو عملگرا هم نشان بدهند، بگویند ما بنا بر آن نسی که پیامبر گرامی اسلام فرموده انجام خواهیم داد، بنابر آن آیاتی که خداوند فرستاده عمل خواهیم کرد. و این عملگرایی نقش بسیار برجسته‌ای در میان مسلمانان داره، کما اینکه امروزه در مساجد هم بسیار جوانانی که دست به این کار میزنن ناشی از همان آموزش هایی است که روحانیون یا مفتیان به آنها میدن. دیگر نکته ای که باید مورد نظر قرار بگیره کسب جایگاه اجتماعی است. فرض کنید شخصی خب میخواد به یک مدارج بالایی برسه. شما اگر در یک سازمان یا گروهی حضور داشته باشید که این سازمان یا گروه مدارج ترقی خودش رو بر اساس یک نوع روش خشونت‌آمیز ترویج میکنه، شما سعی میکنید به آن روش متمسک بشید. یعنی اگر من بدانم در میان مثلا مسلمانان آن مسلمانی مسلمان است که جهاد بکنه کفار رو گردن بزنه، طبیعتا به دنبال این خواهم بود که خودم رو در این راه بسیار متحور نشان بدهم، بسیار انسان با درایتی نشان بدهم و با شهامت دست به چنین رفتاری میزنم. همین مطلب میتواند در میان گروه ها هم وجود داشته باشه، یعنی از شخص به گروه منتقل بشه. فرض کنید گروه
حالا تحت عنوان نمیدونم لباس شخصی ها، تحت عنوان وزارت خانه ها، تحت عنوان بسیجی ها و به افراد دیگر فرق

می نمیکنه، آدمی اهل سنت هم هست. اونها هم سعی میکنن دست به چنین جایگاه، برای کسب چنین جایگاهی دست به ترور بزنن. حالا شما این رو بیاورید در سطح بالاتر، یعنی مثلا گروه داعش، القاعده، جبهه نمیدونم النصره، نمیدونم جبهه فلان، همه این افراد سعی میکنن برای اینکه خودشون رو در میان گروه های دیگر اسلامی تر نشان بدهن، نشان بدهن که به سنت و روش پیامبر و قرآن التزام بیشتری دارن، سعی میکنن دست به خشونت بیشتری بزنن. این هم میتواند برای کسب یک جایگاه اجتماعی و سیاسی یا به نوعی جایگاه برتر باشه، که ما این رو هم در زمان پیامبر اسلام میان دو قبیله اوس و خزرج میدیدیم و در مورد اون سخن خواهیم گفت. همین مواردی که عرض کردم، مهمترین خصیصه‌ای که اساساً این حلقه‌ها و دانه‌های تسبیح رو به هم وصل می‌کنه، یعنی آن نخی که از درون این مهره‌ها عبور می‌کنه، ایدئولوژی است. حالا این ایدئولوژی ممکنه مذهب باشه، ممکنه یک نوع اندیشه یا ایدئولوژی نژادپرستانه باشه یا هر چیز دیگری باشه، اما یک مفهوم فکری است که میتواند بر افکار عده زیادی تأثیر بذاره، یعنی یک ایدئولوژی باشه. باز هم تأکید میکنم این ایدئولوژی آن نخی است که دانه های جدای تسبیح رو به هم متصل میکنه و اسباب عدم انشقاق و پاره شدن اونها رو فراهم میکنه. اما ایدئولوژی چه میکنه؟ ایدئولوژی به شما در درجه اول میگوید که شما باید اخلاق سازمانی، اخلاق ایدئولوژی و گروه رو بر اخلاق فردی ترجیح بدهید. حالا شما در سازمانهای تروریستی هم میبینید افراد حق ازدواج کردن ندارن یا خیلی از مشکلات متعدد دیگری دارن، یا زنان موظف هستن با حالا افراد مختلفی به نوبت ازدواج کنن. حالا این داستان هایی که بسته به هر گروه متفاوت. یعنی ایدئولوژی به شما میگوید چه بکنید. شما در آن ایدئولوژی حتی میتوانید دشمن پدر خودتان باشید، دشمن برادر خودتان باشید، که در اسلام از همان صدر اسلام وجود داشته که در مکه و بعدها در مدینه، اینها رو به مرور خواهیم رسید بدان. و من فقط میخوام این نکات رو به عرض کنم که اون بستر آماده باشد که ما بتوانیم زمانی که دانه ها رو میکاریم، آن زمین و بستر آماده کشت این دانه ها باشه. پس ایدئولوژی به شما میگوید که اخلاق سازمانی بر اخلاق فردی ارجحه. نکته دوم این است که ایدئولوژی به شما میگوید چه گروه یا چه اشخاص یا چه چیزی رو باید هدف بگیرید. یعنی اگر ما میگوییم امروز کنیسه ای رو مورد حمله قرار دادند، امروز دانشگاه رو مورد حمله قرار دادند، شما می توانید متوجه بشوید که آن ایدئولوژی کجاها رو می تواند هدف قرار بده، چه چیزهایی برای آن ایدئولوژی مهمه که باید مورد نظر قرار بگیره. طبیعتا برای حفظ اونها هم گروهایی که بر علیه تروریست فعالیت می کنن هم باید آگاه باشن. نکته دیگری که ایدئولوژی به شما یا به تروریست ها می دهد، شیوه و روش اجرای اونه، یعنی شما چگونه این کار رو انجام بدید. که من عرض کردم مثلا شخصی مثل بخاری آورده بود افراد رو در خواب بکشید، خدعه بکنید، فریب بدید، نیرنگ بدهید، مال، پیشنهاد مال به اونها بدهید، و اینهایی که مال بررسی خواهیم کرد. اما مهمترین مسئله این است که ایدئولوژی حتی روش و ابزار رو هم مشخص میکنه، که این هم در اسلام وجود داره و ما به اون خواهیم پرداخت. نکته دیگر این که ایدئولوژی به شما میگوید که برای این هدف و با روشی که دارید از چه ابزاری هم استفاده بکنید، یعنی خود اون ابزار رو هم به شما میدهد. اگر شما میبینید که امروزه حالا با ابزارهای وحشت آوری، حالا کمربندهای انفجاری یا انتحاری دست به چنین کاری میزنن، شاید شما بگید آقا این چه ابزاری است که مثلا شخص خودش رو هم منفجر میکنه و افراد زیادی رو میکشه، یا چرا در این حجم چنین میکنه، یا چرا مثلا داعش زمانی که میخواد گردن اسرا رو بزنه از اونها فیلم میگیره، اونها رو پخش میکنه، رسانه‌ای میکنه. اینا ابزارهایی هستن که برای حراس بیشتر و آن هدفی که
اون ایدئولوژی به دنبال اون هست به کار میآیند، که اینها رو در جلسات آینده بررسی خواهیم کرد. بنابراین مهمترین مفاهیمی که به عنوان مبانی تروریسم بود رو من خدمت عزیزان عرض کردم به شکل خلاصه با توجه به اینکه خب ما وقت زیادی نداریم، اما در جلسات آینده وارد منابع اسلامی خواهیم شد، مبانی اسلامی حراس و وحشت رو عرض خواهیم کرد، سپس به مصادیق ترور خواهیم پرداخت، ایدئولوژی های اون رو روشن خواهیم کرد، نوع روش، ابزار و هدف گذاری ها رو نمایان خواهیم کرد. امیدوارم این مطالب مورد دقت عزیزان قرار بگیره. باید این موارد رو با صبر و حوصله چند بار به عقیده من شنید و برای دیگران هم بازنشر کرد. امیدوارم بحث امروز مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه. در جلسه آینده وارد مفاهیم اسلامی مثل فتح خواهیم شد، مثل ارهاب خواهیم شد و نکاتی رو که نیاز هست ما بعد برای ورود به ترورهای زمان پیامبر اسلام بدانیم رو در خدمت عزیزان خواهیم داشت. ممنون و سپاسگزار هستم از لطف یکایک شما نازنینان.

0: کاخهای هزار تو با آداب و رسوم نامتعارف و گاه ترسناک روی دیگر واقعیت‌های موجود در دربار سلاطین را تشکیل می‌دهد که چندان با روایت‌های تاریخی رسمی منطبق نیست. آنچه در تاریخ‌ها از قرون وسطا خارج می‌شد، ایران را در قرون وسطای دیگری فرو برد. شاهان صفوی که اغلب اعتیاد شدید به تریاک و حرمسرا داشته‌اند، درک آنچنانی از مناسبات قدرت و مدنیت نداشتند و چاره هر کاری را در شمشیر خود می‌جستند. شاه اسماعیل صفوی، بنیانگذار حکومت شیعه 12 امامی در ایران، در هنگام فتح تبریز با هیچ مقاومتی روبرو نشد. با این همه بسیاری از مردم شهر تبریز را قتل عام کرد. سپاهیانش 300 تن از زنان روسپی را به صف در آوردند و هر یک را دو شقه کردند. حتی زنان آبستن را با جنین‌هایی که در شکم داشتند کشتند. حتی به سگان نیز رحم نکردند و همه سگان تبریز را کشتار کردند و مرتکب بسیاری فجایع دیگر شدند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو دو کتاب هستند. کتاب اول، تاریخ ایران در عصر صفوی، نوشته زهرا صادقی، و کتاب دوم، قزلباشان در ایران، نوشته امیر حسین خنجی. در سال 1510 میلادی، یعنی دقیقاً 512 سال پیش، جنگ خونینی بین شاه اسماعیل صفوی و شاه شیبک خان ازبک رخ داد. شاه اسماعیل سپاه شاه شیبک خان را در نزدیکی شهر مرو به سختی شکست داد و طی این نزاع نزدیک به 10,000 تن از ازبک ها کشته شدند و شیبک خان هم در معرکه نبرد به قتل رسید. اما بعد از پیروزی شاه صفوی دستور داد که جسد شیبک خان را صوفیان لشکر برای خرسندی خاطرش تکه تکه کرده و بخورند. مؤلف کتاب جهانگشای خاقان در وصف نحوه آدمخواری قزلباشان چنین می نویسد: شاه اسماعیل فرمودند هر که سر مرا دوست دارد از گوشت دشمن من طعمه سازد. به محض شنیدن این فرمان، ازدحام برای خوردن جسد شیبک خان به مرتبه ای رسید که صوفیان تیغها کشیده قصد حمله به یکدیگر نمودند و آن گوشت متعفن با خاک و خون آغشته را به نحوی از یکدیگر رو بودند که مرغان شکاری در حال گرسنگی آهو را بدان رغبت از یکدیگر برو بایند. شاه اسماعیل از کاسه سر شیبک خان نیز یک جام زرین برای خود درست کرد و در آن شراب می‌خورد. نام رسمی این هنگ آدمخوار چیگن بود. چیگن‌ها فدائیان شاه اسماعیل صفوی، وحشی ترین گروه قزلباش بودند. قزلباشان عموماً از قبایل نهگانه تاتار آناتولی در ترکیه امروزی بودند که تا پیش از همراهی با شاه اسماعیل هرگز وارد ایران نشده بودند و با زبان و فرهنگ و مذهب مردم ما به کلی بیگانه بودند. مورخان جنایات و فجایعی که این گروه در آغاز تشکیل دولت صفوی، ابتدا در تبریز و بعدها در دیگر نقاط ایران مرتکب شدند را با جنایات اسکندر و چنگیز و تیمور قابل مقایسه دانستند. قزلباشان شاه اسماعیل را برگزیده خداوند بر روی زمین و نماینده و نایب امام زمان می دانستند و حاضر بودند در راه او به هر جنایتی دست بزنند. نمونه های تاریخی و منحصر به فرد شکنجه های صفویان بسیار است. به عنوان نمونه، یکی از انواع کشتن در زیر شکنجه آن بود که مرد را در صندوق آهنی می کردند، صندوق را بر فراز خرمن آتش می آویختند، مرد بیچاره ساعتها پوست و استخوانش می سوخت و زجر می کشید. به سیخ کشیدن نوع دیگری از شکنجه مرگاور بود، به این صورت که مفتولی آهنین که دو سرش تراشیده و تیز شده بود را از زیر پوست کمر مرد می گذرانیدند و چنان که یک سرش از نقطه بالای نشیمنگاه فرو می کردند و از پوست پایین گردن بیرون می کشیدند و در این حالت وی را بر فراز آتش افروخته در فاصله نچندان نزدیک می داشتند و مثل لاشه گوسفند ذبح شده می گرداندند تا در خلال چند ساعت بریان شود. سپس لاشه بریان شده توسط گروه چگنها یا آدمخواران صفوی خورده می شد. در قفس کردن سخت ترین شکنجه‌ای بود که درباره کسی انجام می دادند. ابتدا پوست او را با تراشه های نی یا با نوک تیز خنجر می خراشیدند و پوستش را با شیره خرما یا هر شیره دیگری می مالاندند. آنگاه وی را در صندوقی می کردند و صدها مورچه را در صندوق رها می کردند. مورچه ها شب و روز مشغول خوردن گوشت تن مرد بیچاره بودند و پوست بدنش در زیر این شکنجه عفونت می کرد و می مرد. این شکنجه ها توسط قزلباشان صفوی انجام شده و نویسندگان معاصر صفویه به کرات در کتاب های خود مانند رستم التواریخ و حبیب السیر و روضت الصفا و عالم‌آرای صفوی نوشتند. در سال 1632 میلادی حاکم قم به حکم شخصی خود بدون اینکه به شاه صفی بنویسد عوارض مختصری به سبدهای میوه که وارد شهر میشد بسته بود. هنگامی که خبر به شاه رسید به قدری خشمگین شد که دستور داد حاکم را با زنجیر به اصفهان بردند. پسر این حاکم از رر داشت و او را با حکمی بدین مضمون به قم فرستاد: اگر تو از آن سگ که به درک رفت بهتر حکومت نکنی، تو را به سخت ترین شکنجه خواهم کشت. شبی شاه عباس به لباس روستاییان ایگنها را داشت. کار آنها این بود که به امر شاه بر سر محکوم ریخته و با دندان تکه‌ای از بدن او را زنده زنده کنده و می‌خوردند. به روایت مؤلف کتاب روضت الصفویه، مورخ رسمی دربار صفوی، آن فرقه آلت سیاست و غضب حکومت بودند که گناهکاران واجب التعذیر را از یکدیگر ربوده و بینی و گوش ایشان را به دندان قطع نموده و بلع می‌فرمودند و همچنین بقیه اعضای بدن ایشان را به دندان می‌کندند و می‌خوردند. رسم دسته‌ای از خادمان شاهان صفوی که مجرمان را زنده زنده می‌خوردند، زنده‌خواری دشمنان و استفاده از جمجمه دشمنان به عنوان جام بود. گاهی شاهان صفوی آنان را احضار کرده و دستور می‌دادند تا مجرمان را در جلوی چشمانشان بدرند. نقل است که لشکر 40 نفری آدمخواران شاه عباس همه جا او را همراهی می‌کردند و قربانیان را می‌خوردند.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز راجب در اصل بیشتر راجب این اتفاقی که دیروز افتاد، 21 تیر قرار بود که خانم ها حجابشون رو بردارن و خب خیلی از خانم ها این کار کردن. یه حرکت اجتماعی جالبی بود به نظر من که نیاز هست ادامه پیدا بکنه و یه ذره بهش بپردازیم، ببینیم که اصلا چرا این موضوع مهمه و اینقدر حکومت رو این بهش واکنش نشون میده، چرا جمهوری اسلامی و چه نقشی داره در براندازی جمهوری اسلامی در آینده. قبل از اینکه به اینجا برسیم، من فهم خواستم بهتون بگم که اینستاگرام از روز جمعه تا الان که چهارشنبه هست، یعنی نزدیک یک هفته است که اجازه نمیده که من هیچ ویدیویی بلندتر از مثلا 2 دقیقه یا ویدیویی که تصویر من یا صدای من توش هست آپلود بشه توی اینستاگرام. شاید 1000 بار تا حالا تلاش کردم ویدیوهای مختلف، بخشای مختلف همین اپوزیت 394 یا خود اپوزیت رو میخواستم بذارم یا اون برنامه با جناب هومر آبراهامیان رو سعی کردم بخش دومش رو بذارم، دیگه موفق نشدم و نه از توی تلفن نه از توی از طریق کامپیوتر اجازه آپلود کردن نمیده. برای همین از دوستانه که مخصوصا دوستانی که در خارج از ایران هستن و صفحه اینستاگرام دارن، خواهش میکنم که این برنامه رو از روی تلگرام و اپوزیت بردارین و روی صفحه خودتون تو اینستاگرامتون آپلود بکنین، چون صفحه اینستاگرام اپوزیت نمیتونه آپلود بکنه. شما آپلود بکنین بعد برای من اگر بفرستین من استوری میکنم اونو. به هر حال اینجوری بیشتر به دست هموطنانمون برسه، چون اینستاگرام تو ایران فیلتر نیست و تنها مدخلیه که ما میتونیم این صدا رو بدون هیچ فیلتری به دست مردم برسونیم، که خب اینا الان اینجوری بستن روی ما. هیچ توضیحی هم نمیده، فقط یه چیزی پاپ آپ میشه بعد از اینکه فیل میکنه آپلود و میگه که پلیز ترای لیتر، این آینده تلاش بکنیم لطفا، و هر چقدر هم که ما در آیندهش تلاش میکنیم باز به هیچ جایی نمیرسه. برای همین شما کمک کنین، هر چند نفر که این کار رو انجام بدن من حتما استوری میکنم، برای من بفرستین وقتی که آپلود کردین و من خودم استوری میکنم که مردم از اون طریق بتونن ببینن این برنامه. این مال این قسمت. قبل از اینکه به موضوع حجاب بی حجاب بپردازیم، باز یه موضوع دیگه رو می‌خواستم بهتون بگم. این اپوزیت 394 خیلی برنامه مهمی بود به نظر خودم، به خاطر اینکه راجب وضعیت معادن ایران بود، که یعنی فکر نکنین که فقط نفت و گاز رو دارن میدوزن میبرن، شاید یه چیزی بزرگتر از نفت و گاز، این همه معدنی که توی ایران هست به گفته خود وزیر، فکر کنم وزیر صنعت وقت هستش، گفت 10,000 معدن ما داریم توی ایران، 10,000 معدن داریم توی ایران که الان مثلا از 6,000 تاش داره استفاده میشه، یا 5,000 خوردهش داره استفاده میشه، و اصلا هیچ آماری ارائه نمیشه که این چیزی که از این معادن داره برداشت میشه کجا میره چی میشه. و قسمت ناراحت کنندش این بود که هیچ کدوم از این مواد معدنی فراوری نمیشه داخل ایران، با این که اصلا تکنولوژی فراوریش یا ابزارش هم حتی هست، یا اینکه یه ابزار خیلی ساده میخواد، مثلا چند تا دستگاه برش سنگ که دیگه فکر نمیکنم بیشتر از مثلا 1,000,000-2,000,000 دلار حد اکثر هزینه این دستگاه‌های سنگ بشه، دستگاه‌های برش سنگ بشه، که ما بتونیم مثلا سنگی که رو ساختمون کار میکنن رو صادر بکنیم، نه اینکه تیکه‌های بزرگ سنگ و تیکه‌های 10 تنی 5 تنی سنگ رو صادر بکنیم. به هر حال اون برنامه رو ببینین اگر ندیدین. و یه موضوع این بود که خب همه واکنششون میدادن که دارم سکته میکنم، متاسف شدم، وای چاره اینجوری، من این برنامه رو نساختم شما ناراحت بشین، و این برنامه ها رو نمیسازم برای اینکه شما رو ناراحت بکنم، من این برنامه ها رو دارم درست میکنم برای اینکه شما آگاه بشین، متوجه بشین که در کشورتون داره چی میگذره، در کشورمون داره چی میگذره، چطور دارن تاراج میکنن ایران رو، و به خودمون بیایم به جای متاسف شدن و سکته کردن، به جای قصه خوردن، بعد به فکر چاره باشیم، بعد خودمون رو باور کنیم و بدونیم که ما هم مسئولیم، شما خود شما هم مسئولی، یه کاری باید بکنیم، بعد یه حرکتی بکنیم. قصه خوردن چیزی عوض نمی کنه، ولی یه حرکت انجام دادن میتونه یه چیزی عوض بکنه. همین برنامه رو پخش بکنیم، بذارین این بسیجی ها ببینن، بذارین کسانی که هنوز دارن از این حکومت دزد جانی حمایت میکنن ببینن، و ازشون سوال کنیم، بگین توجیهتون چیه، برای چی دارین از این دزد حمایت میکنین، برای اینکه 2,000 پول گیرتون بیاد، برای اینکه یه سمتی داشته باشین. و متاسفانه یه دست تحصیل کردگان ما، دکترا و مهندسای ما، برای اینکه یه شغلی گیرشون بیاد یا برای اینکه یه موقعیتی داشته باشن، رفتن پشت یه سری روزخون بی سواد وایسادن، کسی که رفته این همه تو دانشگاه درس خونده، این همه کتاب‌های مختلف خونده، شعر خونده، این همه سرش میشه از چیزهای مختلف، چطور آخه قبول میکنه که یه روزخون بی سوادی مثل خامنه ای یا علم الهدا یا بقیهشون بشن اوستای اینا، بشن به اینا بگن که چیکار، و بعدم بلندشن برن این برنامه توجیه بکنن اینا. یعنی این حقارت، واقعا این بی وجدانیه. شما وجدان نداری که میتونی خامنه ای رو توجیه بکنی، چیز دیگه غیر از این چطور نمیبینی این همه بلایی که داره سر کشور میاد، این سر مردم میاد، این همه اتفاقاتی که داره سر این مردم و این کشور میاد. اصلا کشور خودمونم بذار که ببین کشورهای اطرافو چه بلایی به سرش آوردن. ببین یمن رو چه به چه روزی انداختن، سوریه رو به چه روزی انداختن، عراق رو به چه روزی انداختن. جمهوری اسلامی سرطانه بعد از بین بره. و این آخوندهای بی سواد آخه چطور ممکنه که یه دکتر بره پشت یه آخوند بی سواد یا آخوند احمق بیسته و ازش حمایت و توجیه بکنه رفتارشو، بگه آقا آمریکایی‌ها با ما بد کردن، نه اون یکی‌ها با ما بد کردن. اصلا نمیخوان ببینن که این داستان داره واقعا چه اتفاقی میفته. خودشونو زدن به اون رو، خودشونو زدن به خواب. بعضی وقتای کسی که بیهوش میشه رو میرن چک میزنن تو گوشش تا بلند شه به هوش بیاد. ممکنه دوست شما باشه، برادرتون باشه، خواهرتون باشه، عزیزتون باشه، ولی چک میزنین تو گوشش تا بلند شه. الان یه عده‌ای از هموطنان ما یه همچین حالتی رو دارن، در خواب رفتن، اصلا متوجه نیستن که چه بلایی داره سر این کشور میاد. دریاچه ارومیه خوش شد، میدونید یعنی چی؟ میدونید چه آثاری خواهد داشت این مسئله؟ چه بلایی در انتظار همه مردمی که در اون منطقه غرب ایران دارن زندگی میکنن، شمال غربی ایران دارن زندگی میکنن، همه تر و خشک میسوزن، ولایت مدار و غیر ولایت مدار. و اینجا وظیفه اون کسانیه که آگاهی دارن، اون کسانی که تحصیل کرده هستن، وظیفه سنگین تری دارن در قبال کشورشون. باید دست به کار بشن و بیان توی میدون و دست بردارن از توجیه این حکومت جانی، این حکومت ظالم. این همه خیلی ها من میبینم مثلا یه گوشه داستان رو دارن نگاه میکنن، نمیتونن تصویر کلیه ببینن که اینا دارن چه بلایی به سر ایران میارن. اگر جمهوری اسلامی به بمب اتم برسه، فاتحه ایرانو بخونید دیگه، برای حداقل 100 سال دیگه این اتفاق داره میفته اگه ما تکون نخوریم. اولین قدم اینه که همین ویدیوها رو بازنش بدین این طرف اون طرف، آگاهی رسانی کنین. آگاهی فقط کافی نیستش که ما بدونیم داره دزدی میشه، ما باید به یه جایی برسیم که بفهمیم، باید حرکت بکنیم، باید تکون بخوریم، باید یه کاری بکنیم. ما هم مسئولیم، ما هم وظیفه داریم، هر کدوممون، تک تکمون اثر میتونیم بذاریم، حتما اثر میذاریم. بنابراین این برنامه ها رو نشر بدین. ببینید ما الان بیشتر هموطنانمون دارن درد میکشن بدون اینکه کاری بکنن، فقط دارن درد میکشن. متاسفم که این مثال میزنم. شما وقتی به یه قربانگاه میرین، جایی که حیوانات رو قربانی میکنن، میبینید همه حیوانات تو صف وایسادن و اون جلو هم یکی یکی سرشون رو دارن میبرن. خب من از یک گوسفند یا از یک گاو توقع ندارم که بخواد خودشون نجات بده، هرچند که بعضی از اونام دارن یه دفعه تلاش میکنن که خودشون از اون وضعیت نجات بدن. ولی یه انسان، ما که داریم میبینیم، ما که عقل داریم، شعور داریم، داریم میبینیم چه بلایی سر کشورمون میاد، ما برای چی باید وایسیم تو صف که یکی یکی سرمونو ببرن؟ جمهوری اسلامی در خونه تک تک همه ماها میاد و بهمون آسیب میزنه. فکر نکنیم که الان اگه تا الان سراغ من نیومده دیگه سراغ کسی دیگه ای نمیره. ببخشید، فکر نکنیم که اگه سراغ من نیومده دیگه سراغ من نمیاد. نه دیگه، الان فقط مثلا به اونا داره ظلم میکنه، من الان وضعم خوبه، نه سراغ شما هم میاد. و شمایی که پای این برنامه ها میشینین، شمایی که دارین الان گوش میدین که خیلی کم هستین، باید بیشتر بشین. پس بنابراین با نشر این اینجور برنامه ها آگاهی رو گسترش بدین در حدی که تعدادمون بیشتر بشه، بیننده های این برنامه ها و مخاطبین اینجور صحبت ها باید بیشتر بشن و این صحبت ها باید بیشتر بشه توی جامعه ما، باید بچرخه همه جا این حرفا. خیلی سیستماتیک از طریق رسانه های دروغگویی که درست کردن دارن یه سری افکار غلط رو به جامعه تزریق میکنن. شمایی که متوجه میشین باید جلوشو بگیری. با همین برنامه های مستند، با همین برنامه هایی که پر از مدرک توش. بنابراین یکی از کارهای خیلی مهمی که میتونیم بکنیم اینه. برسیم به همین برنامه داستان حجاب. ببینید، من اولش بگم که براندازی جمهوری اسلامی یک شبه اتفاق نمیفته. حتی اگه بخواد فروپاشی هم یه بخشش باشه، احتیاج داریم به این که ذهن مردم روشن بشه و مردم تمرین کنن یه سری کارو. یعنی پله پله است. اینی که فاصله این پله تا اون پله چقدره بستگی به شما داره، بستگی به حرکت شما داره. اگر شما فعالتر باشین مطمئن باشین فاصله این پله ها از هم کم میشه، این فاصله زمانی شو دارم میگم، و اگر بیعمل باشیم منفعل باشیم خب زمانی بیشتری میبره، چون باید حرکت کنیم، تو حرکت نکنیم نمیتونیم بریم رو پله بعدی. یکی از این پله ها همین پله اعتقادات، حجاب. ببینید حجاب پیشانی اعتقادات جمهوری اسلامی، پیشانی اعتقاداتی که جمهوری اسلامی ترویج کرده در جامعه و برای همین انقدر فشار پشتش میذاره خودش تمام، یعنی این نظام یک نظام اعتقادیه دیگه، جمهوری اسلامی همه ستونش روی همون اسلام و اعتقاداته، و اگر اینو ازش بگیری خود به خود میریزه پایین و خودش این اعتقاداتو گره زده به حجاب و نمیتونه این گره رو باز بکنه، سعی کرده از طریق عوامل مختلفی سعی کرده یه جوری این حجابو از اصل اعتقادات جدا بکنه، به وسیله به کمک تایزاده ها و فائزه هاشمی ها میخوان که این کارا بکنن ولی کار نمیکنه، این گره خورده، این گره کور خورده. بی حجاب یعنی عقب رفتن جمهوری اسلامی از حجاب برابر با نابودی جمهوری اسلامی در آینده، به خاطر اینکه این ستون اعتقاداتشه، این موضوع گره خورده به تمام اعتقادات دینی که با همون اعتقادات تمام دزدی‌ها و کسافتکاری‌هاشون دارن پنهان میکنن یا با چماق همون اعتقاداته که مردم رو سرکوب میکنن، و وقتی که این بریزه دیگه این چماق از دستشون گرفتیم و نقش خیلی خیلی مهمی داره. بنابراین این جنبش خیلی مهمه که ادامه پیدا بکنه و همه ازش حمایت بکنن. حجاب بی حجاب، حجاب اصلا تحقیر زنه، این که میگن حجاب انتخابه دروغ محضه، حجاب هیچ وقت انتخاب نبوده، از اول یه بعد دختر بچه رو میزنن تو سرش میگن بعد حجاب بذاری سرت، یا میبرنش در چاله تاریکی و ناآگاهی که خودش بگه آه اوکی نه خیلی هم خوبه. این کاریه که اسلام میکنه، در زمینهای دیگه هم میکنه این کارو. برای همین بیهجابی یک مسئله بسیار بسیار مهمیه. بیهجابی برابر با آزادی زن، و حالا آزادی زن چه نقشی داره؟ زن تربیت کننده جامعه است، تربیت کننده نسل آینده است، تمام بچه ها رو مادرهاشون تربیت میکنن، انقدری که بچه با مادرش وقت میگذرونه و پدرش وقت نمیگذرونه، حالا به صورت نرمال و طبیعی، یعنی به صورت اون چیزی که عرفه در حقیقت و داره اتفاق میفته تو جامعه ایم، حالا کاری به درست و غلطیش ندارم، ولی اون چیزی که الان داره اتفاق میفته از قدیم هم اینجوری بوده، اینه که بچه رو مادر تربیت میکنه. خب یه مادر آگاه، یه مادر توانا خیلی بچه بهتری تحویل جامعه میده تا یه مادر نادان خرافاتی. و این حجاب خیلی نقش مهمی داره تو این مسئله، تو کندن این اعتقادات، این اعتقادات ابلهانه، این اعتقادات بیخردانه، اعتقادات اهریمنی، ضد انسانی. اسلام دیگه، شوخی نداریم که، تعارف هم نداریم باش، همه چی رو گرفته از ما، تاریخمون از همون گرفته، شخصیتمون از همون گرفته. و نقش چرا حالا این مثلا این آخونده یا این کسانی که دارن ترویج میکنن اسلامو، چون پول در میارن، چون معنویات داره براشون، از اول هم داشته. میگم این خاطرات های سیار رو اگر، امیدوارم در آینده تو مدرسه های ایران درس بدن این خاطرات های سیار، ببینین که آخونده همیشه همین بودن. یه دوستی چند وقت پیش گفتش که نه آخونده دادم کمک کردن، همیشه دادم طرف مردم بودن، آخونده همیشه به مردم خیانت کردن، همیشه کلا سر مردم گذاشتن، همیشه. و خوبه بدونین که آخونده بر اساس تحقیقات مرحوم کسروی، آخونده از سیستم و از شروع حکومت سلسله صفوی به ایران اومدن، یعنی اون زمان دنبال شیخ الاسلام میگشتن، آخوند تو ایران نبود، برای همین رفتن از جبرالعامل لبنان آخوند آوردن، چون آخوند نداشتیم. و بعدم که دیگه باقی ماجرا. و همیشه یه مش آدم شالاتان و حقباز بودن و کلا سر مردم گذاشتن و مردم ظلم کردن. برای همینه که پشت، یعنی این اعتقادات رو ترویج میدن تا بتونن اون موقعیت خودشون رو حفظ بکنن، بتونن به مفخوری و تنپروری خودشون ادامه بدن. و مردم رو از این چیزای وهم‌آلود میترسونن، از چیزی که وجود نداره، همه رو به شهادت دعوت میکنن ولی هیچ وقت خودشون نمیرن پای این داستان. یعنی اگه یه آخوندی هم شهید شده برای اینکه مردم ریختن کشتنش، یه جایی یه بلایی سرش آورده، و اگه نه خودش به استقبال این نرفته، خودش نرفته به پر رومی، یه جایی تو این کلاهبرداری دست شروع شده گرفتن کشتنش، اینجوری شده مثل شیخ فضل‌الله نوری که به دست مردم اعدام شد، به دست مشروطه خواهان. بنابراین این ادامه جنبش حجاب بی‌حجاب که دیروز خیلی ویدیوهای قشنگی اومد، می‌خواستم چند تاشون نشون بدم بذارم براتون، بعد فکر کردم که دیدین دیگه خودتون، همه جای پخش شده توی همه کانال‌های تلگرامی و خود شبکه‌های تلویزیونی هم پخش کردن خیلی از این ویدیوها رو. واقعا غرور آفرین بود، من کیف کردم خودم که نسل امروز انقدر شجاع شدن و حاض دیگه نمیخوان. چرا بعد یه دختر ایرانی، یه دختر تحصیل کرده ایرانی که از بسیاری از جوامع دیگه از هیچ فرقی نداره با یه دختر فرانسوی، با یه دختر انگلیسی، با یه دختر آلمانی چه فرقی داره، چرا اون بعد راحت برای خودش راه بره تو خیابون، این نمیتونه؟ بعد چه کسانی جلوی آزادی اینو میگیرن؟ کسانی که بچهای خودشون میفرستن به اون کشورهای اروپایی و همون کشورها هر جور دلشون میخواد لباس میپوشن. دیگه عکس‌ها و فیلم‌هاشو دیدیم دیگه هممون. پس این یه شالاتان بازیه. چرا مردمو گیر این چیزا انداختن؟ برای اینکه بتونن همون معادنو بدوزن ببرن، برای اینکه مردم همینجا بمونن بتونن اون چیزا رو بدوزن ببرن راحت. ما خودمون نقش خیلی مهمی داریم توی این موضوع، توی این آزادی که استحقاقشو داریم، بعد نشون بدیم استحقاقشو داریم و بعد براش بجنگیم. و اینم فقط مسئله زنها نیست، مسئله مردها هم هست. گفتم یه مادر آگاه فرزند بهتری تربیت میکنه، فرزند آگاه تربیت میکنه. مردها هم باید بیان در کنار خانم ها بیستن و دفاع کنن ازشون. اگه یه ماموری داره میاد گشت ارشاد یا هر چی هست، میاد مزاحم یه خانمی میشه به خاطر حجاب، پسرها باید غیرت کنن برن جلوشو بگیرن. همینه که میگن آقا راهکار بده ما چی کار کنیم، یه گروه درست بکنین جلوی گشت ارشاد بگیریم. چند نفرن؟ 6-7 نفرن دیگه جلوی اون ونه. کاری نداره که گرفتن اینا، کاری نداره آتیش زدن این ونه، که دیگه مطمئن باشین 4 تا از این اتفاقات تو این ورانور شهر بیفته دست پاشون رو جمع میکنن، عقب نشینی میکنن. عقب نشینی اونا یعنی ما یه قدم رفتیم جلوتر. بنابراین خیلی مهمه که به این موضوع به صورت جدی بپردازیم و این تداوم داشته باشه. یعنی حجاب بی حجاب نباید چیزی باشه که فقط مثلا 21 تیر تموم شد. هر روز، چون این موضوعی که هر روز ما باش در گرفتارشیم، یه دختر ایرانی باز زیر اون گرمای 40 درجه بیشتر شهرهای ایران زیر سلایه لباس بد بشه. چرا؟ نه بخاطر اینکه اعتقاد داره، بخاطر اینکه زوره، زور کردن گفتن بعد اینجوری بیه. چرا خب؟ بعد بیستیم در برابر این زوری، بعد نشون بدیم که ما نمیخواییم اینا، همه با هم، همه باید کنار هم دیگه بایستیم. یه موضوعی که باز من دیدم در همین مثلا فضای توییتر و اینا خیلی در جریان بود، بدگمانیه. یعنی مثلا وقتی که صحبت مبارزه با حجاب میشه میگن آه پس همه چی رو میخوای نگه داری اینجا. نه، هیچ کس نمیخواد اینجا نگه داره، این شروعشه، این یکی از پله هاست. من فکر نمی کنم هیچ کدوم از کسانی که الان دارن ماجرای حجاب بی حجاب رو پروموت میکنن، به نوعی حمایت میکنن ازش، میخوان بعد از این مثلا اگه حجاب آزاد شد دیگه فعالیتاشون رو بذارن کنار. نه، حجاب بی حجاب و بعدم این اصلا چیزی نیستش که کسی بخواد صاحبش بشه. این یه خاص اجتماعی، همه میخوان اینو، مثل همون نبه جمهوری اسلامی که هیچ کس نرفت رأی بده، کسی صاحبش نیستش که مردم ایران صاحب بشن، مردم درد کشیده و رنج کشیده ایران صاحب بشن. و خیلی مهمه که همه پشت این قضیه بیستیم، یعنی حمایت بکنیم از این ماجرا و بدگمانی ها رو بذاریم کنار. این ترسی که مثلا فلان کسک بیاد فلان جنبش رو صاحب بشه بدوزده، سال 57 گذشت، تموم شد دیگه. اون مردم ناآگاهی که حواسشون نبود دیگه نیستن توی ایران. نسل جدید فرق کرده و اینترنت هست الان، اگه همون سال 57 هم اینترنت بود به این سرعت آخونده نمیتونستم مسلط بشم به ایران. الان اینترنت هست، الان با سرعت نور اطلاعات داره جابجا میشه و این عوض میکنه این بازی رو. بنابراین نگران این که کسی چیزی رو بدوزه نباشین، فقط نگران آینده ایران با جمهوری اسلامی باشین، فقط نگران این بد باشین ما الان. ولی اینکه کسی، هیچ کس نمیتونه چیزی رو بدوزه، هیچ کس هم نمیتونه مردم رو گول بزنه، خیالتون راحت بشه. من یه دفعه گفتم که شعور اجتماعی رفته بالا، بعد مثال زدن، یه چند تا نمونه آوردن که نه مثلا مردم هنوز دنبال خرافاتن، مردم هنوز دنبال اعتقادات ضعیفن. ببینید الان یه چتر امنیتی روی این جامعه رو گرفته، مثل یه سپر قشنگ نمیذاره، یعنی اون نیروهایی که میتونن جامعه رو هدایت بکنن اصلا عرصه حضور و وجود پیدا نمی کنن. به سختی خیلی فضای مسمومی درست کردن و این یه حرکت بین المللی ضد مردم ایران، یعنی از رسانه های خارجی دارن کمک میکنن به این ماجرا تا خود داخل ایران، مخصوصا داخل ایران. وقتی که این چتر بشکنه، وقتی که مردم آزادانه بتونن بیان عقایدشون رو بیان بکنن، اون عده هم عرصه ظهور پیدا میکنن، یه جایی پیدا میکنن که بتونن بیان حرفاشون بزنن و همون عده همون شاید هزار نفر، اصلا شما بگو از تمام این 80 میلیون هزار نفر در اون سطح از آگاهی هستن، همون هزار تا کافیه برای اینکه همه جامعه رو بکشن بالا. برای اینکه جامعه ما تشنه حقیقته، تشنه دونستنه، الان فضا نیست. بازم خوب تونسته خودشو برسونه. ببینید ما جامعهمون از روز اول با این آخوندا جنگیدن، یعنی همون جوانای دهه 40 که تو دهه 60 مثلا تو سن 20 سالگیشون بودن زیر بار نرفتن، بازم نوار موسیقی گوش کردن، بازم لباس شیک پوشیدن، بازم یعنی همش دائما ما این گشت ارشاد و منکرات دائما مشغول ارشاد مردم و امر به معروف و نهی از منکر بود و هر سال کارش بیشتر هم میشد. برای همین دیگه ول کردن، در زمان خاتمی مجبور شدن یه کسی مثل خاتمی رو بیارن که اعتبارش هم بدن به خاتمی، بگن که خب دیگه مثلا این اومد آزادی داد. نه، این آزادی بود که مردم داشتن میگرفتن. الان همون جوونا شدن پدر و مادرهای این بچهای امروز و بچهایی که اونا تربیت کردن بچهایی هستن که زیر بار این قضیه، زیر بار این زور، زیر بار این فشار نمیرن. بچهای دهه 80، بچهای دهه 70 آینده روشنی در انتظار ماست اگر حرکت بکنیم، اگر هر چه زودتر از شر این آخوندها خلاص بشیم باید حرکت بکنیم و این کارو بکنیم. حجاب بی حجاب به نظر من یه حرکت اجتماعی خیلی خوبیه که باید تداوم پیدا بکنه و هممون هم باید حمایت بکنیم. در ضمن همین روز 21 تیر ماه و روز قبلش 20 تیر ماه بازنشستگان باز تقریبا یه تجمع سراسری در سراسر کشور داشتن و متاسفم که بگم بازم تنهان، یعنی وقتی مثلا بازنشستگان تجمع میذارن معلم ها نیستن، کارگرهایی که اعتصاب میکنن نیستن. چرا؟ به نظر من خود بازنشسته ها، خود معلم ها باید با همدیگه ارتباط بگیرن، باید همدیگه رو آگاه کنن راجع به این که فلان روز ما تجمع داریم، بقیه هم باید بیان و بقیه مردم شهر، این رهگذری که رد میشی با این بی‌تفاوت عبور نکن از اونجا، وایسا کنارشون، همون فقط وایسا، شعارم نمیخواد بدی، فقط پیش اینا وایسا. این خودش یه حمایته، این باعث میشه که آدمای بیشتری بیان و این خیلی مهمه. هر دفعه هر کدوم از این تجمعات حکومت رو بنزه 1 میلیمتر هم که بشه فکرشو بکنیم میبره عقب. بنابراین مهمه که ما حضور داشته باشیم، بعد باشیم. این یه بار دیگه میگم، این حکومت خودکامه، یک حکومت، یک دیکتاتوری مذهبیه و خودش تمام اعتقادات و این مذهب رو گره زده به حجاب. این الان یه برگ برنده است دست ما، با زدن حجاب تمام اعتقادات دیگه‌شون هم میریزه. خودشون این کاری کردن، خودشون اینجوری درست کردن. وگرنه تو کشورهای دیگه اسلامی اعتقاداتشون دارن، مسجدشون هم میرن، به حجاب هم آزاده. ولی اینجا تو ایران برای اینکه میخواستن زنها رو بکنن تو قفس، برای اینکه میخواستن زنها رو ضعیف بکنن، چون یکی از راه‌های مسلط شدن به یه جامعه همینه، تضعیف زنها، به این دلیل اومدن زنه رو کردن توی چادر شاخشون، برای اینکه محدودشون بکنن، برای اینکه بکننشون تو خرافات، ذهنشون رو تاریک کنن، ذهنشون رو ببندن، یا اینکه دائما توی این درگیری با همین چیزهای ساده و ابتدایی باشن. خب نمیتونه درست فکر بکنه، نمیتونه بچه بهتری تربیت بکنه. اینه دلیل اینکه حجاب رو انقدر روش وایسادن. پس برداشتن حجاب خیلی موضوع مهمیه، موضوع بسیار مهمیه، و اینجا مردم وای نمیسن. فکر نکنین که بعد از آزاد شدن حجاب دیگه مردم میگن که خیلی خوب دیگه جمهوری اسلامی خوبه. نه، اینجوری نخواهد بود. جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، میدونه که این مثل دومینو، این پله اول رفته عقب، دیگه تا تهش باید بره عقب. پس حجاب، بازم تأکید میکنم، خیلی خیلی مهمه. من تصمیم داشتم یه برنامه دیگه راجع به شاهنامه بذارم، به خاطر اینکه شاهنامه یه سری درس های زندگی توشه، و دلیل اینکه من می‌خواستم راجع به شاهنامه صحبت کنم، نه برای اینکه من متخصص شاهنامه هم یا خیلی مثلا رفتم تحقیقات وسیع کردم روش، اینا نه، ولی یه سری درس ها رو من دیدم توی شاهنامه که به درد امروز ما هم میخوره، و اونا رو می‌خواستم مطرح بکنم و اونو نمی‌چسبونم به این برنامه، اونو توی لایو دیگه میگم که شاید همین مثلا چند دقیقه دیگه بعد از این برنامه بذارم اون لایو رو. نمیدونم، شاید همین الان برم، نه حیفه، اون باید جدا گفته بشه. پس فعلا بدرود تا لایو بعدی که حالا یا چند ساعت دیگه است یا فردا، که من راجع به شاهنامه هم این صحبت ها رو بکنم، چون این میگم درسای زندگی که توی این داستانهای شاهنامه هست و میتونه راهنمای ما باشه امروز، و اونا رو میخواستم راجع بهش صحبت بکنم. خیلی ممنون از این که بیننده این برنامه بودین، صحبتهای منو گوش کردین، امیدوارم که مفید یافته باشین. اگر یافتید حتما اشتراک گذاری بکنین، و اپوزیت ها، یعنی الان این برنامه هایی که اینستاگرام اجازه نمیده من آپلود بکنم توی اینستاگرام رو، خواهش میکنم که مخصوصا اگر در خارج از ایران زندگی میکنید، اگه داخل ایران این ریسک رو نکنین، براتون دردسر میشه، ولی اگر در خارج ایران هستید حتما این کمک و این یاری رو به من برسونید. اگه در داخل ایران هستید حتی با اکانت ناشناس هم این کار نکنین، برای اینکه میتونم پیداتون بکنم، ولی اگر خارج ایران هستین این لطف رو بکنین، برنامه رو آپلود بکنین از تلگرام، از کانال تلگرام اپوزیت میتونین بردارین برنامه رو، یا از رو خود یوتیوب میتونین دانلود بکنین و بعد توی صفحه اینستاگرامتون آپلود بکنین، لینک برای من بفرستین اون ویدیویی که آپلود کردین رو، و من اون استوری میکنم روی اپوزیت که بقیه مردم هم بتونن ببینن، بقیه هموطنانمون که داخل هستن. به نظر من خیلی برنامه مهمی بود این برنامه 394، و نشون داد که چقدر، یعنی اپوزیت 394 نشون داد که چطور معادن و منابع ایران داره تاراج میشه، و اصلا چرا آخوندها هستن، چرا این کشورهای اروپایی و آمریکا حمایت کردن سیاستمداران فاسدشون. البته من وقتی که میگم کشورهای اروپایی، ما مردم کشورها، مردم همه کشورها خوبن و آدم خوب تو همه کشورها هست، اما نظامی حاکم شده الان به دنیا به وسیله بانک‌ها که فاسدترین و کثیف‌ترین آدم‌ها رو مسلط کردن بر هر کشوری. حالا نسبت به اینکه تو اون کشور چقدر آزادی اجتماعی، چقدر آزادی اندیشه وجود داشته، خب به همون میزان شما می‌بینید که سیاستمدارا کمتر فاسدن، یعنی سیاستمداران فاسد کمتر عرصه اعمال قدرت پیدا میکنن. ولی خواستم اینم بگم که وقتی یعنی میگم آمریکا یا اروپا، اینا منظورم اصلا به مردم نیست، منظورم مشخصا به یه سری سیاستمدار فاسدیه که از ابتدا همه چی فقط براشون یعنی با پول اومدن بالا، و همه چی هم با پول براشون معنی پیدا میکنه، و آخوندها هم اصلا کاری ندارن که چه جنایاتی دارن انجام میدن و چه صدماتی به تمام مردم دنیا دارن میرسونن، فقط به این کار دارن که راحت میتونن منابع یک کشور رو تاراج بکنن و پول در بیارن ازش. ما با همچین سیاستمدارانی طرفیم متاسفانه، و خودمون باید این شرایط رو عوض بکنیم، میتونیم خودمون این کار رو بکنیم،

را تمام زندگی نامه، نام همسر عایشه و حتی نام دختر محمد ابن حنفیه فاطمه کپی شده از محمد ابن عبدالله است. مسلمانان ادعا می کنند که دین محمد و پدرانش دین ابراهیم و دین حنفی بوده است. آیا محمد ابن حنفیه همان محمد حنفی است که بعدها به محمد ابن عبدالله تغییر نام یافته است؟ عبدالله یعنی بنده خدا، این نام میتواند برای اشاره به یک شخص مجهول نیز باشد. مثلا یک بنده خدا فلان کار را کرد. در اینجا بنده خدا عبدالله اشاره به شخصی مجهول و نامشخص است. آیا محمد ابن حنفیه و محمد فرزند یک شخص مجهول، هر دو یک شخص اما با دو شخصیت در تاریخ اسلام هستند؟ این ویدیو بر اساس کتابی به نام آغاز ستایش علی و شکلگیری جهانبینی عباسیان ساخته شده که ریموند دکوین آن را نوشته و داریوش بینیاز آن را ترجمه کرده است. موضوع اصلی کتاب نام برده نه بررسی محمد تاریخی بلکه علی تاریخی است. به سخن دیگر، بخش مربوط به محمد جزئی کوچک از این رساله می باشد که نویسنده یک کتاب با اتکا به پژوهش‌های همکاران دیگر چکیده وار به آن پرداخته است. سلیمان بشیر طی مطالعات بسیار دقیق احادیث و روایات اسلامی دریافت که محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر یا همان محمد ابن عبدالله عملاً از یک زندگی نامه برخوردارند. او پژوهش‌های خود را در کتابی با عنوان مقدمت فی تاریخ الاخر ارائه داده که ریموند دکوین با اتکا بدان به این موضوع اشاره کرده است. همانگونه که در کتاب‌های ترجمه شده مانند از بغداد به مرو و از اوگاریت به سامره و مقالات دیگر آمده، شخصیت تاریخی به نام محمد وجود خارجی نداشته و کتاب‌هایی که دو سده پس از قدرت گرفتن عرب‌ها نوشته، مانند سیره رسول الله نوشته ابن اسحاق و ابن هشام و تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب طبقات نوشته ابن سعد و همچنین کتاب‌های مشابه، محصولات ایدئولوژیک دوره عباسیان بوده است. در این ویدیو به زوایای دیگر از همین موضوعات می‌پردازیم. در روایات اسلامی ما با دو محمد روبرو می شویم، یعنی محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر. علی‌رغم تلاش نویسندگان روایات اسلامی برای ارائه یک زندگی نامه منسجم و نامتناقض از محمد پیامبر، هنوز می توان به غیر تاریخی بودن این دو شخصیت و شباهت‌های باور نکردنی آنها پی برد. شباهت‌های بی اندازه این دو محمد برای هر خواننده‌ای که به جای قلب با عقل می اندیشد پرسش انگیز است. چگونه ممکن است دو فرد هم نام این چنین فصول مشترک داشته باشند؟ منشأ این شباهت‌ها کجاست؟ کدام محمد بر دیگری تقدم دارد؟ و صدها پرسش دیگر. بر اساس گزارش نوبختی در کتاب فرق شیعه و گزارش اشعری قمی در کتاب ملل و نهل و همچنین ارزیابی‌های دکتر جواد مشکور در تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام تا قرن چهارم، طرفداران مختار را کیسانیه می‌گویند. این فرقه قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدند، زیرا او پرچمدار پدرش در جنگ جمل بود و نه دو برادرش. اینها کیسانیه بودند و از آن رو کیسانیه نامیده می شدند که مختار ثقفی رئیسشان بود و لقبش کیسان بود. او بود که به خونخواهی حسین ابن علی برخاست تا کشندگان او و دیگرانی را کشت و ادعا کرد که محمد حنفیه این را به او فرمان داده است و محمد حنفیه امام پس از پدرش است. کیسانیه 6 سال پس از کشته شدن امام حسین قیام کردند و قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدند. آنان معتقدند که وی اسرار دین و علم تأویل و علوم باطنی را از حسن و حسین فرا گرفت. بعضی از ایشان ارکان شریعت مانند نماز و روزه را تأویل کردند و قائل به تناسخ و حلول بودند.

0: بنابراین کیسانیه توسط مختار پایه‌گذاری شد. کیسانیه همه اقدامات خود را به نام رهبرش یعنی محمد ابن حنفیه انجام می‌داد. محمد ابن حنفیه مقام امام را داشت. کیسانیه معتقد به تناسخ و حلول بودند. تناسخ و حلول در اینجا یک درک مسیحی گنوسی است، یعنی همان گونه که روح القدس وارد پیکر عیسی شد در وجود محمد حنفیه نیز وارد شده بود. در اصطلاح دینی به این فرقه های شیعه قالیان یا گزافه گویان نیز گفته می شود. به همین دلیل کیسانیه بر این باور بود که روح القدس ابتدا در علی و سپس به حسن و حسین و سرانجام در پیکر محمد ابن حنفیه حلول کرده است. همین درک را امام محمد باقر داشت که در ام الکتاب بازتاب یافته است. به عبارتی محمد در ام الکتاب نه محمد پیامبر ابن اسحاق بلکه محمد ابن حنفیه است. بنا به روایات اسلامی محمد ابن حنفیه پسر علی ابن ابی طالب است. همچنین روایت شده در جنگی که میان قبیله قریش و قبیله بنی حنفیه صورت گرفت، زنی به نام خوله از قبیله حنفیه اسیر می شود. این زن سهم امام علی می شود. از علی و کنیزش خوله فرزندی زاده می شود که محمد ابن حنفیه نام می گیرد. جالب اینجاست که روایات اسلامی نه از محمد ابن علی بلکه از محمد ابن حنفیه حرف می زنند. یعنی در اینجا هویت محمد پسر علی نه با پدرش علی، چیزی که در فرهنگ آن زمان به ویژه اعراب رسم بوده، بلکه با مادر حنفیش گره زده می شود. دو ماجرای مشترک محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر، ماجرای اسارت محمد ابن حنفیه. طبق روایات اسلامی زمانی که عبدالله ابن زبیر بر مکه و مدینه دست یافت، از محمد ابن حنفیه خواست تا با او بیعت کند، ولی او از بیعت با زبیر سر باز زد. گویا در همین زمان مختار توانست بر کوفه نیز چیره شود. زبیر از ترس اینکه مبادا مردم به محمد ابن حنفیه بپیوندند، او را در محدوده چاه زمزم زندانی کرد. البته در کتاب ابن سعد یعنی کتاب طبقات برخلاف طبری گفته شده که او در خانه اش در مکه حبس شده بود و دور تا دور خانه را هیزم چیده بودند تا محمد ابن حنفیه را در آتش بسوزانند. به هر رو محمد ابن حنفیه موفق می شود از طریق پیروانش نامه‌ای برای مختار بنویسد و از او طلب کمک می کند. مختار پس از کسب این خبر نزدیک 1000 نفر را در گروه‌های کوچک راهی مکه می کند تا امام را آزاد کنند. نخستین گروه مختار که وارد مکه می شوند 70 نفر بودند که با گرز و چماق مسلح بودند. گویا به همین دلیل به آنها خشابیه می گفتند. در کتاب ابن سعد آمده که ابن عباس پسر محمد ابن حنفیه از خشابیه استقبال می کند، ولی به دلیل نابیناییش نمی تواند آنها را ببیند. در این میان یکی از هواداران پرشور محمد ابن حنفیه از همه می‌خواهد که جنگ علیه زبیر را آغاز کنند، ولی محمد ابن حنفیه برای احترام به مکه حاضر به جنگ نمی‌شود. به هر حال محمد ابن حنفیه آزاد می‌شود و با هوادارانش در منا یا دره علی سنگربندی می‌کنند. بنا به روایات اسلامی تا زمان مرگ مختار در آنجا می‌ماند. ماجرای بیعت دوم محمد پیامبر و اسارت او در مکه. بنا به روایات اسلامی بیعت دوم محمد پیامبر در دره‌ای به نام عقبه در حوالی مکه صورت گرفت. گویا در آن شب 72 نفر از اهالی مکه انصار در این مکان با محمد قرار می‌گذارند تا با او بیعت کنند. ابن عباس عموی پیامبر هم در این جلسه بیعت حضور دارد، ولی به دلیل تاریکی کسی را نمیتواند ببیند. درست پس از این بیعت شیطان از بالای سر آنها فریادی برمی آورد. در این هنگام یکی از هواداران پرشور از میان انصار تقاضا می کند که باید همین حالا جنگ علیه کفار آغاز شود، ولی محمد به این دلیل که از سوی خدا فرمانی دریافت نکرده قضیه را فیصله می دهد. چندی پس از این حادثه قریشیان کافر قصد جان محمد را می کنند. محمد در خانهش محاصره می شود و دشمنان در کمین او می نشینند. سرانجام همان 72 نفر انصار موفق می شوند محمد را از مکه به مدینه فراری دهند. البته در این اثنا علی لباسهای محمد را به تن می کند و به جای محمد می ماند. محمد پس از فرارش که معلوم نیست جامه به تن داشته یا برهنه بوده، به همراه ابوبکر به سوی مدینه 3 روز تمام در قاری در کوه سور مخفی می شود. عجیب نیست که یکی از القاب محمد عتیق یعنی آزاد شده است. شباهت های هر دو محمد در زندگی نامه هایشان برگرفته از کتاب تاریخ طبری، سیره رسول الله ابن هشام، طبقات ابن سعد و کتاب اخبار الدوله عباسیه 1، هم محمد پیامبر و هم محمد ابن حنفیه هر دو در مکه گرفتار دشمنانشان می شوند. 2، هر دو توسط یک گروه 70 نفری از گرفتاری ها رها می شوند. 3، فردی به نام ابن عباس در هر دو حادثه حضور دارد که البته قادر به دیدن هیچ کس نیست. ابن عباس یک بار پسر محمد ابن حنفیه است که کور است و بار دیگر ابن عباس عموی پیامبر است که او هم به دلیل تاریکی هیچ کس را نمیتواند ببیند. 4، در هر دو حادثه یک هوادار پرشور از جمع میخواهد که جنگ علیه دشمنان باید بیدرنگ آغاز شود. در هر دو حادثه آزادسازی نه محمد پیامبر اجازه جنگ می دهد چون فرمانی از خدا دریافت نکرده و نه محمد ابن حنفیه خواهان جنگ است به خاطر حفظ حرمت مکان مقدس مکه. 5، محمد پس از رهایی به قاری در کوه سور پناه میبرد و محمد ابن حنفیه به دره منا یا دره علی میرود. 6، هر دو محمد از سوی دشمنانشان لقب تحقیر آمیز مزمه یعنی معلول را گرفته بودند. 7، هر دو محمد از سوی هوادارانشان لقب نفس زکیه را کسب کرده بودند. هر دو محمد عمامه سیاه بر سر می گذاشتند. هر دو محمد دارای کنیه ابوالقاسم بودند. هر دو محمد دختری داشتند به نام فاطمه که کنیش ام ابیها به معنی مادر پدرش بود. هر دو محمد یک نوشیدنی به نام نبیز یعنی انگور تخمیر شده می نوشیدند. هر دو محمد در روز 8 رکعت نماز می خواندند. سفرهای هر دو محمد بین مکه و مدینه و طائف و ایلا بوده است. محمد ابن حنفیه پس از آزاد شدنش به ایلا می رود تا وارد دستگاه خلافت عبدالملک شود. قولها و تضمینهایی که محمد ابن حنفیه به مردم ایلا می دهد مانند همان قولها و تضمینهایی است که محمد پیامبر به مردم ایلا می دهد. رابطه محمد پیامبر با عمویش ابن عباس همان گونه است که رابطه محمد ابن حنفیه با پسر خود که ابن عباس نام داشت، به ویژه در مناسباتشان با طائف. هر دو محمد از سپاه بزرگی برخوردارند که البته پس از مدتی تعداد آنها بسیار کم می شود. به عبارتی جنگجویان ترک خدمت می کنند، یعنی تنها گذاشتن آنها توسط یارانشان. همین البته برای علی توسط خوارج نیز رخ می دهد. شباهت ها میان نام فرزندان این دو محمد بسیار است. نام فرزندان محمد ابن حنفیه عبدالله، حمزه، علی، جعفر، حسن، ابراهیم، قاسم، عبدالرحمن، جعفر، فاطمه، عبدالله و رقیه. نام فرزندان محمد پیامبر زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه با کنیه ام ابیها قاسم، دوتا عبدالله با القاب طاهر و طیب و سرانجام ابراهیم، نامهای مشترک فرزندان رقیه، فاطمه، قاسم و دو عبدالله و ابراهیم هستند. هر دو محمد در سن 65 سالگی میمیرند. اگر زندگی دو انسان چون این شباهت‌های شگفت انگیزی با هم داشته باشد، آنگاه باید به دنبال طرح پرسش‌ها و پاسخگویی بدان‌ها رفت. آغاز تاریخی کردن محمد، بازتاب دو محمد شبیه به هم در روایات اسلامی نشانگر آن است که این دو شخصیت تاریخی شده باید از یک منبع مشترک برخوردار باشند. ابتدا به واژه حنیف بپردازیم. بنابر روایات اسلامی، حنیفی ها پیش از اسلام وجود داشتند. حنیف در اصل به معنای از راه اصلی منحرف شدن، راه کج رفتن و جهتگیری نوین کردن است. بنابر پژوهش های سلیمان بشیر، این نام در نزد مسیحیان سوری و همچنین یهودیان بار منفی داشته است و در آغاز اسلام به تدریج بار مثبت گرفت و سرانجام معنی پایدار و استوار یافت. از نظر بشیر، حنیف دو ویژگی را برای اسلام دربر داشت. یکی بیانگر و معرف وحدانیت اصیل ابراهیمی است و دیگری جدایی و مرزبندی با مسیحیان و یهودیان. اگر بخواهیم به اطلاعات مندرج در روایات اسلامی و پژوهش‌های موشکافانه سلیمان بشیر اتکا کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که حنیفی‌ها مقدم بر اسلام بودند. همچنین گفته شده که بنی حنیفه، قبیله حنفیه، نام خود را از کسی به نام حنیف ابن لقیم گرفته است. از سوی دیگر بنابر روایات اسلامی، مختار در سالهای 684 تا 686 میلادی، حدوداً 62 تا 64 به اصطلاح هجری، جنگهایی را علیه دشمنان خدا پیش برد برای خونخواهی حسین و او بنیانگذار فرقه گنوسی کیسانیه بوده است. مختار همه اقدامات خود را به نام امام خود یعنی محمد ابن حنفیه انجام می داد. نام محمد ابن حنفیه شامل دو چیز است: محمد که در واقع همان عیسی مسیح است و حنیف. توافق عمومی بر این است که حنیف یا حنیفی ها پیش از اسلام وجود داشتند. از این رو این احتمال قوی وجود دارد که روایات آغازین ابتدا حول محمد ابن حنفیه نوشته شد و بعدها در دوره عباسیان با تغییراتی به زندگی نامی محمد ابن عبدالله انتقال داده شد. منشأ مشترک، مهمترین حادثه‌ای که این دو محمد را به هم گره می‌زند، حادثه اسارت آنها در مکه و رهایی آنهاست. به راستی اهمیت دینی این داستان در چیست؟ چرا باید هر دو گرفتار و سپس آزاد شوند؟ در پس اسارت و رهایی آنها چه چیزی پنهان است؟ اگر این داستان بر اساس یک الگوی قدیمی نوشته شده باشد، این الگو از کجا آمده است؟ اسارت و رهایی، و یا به عبارتی دقیق تر گفته شود رستگاری، دو روی یک اصل گنوسی یا عرفانی اند. اسارت در مکه یک الگوی نمادین است. در اصل منظور از اسارت، اسارت روح در پیکر است و رهایی چیزی نیست مگر رهایی روح از پیکر. از این رو مرگ برای گنوسی ها بی‌معناست. بنابر آرای گنوسی ها، هیچ کس قادر نیست از رهایی روح جلوگیری کند. این همان چیزی است که گنوسی های مسیحی درباره عیسی مسیح می گویند. همچنین این اصل می گوید که رستگار کننده باید ابتدا خود رستگار شود. یعنی اگر کسی می خواهد دیگران را رها کند، ابتدا باید بتواند خود را رها سازد. فلکر پپ در کتاب از اوگاریت به سامره و کالر هاینز اولیک در کتاب از بغداد به مرو اشارات مستندی آوردند که محمد در آغاز اسلام نه محمد عرب به مثابه فردی واقعی بلکه عیسی مسیح بوده است. از نظر آنها اسلام بر بستر یک جنبش مسیحی یهودی و گنوسی مسیحی آغاز گردید و سرانجام این روند در زمان عباسیان ایران به دینی متحول می شود که ما اسلام می خوانیم. در این دوره است که زندگی نامه محمد نسخه نهایی خود را پیدا می کند و محمدی آفریده می شود که ما امروز نه تنها از ریزترین تا درشت‌ترین حوادث زندگیش، بلکه حتی ریزترین گفتگوهای او را با دیگران می شناسیم. حدیث نویسان تا آنجا پیش رفتند که ما امروز حتی می دانیم که محمد چه خوابها و رؤیاهایی داشته است، به طوری که اطلاعات امروز روزی ما از زندگی محمد فراتر از محدوده زندگی اوست. با این حال لایه‌های گوناگون روایات اسلامی نشان می‌دهند که چگونه زندگی نامه محمد گام به گام شکل گرفته است. همین در مورد علی نیز صادق است. از نظر تاریخی روایات مربوط به محمد ابن حنفیه مقدم بر محمد ابن عبدالله است. روایات نخستین بیشتر با محمد ابن حنفیه گره می‌خورند و سپس به مرور زمان زندگی نامه او به محمد ابن عبدالله انتقال داده می شود. سوره های مزمل و مدثر رد پای کمرنگ شده ی گنوسیسم آغازین اسلام است که در قرآن به گونه‌ای بسیار نامنسجم و نامفهوم بازتاب یافته است. محمد آغاز اسلام چه در قالب محمد ابن حنفیه یا قالب محمد ابن عبدالله یک شخصیت مستقل و واقعی نبود، بلکه همان عیسی مسیح بود که در این جغرافیای معین یعنی ایران و میان رودان یک بار دیگر رنگ و بوی بومی به خود می گیرد و می خواهد پیشینیان خود میترا و عیسی مسیح به عنوان هشدار دهنده برهنه رسالت خود را آغاز کند.
1: هستم به لباس روحانیت و به نوعی در تمام مسائل سعی می کنند که اون تفکری که ما الان از طرف حکومت میبینیم پیاده شده، ایشون سعی میکنن که توی این رومها این رو به نوعی وارد بکنن بر فضای ما. و خب در گذشته هم اتفاق افتاده بر فضا آقای سلیمانی امیری. زمانی که دکترین شما در مقابل این ایدئولوژی قرار میگیره، کاملا این افراد خونسا میشن و دستهاشون به نوعی به نشانه تسلیم بالا میره. خواستم ازتون درخواست بکنم که فرمایشات ارزشمندتون رو اگر شرکت بکنید در رومهای کنگره، میتونه که اشخاص بیشتری مخصوصا ماها جوانها شنوندش باشیم و بسیار متشکرم. مرسی که به منده تریبون دادین، خیلی استفاده کردم، پاینده باشید.
2: سپاس از شما جناب شعله سعدی عزیز، میشنویم شما رو.
3: به من بودی؟
2: بله بله بفرمایید. بله بله. ممنون از همکاری که صبوری هم کردین.
3: خواهش میکنم. نه عزیزم خواهش. ببینید دوستان، من تعجب میکنم دوستانی که کامنت گذاشتن شاید صحبت من رو خوب دریافت نکردن. بنده که از اول گفتم حتی پیامبر اسلام موقعی که در مکه بود که قدرت نداشت و بعد که اومد در مدینه رفتارش عوض شد، آیات قرآن هم عوض شد و موقعی که قدرت پیدا کرد آیات خشونت آمیز بود. و در مورد حالا این یک نکته به خانم راجب قصاص راجب سنگسار به بانوان گفتن، این سنگسار متأسفانه راجب آقایون هم هست، فقط مال خانم ها که نیست، که هم در ایران مردها سنگسار شدن هم زنها، و در این مورد خاص لااقل دیگه تبعیض بینشون نیست. و نکته سوم این که من گفتم ما باید مردممون رو از حکومت تفکیک بکنیم. مردم ما، ملت ایران، نماد همزیستی مسالمت‌آمیز بودن عزیز من. ما تو شیراز خود ما داشته ایم که مثلا یک بهایی با یک مسلمان ازدواج کرده در حال که قانونی نیست، خلاف شرع و خلاف قانون بوده از قدیم، اما با این که به لحاظ قانونی این نکاح باطل بوده، ولی مثلا دو تا عقد میکردن، یه عقد بهایی میکردن یه عقد مسلمانی میکردن. این نمادهای همزیستی مسالمت‌آمیز رو که خیلی هم جلوه داشته در ایران، لطفاً این رو نفی نکنید. این رو من موقع میگم که فرهنگ ایرانی فرق داره با اون حکومت، این رو که دیگه نباید شما تختش بکنید، که حالا ممکنه در یک مقطع خاصی مثلا به یک بهایی هم ظلم شده باشه در تاریخ قدیم. الان قانون هست، قانون متاسفانه قانون فقهی هست، نه اون چیزی که ملت ما میخواست. برداشت ملت ما از حکومت اسلامی نه این بود که الان وجود داره، اون برداشتی بود که ناشی از فرهنگ ایرانی بود. فرهنگ ایرانی میگه میازار موری که دانه کشست هست، و لذا اینا رو. و اینکه حالا مثلا راجع به گوادلوپ و فلان اینا رو تختم، آقا بنده دیگه حداقل مسائل روابط بین الملل که یک کمی آشنایی دارم، که میگم این دو پایه تروریسم اسلامی رو به خاطر حکومتی که در ایالات متحده برقرار بود زمان آقای جیمی کارتر، که از یه طرف مثل همین الان که در مقابل آقای پوتین نوعی در واقع مدارا به خرج داده شده، اون موقع هم همین جوری بود، چون در سیاست مدارا محاسبه میکنن کاری که میخوان بکنن، اگر که بازدهش بیش از ضررش باشه اون کار رو میکنن. لذا اگر در دوران جنگ سرد آقای برژنف تصور میکرد که حمله به افغانستان با واکنش قطعی جهان غرب مواجه میشه، هم همچی کاری نمیکرد. کما اینکه یه نمونهش هم داریم، مثلا در بحران موشکی 1961 کوبا، که اتفاقا همون موقع هم یک دموکرات در کاخ سفید بود، آقای جان اف کندی، منتها یک دموکراتی بود قاطع، که با یک التیماتوم قاطع آقای خروشچف رو مجبور کرد که اون بحران رو جمع بکنه و موشک‌های اتمیش رو از کوبا برچینه. اما چون چنین واکنشی رو روس‌ها از آقای جیمی کارتر پیشبینی می‌کردن که وجود نداره، به افغانستان حمله کردن. پایه یکی از پایه‌های تروریسم گذاشته شد، تروریسم اسلامی. یکیش هم گوادلوپ هم دیگه، آقا همه میدونن، شما چرا اینا رو میخواید تختعه بکنید؟ که این دو مطلب، یعنی به قدرت رسیدن خمینی و اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ کمونیست ها دوران عرض کنم اتحاد جماهیر شوروی، اینا دو پایه تروریسم اسلامی هست که هنوز هم ادامه داره. شما خب اینا دیگه یک چیه، دو دوتا به چهارتا است. من نمیدونم حالا چرا باید حتما، اگر که مطلب غیر قابل انتقاد باشه حتما بچسبیم یه جورای انتقاد بکنیم. من که با شما هم فکر بودم، من تقریبا همه اون چیه که شما گفتید که پذیرفتم، بلکه ریشه های تاریخی یا فرض بکنید که علمی روابط بین الملل شم که گفتم، حالا چرا حتما باید یه مخالفتی رخ بده؟ به هر حال تروریسم در هر شکلش و هر شکل از خشونت در واقع تقبیح میشه. بنده هم یکی از اونها هستم که تقبیح میکنم هیچ نوعش، و این تبعیضایی که نسبت به بانوان هست، که خب البته بخش بزرگش مال فقه اسلام هست، بله، و لذا بنده هم قبول ندارم اینا رو. کاملا من با شما هم فکر بودم، حالا چرا اینجوری براشفته شدید و فکر کردید که حالا ما چیز اشتباهی گفتیم؟ عذرخواهی میکنم.
2: سپاس از شما. من قبل از اینکه جناب سلیمانی کامنت شما رو بشنویم، من یه نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم. ما بیش از 3 ساعته که این رومو داریم، و چون اصولا هم کلاس فلسفه سیاسی رومی نیست که 10 یا 11 ساعت ادامه پیدا بکنه، من با اجازه اساتید هنزاج رو بستم که دوستانی که روی استیج هستن سوالاتشون رو مطرح بکنن، صحبتشون رو بکنن، و بعد رومو جمع‌بندی بکنیم. و همین دوستان هم فکر میکنم حداقل 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم حداقل بازم زمان میبره. جناب سلیمانی عزیز، میشنویم شما رو.
4: من اصلا صحبت نکردم جناب.
2: بله بله، اجازه بدین حتما امیر جان نوبت شما بشه حتما صحبت میکنید. من نگفتم کسایی که روی استیج هستن صحبت نمیکنن. بفرمایید جناب سلیمانی.
5: من یه نکته کوتاه عرض کنم. ببینید، گاهی ما جای علت و معلول رو با هم تغییر میدیم. مسئله بحث طالبان رو اگر ریشیابی بکنیم، این برمیگرده به افکار شاه ولی الله در مناطقی در هندوستان و پاکستان که از دل اون شاگردان بعدی او یک مدرسه رو ایجاد میکنن در منطقه دیوبند که نمونه بارز اون شیخ قاسم بود، شیخ رشید احمد بود. اینها این مدارسات در واقع مدرسه های حالا از نظر اونها علمی ولی خب برمیگرده به دانش اسلامی رو ایجاد کردن. بعدها بود که از دل این مدارس جهادگران به وجود میان، یعنی تا زمینه های مناسب پرورش یک بذر وجود نداشته باشد جهان غرب هم نمیتونه از اون استفاده ببره. این نگاه خشونت‌آمیز که میتواند گروهی رو مسلح بکنه چون در درون اسلام مشروعیت داشته، طبیعی بود که جهان غرب هم سعی بکنه از دل این خشونت که ایدئولوژی داره که میتونه مثل نخ ریسمان تمام در واقع اون هسته های تسبیح رو به هم بچسبانه، از اون بهره ببره در راستای ایدئولوژی خودش. بنابراین ما فکر نکنیم که تروریسم یا خشونت الزاماً با حمله شوروی به وجود آمد یا در گوادالوپ به وجود آمد. نه، اینها سعی کردن از اون ابزارهایی که در این ایدئولوژی وجود داشته برای امیال سیاسی خودشون در سطح بین المللی بهره ببرن. عرض دیگری نداریم.
2: سپاس از شما جناب سلیمانی عزیز. جناب ایجادی، من ببخشید من همه مسیجا رو یه مقدار دیر میگیرم به خاطر اینکه حجم مسیجا زیاده تو بک چنل من. من جناب ایجادی عزیز، اگر شما کار دارید من بابت جمع‌بندی به شما مایک بدم و اگر میخواین رومو ترک بکنید خیلی هم ممنون که وقت گرانبهاتون رو در اختیار ما و دوستان قرار دادید. حالا من نمیدونم شما کاری دارین یا چون میدونم آخر هفته اروپا هست و شاید میخواین به امورات زندگی بپردازین. جناب اجازه میشتبیم شما رو.
6: نه عزیز، من میتونم یک ساعت و ربع دیگه در خدمت شما باشم. فقط میخواستم سوال رو بکنم که حدوداً چه موقعی طول میکشه که دوستانم از این ماجرا مطلع باشن.
2: خیلی ممنون، خیلی ممنون، ممنون که حضور دارین. بله، دوستانی که روی استیج هستن و ما بشنویم بعدش شما جمع‌بندی میکنیم. جناب بنایی عزیز، شما هم مایک زدید.
7: بله، فقط یک توضیح خواستم در رابطه با صحبت‌های آقای شعله سعدی بدم و اون همینی که مسئله دوتا بود. یکی این که اولا تاریخ یک دین و فقهش و شریعتش از خود اون دین جدا نیستن، ما نمیتونیم اینا رو از هم جدا بکنیم. صحبتی که در اینجا هست اینه که فروکاستن خشونت به ترور به نظر من بحث رو به شدت منحرف میکنه، برای اینکه خشونت وقتی که ما مثلا میگیم اسلام در درون خودش، در گوهر خودش، در ساختار و رویکرد و جهانبینی خودش یک دین ضد زنه، این رو باید بتونیم ثابت کنیم. بنابراین میریم سراغ سوره نساء و در اونجا فعل صریح وضربوهن رو در آیه 34 پیدا میکنیم و میگیم و این فرمان به لت و کوب زنان در جهان مدرن و در دوران جنگ سرد به وجود نیامده، یا در تمام اون جاهایی که قرآن فرمان به کشتار دیگر اندیشان میده، اینها هیچ ارتباطی به جنگ سرد و اینها نداره. و به شدت من با این مسئله مخالفم که ما مسئله خشونت در اسلام رو بیایم فقط و فقط خلاصش کنیم در ترور حکومتی. خشونت از آغاز این دین وجود داشته و این دین هم در دوران جنگ سرد به وجود نیامده. بنابراین وقتی ما به یک پدیده، یعنی وقتی اسم این به اصطلاح روم هست چرایی خشونت در جهان اسلام، ما داریم از جهان اسلام شروع میکنیم. جهان اسلام هم ارتباطی به جنگ سرد و دوران معاصر نداره، خیلی قدیمی تره. بنابراین به کلیتش باید نگاه بکنیم و اگر ادعایی میکنیم که این در ذات این دین هست، در گوهرش، در درونش هست، باید بتونیم این رو اثبات بکنیم که من فکر کنم این نوع نگرشه و خشونت و صرفاً به ترور حکومتی خلاصه نمیشه، بلکه همونطور که گفتم اگر شما گفتید که پیروان دیگر دین ها نجس هستن، این خودش خشونته. اگر پیروان دیگر دین ها رو بوزینه و خوک و خر خطاب کردید در کتاب مقدستون، این خودش خشونت. به این نکات باید پرداخت، چون اتفاقا مقدمه خشونت جسمی خشونت کلامیه و اون رو باید از درون کلام مقدس بیرون کشید و نشون داد که چرا در این پیروان این دین اینقدر در اعمال خشونت دست و دلباز هستند. با سپاس.
2: سپاس از شما جناب بنایی عزیز. آقای بهروز، بهروز عزیز، شما رو میشنویم.
8: بله، درود بر شما، صدا هستش؟
2: بفرمایید بهروز.
8: درود بر همگی و استادان روی استیج. من درود میفرستم، وقتی تک تک نام ببرم از مزلک عزیز بابت مدیریت خوبت. من سریع بخوام صحبت هم بکنم. اگر بخوایم از مسائل تاریخی بگیم، خشونت اسلام که استادان اینجا هستن اصلا چیز نمیشه گفت، چون دیگه بزرگواران خودشون استاد و اسلام شناسن. در نتیجه من فقط تجربیات شخصی خودم رو میگم. یک سواله که البته اگر دوستان جواب بدن، اینکه مسائل جغرافیایی تو خشونت ایدئولوژیا خیلی موثر بوده. من فکر میکنم مثلا در منطقه سیبری اونایی که اونجا زندگی میکنن، یا قطب شمال یا جنوب، حالا با توجه به که ایدئولوژی دارن یا ندارن، ولی ما خشونت های سربریدن و کشتار حیوانات با اون حالت فجیعی که اسلام انجام میداره ما نمیبینیم. اما من یه فیلم دیدم، طرف با توییت های سفری چند میلیاردیش مثلا تو عربستان رفت تو بیابون یه آتیشی درست کرد و یک بزمجه یا این مارمولک های بزرگ رو زنده انداخت تو آتیش و خورد و ملخ ها رو هم جمع کرد و زنده زنده حتی ملخ ها رو جلوی دوربین میخورد. یعنی این موقعیت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی مثل که خیلی مهمه و این به ما رسید بعد از فتح ایران، از اعراب به ما مردم ایرانی که مداوم شاد بودیم، جشن داشتیم هر هفته، در ژن ما مون تا الان. من یه خاطره بگم، سال 64 بود، من فکر کنم 14-15 سالم بود، تو بسیج بودم، من کرج میخواستم از اونجا اعزام جم برم حالا جیپو اینا، ما رو بردن برای یه سنگسار. یعنی یه بچه 15 ساله رو بردن سنگسار رو ببینه تا خشونت رو نهادینه بکنن در من، که فردا بچه من توسط من دوباره خشن بار بیاد. چرا؟ چون این ایدئولوژی این خشونت رو میخواد. و من یادم وقتی که اون سنگسارا ما رفتیم و من اصلا انقدر کوچیک بودم نتونستم سنگ پرت کنم، تازه کلامونم شکست، ولی هفته بعدش مثلا به خاطر یکی کسی که آستین کوتاه پوشیده بود آوردنش تو پایگاه بسیج و منم به عنوان یه عضو اومدم و ما مجبور شدیم اون جوون رو کتک بزنیم چون آستین کوتاه پوشیده بود. الان وقتی من در تهران از پنجره خونم بیرون نگاه میکنم تو خیابون، یه قصابی هست توی محله، میبینم که مرغا رو مدام جلوی مردم گوسفندا رو سر میبره، هر کی یه ماشین صفر خریده میاد یک مرغ رو سر میبره و تمام بچه ها تمام آبرا اینو میبینن. یعنی ببینید، این دو تا ما وظیفه مبارزه داریم اگر بخوایم این خشونت ژنتیکو از بین ببریم. یکی این که ما بچه هامونو از خشونت دور کنیم، بهشون یاد بدیم که عاشق طبیعت باشن، عاشق انسانیت باشن، برخلاف اون چیزی که تو مدارس بهشون یاد میدن. یه وظیفه مبارزاتی داریم با رژیمی که با ایدئولوژی این خشونت رو داره به خاطر منافعش تبلیغ میکنه و در نهایت اون چیزی میبینیم که الان این ملت شدن ملتی خشن، به خاطر یه تصادف به هم میپرن و همدیگر رو لت و پار میکنن. و آخر این خشونت به عنوان بادی که حکومت کاشته طوفان رو درو میکنه و این خشونت دامن خودشو میگیره و تحولات به نظر من برای سرنگونیه و این اجتناب ناپذیره، ولی خب انجام میشه، کاریش هم نمیشه کرد. ولی من شخصا خودم سعی میکنم بچم رو هم از دین دور کنم هم از خشونت. اون چیزی که به سر من اومد به سر بچه من نیاد. من کوتاه میکنم. ممنون.
2: سپاس از شما جناب بهروز گرامی. اکانت ریاضی اگر اشتباه نکنم بانو هستن.
9: نه خیلی جناب، من فرهنگی هستم.
2: خیلی خیلی ببخشید، من چون هیچی مشخص نبود از روی عکس حد زدم، من خیلی معذرت
9: میخوام. مریم میرزا خانی هستم. بله، عرض کنم، سلام عرض میکنم خدمت اساتید و شنوندگان. والا در پیرو به اون عنوان اتاقتون چرایی اساتید که صحبت کردم، من متوجه دقیقا نشدم این بی اخلاقی ها و این خشونت ها ماهیت دینه، ناشی از دین زدگیه یا از منشأش دین حکومتیه. این یه سوال. سوال دومش راه برون رفتش چیه؟ حالا این خشونت رو دارن ادیان ابراهیمی، یا حالا مثلا اگر مکتب زدگی حساب کنیم مثلا ممکنه تعصب رو کمونیسم هم خشونت بیاره. راه برون رفتش چیه؟ مکتب زدائی، دین زدائی، یا نه یه روش دیگه‌ای باید دنبالش باشیم؟ اینو من فقط می‌خواستم اساتید لطف کنم پاسخ بدن. ممنون میشم.
10: میتونم من جواب بدم؟
11: خواهش میکنم، بفرمایید خانم شیرالی.
10: بله، امروز دو مسئله رو عنوان، چندین مسئله عنوان شد، ولی من به دو مسئله خیلی تاکید میکنم. خشونتی رو که ما امروز در اسلام میبینیم، در جهان اسلام میبینیم و در جوامع اسلامی میبینیم، خب ورای صحبت هایی که شد در ارتباط با فرهنگ، در ارتباط با جامعه، من بخش اولش رو روی این میبینم که رابطه با متون اولیه اسلامی قطع شده. یعنی از اونجا که همه چیز رو مقدس کردن، قرآن مقدس، زمان نداره، از زمان خارجه، به ما اجازه نمیدن که کلام قرآن رو تاریخی بکنیم، در بستر تاریخی خودش ببینیم. اگه گفته مثلا برید بکشید، بگیم خب بابا این گفته برید بکشید توی جامعه‌ای بوده که خشونت ازش چیکه میکرده، از سر و بالشون بالا میرفته. در قرن 21 دیگه اینجوری نیست که کسی اگر این که مخالف شما بود خدا رو قبول نداشت مهدور و دم باشه. این مال 1500 سال پیشه. چون اسلام قرآن رو از تاریخ خارج کردن، احکامش رو از تاریخ خارج کردن، قوانینش رو از تاریخ خارج کردن و بی نهایتش کردن، یعنی ابدیش کردن، این باعث میشه که ما قوانین و احکام یک جامعه‌ای که با فرهنگش با ما فرق داشته، قوانینش با قوانین امروز ما فرق داشته، عاداتشون با عادات امروز ما فرق داشته، اینو مجبوریم چیکار کنیم؟ بیاییم و به زور آوردن بر سر ما کوبوندن. علت این همه خشونت اینه که درهای بحث و تفسیر بر روی قرآن بسته شده. و من هم گفتم از نظر تاریخی همیشه اینطور نبوده. قرن 12 و 11 یک شکوفایی عظیمی در جهان اسلام بوده. از قرن 13 به بعده که بسته میشه. و گفتم چرا. من فکر میکنم تا زمانی که ما اجازه نداریم بیایم و در مورد قرآن بحث کنیم، بگیم بابا جان کلام خدا چیه؟ اینها کلامی بوده که در طول تاریخ نوشته شده. قرآن سالها بعد از مرگ پیغمبر اسلام نوشته شده. قرآن که از آسمان نیفتاده که مثلا یک کتابی باشه تلقی از آسمان افتاده باشه زمین. این رو نوشتن، این رو تغییر دادن، این رو اونقدر دست توش بردن. قوانینش هم همون قرن دهم دوازدهم میگفتن قوانین میگه مثلا این بخش ها قابل استفاده نیست. خب سوال من اینه، وقتی یه چیزی در قرن دوازدهم قابل استفاده نبوده، چطور ممکنه در قرن 21 قابل استفاده باشه؟ مثلا همین بردهداری رو شما در نظر بگیرید، دیگه محال ممکنه امروز جامعه ای بردهداری رو قبول کنه. حالا هی بگی تو قرآن بوده، خب بوده که بوده، تموم شده، منسوخ شده، بذارید کنار. اگر این آزادی رو به ما بدن که با کلام قرآن مثل هر کتاب دیگری رفتار کنیم، بسیاری از خشونت هایی که امروز در جهان اسلام به نام اسلام توسط مسلمان ها انجام میشه از بین خواهد رفت. دومین نکته ای که خیلی به جا بود و من فراموش کرده بودم بگم، آقای بنایی گفتن و من 100% حرفشون رو تایید میکنم، اینه که یک تفاوت ماهوایی بین کلام قرآن و سایر کتاب های آسمانی وجود داره. ببینید شما آنسیان تستما و نوو تستما، حالا فارسیشو گفتیم تورات و انجیل ولی غلطه، میشه نمیدونم فارسیش چی میشه، یعنی همین کتابای یهودی ها و مسیحی ها،
5: عهد قدیم و عهد جدید،
10: عهد قدیم عهد جدید، این رو شما در نظر بگیرید. اینها هم پر از خشونته، اینها هم پر، همونجوری که آقای بنایی گفتن، ولی خشونت از دهان خدا در نیومده. نمیدونم پیغمبر داوید و نمیدونم داوود، نمیدونم پیغمبر ازکیل، پیغمبر کیه که داره میگه خدایا بیا و دشمنان منو ریز ریز کن، نابود کن، بچه‌هاشونو تیکه تیکه کن. خدا خودش نگفته من این کارو میکنم، ولی قرآن فرقش اینه، کلام کلام خداست، یعنی که شخص اول خدا با بنده حرف میزنه، یعنی فاصله بین انسان و خدا از بین رفته. مستقیم میاد با تو حرف میزنه، میگه که این کار بکن اون کار بکن. خیلی سخته، خیلی سخته این رو تفسیر کردن، خیلی سخته گفتن این که بابا جان اینا از قول خدا گفته شده، یا اصلا مثلا خدا گفته ولی که الان که نگفته، 1500 سال پیش گفته، اگر امروز قرار بود حرف بزنه یقینا چیز دیگه میگفت. این خیلی سخته. مشکل جهان اسلام در کل، نه هم فقط ایران، نه هم فقط سنی، نه هم فقط عرب، در کل اینه که رابطه با متون اولیه اسلام یک رابطه کاملا منجمد شده است. این انجماد باعث میشه که القاعده خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. داعش خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. آخوند خودش رو مسلمون میدونه، سر میبره. همشون هم رجوع میکنن به چی؟ به قرآن. این قرآن، ببخشید من اینجور میگم، خیلی دارم عامیانه صحبت میکنم، باور کنید این قرآن شده امروز بلای جان ما. نه اینکه خود کتاب که کاری نکرده، این رابطه غلط ما با قرآنی که باعث شده این همه خشونت امروز در جهان اسلام، این همه خشونت به نام اسلام وجود داره. هر کی سر برید گفت خواست خداست، هر کی کشت گفت خواست خداست، هر کی تجاوز کرد گفت خواست خداست. بابا جان ما باید بیایم یک رابطه عقلانه منطقی با این متون برقرار کنیم. این متون به زمان خودشون تعلق دارن، این متون به مکان خودشون تعلق دارن، به جوامعی تعلق دارن که مارمولک رو مینداختن تو آب می‌خوردن. امروز که دیگه اینجوری نیست. رابطه جوامع در دورانها و در مکانهای جغرافیایی متفاوت، در زمانهای متفاوت با خشونت تغییر پیدا میکنه. جوامع ما امروز به سمت صلح شدن یا پسیفیه شدن، آرام شدن تمایل پیدا کردن و ما نمیتوانیم قوانینی که 1500 سال پیش ممکنه در زمان خودش مترقی هم بوده، نمیدونیم، ولی حداقل اون چیزی رو که میدونیم امروز دیگه قابل استفاده نیست. امروز دیگه مثلا فردی که با یک مردی یا یک زنی خارج از ازدواج رابطه داره رو دیگه اصلا به کسی مربوط نیست، چه برسه بخوان سنگسارش کنن. اینجور کنترل ها روی سکسوالیته برمیگرده به کی؟ به 1500 سال پیش. الان دیگه اینطور نیست. ما نمیتونیم. الان مشکلی که در جهان اسلام هست این است که یک بخش از جهان اسلام شدیداً مدرن شده، حرکات و رفتار و کل نمیدونم اخلاقیات جهان غرب رو جذب کرده. یک بخش دیگری از جهان اسلام که در اقلیت هم هست تحمل نداره که ببینه این همه مسلمون غربی شده، این همه مسلمون حتی از دین خارج میشن، رسماً از دین خارج میشن. خب تحمل ندارن با چسبیدن به این کتابی رو که حاضر نیستن تفسیر کنن، که حاضر نیستن بازش بکنن، زمان بهش بدن، بیان کنتکستوالیزش بکنن، بگن آقا جان این به یک زمان دیگه، به یک زمینه دیگه، به یک مکان دیگه متعلق بود و در اون زمان ببینیمش. هنوز تا هنوزه با این کتاب رابطهشون خارج از زمانه. خب تا زمانی که ما اینجوری رفتار میکنیم این خشونت ها یقیناً ادامه خواهد داشت. این خشونت ها زمانی آرام میشه و از بین میره که یک آدم معمولی که چندان تحصیلاتی هم نداره براش محرز باشه که من ایمانم رو دارم، به خدام اعتقاد دارم، به دینم اعتقاد دارم، ولی کتابی که مال 1500 سال پیشه رو قرار نیست بیام قوانینش رو مو به مو اجرا کنم. زمانی که اینطور شد ما واقعا به آرامش میرسیم. الان در جهان غرب، در مسیحیت، در یهودیت اینطور شده. وقتی که من به یه جوونه 18 ساله میگم مریم مقدس، امکان نداره باکره بوده باشه و بچه زایده باشه، جیغ نمیزنه، فریاد نمیزنه، از کلاس نمیزنه بره بیرون. ولی وقتی مثلا به یک جوونه سنی مراکشی تو کلاس میگم، خب تاریخ این چیزایی رو که میگید تایید نمیکنه، عصبانی میشه، رگ گردنش میزنه بیرون و میره از کلاس من بیرون، میگه که من تحمل ندارم، خانم شیرالی ضد اسلامه. خب ایناست، این مشکلاته. خشونت از این رابطه منجمد شده با یک کتابی میاد که مال این زمان نیست، مال مکان ما نیست. امیدوارم جواب سوال من قانع کننده بوده باشه. متشکرم.
11: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز، میشنویم شما رو.
5: من یه نکته کوتاه عرض کنم. اولا اینکه خوبه که یه اتاقی هم با همین موضوع که چگونگی گذار از این جامعه خشونت زا به جامعه خشونت زدا بپردازیم شاید بتونه مفید باشه. ولی من تیتروار سه موضوع رو عرض کنم. نخست این که ما باید نشان بدهیم این ایدئولوژی هایی که در اون خشونت وجود دارد ناموجهه. دلایل منطقی، عقلایی و تجربی برای اون ارائه کنیم. نکته دوم این که باید از متونی که بدیل این تفکر هستن استفاده ببرید. مثلا شما وقتی قرآن رو دارید در کنارش رساله‌ای رو دارید در باب تساهل از جان لاک یا اندیشمندان دیگر که نشان می‌دهد تساهل و رواداری تا چه اندازه می‌تواند مفید باشه. تا اینکه ما به اندیشمندان لیبرال دوران جدید برسیم، دیدگاه‌های اونها رو در حوزه اخلاق، در حوزه سیاست، در حوزه حقوق نشان بدهیم که فقط تفکر اسلامی نیست، فقط تفکر عبری نیست، فقط تفکری نیست که در خاورمیانه شکل گرفته باشه، بلکه جهان غرب اگر به اینجا رسیده بدیلی عرضه کرده، تفکر نوعی رو عرضه کرده که میتونیم از اون بهره ببریم و استفاده بکنیم. اما نکته سوم، من معتقدم گاهی باید از تبرها هم استفاده کرد. کار آموزشی و فرهنگی بدون شک کاری زمان بره، اما ما باید یک سیاست تقنینی یا قانونگذاری هم داشته باشیم که هر نوع ایدئولوژی، باور یا اعتقاد خشونت‌زا و تبعیض‌گر رو محدود بکنه و برای اون مجازات تعیین بکنه. یعنی ما یک اقدام فوری نیاز داریم، در کنار اون یک اقدام فرهنگی که باید انجام بشه. این کاریست که به نظر من میتوان در کلاس فلسفه سیاسی هم به اون پرداخت و جنبه های اون رو از منظر اندیشمندان و متفکران بررسی کرد. عرض دیگری ندارم.
10: ببخشید، من از همین پیشنهاد آقای ایمان سلیمانی امیری استفاده میکنم. در همینجا تمام حضار محترم رو دعوت میکنم از این به اینکه هفته دیگه به این اتاق بیان و در این موارد ادامه بدیم صحبتمون رو، و اگر اینکه دوستان موافق باشند، پیشنهاد آقای امیری بسیار زیبا بود، بسیار لازمه که در موردش صحبت بکنیم. اگر آقای امیری موافق هم باشن، من یک سوژه دیگری رو هم می‌خواستم اضافه کنم و اون ایدئولوژی. تعریف دقیق ایدئولوژی رو باید بدیم، چون من تو صحبت‌های دوستان می‌بینم ایدئولوژی به یک حرف ناسزا تبدیل شده که اینطور نیست. باید فراموش نکنیم که سوسیالیسم هم یک ایدئولوژیه که واقعا باعث اعتلای جوامع غربی شده. اینی که اگر اجازه بدین هفته دیگه این موارد رو و دوستان سر قرار بیایند همگی، واقعا من از تک تک شما که در این جلسه حاضرین دعوت میکنم که هفته دیگه سر ساعت 12 دوباره به این اتاق ما بیاین تا این بحث ها رو ادامه بدیم. دوستان اینها لازمه و هر کس که تشریف بیاره واقعا تاج سر ماست، خیلی هم قدمتون روی چشم ما.
11: سپاس از شما خانم شیرالی عزیز، آقای استاد سلیمانی گرامی. من حتما با شما دو بزرگوار هماهنگی میکنم بعد از اون برای اسکجول هفته آینده. جا داره اینجا از خانم زهره شیرخدایی هم تشکر بکنم، خیلی هم خوش آمدید زهره جان. میدونم که موقعیت نداری روی استیج بیاین. خانم شیرالی و دوستانی که حالا اگر اطلاع ندارید، خانم شیرخدایی هم در این مسیری که ما داریم، یعنی در راستای دقیقا همین مسیری که کلاس فلسفه سیاسی طی میکنه، ایشون هم خیلی زحمت میکشن در رادیو منو بشنو و آقای سلیمانی میشناسن ایشونو و درود میفرستن به ایشون، خیلی هم خوش آمدید. جناب ایجادی عزیز صحبتی دارین شما؟
12: فقط یک نکته عزیزان من، و اون این که اشاره به این شد که مسئله قدسیت، مسئله این که در ذهنها چگونه یک پدیدهی به عنوان پدیدهی که نمیشه بهش در واقع دست زد، نمیشه به اون به اصطلاح برخورد کرد، انتقاد کرد، بنابراین یه چیزی جدای از زمین میشه و آسمانی میشه و بنابراین این خود این تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به این که به در واقع ذهن خودمون و مغز خودمون یک قفلی میزنیم. به بسیاری از ایرانی ها، حتی چه بسا افراد و دوستانی باشن که در این اتاق هستند، نگاهشون به این که دفاع میخوام بکنن قبل از هر چیز از قرآن، ادامه همین تفکر بسته شده به امر قدسی هستش. یعنی این دیگر تفکر نیست، این دیگر اندیشگری نیست. اندیشگری به معنای فلسفی خودش و دارای پرسشگری هستش. بنابراین اگر ما به این رو توجه بکنیم که به فرض گفته می شود که به فرض اسلام برای امروز ما به هر حال یک نوع راهنمایی هستش. وقتی که انتقاد میکنیم که پس این همه جهان، این همه ایده های گوناگون هستش، یک مطلب دیگه مطرح میشه که و اون که به هر حال در اون لحظه‌ای که این اسلام متولد شد، به هر حال بیان گشایشی بود، بیان پیشرفتی بود در جامعه. من روی این نکته میخوام اصرار بکنم که این گفته بسیار بسیار نادرست است. ببینید، برگردیم به 1400 سال، ماشین زمان رو سوار بشوید. 1400 سال، 1200 سال پیش، 1300 سال پیش و در این حول هوش. در اون زمان، در اون جغرافیا، بله، اسلام به این ترتیب داره تکفین میشه، ساخته میشه و غیر بعد. ولی در درون همون دنیا و همون زمان ما چیزهایی رو داریم. ما توجه بکنیم، گاتها رو داریم. گاتهای زرتوش به همه بخشای اوستا نمیخوام برخورد کنم، فقط بخش گاتها رو مورد نظرمه. شما اگر توجه بکنی، گاتها به هیچ وجه فضای آنچه که در درون قرآن وجود داره وجود ندارد. خشونت هایی که ما بارهای گوناگون از کلام قرآنی بیرون میکشیم و مورد بحث قرار دادیم، در اونجا وجود ندارد در گاتها. بنابراین گاتها هایی که حتی چندین یک میکروفونی بازه عزیزان من.
2: بله، ببخشید جناب ایجادی عزیز، آقای سامی فکر کنم حواسشون نیست. بفرمایید جناب ایجادی.
12: بله، خیلی ممنون. بنابراین این نکته توجه بکنیم که در اون 1400 سال پیش پدیده بسیار بازکهن‌تری داریم که گاتا است و گاتا این فضا رو نداره. به علاوه ما فلسفه یونان رو داریم. در فلسفه یونان مباحث بسیار اساسی درباره فضیلت، درباره پدیده‌های گوناگون صحبت شده و این تمایل به خشونتی که در درون قرآن وجود داره در عرصه‌های گوناگون، چه در برخورد به اساساً جنبه به نظر من دفعه پیش گفتم و باز امروز هم تکرار میکنم، در درون 6300 آیه‌ای که در درون قرآن وجود دارد، نزدیک به 1000 آیه قرآنی متمایل به خشونت هست. این خشونت رو من اختراع نکردم، در درون آیه ها وجود داره. از اینکه جهنم مطرح میشه و برخورد به زن مطرح میشه و غیر و غیر غیر، اینها جلوه های گوناگون همین خشونت طلبی هستش. بنابراین چه در اون زمانش چه در این زمانش، به هیچ وجه قرآن و اسلام نمیتواند بیان به یک به اصطلاح تحولی باشد. ما این رو نسبت به خود جامعه حجاز در نظر نگیریم. خب ممکن اونها یه نظر دیگه ای داشته باشن. ما این رو در ارتباط با اون زمان سرزمین ایران و اون زمان سرزمین های دیگران و من نوع اندیشه ها و رفتارهایی که بوده، به هر حال وقتی این نگاه میکنیم، به هیچ وجه اسلام نمیتواند، هرگز نمیتواند به اصطلاح برابری یا برتری داشته باشد. متشکرم.
2: سپاس از شما. من خدمت اساتید اجازه بدید امیر جان چشم، من خدمت اساتید عرض بکنم بعد از هفته دیگه من این جسارت رو بکنم در اول روم به شما استادان عزیز بیشتر از 10 دقیقه رو وقت صحبت ندم که بیشتر بریم سراغ دو، چون من دارم میبینم وقتی سوالا مطرح میشه خیلی صحبت ها و بحثایی که شما اساتید میخواین انجام بدین و به دنبالش انجام میشه. اگر با این موافق هستید ما از هفته بعد به این شکل ادامه بدیم، یعنی اول روم در حد 10 دقیقه روم هر استادی یک ورود به بحث داشته باشه و بعدش ما دوستان بشنویم.
10: خیلی فکر خوبیه، عالیه مدرک جان.
2: بله، ببخشید من اگر من جسارت نکنم خدمت اساتید، من صرفا بخاطر اینکه حقوق شنوندگان و هموطنان عزیزمون رعایت بشه و اینقدر معطل نشه، من صرفا این پیشنهاد رو دادم. ممنون امیر جان. شما خیلی فکر کنم تحمل نداری، اگر کامنت کوتاه هست میشنویم شما رو، چون من خارج از نوبت به شما نوبت.
13: سلام علیکم و رحمت الله، ممنونم ازتون. ببخشید من وقتم کمی نمیتونم صحبت کنم. در قرآن، انجیل، تورات و حتی در گاتا ما این خشونت رو داریم. اتفاقا در گاتا هیچ ملاکی برای این خشونت ارائه نشده. به عنوان مثال بند 15 از حاتی 32 یا بند 10 از حاتی 34 که این عبارتش اینه: فرد دانا و خردمند با آگاهی از دانش خدایی، چون هسته مرکزی حقیقت و راستی، باید تبهکاران و نادانان را به پیروی از نیک اندیشی و نیک گفتاری و نیک کرداری وادارند و بیگمان آنان پس از شناخت راه راست و درست همه به سوی خدا روی خواهند آورد. مثال های دیگه نمیزنم. خشونت، اون خشونتی که شما بهانه قرار میدید، بعضی از دوستان بهانه قرار میدن برای حمله به اسلام، توی همه ادیان وجود داشته. ما جنگ رو در عهد جدید و قدیم، انجیل و تورات داریم، در قرآن داریم. من به همش هم اعتقاد دارم، ولی اون چیزی که بعضی افراد دارن تفسیر میکنن درست نیست. توی پروفایلم این آیات رو گذاشتم، میتونید بخونید. فقط میخوام این رو بگم، اولین خشونت در اسلام چجوری شروع شد؟ بعد از لیلة المعبد که میخواستم پیامبر مهربان که معلمی از توی خدا و رحمت للعالمین بود رو بکشن، و ایشون مجبور شد هجرت بکنه به مدینه، و بعدش

0: کنم بفرمایید استاد.
1: ببینید، خشونت در اسلام از لیلة المبید نبود، اون که در سال 13 بعثت رخ داد، زمانی که خود مورخان اسلامی گزارش میدهند که پیامبر اسلام دعوت خودش رو آشکار کرد، خشونت کلامی در سخنان ایشان وجود داشت که بزرگان قریش رو برآشفت و اونها آمدند به نزد ابو طالب که برادرزاده تو به خدایان ما دشنام میده، سب و الهنا، اوغلای ما رو سفیه میدونه، صفا احلامنا، عیب و دیننا و شتم آباینا، خود به پدران ما دشنام میده، به اجداد ما دشنام میده. اینا مربوط به سال سوم بعثته و چندین جلسه مذاکره رخ داد که دست از این کارها برداره. خب این خشونت کلامی، یعنی دشنام دادن به بتان نسبت به اجداد اعراب، اینها خشونت منظور نمیشه؟ خب طبیعتاً این نوع خشونت رو شما اگر در همون گزارشات اسلامی نگاه بکنید میبینید سنگ بنای عدم تساهل رو خود پیامبر اسلام گذاشت که نتیجه اون خوب شد دشمنی متقابل با ایشان. عرض دیگری نداره.
0: سپاس از شما جناب استاد سلیمانی عزیز. آقای امینی شما رو میشنویم.
2: درود بر شما جناب مزدک عزیز، خانم دکتر شیرعلی. ممنونم از دکتر بابک عزیز بابت دعوتشون. از ادب و ارادت هم دارم خدمت استادین عزیز و سلیمانی ایجادی و بنای گرامی. من عرضم خدمتون که در این که هیچ دینی رو ارجحتر از دیگری نمیدونم شکی نیست و سازگار نمیدونم با نیازهای انسان مدرن البته، ولی حداقل چند تا از دوستان داشتن یک جا میگرفتن تمامی ادیانو، به نظر من اینجا با تفاوت قائل بشیم. ببینید ما توی مسیح حداقل نمیبینیم که شمشیر به دست گرفته باشه، شلاقش رو تکون داده باشه، دستوری آورده باشه از سمت پدر برای سرکوب یا تبعیض یا مسائل این چنینی. پس حداقل میشه یه تفاوت های قائل شد. من فکر میکنم خیلی از دوستانی که تقلیل میدن در واقع این که این خشونت مربوط به
0: جناب امینی عزیز، ما صداتون رو نداریم، فکر کنم کانکشنتون ایراد داره. آقای امینی گرامی، جناب امینی عزیز اگر صدای بنده رو دارین، شما کانکشنتون ایراد داره و صداتون قطع شد.
2: به هر طرف این که نگاه میکنیم
0: جناب امینی عزیز
2: جانم،
0: صدای بنده رو دارین؟
2: بله بله
0: بله. برای مدت صدای شما قطع شد برای من، حالا فکر کنم برای کل روم اینطوری بود. اگر یه مقدار برگردید عقب و صحبت
2: کردید ممنون میشم. خواهش میکنم اگر از دوست دیگه هم بپرسید قطع بود یا شنیدن ممنون میشم.
3: بله بله عزیزم، برای ما هم قطع بود.
2: ببخشید نمیدونم تا کجا بود که من دوباره عرض کنم خدمتتون. اگه بگید ممنون میشم.
4: داشتین توضیح میدادی که بین دینهای گوناگون تفاوت وجود دارد.
2: بله ممنونم. عرضم این بود که بین دینهای مختلف واقعا تفاوتهایی وجود داره. دوستانی که اگر شنیدن تکراری بسخواهی میکنن. حداقل تفاوتش اینه که ببینید توی مسیح شما نمیبینید از جانب پدر دستوراتی آورده باشه که بگه تبعیض موجهه یا اینکه ارجحیت داره زن نمیدونم مرد بر زن یا نفی دیگری بکنه، دیگراندیش اینجا سرکوب بشه. و اینکه تفاوت‌های زیادی داره و خیلی از دوستانی که میخوان تغییر بدن این امر این که مسلمان ایراد دارد و اسلام هیچ مشکلی ندارد، به نظر من باید واقعا برن دقیق‌تر نگاه کنن به نص صریح، به متون، به سیره پیغمبر و تمام مسائل این چنینی که به جا مونده. من عرض کردم ما از مسیح نمیبینیم شمشیری به دست گرفته باشه. شما نقطه مقابلش میبینید پیامبران دیگه چه کار کردن. پس به خاطر همین به نظر من تقلیل ندید این که به حاکمین یا مبلغین، شاید تو مسیحیت بشه گفت جنایت هایی که مبلغین کردن بسیار وحشتناک بوده، اما شما تا به امروز میبینید یک مسلمان کاری رو میکنه که درست میدونه و میگه این فرامین الهیه و این که بهتر از این نیست. به نظر من این خشونت ها، همین خشونتی که خانم ندایی گرامی هم مثال زدن، واقعا وحشتناکه که شما ببینید ما هنوز تو قرن 21 میبینید اسید داره ریخته میشه روی زنی.

خاطر اینکه فکر میکنه که این خلاف شرعه. من فکر میکنم که این مشکلاتی که ما داریم میبینیم اینو دقیقا تالی فاسدش رو باید خیلی عقبتر بریم و این سرچشمه رو گم نکنیم، بدونیم که کار از کجا ایراد داره. من به شخصه با دین و خدایی کسی کار ندارم، هر کسی میتونه هر چیز رو بپرسته، هیچ مزیتی هم به دیگری نیست، ولی این که تحمیل کنیم این که این فرامین الهیه و این خشونت ها رو بخوایم توجیه کنیم، اینجای کار ایراد داره به نظر من. من عرض دیگه‌ای هم داشتم خدمت دوست عزیزمون که یادم رفت حقیقتشون صدا قطع شد یه نقطه ای، ولی که یه خشونتی هم که جناب ایجادی فرموده بودن در مورد حیوانات اتفاقا اونم برای من جالب بود. ببینید وقتی که دستور داده میشه که خوک نجسه یا حیوانهای دیگر رو سر میبره، این قپش ریخته میشه. وقتی هم که این اتفاق بیفته شما دیگه اون نوع حیوان دوستی

0: های روشنگران عبور از خط قرمز گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم برنامه ای از رادیو تلویزیون مالی
1: درودی دوباره به شما همراهان بینندگان و همزبانان در هر جای دنیا که هستید من مانی هستم در خدمت یاران خوب آگاه پژوهشگر و روشنگرمون آقایان سلیمانی امیری و اسماعیل وفا یغمایی ما امروز در 43 برنامه عبور از خط قرمز تاریخ هستیم زندگی محمد پیدایش اسلام رو دنبال کردیم تا رسیدیم به جنگهاش شماری از جنگهاش رو با شما در میان گذاشتیم بعد به مناسبت ماه محرم رفتیم سراغ علی ابن ابی طالب چند برنامه درباره او داشتیم و دوباره برگشتیم به زندگی محمد چون بعضیاتون پرسیدین چرا این توالی به هم خورده و بعد از محمد میریم سراغ خلفای دیگر درباره علی که گفتیم اونجا درنگ کمتری خواهیم داشت و بعد میریم جلوتر تا برسیم به زمانه حال باید هممون حوصله داشته باشیم چون گام به گام پیش میریم و جزئیات رو باید همان گونه که ثبت شده رو بیان بکنیم و نظرات دوستان رو هم در این باره بشنویم. محمد پیامبر مسلمانان طبق روایات گوناگون از شیعه و سنی 101 جنگ کرد. از موقعی که وارد مدینه شد شهر آرام نسبتاً آرام مدینه آرامشش رو از دست داد و طی 9 سالی که محمد زنده بود و در مدینه بود 101 جنگ داشت که در 28 یا 27 تا از اون جنگ ها خودش حضور داشت به اونها میگن مثلا قزوه یا جنگ هایی که خود محمد حضور داشت و خیلی از جنگ های دیگر 73 تا جنگ رو دستورش رو اون داد و تقریبا میشه گفت که سالی 10 تا جنگ حالا شاید شما بپرسید که مگه میشه سالی 10 تا جنگ کرد خب این جنگ ها مانند جنگ گروهک های سیاسی کوچولو بوده شاید بزرگترینش حمله نهایی محمد و لشکریانش به مکه بود که 1500 تا لشکر همراهش بود بقیه در گروه های کوچکتر بودن جنگ های قبیله‌ای بوده راهزنی بوده ترور بوده جنگ مثلا 50 نفر با 10 نفر بوده اما جنگ بوده نامش جنگ بوده و اینها ثبت شده در تاریخ و نمیشه هیچ کدومش رو از قلم انداخت ما امروز میخواییم بریم به تماشای جنگ خیبر که مسلمین در این جنگ پیروز شدند جزئیاتش رو خواهید شنید در این برنامه و این یکی از افتخارات محمد علی و یارانش در جنگ های گوناگونی که داشتند بوده است و هنوز هم برای مسلمان ها هست پرسشی که من میخوام با آقای سلیمانی امیری استاد ارجمندمون در میان بگذارم این است که آقای سلیمانی اصلا چگونگی و اهمیت فتح خیبر برای مسلمان ها چه بوده و اینکه در واقع این جنگ این بار نه با اهالی قریش و خاندان خود محمد بلکه با یهودی ها بوده و اینها در واقع این جنگ هایی که محمد با یهودیان داشته پایه نفرت مسلمان ها از یهودی ها رو نه همه مسلمان ها البته باید بگم اونایی که باورمندن به این قضایا دامن زده ریشه دار کرده و تا به اکنون هم این قضیه پایدار. و من از شما خواهش میکنم هرگاه که فرصت شد درباره این نفرت زشت اما رایج از یهودیان هم شما اگر فرصت شد با ما سخن بگید. من به هر دوی شما عزیزانم خوش آمد میگم و دوستان تو کامنتاشون نیستن که نگران وقت نباشید، بگذارید دوستان حرفاشون رو بزنن، ما میشینیم پای برنامه و یاد میگیریم. از این بابت من خوشحالم که مردم به ویژه جوانها و اهل خرد این برنامه ها رو دنبال میکنن و قلم به ستایش شما برمیدارن. بفرمایید آقای یغمایی گرامی، آقای سلیمانی گرامی، من در خدمت هستم.
2: درود بر شما عالی جنابان، استاد مانی، استاد یغمایی نازنین و یکایک بینندگان گرامی رادیو تلویزیون مانی، خوشحالم که در فرصتی دیگر در خدمت شما عزیزان هستم. خب پرسش بسیار مهمی رو مطرح فرمودید جناب مانی. اینکه واقعا چرا جنگ خیبر برای مسلمانان دارای ارزش و اهمیته؟ خب من باید یک مقدمه‌ای رو عرض کنم که بی سبب نیست حتی برای شناخت تئوری‌های سیاسی پیامبر اسلام. ما در نوبت گذشته به داستان صلح حدیبیه پرداختیم، داستانی که محمد ابتدا با دیدن یک رؤیا یا خواب از جانب خدای خودش وعده میگیرد که وارد مکه میشه، قربانی میکنه، حج رو به جا میگذاره و برمیده. بسیاری از مسلمانان هم با این امید و نوید به راه افتادند که ما امسال میرویم، بعد از حدود 5-6 سال دوری از مکه حج رو به جا می آوریم و بر می گردیم و خداوند هم پشتیبان ما. اما ما دیدیم که زمانی که محمد به حوالی حدیبیه رسید متوجه شد که قریش اجازه ورود رو نمی دهد. در اونجاست که اندکی مسلمانان نسبت به این وعد و وعید الهی دچار تزلزل شدند، یعنی گفتن خب اگر خدا چنین گفته چرا باید ما در برابر یک عده مشرک سر تعظیم فرود بیاوریم، به خواست اونها متمایل بشویم و حج ناکرده و قربانی نداده بازگردیم. نکته دوم این است که در همان حدیبیه محمد مجبور میشود صلح‌نامه‌ای رو امضا بکنه که برخی از مفاد این صلح‌نامه نوعی خفت و خاری برای او بود، از جمله حذف کردن نام رحمان و رحیم از کنار نام الله و از سوی دیگر برداشتن عنوان نبوت خود، یعنی در اون صلح‌نامه عنوان رسول اللهی رو برداشت و نوشت محمد ابن عبدالله. این سبب شده بود افرادی شاخص‌ترین چهره اون یعنی عمر ابن خطاب به پیامبر بتازند که مگر ما مسلمان نیستیم، مگر شما پیامبر نیستی، مگر خداوند با ما نیست، پس چگونه میشه که ما چنین قراردادی رو که بندهای بسیار زیادی از اون نشانه خفت و ذلت هست بپذیریم. این کار به جایی رسید که حتی زمانی که محمد به یاران خود گفت بهتر از قربانی رو همینجا انجام بدیم و برگردیم، هیچ کدام از مسلمانان از دستور او تبعیت نکرد. ما تو برو قربانی خودت رو انجام بده. محمدش میکنه که هیچ کدام از این یاران سخن من رو میشنیدن اما کلام من رو پیروی نمیکردن. این نشان میدهد که یک مشروعیتی در حال افوله، یک قدرت کاریزماتیکی در حال نزوله، باید این رو بازیابی کرد. ما از این دست مسائل کم ندیدیم جناب مانی. محمد در میانه راه هنوز دو منزل از حدیبیه به سمت مدینه حرکت ناکرده، ناگهان سوره فتح رو نازل میکنه، به این عنوان که بله این هم یک فتحی بود و خداوند برای شما وعده گرفتن غنایم بیشمار رو داد، که حالا ما اشاره خواهیم کرد که این غنایم بیشمار همان خیبری بود که محمد از قبل نقشه اون رو کشیده بود که بتواند به اونجا حمله بکنه برای بازیابی مشروعیت و قدرت خود. اما این نوع بازیابی وجاهت ها کم نبود جناب مانی. حالا من نکاتی رو، مصادیقی رو، شواهدی رو به شکل خلاصه عرض کنم. ما پیشترها اشاره کردیم زمانی که پیامبر اسلام از شیب ابی طالب بیرون آمد، شروع کرد به تبلیغات، به طائف رفت، به جای دیگر رفت، اما هیچ موفقیتی به دست نیاورد. در همین اسناست که ناگهان داستان معراج و اسراء رو برمی‌کشه، به این دلیل که چون دید کسی عملاً به او توجهی ندارد، وجاهت او زیر سوال رفت، با ساختن داستان معراج خواست بگوید ببینید این من هستم که خداوند من رو شبانه از مسجد الحرام به بیت المقدس برد، سپس به هفت آسمان گشتم، الله رو دیدم، جبرئیل رو دیدم، ابراهیم رو دیدم، موسی رو دیدم و در واقع همه اونها من رو به عنوان نبی تایید کرد. او خواست دوباره این مشروعیت خودش رو بازیابی بکنه. در زمان پیروزی هم او همین گونه بود، یعنی زمانی که در بدر در رمضان سال دوم پیروز میشه، هنوز یک ماه نگذشته در شوال به سمت بنی قینقاع میره، یعنی او دچار یک توهم قدرت میشه و چون مشروعیت او هم افزوده میشه، سعی میکنه به قبائل کوچکتر دستاندازی بکنه. در زمان شکست هم همین کارها رو میکرد، مثلا یک سال بعد در احد، زمانی که او شکست خورد در شوال سال سوم، شروع کرد بلافاصله بعد از شکست، زمانی که خونین و مالین به مدینه بازگشتن و دید سپاه قریش بازگشته، ناگهان نیروهای خود رو جمع کرد، به شکل نمادین و بسیار مضحک به سمت همراه الاسد رفت که به تعقیب قریش بپردازد. حالا دقت بفرمایید، ایشان در احد جرأت نداشت، یاران او فرار کردند، خودش هم دندان شکسته، گونه شکسته، سرپاره شده به مدینه بازگشت، اما چون دید همون گونه که وعده داده بود در بعد فرشتگان به کمک من آمدن، خدا به کمک من آمد و ما توانستیم بر نیروهای قریش پیروز شدیم، حال چگونه در احد چنین شکست خوردیم، ناگهان باید ایجاد قدرت بکنه. این گونه است که ابن سعد اشاره میکنه که این افراد آمدن در همراه الاسد، سه شب ماندن، آتش روشن کردن و با فتح و ظفر بازگشتن، یعنی رفتن یک تیر الکی شلیک کردن و بعد برگشتن گفتن ما پیروز شدیم. این جالبه که شما این نوع رفتارهای محمد رو میتوانید رصد بکنید. نکته شگفت‌انگیزتر اون، ما در قضیه احزاب یا خندق داریم. زمانی که محمد مجبور میشه نزدیک به 15 روز محاصره بشه، افرادی مثل معتبر قشیر و دیگران به او گفتن محمد به ما وعده کسرا و گنجهای قیصر روم رو میده، اما ما نمیتوانیم به توالت برویم، یعنی تا این اندازه ما در حصار هستیم. خب این نوع مشروعیت زدائی ها نیاز به بازیابی داشت، برای همین هنوز نرسیده به خانه دستور میدهد که نماز عصر رو باید در بنی قریظه بگذارید و آن نوع رفتاری که او با اسرای بنی قریظه میکنه نشان دهنده این هست که میخواهد نوعی مشروعیت ایجاد کنه. یعنی آنقدر اون، حالا به خصوص اون جمله‌ای که ابو سفیان در موقع رفتن به او گفت که ما آمدیم اما شما 15 روز خود رو مخفی کردید و جرأت خودنمایی نداشتید، بر محمد چنان گران بود که اون رو بر گردن اسرای بنی قریظه انداخت. برای همین ما میبینیم که این نوع رفتارها نزد محمد وجود داره. خب در حدیبیه چه اتفاق افتاد؟ یک مشروعیتی توسط محمد زیر سوال رفت. طبیعی بود او باید بلافاصله این مشروعیت رو بازیابی میکرد و بهترین بهانه خیبر بود، جایی که به عنوان انبار خاربار و حالا خرما و به نوعی مایحتاج زندگی مردم اون قسمت از حجاز شناخته میشد. برای همین محمد تصمیم میگیره در محرم سال هفتم بلا فاصله به طرف خیبر بره. اما مسئله خیبر به همین سادگی نیست. خیبر محل حضور یهودیان متعددی بود، در قلعه های مختلف اینها ساکن بودن. یهودیان بنی نظیر هم که توسط محمد تبعید شده بودن، بخش اعظم اونها به همین قلعه ها رفت. اما محمد دست از سر اونها بر نداشت. ما ابتدا عرض کردیم ابو رافع سلام ابن عبل حقیق توسط یاران محمد ترور شد در همان خیبر. بعد از سلام ابن عبل حقیق یهودیان آمدن و اسیر ابن زارم یا برزام یا رزام، حالا با اون نوع متفاوتی از نگارش ها، او رو برکشیدن و به عنوان رئیس انتخاب کردن. محمد ابتدا عبدالله ابن رواحه رو میفرسته که برو ببین اوضاع به چه منوال هست. او میبیند که این شخص علاوه بر دلاوری، شهامت و شجاعت، به دنبال اتحاد میان یهودیان خیبر و قبائلی مثل فزاره، قطفان و دیگر قبائله. محمد احساس کرد که میتواند از این قدرت سیاسی اسیر ابن رزام یا زارم متحمل خسارت بشه. بنابراین بنابر همان جاسوسی یا به نوعی خبرچینی عبدالله ابن رواحه، این بار 30 نفر رو اجیر میکنه به همراه خود عبدالله میفرسته به این عنوان که شما بروید به اسیر بگویید به نزد من بیاید و من میخواهم ولایت او، زعامت او، امارت او بر یهود خیبر رو تنفیذ و تفویض بکنم. آنها میروند، اسیر رو دعوت میکنن که با ما بیا. اسیر هم فریب میخوره، به همراه اونها حرکت میکنه. در میانه راه متوجه میشود که قاعدتا محمد نمیتواند چنین مطلبی رو برای یهودیان به رسمیت بشناسه. در همون حال افرادی مثل عبدالله ابن انیس و دیگران اون رو ترور میکنن و اسیر رو میکشن. بنابراین ما میبینیم که این مسئله خیبر در گذشته هم برای محمد مشکلاتی داره، اما محمد سعی میکنه در همین حال با افرادی مثل رفاعت ابن زید که از بزرگان قطفان بود صلح برقرار بکنه، چون نمیخواست او هم به نزد خیبریان برود و از اونها حمایت کنه. یک نکته رو جالبه که من عرض کنم، اهمیت ترور و حالا به نوعی دشمنی با یهودیان آنقدر برجسته هست که آقای رسول جعفریان در کتاب تاریخ سیاسی اسلام نکته رو آورده که من این رو میخوانم چون بسیار مهم. ایشان در صفحه 267 کتاب خودشون میگوید در تمام سیره پیامبر میتوان شاهد بود که حضرت از نقش تبلیغات چیان دشمن غفلت نکرده. حالا منظور از تبلیغات چیان؟ شعرا، خطبا، سخنوران و این افرادی بودن که شعر میگفتن و در اشعار خودشون نقدهایی بر محمد، اسلام و احکام اون داشت. ایشان ادامه میده و در هر فرصتی که به دست آورده آنان را از میان برداشته است، یعنی با ترور. بازی با احساسات مردم در تحریک آنها بر ضد حق، رسول جعفری خودش آخونده دیگه، به هر حال داره از اسلام رو چون حق میداند هر نقدی بر اسلام رو مخالفت و ضدیت با حق تعبیر و تفسیر میکنه. از نظر آن حضرت امری خطیر و غیر قابل بخشایش بودند. پس این یک سندی است که به صراحت نشان میدهد که در تمام سیره های پیامبر اسلام این مواجهه با تبلیغاتچیان، شعرا و خطبا وجود داشته که ایشان اونها رو از بین ببرند. به هر حال محمد حرکت میکنه، بنابر نقل ابن هشام در محرم و بر نقد واقعی در ربیع الاول که به هر حال اگر در محرم باشد باید او رو ما رو حرام هم بدانی، به سمت یهودیان خیبر. اما یک نکته جالبتری هم حالا به ذهنم رسید عرض کنم. در چند واقعه محمد زمانی که از راه‌های مختلف عبور میکنه، خب سوال میپرسه که این نام این مسیر چیست، نام آن راه چیست، نام این کوه چیست. بلد راه به او میگوید که مثلا نامش فلان است. محمد چون انسان خرافی بوده میگفت نه خیر، از این راه نرویم، از آن راه برویم. و در واقع در همین راه هم پیش آمد که مثلا شخصی گفت این راه کجاست، گفت حسن، گفت نخیر اینجا نمیرویم. گفت آن راه کجاست، گفت حاتب، گفت نخیر اینجا هم نمیرویم. گفت آن راه کجاست، گفت مرحب، گفت آن اینو میرویم. چون به مرحب به معنای خوش آمد هست، در واقع گفت از همین راه میرویم. خب حالا دقت بفرمایید، همین خرافات ما امروز هم داریم در مورد جادوی نامها یا بسیاری از امور دیگر که بسیاری فکر میکنن این کار فقهاست که مثلا آوردن و این نوع خرافی بودن نسبت به نامها، جاها و یا اماکن رو برکشیدن، در حالی که در سنت محمد هم بوده و خود واقدی و دیگران هم آوردن که پیامبر اسلام به نام نیک فال میزد. حتی بسیاری از اشخاص رو که نامشون هم بعضن نامهای جنگی بود یا نامهای نامتعارفی بود ایشان تغییر میده. در این راه داستانی رخ میده که هنوز به خیبر نرسیدن. یکی از افراد قبیله اشجع رو پیشقراولان محمد به اسارت میگه. حالا دقیق بفهمید نوع رفتارشون با این شخص پیشقراول چگونه است. این رو هم واقعی آورده و من میخوانم به عنوان آخری سند در این بخش و بعد در نوبت بعد برمیگردم به اون مسئله خیبر. حالا چه میگوید؟ واقعی اشاره میکنه که وقتی این شخص رو گرفتن، خب سوال کردن که یهودیان خیبر در چه حال و روزی هستن. او هم یه سری اطلاعاتی داد. اما نکته جالب این داستان این اجبار یا نوعی نگاه تحمیلی است که مسلمانان نسبت به افراد دیگر داشت. باقی دی این رو در صفحه 487 و 488 کتاب مغازی آورده. میگوید عباد ابن بشر تازیانه خود را بلند کرد و چند تازیانه به او زد و گفت تو جاسوس یهودیانی، راست بگو وگرنه گردنت را خواهم زد. آن مرد عرب گفت اگر به تو راست بگویم مرا امان میدهی؟ عباد گفت آری. خب ما تا اینجا فهمیدیم که شکنجه هم وجود داره. حالا ما در داستان کنانت ابن ربی به شکل مفصل به این مسئله شکنجه خواهیم پرداخت. بعد میگوید که حالا پیامبر آمد. چون پیامبر وارد خیبر شدند اسلام را بران مرد عرضه داشتند و فرمودند 3 روز به تو مهلت میدهم، اگر مسلمان نشوی این تناب فقط وقتی از گردنت باز میشود که بر فراز دار رفته باشی. پس آن مرد مسلمان شد. در واقع این نوع رفتارهایی است که مسلمان ها انجام میدادند و به نوعی اسلام اجباری رو هم ترویج میکردند در کنار اسلامی که به اختیار هم بود. این رو هم واقعی آورد. بنابراین ما میبینیم که پیامبر اسلام برای نوعی ایجاد مشروعیت جدید در میانه راه حدیبیه تا مدینه سوره فتح رو نازل میکنه، در اون سوره وعده دادن غنایم رو به مسلمانان میده تا بتونه اینها رو با رشوه دادن به نوعی دوباره در دامان اسلام گرم نگاه داره و این نوع رفتارها سابقه پیامبر اسلام هم وجود داره. بعدی ما میرسیم به پای حصارهای خیبر که من در وقت بعدی عرض خواهم کرد که چه اتفاقاتی رخ میده و چه وقایعی وجود داره که ما میتونیم از اونها درسهای بسیار مهم میده.
1: سپاسگزارم آقای سلمانی امیری عزیز. آقای امانی، شما میدونید که این جنگایی که گفتیم 101 صورت گرفته از سال 623 میلادی تا 631-32 میلادی، یک بخشش جنگ هایی بوده که اینها با یهودیان کردند. خب قبل از اسلام که اسلام وجود نداشت، اون منطقه مدینه و مکه و شهرهای دیگر یهودی نشین بودند یا طرفداران قبایل قریش بودند، از طوایف اونا بودند و بت پرست بودند و در جنگ هایی که بعد را میفته تازه گروه اسلامی به وجود میاد. محمد شروع میکنه با خود طایفه خودش با قریشیان میجنگه و چند جنگ رو با یهودی ها میکنه. این جنگ مسلمان های صدر اسلام به رهبری محمد و علی با یهودیان نزاع ایدئولوژیک بوده، تضاد دینی بوده. یک دین میترسیده که یک دین دیگری جای بیشتری داشته باشه و بعد منابع درآمد اون دین یا معابدشون یا سرزمین‌هاشون از دست بره، یا بر سر قدرت سیاسی فقط بوده و قدرت مالی که هر کس تفوق میافت بر طرف مقابل خب سرزمین‌هاشون رو تصاحب میکرد، گوسفنداشون و شتراشون و نخلستانهاشون و مردان رو به بردگی میگرفت یا میکشت و زنان و بچه‌هاشون که کنیز میکردند و تقسیم میکردند بین خودشون. کدوم وجه غالب بوده توی اون جنگ‌های اولیه که بین، یعنی همش هم در واقع مسلمان ها رو انداختن علیه یهودی ها. شما اگر میخواید پیش از اون گوشه از جنگ خیبر رو باز کنید میتونید این کار رو بکنید، بعد به پرسش من پاسخ بدید. اگر میخواید واگذار کنید که صحنه جنگ خیبر و جوانبش رو آقای سلیمانی باز کنن، اگر ممکنه به پرسش که من کردم پاسخ بدید.
3: ببینید جوانی، درود بر شما، درود بر آقای سلیمانی و همیهنان ارجمندی که این برنامه رو گوش میکنن. ما تو این برنامه‌ها یه مقدار از این کادر رسمی که در بسیاری موارد کادریست پر از دروغ باید فراتر بریم و همینطوری که بارها اشاره شده بر صحنه واقعی تاریخ حقایق رو بنگریم و مثلا وقتی که ما اسناد رو میخونیم، همین کشتار یهودیان رو، چه در جنگ خیبر چه در جنگ های دیگه، بنی قریظه، بنی مسلم و اصلا یهودی کشی، پاکسازی یهودی ها، میبینیم که با کمال لبخند ملیح علما، حتی نواندیشان، که پیامبر از طرف پروردگار برای هدایت مردم اومده بود، ولی این هدایت رو وقتی رو منبر ما میشنویم، حواسمون نیست که صدها و هزاران نفر کشته شدن بر اثر این هدایت، و این هدایت به ضرب شمشیر بوده و گرایشات درونی انسانی که یک انسان بود میخورد، میآشامید، ولی یک حبابی دورش مذهب، برای اینکه این کار مذهب همه مذاهب میتونه که وارد نمیشه شد. مثلا بلی سوال رو میشه به طور منطقی با خردی که طبیعت یا نمیدونم هوش جهان به انسان داده روی میز گذاشت، آقا 13 سال یک پیامبری که از طرف خدا اومده بود، کتاب داشت، نمیدونم جبرئیل بهش نازل میشد، کلی معجزات عجیب غریبی که همش دروغه، نمیدونم شق القمر، به سخن آمدن درخت، این چرندیاتی که آخونده سرم میکنن، این چرا حتی 100 نفر بهش نپیوستن؟ من یه بار گفتم همین الان در قرن 21 در آمریکا، مرکز قدرت جهان تکنیک، اگر کسی بیاد مثلا تو خیابون یک اعجازی نشون بده و هزاران ده ها سه هزار نفر میپیوندن، به چه دلیلی؟ برای اینکه کسی باور نداشت و این بهمنی که از اونجا سرازیر شده، به خصوص برای ما ایرانی ها در دوره صفویه تبدیل شد به یک کوه هولنگیزی که قلفیده تا اینجا و آدم نمیره که برش. ما نگاه بکنید تا از مکه میره به مدینه، من به این سوال خواهم رسید که انگیزه ها چی بود؟ طبعا انگیزه ها قدرت بود. من همینجا میخوام یه نکته رو اشاره بکنم، نکته رو که الرصافی اشاره کرده، نویسنده عراقی، در کتاب راز بزرگ محمدی که ترجمه شده، این روی نکته جالبی دست گذاشته، روی کودکی و روانشناسی شخصیتی کسی که بعدها ادعای پیغمبری کرد. هر رسافی به نظر میرسه مسلمونه، وقتی هم مرد وصیت کرد که مرا در جایی به خاک بسپارید که هیچ کس در کنار گور من نباشه، انسانی بود آزرده، ولی حرفای جالبی داده. من جمله در دوره کودکی محمد اشاره میکنه که او در کودکی پدرش مرد، بعد پدر بزرگش که ثروتمند بود سرپرستی به دست گرفت، این بچه در ناز و نعمت بزرگ میشد، تا اونم مرد، بعد افتاد دست عموش ابو طالب، اونو فرستاد به شطور شرونی و تو بیابونها با سختی بزرگ میشد و اشاره کرده به کمپلکس های روحی که او پیدا کرده، و وقتی که بر میگرده تو مکه و میبینه که بقیه قریشیان، نمیدونم بقیه کسانی که در پیرو سایر مزار بودن، من جمله یهودیان، اینها در ناز و نعمتن، به خودش میگفت صبر کنید من بزرگ بشم، خواهید فهمید چه خواهم کرد. ما باید بریم روانشناسی کودکی 5-6 ساله رو که با شطورها سر و کار داره، و همون دوره هم هست که میگن هم فرشته ناظر شد، فلان زن گفت، سینه رو شکاف شستن، از این چرندیاتی که همش دروغه، همش دروغه. من بخواست بگم آخوند هر آن چه میگه دروغ. این بزرگی روانشناسی داره، یک کمپلکس داره، ممکنه بعضی ها بعدشون بیاد، چون در حیطه پیامبر و امام که سهل حتی قدیس معمولی هم نمیذاره آدم مذهبی آدم وارد شه، این بزرگ میشه و بعد میبینیم تا میرسه به مدینه و قبایل اوس و خزرج رو جذب میکنه و یه ارتش کوچیک درست میکنه، کشت و کشتار شروع میشه، و اینجاست که نه بر اساس کتاب آسمانی، نه بر اساس معجزات، نه بر اساس نمیدونم خلق و خویی که آخوندا نسبت میدن، او یه شخصیت تاریخی است، طبعا هوشیار بود و خلاصه توانایی هایی داشت، ولی راه میفته، این ارتش که راه میفته، ما شاهدیم که شروع میکنه به قدرت گرفتن، و وقتی که ما میریم همونطورش که شما اشاره کردید فهرست جنگ ها رو میبینیم، میبینیم که حداقل 98 تا حد اکثر 100 خورده ای جنگ رو او فرماندهی میکنه. اولین جنگ رو در مارس 623، یعنی همون اولی که به مدینه میره، به اسم سریه حمزت بن عبدالمطلب، شروع میکنه و بعد این جنگ ها ادامه پیدا میکنه در تمام طول سالها. شما اشاره کردید سالی 10 خلاصه جنگ وجود داره تا میرسه به ماجرای بنی قریظه، ماجرای خیبر و سرانجام حتی در بستر مرگ. شما نگاه کنید نبرد خیبر در جوان 628 یعنی 3-4 سال قبل از مرگ، ولی ادامه داره. از اون موقع که 50 تا غزوه و سریه هست، ظرف این 3-4 سال شروع میشه به اسم غزوه وادی القرا، سریه عمر ابن خطاب، سریه ابوبکر صدیق و ادامه پیدا میکنه تا فتح مکه که سال 630 میلادی هست و نیز بعد از اون هم 7-8-10 تا سریه هست که حتی در بستر مرگ ما شاهدیم که او خلاصه از جنگ دست برنمی داره و پرچم رو میبنده، میده به دست اسامه بن زید و میمیره. یعنی پیامبری جنگاور، اهل جنگ، اهل کشتار، و تو این کار با به نظر من با تک تک اینها رو بررسی کرد، برای اینکه ما با یه چهره تاریخی رو برویم که 1,200,000,000 نفر این آمار اعلام شده است که حالا یا پراتیکان یعنی عملی یا غیر پراتیکان به اون عقیده دارن. تو این کادره که ما میتونیم بفهمیم که او آری در پی قدرت بود. من بارها اشاره کردم، گفتم ببینید وقتی من نگاهم به یک نگاه مثلا خدا گرایانه اگر باشه به جستجو بکنم، نمیتونم خدای رو جستجو بکنم که مثل یک مثل مشوق تیم فوتبال موقعی که هر جا محمد ابن عبدالله میره و ارتششون بالای آسمون نشسته مشغول تشویق کردنه که لا فتح الا علی آیه نازل میکنه، معلوم نیست که در اون موقع بقیه جهان هستی رو چجوری این آدم این بسیار پروردگار وجود فلسفی به اصطلاح کنترل میکرده. یعنی با یه خدای کاملا در خدمت ارتش محمد ما رو برویم، کسی که مشغول فتح هست به دنبال 100% قدرته. اینجا من باز تاکید میکنم روانشناسی درونی پیامبر رو که در دسترس هست با شناخت مثل همه شخصیت سیاسی تا ما بتونیم بفهمیم. آره قدرت بسیار دوست داشت، ثروت بسیار دوست داشت. این حرفایی که میزنن آخوندها که آقا حالا ماجرای فلک رو خواهیم رسید که اختصاص داد به خودش بخش عظیمیش رو و زن مسئله بود، به خصوص در خیبر که یکی از نقاطی بود که بسیار بسیار آبادان بود، 5-6 تا رودخونه داشت، نخلستون‌های زیبایی داشت، مردم اونجا زندگی میکردن که ثروتمند بودن. و وقتی ما تاریخ رو مراجعه میکنه میبینیم که این بندگان خدا که یکتا پرست بودن، یعنی قبل از اجداد محمد که بسیارشون بت پرست بودن، اینا یکتا پرست بودن و از قول معروف ادیان ابراهیمی رو ادامه داده بودن تا رسید به یهودیت. میگن که اینها بازماندگان اسنادی که از میگن بازماندگان سپاه موسی بودن که خلاصه گزارشون افتاده بود اونجا. برخی میگن این یهودیان رو یوشع نبی فرستاده بود اینجا، برخی میگن که یهودیانی که در خیبر زندگی میکردن و بقیه یهودیان فراریان از جنگ بخت و نصر هستن که حمله کرد، دولت یهود رو نابود کرد و بسیاری رو اسیر کرد، برد به عراق کنونی که بعد کوروش آزادش کرد و بخششون اومدن اینجا. به هر حال حرفا در این زمینه بسیار، اینها یهودیان در این سرزمین ساکن بودن، در خیبر، شمال حجاز، شهرهای تبوک، تیما، وادی القرا و خیبر مرکز یهودیان بود و بعد در مدینه ساکن شدن، ازدواج کردن با اعراب، زن گرفتن به از اعراب زن دادن به اونها، بچه هاشون شیر دادن، اسامی عربی برای خودشون انتخاب کردن و داشتن زندگی می کردن تا به قول آخوندها خداوند متعال از آسمان هفتم پیامبری را برای هدایت مردم فرستاد و دین حق را به او داد و تا پیام خدا را برساند. و پیامبر در جملات یکی از آخوندها رو میخونن، از نیکی فروگذار نکرد، گروهی ایمان آوردن، گروهی هم کفر رو برگزیدن. ولی اصلا اینطوری نیست، این کسی رو که خداوند برای هدایت فرستاد از آغاز ورودش به مدینه شمشیر به کف برخی میگن تازیانه به کف بودن، ایشون شمشیر به کف بودن، شروع به هدایت کرد، گردن زد. و اتفاقا در طول این جنگ هاست که ما باید مسئله مصادره اموال مردم، مسئله بردهداری و فروختن زن و بچه مردم، مسئله مصادره نخلستون ها، بریدن نخلستون ها، از بین بردن احشام مردم رو، ولی مسئله شکنجه رو در این راستا بر پهنه تاریخ ما ببین. خیبر همطور که اشاره کردم بسیار سرزمین زیبا، پر نعمت و در حدود 160 کیلومتری مدینه قرار داشت، الان هم با جاده اسفالتی وصل و از خیبر میزده تا تبوک، عمان و تا دمشق و ترکیه این ادامه داره، تاریخ بسیار کهنی داره و میگن که این شهر نخست در دست سمودیان بوده، یعنی ملتی که صالح پیامبر مسئولشون بوده، بعد رفته زیر فرمان دولت لحیانیان و بعد خلاصه بخشی از دولت امالقه میشه، از دولت‌های قدیم که اینها بر حجاز و شام فرمان می‌راندن. اسامی پادشاهانشون از ابیجاد، حوز، قطی. و قبل از اینکه خیبر فتح بشه نخستین بار یک سریه‌ای پیغمبر در ماه رمضان سال 6 هجری یک نفر به اسم عبدالله ابن عتیک یا عتیک، چون اسامی عربی رو من درست نمی‌دونم چطوری باید خوند، به سوی ابی رافع سلام ابن ابی حقیق نظری اعزام داشت. و خلاصه اینها رفتن به سراغ اون، میگن که این ابی رافع خلاصه یک سپاهی داشت و مشغول راهزنی بود و پیامبر این فرستاده خودش رو با ارتش فرستاد تا او رو بکشند. این آغاز بود، ولی خیبر طعمه‌ای بود که بسیار دلانگیز بود برای فتح. و دفعه قبل ما گفتیم که این پیمان حدیبیه در حقیقت یک مسیری بود که پیامبر اسلام کوبید برای اینکه بتواند بقیه نقاط رو فارغ از خلاصه جنگ و دعوا با مردم مکه فتح بکنه. و نخستین جایی رو که شروع کرد به فتح گل سر سبد این منطقه یعنی خیبر بود که اونجا رو رفت گرفت. حالا صحبت خواهیم کرد. و جالب اینه که وقتی که ما متون رو میخونیم، یه تحقیقی من میخوندم از به اصطلاح یکی از نویسندگان عرب که با همکاری یک ایرانی که میگه در سال 7 هجری، اسمشون رو بعد خواهم گفت، 629 میلادی در ماه جمادی اول دژهای صهیونیست ها را در هم کوبید به گونه ای که دیگر نتوانستن کمر راست کنند. یعنی مشکلات روزگار کنونی رو که ما داریم با فرزند دولت اسرائیل، ما که نداریم، این جمهوری اسلامی دارد و کسانی که میخوان جارو بکنند، این مسئله رو تسری دادن روی کل خلاصه زندگی یهودیان که دژ خیبر در حقیقت نخستین جای بود که کمر صهیونیست‌ها شکست. ما اینو وقتی که دقت بکنیم میبینیم که چرا یهودی ستیزی نهادینه شده. یعنی تو گام اول یک مسلمانی که تحت تاثیر قرآن هست و احادیث و جنگ‌های پیامبر فکر نمی‌کنه که یهودیان مثل همه انسان‌ها حق زندگی دارن در روی کره زمین. اینها یک تاپرست بودن، اینها انسان‌های هوشیاری هستند، تجارت رو پیش بردن. این تو ذهنشون نیست. این است که اینها از آغاز گویا که این پروردگاری که اونها هم خلق کرده بوده بد خلق کرده بوده، یه پیامبری رو فرستاده که اینها رو در هم بکوبن. در هر حال من تأکید میکنم که فتح خیبر ریشه‌های اصلیش قدرت طلبی، نابودی کسانی بود که محمد فکر میکرد که دینی دارن که دینشون میتونه مزاحم باشه. بعدها زمان خلیفه دوم اشاره کرد که از قول پیغمبر که در این سرزمین دو دین نمیتونه با هم دیگه زندگی بکنه. بنابراین این صلح و نمیدونم دوستی با بقیه و لکن دین لکن ولی دین، اینا تعارفات دوره قبل بود. موقعی که قدرت گرفت از این خبرها نبود، میگفت باید تسلیم شوید، سر فرو دارید و برخلاف آیه های مکی این بار آیه های محبت‌آمیز نبود، بلکه آیات مدنی، برق شمشیر و خون و تازیانه و آتش جهنم ازش بلند بود که من جمله نصیب یهودیان به اون بخش شد که در بخش بعدی من اشاره خواهم کرد.
1: سپاسگزارم آقای یغمایی. میدونید که واژه خیبر ابریز به معنای قلعه و چون این شش از قلعه یهودیان در اون منطقه بوده، این نام رو به اون منطقه دادن که هنوز هم همون شهر وجود داره. اگه خاطرتون باشه حدود 10-12 سال پیش پاپ رهبر کاتولیکای جهان یک سخنرانی داشت در ارتباط به همین مسائل جاری جهان که گنگ و خونریزی و اینا بود، برگشت و داوره سخنرانیش گفت که دین اسلام دین خون و شمشیر است و سران اسلام با خونریزی و شمشیر خیلی ها رو مسلمان کردن. از فرداش داد و فریاد مسلمان ها بلند شد و آخوندها در همه شعبات دین اسلام اعتراض کردند و سران اروپایی و گروه هایی که معاملات محکمی دارن با عربستان و درآمدهای آنچنانی و با ایران داشتن اینا همه اعتراض کردند و پاپ حرفش رو پس گرفت. یعنی حرف درستی رو که الان شما هم گفتید اصلا تو اسناد اومده، این از خودش نگفت، مجبور شد بیاد معذرت بخواد، حرفشو پس بگیره. ما در یه همچی جهانی زندگی میکنیم که هنوزم در صده 21 رهبر بزرگترین به لحاظ شماره افراد میگم دین که عیسوی ها باشند مسیحا باشند یک حرف تو جمله واقع گرایانه که گفت ناگزیر کردن پس بگیره. اما از همون زمان تا به اکنون وضعیت بسیار فرق کرده، چرا که پیدایش داعش، کارهای تروریستی جمهوری اسلامی، پیدایش طالبان و گسترشش و خیلی گروه های دیگر و کشورهایی که به نام اسلام پشتیبان کارهای تروریستی بودند و هنوزم هستند، ذهنیت جهانیان را آنچنان روشن کرده که اگر حالا پاپ به هر حال در یک جایگاهی است که دیگه هرگز شاید چنین حرفی رو نزنه، اما هر پیشرویی، هر اندیشمندی این حرف رو بزنه به دل مردم می‌نشیند، چرا که واقعیت دارد و مردم این رو با چشم خودشون می‌بینند. جناب سلیمانی گرامی، شما سخنتون رو درباره جنگ خیبر دنبال کنید، بعد در دور بعد من باز در خدمت خواهم بود برای یکی دو پرسش.
2: خواهش میکنم جناب مانی. بله، فرمایش شما کاملا متین و درسته. شاید اگر عبدالرحمن وافقی در برابر شارل مارتل شکست نمیخورد در جنگ فواتیه، امروز همین خانم آنگلا مرکل عمه جز دستش بود و مجبور بود گوشه خانه بماند و کودکان قد و نیم قد شوهران رو بزرگ بکنه، البته در کنار حبوهای دیگر. این اساس کاره که بسیاری از حتی مسلمانان دین خودشون رو نمیشناسن، چه برسد به مسیحیان یا افراد دیگری که اساساً با این دین، با این نوع علومی که در این دین وجود داره، مسائلی که نیاز هست بررسی بشه آشنایی داشته باشه. یعنی کاری که ما انجام میدیم به نظر من قبل از اینکه برای مسلمانان مهمتر باشه، باید برای اروپاییان مهمتر باشه. یعنی اونها باید بیشتر پای برنامه‌های ما بنشینن، چون با پدیده‌ای مواجه هستن به نام بنیادگرایی اسلامی، سلفی‌گری، که هدف اونها این است که ما باید بازگردیم به دوران صدر اسلام. یعنی همان چیزی رو که امروز ما داریم ارائه می‌کنیم باید کلاس درسی باشد برای همین افراد اروپایی، مثل آقای مکرون، مثل خانم مرکل، این جماعتی که ظاهرا کارهای دیپلماتیک انجام میدن اما چیزی از دین نمیدانن، اما وقتی یک بمب‌گذاری در برلین میشود یا در مونیخ یا جای دیگه، حالا به فکر میافتن که آقا چه شد که این گونه شد. خب بله، ببینید، هدف ما از بازخوانی این تاریخ اسلام، یعنی همون تاریخی که خود مسلمان‌ها برای ما ارائه کردن، همون تاریخی که آنقدر مورد اتفاق این جماعت بوده که 1200 سال مانده و به دست ما رسید، ما وقتی به جنگ هایی مثل داستان یهود بنی قریظه و جنگ خیبر میرسیم، یک بخش کوچکی از محتوای این جنگ ها برای ما برجسته میشه و من بر روی اون تاکید میکنم و آن حقوق بشر دوستانه است نه حقوق بشر. خب چرا فرق تفاوتی میان این دوست؟ حقوق بشر دوستانه حقوقی است که شما باید در زمان مخاصمات و جنگ ها اون رو رعایت بکنید. یعنی این برگرفته از اون خرد انسانی است که آمده و اشاره کرده در جنگ ها بسیاری از مسائل دیگر هم رخ میده، افراد مختلف، مکانهای مختلف، اینهایی که اساسا نباید در جنگ ها مورد خسارت قرار بگیرن، تخریب بشن، نسبت به اونها تعرضاتی صورت بگیره، اینها در قالب کنوانسیون های مختلف در مورد حقوق بشر دوستانه آمده. حالا دقت بفرمایید، این حقوق بشر دوستانه رو اگر ما بخوایم بر اساس تعالیم پیامبر اسلام، همان پیامبر تو دل برویی که جناب یحیی زاده خطیر اشاره می کردن، اجرا بکنیم، تا چه اندازه می توانیم این جهان رو سامان بدیم؟ ببینیم ایشان چه کرده. جنگ خیبر یکی از این جنگ هاست که چند تیتر بسیار مهم داره. نخست عرض کنم فرمایش شما کاملا درسته، یعنی خیبر یک مکانی بود در حدود 165 تا حدود 120 کیلومتر فاصله داشت از مدینه و قلعه های مختلفی داشت مثل نائم، قموس، سلالم، کتیبه، نزار، شق و بسیار از قبائل در واقع قلعه های دیگر. زمانی که محمد نزدیک میشه به خیبر، میبینه بسیاری از افرادی که در این قلعه ها زندگی میکردن برای کار روزانه از قلعه خارج شدن و وقتی با سپاه اسلام مواجه شدن ترسیدن، فریاد کشیدن و به قلعه برگشتن. خب این نشان میداد که اساساً یهودیان خیبر در موضع جنگ نبودن، یعنی افرادی بودن که داشتن امور زندگی خودشون رو اداره میکردن و ناگهان با سپاه هزار و اندی نفری مسلمانان مواجه شد. نکته دیگر این است که باز یک چیز جالبی هست، این است که ما میبینیم بسیاری سعی میکنن محمد رو در امور جنگی شخص بسیار خبره‌ای نشان بدن، اما به نظر من این کاملا غلطه. محمد در امور جنگی کمترین تخصص رو هم نداشت و بسیاری از جنگ هایی که او انجام داد با مشاوره دیگرانی بود که در جنگ تبحر داشتن. برای همینه که هم واقدی هم مفسرینی مثل زمخشری و دیگران اشاره می کنن که محمد با دیگران مشورت نمی کرد مگر در امور حرب، یعنی در امور جنگ، در اون امور بود که او سعی می کرد با دیگران مشورت کنه. یکی از اشتباهات محمد که خب بسیار مهمه برای شخصیت شناسی این شخص، مسئله است که واقدی آورده و من این رو میخوانم. زمانی که محمد نزدیک میشه به خیبر، حالا در این بخش اسناد بسیار زیاده، دوستان یک حوصله ای رو باید به خرج بدن که من این موارد رو بخوانم که شاید مفید واقع بشه. خب محمد آمده کنار یکی از قلعه های خیبر، دستور داده که آقا چادر من رو همینجا بزن. اما دقت بفرمایید ایشون از چه تئوری های استفاده میکرد و بعد احساس که میکرد که این تئوری ها جواب نمیده، به رأی دیگران تأثیر میکرد. حالا دقت بفرمایید، در این هنگام ناقه آن حضرت برخاست و به راه افتاد و افسارش را از پی خود میکشید و آهنگ صخره‌ای داشت. پیامبر فرمود آن را آزاد بگذارید که مأمور است، یعنی شتر من مأموره، مأمور الهیه، او میدونه کجا بره بشینه. و حیوان کنار صخره سنگی زانو زد. پیامبر به آنجا رفتند و دستور دادند بار و بونه ایشان را هم آنجا بگذارند. خب حالا جالب این است که حباب بن منذر که همون در جنگ بدر آمده بود و به محمد یادآوری کرد که اینجا محل مناسبی نیست، باید چاه‌ها رو کور بکنیم و به همون چاه اول مراجعه بکنیم، حالا ایشون میاد و به محمد میگه آقا اینجایی که شما نشستید در تیررس دشمنه و این میتواند بسیار خطرناک باشه، از طرف دیگر هم شبیخون زدن به شما راحت میشه. پیامبر اسلام به محمد ابن مسلمه دستور میده که آقا این باربونه رو جمع کن، ما رو ببر جای دورتر. ظاهرا اون ماموریتی که شطور داشته اشتباه بوده و با گفتن حباب ابن منذر دیگه نظر الله و مأمور بودن شطور هم برمیگرد. خب محمد ابن مسلمه را احضار فرمود و گفتند جایی دورتر از حصارهای ایشان و خالی از رطوبت در نظر بگیر که از دستبردها و شبیخون آنها هم محفوظ باشیم. خب ظاهرا شطور مأموریتش رو بلد نبوده. صفحه 489 و 90. خب همین واقعی نکته جالبتری هم میاره و اون این که محمد در اکثر غزواتش هم همین گونه بود، از ترس دو زره برتن میکرد، در حالی که برخی از مسلمان ها حتی یک زره هم نداشتن، تازه اونهایی که در صف اول جنگ بودن. حالا محمد که در خیمه خودش مینشست، یک اسبی رو هم برای او آماده میکردن، این بنابر پیشنهاد سعد بن معاذ بود حتی در جنگ احد و دیگر جنگ ها، که اگر دیدین در حال شکست هستیم شما سوار اسب بشو و به سمت مدینه برو. پس ببینید ایشان با اینکه در صف اول جنگ هم نبود دو زره برتن میکردن، و در قرآن آمده که الله از تو همیشه حفاظت میکند از قبال مردم. پس این نشان میدهد که خود محمد هم نسبت به آن حافظ بودن الله شک و تردیدهایی داشته. اما یکی از بدترین کارهایی که پیامبر اسلام انجام میده قطع درختان.

نخلهای ایشان را قطع کن. پیامبر صلی الله دستور فرمود و مسلمانان با شتاب به این کار مشغول شدند. حالا یه نکته جالبتری رخ میده که واقعا این نبوت محمد رو میشه از اینها شناخت. ابوبکر به حضور پیامبر صلی الله آمد و گفت ای رسول خدا، مگر چنین نیست که خداوند خیبر را به شما وعده فرموده است؟ و مسلم است که خداوند وعده خود را برمی آورد، یعنی خلاف نمی کنه. بنابراین درختان خرما را قطع نکنید. اینا بعدا میرسه به ما، وقتی خدا وعده داده ما خیبر رو میگیریم دیگه چه نیازیه که ما درختا رو قطع کنیم؟ این میشه واسه ما. پیامبر صلی الله دستور فرمود، ندا دادند که از بریدن نخل خودداری کنن. حالا دستور داد که آه راست درست، الله یه وعده به من داده بود من فراموش کردم، مثل اینکه حالا بگید آقا نکنید. در حالی که اینها اگر دقت بکنید همش بازی است، یعنی در واقع برای این است که محمد در جایی خودش رو هدایت شده است جانب کسی بدونه، اما در مواقعی وقتی اشتباهات خودش رو متوجه میشه که یک مسلمان دیگری به او گوشزد میکنه، اون وعده الهی رو ناگهان فراموش میکنه یا به یاد میاره، یک دستور دیگه ای صادر میکنه. واقعی آورده که مسلمانان در منطقه نتا 400 خرمابن را بریدند. در واقع این رفتاری بود که اونها انجام داده بودند. در صفحه 490 این رو واقعی آورده. اما همین مطلب رو برای دوستان شیعی که خیلی علاقمند منابع شیعی هستن، در حالی که یک دانه از اینها رو مطالعه نکردن، بیاوریم که ببینید اینها چه میگه. آقای محمد حادی یوسفی قروی در کتاب تاریخ موسوی اسلامی این مطلب در جلد چهارم آورده، میگوید فردای آن روز حباب بن منذر نزد پیامبر اکرم صلی الله آمد و عرض کرد ای رسول خدا، یهودیان نخل‌های خود را از فرزندان خود بیشتر دوست می‌دارند. من پیشنهاد می‌کنم که نخل‌هایشان را قطع کنید. رسول خدا صلی الله دستور داد که نخل‌ها را قطع کنند و مسلمانان به سرعت مشغول قطع کردن نخل‌ها شدند و در مدت کمی 400 درخت را قطع کردند. خب همین واقعه در جنگ بنی نذیر هم رخ داد، یعنی اونجا هم مسلمانان شروع کردن قطع درختان رو و وقتی یهودیان و برخی دیگر از مسلمانان ایراد گرفتن که این چه کار غیر اخلاقی است، پیامبر اسلام آیه 5 سوره 8 را آورد که گفت نخیر، خود این آیه است که میگوید درختانی را که بریدید به حکم الله بریدید و آنهایی را هم که به جا گذاشتید به حکم الله. یعنی این خدا هم در این حالت بریدن درختان محمد رو تایید میکنه یک کار غیر اخلاقی رو. حالا شما اگر همین رو به عنوان یک اصل حقوق بشر دوستانه اسلامی بگنجانید، یک درخت در ممالک مفتوحه باقی نخواهد ماند. یعنی اینا میتوانن هر کاری رو انجام بدن. اما مسئله این است که داستان فقط به همینجا هم ختم نمیشه. در میانه جنگ برخی قلعه ها سعی می کردن مقاومت بکنن، تسلیم نمی شدن. با اینکه واقعی آورده که این جنگ در زمانی بود که هوا بسیار گرمه، یهودیانی هم بودن در داخل قلعه ها که خب خیانت می کردن. همون چیزی که ما ایرانیان متاسفانه در قادسیه دیدیم، در جاهای دیگر دیدیم، در هجوم این عرب، یکی از این یهودیان بیرون میاد و وقتی میبینه مسلمانان قادر نیستن این قلعه ها رو فتح بکنن، به سراغ محمد میره، از او امان میخواد به شرط اینکه این راهنمایی هم به او بکنه. خب حالا ببینیم چه میگه و رفتار محمد چگونه است. این رو هم واقعی آورده در صفحه 508 و 509. مرد یهودی گفت اگر یک ماه هم اینجا بمانی و آنها را در محاصره داشته باشی، برای آنها مهم نیست، چه اینها آبهای زیرزمینی و کاریزهایی دارند که شبانه بیرون می آیند و آب می خورند و بر می دارند و سپس به حصار خود بر می گردند و خود را از تو حفظ می کنند، و اگر آبشخورهای ایشان را قطع کنی درمانده و بیچاره خواهند شد. پیامبر صلی الله در محل کاریزها حاضر شدند و آنها را قطع فرمودند.

0: چون آبشخورهای آنها قطع شد به واسطه تشنگی نتوانستند طاقت بیاورند و از حصارها بیرون آمدند و جنگ سختی کردند. همین نکته رو آقای غربی هم آورده، یعنی فقط منابع اهل سنت نیست که دوستان بگویند اینا رو ما قبول نداریم. هرچند اینا اگر خود محمد هم بیاید بگوید من چنین کردم، اینا میگویند نخیر ایشان اشتباه میکنه، به یادشان نیامد. خب حالا چه میگوید آقای غربی؟ میگوید به دستور رسول خدا صلی الله، مسلمانان به قلعه زبیر حمله کردند. یهودیان به سرعت دروازه آن را بستند. این قلعه بسیار بلند بود و در بالای کوهی قرار داشت که اسب‌ها و حتی افراد نمی‌توانستند به پای دیوارهای آن بروند، زیرا صعب العبور بود. رسول خدا صلی الله آنها را محاصره کرد تا تسلیم شوند. پس از 3 روز که از محاصره قلعه زبیر می گذشت، یک یهودی به نام غزال نزد پیامبر صلی الله آمد و عرض کرد: ای رسول خدا، آیا به من امان می دهی تا تو را راهنمایی کنم که به آسانی بر اهل نطار پیروز شوی و آنگاه به سوی اهل شق هجوم ببری قلعه بعدی؟ رسول خدا به او و مال و فرزندانش امان داد. آنگاه یهودی گفت: اگر 1 ماه هم قلعه را محاصره کنی، یهودیان هیچ باکی ندارند، زیرا راه‌های زیرزمینی دارند که شبانه از آن راه‌ها بیرون می‌آیند و آب برمی‌دارند و دوباره به قلعه باز می‌گردند، و اگر بتوانی راه خروج آنها را ببندی، به زجه و ناله می‌افتند. و سپس راه‌های مخفی را نشان داد. رسول الله صلی الله افرادی را فرستاد تا راه‌های مخفی آنها را ببندند. پس از آنکه راه آبرسانی آنها قطع شد، قادر به مقاومت نبودند، برای همین از قلعه خارج شدند و جنگیدند. در جلد 4 صفحه 51 کتاب موسوعه تاریخ اسلام. خب حالا جناب مانی دقت بفرمایید، همین شیعیان ما در کربلا داستان حسین و بستن راه آب، که البته طبق همان منابع تاریخی آب بسته نشد، افرادی مثل علی اکبر، عباس رفتن آب برداشتند و آوردن، و حتی ابو مخنف روایت میکنه، طبری اون را آورده، کتابهای دیگر، که خود حسین ابن علی در روز که میخواست به میدان بره، در این در روز آزاد سراپرده ای رو فراهم کرد، در آنجا شروع کرد نور کشیدن، خود رو تطهیر کرد، پاک کرد، غسل کرد. خب اینا نیاز به آب داشت. اما برفرض که چون این هم نبود یا اندکی معذوریت های هم ایجاد کرده بودند، ایجاد آن موانع کاری غیر انسانی بود، در این شک بود. کاری که اگر فرض عمرو ابن حجاج زبیدی، ابن اشعث و دیگران در کربلا کردن غیر انسانی است، به طریق اولا رفتاری که پیامبر اسلام این سنت رو پایگذاری کرده رو چگونه میتوانیم برآورد کنیم؟ چطور آنجا شقاوت است، اینجا تو دلبرویی است؟ خب ما که نمیتوانیم با معیارهای مختلف این رو قضاوت بکنیم. بنابراین اگر عمر سعد و لشکر او در کربلا برفرض همچنین میکردن، این همین سنتی است که پیامبر اسلام بنا گذاشت، اجرا کرد و بعدها بر سر نوه او آمد. اینها درس‌های اخلاقی است که ما می‌توانیم در این مسئله ببینیم و بگنجانیم. من عرضم طولانی شد. در نوبت بعد به مسئله شکنجه کنانت ابن ربیع خواهم پرداخت، که این هم دیگر نوع خاصی از رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی این پیامبر اسلام و مسلمانان هست که بعضا ما می‌بینیم در جنگ‌ها کم هم نبود و بسیاری هم رخ داد. من عرضم تا اینجا تمام.
1: سپاسگزارم آقای یرمایی عزیز. شما دیدی توی کامنت های زیر برنامه ما هم چندین بار دوستان اومدن نوشتن که ما از اسلام گذشتیم، ما دیگه مسلمان نیستیم، شما به ما راه چاره نشان بدهید که چگونه این رژیم را براندازیم. ما در این رسانه کارمون کار سیاسی و تشکیلاتی نیست، کار ما روشنگری است. ما نه اسلحه‌ای داریم، نه سازمانی داریم و نه دنبال این قضایا هستیم. اون کار سیاسی رو سیاسی کارهای حرفه‌ای باید انجام بدن. اما آیا به راستی توده‌های وسیع مردم در ایران به ماهیت اسلام پی بردند یا چون از این رژیم اسلامی ضربه خورده اند و روده از خورده اند و شکنجه شدن، اموالشون گرفته شده، بلاهای گوناگونی رژیم سرشون آورده، فکر میکنن که اسلام رو هم با این رژیم یک جا کنار گذاشتن. اما اگر این رژیم کنار برود و توده‌های وسیعی که عادت کردن به این خرافاتی که اسلام در ذهنشون باقی گذاشته، اونها دوباره بعد از مدتی فیلشون یاد هندوستان خواهد کرد و دوباره برمیگردن و باز زمینه فراهم میشود برای اینکه چند تا روحانی گردن کلفت و چند تا حاکم سیاسی به بهانه احترام به دین توده ها بیان و دوباره همین بساط رو برپا کنن، درست مثل انقلاب یا جنبش مشروطه. پرسش من از شما این است که آیا روشنگری واقعا تعطیل پذیر است؟ یعنی ما یک جایی باید بگیم کافیسی، ما دیگه کار نداریم، مردم خودشون میدونن. مردم البته میدونن، خیلی هم بیشتر از من و امثال من میدونن، اما این یک جنبش روشنگری است که باید سراسر ایران رو به فکر وابداره و مردم به جایی برسن که نیندیشند اسلام به ذات خود خوب است. این رهبران مسلمان و روحانیت هستند که بدن. اگر اونها کنار بروند، اسلام هم نجات پیدا خواهد کرد به دست اصلاح طلبان یا آدمهای مسلح که من سراغ ندارم، نشانی ازشون ندارم. من خواهش می‌کنم از شما در این باره مقدار سخن بگید و البته درباره جنگ خیبر هم سخنانتون رو میتونید دنبال کنید.
2: با درود مجدد. ببینید، سوال بسیار خوبیه. اگر بحث اینجا هست در مورد جنگ خیبر که قرن‌ها ازش گذشته، دقیقاً در کادر همون مسئله است که شما اشاره کردید، یعنی روشنگری. در عهدی که سال اول دانشگاه بودم من و امثال من، یک اصطلاحی بود اون موقع بین کسانی که اهل مبارزه بودن، میگفتن درود بر دستی که تفنگ را بر روی کتاب نهاد. البته وفادار به این نموندن. متاسفانه در عصر ما قبل از کتاب سلاح برداشته شد توسط بنیانگذاران سازمان ها و دچار فقر فرهنگی بودن که الان بدون تعارف بعد از 40-50 سال بعد اینو بیان کرد. اگر ما دچار فقر فرهنگی نبودیم به این روزگار نمی‌افتادیم. سوالی که ما کردیم اینه، جمهوری اسلامی و بنیانگذاری خمینی و بسیاری از بسیار حکومت‌های دیگه مثل حکومت صفوی یک پیکره داشت. پیکره مثلا حکومت شاه اسماعیل صفوی و قبل از اون 200 سال از شیخ صفی‌الدین اردبیلی گرفت تا پدر شاه اسماعیل که کشته شد، جسمش قزلباش‌های خونخوار غیر ایرانی، من جور غیر ایرانی بودن که تکیه می‌کنم، به مثابه این نیست که هر کی غیر ایرانی است آدم بدی است. این بسیاری انسان‌هایی هستن که آره کشور دیگه میان جونشون در راه آزادی مردم فدا میکنن. در جنبش در همین جنبش مشروطیت ماهوار باسکری رو داریم که اومد و جنگید و کشته شد. مشکل ما این نیست که، ولی ببین اینا قزلباشا پیکره بودن، شمشیر به کف میتاختن، شکم پاره میکردن دختران و پسران مردم رو در لوای شاه اسماعیل در همون تبریز به فحشا میکشوندن، تو روسپی خانه ها، و پولش رو به جیب میزدن. باید اسناد رو خوند که کم هم نیست خوشبختن. این یک روحی داشت. ما تو عرصه روشنگری، من بارها گفتم عرصه روشنگری بسیار مشکل تر از مبارزه مسلحان است، برای اینکه عرصه روشنگری باید بنیادهای خودش رو آدم ویران کنه و دوباره بنیادهای جدید بریزه. روح این قزلباش ها همون تفکر مذهبی بود که سمبل شاه اسماعیل صفوی بود و بعدش هم شاهان دیگه اومدن، شاه طهماسب اومد، آخوندها رو فروبال داد، بعد شاه اسماعیل دوم اومد، بعدش سلطان محمد خداونده اومد و خلاصه این روح پلید و سیاهی که بدون تعارف توسط اسلام، حالا صفوی یا علویش برای من فرقی نداره، اومد جایگزین شد و خمینی از همین روح استفاده کرد. من بارها تاکید کردم ما مردم ایران ببینید هر چی میخوان انتقاد بکنن، در عرصه روشنگری باکی از طعنه و انتقاد و حتی فحاشی و دشنام نیست. قول استاد شفیع کدکنی، تو آواز خود در بیابان رها کن، باد آن را به جایی که باید رساند. ما آوازی میخوانیم و میرویم، ولی باید تأکید کرد که خمینی به دلیل جهل تاریخی ما ملت ایران، یعنی ببینید بسیار مسائل هست، توطئه بین‌المللی هست علیه شاه، گوادلوپ هست، باید دید عقب ماندگی به اصطلاح روشنفکر ایرانی هست که موقعی که سفارت آمریکا رو میگیرن در آغاز میبینیم همه حمایت میکنن، غافل از این که تضاد اصلی آمریکا نیست، یک دایناسور هولناکیست به اسم فقیه که بغل گوش ماست، هیچ کسی رو نفهمید. قانون نویسندگان حمایت کرد و حتی شما نگاه بکنید بزرگان ارجمندی که نور چشم ما هستن مثل دکتر غلام حسین ساعدی، مثل احمد شاملو، از خمینی حمایت نکردن، ولی تسخیر سفارت رو بدارین که ضد امپریالیست بودن، به خاطر اینکه مشکل رو چپ ایران، حالا چه چپی که به اصطلاح مذهبی بود یا غیر مذهبی، کاپیتالیسم میدونست. و من بارها تاکید کردم مشکل اصلی رو روشنفکر ایرانی نمیفهمید که از زمان ظهور شاه اسماعیل صفوی اسلام هست و آخوندی که در کمینگاه تاریخ نشسته مورد احترام و در درون ما زندگی میکنه. آخوند در درون ما زندگی میکرد، هنوز هم در میان بخشای عظیمی از مردم در درون ما زندگی میکنه و من به همین دلیل هویت ملی ما ملت ایران در حالی که 40 سال است له شدیم زیر فشار یک مش آخوند دزد بی شرف جنایتکاری که خاک و خون ما را به توبره کشیدند، به خاطر اینکه در دماغ تضعیف شده، اگر ما هویت ملی اون ضربه نخورده بود 10 سال قبل 20 سال قبل اینا رو جارو کرده بودیم. و اینجاست که مقوله روشنگری بسیار مهمه. اگه بعضی میگن که شما راه حل بدید، ببینید راه حل نخست باید روشن شد. ما مجبور هستیم تغییر بکنیم، اگر تغییر نکنیم آخوند در شکل‌های دیگرش میمونه. شما نگاه بکنید در مملکتی که 40 سال حکومت آخوند، هزاران هزار نفر از نمیدونم کرد و ترک و بلوچ و ترکمان رو کشته، مجاهد، فدایی، توده‌ای، ملی، مذهبی، همه رو به دار کشیده، هنوز که هنوز اپوزیسیونش از ام کلثوم و زینب و علی ابن ابی طالب در صحبت میکنه. یعنی بی سواد، یعنی شعور تاریخی و سیاسی نداره و رهبر فلان حزب و گروه که من خودم در کنارش بودم، میره تو سامرا لیست شهدا رو میذاره دم چاه امام زمان، یعنی هیچی نمیفهمه. یعنی مملکت تغییر نمیکنه. به همین دلیل اگر ما این هویت ضربه خورده نبود، اگر شهامت این رو داشت بگوزیم بدونه که ما ملت ایران یک کلاهی به سرمون رفته توسط اسلام و آخون از فرق سر تا مچ پا، این کلاه شاپو نیست، به همین دلیل نمیتونیم بفهمیم. و جنگ بر سر بنیادهاست این بار، فقط بر سر خمینی نیست، ببینید بر سر صریح من بگم الله، بر سر پیامبر، بر سر قرآن هست. این ماسمالیا فایده نداره، هر کی میخواد خوشش بیاد بیاد، هر کی میخواد نیاد نیاد، برای ما مهم نیست، ما حرف اونو میزنیم. و به همین دلیلی که ما سر جنگ خیبر وقتی بحث میکنیم، بحث سر این نیست که بخوایم مثلا پیامبری رو بکوبیم یا فلان ارتشو، بحث سر یه مسئله تاریخیه که ما گرفتارشیم. حداقل 600-500 سال به صورت فشرده روزه خوندن برای ما. ما ملتی هستیم که عوضی که در کتابای تاریخون اشاره کردن که ما دچار فقر فرهنگی و مذهبی هستیم، مال خودمونو گفتم. شما نگاه بکنید همین انتقادی که یکی از دوستان سلطنت علم کرده بود به من که آقا شما شیعه اثناعشری هستید. ببین عزیز من، در مملکت ما شاه مملکت شیعه اثناعشری بود، میرم زیارت مشهد. من اینقدر از نقاط مثبت اینها دفاع کردم که متهم شدم به سلطنت طلبی، در حالی که من جمهوری خوام. ولی تاکید میکنم دوره محمد رضا شاه سگش میزد این آخوندا. ولی او هم نفهمید که خطر کمونیست نیست، خطر سوسیالیست نیست، خطر آخوندیست که دست و بالشو باز گذاشتی و 400 مسجد تبدیل شد به 50,000 مسجد در پایان دوره پهلوی و صندوقهای قزل‌حسنه و مایی که هیچ پناهگاهی نداشتیم. پناهگاه چی بود موقعی که هیچ حزب سیاسی وجود نداره؟ پناهگاه یا مسجد بود یا آخوند بود یا چهار تا روشنفکر عقب‌افتاده مذهبی مثل شریعتی که میاد تو فرانسه و برمیگرده و چیزهایی می‌نویسه که سن ارزش نداره به نظر. و همین دلیل مشکل سر مسئله بود که نه ما مردم می‌فهمیدیم، که البته مردم گناهشون کمترینه، برای اینکه مردم به تبع روشنفکر و پیشتازه که باید بفهم، نه شاه مملکت می‌فهمید، نه روشنفکری که به اصطلاح ادعای روشنفکری داشت می‌فهمید که خطر بغل گوش ما، بزرگترین خطر ایران ویران کن اسلام و ایدئولوژی سیاسی اسلام سیاسی است که هنوز هم در لجن اون همه غرقه و هنوز هم ما شاهد نیستیم که مردی از خیش برون آید و کاری بکنن. و این مسئله بسیار مهمه، باید رفت سر بنیادها. اسلام رو پایین ول کنی که بازرگان آدم شریفی بود یا نبود، شریعتی دلسوخته بود تو 44 سالگی مرد، جلال آل احمد بهترین نسل رو داشته میدونم در دوره خودش، فلان نویسنده نمیدونم کتاب طلوع محمد رو در 5 سال قبل از انقلاب نوشت و فرهاد خواننده فلان شعر رو خوند. بحث بنیادها کجاست؟ سر بنیاد آجون، ما داریم جنگ خیبر رو بررسی میکنیم، حالا آقای سلیمانی خواهند گفت این سند شکنجه دادن توسط و به دستور پیامبر اسلام است بر اساس اسناد، ولی از این پله باید پرید تو بنیادها، یعنی تو بنیاد اصلی. ما با خدای شکنجهگر روبرویم که لاجوردی جلاد فرشته رحمت پلوش، برای اینکه لاجوردی شلاق میزد میکش تموم میشد. این پروردگار آسمانی جهنمی داره که 7 در داره، در بیش از 70 آیه قرآن اشاره کرده و آدمها رو که گناهکار رو که در جهان کنونی ما انسانهای خطاکار وقتی یک قاتل رو میگیرن در دادگاه نخست رئیس دادگاه حکم بر براءتش میده، میگه ثابت کنید که قاتل بوده و بعد هم میفرستن زندون. در خیلی کشورها نمیکشن ایشون. آقا طبق آیه‌ای که جبرئیل آورده میگه ما کاسه های از فلز مذاب رو مقابل صورتش میذاریم که پوست صورتش کنده شه و ما این خدا رو میپرستیم، پیامبرش رو میپرستیم، امامانش رو قبول داریم و میخوایم آزاد باشیم. آزاد نخواهیم شد تا موقعی که نشوریم علیه این سیاهی و ظلمت، علی رغم گله های آخوندها و جنایتکاران تهدیدگری که هر کار میخوان بکنن، باید جنگید با اینا. و اینجاست که جنگ خیبر میاد روی میز به عنوان یک مسئله تاریخی که در این نه تنها ارتش پیامبر اسلام به داوری کشیده میشه، بلکه قرآن بر میز قرار میگیره و خود اللهی که همراه با پیامبر و ارتشش میاد تو خیبر و دستور میده بکشید. من در قسمت بعدی اندکی بیشتر در این مورد صحبت خواهم کرد.
1: سپاسگزارم. بله، ما حتی بعد از جمهوری اسلامی جنبش روشنگری که بزرگان پیش از ما آغاز کردند، هنوز دوستان فراوانی در حیات هستند، دارن مبارزه میکنن، دارن روشنگری میکنن. ما بارها نام بردیم مثل آقای مشیری و دیگران و از جمله همکاران ما در رادیو تلویزیون ایمانی. شما گرامیان تازه آغاز کارتون هست، ما تازه آغاز کارمونه. بعد از فروپاشی رژیم باید کانونهای روشنگری به وجود بیاد با رسانه‌های مستقل غیر دولتی در ایران. کانونهای روشنگری به صورت مثل کانون نویسندگان و اینا کارشون باید فقط روشنگری در ابعاد وسیعی باشه. برخی از اونها باید رؤوس کار رو روشن کنند و دیگران مثل داعیان باید اونها رو روشن کنند برای مردم، با زبان مردم باید بنویسند، بگویند. تا زمانی که این مملکت به یک توازن برسه و بازگشت خرافه دین و استبداد دینی و مذهبی امکان پذیر نباشد، نیروی آگاهی مردم جلوی بازگشت ارتجاع رو بتواند بگیرد. از اون به بعد هم روشنگری به معنای آموختن علم، دانش، درک دنیای جدید، تحول فکری در همه جای دنیا هنوز هم ادامه داره. اینها که جمهوری اسلامی ندارن در غرب، مگر در آمریکا جمهوری اسلامی وجود داره؟ وجود نداره، ولی ناسا و دانشمندان دارن کهکشانها رو میکاوند. بنابراین جنبش روشنگری که حدود 120 سال در ایران یک مقدار جون گرفته، از پیش از مشروطه تا امروز، و الان خوشبختانه جای بیشتری باز کرده، نیروی بیشتری گرفته با حضور شما، تازه آغاز کارشه. آغاز یک راهپیمایی بسیار طولانی است و من امیدوارم ما روزهای رو ببینیم که همونطور که بینندگان ما بارها آرزو کردن، چون این رسانه هایی با حضور شما گرامیان در ایران بتواند آزادانه سخن بگویند و روشنگری کنند. من برمیگردم خدمت جناب سلیمانی تا ما رو دوباره برگردونند و آموزه هایی از جنگ خیبر که یکی از جنگ های 101 گانه محمد هستن رو با ما در میان بذارند.
0: خواهش میکنم جناب مانی بزرگوار. بله، من یکی دو سه نکته رو بیشتر عرض کردم. در این وقت من سعی میکنم یک مورد دیگر رو عرض کنم، شاید بحث در مورد غنایم، تقسیم اون، مسئله فدک و برخی امور دیگر که جز اختصاصات پیامبر شد رو به جلسه دیگر موکول کنیم. اما یکی از شاید غیر اخلاقی ترین و غیر انسانی ترین رفتاری که پیامبر اسلام اون رو انجام داد، داستان شکنجه است که برای گرفتن اموال یهودیان خیبر که نزد شخصی به نام کنانت ابن ربیع بود انجام داد. خب ما نوع شخصیت پیامبر اسلام، نوع رفتار او رو میتوانیم از همین نوع برخوردها بشناسیم، و بدتر از همه این که این آداب و رسوم و سنن تبدیل به احکام اسلامی می شود. حالا من از هر دو طیف اون نقطه رو عرض می کنم. ابتدا سندی که متفق هست میان به حال اکثر مورخین و راویان احادیث اسلامی در خصوص شکنجه کنانه می آورند که من حالا خلاصش رو عرض می کنم. وقتی ایشان رو گرفتن، محمد خب گفت شما بزرگ اینها بودی، پس طبیعتاً اموال اینها نزد شماست، اون اموال رو به ما بده. کنانه ابتدا اشاره کرد که نه خیر، ما همه اینها رو خرج جنگ کردیم و خرج خودمون کردیم، اما محمد دستور میده که اون رو شکنجه بکنه. حالا واقعی چه آورده؟ میگوید پیامبر صلی الله دستور فرمود زبیر کنانه را شکنجه دهد تا هرچه که پیش اوست به دست آورد. زبیر کنانه را شکنجه داد، حتی سنگ آتش زنه ای را روی سینه او گذاشت. سپس پیامبر صلی الله به زبیر دستور داد تا کنانه را به محمد ابن مسلمه بسپارند تا او را در مقابل خون برادرش محمود ابن مسلمه بکشد. یعنی دیگه آن رمقهای انتهایی کنانت ابن ربیع بود، او رو به محمد ابن مسلمه داد که در ازای کشته شدن برادر او محمود او رو گردن بزن، و هم دستور فرمود تا برادر دیگر را هم شکنجه دهند، و سپس او را به وارثان بشر ابن برا سپرد تا به عوض خون او بکشندش، و او هم کشته شد. یعنی دو شکنجه بسیار وحشتناک رو ما میبینیم که پیامبر اسلام دستور داد، سپس هم گفت گردن اونها رو بزنن، در صفحه 513 کتاب مقاصد. اما ذکر مصیبت در برنامه امروز ما آنجاست که میبینیم همین رفتارها توسط تئوریسین‌های دینی سیاسی، یعنی کسانی که به عنوان مراجع یا متولیان امر سیاسی میخوان اقدام بکنن و دین رو اولویت قرار میدن، چگونه میان؟ آقای حسین علی منتظری یا آیت الله منتظری که قائم مقام آقای خمینی بود و نظریه ولایت فقیه رو او بست و شرح داده بود و عقبه تئوریکی بود برای این نظام تا زمانی که حالا به نوعی دچار مشکلات بشه با این نظام. ایشان یک کتابی دارد به نام مبانی فقهی حکومت اسلام. مبانی فقهی حکومت اسلام در 8 جلد که در بخشی از اون که در جلد سوم هست من این مطلب رو میخوانم، هرچند برخی از بینندگان ما که حالا در کانال بنده هم هستن ممکنه این مطلب رو شنیده باشن قبلا، ولی شنیدن دوباره اون خالی از لطف نیست برای شناختن همین اپوزیسیون و افرادی که حالا سبک سنگین میکنن این آخوند خوب هست اون آخوند فلان هست و اینها، برای اینها خیلی خوبه، به خصوص این نواندیشان دینی و شاگردان این آقای منتظری که الان در رسانه‌های لندنی و جای دیگه میشینن قشنگ از اسلام دارن دفاع میکنن. البته عرصه رو خالی دیدن، چون در برابرشون هم کسانی قرار نمیگیرن که بتوانن این اسناد رو برای اونها بخونن. طرف هم میآید به هوا میزنه، به دریا میزنه، به زمین میزنه. ایشون هم خیلی قشنگ اسلام رحمانی رو به نوعی بروز میده که محمد تو دل برو میشه. حالا دقت بفرمایید ببینیم آیت الله منتظری چه میگه در مورد مشروعیت شکنجه یا به نوعی تعذیر در درون فقه اسلام. خب ایشون روایت ها رو میاره، من اونها رو دیگه نمیخونم، نتیجه اون رو عرض میکنم. ایشون میگوید ظاهرا چنین به نظر میرسد که آنچه ماوردی و ابویعلا، منظورش ابوالحسن ماوردی کسی است که نظریه پرداز سیاسی بوده در قرون سوم و چهارم، در مورد اعتماد امیران بر گفته کارگزاران حکومتی، یعنی چه؟ یعنی حاکمان به عنوان قضات بر گفته کارگزاران حکومتی اعتماد دارن. کارگزار حکومتی مثل همین نیروی انتظامی، افرادی که به عنوان بازپرس هستن، کسانی که به عنوان پلیس هستن، ماموران اطلاعاتی امنیتی، اینا کارگزارن. حالا اسنادی رو جمع کردن و به اون مقام موافق گزارش کردن. ایشون میگه طبق اون اعتمادی که میان این سلسله مراتب وجود دارد، بدون تحقیق از کم و کیف مسئله و نیز جایز بودن تنبیه متهم با توجه به گفتار آنان، یعنی ماموران حکومتی، آوردن. حالا چرا آوردن؟ که مجازه. میگه در جهت توجیه روش خلفا و امرا در تعذیر متهمان و آزار آنان به مجرد ایراد اتهام بدیشان بوده است. گفته چون در زمان خلفا این کارها انجام شده و یک سنتی نبوی و اسلامی است، پس ما هم هر آنچه که یک حاکم گزارشی رو از کارگزار خودش میگیره حمله بر صحت میکنیم و طبیعتاً اون متهم رو مورد آزار قرار میدیم. خب در جلد سوم صفحه 573 حالا ایشون اشاره میکنه که بله ما یک سری روایات هم داریم که منع آزار و اذیت کردن هم هست. حالا دقت بفرمایید، اون قاعده فقهی ما من آمن الا وقت خصه، هیچ آمی نیست که تخصیص نخورده باشه. حالا تخصیصش رو دقت بفرمایید. میگوید در هر حال در مورد تنبیه و زدن متهم به مجرد شک و اتهام پیش از ثبوت جرم هیچ توجیهی نیست، این نباید زد مگر این تخصیصش، آن که گفته شود اگر موضوعی از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد، مانند حفظ نظام، و با فرض آنکه حفظ نظام منوط به تعذیر متهم برای کشف مسئله است، آنگاه می توان بر اساس باب تزاحم روا بودن تنبیه و ایذای متهم را قبول کرد. یعنی چه؟ حالا من قاعده فقهیش رو عرض میکنم. میگوید ما یه سری روایات داریم در منع زدن، یک سری روایات داریم در درست بودن زدن، جواز زدن. خب حالا چه باید بکنیم؟ اینجا میاییم اهم و مهم میکنیم. وقتی در باب تزاحم کنار هم قرار میگیرن که ما باید ببینیم کدومی که رو باید اجرا بکنیم، اون وقت میبینیم کدامی که اهمه. اهم این است که حفظ نظامه و ما به واسطه حفظ نظام یا معلوماتی که میتونه به ما کمک کنه، روایاتی رو که توجیه میکنه زدن رو، اون رو اجرا میکنیم و متهم رو برای کشف مسئله میتونیم تعذیر رو شکنجه بکنیم. اما ادامه میده ایشون، میگوید اگر حاکم پی برد که نزد شخصی در خصوص، حالا موارد رو دقت بفرمایید، حفظ نظام و رفع فتنه یا تقویت اسلام و رفع شر دشمنان یا در احقاق حقوق مسلمانان اطلاعات سودمند و ارزشمندی وجود دارد، به طوری که عقل و شر بر وجوب اعلام آن حکم میدهند، از رو حالا به اشاره میکنه که اینا باید موظفه دارن اینا رو به ما بگن اصلا خودشون قبل از اینکه ما اینا رو بزنیم، حالا اگر نمیگن ما میزنیم، از روی عناد یا فرار از حق به کتمان اطلاعات خود میپردازند، در این صورت تعذیر فرد برای کشف و اطلاع از معلومات وی جایز است. به آیه 283 بقره هم اشاره میکنه که شخص باید این آگاهی و اطلاعات رو بده اگر شاهد قضیه بود. حالا اشاره میکنه، دقت بفرمایید، نکته جالبتر همینه: و شاید موارد شکنجه یا تهدیدی که به خاطر کشف حقیقت در برخی از احادیث بدان اشاره شده از همین قبیل باشد. یعنی پس ما چند نوع روایت داریم، منع شکنجه و جواز شکنجه. بعد ایشون میگه خب چون جواز شکنجه رو هم داریم، من رو هم داریم، باید ببینید در کدوم باب قابل بحثه. اگر بابها مربوط به حفظ نظام، تقویت اسلام، رفع فتنه، رفع شر، ببینید چه عناوین عامی است، یعنی شما هر کسی میتوانید طبق این عناوین شکنجه بکنید، پس ما میتوانیم اینها رو شکنجه بکنید، روایات هم در باب اونها داریم. حالا ایشون مثال هم میزنه، از جمله مواردی که در این خصوص وارد شده، یعنی جواز شکنجه، قضیه کنعانت ابن ابی الحقیق است، یعنی همان سندی که واقعی و دیگران آوردن برای این تئوریسین ولایت فقیه، سندی است برای اجرا. این رو میگم که اون مسلمان عزیز بگویند اینها رو بر بدرد ما نمیخورد، نه به درد شما میخورد، سر شما هم خواهند آورد، اینها از همانها استخراج شده. پس به صراحت همین داستان خیبر و شکنجه کنانه رو آورده به عنوان یکی از مصادیق جواز شکنجه. حالا ادامه میده: پیامبر زبیر ابن عوام را مأموریت داد تا کنانه را شکنجه دهد تا تمام گنج و چیزهای قیمتی دیگر را تحویل دهد. دقت بفرمایید، اینجا بحث حفظ نظام نبوده، گرفتن پول بوده، گنج ها رو بده به من. یعنی اگر شما دیدید در ابتدای انقلاب افراد رو شکنجه کردن، حالا شما بزرگواران که بهتر از من اینها رو میدانید، در بستر امور بودید، حالا بنده که تازه یک دانش آموز خیلی ساده ای هستم در محضر شما، سن و سال من هم به زمان انقلاب قد نمیده، بسیاری از افرادی رو که شکنجه میکردن که اموالتو به ما بده، جانتو بگیر و برو، روی همین مسئله هست. پس نیاین بگوین بله برای حفظ نظام، نه، برای گرفتن اموال هم هست، کما اینکه پیامبر اسلام کنانه رو برای اموال شکنجه کرد. حالا ادامه میده ایشون: زبیر نیز به آزار کنانه مشغول شد و حتی سنگ آتش سنه‌ای بر سینه کنانه قرار داد. جلد سوم صفحه 588، مبانی فقهی حکومت اسلامی. و بعد ایشون چند مساق دیگر هم میاره، مثل داستان اون زنی که حاتب ابن ابی بلتعه فرستاد و علی و زبیر رفتن اون تهدید کردن به شکنجه که نامه رو به ما بده، یا افرادی رو که نمونهاش اشاره کردیم با تازیانه میزدن، کتک میزدن که آقا به ما خبر بدید و اینها، ایشون اینها رو هم آورده که حالا ما از اون صرف نظر میکنیم. اما نتیجه‌ای که ایشون میگیره چیست؟ خلاصه این که در اموری که مربوط به حفظ نظام و تقویت اسلام و صیانت حقوق مسلمین باشد و کسی در این باره دارای اطلاعاتی باشد، عقلن و شرعن واجب است که آن اطلاعات را بازگو نماید، و اگر حاکم پی برد که فردی از عمل به این وظیفه مهم سر باز می‌زند، میتواند او را همچون تعذیر به خاطر سایر واجبات شرعیه تعذیر نماید، یعنی شکنجه بکنه، مثل همون کنانه و دیگرانی که آقای منتظری آورده در صفحه 592. بنابراین جناب مانی و استاد بزرگوار یجاب یغمایی میبینن اینهایی که ما میخوانیم مسئله ای نیست که ناشی از حب و بغض ما نسبت به یک شخصیتی باشه. به این دلیل است که 40 سال قبل افرادی با استفاده از همین متدها جان باختند با استفاده از همین متدها اموالشون گرفته شد، مورد تزویرهای وحشتناک قرار گرفتن و این کار حتی امروز هم وجود داره. افرادی رو ما میبینید به عنوان حالا اقرار کننده های شخص، حالا بنابر قتل یا هر چیز دیگری، قیامی، شورشی میآورند در تلویزیون، بله ما قتل انجام دادیم، ما فلان کردیم، همه اینها تحت عنوان شکنجه هست. پس این تئوری تئوری عجیبی نیست، یعنی آن چیز عجیبی نیست که مثلا بگوییم ژن روحانیت، ژن آخوند، ژن حکومت اسلامی با اونها همخوان نیست. نه، این دریایی است که جهان اسلام در او از این ابزارها داره و میتواند استفاده بکند بر علیه دیگران. خودمون رو فریب ندهیم، گول هم نزنیم. ما دیگر بچه نیستیم که بخواهند با نادانسته هایمون ما رو فریب بدن. این مسئله است که خواستم خدمت عزیزان عرض کنم. امیدوارم مسئله مربوط به تقسیم غنایم، داستان فدک و حق و حقوقی که برای بسیاری از عشیره محمد در همین غزوه به رسمیت شناخته شد و هم در جلسه آینده با فرصت بیشتر در خدمت عزیزان به بحث بنشینیم. سپاسگزارم از لطف شما.
1: آفرین و درود بر شما آقای سلیمانی امیری گرامی، خسته نباشید. من از آقای یحمایی بپرسم که اگر سخنی دارن به عنوان سخن پایانی به ما در میان بذارن.
2: من فقط خلوص فرمایشات جناب سلیمانی که بسیار جالب بود، فقط میخوام یه پل بزنم کوتاه به سقف قضیه. ببینید، اینجا قصد محکوم کردن نیست، قصد بررسی است. یک پله بالاتر از پیامبر اسلام ما با یک خدای روبرویم که محمد معتقده که او به حرکت درآورنده اوست. پس چرا ما نریم و خود اون رو نبینیم؟ من اینجا که میگم که کلاه بزرگ بر سر ما رفته و ما فریب خوردیم، 14 قرن تمام فریب خوردیم و اومدیم جلو و 5 قرن به طور متکاسف و فشرده ما فریب خوردیم توسط آخوند. هر آنچه دین ما، ببینید، دروغ است آنچه آخوند میگه. آیینی است که در این آیین فراتر از محمد، فراتر از همه آخوندها و مقدسین و مقدسات امامان، آتش رو که روشنایی بخش زندگی انسان بوده و جشن میگیرن که موقعی که آتش کشف شد، بشریت یک گام به طرف جلو گذاشت و در ادیان هند اروپایی، فارغ از اینکه ما قبول داشته باشیم یا اسطوره فرض بکنیم، آتش هدیه جهان آفرین بود و مقدس بود، نباید آلوده بشه. در آیین زرتشت در این اصلی و اولی من از خود او پایین‌تر اصلا نمیام، در اینکه او هم بعد از اون آلودن، باعث از بین بردن ظلمت، باعث گرما، باعث حیات است. در این آیین تبدیل شده به جهنمی که انسان سوز و خواهش میکنم باقید توجه بکنه به این نکات ساده که باعث وحشت و ترس انسان هاست. در تمام زندگی باید ما بترسیم، حتی اگر آدم خوبی باشیم، با عذاب جهنم از پروردگار از ما رو میبره. حالا بفرمایید برید توی اصل قضیه نگاه بکنید. ما میبینیم که از یک طرف جواز شکنجه رو آقای سلیمانی گفت که به دلیل اصرار به هزار دلیل و بامبول فقهی میشه شکنجه کرد، ولی از این ما بریم ببینیم آخه به این پروردگاری که محمد به اصطلاح پیامبر اوست، در دهمون نمیریم بخونیم که در سوره توبه آیه 23 مثلا، ای کسانی که ایمان آورده اید کافران رو از شما بکشید، دستور قتل میده، دستور زدن گردن میده در سوره محمد آیه 4، چون با کافران رو گوشید گردنشون رو بزنید. سوره انفال، نبرد کنید تا فتنه نباشه، گردن بزنید بکشید. از یک طرف این گردن زدن های پی در پی، بدتر از اون ما شاهد هستیم که محمدی که در مکه پروردگارش زوری نداشت هنوز. من همینجا تأکید بکنم که این پروردگار اینقدر محمد دوست داره که در خدمت اونه. میگه پس پنده که تو پندنده هستی، تو برانان فرمانروا نیستی، باشی آیه 21 و 22. ولی همین موقعی که میره اوس خزرج رو میگیره و شروع میکنه به کشت و کشتار، ما شاهد این نکاتی رو که آقای سلیمانی گفت در مورد کنانه میره ربی که این خیبر یک آینه تمام نمای این آینه از یک واسه شکنجه توشه، اموال مردم رو غارت کردن، زن یکی شوهرش رو گردن زدن بردن به رخت خواب، هم زن رو میشه دید هم غارت رو میشه دید. فهمید شما نگاه بکنید در میگم باید رفت بالاتر، وقتی که مثلا در قرآن میخونیم که و جهنم یادگاه همه آنهاست و هفت تا در داره و در سوره مدثر میگه که به زودی او را وارد دوزخ میکنیم و تو نمیدانی دوزخ چیست، آتشیست نه چیزی را باقی میگذارد و نه چیزی را راه میزد. ببین خدا شکنجه‌گره، تاثیر محمد نیست. من اگر به آیین ایمان داشته باشم که پروردگارش آدم میسوزونه، معلومه آدم میکشم، معلومه که گردن میزنم، معلومه که آتیش میزنم، چرا که علی بن ابی طالب اهل رده رو با دود خفه کرد. تازه بخشی از چیزها در دست ماست، یا گروهی در بهشت و گروهی در سعیر در شورا، یا در سوره نازعات ما میخونیم چنین نیست که او میپندارد به زودی در آتشی پرتاب میشود. تو چه میدانی که حتمه چیست؟ آتش برافروخته الهیست، آتشی که از دلها سر بر میزند. حاویه رو میگه، نمیدونم تعبیرات مختلف. ببینید من پیشنهاد میکنم که اهل خرد و اهل تحقیق یک لحظه بیندیشند که جهان آفرینی که جهان را آفرید و انسان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید، به تعبیر زرتشت یا کسان دیگه مسون، این چه جور جهان آفرینیه؟ به چه دلیلی این همه بندگان متفاوت خلق کرده که بیافتن گردن هم دیگه رو بزنن، شکم هم پاره بکنن، بلای هم دیگه رو بگیرن، به زن هم تجاوز بکنن؟ ما با یک پروردگار کاملا سادیست دیوانه سر و کار داریم اینجا. در کجای دنیا شما جرأت دارید یه انسانی رو، حتی کسی که هزار نفر رو کشته، زنده زنده آتش بزنید؟ در بیش از 70 آیه قرآن این تاکید شده که سر بخورانند، فلز به مذاب بخورانند. و اینجاست که شکنجه کنانه ربی، حالا برن بالا بیان پایین بگن آقا فلان کسک، نمیدونم تو فلان کتاب گفته شکنجه شده، اون یک گفتن گردنش رو زدن دوستانه کشتنش. من بارها گفتم این اگر به کتاب شک دارید، بپردازید به مانیفست اصلی که دستور آتش زدن انسان رو میده. بنابراین پیامبر آتش میزنه اگه لازم باشه، دست و پا میبره، داغ میکنه، چشم کور میکنه و این کارها انجام شده. اینجاست که عمیانان گرامی، دوستان ارجمند، ببینید صحنه نبرد بسیار سنگینه. آقای مانی اونجا گفت من اگر ما هویت ملی داشتیم، یک ماه این کثافات جارو میشدن، برای اینکه جهنم در درون ما داره کار میکنه، میترسیم مثل مهندس بازرگان، مثل علی شریعتی. هویت نداریم که. بنابراین باید فهمید اینو. مرحله بعدی ساده ترینه، یعنی موقعی که این نور پراکنده شد، ما فهمیدیم با چه هیولایی و با چه مکتبی سر کار داریم. مطمئن باشید این ملت یک روز جارو خواهد کرد، چنان که من اشاره میکنم دو سوره ضحاک و کاوه، اگر ذره ای از مکتب ضحاک در درون اون کسانی که پشت سر کاوه بودن وجود داشت، هرگز قیام نمی کردن. ولی چون پاکیزه بودن از اون سم، از اون زهر، دیدیم که با یک جنبش مدنی، یک شورش مردمی، ضحاک رو به خاک افکندن. این ضحاک کنونی مارهاش بر شونه های اون نشسته، ولی در مغز ما داره جولان می کنه. این مارها رو با سرکوب کرد. این مارها مکتب آخونده، مرام آخونده، کتاب آخونده و خدای آخونده. اینجاست که باید روی خیبر درنگ کردم. توی قای سلیمانی گفت گام به گام رفت جلو. صحنه تجاوز به زن رو دید، صحنه انبار مردم رو دید، صحنه کشتار مردم رو دید، صحنه قتل عام بیهوده مردمی رو که ثروتمند بودن و نوشتن که یهودیان خیبر به هر آنچه که می‌خواستن رسیده بودن، ولی یه بهانه می‌گیرن درو می‌کنن و اون حوادث. من به همین اکتفا میکنم. حرف بسیار هستی میذاریم برای برنامه های بعد.
1: یک دنیا سپاس همراهان بیننده و شنونده این برنامه و این رسانه میدانند که اینجا یک کارگاه اندیشه است، یک کارگاه خردورزی است. ما همدیگر رو کامل میکنیم. شما الان در این اتاق، در این تالار نیستید. خب نمیشه که 10,000، 20,000، 30,000 نفر آورد اینجا. اما حضور شما حس میشه. چون حضور دارید. اگر من و دوستان من به شما نیندیشیم، پس با چه کسی سخن میگیم؟ ما شما رو میبینیم، در کنار خود میبینیم، در این کارگاه میبینیم، و من میدانم در میان شما هستند کسانی که دانش فراوانی دارند، شناخت عمیق و گسترده‌ای دارند، بسیار فراتر از من این مسائل را میشناسند در داخل ایران، اما امکان سخن گفتن ندارند. برای من نامه می نویسند و تجزیه تحلیل می کنند برنامه ما رو و می گویند که استاد دانشگاه هستند یا هر چیز دیگری، و این برنامه ها رو گاهی دو سه بار نگاه می کنند. همه اینها نشون میده که ما همه در یک کارگاه هستیم و این کارگاه بایستی سرانجام به تولد روشنایی افزونتر در یک میهن باستانی کهن و ریشه‌دار بیانجامه. از اینجاست که من بارها از شما خواهش کردم به این و اون پرخاش نکنید، بد و بیراه نگویید، گرچه ما واقعا کم داریم در این رسانه، اما حتی یک دانش هم زیادی است، برای اینکه شما پرچمدار ایران نوین هستید. در یک کارگاه خردورزی نوین داریم دست جمعی برای ایران نو تلاش میکنیم. در اون ایران ما ناسزا و دشنام رو باید کنار گذاشته باشیم. اخلاق، مهر و دوستی باید همه ما رو به هم گره بزنه و ما همه با هم خدای خود خواهیم شد، اورامزدای خود خواهیم شد و سرنوشت خودمون رو خودمون رقم خواهیم زد. از این زاویه من بسیار سربلندم که در میان این روشنگرانی که در این رسانه کار میکنند و دوستان دیگری که در جای دیگر کار میکنند میپلکم، ازشون میآموزم و حضور شما رو حس میکنم و از نوشته های شما، کامنت های شما بهره میگیرم و همین باعث میشه که ما در آینده نزدیک خواهیم دید هممون که راه رو با هم پیموده ایم. ما اینجا معلم نیستیم، درسته که دوستان من آموزگاران بزرگی هستند، ولی اینجا برای تعلیم نیامدند، اینجا آمدیم با شما حرف بزنیم، چون ما امکانش رو داریم، این دوستان هم شهامت رو دارن و شما شوربختانه اونایی که بیوجه در ایران هستن امکانش رو ندارن، رسانه‌شون الان در دسترسشون نیست و به همین خاطر ما فکر میکنیم تا اونجایی که عقلمون میرسه میتوانیم حرفهای ناگفته شما رو در اینجا بیان کنیم. امیدوارم که موفق باشیم. از یکی که شما عزیزان سپاسگزارم و از همراهانم و میهمانان ارجمندم که براستی در دلهای شما بینندگان و در قلب شما هستند، سپاسگزارم که وقت میگذارند و میان اینجا بی چشم داشت آموخته‌هاشون رو با ما تقسیم میکنن. شادکام باشی تا برنامه آینده. به شما بدرود میگم.
3: بله الان صداتون کاملا واضح هست، درود بر شما.
4: بله من درود عرض میکنم به تو دوست عزیزم پریسا و تمام بیننده ها و شنونده های عزیز اسرائیل پارس تیوی، و امیدوارم که بتونیم این هفته برنامه خوبی رو با تو دوست عزیز و ایمان عزیز داشته باشیم.
3: بله درود میفرستیم به خدمت آقای ایمان سلیمانی عزیز، امیدوارم که پنجشنبه شما به خیر و شادی باشه. آقای ایمان سلیمانی خوب هستین؟
5: سپاسگزارم. من هم درود میفرستم خدمت شما جناب دنیل بزرگوار و همینطور همه بینندگان خوب برنامه سایت پارس تی وی. امیدوارم این هفته هم برنامه خوبی رو در خدمت شما داشته باشیم.
3: بله، سپاس از مهر شما و لازمه که به عرض برسونم که پیام‌های بسیاری دریافت کردیم از سراسر نقاط جهان که برنامه شما بسیار مورد توجه قرار گرفته و دوستان تجدید کردن از این همه اطلاع رسانی و این همه آگاهی که شما از تاریخ اسلام دارید. برمیگردیم خدمت آقای دانیل عزیز و یک دوره میکنیم، مرور میکنیم آنچه که هفته گذشته صحبت کردیم و اینجا واقعا جای آقای خسرو فروهرم خالی است. امروزشون مشکلاتی داشتن که موفق نشدن در برنامه حضور پیدا کنن، که امیدواریم هفته آینده بتونیم ایشون رو در برنامه داشته باشیم. بله آقای دانیل، کجا بودیم هفته گذشته؟
4: بله، ما هفته پیش راجع به بعثت محمد صحبت کردیم و اینکه اون چیزی که به عنوان بعثت و نازل شدن وحی بر محمد و شروع حالا رسالت پیغمبری اون بر اساس کتب اسلامی گفته شد رو بررسی کردیم، و آیا اینکه محمد از روی شیطنت و بر اساس نقشه خاصی این قضیه وحی رو یا راه انداخته بود، یا اینکه نه بر اساس اون مثال هایی که در تاریخ داشتیم این یک نوع بیماری بوده که افراد متعددی هم در طول تاریخ به اون گرفتار شدن. اما پریسای عزیز، برای بحث این هفته با توجه به اینکه آقای فربهر عزیز هم نیست، میریم سراغ مطالبی که جا مونده بود توی بحث های جلسات قبل، و بعد هم یک ویدئو داریم که اون رو پخش میکنیم و راجع به اون صحبت میکنیم اگر تو موافق باشی.
3: عالی، با شما همراه هستیم.
4: بله، جناب ایمان عزیز، در مباحثی که راجع به خاندان و خانواده محمد داشتیم، به خصوص اون مبحثی که کتب اسلامی نشون میداد که محمد اجدادش برمیگردن به ابراهیم و این طور تاریخ سازی و این طور شجره سازی شده بود، خب رو بحث کردیم و جوابهایی را از شما گرفتیم که بسیار قانع کننده و جالب بود. یک نکته دیگه که امروز جا داره که من از شما سوال کنم در تکمیل اون مبحث این است که خب همه جا در کتب اسلامی ما دیدیم که نوشتن خاندان محمد یگانه پرست و خدا پرست بودن و یعنی قبل از اینکه اسلام هم بیاد اینها وحدانیت خدا و یگانه پرستی رو قبول داشتن. آیا واقعا اجداد محمد یگانه پرست بودن؟ اگر یگانه پرست بودن چه دین و چه آینی رو پیروی می‌کردن؟
5: بله، ببینید در مورد دین اجداد پیامبر اسلام دو نگاه وجود داره. یک نگاه تاریخی و همینطور نگاه قرآنی که تقریبا مقرون به صحت هست. دیگری یک نوع اعتقاد کلامی است که به خصوص متکلمین شیعه اون رو برکشید. نگاه متکلمین یا برخی از اهل سنت این هست که اجداد پیامبر اسلام همگی موحد بودن، اهل توحید بودن، خداپرست بودن و هیچ کدام بت نمی‌پرستیدن. این نکته در میان شیعیان به خصوص بارزه، یعنی شیعیان این رو نمی‌پذیرند که اجداد پیامبر اسلام در گذشته بت‌پرست یا مشوق بت‌پرستی بوده باشد. اما ما وقتی به تاریخ نگاه می‌کنیم، آنچه که بین همه مورخین به اجماع آمده، جد پیامبر اسلام که به نوعی از غبار تاریخ بیرون می‌آید، قصی بن کلاب، یعنی کسی که قریش رو در مکه جمع. ما وقتی به قصی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم او دارای 4 پسر هست که به صراحت گفته من 2 پسر رو به نام خدایان خودم نامگذاری می کنم، یکی عبد مناف و دیگری عبدالعزا، یکی رو به نام خودم یعنی عبد قصی و دیگری رو به نام خانی خودم عبدالدار. هرچند هشام ابن محمد صاحب کلبی معتقد است که خود دار هم یک بت بود. بنابراین ما می بینیم جد پنجم پیامبر اسلام برای فرزندان خود نام خدایانی رو میگذارد، در این که اونها بت بودند کسی شکی نداره. مثل عزا، مثل منات که بعداً به خاطر تشابه شد مناف. و ما عبدالله رو نمیبینیم در میان فرزندان قصی، در حالی که او کسی است که بنابر نقل تواریخ قریش رو جمع کرده در مکه، دارالندقه رو به راه انداخته، به نوعی کعبه رو بازسازی کرده و ایجاد کرده و از این دست مسائل.

0: محکم بشوند و برای این کار به نوعی تبلیغاتی هم انجام داد، از جمله همان داستان اصحاب فیل رو که ما میبینیم، در حالی که در اون زمان عبدالمطلب بزرگ در واقع اعراب نبود بلکه یکی از بزرگان قریش. اما در مورد دین پیامبر اسلام آنچه که روایات گفتن به صراحت میگویند و هو علی دین قومه، یعنی او بر دین قوم خود، یعنی همان بت پرستی. شاهد دیگری که وجود داره آیه 7 سوره زها هست، اونجایی که اشاره میکنه و وجدک ضالا فهدا، یعنی تو گمراه بودی ما هدایتت کردیم. حالا مترجمین قرآن آمده اند کلمه ضالا رو به نوعی به سرگردانی تشبیه کردن، یعنی گفتن بله پیامبر اسلام مسلمان نبود اما بت پرست و گمراه هم نبود، یعنی المنزلت و بین المنزلتین بوده، یه چیزی میانه بت پرستی و توحید. در حالی که ما میدانیم کلمه زالن حتی آمده در نماز یومیه هم مسلمانان میخونن و غیر زالین، یعنی نه راه کسانی که بر اونها غضب کردی و نه راه کسانی که گمراهشان کردی. بنابراین زال کلمه گمراست. پس این نشان میده طبق آیات قرآن پیامبر اسلام گمراه بوده و هدایت شد. اما شواهد تاریخی دیگری هم وجود داره. عنوان مثالی که از مهمترین اونها حادثه است که به نام بلده معروفه. در واقع در این حادثه پیامبر اسلام به همراه غلام خود که بعدها او را آزاد کرد و سرخانده او شد، یعنی زید ابن محمد که بعدها شد زید ابن حارثه، در ناحیه بلده مشغول خوردن گوشتی بودند که برای بت عزا قربانی کرده. در اثنای میل کردن آن گوشت زید ابن عمرو بن نفیل که از منفا بود آمد و اونها رو در این حال دید. اونها هم به نوعی او رو دعوت کردند که بر سر سفره اونها بنشینه. اما زید اشاره میکنه که من آنچه که شما برای بتان ذبح کرده اید رو نمیخورم. از اونجاست که پیامبر اسلام این مطلب رو عنوان میکنه که از آن پس من دیگر ذبایحی که برای بتان بود رو دیگر نخوردم. پس بنابراین او دارای اندیشه های بت‌پرستی بود، بتان رو نکوهیده نمیکرد و به نوعی با اونها حشر و نشر هم داشت. اما آرام آرام زمانی که با حنفا آشنا شد، با مسیحیانی آشنا شد، با اهل کتاب آشنا شد، به دنبال این رفت که یک نظام و دستگاه فکری برای خودش بسازه. حتی ابو طالب که در واقع عموی او بود و بیشترین دفاع رو از پیامبر اسلام کرد تا سال 10 بعثت، او هم هیچ وقت مسلمان نشد. یعنی سعی کردن مورخین عباسی به نوعی برآورند که در آخرین ثانیه های مرگ ابو طالب عباس از دهان او شنید که او شهادتین رو گفت، اما خود پیامبر اسلام اشاره کرده است که من چنین چیزی رو نشنیدم. بنابراین ما میبینیم بسیاری از اونها، یعنی اجداد او، عموهای او و بستگان او بر دین قوم خود بودند که همان بت پرست.
1: بسیار عالی. این سوال رو از این جهت پرسیدم، زمانی ما به زندگی مسیح میرسیم ببینیم دین مسیح یهودیت بوده و حتی خود مسیح عملا اعلام نمی کنه که من دین تازه آوردم، بلکه در جهت بهبود احکام و قوانین اون دوره تلاش میکنه. ولی با توجه به توضیحات شما پس متوجه میشیم که محمد بر دین حالا اجدادش و بر دین قوم خودش بوده که بت پرست بودن. اگر اشتباه نکنم عبدالمطلب از کلیدداران و پردهداران کعبه هم بوده، در اون زمان جایگاه بوتا بوده، درسته این؟
0: کاملا کاملا. ببینید عبدالمطلب خود در واقع شخصیت او رو که ما بازرسی میکنیم بیشترین اهتمام رو به امور دینی داشت در سرزمین حجاز، به خصوص شهر مکه، برخلاف هاشم که مثلا به امور تجاری میپرداخت یا به نوعی قصی که شخصی بوده است که قریش رو جمع کرده. یکی از ویژگی های عبدالمطلب این بوده است که به امور دینی اهتمام ویژه‌ای داشت. هرچند من وقتی زندگی او رو مطالعه کردم دیدم او انسان بسیار دقیقی بوده در یافتن چاه‌ها که این برای اعراب یک امتیاز ویژه بود. در واقع عبدالمطلب بیشتر اعتبار خودش رو در میان بزرگان مکه برگرفته از همین حفر چاه‌ها بوده، از جمله چاه عجول، از جمله چاه زمزم و برخی چاه‌هایی که در یثرب داشته این شخص. ضمن اینکه من حالا نمیخوام خیلی وارد جزئیات و در واقع اشیره و قبیله ها بشم، ولی این نکته رو عرض میکنم که حالا اونایی که خیلی دقیق هستن یک سرنخی به اونها بدم. ببینید زمانی که مطلب در واقع

0: ملاقات میکنه، عجیب هست که چرا از میان فرزندان او کسی پر نمیخواد، بلکه برادرزاده او یعنی عبدالمطلب امور در واقع مکه رو به دست میگیره. این نشان میده که این شخص دارای درایت بوده، دارای زیرکی بوده و توانسته از میان به نوعی قریش که شایسته سالاری در اونها وجود داشته خودش رو بالا بیاره و لیاقت خودش رو نشان بده. هرچند بعد از او بنی هاشم به خصوص دچار زوال شدن، بعد از عبدالمطلب زبیر امور در واقع بنی هاشم رو به عهده گرفت، بعد از زبیر ابو طالب به عهده گرفت و بعد از ابو طالب ما دیدیم که دیگر بنی هاشم دارای جایگاهی نشد. اما این مسئله پرده‌داری و کعبه‌داری کاملا درسته. اینها آرام آرام بین قبایل مختلف در واقع تقسیم میشد، عشیره‌های مختلف اونها رو به دست میگرفتن و به عبور میپرداختن.
1: و در اون زمان کعبه هم جایگاه بتا بوده.
0: صد درصد. اصلا من یه چیز خدمت شما عرض بکنم. ببینید کعبه یک ساختمان است. البته من داخل پرانتز قبل از اینکه وارد این بحث بشم، چند وقت گذشته یکی از دوستان به من یک مطلبی رو نشان دادن که حالا من نمیدونم این در واقع تحلیلگر رو فکر کنم به نام آقای عبستا بوده. اشاره کردن که کعبه آتشکده هخامنشیان بوده و این اسباب شگفتی من بود که چگونه یک چنین اشتباهی صورت گرفت. کعبه یک ساختمان بسیار ساده ای بود. حتی در سال 35 در واقع 35 سالگی پیامبر اسلام کعبه تخریب شد. ببینید کعبه اصلا سقف هم نداشت. یعنی یک ساختمان بسیار ابتدایی که کاملا منطبق با اون ساخت و ساز یک سری افراد چادرنشینه. یعنی شما وقتی به یک چادرنشین مهندسی یک بنایی رو بدید، طبیعتا او از پس آن بر نمی آید. در حالی که ایرانیانی که با آن تمدن هخامنشی و باستانی تخت جمشید و پاسارگاد و مسائلی از این دست، اگر چنین بنایی رو می ساختن به نوعی عمل بسیار قبیحی بود که شما برای آتشکده خودتان یک چنین چیزی ساخته اید که نه سقفی دارید نه در دیوارهای اون از ملات استفاده شده که با اندک سیلی فرو می ریزد. حتی در واقع در زمان پیامبر اسلام، یعنی او زمانی که 35 ساله بود، کعبه دارای سقف هم نبود. یک کشتی تجاری رو پیدا کردن که در واقع شکسته شده بود در ناحیه شعیبه قبل از جده بندرگاه در واقع مکه محسوب میشد. رفتن چوب‌های اون رو آوردن، یک نجاری هم پیدا کردن به نام یاغون، بنابراین اون آمد و این سقف رو ساخت. چون از کعبه دزدی میشد، یعنی اشخاصی مثل دوایکا که برده بنی ملحی بود دست رو بریدن، ایشان میرفت از اون در واقع بت هوبلی که وجود داشت، زیر اون یک چاهی هم بود که نزورات رو در اونجا میانداخت، از اونجا سرقت کرده. بنابراین کعبه یک ساختمان بسیار ساده و ابتدایی بود، پر از بتان شد در زمان عبدالمطلب که او به دنبال این بود که به نوعی یک وجاهتی به کعبه بده. قبائل مختلف در موسمهایی که بازارها برپا می شد بیان، یک موسم حجی هم در اونجا برگزار بکنن. این درایت شخص عبدالمطلب بود که یک بتکده ای رو به نوعی گسترش داد تا مورد قبول اعراب هم واقع بشه.
1: بسیار عالی. پس حالا با توجه به این صحبت ها و نقش عبدالمطلب در خانه‌داری، پرده‌داری و کلیدداری کعبه، این رو میشه متصور شد که داستان‌هایی رو که برای کعبه ساخته شد و نسبت دادن اون به ابراهیم، اومدن ساره، هاجر و اون داستانی که در مورد زمزم گفته شد، بیشتر جهت رونق دادن به توریسم مذهبی اون زمان و جذب گردشگر و سرمایه بوده.
0: البته من میاندیشم اصلا این داستان ابراهیم رو خود مسلمانان بعدها ساختن، یعنی خود اجداد پیامبر اسلام چون این درکی رو اصلا نداشتن از اینکه بگوییم مثلا ابراهیم ساخته. من عرض کردم در داستان حمله ابرهه، خب ابرهه یک مسیحی بود، طبیعتا خانه کعبه برای او هم محترم بوده اگر دارای اصالتی ابراهیمی می بود. اما اگر او میخواست بیاد، نباید برای نابودی کعبه میامد، بلکه باید برای پاکسازی کعبه میامد. یعنی بگوید شما یک مکان مقدس مثلا مسیحیان و یهودیان رو آلوده کردید به شرک، آلوده کردید به بت‌ها، پس من میایم اونجا رو پاک میکنم. در حالی که ما میبینیم ابراهیم به دنبال نابودی کعبه هست. حالا اون داستانی که اینها مدعی هستن، در حالی که ابراهیم اصلا به دنبال این مطلب نبود. کما اینکه از منطقه ثقیف و شهر طائف گذشت، بیت الربه رو هم دید که اونجا هم بتکده بود، اما هیچ گونه دخالتی در نابودی بیت الربه نداشت. اینها رو به نظر من اسلامیون ساختن، حتی سال تولد پیامبر اسلام رو هم با آمول فیل تطبیق دادن که به نوعی بگویند با آمدن پیامبر اسلام این مولود مبارک سپاه ابراهیم در هم شکست، در حالی که ما وقتی تاریخ رو در کنار هم قرار میدیم میبینیم زمان ابراهیم و به خصوص آنچه از احوالات عبدالمطلب برمیاد او هنوز داره اون جایگاه ویژه در میان قریش نیست. چرا؟ چون زمانی که گزارش تاریخی این گونه میگه زمانی که ابراهیم آمد اعراب تصمیم گرفتن بروند و از ابراهیم دلجویی بود. یکی از اونها عبدالمطلبه. عبدالمطلب نکته جالب این هست که در اونجا اشاره میکنه من آمدم 200 شتری که شما از من دزدیدید رو بگیرم، یعنی هیچگاه پادرمیانی کعبه رو نمیکنه. اونهایی که در واقع به ابراهیم پیشنهاد میدن یک سوم اموال تهامه رو بگیر و برگرد و با کعبه کاری نداشته باش، بزرگان بنی بک و حذیل هستن که در واقع به نظر میرسه اونها بودن که در اون زمان دارای وجاهت بیشتری از عبدالمطلب بودن، در حالی که عبدالمطلب بعدها توانست دارای قدرت بشه. بنابراین آنچه که ما تطبیق میدیم میبینیم سال تولد پیامبر اسلام چندان با آمولفیل همخوان نیست.
1: بله درود به شما. سوال دیگه که من میخواستم از شما بپرسم که بسته است به همون مطلبی که شما توضیح دادید در مورد اینکه آیا کعبه یک آتشکده مربوط به زرتشتیان بوده است یا خیر. ببینید در اون زمان ما در شبه جزیره عربستان ردپای مسیحیت رو میبینیم، یهودیت رو میبینیم، حتی صحبت از میترائیسم و آیین پرستش ماه و خورشید هست در اونجا. هیچ صحبتی رو من نشنیدم یا من آگاه نیستم نسبت به اون راجع به نفوذ زرتشت و آیین زرتشت در شبه جزیره عربستان. آیا ردپایی از زرتشت در شبه جزیره عربستان و این آیین در اونجا دیده شده در تاریخ هست یا خیر؟
0: بله، برخی از افراد قبیله بنی تمیم مثل عقرب بن حابس اینها نگاه زرتشتی داشتن، یعنی به دو نوع تفکر نور و ظلمت باور داشتن. حتی خود ابو سفیان وقتی شما به برخی اندیشه های او نگاه میکنی او هم کسی است که تقریبا معاد رو منکر هست، افرادی که به نوعی به نور و تاریکی معتقد هستند و یک انسانی است بسیار معقول که من حالا بعدا به این خواهم پرداخت چرا نقش ابو سفیان در اسلام بسیار برجسته است. در اون زمان ادیان مختلف در شبه جزیره وجود داشتند، در میان قبایل نفوذ داشتند، مسیحیان بودند، یهودیان بودند، حتی افرادی که به اونها صابئین میگفتند، حتی دین اسلام رو در ابتدا صابئین میگفتند، نمیگفتند مسلمان شده است، میگفتند صابئی شده است. یعنی ببینید اندیشه ها نزدیک میشه به حالت ایرانیت و زرتشتیت. بعدها آنها رو حنفا نامیدند. حالا این نکته رو عرض بکنم، عبدالله ابن مسعود یکی از بزرگترین صحابه پیامبر اسلام هست، صاحب مصحف هم هست، یک آیه‌ای در قرآن داری میگوید ان دین اسلام، یعنی دین نزد خدا اسلام است. عبدالله ابن مسعود معتقد بود که دینی که نزد خداوند هست حنیف هست نه اسلام، یعنی این آیه رو او اینگونه قرائت میکرد ان دین عند الله حنیف. ببینید خود اسلام بعدها شد اسلام، یا حتی کلمه قرآن بعدها به قرآن اطلاق شد، در ابتدا نام او رو مصحف مینامیدن، مثلا میگفتن مصحف ابی بن کعب، مصحف عبدالله ابن مسعود، نمیگفتن قرآن عبدالله ابن مسعود. این ناها بعدها اضافه شد به اسلام. بنابراین در ابتدای امر اندیشه های زرتشتی در میان اعراب وجود داشت، از طریق حیره و مسائلی از این دست اعراب با ایرانیان مراوده داشتن. فرزندان در واقع اعراب با ایرانیان و به خصوص اهل حیره که خاندان آل منذر بودن مراوداتی داشتن. طبیعتاً بسیاری از اندیشه های اونها وارد سرزمین حجاز شده بود، هم به واسطه تجارت، هم به واسطه ازدواج و هم به واسطه رفت و آمدهای سیاسی که میان اینها برقرار بود.
1: در دوران فکر میکنم اشکانیان اگر اشتباه نکنم و همچنین در دوران ساسانیان اگر اشتباه نکنم مسائلی پیش میاد که دولت ایران میاد و حمله میکنه به اون منطقه جغرافیایی شبه جزیره عربستان، درست هستین؟ و اونجا را میگیرن.
0: بله، در زمان انوشیروان بود که ظاهرا بعد از اینکه مسیحیان توانستن یمن رو بگیرن، شخصی مثل سیف ابن زیزن کسی است که به دربار روم میره، ابتدا ظاهرا از اونجا درخواست میکنه که پادشاهان حبشی که به نوعی اندیشه مسیحی داشتن رو از یمن بیرون بکنن، ظاهرا جوابی نمیگیره. بعد به ایران میاد و از دربار ساسانیان و خسرو انوشیروان میخواد که به اونها کمک بکنه. ابتدا انوشیروان موافقت نمیکنه. میگه سرزمین تو دور هست و صاحب ثروت نیست. مرا حاجت به آن سرزمین نیست که بخواهم ایرانیان رو بکشتن دهم. بعدها ظاهرا مشاورانی به اون میگن که ما تعدادی زندانی داریم در زندانها، اینها رو به همراه بهرز بفرستیم، اگر توانستیم آن مملکت رو فتح بکنیم که کردیم به نفع ما، اگر هم نه کشته شدن خب مقصود حاصل شده، یعنی اونهایی هم که قرار بوده بمیرن کشته شدن. آنها حمله میکنن و میتوانن یمن رو آزاد بکنن و به نوعی تا زمان پیامبر اسلام که شخص بازان رو نام بردن که بعد مسلمان ها مدعی شدن اون مسلمان هم شد، در اون زمان یمن در تصرف ایران بود. اما ایرانیان نگاهی به طائف یا مکه یا به نوعی یثرب نداشتن، چون اونجا عموما منطقه فاقد ثروت، در حالی که یمن یک منطقه ثروتمند بود دارای آب و هوای خوب، کشاورزی خوب و به نوعی یک منطقه استراتژیک به حساب می آمد، در حالی که مکه، طائف و یثرب عملا مناطق واهه‌هایی بودند که اصلا حتی زندگی در اونها سخت، بنابراین نیازی نبود که بخواد پادشاهی ایران به اون مناطق دست اندازی بود.
1: و آیا در تاریخ ما میبینیم که حالا بر اساس این صحبت که شما کردید، حالا در اساس ساسانیان میفرمایید این لشکرکشی انجام شده، هیچ تحمیل و اجباری از سمت ایرانیان برای حالا تغییر آیین اون منطقه انجام بشه؟ یعنی فورس کنن، اجبار کنن که مردم اون منطقه نمیدونم زرتشتی بشن، مزدکی بشن، مانوی بشن، یا اینکه نه اونها میتونستن همون دین و باورهای خودشون رو ادامه بدن؟
0: به هیچ عنوان اجباری وجود نداشت، یعنی نه ایرانیان چون این کاری رو میکردن، نه حتی گزارشی هستش که یهودیان چون این کاری رو کرده باشن. شما مثلا وقتی به یثرب نگاه میکنید میبینید یهودیان مردمی بودن زحمتکش، صنعتگر، در کار ساخت سلاح، در کار کشاورزی، نخهای خرما، با اعراب کاری هم نداشتن، اعراب هم در کنار اونها منافعی رو میبردن. در زمان پیامبر اسلام یکی از مشخصه های سرزمین حجاز که توسط پیامبر اسلام نادیده گرفته شد و بعداً به نوعی زیر سوال رفت، همین تساهل و تسامح فرهنگی بود. حالا این دلایلی داره. ببینید، شما بستر برای نشر یک دین زمانی فراهم هست که یک حکومت مرکزی قدرتمند بر سر کار نباشه، چون اگر حکومت مرکزی بر رأس امور باشه، یک فرقه یا یک مذهب رو سعی میکنه سرکوب بکنه، چون به نوعی مردم رو ممکن هست به طرف خودش بکشه. طبیعتاً اگر این حکومت داعیه دار اندیشه دینی و پاسداری از یک تفکر الهیاتی خاصی باشه، این اجحاف و ظلم شدیدتر خواهد، کما اینکه ما امروز در جمهوری اسلامی می‌بینیم. نکته دوم، عدم وجود متولیان دین در حجاز. شما مثلا مثل روحانیون کسی رو نمی‌بینید در حجاز. طبیعتاً این افراد وقتی نیستن یعنی دین سسته، در اونجا اهمیتی نداره، هر کس به کار خودش مشغوله. در این اسنا هم یک سری از امور الهیاتی یا ماورایی هم معتقده، اما هنوز یک نظام متولیانه برای دین وجود نداره. دلیل سوم، ببینید، برخی از مراکز حساسیت‌های روی اونها وجود داشت، مثلا منطقه هیره که آل منذر در اونجا حاکم بودن، که منطقه عراق کنونی می‌شود، زیر مجموعه پادشاهی ساسانی بود، یعنی تحت الحمایه ساسانیان. طبیعتاً اشراف ساسانیان بر آن منطقه زیاد میتوانست حساسیت برانگیز باشد. یا منطقه‌ای که آل قسان بودند که رومیان در اونجا به نوعی نفوذ داشتن، میتوانست برای رومیان حساسیت برانگیز باشه، اگر جنبش مذهبی ایجاد بشه اون رو سرکوب بکنه. اما منطقه حجاز تحت الحمایه هیچ کسی نبود و اهمیتی هم نداشت. بنابراین این عدم نظارت‌ها سبب شده بود یک آزادی مذهبی به وجود بیاد، یعنی اشخاص مختلفی بیان دارای قدرت مذهبی بشن، کسی هم با اونا کاری نداشت. نظام ها هم بر اساس تساهل و تسامح و شایسته سالاری بود در میان اعراب. اینو باید مورد دقت نظر قرار بدید.
1: درود به شما. و به عنوان آخرین سوالم در این بحث می‌خواستم از شما بپرسم که این ذوالقرنینی که ازش نام برده شده و خیلی هم جای بحث داره در تاریخ و حتی در مذاهب، این برمیگرده به آیا پادشاهان ایرانی یا نه واقعا پیغمبری بوده که در تاریخ ازش اسمی برده شده؟
0: بله، ببینید، در مورد ذوالقرنین دو اصطلاح بسیار عامه. یکی اون رو منطبق میکنن بر کوروش، دیگر هم منطبق میکنن بر اسکندر مقدونی. اما ما یک پادشاهی دیگری هم داریم در میان یمنیان که در واقع برخی ها این ذوالقرنین رو به اون منطبق میکنن. اما داستانی که در قرآن آمده به نام ذوالقرنین که از شرق تا غرب عالم رو تصرف کرده، خب میدونیم از نظر آنچه که امروزه برای ما از علم تاریخ روشن شده کاملا فاقد وجاهت و این شخص مشخص هم نیست چه کسی است. بنابراین این رو به هر شخصی تطبیق دادن، انواع و اقسام اشخاص رو به نوعی با اون به نوعی مستاق اون رو در نظر گرفتن تا بگوین که ذوالقرنین این هست. حالا ایرانیان تمایل دارن بگوین کوروش رو در قرآن مورد تمجید قرار داده شده، عده دیگر هم آمدن از اسکندر نام بودن. بنابراین مصادیق به نوعی در حاله ابهام قرار داره و ما نمیتونیم بگیم که دقیقاً چه کسی است. اما اصل داستان چندان واقع به نظر نمیرسه، چون ما چنین کسی رو نداشتیم که به مناطق برخواستن خورشید و فرو رفتن او در چشمه گلالود و اینها رسیده باشه. اینها یا به نوعی با قوم یعجوج و معجوج برخورد کرده باشه آنجور که در قرآن آمده.
1: بسیار عالی. خب قسمت دیگه برنامه رو میخواییم به این ترتیب جلو ببریم که یک ویدیو جالبی رو من صرف چند روز گذشته دیدم و برای من بسیار جالب بود. صحبت‌های خانم شیرین عبادی بود، ایشون برنده جایزه نوبل بودن در زمینه صلح و خودشون هم وکیل و حقوقدان هستن. از کامران عزیز خواهش میکنم اگر امکان داره این ویدیو رو پخش کنه، بعد من در خدمتتون هستم.
2: زن مسلمان که فمینیسته، این یک واژه درسته؟
3: نگرفته پاپا انسان دیرمن فمینیست،
2: اما فمینیسم اسلام غلط.
3: مه سی اون دی که سن فمینیست اسلامیک سن بگای.
4: و با این استدلاله که مسلمانان مدرن اعتقاد دارند که میتوان بین احکام شریعت و ضوابط حقوق بشر سازگاری برقرار کرد. اسلام دینی است که برای زنان احترام قائله. تا قبل از اسلام اعراب دختران خودشون رو زنده به گور میکردند، دختر از اموال خانوادگی ارث نمیبرد، بعد از فوت شوهر همسرش به عنوان جزی از ماترک او محسوب میشد و به ارث به سایر وراث میرسید و بسیاری رسوم بد دیگر. اسلام همه اینها را از بین برد. پس روح کلی اسلام احترام به حقوق زن به عنوان یک انسان کامل.
1: بله، صحبت‌های خانم شیرین عبادی بود، برنده جایزه صلح نوبل، وکیل و حقوقدان. آقای ایمان عزیز، من این صحبت‌ها رو که شنیدم در ابتدا واقعا نسبت به واقعی بودن این شک کردم و برام این شک پیش اومد که نکنه اینها بالاخره یک شیطنتی باشه که در فضای مجازی صورت گرفته، ولی با پیگیری و پرسجو متوجه شدم که اینها واقعی هست. من میخوام که بیایم راجع به این صحبت‌ها تیکه تیکه اینا رو باز کنیم و مطرح کنیم، چون واقعا من کانفیوز شدم. خانمی که خودش حقوقدان هست، خانمی که خودش برنده جایزه صلح نوبل هست، خانمی که در راه آزادی داره فعالیت میکنه به دنبال حقوق بشر و حقوق اولی انسان ها هست، این صحبت ها رو که مطرح کرد میکنه برای من بسیار جای تعجب هست. اینه که با هم یکم راجع به این قضیه صحبت کنیم. آیا زن مسلمان میتواند فمینیست باشد آیه سلیمانی؟
0: من ابتدای تشکری بکنم از برنامه خوبتون. واقعا جای پای چنین برنامه هایی که چنین اشخاصی حالا در به نوعی حقوقدان، به نوعی به عنوان وکیل دادگستری، چون این اظهارات عجیبی میکنن در حالی که خب طبیعتاً رسانه ها در اختیار اونهاست، برای تحمیق مردم از هیچ کوششی فروگذاری نمی کنن، طبیعتاً جای یک صدای آزاد خالی بود. امیدواریم این برنامه شما بتونه توسط دوستان منتشر بشه تا واقعاً زنان ما، کسانی که قصد رفع این تبعیض ها رو دارن، آشنا بشن با اسلام. من در ابتدا باید عرض کنم ببینید در جامعه حجاز طبیعتاً قبایل مختلف اندیشه های مختلفی داشت، یعنی شما با یک قانون سرزمینی مواجه نیستید. مثلا نمیتوانید بگویید در همانند ایران مثلا قانون مجازات اسلامی هم در زاهدان حکومت میکنه، هم در تهران، هم در دادگاه های شیراز حکومت میکنه، هم در دادگاه های تبریز. در اون زمان هر قبیله برای خود نقش دینی خاصی داشته، بیشتر اونها برگرفته از بزرگان قبیله. افراط و تفریط های وجود داشت، اما این صحبت خانم شیرین عبادی مغالطه تعمیم نارواست. یعنی چه؟ یعنی اگر من دیدم یک مسلمانی آدم کش، نمیتوانم بگویم همه مسلمان ها آدم کش هست. ایشان میگوید در میان اعراب زن به ارث میرسید. برای من خیلی عجیبه. آیا آمنه بعد از مرگ عبدالله به ارث رسید؟ آیا دختران عبدالمطلب به ارث رسیدن؟ آیا خدیجه ام المؤمنین به ارث رسید؟ یا برعکس زمانی که او شوهران خود رو از دست داد صاحب ثروت او شد؟ زنان بزرگی که در اون زمان تاجر بودن، منم بارها عرض کردم، مثل مادر ابوجهل که به او حنظلیه میگفتن، تاجر عصر بود، مواد خوشبو، خدیجه تاجر بود، طبیعتا افرادی هم بودن به واسطه مشکلات اجتماعی دختران خودشون رو میکشتن. که من عرض کردم برمیگرده به شخصی به نام قیس بن عاصم که روزگاری قبیله او یعنی بنی تمیم با آل منذر جنگید، دختران و زنان رو به اسارت برد. زمانی که رفتن و با آل منذر صحبت کردن که دختران ما رو به ما پس بدهید، اونها گفتن اگر دختران شما میخواهن میتوانن برگردن. همه دختران برگشتن به غیر از دختر قیس بن عاصم. این به نوعی ترجیح داد با شوهر خود بماند. جالب این هست که بعد از این داستان قیس بن عاصم ادعا کرد که من بعد اگر صاحب فرزندی بشوم اون رو میکشم. جای پای زنده به گور کردن دختران در اینجاست. حالا همین قیس بن عاصم هم عصر پیامبر اسلامه، یعنی یک سنت قدیمی نبوده که اعراب به اون اهتمام داشته باشه. پس نتیجه میگیریم بسیاری از این دختر زنده به گور کردنان یا دختران رو ندیدنها بستگی به زیست اعراب داشت. اعرابی که دائم در سفر بودن، در جنگ بودن، در بیماری های مختلف دختران رو خب طبیعتاً به دلیل اینکه کارکردهای ضعیف‌تری داشتن مذموم می‌دانستند، اما در میان اونها زنان برجسته زیادی رو ما داریم. همسر ابو سفیان هند دختر عتبه یکی از کسانی است که جزء فرماندهان نظامی است که در جنگ احد درایت خودش رو نشان داد. این افراد رو ما داریم. یا مثلا معن بن اوس، لبید و دیگران، اینها شعرایی بودند که در وصف دختران شعر سروده بودند. این فرمایش خانم عبادی برای من بسیار عجیبه. ببینید با آمدن پیامبر اسلام دیگر شما یک زن تاجر در صدر اسلام نمی‌بینید. یک زنی که نقش اجتماعی داشته باشه در حجاز نمی‌بینید. آیه 33 سوره احزاب که در واقع یک حجاب عجیبی رو پیرامون زنان می‌کشه، به صراحت اشاره می‌کنه. میگوید و قرن بی بیوت کن ولا تبرجن تبرج جاهلیت الاول، یعنی شما در قرین خانه هایتان باشید، از خونه بیرون نرید، تبرج نکنید، خودنمایی نکنید، کمانند در واقع زمان جاهلیه. خب شما با چنین دیدگاهی روبرو هستید. ایشان میگوید زنان ما چه ارسی. آیات سوره نساء رو مطالعه بفرمایید، آیات 11 سوره نساء به صراحت میگوید میراث پسر دو برابر دختر. بعد در آیه 13 آمده این رو تلکه حدود الله، یعنی گفته اینها حدود خداوندن، یعنی نه خانم عبادی میتونه اینو تغییر بده نه دیگر مسلمانان. حتی من هم یه سفارشی میکنم، چون عکسم من در واقع در این فیلم دیدم، خانم عبادی ظاهرا بدون حجاب هستن، حجاب شرعی. خب ایشان چرا به آیه 31 سوره نور عمل نمیکنن؟ ببینید وقتی میگوید به خمرهن نه علا جیوبهن، یعنی شما این روسری خود رو تا گردن پایین بکشید. شما که اینقدر از آزادی در اسلام صحبت میکنید، اینقدر اون رو خوب میدانید، چرا به دستورات اولیه قرآن عمل نمیکنید؟ ببینید ما در تاریخ اسلام میبینید زنانی بودن بسیار برجسته، شاعر، نقش‌های اجتماعی داشتن که با آمدن پیامبر اسلام نه تنها دارای حقی نشدن، بلکه در بسیاری از امور حقوق اونها پایمال شد. و مهمتر از همه، به دلیل اینکه این احکام الهی دانسته شد، غیر قابل تغییر و تبدیل دانسته شد، همان اندازه پیشرفتی هم که به عنوان مثال در زمان گذشته وجود داشت، امروزه فاقد کارایی است. مثلا بیاین در نظر بگیریم پیامبر اسلام که آمد گفت دیگر هیچ کس دختر خود رو زنده به گور نکنه. بسیار عالی. حتی آن دو قبیله هم زنده به گور نمی‌کرد. اما پیامبر اسلام با آوردن آیه 33 سوره احزاب عملا زنان رو در خانه زنده به گور کرد. یعنی آن نقشی هم که زنان در اجتماع داشتن سالبه به انتفاع موضوع شد. یعنی قبر زنان به جای زیر خاک خانه های اونها شد. برای همین هست که من اتفاقا این پرسش شما جالب بود، چون من دیروز در کانال و سایت نقد اسلام یک فایل صوتی از خودم رو گذاشتم تحت عنوان ملحد و مبارز، که پاسخی است به خانم مسیح علی نژاد که به جای پرداختن به ریشه های تبعیض علیه زنان، ایشان به ریشه ها پرداخته. این روحانی، آن مرجع تقلید، آن مفتی، اینها درد نیست. شما ببینید الگویی که امروز به جامعه ایران ارائه میشه، یکی علی ابن ابی طالب و در میان زنان فاطمه زهرا. من روایتی رو آوردم از اعیان و شیعه، به صراحت فاطمه میگوید بهترین زن کسی است که سعادت او در این است که نه مردی رو ببینه و نه مردی او رو ببینه، یعنی فقط در خانه بمونه. بعد ما آمدیم همین مطلب رو از نهج البلاغه آوردیم که علی بن ابی طالب امام اول شیعیان به امام دوم شیعیان یعنی حسن بن علی سفارش میکنه، میگوید اگر میتوانی کاری کن که زن تو به غیر از تو مرد دیگری رو نشناسه. می دقت بفرمایید، گور زنان بعد از اسلام وسعتش بیشتر شد و همگانی شد، یعنی از زیر خاک رفتن آمد به درون خانه ها و به جای اینکه یکی دو قبیله این گونه بودن، کل جماعت زنان اسلامی امروزه در درون خانه ها. اگر می بینید زنان بیرون می آیند، این یک مبارزه ایست که در طول سالها زنان بر علیه دین شکل دادن. ریشه این تبعیض ها در درون دین هست، کما اینکه شما القاعده و بسیاری از این گروه های تندرو اسلامی رو میبینید، اونها کاملا منطبق با نص قرآن دارن عمل میکنن که به زنان اجازه نمیدن. شما حتی اجازه مسافرت رو زن نداره مگر اینکه با محرم خودش باشه. من خواهش میکنم خانم عبادی اگر تمایل داشتن یک بار اعلامیه اسلامی حقوق بشر رو مطالعه کنن، اعلامیه جهانی حقوق بشر رو اصلا کنار بذارید. اون در حد درک خانم عبادی نیست که ایشون میخواد تطبیق بده اعلامیه جهانی رو با قرآن، چون حداقل من مطمئنم یکی از اینها رو نخونده، یا اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نخونده یا اسلام رو نمیداند چیست، چون تطبیق اینها کاملا مشخصه و در بسیاری از مسائل. شما دقت بفرمایید یک نمونه دیگه من عرض بکنم. در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده زن مسلمان یا غیر مسلمان، زن مذهبی، زن غیر مذهبی، مسیحی یا غیر مسیحی، میتواند با هر مردی ازدواج کند فارغ از دین. اما در اعلامیه اسلامی حقوق بشر که منطبق با قرآن هست چنین چیزی نیست. چرا؟ چون قرآن اجازه نداده. قرآن گفته از زن مسلمان فقط میتواند با مرد مسلمان ازدواج کند و مرد مسلمان میتواند با زن مسلمان ازدواج کند. این نص قرآن. شما اگر دقت بکنید، من فقط یک روایت رو عرض میکنم، این را دوستان میتوانند تحقیق بدن، چون من مقاله مفصلی راجع به این مطلب نوشتم. روایتی از پیامبر اسلام هست، میگوید انت و مالک لابیک، یعنی تو و مال تو برای پدرت هست. یعنی مادران در این میان نقشی ندارن، زنان که فرزندان رو به دنیا آوردن نقشی ندارن. و بعد ما میبینیم از قبل این روایت آنقدر احکام تبعیض‌آمیز بیرون آمده که من این مطلب رو در 4 صفحه مفصل نوشتم که برای ماهنامه روشنگر ما چاپ کرد. این موارد بسیار زیاده که ما بدون خواهیم پرداخت اگر وارد جزئیات بشیم. کاملا فرمایش خانم عبادی اشتباه است.
1: بله، من چند تا مطلب رو لازم هست اینجا راجع به اون صحبت کنم. اولا دوستان که من میبینم توی کامنت ها میگن که شما چرا الان میاد راجع به اسلام صحبت میکنید، همه میدونن اسلام این است و آن است. دوست عزیز، خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است، خانم مسیح علی نژاد داره در امریکا لابیگری میکنه با وزیر امور خارجه امریکا، با سیاستمداران تاثیرگذار در امریکا صحبت میکنه و همه این دوستان خواسته یا ناخواسته دارن آدرس غلطی رو به مردم میدن. اون چیزی که موزل هست حجاب نیست، اون چیزی که موزل هست نمیدونم در یک مسئله خاص رسیدن به یک حقوق محدود نیست. اگر شما به دنبال حقوق هستید و میخواهید حقوق واقعی خودتون رو به عنوان یک زن یک مرد به دست بیاورید، اینه که باید دنبال ریشه برید و ببینید چی شما رو اسیر کرده، چی حقوق شما رو از بین برده و محدود کرده. و ما به این علت در این برنامه سعی میکنیم که به اون ریشه ها بپردازیم. شاید بحث تکراری باشه، ولی باور کنید که هنوز جای صحبت و کار در بین جامعه ایرانی دارد. و در تکمیل صحبت های شما جناب سلیمانی، این رو شما اشاره فرمودید که خدیجه همسر محمد ثروتش رو از همسر قبلیش به ارث برده و این ثروت رو در اختیار محمد میگذاره. خانم عبادی این نکته رو چطور میخواد توجیه کنه که خدیجه‌ای که ثروتش رو از همسرش میگیره و بعد میاد در اون سن و سال با یک پسر جوان ازدواج میکنه و ثروتش رو حالا بعداً میگن در اختیار محمد گذاشت که در راه تبلیغ اسلام به کار بره و شاید یکی از عواملی هم که کمک کرده محمد همین ثروت خدیجه بود؟ این چه معنی داره؟ و همونطور که شما فرمودید آمنه مادر محمد بعد از اینکه عبدالله پدر اون کشته را فوت کرد، کشته شد یا هر روایت دیگه که وجود داره، من نشیدم در تاریخ و نخوندم که این به کسی به ارث برسه و یا حتی ازدواجی بکنه. خب چقدر آخه میشه تاریخ رو نادیده گرفت، چقدر میشه آدرس اشتباه به مردم داد و چقدر میشه سعی کرد که جهل رو گسترش داد، توسعه داد. و من واقعا تعجب کردم این ویدیو رو که من دیدم، بسیار متاسف شدم. و بعد الان سوال بعدی که من دارم ایمان عزیز، این که خانم عبادی فرمودن که زن مسلمان فمینیست صحیحه و وجود داره، آیا زنی که سهم و ارثش به اون ترتیب که شما گفتید هست، زنی که شهادت دادنش نصف شهادت یک مرده، دیگش نصف یک مرده، آیا این میتواند فمینیست باشد و خواهان برابری حقوق زن و مرد باشه؟ به نظر شما این جمع ازداد نیست که در واقع نشدنیست؟
0: در واقع فرمایش خانم عبادی ارز خود بردن و زحمت ما داشتنه. ببینید مولای متقیان علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان اشاره میکنه هن نه ناقصات العقول، یعنی زنان ناقص العقل. ایشان بسن میگوید که شما با زنان مشورت نکن چون اینان سست رأی هستن، اینان کسانی نیستن که، حالا الفاظی رو به کار میبره که من به کار نمیبرم، به صراحت شهوت زنان رو به عنوان مطلب اساسی نام میبره، یعنی تو گویی تمام امور زنان به این شهوات اونها بستگی داره. شیخ صدوق از بزرگترین محدثین در کتاب علل الشرایع یک بابی رو باز کرده، در این باب میگوید که چرا مردان نباید از زنان فرمان ببرند. موارد مفصلی رو ذکر میکنه، همه اینها از قول علی ابن ابی طالب. شما یک نفر از زنان علی، یک نفر از زنان امامان شیعه رو نمیبینید نقش برجسته‌ای داشته باشه، حتی دختران اونها رو نمیبینید. آنقدر بوده که گشتن یک زینب رو پیدا کردن که برای برادر خود گریه و زاری کرده اون رو برکشیدن. یعنی دقت بفرمایید، یعنی شما سوال بکنید که خب اینها چه کردن، امور اجتماعی آنها به کجا رسید؟ تنها شخصیتی که در میان زنان، حالا بگیم فرزندان در واقع بهتر هست، فرزندان امامان نقش برجسته‌ای داشته سکینه هست، دختر حسین که اهل شعر و شاعری و در واقع به نوعی نوازندگی و اینها بوده، که زن مصعب بن زبیر بوده. مابقی این افراد رو اگر شما دقت بفرمایید همگی انسان‌هایی بودن که در درون خانه ها، حتی زنان پیامبر رو برای حج که میخواستن ببرن مورد اعتراض قرار گرفته. ببینید ما زنی نداریم که در اسلام از حقوق زنان دفاع بکنه، مگر اینکه مثل فاطمه زهرا بگوید بهترین حالت برای زن این است که هیچ مردی رو نده. پس این الفاظ مدرن رو، آنچه که امروزه تحت نام مسائل حقوقی هست، رو بهتر است ما به کار نبریم. واقعا تطبیق اینها از عیار گوینده کم میکنه، یعنی میگوین تا مرد سخن نگفته باشد ای با هنرش نهفته باشد. خانم عبادی، امروز من وقتی این کلیپو دیدم واقعا شرمسار شدم از اینکه خودم رو هم حتی حقوقدان و جوشنان دانم و بعد بخواهم اینگونه قضاوت. من یک مرد هستم اما میدانم ریشه تبعیض علیه زنان کجاست و نمیترسیم از بازگو کردن آن. شما که یک زن هستید میدانید 1400 سال بر شما چه گذشته، در زمینه میراث، در زمینه ولایت بر فرزندان، در زمینه سرپرستی امور خانه، در زمینه شهادت، قضاوت. شما دقت بفرمایید، همین خانم شیرین عبادی و کلیه زنان حقوقدان ما اگر در یک سری از جرائم به دادگاه بروند شهادت اونها پذیرفته نخواهد. به عنوان مثال من عرض میکنم، ببینید اگر کسی مرتکب عمل زنایی شده بود، اگر 1000 زن جمع بشوند در دادگاه شهادت بدن که ما دیدیم این مرد با زن عمل زنا رو انجام داد، نه تنها جرم اثبات نمیشه بلکه طبق دستور اسلام بر زنان حد قصد جاری میشه. یعنی شما تهمت ناروا زده اید. این دقت بفرمایید، 1000 زن حقوقدان اگر برون شهادت بدن که آقا ما این صحنه رو دیدیم، میدانید چون این اتفاقی افتاده، میگوین نخیر، شما کار نمی کنه مغزتون، شما نمیتوانید این مطالب رو بکنید، پس ما برای این عمل به شما شلاق هم خواهیم زد. بعد در اسلام حقوق زنان رعایت شده. آنقدر این مسائل عجیب هست که اگر ما بخوایم به شکل مفصل به اون بپردازیم برنامه ها باید ساخته بشه در خصوص مسائلی که در مورد زنانه. اشکال اساسی این است که اسلام یک حالت سلبی ایجاد کرد. یعنی چه؟ یعنی بسیاری از احکام زنان رو اگر ما در عصر پیامبر اسلام بسنجیم میبینیم از 100 حکم 90 حکم به ضرر زنان بوده، 10 حکم به نفع زنان. اما همان قوانین چون حالت سلبی پیدا کرد، یعنی دیگر قابل تغییر و تبدیل نیست، امروزه همان 10 حکمی هم که در آن زمان خوب بوده امروزه قابل اجرا نیست، یعنی توهین به زنان هست. مثلا پول شیر، من بارها با این مسئله مشکل داشتم، ادعی گفتن ببینید زنان چقدر به مادران، در واقع اسلام چقدر به مادران توجه کرده، گفته شما اگر به کودک شیر میدهید پولش رو میتونید بدید. یعنی ببینید زن رو به عنوان خدمتکار در نظر گرفته. بعد زنان فکر میکنن که برای چه چیز خوبی است، حالا من میام پولمو میگیرم. دیگر نمیدونن اون بچه اگر هر چیزی بشه مربوط به پدر هست، دیگر مادر سهمی نداره. اگر هم گفت فرزندم کجاست، به کدام فرزند، شما پول شیر رو گرفت به عنوان یک کلفت یا کنیز. در واقع آن موارد رو هم دوستان دقت نمی کنند. امیدواریم خیلی عمیق به این داستان نگاه بکنید.
1: بله دقیقاً. البته من فکر کنم شما اینجا باز رعایت کردید و به هر حال به علت شخصیت شما که بسیار ماخوذ به حیا هستید گفتید در حد کنیز و کلفت، ولی واقعا جایگاه زن رو در حد یک موجود شیرده که داره الان یه سرویسی رو میده و شیر میده آورده پایین. حالا به هر حال این بحث ها رو داریم و من فکر میکنم که جا داره بیشتر راجع به این مسائل صحبت کنیم. ضمن اینکه اسمی هم که برده شد از خانم علی نژاد، فکر میکنم همه ما برای کاری که ایشون میکنن و سعی میکنن تلاشی کنن در جهت احقاق حقوق زنان موافق هستیم و درسته، ولی اینکه اون رو محدود کنن به حجاب و صرفا این رو مرسوخ کنن به یک حرکتی کارا جمهوری اسلامی یا به قول شما فلان آیت الله یا فلان مرجع روی اون پافشاری میکنه، این یک آدرس اشتباه به زنان دادن است. چون اون چیزی که حقوق زن رو تا 1400 سال نادیده گرفته و باعث تضییع حقوق زنان شده اسلام است. حجاب یکی از کوچکترین تبعاتی بوده که اسلام در پی داشته و بر زن ایرانی و زن مسلمان حاکم کرده و من از این جهت با خانم علی نژاد صحبت دارم و فکر میکنم شما هم در همین زمینه هست. چون به هر کاری که ایشون میکنن کار خوبیه، ولی اینکه بیایید و یک کسی رو با مسکن آروم کنید تا اینکه ریشه اصلی درد اون و ریشه اصلی مرض اون رو بهش بگید، فکر میکنم این خیانت هست در حق اون مخاطب و اون گروه. شما با این موافق هستید آقای سلیمانی؟
0: بله بله، این کم لطفیست در حق زنان. ببینید ما ریشه دردها رو باید بشناسیم، این که چه تبعاتی در پی داره خب یک مسئله دیگری است. ببینید ما اگر بخوایم نگاه سیاسی داشته باشیم طبیعتاً برخی از موارد رو نمیگوییم به زنان ما و این کم لطفیست. اما اگر در جایگاه یک ایدئولوژ یا یک متفکر یا یک روشنگر باشیم طبیعتاً باید ریشه دردها رو به زنان ما بگوییم. نباید به دنبال این باشیم که اگر من ایمان سلیمانی مطلبی میگویم پس فردا احزاب سیاسی دیگر از من ناراحت بشن، آن مسلمان ها با من ائتلاف نکنن. خب نکردن، اما من باید به زنان خودم آگاهی رو بدم، یعنی بگویم ریشه دردها کجاست. خواستید بپذیرید، خواستید نپذیرید، اما دردها اینجاست. ربطی به 100 سال اخیر ندارد، ربطی به برآمدن جمهوری اسلامی نداره. اینها اشخاصی هستند که در واقع این قوانین رو اجرا میکنن، کما اینکه در مابقی سرزمین های اسلامی هم داره اجرا میشه.
1: بسیار عالی، درود میگم به تو ایمان عزیز.
5: با درود بر شما وطنان محترم، عرض کنم که در باب این تاریخ صدر اسلام رو بارها صحبت کردیم و بعض مناسبات بین شخصیت های بزرگ صدر اسلام رو گفتیم. بعض هموطنان ما متاسفانه اشتباه مطالب رو میگیرن. این هست که مرتب تلفن میزنن که آقا چنین نیست و چنان است. من فکر کردم بد نیست ما امروز اتفاقا با عجله، من صبح یک شجره نامی با دست کشیدم که معرفی کنیم که آقا این شخصیت ها که بودن، به خصوص آنچه مربوط به کربلاست که خیلی خیلی اهمیت داره و در مرکز تئوری شیعه هست. این تراژدی کربلا خیلی خیلی اهمیت داره، هزار جور عنصر شگفت‌انگیز در این داستان کربلا هست و آخوندها هم در انگیزه و هم در نحوه گزارش اینها مغلطه کردن. اجازه فرمایید تا چینجا که چشم بنده ببینه به شما این شجره نامه رو نشان بدهم. ببینید این ها همه بچه های عبد مناف بودن. اگر به سمت راست نگاه بکنید یک شاخه جدا می شود و عرض شود که عبد الشمس و عبد المطلب اینها فرزندان عبد مناف هستند. روی پرده ملازم می فرمایید، یعنی اینها برادر هستن، عبد شمس و عبد المطلب، و از عبد المطلب 4 پسر به دنیا آمده است که ابو لهب عموی پیغمبر در دست خاص است. این همون کسی است که نجاست به سر رسول میانداخت و عرض میکنم اون آیه مشهور قرآن در باب او هست، تبت یدا ابی لهب، و عرض میکنم که عبدالله و عباس و ابو طالب این 4 برادر هستند. عرض بکنم که از عبدالله اگر نگاه بکنید، البته حضرت رسول فرزند عبدالله هست، عموهای او عباس، حمزه و ابو لهب هستند، و عرض بکنم که ابو طالب در شجرنامه ببینید در دست راست اونجا. بنده سعی کردم خیلی به سرعت این قضایا رو ترسیم بکنم که فرزندان رسول کیا بودن. اگه ملاحظه میکنید در اونجا اینا همه فرزندان از حضرت خدیجه بودن، قاسم و طیب و طاهر و عبدالله اینا پسران حضرت رسول بودن که اینا البته همه فوت شدن و عرض میکنن که بر جایی نماندن. از سایر زنان که بنده به صورت نقطه نشون دادم در دست راست که جمعا 9 نفرن در اونجا، هیچ اولادی به وجود نیامد و این شگفت‌انگیز هست به جهت اینکه خب زنی حضرت خدیجه زنی بود نسبتاً مسن و اینکه همه فرزندان حضرت از ایشان هست اندکی شگفت‌انگیز هست و سایر زنان با اینکه جوان بودند و تنها دختر هم که البته به همسری رسول در آمده عایشه بوده، هیچ فرزندی از ایشان دیگر بر جای نماند. عرض کنم که از این سوی داستان اگر نگاه کنیم از ابو طالب حضرت علی هستن در سمت شاخه چپ، که البته بنده اینها رو وقتی به صورت رسمی اینها رو یک پرده خیلی بزرگ بگذاریم و این شجره نامه رو به قول معروف درست کنیم، اینها خیلی واضح تر از این البته خواهند بود. در اونجا تعداد زنان حضرت امیر هستن که اونجا 9 تا زن هستن، البته چشمان بنده اینجا نمی‌بینید که بخونم براتون، اما عرض شود که در اونجا از حضرت فاطمه، حسن و حسین و محسن، که البته محسن گویا در کودکی فوت شدن یا سقط شدن به صورت، و حضرت زینب، عرض شود که و در اونجا از ام البنین در اونجا یک شاخه چهارتایی هست که ملازم فرمایید که اونجا حضرت عباس هست و برادران او که این ام البنین البته خواهر شمر بوده و این مطلب رو قبلا خدمت شما عرض کردم و پسران دیگر حضرت علی بن ابی طالب و در دست راست قضیه که اونجا نگاه بکنیم که از اولاد عبد شمس و ابو سفیان هستن عرض میکنم که فرزند معاویه است یزید و عرض شود که و در ضمن فرزند ابو سفیان هست زیاد ابن سفیان که این زیاد ابن سفیان که در میان صفحه ملازم فرمایید این عرض شود که تا روزگاری بهش میگفتن زیاد ابن ابی یعنی زیاد پسر پدرش و بعد به لحاظ لیاقتی که این زیاد نشان داد یک قتل عامی هم در روزگار حضرت علی در ایران انجام شد که چون نماینده او بود یک پسری داشت به نام ابن زیاد که البته عبیدالله اسم او بود بنابراین ملاحظه میکنی که اینا همه با هم قوم خویش بودند و یکی از دختران هر شبت که ابو سفیان که در دست راست ملاحظه میفرمایید که اسمش هم که بنده از اینجا نمیتوانم ببینم هر شبت که این فلواقع مادر سعد ابن ابی وقاص هست و ابن سعد هم پسر اوست یعنی یکی از کاراکترهای مشهور کربلا ابن سعد هست این سعد ابن ابی وقاص قطع نظر از خیشی این تاریخ خدمت شما نشون دادم از بنی زهره بود و مادر حضرت رسول هم از بنی زهره بود بنابراین وقتی سعد وارد می شد حضرت می گفتن که دایی من آمد و مردمان را دایی ها پرورش می دهند یه دو بنده مخصوصا امروز خواستم خدمتتون عرض کرده باشم که دیگه ابهامی نباشد خیلی ممنونم آقای میرچی از این که نشون دادین این داستان رو بنابراین وقتی برمیگردیم سر مطلب اینا همه خیشان هم بودن از یک قبیله بودن پسر عموها بودن یزیدی بوده است خلیفه که پدر او برای او بیعت گرفته بود به پسرش میگوید من گردن کشان عرب رو نرم کردم برای تو بیعت گرفتم به جست چهار نفر یکی شماره میکند میگوید که عرض میکنم که از عبدالله ابن عمر مترس به خاطر اینکه او در راه خداست و مشغول مناجات است عبدالله ابن زبیر بسیار خطرناک است مواظب او باش و با حسین مدارا کن این چند تنی بودن که با یزید بیعت نکرده بودن و اون داستان پیش آمد بنابراین وقتی با آقای کربلا پیش آمده ما یک یزید داریم یزید ابن معاویت ابن عرض میکنم ابو سفیان ابن حرب ابن امیت ابن عبدالشمس ابن عبدالمطلب عبدالمناف معذرت میخوام یعنی عبدالمناف پدر این قبیله است و ابن زیاد رو داریم که البته ابن زیاد در اون روزگار حاکم کوفه نبود و به امر یزید آمد در اونجا و به محضی که رسید مسلم فرستاده امام حسین رو کشت سر او رو برید در بالای دارالخلافه پرد کرد به میان کوچه و هر شود که ابن سعد رو فرستاد هم که عرض کردم که مادرش چه نسبتی داشت و این ابن سعد با 3,000-4,000 سوار رفته است به همون کربلا تعلل می کرده صحبت می کرده و اینها کار رو انجام نمی داده و عبیدالله ابن زیاد کرد کردم که زیاد پسر ابو سفیان است ابو سفیان هم پسر عموی حضرت آمده از شمر رو فرستاده این شمر یکی از مردان بزرگ عرب رئیس قبیله حوازن و مرد بسیار رشید و در عین حال فقیه و محدث بوده اخوندا میگفتن سرش مثل گراز بوده نمیدونم بدنش برست داشته اینا نه احتمالا این رشادت حضرت عباس قمر بنی هاشم از به داییش رفته بوده باری این رو میفرستن اونجا و شمر میگوید که من به این شرط میروم که خواهرزادگان من رو امان بدهی و ابن زیاد یک نامه رسمی نویسد که این خواهرزاده هاش که مشهورترینشون حضرت عباس باشه عرض میکنم نجات بده و از تیغ در امان باشن که البته شمر را ماید پیشنهاد کرد و اونها نپذیرفتن اون سه چهار برادر بودن هم کشته شدن بنابراین این یک جنگ فامیلی بوده است بر سر قدرت یعنی پیامبری در یک خاندانی بروز کرده است و هر شود که پسر عموها قدرت رو گرفتن، این غیر قابل تحمل بوده براشون، جنگ کردن و عرض میکنم که یکی بر دیگری پیروز شد به خاطر که بر قدرت نشسته بود. البته در این داستان کربلا هزار جور عنصر عرض میکنم که جالب هست، از قبیل برادری و فداکاری و ایثار و حق طلبی و شجاعت و رشادت و هر جور المان شما بفرمایید در این تراژدی هست. اینها رو باید یکی یکی شناخت، اما به وجهی که آخوندها میگویند نبود، نه به لحاظ انگیزه، نه به لحاظ عرض میکنم که نتیجه و نه به شیوهی که انجام شد، چون کل این جنگ شاید 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر طول نکشیده. 3000 نفر سواران جنگی عرب یک خانواده رو در میان گرفتن، 73 نفر در همون تیرباران اول بخش عمدهشون رو کشتن. باری این داستان رو عرض میخوام با این آخوندها با یک آب و تاب بسیاری، حتی اجندن هم وارد میدان کردن، شیر بیابان هم وارد میدان کردن، یک داستانه شگفت انگیزی گفتن. نه چنین نبوده، مطلب خیلی ساده بوده و سر قدرت بوده ماجرا. و عرض میکنم که فکر میکنم حضرت امام حسین هم نمیدانست که این ماجرا پیش بره، که نه هرگز این کار رو نمیکرد. هیچ عاقلی با 70 نفر زن و بچه و اینها نمیرود به جنگ نمیدونم 3-4 هزار نفر. باری این داستانی بود که خواستم خدمت شما روشن کرده باشم که اینها نسبتاشون با هم چه بوده است، که البته همونطور که مطلع هستین وقتی که جنگ داخلی در گرفت، مختار ابو عبید ثقفی که خروج کرد و بسیار ایرانیان هم در لشکر او بودن، این مختار مرد بسیار مهیل قدرت طلبی بود و در اندیشه خلافت خود بود. عرض میکنم یک نامه آمد از محمد الاکبر، که محمد حنفیه باشد فرزند علی علیه السلام، که تو نشستی اونجا و حکومت میکنی و قاتلان حسین میگردن. مختار تازه به فراست افتاد که بله یه همچی چیزی هست، فرستاد اینا رو گفتن که کشتن، شمرم گریخ به طرف خوزستان خودمان، اونجا جنگ کرد و کشتن. داستان خولی و دار و دسته و اینا رو هم که عرض کنم که شما میدانید که چه شد. از این رو اتفاقات در صدر اسلام بسیار میافتاد هر روز، به خصوص بعد از خلافت عثمان و خلافت علی علیه السلام و روزگار معاویه که شد، جنگ های داخلی خونینی در میگره بین اعراب و این داستان عرض بکنم که یکی از اونهاست. اینم از این.
6: و بهتر آن است که بپردازیم به موضوع. اگر که به این بردی که منتشر شده است دقت بفرمایید، اونجا یک کمی گیج کننده است، چون موضوع این بود که آقای دکتر نورکار صحبت کنند ایدئولوژی حکومت، بنده صحبت کنند راجع به ایدئولوژی و اسلام. این کلمه اسلام یه وحشتی ایجاد کرد، گویا گفتن نکنه اینجا داعشی ها پیداشون بشه از این حرفا. این است که گفتن و از خطرناکه، اسمش رو بذاریم یه چیز دیگه، که اون یک چیز دیگه همین چیزیست که میبینید، یعنی دوتاش یکیه، چون نیک بنگرید این موضوعی که من واسه حرف بزنم دکتر رو هرش یکی شده از ترس اسلام. ما چقدر باید بترسیم از این اسلام عزیز. باری در باب سیمین اجازه بدی چند کلمه خدمت شما عرض کنم، و اون این که چون کار من تاریخ اسلام هست و شما میدانید نیازی نیست که معرفی کنم، این است که در جامعه عرب شاعران تنها هنرمندان بودند، چون زمینه هنر دیگری نبود در عربستان. نمیشد نقاشی بروز کند یا مجسمه سازی بروز کند یا هر چقدر که هنرهای از این قبیل، اما کلام دیگه چیزی نمیخواست، مایه‌ای نمیخواست، در واقع مادی رو عرض میکنم، چون مجسمه ساز احتیاج به مرمر داره، چزل داره، چکش داره، خیلی چیزها داره، نقاش بوم میخواد، نمیدونم رنگ میخواد اینها، اما شاعر کلام داره فقط. بنابراین کلام مهمترین هنر عرب بوده، زن و مرد هم نداشته، هم زنان شاعر بودن، اغلب شاعر بودن عرب، بسیار تعدادشون زیاد بود در جامعه، چه بین جامعه زنان چه بین جامعه مردان. و ما در اونجا عرض کنم آدم هایی داریم مثل ام جندب که ناقد سخن هم بود، همسر امرؤالقیس، یعنی کسانی که شعرهای بزرگ اشعارشون بودن و این زن قضاوت میکرد که شعریکی بهتره، یک قضاوت

فرو کردن در حالی که بچهش رو سینه‌اش خوابیده بود و او رو کشتن. این فحشی که به ابو لهب داده شده در قرآن، تبت یدا ابو لهب و تب، این راجع است به شعری که زن ابو لهب در رد و نفی رسول گفته است. بنابراین شاعرکشی از اونجا شروع شده. و ما شاعر بزرگ دیگری داریم بین مردان، از شبت که ایشون در واقع داستانهای ایرانی رو شعر میکرد و او رو در جنگ بدر گرفتن و سر بریدن. باری بین زنان شاعرها بودن، زنان به خلاف اون که میگن بور میکردن و اینها، مقام اجتماعی بالا داشتند. و به ایران هم که این شعر عروضی آمد و در واقع اوزان ایرانی هم اختراع شد و ابداع شد، چون اینا 17 وزن عروضی هستند، حالا واردش بنده نمیشم، ما رابعه رو داریم. رابعه چه اشعار زیبایی از او برجاست. رابعه چون عاشق شد، برادرش غیرت اسلامی گرفت سرش رو برید. شعر مشهوری دارد که هر سبت که حالا من ازش میگذرم، یه غزل زیبایی است. کشتنش در طول تاریخ ما دیگه نداریم شاعر اونچنان. گاهی اوقات بعض ذوقیات از بعض زنان بوده است در دربارها و اینها، که ما میرسیم به قرة العین. قرة العین شاعر خیلی بزرگی بوده و اشعارش هست، غزلهاش هست، که او رو هم کشتن، به چاه انداختن. و فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی، و میدانید که چه نسبت ها به فروغ دادن، چه نسبت ها دادن به سیمین. سیمین بزرگوار، من با ایشون صحبت میکردم، یکی دو مصاحبه هم با ایشون کردم و اینها، زن بزرگواری بود، انسان بزرگی بود، شخصیت ملی بود. کم کم کم کم، گام به گام، سیمین هم به جهه ملیش بالاتر رفت، هم شعرش بهتر شد، تا اینکه به صورت یک قهرمان ملی با گردن افراخته وارد تاریخ شد. این هست که و رژیم هم به سختی با سیمین در افتاد. چه اتهاماتی اون آقای شریعت مداری و سایر این آدم های مزبگی رژیم به او بستند و اینها. چیزی بود؟ نه، فعلا راحت هم رخصی شده میشه. باری خواستیم یاد سیمین رو گرامی بداریم. ممنونم از سیاوش که یادی کردن از سیمینی بهبهانی. اما اجازه بدید که در باب این ایدئولوژی ما چند کلمه خدمتتون صحبت کنیم و اینکه تاریخچه چه بوده و اینها خیلی کوتاه خدمت شما عرض میکنم. بعد رفته رفته میرسیم به این ایدئولوژی اسلام و این سخن که آیا اسلام، این سخن امروز بسیار مطرح است، آیا اسلام واقعا یک مذهب است، دین هست، یا یک حزب سیاسی است؟ که حالا این سخنی است که ما سالها پیش شده، 20 سال پیش مطرح کردیم، که واقعا چون نیک بنگریم بیشتر حزب سیاسی است. ایدئولوژی یک لغتی است در واقع از مخترعات قرن 18 هست. سال 1795 یک شخصی به نام آنتون دستیوت دی تریسی، فرانسوی، از ترکیب ایده و لوژی ایدئولوژی رو ساخت. به همین معنی امروزین هست، که البته بعد توسعه یافت. چند سال بعد ناپلئون بناپارت یه لغتی دیگه ساخت، به تمسخر روشنفکران مخالف خود رو ایدئولوگ میگفت. این لغت هم امروز خیلی رایج است. ایدئولوگ یعنی صاحب ایدئولوژی. و بعد این در واقع رواج پیدا کرد در ادبیات انگلیسی و فرانسه و اینها. به دست ما ایرانی ها به همون فرمی که در فرنگ گفته میشد ایدئولوژی رسید. و خدمتتون عرض کنم که ایدئولوژی در واقع به معنای یک ساختاری است دارای عناصر محکم به مقصود پیشبرد مقاصد جامعه، یعنی برای توسعه جامعه و بهتر زیستن معمولا به کار می رود. که البته در معنی این جدید نیست، چون در فلسفه ارسطو، فلسفه یونان قدیم، پالیتیکس که در کنار اتیکس و متافیزیکس می آمد، عبارت از بهترین

0: طریق حکومت، یعنی بهترین روشی که جامعه رو میشه بر راهبرد به کار می‌رفت. ایدئولوژی در واقع همون سخن رو میگوید که چگونه ما میتوانیم جامعه رو به بهترین وجه اداره بکنیم، که البته ایدئولوژی معمولا از بالا به پایین سرایت میکنه، یعنی در واقع روشنفکران صاحبان اندیشه یک طرحی میریزن و این طرح رفته رفته در واقع طرفداران پیدا میکند و پیروان پیدا میکند و از ویژگی های ایدئولوژی و از مشکلاتش این هست که در گام اول عناصر نامطلوب شناخته خواهند شد. یعنی به محضی که شما صاحب یک ایدئولوژی شدید حتما تعدادی عناصر نامطلوب هم خواهید داشت، چون مخالفان رو میگن عناصر نامطلوب. و یکی این که هر ایدئولوژی بران است که کاملترین و جامعترین و بهترین است و حتما به مدینه فاضله راهبر خواهد شد و کمتر ایدئولوژی هست که بگوید ما چنین نیستیم. بنابراین عرض کنم این جزمندیشی ایدئولوژی کار رو به ادبار میبرد و دیگران رو کمتر دانستن و عناصر رو نامطلوب خواندن، تقریبا همین ایدئولوژی کامیونیسم به قول معروف قریبا 100 میلیون نفر رو در قرن 20 به قتل رسانده. و اگر کسی آمد و صحبت از مدینه فاضله کرد، بدانید که خطر با او همراه است. خمینی آمد گفت وضع زندگی شما رو خوب میکنیم، آینده شما رو درست میکنیم، میدانم چیز مجانی میدهیم، قول در واقع مدینه فاضله میداد، بله زندگی مادی شما رو درست میکنیم، چنین و چنان. همین حرف ها رو هم استالین رو داره دسته می زدن در روسیه و در جاهای دیگر. بنابراین هر کسی صحبت از یوتوپیا کرد، به قول عرض کنم که این لغت افلاطونیست، یعنی مدینه فاضله، این یکی از خطرناکترین چیزهای سیگنال هایی است که ما باید تشخیص بدهیم. و عناصر نامطلوب، ما سواد سیاسیمون در مقطع انقلاب بسیار کم بوده هموطنان. وقتی که این آقای خمینی آمد نشست در اون مدرسه، آدم معمم عمامدار نمازخون در پشت بام شروع کرد به تیرباران. اگر ما دانش سیاسیمون به حدی بود که اسم مسئولیت میکردیم، بایستی معترض میشدیم که نشدیم، به تبریک میگفتیم. ما که از دور در واقع دستی بر آتش داشتیم، در واقع در واشنگتن بودم من، 5 سال پیش از انقلاب آمده بودم اینجا. اینها، این آقا هم خب یک ایدئولوگ بود دیگر. وقتی که پیشنویس قانون اساسی و نامگذاری قانون بردن، گفت جمهوری اسلامی نه کم نه زیاد. بقیه هم تعظیم کردن، گفتن برای قربان شما درست می‌فرمایید. ایدئولوژی چیز خطرناکی است در واقع. و وقتی که ما رسیدیم به این که بعد از رنسانس هست و یک فضای جدید دمیدن گرفت در اروپا، همه این اندیشه که بهترین نوع حکومت چه حکومتی است مطرح. مثلا انگلستان پادشاهی بود، آمدن گفتن آقا، در قرن 12 بود که آقا این پادشاه نمیتونه قدرت مطلقه باشد، بنابراین قدرت پادشاه رو محدود کردن. پارلمان داشت انگلیس چنین و چنان، اما فلسفه سیاسی اونتنان به وجود نیامد. تا اینکه به قرن 17 میرسیم، به قرن 18 و 19، بر روی هم دو ایدئولوژی خیلی خیلی مهم و کارساز بیرون آمد. یکی لیبرالیسم بوده است که در واقع مبتکرش و مخترعش جان لاک انگلیسی است و شاگردان او مثل استوارت میل و دیگران. لیبرالیسم که همین اساس این مملکت آمریکا بر همون لیبرالیسم جان لاک هست. یکی هم مارکسیسم، که البته مارکس، البته این لغت سوسیالیسم و کمونیسم رو جابجا به کار می برد و بعد از چند سال آمد و در واقع یک نگاه دیگری انداخت در باب حکومت پرولتاریا، که در دوره نخست این ایدئولوژی پرولتاریا حکومت میکند، کارگران حقوق میگیرند، چنین و چنان، تا ما میرسیم به مرحله بعد، مرحله‌ای که جامعه بی طبقه است و طبقات با هم تضاد نخواهند بود و به هر کس به قدر لیاقتش و از هر کس به قدر دانسته‌هاش از این صحبت‌ها هر شبت که ایدئولی کامیونیسم به قول معروف و خود کاپیتالیسم هم البته یک نوع ایدئولوژی است در واقع، گرچه اینجا به این کاپیتالیسم ایدئولوژی نمیگه، و اینا هر کدام بر علیه دیگری بوده است. فاشیست پیدا شد بین سالهای 1000 و بعد از جنگ اول بود تا 1945، فاشیست اروپا رو و جهان رو به خون کشید، در ایتالیا به وجود آمد این فاشیست. فاشیست هم یک ایدئولوژی است مبتنی بر در واقع رهبر محور است، مبتنی است بر مالکیت شخصی، البته دولت همه کاره است، و میلیتاریسم و ناسیونالیسم دو آتیشه و در واقع اقتصاد خودکفا، اقتصاد ارتشی و گرفتن، یعنی در واقع فاشیست به خودش حق میده مرزهای دیگران رو بگیرد و فضای بیشتری برای خودش باز بکند، و همونطور که عرض کردم رهبر همه کار است، همه چیز بر محور رهبر است. فاشیست البته شکست خورد در اروپا، اما بسیار از کشورها به شیوه فاشیستی اداره میشوند، من جمله ایران خود ما امروز یک نوع فاشیست حاکم هست، سیستم پلیسی. اینها در واقع چیزهایی بود و این لیبرالیسمی که آقای لاک پیشنهاد کرده بود با در واقع اون سوسیالیسم و کمونیسمی که آقای مارکس و انگلس پیشنهاد کرده بودن، اینها در رقابت افتادن. اون چه جنگ سر گفته می شود در واقع رقابت هر دوست، که حالا بماند اون مطلب دیگه واقعا قد طولانیست و همه می دانیم که وارد شدن به اون ضرورتی ندارد. امروز تنها راه چاره به نظر می رسد که دموکراسی است، گرچه نواقص بسیار دارد و از چرچیل مشهور است که گفت دموکراسی بدترین نوع حکومت در جهان است، متاسفانه بهترش را پیدا نکرد. و سیستم های فاشیستی یکی پس از دیگری به خصوص از سال 1974 سیستم های استبدادی، اینها یکی یکی تبدیل شدن به دموکراسی، و آنچه در حال پیشرفت هست و سرنوشت نهایی هست حقوق مردم هست، آزادی است و دموکراسی. این در طبیعت انسان است. این بقیه هم داستان بوده. واقعا شما بیایید به عنوانی که ما میخواییم جامعه رو به سعادت برسانیم 100 میلیونش بکشید، مثلا آقای استالین با اون دار و دست آدم کشانش برای اینکه جامعه رو به سعادت برسانه 30 میلیون روسی رو به قتل رسانده، بیچاره کرده واقعا، یعنی یک جنایات ناگفتنی اینا انجام شد زیر سایه ایدئولوژی. بنابراین ایدئولوژی مانند یک دین و مذهب است و خدا نکند، و زشت‌ترین جنبه‌های ایدئولوژی جزمندیشی است که بهتر از این دیگر وجود ندارد. این دیگه آخر کار هست. این از این دیگه کامل‌تر و جامع‌تر چیز وجود ندارد. شما با مارکسیست هم صحبت کنید همین حرفا رو هم می‌زنن، میگه آقا این که اینجاش خرابه، اینجاش هم که اشکال داره. اساساً آقای مارکس از کجا نفهمید که دیکتاتوری از سرمایه‌داری بسیار زشت‌تر و کلیه‌تر هست؟ این آقای مارکس من اینش فکر نکرده. آقا دیکتاتوری پرولتاریا ما بریزیم با چوب و چماق و کلنگ و بیل و اینا آدمایی که کار برای مملکت تولید میکنن، یا سرمایه‌دار همه رو به قتل برسانیم با خشونت، و بعد بیاییم و بعد مطلب دیگر این که ما نیدیم آقای خروشچف لوله کشی کرده باشه یا بیل دست گرفته باشه بره مثلا زمین بیل بزنه. دیگه کسی که به حکومت رسید که دیگر کارگر نیست. بنابراین مغالطه در تمام ایدئولوژی ها میتونید تضاد و مغالطه پیدا کنید. تازه این علمی ترین سیستمی بوده است که بوده آقای مارکس که مغز بزرگی بود و در تاریخ در ردیف پیغمبران هست، پیغمبر قرن 19 و قرن 20 مارکس هست، چون یک مرتبه چند میلیون نفر عرض شود که در کشورها به مکتب او گراییدن و کار به جای نرسید. باری اینا حرکت علیه ذات انسان هست و علیه خواسته های انسان هست، که آزادی مهمترین این هاست، حق اختیار، حد انتخاب، اینها در این جور ایدئولوژی ها نیست. قرار نبوده من راجع به این چیزا صحبت کنم، قرار بوده است من راجع به ایده اسلام صحبت. باری برمیگردیم سر این اسلام عزیز و داستانی که امروز در مملکت ما هست. از ابتدای کار من سعی میکنم یه بررسی تاریخی بکنیم اساسا ببینیم که این اسلام این مذهب هست واقعا، دین هست، یا جنبه‌های سیاسیش مثل که قوی تر هست. بعضی کسان میگوین اصلا دین نیست و حزب سیاسی است. بعضی کسان میگوین روحیه دینی دارد اما در بن سیاسی است، اصلا حزب سیاسی است. چون ریلیجن داره معنی است. ما میگیم میگن ریلیجیس کانتمپلیشن، ریلیجیس تات. همه اینها کانوتیشن یا فهوای معنوی دارد. یعنی به کل از مادیات بریدن. این واژه ریلیجن عرض کنم به اون وجهی نیست که ما خیال میکنیم. روحانیت در واقع و معنویت اون چیزی که جان این کلام هست. اسلام اما به گونه دیگر هست. در واقع متاسفانه چنین است از ابتدای کار، و یک شباهت عجیب هست بین زندگی حضرت رسول اکرم با زندگی آقای خمینی، و اون این که این آقای خمینی در پاریس که بود و قدرتی نداشت، به واسطه نداشتن قدرت سخنان خوب میگفت، سخن از آزادی میگفت. اگه به یاد داشته باشیم زیر درخت سیب چه قیافه مظلومی از خود نشون میداد که ما چنین میکنیم، این مملکت باید آزاد باشد، روزنامه ها آزاد، چپ ها هم حق دارن، راست ها هم حق دارن، زنان هم البته حق دارن، چنین و چنان. اینا همه به اونجا راجع بود که قدرت در دست این آقا نبود. تعلیمات مسیح بدون جهت انسانی است که مسیح در یک محیط زندگی میکرد که اول مدنی بود، متروپولیتن بود، دومی که قدرتی در دست این مرد نبود، یک انسانی بود بسیار بزرگوار با 10-12 نفر پیرو از صلح سخن میگفت. ما نمیدانیم اگر حکومت اونجا رو به ایشون میدادن چه میکرد، اما از اونجایی که فساد و قدرت توامان هستن میتوانیم حد بزنیم که اگر قدرت رو به حضرت مسیح هم میدادند یک چیزی مثل خمینی ممکن بود بشه. بنابراین اسلام در واقع در تعلیمات و در رویه و در فهوا دو گونه اسلام است. یکی اون چه در مکه بوده است، یکی اون چه در مدینه اتفاق افتاده است. در مکه حضرتشان یک مرد فقیدی بودن، جوان، بسیار راستگو و درست کردار، به گونه که بهشون امین میگفتن، و بعد ازدواج با خدیجه. از سبت که آیاتی که در اونجا هست مطلقاً بوی خشونت در اینها نیست، بسیار شاعرانه است. خصوصی آیات شاعرانه آخر قرآن رو نگاه کنید، آیات کوتاه بسیار زیبا و دلنشین و دلپذیر. تا اونجایی که دو زوری بهشون میگن، دو روزی های در لبنان اینها که تاریخ مفصل دارن، میگوین که رسول الله رو در اون غار شیطان کشت و به جایش نشست، به جهت این که اونچه در مدینه آمده است خشونت است و دعوت به غارت است و کشتار است. بنابراین چون از رسول الله چنین چیزی بر نمی آید، ما تا اونجایی که به غار مربوط می شود رو به رسمیت می شناسیم، ما بقیه به ما مربوط نیست، اون کار شیطان است. حالا بگذاریم که تاماس جفرسون آمد و این یه قیچی برداشت این انجیل رو، اونایش که مربوط می شود به این چیزهای خرافاتی قیچی کرد، یه انجیلی درست که به نام انجیل جفرسون. الان شما دارید انجیل جفرسون یک انجیل پاک و پاکیزه است که بوی از خرافات ندارد، کلمات زیبای انسانی. و من به یاد دارم در سال 2000 در هندوستان بودم، اون آقای واژپای گفت که این برادران مسلمان ما به واسطه بعض آیات قرآن مسالمت رو نمی دانن و زندگی مسالمت آمیز رو نمی فهمن. بر علمای اسلام است که این آیاتی که مربوط به جهاد هست و قتال هست و نفی دیگران هست و از این قرآن بردارن، یه قرآن پاک و پاکیزه دست مسلمانان بدن، که البته چنین امری میسر البته نیست، به کلام خدا نمیشه دست زد. باری در اونجا سخن از قتل و کشتار و نفی دیگران و این حرف ها مطلقا شما پیدا نمی کنید. اما وقتی که هجرت اتفاق افتاد، یک تعدادی ما مغالطه داریم، ما با مغالطه زندگی میکنیم در زبان انگلیسی، در زبان فارسی به خصوص. مثلا اگر فکر کنیم فرار لغت زشتیه، چیکارش میکنیم؟ میگیم هجرت. دیدید آمریکایی‌ها بمب می‌ریزن، مثلا فرض کنید طالبان رو بکشن، می‌ریزن توی بیمارستان، میگن در باستان کلاترال دمیج، راحتش میکنن دیگه، کلاترال دمیج. یا به خاطر این که در واقع دیهیومنایز بکنن آدم رو، اسمش میذارن ساسپکت، به خاطر بگن که آقای کریمی، نمیگن آقای کریمی، چون میگن آقای کریمی فهوای انسانی داره، اون کسی که میشنوه حس انسانی بهش دست میده، خب نه، میگه انسان بوده آدم، میگه نه، ساسپکت وات شات، ساسپکت یا تارگت، مثلا اسم یه شهر بزرگ یه مرتبه اسمش میشه تارگت، مغالطه. باری ما حالا به حالا به مغلطه، حالا فرار رو گفتیم هجرت، چون آقا هجرت با فرار خیلی فرق داره. هجرت اینه که شما در روز روشن خداحافظی کنید، روبوسی کنید، آقا ما رو ببخشید، خر خورتو بار کنی، زار زندگیتو از یه محلی به محلی دیگه، نصف شب با یک نفر خب وریختم بوده دیگه، به هر صورت اینها حالا به هر صورت ما پذیرفتیم، زور دیگه میپذیریم دیگه، ما زور رو میپذیریم. شیخ مرتضی با من موافقه، هر صورت که هجرت بسیار خوب. در مدینه که شروع شده اسلام مدینه، خدمتتون عرض میکنم که طبری میگوید وقتی که حضرتشان هجرت کردن، گفتن برفت و برستیم، یعنی راحت شدیم، و اینا انقدر مدنی بودن که حتی یک مسلمان رو نکشتن. شما در مکه، اینا دروغ‌هاییست که به ما گفتن و من میخوام شما بدانید که در روزگار فعالیت مسلمین در مکه که حالا فحش میدادن به این بت‌ها، مسخره میکردن دین اونها رو، اینها یک تن هم کشته نشده. گفت رفتند و برستیم، اما اون نگذاشت که مکیان بیارامند، و آیه های صبر و احتمال فرو گذاشت و آیه های جنگ و قتال آورد. اینا طبری خیلی شاعرانه، به طوری که میگوید کسی جرأت نمیکرد بینیش رو از مدینه بیرون بکنه. و خب اینه تعداد آدم بودن اونجا، نهار میخواستن، شام میخواستن، صبحانه نبود، در صورت مجبور شدن برن کاروان ها رو بزنن و غارت کنن و اینها. و عجب اون که اونهایی که تجارت میکردن اموالشان حرام بود، اینهایی که سر گردن مال اونا میزنن مال اینا حرام، مال اینا خوب بود. خیلی جالبه. و از اونجا شروع شده یک بخشی در اسلام که شر امروزین هم از آن هست و آن جهاد هست. در واقع در اسلام، در تعلیمات اسلام، شما به هیچ وجه من وجود هیچ چیز جدیدی پیدا نمی کنید. هرچه هست از آیین یهود گرفته شده، رونویسی تورات هست، بخش هایش البته از اوستا و تعلیمات ایرانی و آیین مزدک هست. دو چیز اما در واقع جدید هست، یکی زکات و یکی جهاد. زکات و جهاد و عناصر نامطلوب متاسفانه اگر در فرض کنید که در کامیونیسم کاپیتالیسم هست، عناصر نامطلوب در آیین اسلام همه غیر مسلمانان نامطلوب هستند، نجس محسوب می شود. البته کفار به دو گروه هستند، کفار حربی، کفار کتابی. کفار حربی یعنی کسانی که داره کتاب نیستن و ما بایستی با اینها جنگ بکنیم تا اینها رو وادار به تسلیم بکنیم و مسلمان بکنیم، مثل هندوها و شینتوها و این ادیان چینی و غیره و زالک، اینا همه حربی هستن، بایستی با اینها جنگ کرد. و جهان به دو قسمت هست، دارالحرب یعنی اینا که باید جنگ کنیم، و دارالاسلام یعنی اونجا که مسلمان شده. و کفار کتابی، کفار کتابی کیا بودن؟ یعنی یهودیان و مسیحیان. و بعد وقتی با ایران بزرگ روبرو شدن و این تعداد جمعیت و پر جمعیت ترین کشورها بوده، امپراتوری بوده، گفتن آقا این که نمیشه. ما گفتن خب اینها را هم به طور تقلبی ما قبول میکنیم که اهل کتاب هستن، ولی مجوس هستن. و همه ادیان هم با یک نوع توهین نامگذاری شدن. این برچسب دادن و توهین کردن به غیر خودی هم از اول بوده. این مجوس است و اون نصارا است و اون جهود است و از اینجور حرف ها. این است که این بخش متاسفانه خیلی خیلی بد بوده و نفی غیر خود تا حد قتل بوده. یعنی مطلب ساده بود، آقا یا شما مسلمان میشوید یا ما شما رو میکشیم، زن و بچه‌تون هم میبریم میفروشیم. حالا من هنوز نفهمیدم و متحیر در این داستان هستم که شراب خوردن گناه کبیره است، شراب فروختن گناه کبیره است، اما آدم فروختن چیز خیلی خوبی است. اشکالی ندارد که شما اگر غیر مسلمانی هست دستگیر کنید، بیاورید و در مدینه به فروش برسانید. زمانی مدینه بزرگترین مرکز برده فروشی بوده در اون روزگار، چون ماشاءالله زیاد می آوردن آدم هایی که اسیر می شدن و مدینه می آوردن و در اونجا می فروختن. شما بسیار شنیدید که مثلا فرض کنید که بلال حبشی یک برده بود، حضرت خریده بودن در خدمتشون بود، یا قنبر برده علی بود خیلی مشهور هست، یا اسامی دیگر هست خیلی خیلی خیلی مشهور هستن، بلال ابدن ازانگو بود و اینها. باری این دو بخش زکات و جهاد، اینها در واقع دو چیز انقلابی اسلام بوده و می شود گفت به یقین که به نوعی یک حزب سیاسی بوده است با رویه‌ای از داستان‌های دینی که امروز هم ادامه دارد. حالا این بحث‌ها خیلی بحث‌های جالبی است که آقا تو چه میزانش دینی است و تو چه میزانش در واقع سیاسی است، ولی از ابتدا داستان حکومت و قدرت مطرح بوده. از روز اول که حضرتشان فوت شدن این مناقشه بر سر گرفتن قدرت در گرفته. و عجب این است که آدم‌های بسیار بسیار صدیق و بسیار نرمخو به معنی که به ایدئولوژی آلوده شدن، از اینها آدم کشان عجیب غریب، چون در راه ایدئولوژی شما در واقع مغز رو تعطیل میکنید و سرسپرده ایدئولوژی میشوید. یعنی بسیار بسیار خطرناک است. از نمونه ها ابوبکر صدیق از القاب معنویان بوده. حالا چگونه به اونجا رسید بنده نمیدانم. در مسجد سخنوری میکرد، بردگان رو میخرید و آزاد میکرد. شما نشنیدید که ابوبکر شخصا کسی رو کشته باشه مطلقا. یک مردی بود در واقع صلح‌جو، یک مردی بود نرم خو و بسیار بسیار راستگو، و اولین کسی هم که مسلمان شده از همین ابوبکر صدیق هست، خلاف اون چه ما شیعیان باور داریم. اما بیشترین قتل عام ها رو ابوبکر کرده، یعنی بعد از رحلت حضرت رسول آقا اعراب همه برگشتن به دین اجدادی، این ابوبکر دستور داد همه رو قتل عام کردن. در واقع خدا میداند چه میزان قبایل عربی که پس از دیگری قتل عام شدن که یا مسلمان بشوند یا قتل عام. و این مناقشات ادامه داشته است بین اولاد بین خود حضرت علی و نمیدونم خاندان بنی امیه، و بعد حکومت بنی امیه رو داریم و بعدش هم بنی عباس رو داریم. موضوع سر قدرت بوده است و بس و کنترل از ابتدا، و تمام این دستورات در اونجا هست. یعنی ما مردم ایران، یک دانشمند آمریکایی میگوید که خوبی دین به اندازه خوبی ذهنیتی که در مسیر این دین قرار میگیرد. شما اگه مردم با فرهنگی باشید دینتون هم با فرهنگی، اگه مردم بی فرهنگی باشید دینتون هم خشنه. کما اینکه دین ایران و دین افغانستان، اسلام ایران با افغانستان خیلی فرق میکند، افغانستان با پاکستان خیلی فرق میکند، با هندوستان خیلی فرق میکند. این بسیار فرهنگ منطقه دارد. یعنی مثل یک جریان سیالی است که شکل ظرف رو به خودش میگیرد. این است که در ایران ما به واسطه سابقه فرهنگی، به واسطه بزرگواری مردم، به واسطه اینکه مردم ایران مردم دینی بودند عرب مردمان دینی هرگز نبودن. شما نمیبینید که پیغمبر عرب هم بوده باشد جز یک تن که ادعا کرده. اینها مردمی بودن اهل شراب، اهل قمار، اهل عشق، اهل شکار، هنوز همینطورن. هنوز بزرگان اینها که همین نمیدونم شیوخ بزرگ عرب هستن و سردمداران و حاکمان، زندگیشون به همون شیوه روزگار جاهلی است در واقع، به این شیوه زیست میکردن. اهل زهد و ورع و پرهیز نبودن، عاشق طلا و عرض میکنم که شراب و شکار و این چیزها بودن، هنوز هم به همون شیوه زندگی میکنن. اون آدمایی که دینی بودن ما ایرانیان بودیم، هزاران سال دیندار. به همین دلیل هم هست که بزرگترین ائمه دین ایرانیان هستن، بزرگترین مفسرین قرآن ایرانیان بودن. عرض کنم که در همون روزگاران نخستین قرن اول و دوم اینها، هر چه نویسنده هست شما پیدا میکنید و مفسر هست و ائمه دین هستن، اینها نسلهای موالی بودن، یعنی بردگان ایرانی بودن که به کوفه و بصره و اینجا برده شده بودن و اینها بودن، ایرانیان بودن دیندار. در واقع این اسلام در با گسترشش در دنیا و این نامی که به چنگ آورد و این اصطلاح مغلوط تمدن اسلامی همش دست ایرانیان بوده. ابن خلدون که 750 سال پیش زندگی میکرده میگوید بسیار غریب است که ما میبینیم تمام کسانی که مؤلف بودن و نویسنده بودن و متفکر بودن از عجمان بودن، ضمن اون که این دین عربی بود و پیامبر عربی، و براش خیلی عجیب بوده و جالب بوده. این است که ایرانی بود که اهل دین بود و اهل تفکر دینی بود، خود اینها نبودن واقعا اینها. ولی به هر صورت عرض شد که ایرانیان مسلمان شده بودن، این مناقشات هم بود و در واقع از نظر تاریخی خدمتتون عرض کنم، خراسان و اون منطقه شرق محل مبارزات بود برای نجات مملکت و هر انشعابی که در این اتفاق می افتاد در ایران بود، تا اینکه دشمنان دیگری پیدا شدن از اون سو آسیای مرکزی ها آمدن و اونها شیفته اسلام شدن چون به زندگیشون می خورد. اونها اهل غارت بودن و اینها مثل تشکیلات غزنوی و بعد قزها و اینها خیلی خیلی خیلی اینها مسلمانان دو آتشه شدن. از اون سو ما گیر افتادیم بین دو گروه در واقع، یکی خود اونها بودن، یکی هم از اون سو و تمام مخالفین و دیگر اندیشان که در ایران بودن، از خوارج بگیرید تا غرامته و اینا، همه رو به قتل رسوندن و حتی شیعیان رو هم میکشتند و اینها. و متاسفانه اون جریانات استقلال طلبانه ایرانی به جایی نرسید تا اینکه مغول ها آمدن. حالا این علامتی دارن شرق دور کره ها و اینا، یینگ یانگ میگن، یعنی خوب مطلق نداریم، بد مطلق هم نداریم، در هر بدی خوبی هست، در هر خوبی هم یک بدی هست. این مغولا که آمدن که هزار بدی داشتن برانداختن تمدن ایران و منطقه، اما یه خوبی برای ما داشتن و اون اینکه این خلافت بغداد که ما خودمون، ما انقدر احترام برای عمامه و اینا داریم، دستمون با شمشیر بالا میره ولی میلرزه، شمشیر از دستمون میفته که نکنه ما رو بخواد ببره بهش گردنش بزنیم و اینا. این سخن بود که اون آقایی که کشتنش آخوند مشهور اسمش مطهری، و آقا ساقط کردن این رژیم آسون نیست چون دست ها با شمشیر بالا میره و اما پایین نمیاد. 650 سال خلافت بغداد ایران رو غارت کرده بودن، به طور کل نامی دیگه از ایران بر جای نبود، مطلقاً به ابدا در نقشه گیتی اسم ایران دیگه نبود، تا اینکه این مغول ها پیداشون شد، اونا از اونا خونخوارتر بودن. بنابراین داستانی ساختن که وقتی که این المستعصم رو آوردن به خدمت هلاکو، گفتن که آقا در ارکان طبیعت خلل ایجاد میشه، شما این آقا رو بذارید لای نمد لگد بزنیم تا اگر که دیدیم که به آسمان ها داره خللی وارد میشه رهاش میکنیم. اگر لگد زدن دیدن خبر نبود، در حالی که این اشتباه، این ایرانی ها بود که رسم مغول رو نمی فهمیدن. رسم مغول این بود که خون شاهزادگان و شاهان رو به زمین نمی ریخت، می گرفتن گردن شاهزاده رو می شکستن. اینا همین کار هم با المستحسن کردن و اینها، یک زمینه باز شد برای اینکه ایرانیان دوباره یکدیگر رو ببینن و از سیطره معنوی و دینی خلافت بغداد بیرون بیان. و اون با حکومت صفوی شد که متاسفانه با زور شمشیر کار شیعه‌گری و اینها، و این کار که به ادبار رفت، عرض کنم آخوندیسم شیعه و این ایدئولوژی شیعه که عرض کنم که من یه بار عرض کردم که حالا به واسطه این جریان مظلوم گرایی و مظلومیت حسین و اینها، یک نوع شفقت و رقت قلب در دل شیعیان هست که شاید در دل اهل تسنن نیست، اما به هر صورت اون چنان به خرافه گرایید. با دکتر صحبت میکردیم با دکتر نورکار از طب رضا و طب صادق که امروز در مملکت ما، حالا باید از ایشان بشنوید، یک چیزای درس میدن به نام طب رضا و طب صادق، یعنی طب حضرت امام جعفر صادق و طب امام رضا. شما باید گوش کنید و ببینید که چه داستانهای مسخره‌ای و چه عباطیل و عراجیف عجیب و غریبی تدریس میشه امروز در مراکز علمی. کنفرانس میذارن، ریسرچ میکنن در طب و رضا. حالا بنده روی این برنامه تلویزیون باید این طب و رضا رو بیان معرفی کنم با کمک دکتر نورکار، که دل ایشون هم خیلی میسوزه از این داستان که اینا رو به عنوان علم پزشکی دارن تدریس میکنن. مثلا اگر که شما سرتون در گرفت، یه چیز روغنی کنید بذارید مثلا لای انگشت پای چپتون، ما خوب بشید و از اینجور داستان ها. یعنی خرافه به حدی گسترش پیدا کرد که به علم هم رسید. داستان عجیب غریبی است. اما این رو میخوام خدمت شما عرض کنم که هیچ کس آخوند رو لایق حکومت نمیدانست. به چه دلیل؟ به دلیل اون که همواره در مملکت ما رجال بزرگ بودند، مردمان بزرگ وجود داشتن در کشور ما، رؤسای قبایل بودند، آدمای دلاور بودند. وقتی کشور کار به ادبار می‌رفت و شکست، یک مرتبه یک نادرشاهی از یک جا میومد که پدرش یک پوستین دوز بود، اما این مرد جنرال بزرگ بود، یک نابغه نظامی بود، میتوانست سرکوب بکند دشمنان مملکت رو، مملکت رو از دشمن خالی بکنه و مدتی پادشاهی کنه. یک کسی دیگه بیاد، قبایل بودند و اینها. قرار بوده است که با آمدن مدرنیته این سیستم قبیلگی و رؤسای قبیله و خوانین و بزرگان اینا از بین بروند، به جاش رجال جدید از زمینه مجلس و انتخابات و فرایند دموکراسی بروز کنند. حالا ما نه دست اون یکی رو از بین بردیم، یکی هم به دست نیاوردیم. یعنی زمانی که فرض کنید که نادرشاه بوده، محمد خان بلوچ هم بوده، هیچ دست کم از نادر، علی مراد خان بختیاری بوده، هیچ دست کم از نادرشاه نداشته، کریم خان زند بوده، دست کم از نادرشاه نداشته. یعنی زمینه این برای آخون نبود که از خمس و زکات یه مرتبه بشه بعد پادشاه مملکت، و اصلا و ابدا چنین نبود. حتی در عصر جدید هم خدمت شما عرض میکنم، زمانی که مثلا مرحوم دکتر مصدق نخست وزیر بود، آقای کاشانی هم داشتیم که مرتبت اجتماعیش و دینیش بسیار بالا بود، اما تصور این که کسی ایشون رو برای نخست وزیری مملکت نامزد کنه از ذهن هیچ کس نگذشت، هرگز، به جهتی که آخون بود. مردم ایران آخون رو به حکومت مشروع نمی دیدن. ما در قضاوت هامون خیلی اشتباه میکنیم، توجه نداریم که چه میگیم، چرا به این وضعیت در آمد با همه اون سابقه که اینها داشتن. این ایدئولوژی آخوندی کار خودشو میکرد، مردم کار خودشو میکردن، رجال سیاسی کار خودشونو میکردن، بعض پادشاهان که مطلقاً و ابداً اینها رو در کار سیاست راه نمیدادن، این ایدئولوژی رو برای عوام رها کرده بودن، مثل نادرشاه، مثل کریم خان زند، حتی رضا شاه. ولی متاسفانه اون زمینه نخستین که تولید رجال میکرد، یک نویسنده بزرگ روس میگوید ارزش یک کشور به رجال سیاسی اون مملکت است، بدون رجال سیاسی ما نمیتونیم زندگی بکنیم. این است که این سیستم استبدادی جدید، سیستم های جدید نگذاشتن که این سیستم مشروطه و این فرایند مدرنیتی از طریق انتخابات و فعالیت‌های حزبی رجال بزرگ تولید بکند و احزاب، از سوی دیگر هم اون سیستم سنتی کهن رو برانداختن و زمینه کاملا خلأی شد که در مقطعی که آقای خمینی آمد که هرگز باور نمی کرد که او به قدرت بتواند برسد مطلقاً. آقای بنی‌صدر می گوید وقتی آقای بازرگان آمد به فرانسه گفت فکر میکنین حالا شاه ول میکنه بره با این ارتش و اینا؟ اینجوری نیست. خمینی گفت راست میگه، باید ما فکری بکنیم. ولی غافل از اون که مملکت اونچنان فقیر شد به لحاظ مردمان سیاسی و به لحاظ احزاب سیاسی که نبود و روزنامه ها و روشنفکران که این وضعیت در مملکت ما پیش آمد و ناگهان ما متوجه شدیم یک چیزهای عجیب غریب از زیر زمین داره بیرون میاد و سخنانی که مردم ما نشنیده بودن در عالم سیاست. در هر جا شما رادیو تلویزیون باز بکنی یک آخون نشسته مزخرفات لاطائل و 24 ساعت دارن تبلیغات میکنن و من دیدم که این داعش داره تمامی گور ائمه و اینها رو داره خراب میکنه. گفتم این صورت حساب این رو ملت ایران باید پرداخت کنن، حتما از جیب ملت ایران باز این طلاها و این تشکیلات برای گور اینا اون که دارن خراب میکنن باز ساخته خواهد شد. خب در اون خلأ سیاسی دوباره عرض میکنم اونچنان مرده بود این اسلام از نظر سیاسی که وقتی نمیدونم اسدآبادی پیدا شده اونقدر چیزی نداشت، بیچاره رافت داده بود از مصر بگیرید تا هندوستان، مجله چاپ میکرد، روزنامه، گفت برای بیداری این برادران به خواب رفته من آمدم که اینها را از ستم استعمار نجات بدهم و از اینجور سخنان میگفت، سخن از حکومت اسلامی به وجهی که ما امروز میشناسیم هرگز در ایران نه مطرح بود نه خود آخوندا فکرشو میکردن. و این آقای منتظری خاطراتی دارد، خیلی قطور، خیلی هم مرد راستگوی بوده، میگوید که اصلا تو این حوزه ها از این خبرها نبود. این آقای خمینی روح الله این تنها آدمی بود که علیه دولت کارا میکرد و اینها یه نامی برای خودش درآورده بوده. اینها دوباره ما برگشتیم به خرافات روزگار صفوی و امروز در واقع به گمان مخلص تیره ترین روزهای تاریخ مملکت ماست از هر نظر که نگاه کنیم. ای کاش یک جنبه درخشانی بود که ما می توانستیم به او دل خوش کنیم، یعنی نه آزادی هست نه حیثیت ملی برای ما باقی گذاشتن با این ایدئولوژی و این داستان ها. و وقتی نگاه کنیم همه فرزانگان کشور بیکار هستن، هر جا شغلی هست یک آخوند نشسته که آقا یک آخوند مشهور آوردن توی تیوی میگن آقا بین 1000 تا 1100 یه عدد بگو، میگه 1555. دیدید؟ حتما دیدید. گو آقا من به شما میگم بین 1000 تا 1300 که بگو، گفت 1322. حالا 22 رو از کجا میوردن؟ آقا عقل نداشتیم بگیم 1005 آقا 1010. یعنی اینها این چنین مغزهایی هستن و امروز در واقع حکومتگران مملکت ما هستن. و عجب اینجاست که این امریکا میگن ماکری، در واقع مسخره کردن رویه دموکراتیک هم به خودشون دادن. این اصلا چه خنده‌دارتره؟ یعنی ما داره علی خامنه‌ای هستیم و همون بنگاه‌ها که میشناسید، بله، اما انتخابات هم داریم. آقا انتخابات بدون حزب سیاسی در کجا معنی داره؟ بدون انتخابات، بدون حزب، بدون تشکیلات سیاسی یک عده رو انتخاب میکنن آقا بین این و اون، بعد مردم باره میکشن به خیابان رأی میدیم آقا به احمدی نژاد، فردا آقای روحانی، از اینجور داستان ها. و به برکت اسلام خب البته یکیشون برنده میشه، من اون دو بیچاره هم که هنوز در زندان هستن و اینها. و این کار مشکلی است به جهت اینکه از بام تا شام تبلیغ خرافات هست. من فکر میکنم که یک عزم و اراده ملی ضرورت کار هست برای اینکه این ایدئولوژی در واقع که این ایدئولوژی سیاسی شیعه هست و امروز خودش رو کاملترین و جامعترین و پاکترین مسلمانان میداند، در واقع اهل سنت رو هم در واقع نجس میداند، این در واقع این شر بزرگ از سر ملت کم شود و این مملکت به صاحبان اصلیش که مردم ایران باشند بازگردد. من بیش از این سخن نمیگم، خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید و ممنونم از شما، از کامران گرامی. زحمت رو کم میکنیم تا شما یک چای میل کنین و بعد میشینید پای سخنان درخشان آقای دکتر نقره‌کار. خیلی ممنون.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به تک تک شما بینندگان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت یکی از هموطنان عزیزمون هستم که یه سری کارهای خیلی متفاوت انجام داده و من نمیخوام خیلی خودم راجبش صحبت بکنم، میخوام دیگه از زبون خودش بشنوین. پس بریم به سراغ مگوس عزیز و پای صحبته ایشون بشینیم. مگوس جان درود بر تو.
2: اهلا الا سعید به وجودی هنا، شکرا جزیلا الا دعوتک. اسمی مجوس من ایران. ما باید به زبون در واقع مردم صحبت کنیم یا به زبون ایرانی بود؟ من اینو متوجه نشدم.
1: به زبون ایرانی.
2: ایرانی، اوکی اوکی. درود بر شما، من مگوس هستم، ایرانی و جزء افتخارات هم هست که ایرانی هستم و کار موزیک انجام میدم و ژانرمون ضد اسلامی هست و ایرانگرا و چندین و چندین سال به دلیل مشکلاتی که تو ایران برام به وجود اومد بعد تحصیلات مجبور شدم ایران رو ترک کنم و به کشورهای متفاوت پناهنده شدم تا بتونم یه زندگی ساده رو بدون دردسر با هنر داشته باشم.
1: مگوس جان، شما همین اصلا از همین چهره شما رو که آدم میبینه یه مجموعه از سوال به وجود میاد. من اول میخوام از خود نام شما شروع کنم. مگوس، شما اول که به دنیا آمدی اسم شما رو گفتن مگوس یا بعدن این اسم رو درست کردی خودت؟
2: نه، من نصفم در واقع اسرائیلیه، نصف دیگه هم ایرانی. از مادر اسرائیلی هم و مادرم پیگن بود، بدوین، یهودی نبودن و پدرم زرتشتی بودن، مسلمون نبودن. و اون شناسنامه ای که من توسط اسمی که مادرم رو گوش مگوس هست در واقع به عربی میشه مجوس یا به زبان فارسیمون همون مغ هست و این کلمه در طول تاریخ حرکت میکنه، از زبان میخی اومده به نام مگی و تو آمریکایی بهش میگه مجای و به اروپا رفته و ماجیک شکل گرفته این تاریخ، یعنی ریشه کلمه ماجیک جادو از مغهای ایرانی بوده. این نشان رو من به افتخار از مادرم دارم.
1: چرا؟ پس یعنی جادو میکردن موقعی ایرانی یا این که به نظر دیگران جادو میبود؟
2: دانا بودن و موقع نقششون اینه که هیچ وقت شاه نمیشن، همیشه در وزیر میمونن چون به علوم ستاره شناسی، ریاضیات، به تمام اون علومی که تو ایران قدیم اتفاقی که ما در واقع برای اینکه بتونیم بحث رو ادامه بدیم باید یه ماتریکس هایی تعریف کنیم، یعنی یک مجموعه ها، یه فضاهایی تعریف کنیم که کلماتمون قابل مفهوم باشه. در ایران قدیم، در اون چیزی که اوریجینال بوده و تنها سیویلیزیشن،
1: تمدن، سیویلیزیشن،
2: تنها تمدنی که روی زمین ما شاهدش بودیم تمدن ایرانه، چون بقیه داستانا تمدن نیستن، یک خورده شکسته بافته دزدیده شده وام گرفته هستن. و راجب اون تمدن که داریم صحبت میکنیم، چون تمدن باید معماری داشته باشه، موسیقی داشته باشه، به یه شکوهی رسیده باشه، دوام داشته باشه، پس این باید یک علمی داشته باشه، باید به یک خردی رسیده باشه و این مجموعه از این خردها در مدرسه های قدیم ایرانی به این شکل بوده که شما وقتی وارد میشدین تمام این علوم رو باید یاد میگرفتین، از ریاضی، جغرافی، ستاره شناسی، موسیقی، پزشکی، تمام اینا رو که شما فارغ التحصیل که میشدین یک فرد معمولی بودین.
1: حالا میرسیم به این مگوس جان. من میخوام اول برگردیم به این که چی شد که اصلا به اینجا رسیدیم و شما الان هم از نظر ظاهری این همه تغییرات کردی و هم از نظر فکری، حالا میدونم به هر حال در طی زندگی یه سری تجربیاتی داشتی. من میخوام که اون تجربیاتو تا اونجا که میشه با ما به اشتراک بذاری. از اول به هر حال شما از مادر اسرائیلی، نه یهودی، از مادر اسرائیلی و پدر زرتشتی چی شد؟ اصلا مادر پدرت کجا با هم آشنا شدن؟ داستان چی بود؟
2: پدر و مادر من متاسفانه یا خوشبختانه، چون من کشورم را دست دادم و مهاجرت کردم و جا به جا شدم از اون فضای خودم و این قسمتش رو نمیدونم باید بگم خوبه یا بده، ولی خب چرخ زندگی میچرخه. پدر و مادر من هر دو نظامی بودن در نیروی هوایی و تعلیم دیده نیرو هوایی آمریکا بودن و برگشته بودن به ایران و خدمت میکردن و پدر مادر من در آمریکا تو اون دوره هایی که بود با هم آشنا میشن.
1: پدرتون یعنی که تو نیرو هوایی خلبان بودن یا کار دیگه ای میکردن؟
2: پدرم خلبان بود، مادرم مسئول تلتایپ فرودگاه.
1: تلتایپ میشه برج مراقبت؟ میشه تلتایپ
2: برج مراقبت؟ بله. و منو تو در واقع بین ایران و اسرائیل در حرکت بود قبل از 1979، خیلی روابط خوبی بود بین کشورها و من تو تل آویو در واقع به دنیا آمدم و دوران کودکیمو اونجا گذروندم و دیگه زمانی که تینیج نوجوان بودم و جنگ شد به ایران برگشتیم و تو جنگ پدرم و مادرم رو دست دادم.
1: هر دو رو در جنگ از دست دادی؟
2: بله. و توسط خانواده، دوستان، گاه هیچ کس تو دست میچرخیدم تا بزرگ شدم، کار کردم، دانشگاه رفتم، چند تا رشته رو خوندم، یه سری مدرک دادم.
1: چند سالت بود که پدر مادرتو از دست دادی؟
2: من تینیج بودم فکر کنم 9 10 یا همچین سنی بعد می بودم.
1: کودک بودی، تینیج هم نبودی هنوز.
2: و شیمی خوندم، مهندسی مواد سرامیک خوندم، بعدش فلسفه خوندم و در آخر ادیان و عرفان تو حوزه قم تحصیلاتمو به پایان رسوندم.
1: چند سالت بود اون موقع؟
2: و من دوران کودکیم به این دلیل که از این کشور به اون کمپ نظامی جابجا می‌شدیم، من یا مجبور بودم تو یک سال دو تا کلاس رو بخونم و امتحان بدم، یا مجبور بودم که نتونم مدرسه برم، نصف نیمه برم، سال بعد بتونم جامعه‌ای کنم. یک کمی اونجا قاطی شده این کلاس های دبل گرید هایی که گذاروندم، ولی خیلی معمولی باید در واقع من پایان رسونده باشم اون لبل دیپلومو.
1: نه میخوام بدم اون زمانی که دیگه عرفان و فارغ التحصیل شدی و بعد از اینکه مهندسی شیمی، این اون موقع چند سالت بود؟
2: من الان نمیدونم چند سالمه، باید نگیدم. من با عدد یکمی مشکل دارم.
1: چه سالی بود؟ یادته حدوداً چه سالی میشد؟
2: یادم که سیگار نمیکشیدم اون موقع و مدیتیشن و یوگا تدریس میکردم.
1: تو ایران؟ سالم
2: 20 خورده‌ای بعد باشه، من ندارم دقیقش، بعد برگردم به.
1: ولی اینا تو ایرانه دیگه، درسته؟
2: تو ایرانه، بله تو ایران.
1: خب بعد چی شد بعد از این؟ یعنی چی شد؟ میخوام ببینم چی شد که از ایران اومد. البته من که قبلا یه فیلم مستندی شما ساختی به زبون انگلیسی، البته من اون رو نشستم دیدم، میدونم که چه اتفاقایی افتاد، ولی میخوام الان یه بار دیگه به زبون فارسی هم بگی برای بینندگان ما که بیشتر با شما آشنا بشن. چه اتفاقاتی افتاد برای شما؟
2: چشم، من اصلاح کردم، اون فیلمو من نساختم، یه گروه فنلاندی طبق یه مصاحبه که با یکی از گروهامون بود این پیشنهاد رو داد.
3: Black metal in Iran is really underground. You cannot reveal your name or your identity. The government and Islamic regime will find you in 24 hours. They put you in a jail and kill you.
2: و دو بار این داکیومنتری ضبط شد و خیلی ها سانسور شد و اون چیز کوچولویی که ازش مون که تقریبا هیچی نیست الان یه سری جایزه برده و خود کارگردان داره حذف میکنه اسمشو از اون، چون برای اون مشکلی به وجود اومد، چون من دیدگاه شخصیم دیدگاه ایرانی ضد اسلامی بود و اینو تو موسیقیم گسترش دادم و چون یکی از رگه های این فنلاندی رگه های از کمونیست داشتن براشون، یعنی اونا شروع کردن کار اخراج کردن، بهشون اختار دادن و
1: آزادی بیان در اسکاندیناوی
2: تو تلویزیون فنلاند قرار بود نشون داده بشه، نشد، یکم براشون دردسر شد، دارن خودشونو میکشن کنار این داستان. واسه این در واقع منتظرم که یک نفر دیگه اینو از اول بسازه درست بدون سانسور.
1: خب امیدوارم پیدا بشه. حالا برگردیم به همون دورانی که شما در ایران بودین و عرفان رو تموم کردی، بعد چی شد؟
2: بعد یه ترم درس دادم فلسفه گرایش کارشناسی تهران شمال، بعد به فساد سیستمی آگاه شدم و دیدم که این منو ارضا نمی‌کنه، من باید تازه موسیقی بزنم. یعنی اون موقع تازه قبلش می‌زدم، در خیلی تفریحی بود، ولی اونجا به ذهن اومد که من الان درس خوندم، الان شدم این، خب حالا چی؟ هیچ فایده ای نداره، باید یه از یه راه دیگه وارد بشم.

0: موسیقی رو شروع کردم خیلی جدی و حرفه‌ای و گروه ها رو تشکیل دادم. اولین گروه 1997 بند اشکاتش تیرز آف فایر رو تو ایران تأسیس کردم و دو تا اجرا دادیم و خب گرفتن سازامو شیکوندن و داستانه که تو داکیومنتری دیدیم.
1: اجرای زیرزمینی یعنی داشتیم؟
0: نه فستیوال کنفرانس ادیان دانشگاه الزهرا. من چون تو حوزه درس خونده بودم خب کارت حوزه داشتم، از اونم کار خبرنگاری میکردم، کارت خبرنگاری هم داشتم و چون پدرم تو جنگ شهید کارت شهیدم داشتم، پدرم شهید میشه دور. و من خیلی تونستم تو نتورک های مختلف،
1: شبکه های مختلف
0: جلو برم و کنفرانس ادیان توسط یه گروه دین پژوهی بود. من گاهی هم مقاله می نوشتم برای مرکز مطالعات علوم انسانی تو کردستان، اونجا هم اکتیو بودم، فعال بودم و دعوت شدم، گفتن ای شما کار دینی خوندید، موسیقی دینی داره و موسیقیمون به چند زبان، به زبان ارمنی بود، هبرو بود، اسلامی بود، پهلوی بود، موسیقی فولکلور قدیمی بود و دعوت شدیم و جلومونم از خاخام بود، آخوند بود، موبد بود، تمام سرانه چیز بودم، دانشگاه دخترانم هستی تا آخرم دختر بود. و ترک دوم، قطعه دوم، سوم، برق سالن قطع شد و از دو طرف حمله کردن که جیغو شنیدیم، چون تاریکی بود ریختن سازمون رو، شیکوندن، کتک خوردیم و منهدم شدیم رسما اونجا.
1: یعنی یه روب مثلا گذشته بود از
0: ما، خودمون با یه دوربین رکورد کردیم، اون دوربین رو ازمون گرفتن، با خود دوربین مجموعه داشت رکورد میکرد، اون فیلم از آرشیوشون پاک کردن چون من اونو سعی کردم به دست بیارم، چند تا عکس فقط مونده از اون که یکی از دوربینا فرار کرد و گرفتن اونجا دیگه، شب نگرم داشتن و با این کتک خوردن من از اونجا شروع شد در واقع.
1: خب یعنی کتک زدن و بعد اصلا یعنی نمیدن بگن که خیلی خب شما قطع نمیشه این کنسرت رو بدین، فقط ریختن شما رو زدن یه دفعه روی استیج.
0: ترک قطعه اول که تموم شد، آخونده و خاخامه اونا یکی جرگوشون گفت جلوی من نشسته بودن دیگه، من فرانت بودم، اونا رفتن بیرون، رفتم من برگشتم عقب که بچه‌ها رفتن، آیا بعد بترسیم نترسیم؟ بعد دیدیم همه دارن خوشحالی میکنن، هد میزنن و بعد ترک دومی شروع شد. به تاریکی خوردیم.
1: عجب. بعدش چیه؟ خب مثلا همون بعد شبش ولتون کردن دیگه؟
0: منو با یه سری از دخترها روسریاشون رو تنه سر اینا کردن، اینا در فرار، نصف اون فرار کردن، ما نصف اون گیرفت، چهار نفر اون گیرفت دادیم، شب بردن، یکم این کتک رو نگرمون داشتن و بعد دیگه اونجا من گفتم ما مجوز داشتیم، مثلا رسما دعوت شدیم، آقای فلانی بوکر ما بوده، حاج آقا فلانی امضا کرده، نامه رو دادم و کارتمو نشون دادم، این کارت خیلی کمک می‌کرد. کارت گفتم من خودم مال حوزم دیگه، یعنی دروغ نمیگم دیگه. بعد خب یکم تلفن و اینا رو گفتن بریم، ولمون کردن.
1: بعد تجربه حوزه چه؟ حالا الان گفتی حوزه، میخوام ببینم که تو حوزه چه جور آدمایی دیدی، اونجا جو چطور بود؟
0: من جز اولین سریایی بودم که اون تلفیق حوزه و دانشگاه اتفاق افتاد. و اونجا در واقع مدرک دکترا رو معادل سازی داشتن که ما جز اولین سریایی بودیم که واحدام خیلی کج و کله بود و چیزایی که مثلا تو کارشناسی فلسفه خوندیم اونجا اونا رو حساب کردن برا ما، واسه این خیلی سریع تموم شد. و اولین سالی بود که من تو حوزه یه قسمت جدایی میدیدم، اون شبکه ها، اون خونه ها، اون کوچه ها که خارجی ها بودن، کلی فرانسوی اونجا بود.
1: این تو

0: جشن مهرگان بود و خب ما چون بند آماده شده بود، اولین تجربه هم بود، من جوون بودم، خوشحال بودم، گفتم داری اتفاق میفته و اصلا بی خبر بودم این داستانا. خونده بودیم که تو اسلام موسیقی ممنوعه و خب دیده بودیم یه جاهای زیرزمینی برگزار میشه، ولی خب من چون مجوز داشتم از خود اونا تایید داشتم. جشن مهرگان رفتیم دسفول زیگورات چوغازنبیل، از شبکه‌ای که زرتشتی‌ها بودن جشن گرفته بودن، من تو گروهمون پیغام گشتن گفتن اگه دوست دارین بیان اینجا بزنین، ما برنامه تئاتر داریم و اینا. بچه‌ها گفتم بریم، گفتم بریم دیگه. سوار اتوبوس شدیم تا دسفول، 800 کیلومتر خیلی تو رفتیم و عذر میخوام، خیلی ساده بود در واقع، سفره چیده بودن، همون مراسم های زرتشتی خیلی ساده است و کارمون انجام که داشتیم میدادیم، از چند تا چون کنار خود زیگورات بودیم در واقع، چند تا موتوری اومدن و گفتن چی شده چی شد و شروع کردن اینجا رو به هم ریختن. بعد اینا گفتن که خب ما انگار زیاده روی کردیم و دیگه سیما رو قطع کردن و اینا. اونجا اینا گفتن خب ما که مراسم ما رو گشته بودن آخر مراسم، اونا تموم شد و ما رو شب بردن پاسگاه اونجا تا صبح نگهمون داشت، دوباره من تلفن بده کارت بده. آقا ما
1: یعنی اصلا هیچ اجرایی نداشتین اونجا تو دست؟
0: اجرا کردیم، چرا اجرا کردیم ولی چون همون داشتیم ساوند چک میکردیم انقدر صداها زیاد بود و نمیدونم انگار کسی آمار ما رو داده بود که یه سری که فرق میکنه قیافاشون اومدن اونجا و با موتور به استقبالمون اومد.
1: اون موقع اون... که تتو و اینا نداشتی که اون زمان؟
0: نه نداشتم. بعد خب. اون زمان من خیلی تهدید شدیم دیگه، خب تو میگیرنت رفتار بعدی دارم وقتی ساز و اینا داریم. خیلی بچه ها گفتن که آمان نیستیم، ما میخوام بریم زندگی کنیم و شما رو به خیر و ما رو به سلامت. اونجا پاشید همه چی هستم پاشید و من خودم شخصی شروع کردم کار کردم، بندهای دیگه رو تأسیس کردم، آدمای جرأت‌دارتری رو پیدا کردم و با اونا همون آندرگراند شروع شد که در واقع به خونه که من داشتم تو دربند اختصاص پیدا کرد به این هنرکده، یعنی اونجا
1: که زیر زمینی موسیقی رو ادامه دادی
0: بود. بندهای از تهران از شیراز می اومدن تمرین میکردن اونجا اون زیر خودمون سایت کامپیوتری داشتیم، هک میکردیم فروشگاه شهروند و چون تازه شهروند را افتاده بود، غذامون رو از اون طریق تامین میکردیم و خب بچه‌ها که اونجا بودن هم جرأت داشتن همین که با سواد بودن و ما در واقع پولمون رو پایان نامه های دکترا رو میگرفتیم مینوشتیم، پولمون رو از پایان نامه دکترا در می آوردیم، غذامون هم از شهروند هک میکردیم.
1: این یعنی این مثلا اینی که داری میگی حدود سال 2000 میلادیه؟
0: فیلمایی که دارم 2001 2002 فکر کنم
1: 2002 میلادی این اتفاق میلاد. داره میفته
0: این اتفاق داره میفته.
1: بعد اون موقع چی شد دومر؟ بعدش چی شد؟
0: بعد خب اونجا همسایه‌ها خیلی اذیتمون میکردن و حالا اون داستان هیچی بماند. اونجا من اونجا رو به فایت کلاب تبدیل کردم در واقع، در واقع
1: مثل همون فیلم معروف فایت کلاب،
0: یعنی همون چیزی. اصول رو ما انجام دادیم، همون جوری ایدئولوژی داشتیم، جنگ بود و به خودمون رحم نمی کردیم چون باید جرأتمون رو تقویت می کردیم، باید قوی می بودیم، باید جلو می رفتیم و اونجا جایی بود که باید تولید می کردیم. یعنی اونجا سایت اینترنتی بود، گروه تئاتر بود، نقاش و مجسمه ساز بود، چون باید تولید می‌کردی، جدید نو، کپی ممنوع بود، بعد تولید می‌کردی تا پول در بیاری و خب هایلایتمون در واقع بعد من داشتم برای یک نمایشگاه مولتی مدیا آرت کانسپچوال مفهومی تو اشل خیلی بزرگ طراحی می‌کردم، اپیزودهای مختلفی رو ما شروع کردیم آماده کردن و هر کدوم هم این اپیزودا رو من خانه هنرمندان ایران
1: اپیزود میشم اون قسمت های مختلف دیگه درست.
0: قسمت های مختلف درست. هر قسمت مثلا قسمت یه قسمت رو خانه هنرمندان بردیم انجام دادیم اجرا کردیم. این که دارم میگم گروه تئاتر بود، گروه موسیقی بود، گروه رقص بود.
1: پیامش چی بود این کارا؟
0: من هنرها رو داشتم با هم ادغام میکردم به طوری که اسمش بود جنگ و صلح، موضوعمون جنگ و صلح بود و گاهی به این میپرداختم گاهی به این، گاهی اینا رو مقابل هم میذاشتم. میخواستم این سوال رو

0: تولید کنم، خیلی جوون جوون نعیو نعیو یعنی بی تجربه،
1: درسته،
0: خوشحال بودم، قشنگ اصطلاح خوشحال، و فکر میکردم که داره خوب پیش میره. خب خوبم پیش میرفت، ولی نمیدونستم که این راه
1: نعیب یه جوره خوشباورم میشه، یعنی مثلا آدمایی که زود راحت باور میکنی. خب ولی پیامی که میخواستی بدی، ساده لوح، درسته، پیامی که میخواستی بدی چی بود از این اجرای این ماجرا یا ادغام اینا؟ چی میخواستی بگی؟
0: شما رو به سوال وامی داشت که باید بجنگی یا صلح کنی. حالا هانتینگتونیش نه، ولی حداقل به چالشت میکشید که این خون ریخته میشه و زندگی من خودم قربانی اون داستانم دیگه، در واقع بر من خودم داشتم یه جوری خودم رو آینه میکردم. و سه تا اپیزودمونو اجرا کردیم کنگره سپاه آذر 1381، تالار وحدت، یادم نمیره، پوستراش هست اینا، تو کنگره سپاه، چون من تو این نتورک تو این شبکه بودم، اما درخواست شد این کار انجام دادیم اونجا، باز چون ما هممون موضوع ما هم بلند بود و دخترها رو وار پینت، آرایش جنگی کردیم و اون اجرا رو کردیم، همه تو سالن جیغ زدن و اولین بار بود که من گیتار برقی رو بردم رو استیج، اون صدای نهیب گیتار برقی بود با دف بود و یه کیبورد و سرود داشتیم، دخترها رژه می‌رفتن، اصلا به هم ریخته بودیم اونجا رو با اون با این کاری که داشتیم، که صحنه جنگ آورده بودیم روی سن تالار وحدت و قطعمون کردن از پشت. بعد اپیزود دو تا اپیزود فکر دو تا قسمت انجام داد، قسمت سومش موند، سازامونو گرفتن از در نمیذاشتن خارج چیم، یعنی ما اونجا دوباره دیدیم ای داده بیداد، دوباره گیر افتادیم. بعد خیلی روز دانشجو بود فکر کنم کنگره سپاه اون روز،
1: خب
0: چون تم پر بود تا تقای آخر پر بود و دوربینامونو گرفتن تمامو، چون من به میدونستم هر طبقه من یه نفر با دوربین گذاشته بودم که حداقل بگیره این فیلم، چون احساس میکردم دارم عوض میکنم این تاریخ هنر ایران رو، دارم یه چک میزنم بهش. و یه دونه دوربینمون رفت بیرون که یه تصویر کج من از بالا دارم سیاه‌سفید و دم در نگرم داشتم نذاشتم بریم بیرون،
1: یعنی بقیه دوربینا رو گرفتن دیگه ازتون،
0: همه رو گرفتن پاک کردن، یه سری شد دیگه بریم برنگردن، سازامون رفت یه جایی که نمیتونستیم پیداش کنیم و هیچ کس هم نمیذاشتم بره بیرون، ما همه رو گفتن خب تو این محوطه باشیم. بعد دوستم به من گفت تو که کارت داری برو درمون بیار، اومدیم اینجا نمیدونیم چجوری بریم بیرون. من دوباره شروع کردم تلفن زدن، کارتشون دادن و اون کسی که پولمون بوکمون کرده بود پولمون بعد میده، چکمون بعد بهت میداد. بعد رفتم گفتم که من خودم این کارم، پدرم فرزند شهیدم، حوزویم و کار هنری دارم میکنم و اینو مثلا جنگ و صلح تو مثلا و اینو ساپورت کنی، تو برای چی من اینجا نگردش نمیذاری؟ و لفظی شد، یعنی کار به یقیگیری و اینا شد و من گفتم که هم پولمو بده هم با بیسیم بزن تمام ما میریم بیرون سعی و سالم و یه پرونده برای کسی ایجاد نمیشه. باز اونجا من گروه همو نصفش از دست دادم، گروه تئاتر رو، این تشکیلات و دوباره یارگیری کردم که میگم یه 2-3 سال طول کشید من این قسمت ها رو آماده کردم. آخریشو رفتم، آخریش موزه رضا عباسی بود، پل صدخندان، بلیت فروختیم فروشگاه بتهوون، مجوز گرفتم از مرکز موسیقی، مجوز گرفتم از مرکز نمایشگاه هنری برای تئاتر، مجوز گرفتم از صدا و سیما، چون فیلم درست کردیم رو هر دیواری یه فیلم نمایش داده میشد و قبل اجرا مردم تو صف بودن، یک رو مونده که تیمم حدود 50 نفر بود، خیلی بزرگ بود و اونجا یه وانتی اومد با ماسک و بدون نمره، گفتن اینجا مالکیه که ببریم و بعد گفتم نه اینجا مسئولش منم و گفت شما بیا قفونی تو گونی، من غیب شدم
1: همونجا قفونی
0: دم در جلو مردم و عزه. یه سری از دوستامون همه شیک پوشیده بودن با گل، یعنی من این صحنه رو داشتم میدیدم اونجا. من رفتم
1: فقط شما رو گرفتن،
0: میخواستن بقیه رو بگیرن، یعنی داشت ون میومد، گفتم نه اینجا مسئولش با منه، من اینجا رو ترتیب دادم، اینا همه امپلویان، اینا رو باید برن. و خب اون داستانی که دیدین شروع شد دیگه.
1: خب بعد بردن چیکار کردن؟
0: بردنم ناک کجا آباد، خیلی کتک خوردم، نزدیک یه ماه و نیم نگرم داشتن و یه قسمت شاید بامزه باشه. از اتاقی که بود که هیچ پنجره‌ای نداشت تا میز قاضی یه راهروی باریک بود و هیچ وقت یادم نمیره اونجا من اسمتو که صدا میکرد. بعد تو اتاق ما گوشش دستشویی بود و خیلی اولد اسکول بود و
1: قدیمی بود،
0: قدیمی بود و کسی کسی رو نمیشناخت و اصلا یه سری انگار مرده بودن اون گوشه، من نمیدونم.
1: پس انفرادی نبودی، با یه سری آدم دیگه بودی تو اون بازداشتگاه هر جا که بود.
0: یه بار دیگه
1: میگم انفرادی تنها نبودی، یه حالت بازداشتگاه داشت اونجا.
0: گروهی بود. گروهی بود، یه اتاق کوچیک بود و نمیدونم اونا که اون گوشه اتاق بودن مردن یا نه، چون من بعدا فکر کردم که چرا اونا چند ماه تکون نمیخورن، نمیدونم. یک بلوشوی بود، اسممونو از تو اتاقه میخوندن. خب راه رو و دره این صدا نمیومد، ما نمیشنیدیم و دوباره صدا میکردن. از در که میرفتیم بیرون دو طرف با لگد و مشت میزدنت تا برسی این راه رو تموم کنی.
1: چقدر بود مثلا بلندی این راه رو؟
0: 5-6 متری بود.
1: بعد همه ی آدم های دیگه که با تو بودن اینجوری یه گل گوشه افتاده بودن، یه سری آدم دیگه هم مثلا سالم بودن؟
0: نه، آدم شیکم بود. آدم معمولی هم بود، پیر مردم بود، اصلا معلوم نبود اینجا چه خبره، یعنی تفکیک شده نبود، فقط اینا رو انگار اونجا بایگانی کرده بودن. و اون چپ و راست اولیه من خوردم تا رسیدم اونجا، خیلی گیج بودم چون نمیفهمی از کجا داری میخوری، یعنی نمیتونی گارد بگیری، میخوری فقط. رسیدم پشت میز، اونجا گفتش که چیکار کرد. گفتم هیچی، من مجوز داشتم، همه چیزم قانونیه، کار هنر کردم و اینا. بعد یه اینجوری کرد، گفت یعنی برگرد. راه برگشت کتک خوردیم تا رسیدیم تو اتاق. من فکر کنم دنده و پامو یه تیک فکم و اینا شکست اونجا. اون تو دکتری نبود و هیچ تلفن، کلا اون تو انگار اونجا یک کره جدا بود برای خودش. و یه هواخوری داشتیم، تو هواخوری که پنجره نداشتیم، فقط آسمون رو میدیدیم، با حصار بود، فقط بالا رو میدیدیم. اونجا یه نفر اومد، من خلاصه میکنم، یه نفر اومد بهم گفت که تو اینجا تو خیلی خوشتیپی، اینجا چی کار میکنی و این کارا به تو، اینجا جای تو نیست و چرا نمیری، نمیدونم، ویلا بخری بری شمال و عشق و حال کنی و بعد حالا این چه کاری داری میکنی، نمایشگاه و عکس و اینا. بعد من کتک خورده بودم، اون تو حالت روانی میشه آدم. بعد یک لحظه گفتم این آقای چرا از تاریخ من داره صحبت میکنه، این من دوزاری مفتاد که دارن بهم یه نشونی میدن. بعد گفتم نه آقا، من پدرم خانوادم تو این راه رفته، این مملکت رو دوست دارم، یه اتفاق داره، اشتباه داره انجام میشه، من دارم از دید خودم اونا رو درست میکنم، مزخرف نگو به من. بعد گفت نه حالا چه کاریه، این همه آدم فلان نکن. من گفتم باش، یعنی پیغام اونجور دریافت شد. برگشتم اون تور، دوباره که صدام کردن گفتم خب الان یه چیزی دارم بگم دیگه، دوباره کتک و اینا.
1: این مثلا چند روز طول کشید یا همون روز اینا؟
0: من روز نداشتم چون نور نداشتیم اونجا.
1: نه میگم و... مثلا همون موقعی که برگشتی تو این کتک
0: نه، نه، رو... نه یکی دو روزی بود، یکی دو روزی من یکم چیز آرومتر شدم، زخمان بسته شد، مزه خون رفته بود و اینا. بعد صدام کردن، خب گفتم اوکی کتک رو میخوری تا اونجا، فقط اونجا حواست جمع کن که بگی دیگه این داستان.
1: یعنی باز دوباره تو راه روی کتک خوردی؟
0: راه رو همیشه بود، اصلا یه سری کارشون بود اونجا، من نمیدونم این چه سیستمی بود، حال نیده بودم.
1: عجب.
0: بعد زدن و دوباره رسیدم اونجا و گفتم که من اشتباه کردم، اصلا کار به نظرم نذاشتم اصلا چیزی بگه، من کار اشتباهی کردم و نباید این کار رو میکردم زیاده، چون فیلم هایی از که گور هست در واقع، تیک پاره های بدنه و تو جنگه، من اینا رو با بیمار بزرگ نشون میدم. شما وارد اونجا میشدی، چون تو بلیتمو زده بودیم که بیماری قلبی، سر، بچه کوچیک، اینا نیان، یعنی چون خود واقعیت جنگ انگار همون بغل شما این اتفاق افتاده.
1: این تو نمایشگاهی که درست کرده
0: تو نمایشگاه بود و اسپیکرهایی که گذاشت، باندهایی که اونجا بود، صدای بمب و میزد، سوت میکشید گوشت، یعنی واقعا یه فضا رو من بود. بعد تمامو من سنگر زده بودم، گروه موسیقی متال هم داشت پشت این میزد، لابلای اینا عروسکی قشنگی منو داشتن با متال میخوندن و در واقع طراحیم این بود. حالا این تصویرها، یعنی من خودم که داشتیم طراحی میکردیم، ساعت ها میشستیم گریه میکردیم، یعنی این 50 نفری که اونجا بودن دپرس شده بودن که خب میشه نکنیم این کارو، یعنی بعد یکی دو روز که داشتیم نصب میکنیم، تست داریم میکنیم، بعد ببینیم چجوری صدا اینا. اینقدر این تاثیرش زیاده و من دقیقا همینو میخواستم نشون بدم. به آقای گفتم من اشتباه کردم و اینا، دیگه نمی کنم این کارو فلان. گفت نه، حکمت بعد بیاد، نمیتونیم ما کاری کنیم و شما خط قرمزی رو رد کردی که نباید رد میکرد. گفتم بابا من خودم این کارم و اینا. گفت چون این کاره ای باید ادب بشی. بعد گفتم که برام بنویسید که من برم بیرون و اینا. گفت بیدم قاضی سند بیار که بری بیرون. من اومدم بیرون، قاچاقچی زنگ زدم فرداش یا همون شبش نمیدونم، رفتم هند.
1: یعنی قانونی رفت یا غیر قانونی؟
0: غیر قانونی. من دادگاه نشده بود، سند داشتم تا دادگاه و بهم گفته بودن که حکمت اومده.
1: یعنی رفتی پاکستان؟ نه پاکستان رفتی هند؟
0: نه نه، با پاسپورت قلابی، ویزای قلابی سوار شدم رفتم هند.
1: آه چه جالب. خب بعد تو هند چه اتفاقی افتاد؟
0: من قبلا هند رفته بودم، هند و یونان و سوریه و اینا، اون تحقیقات علمی و عرفانی داشتم اونجا ادامه میدادم. و اون کسی هم که به این پاسو داد گفت که اونجا راحت تری بودی تو اون مرز و زمین، میتونید زنده بمونی. و خب من هند زندگی جدید شروع کردم و کار کردم و باز موسیقی ادامه دادم و گروه مغ سال 2006 تو هند 6-6 در واقع اونجا تشکیل شد با هدف ایرانگرایی و ضد اسلامی و سعی کردم یکم هنرم و با موسیقی بلک متال که موسیقی ضد دین و اینا هست بتونم کار کنم دیگه و تا الان دارم کار میکنم.
1: خب گفتی ایرانگرایی، یه خورده اگه نمیدونم البته خیلی میشه راجع به این موضوع صحبت کرد، ولی تا اونجا که ممکنه یه چیز خلاصه ای توضیح مختصری فقط برای اینکه آشنا بشن باهاش میتونی بدی راجع به ایرانگرایی؟
0: ایران شناسی در واقع فکر کنم نزدیک 5 تا دکترا باید وقت بذاریم.
1: نه ایران گرایی گفتی، نگفتی ایران شناسی.
0: آره برای ایران شناس بودن، چون باید بشناسی تا بتونی راجبش حرف بزنی تا بعد گرایش داشته باشی. خیلی خلاصه، ایران تنها کشور و تمدن دنیاست. 40,000 سال سابقه داریم ما و تمام زبانها، تمام تکنولوژی شروع بشریت بوده از دید من و انقدر زیبا و قوی هست که با هیچ جای الان دنیا هم نمیشه مقایسه کرد، هم لحاظ معدن، هم لحاظ انرژی، هم لحاظ آب و هوا. یک چیز عجیب و تکید، نه اینو به خاطر نمیگم که نصفم ایرانیه یا عرق به ایران دارم، من کسای دیگه هم الان کنارم میبینن که تاریخ رو خوندن و گفتن اونجا اونه، این درسته، این ما این، چون اون سیستمی که بوده از زوروانیزم، زوروانیسم، زوروانگرایی که در واقع مجموع همه این فلسفه و حکمت هست تا به میترا و مزدک و تا میرسه به این اواخر، یعنی تموم کردن زندگی رو، مرگ رو، تاریخ رو، همه چیز رو ما داریم و به بهترین و شیکترین حالتش و اینقدر بکر و زیباست که سرمنشای همه چیزه. خیلی به همینجا فکر کنم کافیه،
1: حقیقیه به نظر من، یه دروغ توش نیست مثل بیشتر ادیان دیگه. حالا اینم البته نظر من راجع بهش، این 40,000 سالی که گفتی و میخوام اینا
0: افشین کلمه دین رو به کار بردی، ادیان. دین خب اون ماتریکسی که گفتم باید تعریف کنیم اینجاست. ما الان تو دیالوگامون دین داریم، تو گفتگوهامون دین داریم، این به مفهوم ریلیجن هست ترجمهش. در صورتی که تو ماتریکس اوریجینال که اولی است که من دوست دارم اونو بنامم سری، مخفی، پنهان، آکولت، از واژه اوستایی دعینا میاد. دعینا همون واشدان، همون وجدان هست که این یک دینیه که الان تو اوستیا، آلانیا، ایران قدیم، الان جزء روسیه است، اونجا اونو مردم ایرونی هن دیگه، کشورشون اسمش ایرونه و اونجا داره اتفاق میفته این، یعنی ماها غارت شدیم با مغول و عرب و ترک ولی اون کشور مونده و اون اینو به حفظشون. تو شاهنامه اونا کسی رو نمیکشه، پدر پسری نمیکشه، تو شاهنامه ما میکشن. میخوام بگم هرچی قبل تر میری به اون اوریجینالیتی، به اون ناب بودنش بیشتر پیدا میگه. اخیر این واژه دعینا شده دین، در صورتی که این به معنی نیست.
1: دینی که اینجا یعنی هم مساویش میشه با مذهب که میشه راه و روش، یعنی این به این عنوان حالا مطرح میشه و دقیقا همون چیزی که میگی درسته که اصلا اون دعنا با این دینی که امروز داریم میگیم هم تفاوت داره و اصلا زرتشت به این مفهوم پیامبر نبوده که بیاد بگه که مردم دنبال من بیاین و من میخوام به شما یاد بدم چجوری زندگی بکنین، اینطوری نبوده. یه فیلسوف بوده، حالا متاسفانه اکثر ایرانی ها نمیدونن این چیزا رو، میفهمم اونو، ولی اینی که گفتی که 40,000 سال رو میخوام ببینم آیا مدرک و سندی هست راجع به این، یا اینکه نوشته ای چیزی صحبتش هست، این 40,000 سال کجا اومده؟
0: تو تحقیقات من تا اونجا رسیدم، سندش مکتوباتیه که مونده که اشاره میکنم به قبل و تا 12,000 سال که تو کنار ترکیه پیدا کردن گوبلک تپه.
1: آه نوشته دارن اون موقع 12,000 سال پیش؟
0: نه سنگ نوشته هست،
1: سنگ نوشته
0: اشکال هست و معماری هست و این معماری ها باید یک زمانی صرف شده باشه اینجا حک شده باشه، ما برای این اساس تخمین میزنیم و موسیقی رو که من دارم کار میکنم من برمیگردم به این صور معماری و از روی زاویه های اینا، از روی رقص اینا من این نوتای موسیقی رو در میارم، در واقع این کاری که دارم کار تحقیقی انجام میدم و خیلی جالبه که تمام اینا هندسیه، ریاضیه و 12,000 سال پیش شد سندش رو تو ترکیه پیدا کردن، اینجایی که الان کشف کردن گوبلک تپه یه همچین اسمی داره و من فکر کنم هرچی به سمت خود ایران بیان بیشتر کشف کنن، چون از شیراز تا شهر سوخته اون یه تیکه هیچی نیست، اون وسط تمام اون داستان زیره، اونجا رو که بکنن این تمدن آراتا رو تو جیروف در بردن، اون قیمتش بیشتر از 12,000 ساله چیزایی که در بردن، ولی نسبت به تفهیمی مفهومی که من دارم دنبال میکنم از 40,000 سال پیش باید شروع شده باشه. در ضمن ما تقویم هایی داریم که ترسیم کردن این نقشه جغرافیا رو و این تو نوشتن، این ترجمه شده از سورس اول، سورس اول از سورس دوم، یعنی منابعش رو نام بردن و این منابع خیلی برمیگرده به قبل و خب یه سری جاها متاسفانه ما چون ایران رو از دست دادیم، ما الان کشوری به نام ایران نداریم، ایران الان ترکیده، یعنی از چین خوتن ما بهش میگفتیم خوبتن ها، از اونجا جدا شده تمامی کشور کوچولو، کامبوجیه تا اروپا تا خود لندن که مهرپرستا میترایزم بوده و تا مودرا تا مصر، یعنی
1: اصلا یعنی یه قلمرو فرهنگیه در حقیقت این چیزی که میگی،
0: خواستگاه کل تمدن بشری اصلا به غیر از این چیزی نبوده. نیچه تو کتابش میگه اگه حالا یونان که باز یونانستان استان یونانه، اینا همه چیزای خودمونن، روم ما یه مقدار باش درگیری داشتیم که بالاخره بحث ادیان که گفتید، رومیام زحمت کشیدن کار کردن تونستن باگ ما رو پیدا کنن، ضعف ما رو پیدا کنن، روش مطالعه کنن، دین رو بسازن، صادر کنن، بزن بتره کن، بالاخره اونام هوش دارن، اونام تمدن که نه، اونام زحمت میکشن و این داستان دین این حاصله.
1: این داستانی که الان داری حالا فعالیتی که میکنی، برای اینکه میخوام برسیم به این نوع فعالیتی که میکنی، خیلی توی صحبتت از اول همین صحبت اسلام ستیزی بود به قول معروف، یا این که اسلام رو یه جوری بعد اینو بگو این از کجا اومد که چرا فکر کردی که اصلا مشکل اصلی اسلامه؟
0: تاریخی بخوام بگم سیستم بردگی یک عنوانیه و اسلام اون بردگی اصلیه و اونو ترسیم کرده. من درس اصلی که خوندم اسلام بود، به زبان اون به عربی بود کتاب اونجا و اون تو به تو یاد میدن این روش شیوه بردگی بردهداری رو و بعدا دینهای دیگه هم این راه رو کپی پیست کردن و الان میبینیم نظامهای سرمایه‌داری سیاسی داره دقیقا همین پترن الگو، اینا همه الگوه و 1979 به نظرم ایران انتخاب شد برای اینکه ژنش فرق میکرد. گفتن ما رو این مردم باید تست بکن، تست سابجکت بود ایران و تمام اون چیزهایی که تحقیق کرده بودن به خورد ما دادن و هر کدوم از این پترن ها برنده شد، توی کشور دیگه اینو دوباره انجامش دادن. و اسلام، من حالا به شوخی بود عربی شروع کردم، عربی زبان بردگیه و تو اگه برده نخوای خیلی سخت راجبش صحبت کردن. در واقع تو باید یه تعریفی از خودت، تعریفی از زندگی، از مرگ داشته باشی و اینها رو ما تو متون کهن ایران داریم. ما اصلا احتیاجی به این دریوری یا خزعبلات نداریم و اینها رو اومدن به یه شکل ویروس فرم به ما دارن انتقال میدن و آموزش داریم ببینیم. و من به شوخی یه جایی که میرم فرمام پر میکنم، اون تایتل هم میگن چی خوندی؟ میگم من ویروس شناسی خوندم، در واقع میکروب شناسم. و میگن در اساس چه؟ میگم اسلام. و در واقع
1: یعنی اینقدر خطرناک میدونی اسلام رو برای بشریت به طور کلی؟ میشه گفت همچین چیزی؟
0: آره آره، بمب اتم یک ویروسه، یعنی کرونا یک شوخیه در اگه میخوای با اسلام مقایسش کنی. و خیلی فاجعه است، خیلی فاجعه است. من خیلی شرمسارم وقتی، خیلی خوشحالم که وقتم رو تلف کردم که یاد بگیرم چیه که به ویروس دست نزنم. و تمام زندگی ما الان حرف میزنیم توش این کلمات نارس و نابخرد و ناپاک وجود داره، اسمایی که آدم روشون میذارن اینا نشان بردگیه دیگه. ببینید دیگه، ما تو دیالوگون میشتیم دیگه، حالا چاکرم نوکرم برمیگره به اون تاریخ بردگی. البته یه استثناء هست، قربونت برمه یا قربانت بشومه، که ما تو آکولتیزم زوروانی چون مراسم قربانی انسان رو داشتیم، اونجا برنده ها جنگجویان، آخه وقتی شما شاهنامه نارد رو، شاهنامه اوستیایی رو که ایرونه، شمال ایرانه، اسم کشور از ایرون، ما اینور ایرانیمون ایرونه، یکیه زبانش،
1: این کجاست این ایرونی که میگی؟ یعنی نزدیک ارمنستانه؟
0: چپ، بله چپ، یکم بالاتر. چچن ساسانه دیگه، اونا تهمونده ساسانیان هم دیگه، کلماش جا بجه. پایینش میشه اوستیا، آلانیا، و الان جزء چیز روسیه است، جزء اون محدوده است، استقلالش نتونه، ولی پرچم داره و زبونش زبون ایرونیه، در واقع زبون پهلوی قدیم صحبت میکنه، خیلی شبیه کردی و بلوچی و قدیمی هست. و اسطوره‌ای که دارم میگم تو شاهنامه اونا
1: جالبه که الان گفتی کردی و بلوچی، من اینو اتفاقا پیش دوستان کردم که بودم، وقتی که از بلوچستان واسه شون پیام اومد گفتن چقدر زبون اینا شبیه زبون ماست، و الان تو هم دقیقا همینو گفتی که این در حقیقت ریشهش هم پهلوی ساسانی میشه، درسته؟
0: پهلوی ساسانیه، ولی تیرش میشه تیره سکاها، سکستان، اسکیتیان، یکی زبونهای سکاهایی یا سکایی دیگه، سرمتی، و از اونجا اومده. سکاها میشه سیستان، سکستان، سنگستان، همش یه چیز بوده دیگه، و خب اون حفظ شده اونجا.
1: بریم به ادامه این که کارهایی که تو داری میکنی در راستای چیه؟ هدفت الان چیه؟ داری چی کار میکنی؟
0: من تا 2-3 سال پیش فکر میکردم با موسیقی میشه جنگید، یعنی ساز رو به عنوان یک سلاح میدیدم، و متاسفانه این داستانهای سیاسی شدن تو موسیقی هم اتفاق افتاد. ژانریو که سبکیو که من روش کار میکنم، سبک خیلی خشن، یه بلک متال فلز سیاه، و اون تو اصول اولیه ضد دینه، هر دینی که باشه، و ما ضد سیاست، ضد پول، ضد بانک، کلا ناراحتیم ما، خیلی هم عصبانیم، موسیقیمون خیلی عصبانی و خشنه، و یعنی به اندازه ما ناراحتیم که حتی به واحدهای ضد انسانی هم میرسیم، آنتی هیومانیستیک در واقع. و متاسفانه داستان سیاست، پلیتیک رو، چپ راست اینا رو، چون این خودش این دوگانگیه که اسلام داره میاره دیگه، یعنی به تو سوال رو اشتباه میفهمونه، و این رو وارد ژانر ما کردن، راجب این سب کردن، و اتفاق افتاد و یکم من دل سرد شدم که خب این چه کاری دارم میکنم. عدم تاثیرش رو دیدم و به جای رسید گفتم خب بعد الان با سلاح بردارم دیگه. مبارزه که من دارم میکنم مبارزه اجتماعیه. ما تو اون ایرانی که باقی مونده اون اونجا قانون نداره، اونجا بی قانونه، اونجا مبارزه اجتماعی شعار و هشتگ بی معناست. حتی موسیقی، فیلم، اونجا یک دیوانه خونه است، اونجا ظلم دارن میکنن و امثال خودم رو من خیلی زیاد دیدم که خیلی دوستای من مردن. یکی از دوستای ما رو گرفتن تو همین داستانا، ناپدید شد، با مادرش یه روزی اومد و گفتن بیاین بچه‌تون این کده، کد رو رفتیم بدیم، یه چک یه فیش داد، گفتیم پولو بریزیم بیاین. بعد مثلا پول بود اون زمان چقدر بود؟ خیلی، مثلا 1000 تومان بعد فیشو می‌ریختیم. بعد خب ما پرسیدیم چیه؟ بعد نگو این پول گلوله‌هایی بود که این دوست من اعدام کرده بودن. پول گلوله‌ها رو اما گرفتن.
1: به چه جرمی اعدام شد؟
0: یه بار دیگه؟
1: به چه جرمی اعدامش کرده بودن؟
0: تو گروه ما بود دیگه. ما ها تو ایران هم ناراحت بودیم، ما همون بلند بود، گوشواره داشتیم، درگیر می شدیم، می زدیم، یعنی ما وای نمی، ما سکوت نمی کردیم، به همون گیر می دادن واکنش نشون می دادیم. طرف هم می دید که چوخه نیست، یعنی نه به شکل لات و لوت، نه فرق می کرد ظاهرمون، ولی زیر بار زور نمی رفتیم، یعنی درگیر می شدیم. و خب اینو بردن و جنازه شو تحویل گرفتیم اومدیم. پول گلوله ها رو اما گرفتن. خب این دیگه کجا آدم بگه این دیگه یعنی چی؟ و اون موقعی که من این تصمیم گرفتم که بعد سازو بزنم زمین و سلاح بردارم، یکی کنسرت هامون بعد کنسرت معمولا ما میریم سمت مرشندایز و سی دی و تیشرت و اینا که داریم اونجا، مردم میان امضا میگیرن، نظراتشون رو میدن، گفتگو میکنن، میگن ما بند فلانیم، سی دی رد و بدل میکنیم. و 3 نفر اومدن که بدنهای خیلی ورزیده‌ای داشتن، سر تا پا حتی صورتاشون تتو بود و اومدن بغل کردن ما رو و تبریک و یعنی یا مثلا من هیچ خانواده ای الان ندارم در واقع، ولی یه حس خانواده به من دست بود که اینجوری بغل کرد منو. بعد گفت ماها فریلنس فایتریم و ماها این تور قبلی کردستان بودیم و اونجا میرفتیم با آیسیس میجنگیدیم، چیز موسیقی شما
1: با داعش میجنگیدن.
0: یه بار دیگه
1: با داعش میجنگیدن دیگه،
0: با داعش میجنگیدن. بعد گفت این عکسامونه کشتیم اونجا با کردها رفتیم، خیلی باحالن ایرانی ها. بعد دوست شدیم و من دعوت کرد به نتورک شبکه خودش که گفت ما اینجاییم، زبانه مختلف یاد میگیریم، الان همین الان تو آفریقا رفتن به کسایی که هیچ بلدی نیستن دارن یاد میدن، سلاح بهشون یاد میدن که بتونن به جای حق خودشونو بگیرن. و این چیزی بود که من دیدم او پس میشه این کارم کرد، لازم نیست دایرکت مستقیم سلاح گرفت و جنگید، میشه پشت پرده اینجوری کار کرد و کمک کرد به آدمو. چون آدمو سیستم بردگی جوریه که تو جرأت دیگه نداری، اون قسمت جرأت حذف میشه، تو در واقع به اصطلاح ما میگیم کور میشی، تو دیگه نمیتونی ببینی، کسی که نتونی ببینه یا نتونی بشنوه دیگه میزنن تو سرش دیگه. پس باید تو بینا باشی، باید چشات 12 تا باشه، باید جرأت داشته باشی، باید شعور داشته باشی، باید خرد داشته باشی و تیم ورک باشی، گروهی باید کار کنی و باید ببینی چی جوری میتونی حقتو بگیری. یا اگه کشوری داری که ادعا میکنی، اگه زبانی داری که داری ادعا میکنی، میگی ایران و پس بگیری اون رو، خیلی ساده است. و همین
1: الان هدفت اینه پس
0: زنده ما خنروز نفس میکشم و اون کشورمه، اون خاکمه،
1: باید پس گرفت،
0: باید پس گرفت، چون نامردی از اون پس. آخه بدبختی اینه که ما یه جنگ اینترنشنال خارجی داریم، یعنی با بانک‌ها و با سیستم اروپا و با این فسادها و... یعنی ما جنگ تو جنگه، ماها یه وطن هم نداریم، یه تیکه هم نداریم حتی. یعنی اینجا دوستای ما همه اونا که خارجی هن مرخصی میگیرم میگیم برگرم کشورمون، من جایی ندارم برم، من اونجا موندم. یعنی چیزی که به عنوان وطن به عنوان مامه به عنوان میهنه ما ندارم. الان یک سری مسلمونه برده، اینجوری هم نیست که تو شاه باشی اونجا بشینی. زمان غزنویان و سلجوقیان هم همین بود، برده ها ریبولت کردن، شورش کردن و شدن شاه. غزنویان و سلجوقیان تاریخ کثیفیه ما داریم رسما، و اون سیستم شاهنشاهی نیست. ما تو کتابای تاریخ اون قسمت شاهنش اون همون بردگانن که دارن حکم فرمانی میکنن، همون سیستم بردگی و
1: سلطانن.
0: سلطانه. ما وقتی از شاهنشاه کینگ آف کینگ صحبت میکنیم، راجبی صحبت میکنیم که یک نظم و عدل و ثبات و اینا تو فراوانی تو کل منطقه هست، و اینو ما تجربه کردیم، اینا رو نوشته شو داریم، مجسمه شو داریم. ما از اون خاک اومدیم، و این خیلی بده که الان اینقدر درمونده ایم. یعنی من شخصا تا روزی که زندم از خودم خجالت میکشم که درسته من فکرمو ترکوندم، پام شکسته، و خب تا یه جایی تلاش کردم که این رویکرد رو، این مفهوم رو عوض کنم، ولی خب ترکوندم، کتک خوردم. و
1: فکر نمی کنی که همه این ماجرا از تو آگاهی مردم، یعنی اگه مردم ذهنشون روشن شه دیگه برده نباشن، ما بیشتر راه رفتیم؟ اینجوری فکر نمی کنیم؟
0: بردگی مثل اسلام بردگی یه معنی میدن در واقع، یک ویروسه. چون بیا علاوه پزشکی، ویروس وقتی وارد بدن شما میشه بعد یک سری کارا انجام بدی، همینجوری نمیتونی بشین بگیم نه، اپا درد میاره و میمیری تو. و اگه ویروس تو بمونه مثل سرطان رشد میکنه و بعد جلوشو بگیری، و اگه اون عضو رو باید قطع کنی. کشورهایی که کنار ما بودن، پاکستان و هند و چین و این ارمنستان و داغستان و عراق، سوریه، اسرائیل، تا اینا همه ایران بوده، این یک تمدن بوده، یک امپایر بوده، اینا قطع شده از ایران. یعنی الان ما صحبتی که راجع به ایران میکنیم یک بیستومش مونده، این چیزی که الان به عنوان جمهوری اسلامیه که زبونش فارسی نیست، حکومتش یعنی همه میدونن، بر همه آشکاره. اون هنر تبابتی میخواد که این ویروس رو ما بتونیم.
1: خب چیه این هنره؟
0: من خودم شخصا وقتی به هند رفتم سالها مراقبه کردم، با اینکه درس میدادم تو این سبک فنی دارم که بتونم پاک کنم این روحمو، و ما زبانمون آلوده است، فکرمون آلوده است، این ویروس خیلی جدیه، خیلی عمیقه، و این کلماتی که به کار می‌بردیم، این طرز فکر، این ریاکاری، اینا چیزایی که از بچگی به ما یاد دادن تو مدرسه. و شما تو سایکیت، تو اون لایه روانشناسی لایه زیر که تو خواب فعال میشه،
1: ضمیر ناخودآگاه،
0: ضمیر ناخودآگاهت رسیده که تو اگه حرف اضافه بزنی چک می‌خوری، اگه چیز اضافه بگی چوب می‌خوری، تو باید این کارو بکنی برای اینکه فقط زنده بمونی. شما اگه میخواین مراقبه کنین، تمیز پاکسازی انجام بدین، ما 300 سال عقبیم. یعنی ما تو موسیقی به ما میگن، اینجا میگن، همه رو میفهم، میگن ایرانیان بلک متال، کجا هست ایران؟ راجبی چی حرف میزنین؟ شماها از آفریقا میایین یا از بالتیک میایین؟ ما خیلی کار ما سخته، و آخرش بعد یه رو میگن آها عربین، اوکی فاین. یعنی چون کتاب‌های تاریخ رو جور دیگه نوشتن، یعنی کسی که جنگو برده و این ویروس رو تولید کرده، کتاب‌ها رو اونا نوشته، بقیه اونا رو اومدن خوندن. خیلی کار داریم، خیلی زمان می‌خوایم خودمون رو تمیز کنیم، درست کنیم که بتونیم ساده بیاندیشیم، درست بیاندیشیم، و بعدش وارد عمل کردن، درست و ساده عمل کنیم، خیلی زمان می‌خواد. و اون جرأتی که ما گرفتن، چون انقدر تو سری خوردیم، اون ضمیر ناخودآگاه دیگه نمیخواد بلند شه، میگه خب شخصی به جای خودتو برسون، حالا زنده بمون دیگه. یعنی اون حالت انفرادیه، فردگراییه،
1: بعدم تبدیل میشه به فرصت طلبی، و بعد مثلا دروغ بگی تازه وضعیت بهتر میشه. اینطوری شده دیگه الان تو ایران
0: مسیرش همینه. اصلا تو روانشناسی اینا درس، استپ بای استپ، مرحله مرحله درس. و کسانی که این بازی رو طراحی کردن زبردستن تو این درس، و اینا رو ما پیاده کردن، و ما فقط داریم نگاه میکنیم، چشم، بله چشم، یه سری کلمات عربی نفهمیم چیه، و خیلی ننگاوره. من خودم خیلی شرمسارم، خیلی
1: به هر حال دیگه من فکر میکنم که این بعد هموطنانمون که توی ایران هستن ما باید یه جوری بهشون یه امیدی بدیم که میشه عوض کرد. یعنی فکر میکنی که میشه عوض کرد یا فکر نمیکنی میشه عوض کرد اینو؟
0: سوال سختی میکنی افشین، ولی من آلبوم یکی مونده باخر 2021 هم بود، نوک منا، منا یا مناپ، میدونین که چی میشه؟
1: نه.
0: تو فرهنگ سیاست، حالا تو گوگل فکر کنم بتونیم چیزشو بذاریم. منا اون منطقه‌ایه که الان کل این اتفاقا داره میافته. من گفتم باید نوک بخوره، اتم بخوره. یه جام پاکستان رو بهش اضافه کردم، پی مناپ، اون کمربند ادیان که این فساد رو به هم، چون اینا با هم، اینا هم باهوشن، دارن با هم کار میکنن، در واقع ادیان پیدا میکنن، اون میگن او شما سیستمتون اینجوریه، او بردگی ما مدرن‌تره، خب بیاین با هم کار کنیم، به هم دیگه نون قرض میدن. تو جای جغرافیایی هست به نام منا یا مناپ، و من گفتم اونجا باید اتم بخوره چون اون فتنه است، و بعد از اول باید ساخته بشه، در واقع کسایی که بیرونن، در واقع یه تئوریه، در واقع مثل شکلگیری اسرائیل. در واقع اسرائیل برای من از این بابت جالب بود که یک وجود نداشت، بر اساس یک ایدئولوژی، بر اساس یک تفکر گفتم بیاین اونجا رو یعنی متحد بشیم، و این آدم ها جاهای مختلف با نژادها و رنگهای مختلف ولی با یک آیدیولوژی جمع شدن و پشت هم ایستادن و دفاع کردن. حتی الان که ترکیده این داستان چون اوضاع سیاسی بهتر میدونی، ولی خب برای شروع شکل گیریش همه گفتن اینجا خونه ماست، دفاع میکنیم، دیولاپ میدیم، توسعه میدیم، و خیلی شیرینه. به نظر من تخیلی که من دارم اینه که برگردیم یک ایران جدید بسازیم و اونجا برادرانه، خواهرانه و مثل دوست و جون بدیم برای هم و عشق بدیم به هم، و برای الان میدونی که هر یک دونه اسرائیلی که خارج ایران اتفاقی براش بیفته، اسرائیل ارتشش رو بلند میکنه که رو نجات بده. یه همچین اتفاقی بیفته، یعنی جون بدیم برای هم، دوست داشته باشیم همو، و یک بار عشق رو تجربه کنیم. زمانهای قدیم این کارو میکردیم ولی الان نمیشه دیگه، این
1: مسموم شدیم دیگه، میشه بگیم هم، یا به قول تو ویروس مریض شدیم، میشه گفتین ها؟ میگم یه جورایی مثل این که مسموم شدیم یا همون به قول تو مریض شدیم با این ویروسه.
0: آره درسته، آره آره
1: درسته
0: درسته.
1: و راهش
0: ما الان مریضیم، ما الان مریضیم. چرا؟ چون من خیلی ساده، خیلی درونی گفتم، من الان نه خانواده دارم نه وطنی دارم، من یک چیزی رو ساختم، یک سری سربازیم دوره هم داریم آماده میشیم بریم برای جنگ که اینجای مفهومی عوض کنیم، و امیدم اونه. واسه این یعنی خیلی فکر کنم زیاده روی اگه گفتن، ولی خواب عمیق خیلی چیز خوب و جالبی، چون بعدش شاد بلند میشی. این خواب عمیق من خیلی وقت ندارم، یک دغدغه، یک آزاریه. و
1: پس میتونیم بگیم که درمان این بیماری یا این ویروس آگاه شدنه؟
0: میتونیم بگیم بله، و جرأت و آگاهی، چون آگاهی میتونه
1: پیرت، من فکر کنم آگاهی خودش جرأت هم میاره، یعنی یه وقتی که آدم آگاه بشه جرأت هم پیدا میکنه خود به خود، یعنی یه ترس دلیل ضعف، دلیلش نادانیه، و وقتی که میدونی دیگه نمیترسی. و مثل اینکه مثلا در قدیم مردم از رعد و برق میترسیدن، الان خب میدونن که یه اتفاقی داره اون بالا میفته و کاری بهشون نداره، فقط باید مواظب خودشون باشن، مثلا یه گوشه‌ای باشن که این رعد و برق بهشون نخوره. منظورم اینه که وقتی دانا میشی خود به خود ترست هم میریزه و جرأت پیدا میکنی. خب اگر صحبت دیگه ای نیست، این گفتگو رو برای امروز به پایان برسونیم و حتما یه گفتگوی دیگه با هم بعداً داشته باشیم.
0: زنده باد، خیلی ممنون از شما. و من فقط یه نکته اشاره بکنم، من مدت‌هاست تجربیاتمو سعی کردم به شکلی کتاب در بیارم، کتابچه کوچیک، و شما اول برنامه های اپوزیت یک سری کلمات جمله های ساده ای رو میگین و این کتاب من شبیه اونا بود. چیزی که شما داری انجام میدی چون ذهنت بسیار تمیز داره کار میکنه و چیزی که من داشتم ارائه میدادم چکیده این معرفت و خردی بود که تجربه کرده بودم که ما به عنوان میستری، اکولت، سر، اینا سره و سر خیلی ساده است در واقع این کلمات و ما چون دچار ویروس شده بدنمون، الک دلک شدیم، فشار خونم درست نیست، بیناییمون درست نیست، گوشمون درست نیست، نمیتونیم با چیز ساده ارتباط برقرار کنیم و دنیا و تکنولوژی به سمت پیشرفته شدن داره میره و سرعتش بالاست، ما جا موندیم، یعنی بین تند و کند جا موندیم. میخوام بگم اون کلمات انقدر برای من زیبا و شیرین بود که خلاصه و چکیده خرده، یعنی به زبان ساده و عمیق، چون هر دفعه که شما میگید تو اپوزیت من قطع میکنم تا یک روب من دارم فکر میکنم به اینا، انقدر عمیقه و این برای من خبر خوبی بود، از این بابت خیلی خوشحالم و لطفا بیشترش کن، چون کسی که دنبال خرد و معرفت و آگاهیه باید قدم های ساده و بنیادی برداره و این نکته مهمه.
1: ممنون از لطفت، ببخشید الان این کلمات عربی هم به کار میبرم، سپاسگزارم از محبتی که داری. فقط میخوام بگم که به خودت میدونی البته اینه، ولی میخوام بینندگانمون بدونن که ما دو تا حقیقت نداریم، ما یه حقیقت داریم و شما از راه‌های مختلف میتونی برسی به همین حقیقت و وقتی رسیدی به این حقیقت همین حرفا رو میزنی، به چیز دیگه غیر از این نمیرسی. برای همینه که مگوس هم در کتابش، من اصلا ندیدم کتابش، اصلا نمیدونستم که همچین کتابی نوشته شده، ولی به همین رسیده، به خاطر اینکه دو تا حقیقت نداریم، ما یه حقیقت داریم. خیلی ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت کردی و لطف کردی واقعا. پس اگر صحبت دیگه ای نیست، بدرود.
0: زنده باد، بدرود. پاینده ایران.
1: پاینده ایران، بدرود.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاق فروشان، خانم فروشان، ای پدر مادران، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، سپاهیان کلاهدار فقط سردارانشون جزو دزدان بزرگند، جوجه فکولیایی که دور تا دور دنیا نون حکومت دینی رو میخورند یا برای حکومت دینی کار میکنند یا تو رادیو تلویزیون ها به نفعشون حرفای کج و رج میزنند، من شما رو منحرف میکنن، اشکال نداره، ملت باید انقدر عاقل بشه تا دیگه منحرف نشه، باید انقدر خردورز بشه تا هر کسی نتونه از این ور ببرتش از اون ور، باید از تقلید در بیاد، دیگه مقلد دزدها نباشه تا حرف هر کسی بتونه حرفشو بزنه، مزدور حرفشو بزنه، خود فروخته از حرفشو بزنه، هرچی از حرفشو بزنه، ولی شما با دقت گوش بدید. همه به من میگن که چرا میگی من بت نساز، بساز. من حرفمو میزنم، تو فکر میکنی حرف من بده، بت‌سازی خوبه، بساز، دینیشو بساز، سیاسیشو بساز، پنجرهشو بساز، هر چی دلت میخواد بساز، اما به من نگو که حرف نزن، چون این کاریست که دزدها دارن میکنن. دوست‌ها به تو میگن حرف نزن و الا میری اوین. یک حکومت درست کردن به نام الله الله هم پشتیبان دزداست، اکبر دوز رهبر دوز. سه تا طویله، عمامه در عمامه، ریش در ریش، عبا در عبا، دزد خبرگان تشخیص شوربا. سه تا قوه، عمامه در عمامه، ریش در ریش، همه دزد، از غذاییه گرفته تا مجریه تا مقننه. وزیر دزد و وکیل دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت دولت دزد. میخوای بت بسازی بس، اصلا برو احمدی نژاد بتش کن، حق داری هر جوری دلت میخواد فکر کنی، اما حق نداری به من بگی چه کار کنم. این حکومت دینی، این حکومتی که الله یک کتاب براش فرستاده اسمش قرآنه و همه چیزاش این تو نوشته لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، این کتاب 1400 سال پیش یه سرویس DHL، فدرال اکسپرس، UPS، هر چی می‌خواست چی بذار، پست سریع بین مکه و طبقه هفتم، تا حضرت گرفتاری پیدا میکرد خاطرخواه دخترموش میشد، الله یهو ناراحت میشد، دیگه جبرئیل برو پایین، جبرئیل شیرجه میومد آقا جون دخترموتو به تو حلال کردیم. الله خب حساب میکرده حضرت رسول برترین پیغمبرش یهو جایش ناراحت نشه، حواس کرده خب بذار بکنه. رئیس مرمون ها اینجا گرفتن بردنش، گفتن چرا چند تا زن گرفتی؟ گفت یک فرشته ای از پیش خدا اومد به من گفت هر چند تا زن میخوای بگیری بگیر. خدا وسیله است، همه با خدا سر کار دارن. یه جوان 15 ساله به من نوشته آقا شما میگی خدا نیست، فقط چی هست؟ من کی گفتم خدا نیست؟ گفتم خدا رو بشناس پسر، گفتم بره ببین خدا کیه، تو به من بگو خدا کیه، وقت من به تو میگم من قبولش دارم یا نه. اونی که کتاب هایی که تو آسمون چاپ شده نوشته، اون خدا رو من قبول ندارم، برای اینکه اون خدا 2000 تا اشتباه از اول تا آخرش داره. این کتاب رو بخون میفهمی. خدای اشتباه کار من دوست ندارم، قبول ندارم، باهاش کاری ندارم. ببین من تو کار مذهبی نبرین، امروز چهارشنبه سوری رو ما خواهم واسهتون تعریف کنم. الله آسمونی به این دزدا گفته با شمشیر بزنید فرق همه رو از بین ببرین، چون اونا کفارن، دست و پاشون رو قطع کنین، شکم و رودشون رو بکشین بیرون، خشتکشون رو بکشین سرشون، دوبارشون رو پاره کنین. خود خدا میگه من پاره میکنم، خود خدا تو این قرآن بخونید میگه من دوبار اونا رو پاره میکنم. خیلی مؤدبه این خدا. وقت باز به من میگه خدا رو تو قبول داری یا نداری؟ کدوم خدا رو؟ راجب چی حرف میزنی؟ خدا چه جوریه؟ بچه 15 ساله که خیلی عقلت میرسه، من مخلصتم، به من خدا رو معرفی کن، هر چی تو گفتی من قبول دارم. یا الله هم از زیر زمین، تو سیاچال، تو چاه، تو سرداب، هفت طبقه زیر زمین یه جایی هست، فقط آخوند بی پدر و مادر میدونه اون کجا هست، من و تو نمیدونیم. ما باید بریم کاغذ بخریم بنزیم تو چاه، که اون الله که اسمش امام زمانه، عجل الله تعالی فرجه و شریف، یعنی چی؟ چه میدونم، همینی که میگن منم میگم دیگه. بیاد گردن همه رو بزنه تا زانوی اسبش خون بگیره. الله بالایی خون میخواد، الله زیرزمینی میاد خون ریزی میکنه. خدا رو قبول داری یا نه؟ یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ وقتی هم خرد نداریم، آخون صبح به صبح بیره تای چاه، هرچی گیرش میاد میخوره، میاد بیرون میگه پیش امام زمان بودم با هم صبحونه خوردیم، اینم امضای امام زمان. درود بر شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، قبل از اینکه وارد چهارشنبه سوری بشم، دوست عزیزی از ونکوور کانادا یه اوردری گذاشته، همه رو تهیه کردم، آماده است، منتها باید یه سوال ازشون بکنم که اینا رو بفرستم. اسم کوچیکشون هادیه. لطف کنید یه زنگی به من بزنید یا یه شماره تلفن بذارید من به شما زنگ بزنم. فردا نه پس فردا میشه سه‌شنبه 27 اسفند، همون سه‌شنبه‌ای که ما قرار داشتیم با هم دیگه بریم چهارراه سبلان و مدنی یا هم چیزی. حالا براتون میخونم. ببینید، اسلام با شمشیر به ما مسلط شد، آخوندها با زور سرنیزه به شما مردم ایران مسلط شدن، منم فراری دادن اومدم اینجا. با تعارف اینا جایی نمیرن، با تعارف اینا از میدون در نمیرن. اگه به کسی بر نمیخوره، آقایونی که اپوزیسیون هستن در خارج از کشور، اینا ترجیح میدن با آخوندها صحبت کنند. اینا میخوان مسالمت آمیز رفتار بکنند. من مخالفتی ندارم با رفتار اونا، اما برای خودم صاحب یه عقیده هستم. عقیده من اینه که آخوند با زبون خوش از ایران نمیره. اگر کسی دیگه خلاف این عقیده رو داره، عقیده اون آقا محترمه، ولی من قبول ندارم. میخواد شاه باشه، میخواد وزیر باشه، میخواد چپ باشه، میخواد راست باشه، میخواد نمیدونم وکیل سابق باشه، میخواد هر کی میخواد باشه، میخواد ارتشی باشه، هر کسی باشه، من اعتقاد ندارم که ایران با حرف زدن خلاص میشه. من تمام انقلابات دنیا رو که دیدم، آخرش یه نفر با مسلسل رو تانک واسده عکس گرفته، مخملی بوده، آبی بوده، صورتی بوده، بنفش بوده، زردالویی بوده، هرچی بوده، مسلسل آخرش حکومت کرده. فقط کشور ماست که قراره با آخوند صحبت بکنن، بگن آقایون آخوندا، خواهش میکنیم تشریفتون رو بردارین ببرین. تو کت من نمیره. اگه کسی از یه حرف من بدش میاد، ازش عذر میخوام. ولی من به عنوان یه انسان میتونم عقیده خودم رو بگم. شما به عنوان یه انسان میتونید عقیده دیگه ای داشته باشید. عقیدتون رو به من نگید که من بگم. برید همه زندگیتون رو بذارید، بچه هاتون رو فدای این راه بکنید، دائم تو سوراخ زندگی بکنید، اون وقت بعدم برید یک تلویزیون یک ساعت با بدبختی اجاره کنید، با بیچارگی از مردم پول بگیرید، پول اون تلویزیون رو بدید که حرفتون رو بزنید، نه اینکه تو خونت بشینی تلفنت هم ببندی به من بگی چی کار کنم. اگر در تو بهتر میزنی بستان بزن. بنا به این گفته هایی که من گفتم، گروه نادرشاه بود.

کنم اینا دارن میگن اگر 50,000 نفر جمع بشن ظرف یه ساعت میشه 1,000,000 نفر. اینجوری که این داره نشونی میده میگه همه بچه‌ها کرج میتونن اونجا سوار قطار بشن، اینجا پیاده بشن. اینجوری که این داره میگه، میگه ما میخوایم با این جمعیت بریم، اگر همون شب شد شد، نشد فردا نشد، پس فردا نشد، پس اون فردا حکومت دینی رو ساقط کنیم. یه حرفایی که داره به من میزنه منم برای شماها میخونم. این در مقابل اون آشغال، نمیدونم به آخوند هر چی بگی اون جمعه، یعنی اگه به آخوند بگی آشغال، آشغال خراب شده چون آخوند از آشغال بدتره. یک زبالهی به نام مطهری که یه چیزم گذاشتن براش، شهید مطهری خیابون گذاشتن، تو کتاب منتظری نوشته ما اینو فرستیده میجه روزه بخونه. این ساعت زنگی رو بر میداره میذاره جیبه، ساعت شماتدار رو میدونی جیب آخون گنده است، همه چی توش جا میگیره. از در که میخواسته بری بیرون این ساعت کوک میده بوده شروع میکنه زنگ زدن. این جرسومه کثافت، این لغت شو میگم، من توهین نمی کنم به شما، اون بی همه چیز آخوند به شما توهین کرده که چهارشنبه سوری مال احمقاست. میگه از مردم میپرسن که چرا این سنت رو اجرا میکنی، چرا مرچی که یه گنده میری از رو آتیش میپری، میگی زردی من از تو سرخی تو از من. میگه پدرانمون این کار رو میکردن، ما از اونا یاد گرفتیم. خب اینا حرف مطهری بیناموسه. خب پدرت خر بوده، تو هم میخوای خر باشی؟ منتها ما ملت هر کی به همون توهین بکنه، هر کی تو سرمون بزنه، هر کی از ما بکشه، میریم بارگاهشو زیارت میکنیم. ما ملت بدیم، ما ملت خرابیم. یزید ابن محلب در گرگان 40,000 نفر رو کشت. قبرش که باید آغل می شد، استبل می شد، زیارتگاه مردم گرگان شد. ما بدیم. ما هر جا بابک داریم افشینم داریم. ما خائن زیاد داریم. و بدبختی من تو اینه، امام حسین گفته این پسر امام حسین شهید مطهری دمام قوم خیش، خود امام حسین چی بوده؟ رفته سر خلافت دعوا کرده، به من چه، به تو چه؟ نشسته تو خونش های بچه ها رو فرسته کشته بشن، روز خونه میاد بسید روزه میخونه علی اصغر رو کشتن، علی اکبر رو کشتن، زهر مار. واسه بابات گریه نمی کنی؟ روز سه شنبه 5 بعد از ظهر یک صفحه به این ریزی برای من نوشته، سعی میکنم سریع براتون بخونم، خواهش میکنم گوش بدید. گروه نادرشاه بزرگ دشمن وطن فروشان برای آزادی وطن قیام کرده. ابتدا برای پاسخ دادن به پرسشی که همه شما دارید بگویم ما یک گروه دانشگاهی و نظامی هستیم که به روش بسیار حساب شده به جذب نیرو پرداختیم. از سه ماه قبل به آموزش آنها پرداختیم که بتوانند سد نیروهای سرکوبگر رژیم وطن فروش و خائن را در هر شرایطی در هم بشکند. این نیرو توان آن را دارد که دنیا را به حیرت درآورد. نیروهای ما به 3 گروه تقسیم شده اند که نیروی مخصوص آن توان اجرای هر گونه عمل

0: یاتی را دارا می باشد. این نیرو تمام روش‌های سرکوبی که از طرف این وطن فروشان ممکن است به اجرا درآید را از قبل مطلع است. بعضی از افراد ما در کنار سرکوبگران سرکوبی را آموختند و در بیرون راه مقابله با آن را نیز به گروه ما آموختند. برای مقابله با چاقوکش‌ها و چال میدانی‌های لباس شخصی هم برنامه ریزی و پیشبینی های لازم شده است که در همان لحظه به اجرا خواهیم گذاشت. عزیزان، تمام نیروهای ما مثل شما هستند و هموطن شما هستند و مانند شما لباس می پوشند. هیچ بیگانه و تروریستی بین ما نیست. لطفاً سعی نکنید نیروهای ما را شناسایی کنید. اطمینان داشته باشید ما با شما هستیم یا در جایی مراقب شما خواهیم بود و به موقع آنها را به خط خواهیم کرد، به شما نشان خواهیم داد، ولی روز پیروزی که با هم باشیم و آن روز نزدیک است، گروه ما به هیچ حزب و گروهی نزدیک نیست و تنها می باشد. هیچ گروهی ما را همراهی نمی کند. برخی از آنها حتی حاضر به اعلام خبر موجودیت ما نمی باشند. این اعلامیه را برای بعضی از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای فرستادم. اگر معتقد هستند خبررسانی می‌کنند، آن را بخوانند و کسی که نمی‌خواند حتما حالا دیگه تهمت نمی‌زنیم. چون خبری از این مهمتر نیست. اگر قصد حسادت هم دارند، ببینید دوست عزیز، من بارها با ایمیل به شما گفتم هر کسی هر کاری می‌کنه. شما کار خودت رو بکن. پر بیننده ترین تلویزیون ها در ایران تلویزیون های رقص و آواز بشکن و بالا بندازه. این عیب از مردم ایرانه، نه از کسی که تلویزیون درست میکنه، چون این میخواد خوراک به اونا بده. آگهی هاشون یا قرصیه که نیروی جنسی تو زیاد کنه یا شربت رفع ترک اعتیاده. اینا رو فراموش کنید، کی خوبه کی بده، کار خودتو بکن. ببخشید چون خبری از این مهمتر نیست. اگر قصد فلان، ما قصد حکومت کردن نداریم، ما قصد داریم خود و وطن خود را آزاد کنیم. دزدی به خانه ما زده و صاحبخانه تا لس آنجلس فرار کرده. خانه دست دزد است و رایای با عزت آن را به بردگی گرفته است. کرامت انسانها را نادیده گرفتند. ما بردگان قیام کرده ایم که خودمان را آزاد کنیم و خانه را به صاحبخانه بدهیم. شما سیاستمداران و روشنفکران ایران هر جا هستید صاحبان اجاره‌ای این خانه بودید و هستید. صاحبان اصلی این خانه پدران و اجداد ایرانی ما هستند. این خانه را وقف ملت ایران و فرزندان خود کردند. این خانه را به قیمت جان خود و ریختن خون خود حفظ کردند. این سرزمین را اهورای ایران زمین به آنها هدیه کرده بود. شرم بر کسانی که خانه را به دزدان سپردند و رفتند و کسانی که در خانه خود بردگی می‌کنند و آنان که به قیمت خردنانی وطن خود را فروختند، و هزار بار شرم بر کسانی که برای پس گرفتن آن اقدام نکنند. همه با هم خانمان را آزاد می کنیم که خدای ایران زمین با ماست و از کسانی که ظلم را می پذیرد بیزار است. مراسم چهارشنبه سوری سال 87 روز قیام همگانی ملت ایران است و مکان شروع آن تهران چهارراه نظام آباد ساعت 5 بعد از ظهر. همزمان با چهارشنبه سوری و همه از سراسر ایران هر کجا که می توانند بایستی در آن شرکت کنند و به همه کسانی که می شناسند و می بینند اطلاع دهند که شرکت کنند و بدانند که کار حکومت تمام است. ما تمام پیشبینی های لازم را کرده ایم برای آینده و اداره موقت ایران تا برگزاری انتخابات آزاد چاره اندیشی شده و به موقع اعلام و به اجرا گذاشته خواهد شد. کسی در داخل نگران نباشد. جابجایی در پست های مختلف به روش تغییر دولت‌ها ولی در مقیاس بسیار کمتر دلیلی بر نگرانی نیست. تعلیق دولت‌ها یعنی هر رئیسی معاونش جانشینش میشه، حالا در هر درجه. مخصوصاً برای خدمتگزاران صادق وطن اعدام نخواهیم داشت، یا حد اکثر به اندازه انگشتان یک دست. این قول ما به ملت ایران میتواند به عنوان سند نگه داشته شود و ما چند توصیه به هموطنان داریم که عبارتند از. این معرفی این گروه بود از زبان خودشون که ما کی هستیم، از کجا آمدیم، چه قصدی داریم، به چه کسی وابسته ایم، آیا دولت دیگه ما رو پشتیبانی میکنه، آیا گروهی ما رو پشتیبانی میکنه. همه اینا رو به شما جواب دادن. منم ازشون خواسته بودم، به منم جواب دادم. نتیجتاً این نوشته های اونا رو من براتون میخونم و خواسته هایی که از شما میخوان. من شخصاً به یه چیز معتقدم. بیایید فکر کنید که این گروه وزارت اطلاعات، آیا وزارت اطلاعات به صلاحش 50,000 نفر یه جا جمع کنه؟ وزارت اطلاعاتی که برگزاری ختم یه مرده میترسه، وزارت اطلاعاتی که نمیخواد 30 نفر دور هم جمع بشن. با این کاری که من دارم میکنم، اگر همت کنید شما، 50,000 نفر چیزی نیست. باور کنید چیزی نیست. از تهران 12 میلیونی، با کرج 14-15 میلیونه. احتیاج به شهرهای دیگه هم نیست. همه چی هم وقتی تو تهران اتفاق افتاد، تو شهرستان ها اتفاق خواهد افتاد. نمیدونم، شاید من این بر نشستم و بلد نیستم. من این چیزایی که میگم باورمه که میگم. فردا نگید تو گفتی برو اونجا. من به شما میگم این کار ممکنه کشته شدن داشته باشه، ممکنه دستگیر شدن داشته باشه، ممکنه کتک خوردن داشته باشه در حد اقلش، اما به صرف این که مملکت رو میشه آزاد کرد، من شخصا اگر بودم همه اینا رو به جون میخریدم. شما هر کاری دلتون میخواد بکنید. شاید من آدم بیکلهیم، شاید من درست فکر نمی کنم. شماها در مرکز اینجا بهش بگن تو مرکز قلب این کار، تو قلب این اتفاقات هستید. شماها بهتر از من میتونید تصمیم بگیرید، بهتر از من میتونید تشخیص بدید. شماره 1، شرکت کنندگان 30 دقیقه زودتر به حوالی محل نزدیک شوند، حساب کنند که پیاده بتوانند دقیقاً سر ساعت 5 بعد از ظهر به محل قرار برسند و حمایت ما را داشته باشند. اگر این مورد رعایت نشود، به آنها فرصت ضربه زدن به شما و مردم را می دهد. میگه اگه همه دست جمع نباشید میتونن بهتون ضربه بزنن. اما کنار خیابون دارید راه میدید، مغازه رو تماشا میکنید، بعد راه میفتید میرید اونجا سر ساعت 5. 2، اگر از قبل راه را بر شما بسته بودن، توجه داشته باشید که محل 8 ورودی دارد که همه به هم راه دارند: مدنی شمالی و جنوبی، سبلان شمالی و جنوبی و فرعی طیرانی، سنجری، طاووسی، ارباب مهدی. توجه داشته باشید که دقیقاً در مرکز قرار ایستگاه مترو هم داری، یا قرار ایستگاه مترو هم داری. اگر هیچ راهی این شماره است، اگر هیچ راهی پیدا نکردید، روش آب راه خود را باز کنید. آب وقتی یه مانع بیاد شروع میکنه از جاهای مختلف نشت کردن. این یک اصلا حرفی که داره میزنه حرفی است که گروهی که این کار رو دارن میکنن. این به روش آب به من چسبید. نمیدونم شما بدونید چی میگه یا نمیگه، یا نمیدونید. من دوره کماندویی دیدم، من دوره رزمی مارشال آرت دیدم، یعنی کشتی های رزمی و توی خیلی جاها این حرفش نشونی داره. اینجوری براتون بگم، کجا هستیم؟ به روش آب راه خود را باز کنید، به خیابان‌های اصلی بیایید، به شکل آب انباشته شوید تا جایی که دیگر سد آنها نتواند تحمل کند، ولی با خونسردی و آرامش. شماره 4. اگر خواستن مترو را ببندند یا در ایستگاه قطار درها را باز نکنند، فوراً خود را به راننده برسانید و همزمان با چنگ و دندان راه را باز کنید و چنان فریاد بکشید که همه ما در بیرون ایستگاه بشنویم و تا ایستگاه آریا شهر صدای شما برود که از ترس به خود بلرزند. ولی اگر موفق نبودید، ایستگاه بعدی نزدیک است، شیشه ها را بشکنید که ایستگاه راه باز باشد. الماس شیشه بری دشمن شیشه نشکن است. شماره 5. مأمورین اینا رو وزارت اطلاعات به کسی این دستورات رو نمیده. اینی که میگم به تن من چسبیده برای ایناست. شماره 5. از مأمورین ویشه و از لباس و کلاه آنها ترس نداشته باشید. این مطلب را که خر همان خر از پالانش عوض شده را به یاد بیاورید و ضمناً آنها با کسی برخورد نمی کنند. شماره 6. ببخشید. مواد محترقه از هر نوعی که دوست دارید برای جشن با خود بیاورید. هرچه بیشتر بهتر، و تقاضا میکنم تا وقتی لازم نشد استفاده نکنید. به شکلی مصرف کنید که اگر یک یا دو روز هم ما به جشن ادامه دادیم، ذخیره شما تمام نشود. دقت کنید، ما اهداف بسیار مهمی داریم و به هیچ عنوان حتی یک ترقه را در بین خود و دوستان خود نریزید. شماره 7. به مأمورین بگویید که کار حکومت تمام است و این آخرین مأموریت آنهاست. باید خشاب سلاح خود را خارج کنند و تکمه لباس بالا را باز کنند و کلاه از سر بردارند. خشاب را به یکی از اعضای گروه بسپارند، ولی اگر لازم شد می توانند با همین سلاح روبروی لباس شخصی ها بایستند و مراقبت از مردم را به عهده بگیرند. ولی شلیک کلن ممنوع است، فقط برای دور کردن استفاده شود. شماره 8. مأموران کلانتری باید به فرماندهان معاون اول کلانتری که رئیس را برکنار کرده مراقبت از مردم را بر عهده بگیرند و اجازه ندهند سگهای ولگرد و لاشخوار به مردم نزدیک شوند. همون لاشخوره نوشتن لاشخوار. قبلا گفته بودیم کلیه فرماندهان هر قسمت یا کلانتری باید استعفا بدهند، پست خود را به معاون خود تحویل بدهند. در غیر این صورت معاون آنها باید آنها را برکنار و بازداشت کند و اگر مجبور شد استعفای ابدی برایش صادر کند. اینا رو قبلا برای من نوشتن، رو نوشته نامه هایی که به کلانتری ها نوشته بودن همه رو برای من ایمیل کردن. شماره 9. کسی نگذارد که کسی از آنها فیلم یا عکس بگیرد، خودشان هم چنین کاری نکنند. اگر از بین مردم کسی اطلاع نداشت به اون تذکر بدهید و از بین مزدوران کسی این کار را انجام داد به شدت برخورد کنید. پس از پایان کار یا قبل از آن اگر لازم باشد اعلام می‌کنیم فقط کسانی این اجازه را دارند که خبرنگار خارجی باشند. صدا و سیما به شرطی میتواند این کار را انجام دهد که برنامه زنده آن را همزمان در حال پخش باشد. خبرنگاران و رادیو باید در محل حاضر باشند و گزارش زنده تهیه کنند. شماره 10. شرکت کنندگان هر جا راه آنها را سد کردند و راهی نبود، باید پشت سد اجتماع کنید و شما هم راه آنها را ببندید که کمکی به آنها نرسد. هرگز برای هیچ نیروی ضد مردمی راه را باز نکنید. شما در همه جا حضور دارید، ولی حکومت باید از مکان دیگری نیرو بیاورد. هر جا نیروی دیدید با اجتماع خود در هر طرف او را محاصره کنید، سرنگونی رژیم را به او اطلاع دهید و بجز اسلحه خالی همه تجهیزات از مکان دیگری همه تجهیزات او و خشاب را بگیرید که با شما همراه شود. شماره 11، هدایت گروه با فرمانده گروه است که به موقع خودش را معرفی می کند و از ابتدا حضور دارد. او فقط این نقشه را می داند که به اجرا در خواهد آورد. عکس او را به موقع برای همه می فرستم. ولی در آن موقع گروه حاضر است و او را تمام سرگروه ها می شناسند. شماره 12، از شرکت کنندگان می خواهیم که مراقب وسایل جشن باشند که آسیبی به آنها نرسد، در مصرف مراقب باشند که آنها را به هدر ندهند، چون لحظاتی پیش می آید که اگر دست خالی باشید پشیمان می شوید. شماره 13، دقت کنید اگر کسی به طرف شما هجوم آورد فرار نکنید. در حال فرار بیشتر آسیب پذیر هستید. آنها 100% به شما می رسند که در صف جلو بودید. بهترین راه این است که دو صف جلو بنشینند و اجازه دهند که نفرات پشت سر آنها حمله را دفع کنند و از رسیدن آنها به شما جلوگیری کنند. اگر احتمالاً به شما رسیدند آن وقت شما هم به آنها حمله کنید و از پشت سر به شما کمک خواهد رسید. خانم ها در این موقع مواقع بهتر است راه را بر آنها ببندند، ولی اگر نشد راه برگشت و کمک رسانی به آنها را ببندید تا نیروهای ما آنها را پاک کنند. هر لباس شخصی که در محل علیه مردم حاضر شد بداند که گروه ما و مردم آنها را دشمن ایران و خائن به وطن می داند و اگر راه پیروزی را سد کنند دیگر در ایران زندگی آنها ممکن نیست. در صورت پیروزی ما می توانند به عفو عمومی امیدوار باشند. شماره 14، خانم ها و خواهران وطنی ما در هر نقطه‌ای که لازم دیدن سد راه منحرفین و خوارج خائن شوند، کسانی که اساس دین را با روش خود زیر سوال بردند و دیگر کمک کنند کل تجهیزات پلیس ضد شورش را به جز اسلحه که خشاب آن تحویل می دهند همه را تحویل بگیرند و در اختیار خود نگاه دارند تا اعلام کنیم پلیس کلانتری باید بدون سلاح در محل حاضر باشد. این تقریبا دیگه داره تموم میشه. مردم در مقابل لباس شخصی ها به عهده آنان است که و پس از پیروزی فوراً برای دستگیری لباس شخصی ها که برای سرکوبی آمده بودند اقدام کنند. این یک حکم حکومتی است. احتمال دارد به مردم صدمه بزنند. تمام آنها تا زمانی از بی‌خطر بودنشان اطمینان حاصل کنیم بایستی مهار شوند. خانم هایی که به دنبال آزادی هستند باید هم خودشان بیایند هم تمام دوستان و آشنایان خود را بیاورند و با مسیج پیامک به هر کسی که میتوانند زمان و آدرس محل حضور را اطلاع بدهند و دعوتشان کنند که با دوستان یا نامزد یا خانواده خود به محل بیایند. اگر با حجاب اجباری مخالف هستند حجاب خود را بردارند و هرگز دیگر به احدی اجازه ندهید شما را مجبور به کاری کنند که در آینده ایران حجاب و نوع پوشش آزاد و به اختیار خود شخص باشد. شرکت کنندگان اجازه ندهند که یکی نفر از ملت دستگیر شود. خوب گوش کنید به این مسئله. شرکت کنندگان اجازه ندهند که یک نفر از ملت دستگیر شود. و اگر کسی به مردم حمله کرد یا به کسی صدمه زد بر روی او نشانگیر قفل کنید. مراقب باشید گم نشود. اگر رفت پشت سر بقیه دو نفر داوطلب شوند بروند و هر شکل ممکن گیر بیاورندش و نرم آهسته و خونسرد زیر پا لهش کنید، ولی نه به قصد کینه و انتقام. باید درسی باشد برای دیگران که سزای خیانت را ببیند. مهم نیست چه کسی باشد، این اقدام او بر علیه کل ایران و ملت ایران است و او روبروی ملتی استاده و در صدد هست کشور را باز به خائنین بسپارد. من این اون چیزا رو بدون اینکه یک کلمه پس و پیش باشه همه رو براتون خوندم. فکر کنید این اعلامیه در خونتون اومده و یه خود زیر رو میکنید اینو. من تو خونم نشستم این اعلامیه برای من اومده. اولین چیزی که فکر کنم میگم کار وزارت اطلاعات. بعد میشینم با خودم فکر میکنم وزارت اطلاعات چه نتیجه از این میبره. نتیجهش اینه که یه در دستگیر کنه. به چه قیمتی؟ نتیجهش اینه که مردم توی جاهای دیگه آتش بازی نکنن بیان اینجا. مگه این 17-18 میلیون همین 50,000 نفرن که میان بقیه آتش بازی نمی کنن؟ ببینید من یه چیزی راجع به آتش به شما بگم. بشر اگه آتش رو پیدا نکرده بود امروز خیلی عقب بود. آتش بود که بعد شهرنشینی رو درست کرد. فکر کنید توی بیابون پربرف با ماشینتون دارین میرید، ماشینتون پنچر میشه، میای پایین دستات ها میکنی یا اینجوری اینجوری میکنی، میخوای لاستیکو عوض کنی، در صندوق عقب رو وا میکنی، زاپاست پنچری، خودتی، زنت، بچه هات، اینا. اولین چیزی که به مغزت میرسه چیه؟ تو ماشین که نمیشه نشست که اونجا بعد نیم ساعت همه چی سرده. فکرم نکن کسی دیگه میاد به کمکت. فکر کن این جاده یه جاده دور افتاده است. هر 5 ساعت یه ماشین از توش رد میشه. من گیر افتادم توی همچی جاده یا. اولین چیزی که به دنبالش میری آتشه و جایی که بتونی آتش روشن کنی. وقتی که بشر تونست آتش روشن کنه اولین بار این کار تو غارش کرد، تو غاری که زندگی میشن. چه گرفتاری های کشی، چه دودایی بود، چند نفر از دود آتش خفه شدن، اینا رو ما نمیدونیم. اما یاد گرفت از آتش چجوری بهره‌گیری بکنه. آتش نجات دهنده انسان ها بود. آتش راه ما را از حیوان ها جدا کرد. اون قصه ای که نمیدونم با گل مجسمه درست کرد فوت شد تو دماغش، این حرفا قرن 21 هر کی تو کلش بره خودش باید به دکتر نشون بده. عذر میخوام آقایون، خانم ها، ازتون معذرت میخوام. شماها نمیدونید بدنتون چی هست اگر این چیز رو باور کنید که یه مجسمه گلی رو فوت کردن بلند شد گفت من آدمم. بشر زحمت کشیده به اینجا رسیده. مفخورا آمدن یه خدا درست کردن گفتن پولاتونو بدین به ما. آقا توراتو نگاه کن، قربانی سوختنی بیارین، آرد بیارین، روغن بیارین. مگه خدا کبابیه؟ اسلامو نگاه کن، هر چی دارین دوزی میکنی، هیزی میکنی، هر کاری میکنی 20% چه بده الله، باج بگیره سر محل. آتش انسان رو نجات داد. اگر انسان گوشت پخته نمیخورد مغزش 1.5 کیلو نمیشد. ظرف یه روز و دو روزم اینجوری نشد، صدها هزار سال طول کشید. انسان اولیه الان قدمتش رفته به 700 هزار سال پیش. 700 هزار سال پیش، اونجایی که تونست رو دوتا پاش وایسه و بعد قبیله قبیله شد، همینجوری که الان میمونا زندگی میکنن. سختت برات باور کنی که پسرمون میمونی؟ باور نکن، اصلا باور نکن. علم اینو داره میگه. علم و دین، دانش و دین مثل شب میمونه و روز. دانش میگه بیا تو نور دور برتو ببین. علم، دین میگه بیا تو سیاهی هیچ جا رو نبین، من دستتو میگیرم میبرم، تو مقلد من باش. تو سیاهی وقتی هر چی رو، هیچ چیزی رو ندیدی، به تو میگه این شیطونه، اون الله، اون یهوه است، اون نمیدونم شیرجه رفته زیر آب، این یکی اومده بالا، دوتا ملائکه رو شونته. تو سیاهی هستی، چیزی رو نمیبینی. ولی دانش و علم راهش فرق میکنه. دانش میگه هر چیزی رو باید ثابت کرد، این دست منه، 50 سال پیش کسی نمیدونست این چیه، میدونید یه ضبط صوت دیجیتاله، من 1 ساعت میتونم تو این حرف بزنم. 50 سال پیش به یکی میگفتی دیجیتال، میگفت دیجیتال چیه؟ یا آقای به من زنگ زد، گفتم کامپیوتر کار میکنی؟ گفت نه آقا. گفتم چند سالته؟ گفت 75 سال. گفتم داداش من و تو عصر بیلوکلنگیم، بچه های امروز عصر دوگمن، این انگشتاشون رو نمیشه دید. ما که بچه بودیم، آدمایی که تو چاپخونه کار میکردن، با حروف سوربی کار میکردن، اکثرا سل میگرفتن. میدونید سرب چیه؟ اورانیوم وقتی در طول قرنها، هزارها نمونه، یا شاید ده هزارها، تبدیل به سرب میشه. تماس نزدیک با سرب تولید تبرکلوز میکنه، سل، اونی که ما بهش بگیم سل. آدم هایی که تو چاپخونه کار میکردن، با حروف سربی کار میکردن، اینها سل میگرفتن. امروز اونا برطرف شده، میشینی اینجوری میکنی، این برامورم نگاه میکنی، آدم ستم میجویی، سرتم بالاست، یه دکمه میزنی، همه رو تصحیح میکنه، تق تق تق تق، اینا همه تصحیح میشه، پرینتش چاپ شدهش از اون بر میاد بالا. خب اگر من 50 سال پیش اینو نمیفهمیدم، کامپیوتر نمیفهمیدم، حرجی به هم نبود. اما اگر امروز نفهمم، باید برم خودم به دکتر نشون بدم. اگه 1400 سال پیش، 3500 سال پیش مردم نیومدن بگن آقا جون چجوری فوت کرد که یهو این نمیدونم این همه جزئیات تو بدن انسان، اصلا یک دنیاست، بعد به همین آسونی یه مجسمه گلی درست کرد، حیات تو دماغش فوت کرد، بلند شد. خب میخواد باور کنی؟ باور کن. بگذاریم، قاطی خیلی حرفا شدیم، من اعتقادات خودمو براتون میگم. تا نجنگید مملکتتون رو پس نمیگیرید، تا به فکر امام زمان و آمریکا و روسیه و اسرائیل و آلمان و فرانسه و اپوزیسیون باشید، همین آش همین کاسه. اگر راضی هستید من حرف بی خود میزنم. اگه ناراضی هستی پاشو مملکت تو بگیر. آتش به تو کمک میکنه. نیاکان ما به آتش احترام میذاشتن. تازیان وحشی موشخور سوسمارخور اومدن گفتن اینا آتش پرستن. یه مسجدی رو میشناسی توش شمع نباشه؟ یه سقاخونه رو میشناسی توش شمع نباشه؟ اون آتش نیست؟ ای بر پدر هرچی آدم درو و حرومزاده است لعنت. شما کدوم یکی از معابد دنیا رو میشناسید از هر نوعی؟ چه مال بودایی ها، چه مال عیسوی ها، چه مال یهودی ها، چه مال مسلمان ها، آتش توش نباشه. زرتشتی ها آتش دارن، آتش پرست هم. بابا شما آتش پرست ترین که تو هر کدوم این قبول منقل بارگاه که میری یه جایی هست شب روشن میکنی. اون آتش نیست؟ حتما آتش باید هیزم باشه. من چون فردا صبح که برنامه دارم شما توی صحنه نبردین، چیزی نمیدونم ازتون. امیدوارم که پیروز باشید. نمیدونم چه اتفاقی میفته. برای اونا که میرن نمیدونم چه اتفاقی میفته. اما از الان بهتون میگم توی دعوا نون حلوا خیر نمیکنن. کلو کباب اونجا نمیدن. اتوبوس رفت و برگشت براتون ندارن، برای اینکه این گروه مال دزدی ندارن. اونایی که این کار میکنن پول از تو میدزدن بعد اتوبوس برات میارن. شما هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، تصمیم گیرنده خودتی. اگر فکر میکنی حرفایی که من میزنم به دردت میخوره برو انجام بده، اگرم نه نه. ممکنه برای شما سوال پیش بیاد که این چیه سینما؟ این نقشه ایران با پرچم ایران، با خلیج فارس، با دریای مازندران. هر کدوم از دوستان که دو تا کتاب از من بخرن یه دونه از این مجانی براشون میفرستم. پول بالاش ندادم، اهدایی یکی از دوستانمه. منم چون اهدا شده به من، منم به شما هدیه میدم. هر کسی دو تا کتاب بخره یه دونه از این مجانی براش میفرستم. برای این که من جلو جلو جوابتون یه مرتبه نگاه کردم دیدم که این چیزی که من میزنم عوض شده و چجوری اینه بله نمی عوض شده و گفتم که توضیحشو برای شما بدم. جوابی دارم برای ماندانا از لندن و علی از سوئد. امروز نمیرسم جواب بدم، فردا جواب میدم. به امید موفقیت این گروه نادرشاه بزرگ، به امید موفقیت شما مردم ایران، امیدوارم که چهارشنبه صبح ما به جایی باشیم که خبرهای خوبی داشته باشیم. شاید من خیلی خوشخیالم، شاید اینا خیلی خوشخیالن، اما فکر من اینه اگر مردم ایران به جنبن همه چی درست میشه. ما باید دنبال هر چیزی با خرد بریم، دنبال این کاری هم که من گفتم با خردتون بشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: روزگاری که نیروی هوایی سلطنتی ایران قدرتمندترین نیروی هوایی خاورمیانه بود، بزرگترین ناوگان F-14 تامکت پس از آمریکا، بزرگترین ناوگان F-4 پس از آمریکا و انگلیس، بزرگترین ناوگان F-5 تایگر پس از آمریکا، تنها دارنده آواکس و بزرگترین خریدار F-16 در خاورمیانه که متاسفانه پیش از تحویل کنسل شد. هواپیمایی که جان صدها هزار ایرانی را در جنگ با عراق نجات داد و همچنین در طول جنگ موجب برتری مطلق هوایی ایران بود. در دهه 70 میلادی ایالات متحده آمریکا بر روی یک پروژه سری ساخت هواپیمای جنگنده فوق پیشرفته رهگیری کار می‌کرد که بعدها F-14 تامکت نامگذاری شد. بدون شک دیگر کسی نیست که کوچکترین سررشته‌ای از علم هوانوردی داشته باشد اما هواپیمای افسانه‌ای F-14 تامکت را نشناسد. F-14 تامکت هواپیمای جنگنده دو موتوره، مافوق صوتی، دو سرنشین و مجهز به سیستم بال متحرک است. هدف از ساخت این هواپیما برتری مطلق هوایی ایالات متحده بر شوروی برای یک دهه آینده بود. در 21 دسامبر 1970 اولین پرواز آزمایشی F-14 انجام شد و در همان زمان محمد رضا شاه پهلوی از این پروژه خبردار شده و در سفری که به آمریکا داشت به بهانه پروازهای جاسوسی شوروی در خاک ایران برای خرید این هواپیمای فوق پیشرفته با دولت آمریکا وارد مذاکره شد. از آنجا که F-14 تامکت یک هواپیمای فوق پیشرفته استراتژیک سری بود، فروش آن نیز به کشورهای دیگر به راحتی ممکن نبوده و حتما نیاز به مجوز از سوی کنگره آمریکا داشت و لذا پس از این مذاکرات دولت آمریکا فروش آنها را به ایران به مجوز کنگره منوط نمود. از آنجا که طبق قوانین ایالات متحده فروش تسلیحات استراتژیک به سایر کشورها کلن ممنوع است، مانند F-22 در زمان حال کنگره آمریکا به شدت با فروش آن به ایران مخالفت کرد و تلاش محمد رضا شاه پهلوی برای خرید F-14 ناکام ماند. تاریخ تأسیس نیروی هوایی در ایران 1303 معادل 1924 میلادی به دستور رضا شاه بود. اولین گروه از خلبانان این نیرو در 6 اسفند 1303 آموزش دیده و آماده عملیات شدند. خلبانان این نیرو همراه خلبانان نیروی هوایی اسرائیل تنها خلبانان خاورمیانه بودند که دوره‌های آموزش خلبانی را در ایالات متحده آمریکا گذراندند. نیروی هوایی شاهنشاهی ایران در سالهای پایانی حکومت پهلوی بزرگترین نیروی هوایی غرب آسیا بود. در دوران اوج F-14 تامکت تعداد 712 فروند از این هواپیما تولید شد. پس از 3 دهه خدمت F-14 در سال 2006 بازنشسته شد، اما این جت جنگنده نمادین همچنان به اندازه زمانی که در خدمت ارتش آمریکا بود مورد توجه است. جدا از طراحی آیرودینامیک، سرعت بالا و موشک دوربرد فونیکس، پیشرانه F-14 یکی از جالب توجه ترین ویژگی های این جت جنگنده بود. از زمان معرفی پیشرانه F-14 تامکت چند بروز رسانی و ارتقا را تجربه کرد. چند سال پس از شکست ایران برای خرید تامکت، در حین فرایند طراحی و ساخت تامکت رفته رفته مشکلات خودنمایی کردند و در شرایطی که کمپانی نورتروپ گرومن سازنده F-14 دچار مشکلات مالی شدید شده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود، اردشیر زاهدی سفیر شاهنشاه در آمریکا با شتاب و سراسیمه به تهران برگشته و به دیدار شاه در دفتر کار او در کاخ سعدآباد رفته و او را در جریان موضوع قرار داد. محمد رضا شاه پهلوی موقعیت را مناسب دیده و به سرعت یک گروه نظامی سیاسی را روانه آمریکا می نماید. فرمانده وقت نیروی هوایی ارتش بود طوفانیان، مسئول خریدهای نظامی ارتش شاهنشاهی ایران، به همراه یک گروه نظامی به محل کارخانه تولید F-14 در ایالت پنسیلوانیا رفته و گروه سیاسی به سرپرستی سفیر ایران در آمریکا در واشنگتن مستقر و مشغول لابیگری در کنگره و سنای آمریکا شدند. شاه هم همزمان چندین مصاحبه خبری در تهران برگزار کرده و با تهدید افزایش دادن قیمت نفت به طور غیر مستقیم دولت و کنگره آمریکا را تحت فشار گذاشت. بعد از یک مبارزه سخت و طولانی با دولت آمریکا و کنگره، سرانجام شاه موفق شد با دادن یک وام چند میلیارد دلاری به شرکت نورتروپ گرومن، ایران توانست 80 فروند F-14 تامکت بخرد. لازم به یادآوری است که ایران با پرداخت این وام نه تنها هواپیماهای مورد نیاز خود را خریداری کرد، بلکه سهامدار یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین کمپانی های تولید کننده سلاح‌های مدرن نورتروپ گرومن شد. این همان پولهایی است که بخشی از آن پس از برجام توسط جمهوری اسلامی دریافت و به حزب الله لبنان اهدا گردید. F-14 تامکت های ایرانی در طول جنگ 8 ساله 160 پیروزی هوایی به دست آوردند. دوربردترین شکار هوایی جهان توسط تامکت ایرانی و به وسیله موشک فونیکس و خلبانی امیر اصلانی، هدف قرار دادن میراج عراقی از فاصله 150 کیلومتری، بی‌نظیرترین شکار هوایی جهان با سرنگونی 4 فروند میگ 23 عراقی در یک پرواز و توسط یک تامکت و به وسیله تنها یک موشک فونیکس و خلبانی سرگرد فرح آور که عراق 3 فروند را تایید کرده است. شکار 19 هواپیمای عراقی تنها در ماه اول جنگ، شکار 19 فروند میگ 23 از سوی یک تامکت در یک پرواز در ماه اول جنگ، شکار 3 میراج F-1 عراقی در یک روز به وسیله تامکت در 12 آذر 1360، طبق برنامه کنونی نیروی هوایی ناوگان 62 فروندی F-14 تا سال 2030 در خدمت باقی خواهد ماند. اگرچه در کشور ما هواپیماهای F-14 در اختیار نیروی هوایی است، ولی اصلی ترین شرح وظیفه این هواپیما انجام مأموریت‌های رهگیری تعریف شده. در تابستان 1972 ایران موافقت کرد که کل هزینه تحقیقات و تمام هزینه راه اندازی خط تولید هواپیما را به شرکت گرومن پرداخت کند. ایران سفارش خرید 714 موشک فونیکس را نیز به آمریکا داد که تا زمان انقلاب تعداد 284 فروند از آنها تحویل داده شده بود. بعد از انقلاب دولت آمریکا تحویل این موشک را لغو کرد. جنگنده های تحویل شده به ایران از شماره 6001 تا شماره 6079 سریال بندی شدند. پس از پایان جنگ ذخیره موشک های فونیکس F-14 به شدت کاهش یافت و ایران با کمک روسیه موشک فکور را برای بکارگیری به جای فونیکس بر روی تامکت تولید کرد. نیروی هوایی شاهنشاهی در براندازی دودمان پهلوی که خود بنیانگذار نیروی هوایی بودند نقش قابل توجهی داشت. اعتراضات در پادگانهای نیروی هوایی از دیماه 1357 آغاز شده و در مطبوعات انعکاس داشت. محل خدمت تعدادی از همافران تغییر یافت و برخی به دلیل خیانت تبعید شدند. ژنرال هایزر که مدیر کمیته بحران بود در این باره می نویسد: خیلی بد به نظر می رسید که تمام این مشکلات و مسائل داشت در نیروی هوایی اتفاق می افتاد، درست در جایی که ما کمترین انتظار را داشتیم، زیرا آنها تحصیل کرده آمریکا و نیز تحصیل کرده ترین بخش بودند.

ایران ما در طول 3000 سال همواره یک کانون پویای نوآوری مذهبی بوده است. اگر در این مدت جهان پیامبرخیز سامی آیین‌های سگانه یهودی، مسیحی و اسلام را پدید آورده، ایران نیز به تنهایی زادگاه 3 آیین آریایی مهر، زرتشتی و مانوی بوده است که هیچ کدام از آنها اصالتی کمتر از آیین‌های سامی نداشتند و سرانجام این مذاهب سامی دوام بیشتری یافتند. به خاطر این بود که قدرت‌های نظامی نیرومندتری از جانب آنها به کار گرفته شد، نه اینکه معنویت والاتری عرضه شده باشد. صاحب نظری از همین جهان غرب در یکی از تازه‌ترین پژوهش‌هایی که در این زمینه به چاپ رسیده، در ارزیابی این واقعیت می‌نویسد: تاریخ مذاهب به ما آموخته است که تنها خدایانی پابرجا می‌مانند که قدرت نظامی بیشتری را پشتوانه خود داشته باشند. خدایی که در کتاب‌های مقدس خدای محرومان و مستضعفان اعلام شده بود، در درازای سالها عملاً در جبهه زورمندان یعنی سلاطین و خلفا و پاپ‌ها و استعمارگران جای گرفت و خدایان دیگر وقتی در برابر آنها میدان را خالی کردند که با شمشیرهای برنده تری روبرو شدند. حتی آیین بی خدای بودا وقتی شمشیر آشوکا از پشت سرش برداشته شد، زادگاه هندی خود را ترک گفت و در سرزمین‌های دیگر مسکن گزید که نیروی نظامی در اختیارش گذاشتند. تاریخ خدایان توحیدی در عمل تاریخ امپریالیسم مذهبی است و هر سیستم امپریالیستی الزاماً بر 2 پایه شمشیر و پول تکیه دارد. ارنست رنان، مورخ و فیلسوف فرانسوی، میگوید که اگر مسیحیت در آغاز کار خود به بیماری فلج مبتلا شده بود، امروز آیین مهرپرستی یا همان میترا در جای آن آیین برتر جهان بود. این گفته ی هگل نیز گفته ی شناخته شده ای است که آیین زرتشتی در برابر شمشیر عرب شکست خورد و نه در برابر اسلام. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که در سرکوبی آیین مانوی نیز هر دو شمشیر مسیحی و مسلمان هر دو با هم به کار افتادند. قبل از دیدن ادامه ویدیو، لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول، آیین زرتشت، کهن روزگار و قدرت ماندگارش، نوشته ی مری بویس. کتاب دوم، باستانشناسی کتاب مقدس، نوشته ی نیل آشر سیلبرمن. کتاب سوم، اسطوره آفرینش در آیین مانی، نوشته ی ابوالقاسم اسماعیل پور. و کتاب چهارم، نمونه های نخستین انسان و نخستین شهریار، نوشته ی آرتور کریستیانسن. همچنین برای دانلود کتاب هایی که به عنوان منبع معرفی می شوند، به کانال تلگرام قاصدک تیوی مراجعه کنید. در آغاز قرن گذشته، هگل در کتاب معروف خود درس هایی درباره فلسفه مذهب در این باره نوشت: آیین زرتشتی ایران نخستین آیینی بود که بعدی جهانی داشت، زیرا خواست خدای آن اهورامزدا این بود که فروق هرچه دورتر و بیشتر گسترش یابد. در آیین کهن ایران هر اصل اخلاق

کرده است. در نیمه دوم همان قرن، آرتور دوگوبینو در کتاب تاریخ ایرانیان خود در ارزیابی دیگری در همین زمینه نوشت: زرتشت سراسر جهان را میدان نبرد روشنایی، زندگی، راستی، آبادانی و تندرستی از یک سو و تاریکی، مرگ، دروغ، ویرانی و بیماری از سوی دیگر می شمارد و در پندار او تا هنگامی این نبرد با پیروزی نهایی اهورامزدا بر اهریمن به پایان نرسیده است، همه آدمیان در این پیکار سهیمند و وظیفه دارند که آگاهانه در جبهه خیر علیه شر اهورامزدا را یاری دهند. در برداشت زرتشت آدمی در گزینش خوب و بد مختار است و در این راستا مقامی چنان ارجمند دارد که نیکی گفتار و پندار و کردارش برای پیروزی روشنی بر ظلمت ضرورتی بنیادی پیدا می کند. برخلاف مذاهب سامی که بدن را خار و دنیا را بیمقدار می دانند، در آیین ایرانی هر فردی این رسالت را بر عهده دارد که نیرومند و کوشا و سازنده و آفریننده باشد. وقتی این آموزش ها را در نظر می گیریم، خوب احساس می کنیم که هرچند خدای انجیل و مسیحیت قطعا خدای بزرگی است، ولی ملت مسیحی در مقایسه با ملتی که چنین اصول و تعالیمی دارد ملت کوچکی است، زیرا این اصول با آن دروغ‌ها و فریبکاری‌ها و خودخواهی‌ها و کوته نظری‌های درون خیمه‌های شیوخ که تورات به تفصیل برای ما حکایت می‌کند و چه اشتراکی ندارند. در ارزیابی باز هم جالب دیگری در همین زمینه، کریگلینگر، استاد سرشناس تاریخ مذاهب، در کتاب معروف خود بررسی‌هایی درباره پیدایش و گسترش زندگی مذهبی می‌نویسد: در برداشت ایدئولوژیک آیین زرتشتی، فرد وجود مجزایی نیست که تنها به رستگاری خود بیاندیشد، با این منطق که اگر فرائض مذهبی خیش را به طور کامل انجام دهد، شایسته آن بهشتی شود که بدون دخالت او ساخته شده است، بلکه او همکار الزامی پروردگار خود در طریق هدایت جهان در مسیر روشنایی است و در چنین دیدگاهی حکم سرباز یا کارگری را دارد که در راه تحقیق یک طرح بسیار بزرگ کار می کند، نه تنها برای زندگی شخصی خیش بلکه برای همه جهان آفرینش و در پیکاری همه جانبه برای پیروزی نهایی نور بر تاریکی و زندگی بر مرگ. با چنین برداشتی بنیادی، برای نخستین بار در تاریخ مذاهب جهان اصولی مطرح می شود که در هیچ آیین دیگری سابقه ندارد. و باز هم یک محقق نامی تاریخ ایران، آرتور کریستیانسن، در کتاب نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایرانیان در این باره می نویسد: تفکیک آشکار دو دنیای نور و ظلمت و رابطه نزدیک آدمی با ساختار کائنات، نقشی که خود او در این رویارویی ایفا می کند، از ویژگی‌های بنیادی آیین مزدایی ایران است که وارد دیگر آیین‌های آسیایی نیز شده است. این آزادی تشخیص و آزادی انتخاب تقریباً در سراسر سرودهای معروف زرتشت در گات‌ها منعکس شده است. سخنها را بشنوید و با اندیشه روشن در آنها بنگرید و راهی را که باید در پیش گیرید برای خود برگزینید. از آن دو مینوی همزاد که در آغاز آفرینش در اندیشه و انگار پدیدار شدند، یکی نیکی را می نمایاند، دیگری بدی را، و میان این دو دانا راستی را برمی گزیند و نادان دروغ را. گات‌ها، سرود سیوم، بندهای دوم و سوم: ای اهورامزدا، هنگامی که برای ما تن و خرد آفریدی و به تن ما جان دادی و توانایی گفتار و کردار از ما خواستی که راه خیش را آزادانه برگزینیم و به دلخواه خود به راستی یا به کجی رویم،
سرود 31 بند 11 هم.

0: خود زرتشت نیز برخلاف پیامبران یهود مدعی شناخت حقیقت از راه وحی نمی شود، بلکه آن را زاده اندیشه و ادراک خیش می داند. ای اهورامزدا، هنگامی که تو را با نیروی اندیشه هم شناختم و دریافتم که تو سرآغاز و سرانجام هستی و آن سرچشمه اندیشه نیکی که به آدمیان آزادی گزینش داده ای تا راه راستین خیش را برگزینند. سرود 31 بندهای 8 و 9. کسی که راه فروغ را در این انتخاب برمیگزیند، از آن پس دوست و یاور اهورامزدا است و نه بنده بی اختیار و سر به فرمان او. این ویژگی در بند دیگری از همین سرود منعکس شده است. اهورامزدا با خداوندی و سروری خود رسایی و جاودانگی و راستی و شهریاری و پاکمنشی را به آن کس ارزانی می دارد که در اندیشه و در کردار دوست او باشد. یاور ارجمند اهورامزدا کسی است که گفتار و کردارش نشان از راستی و نکویی دهد. سرود 31 بندهای 21 و 22. این اندیشه تفکیک بنیادی خیر و شر و آزادی آدمی در گزینش یکی از آنها در آیین دیگر ایرانی مانویت نیز منعکس شده است. مانویان با منطق جبری دو آیین توحیدی یهودی و مسیحی مخالف بودند، زیرا معتقد بودند که اگر چنین باشد، خدای واحد حق کیفر خطاکارانی را که خود مسئول گمراهی آنان بوده است ندارد و اصولاً تصور خدایی یگانه که خیر و شر هر دو مخلوق او و ناشی از مشیت او باشند نامعقول است. قانونگذاری نیز در آیین مانی وظیفه خود آدمیان بود و به همین جهت چنان که دو محقق برجسته قرون 4 و 5 هجری، بغدادی در کتاب اصول دین و معتزلی در کتاب تثبیت دلائل خود تذکر داده اند، مانویان پیامبران بنی اسرائیل را که مدعی آوردن قوانین الهی بودند فرستادگان اهریمن می‌خواندند. اندیشه مذهبی و فلسفی مانی به خصوص پس از مرگ خود او، همانند آنچه در مورد عیسی اتفاق افتاده بود، به خارج از مرزهای ایران رفت و از چین تا اسپانیا در آسیا و آفریقای شمالی و اروپای مسیحی گسترش یافت و بعد خمیرمایه نهضت بزرگ معتزله در دنیای اسلامی و جنبش‌های بوگومیل و کاتار در اروپای مسیحی و نقش بنیادی آنها در هر دو مورد شد. چنان که یک دانشمند سرشناس قرن خود ما، شارل هانری، در کتاب روح ایران آن را تا آنجا که به حماسه کاتار در اروپای قرون وسطا مربوط می شود، تنین یکی از پرشکوه ترین پیام‌های مذهبی ایران در تاریخ جهان نامیده است. همین اندیشه‌های مانوی بعداً سنگ زیربنایی مکتب عرفان ایرانی شد که اساس فکری آن رابطه دوستانه و حتی عاشقانه انسان با پروردگار بود. لوی ماسینیون، متخصص سرشناس عرفان اسلامی و مؤلف اثر تحقیقی بسیار ارزشمندی درباره حلاج، در ارزیابی این واقعیت می نویسد: برخلاف اعراب و دیگر اقوام سامی که رابطه آنها با خداوند همواره یک نوع احترام آمیخته با ترس و نگرانی بوده است، عرفان ایرانی رابطه ای را بر اساس عشق و محبت با پروردگار خود پیریزی کردند و با او با چنان صفا و صمیمیتی سخن گفتند که در قرآن نیامده. که برای نخستین بار منصور حلاج در بیان رابطه خالق و مخلوق به کار برده است. پژوهشگر سرشناس دیگر عرفان اسلامی، الکساندر گیب، در کتاب بررسی‌هایی در تمدن اسلامی در همین باره می نویسد: آنچه معمولاً عرفان اسلامی نامیده می شود بر روی هم زاده اندیشه ایرانی است. می توان گفت تلاش ایرانیان برای تغییر دیدگاه مذهبی تمام جهان مسلمان از راه اشاعه تصوف و مجموعه اشعار عارفانه‌ای که شهرتی تقریباً همانند شهرت قرآن یافتند، در حکم انتقامی بود که ایران از آینی که با شمشیر به دو تحمیل شده بود می گرفت. عشق عرفانی عرفای ایران که اعتراض و عصیانی آشکار علیه ضوابط قشری و متعصبانه مذهبی بود، تأثیری بنیادی در نسل‌های پیاپی مسلمانان و از راه آنان در آسیا و اروپای غیر مسلمان بخشید، به طوری که میتوان گفت از این راه در عالم اندیشه و فرهنگ امپراتوری به مراتب گسترده تری از امپراتوری جهان کوروش و داریوش برای خود به وجود آورد. برترین خصیصه این خداجویی عرفان ایرانی جهانی بودن مطلق آن است. عارف پارسی خدا را در مقامی بالاتر از خداهای کنیسه، کلیسا و مسجد می جوید و برخلاف انحصار طلبی خاخام، کشیش و آخوند، او را متعلق به همه و همه را متعلق به او می شمارد. به همان اندازه در خرابات مغان نور خدا را می بیند که در محراب کلیسا و در رواق مسجد می بیند و ندای این خدا را با همان رسایی در میکده می شنود که می تواند در صومعه بشنود. گاه هم اصولاً این ندا را در صومعه نمی شنود ولی در صفای خرابات می شنود. برای این عارف کفر و دین بازتاب خدا و بی خدایی نیستند، راه‌های دوگانه‌ای هستند که به یک سرمنزل می‌رسند و آنجا که یهودی و مسیحی رو به اورشلیم دارند و مسلمان رو به کعبه، او همه اینها را تنها خانه می‌بیند و خود سراغ صاحب خانه می‌گیرد. مدت‌ها بسیار پیشتر از صاحب نظران عصر روشنگری در اروپا، عرفای ما اصالت بت‌ها و بت‌پرستان توحیدی را همسنگ بت‌ها و بت‌پرست‌های اساطیری مورد سؤال و انتقاد قرار داده و از زبان سعدی شیراز، هرچند که وی آشکارا در مکتب عرفان نبود، گفته بودند. در ارتباط با آنچه گفته شد، این تذکر را ضروری می‌دانیم که تأکید ما بر اصالت خاص و برداشت‌های عرفانی مکتب تصوف ایران بدین معنی نیست که بازگشت به آیین زرتشتی یا به گرایش‌های عرفانی را برای ایران یا جهان هزاره سوم توصیه کنیم، چون این اندیشه‌ای نه واقع بینانه است و نه منطقی است. هم آیین زرتشتی و هم مکتب عرفان پارسی پدیده‌هایی از گذشته‌اند که قابل تکرار در جهان امروز و فردا نیستند. و فراموش نیز نکنیم که آیین زرتشتی خود یکی از سازندگان اسطوره‌های آن جهانی بود که آیین‌های توحیدی سامی از آنها کپی برداری کردند. آن سهم اساسی که میباید برای فرهنگ ایران در چنین تحولی قائل شد، ویژگی جهانبینی آیین‌های ایرانی و نحوه خداشناسی مکتب عرفان پارسی است که درست همان دو رکن اصولی است که ساختار مذهبی بشریت قرن 21 میتواند و میباید بر آن بنیاد نهاده شود.
1: کنن به نامه نویسی. در سیه در واقع مدینه تا اونجایی که میشد رفت و در واقع این لشکر اسلام کاروی جنگیش در این شاه عمل میکرد زدن همه رو کشتن و شروع کردن اونجایی که نمیرسی شروع کردن به نامه نگاری و اینا، مثلا یک نامه به ایران خصوص پردیز یک نامه نوشتن به نمیدونم برمانده مرسی که نمیشن به نجاشی نمیدونم همشه اینا دعوت به اسلام که به ما پول بدید مسلمان شید و مالیات بدید اگر هم نمیشید به ما جزیه بدید. یه از حکام محلی هم بودن دور بودن در واقع نمیشد لشکر کشید کرد اینا نامه هاست به اونجا میگوید که گویم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور فرمود این نامه نوشته شود به نام خداوند بخشایان مهربان، این نامه از محمد رسول الله صلی الله برای بنی قاضیاست که اونها در ذمه خواهند بود و باید جزیه بپردازند و هیچ گونه ستمی بریشان نخواهد بود و اونها را تبعید نخواهند کرد، مجبور به کوچیدن به منطقه دیگر نیستند. این نامه را خالد بن سعید نوشت و میگویند ایشان یهودی بودند و بعد دوباره نوشتند. خب اجازه بدید اینو بخونم برگردم سر مطلب مهمتر. به نام خداوند بخشنده مهربان، این نامه از محمد رسول الله است برای بنی حریث و خارواری که رسول خدا بر ایشان معین کرده است. 10 خروار گندم، 10 خروار جو، 50 خروار خرما که همه ساله به هنگام برداشت محصول بدون تأخیر باید به آنها پرداخت شود و نباید به ایشان صدم شود. این نامه را خالد بن سعید نوشت. بنی قریظ، بنی حریث گروهی از یهود بودند. انجام من خر خورما نمیدونم چی باز وقتی بیچاره کشاورز باید کار بکنه اینو بخورن نمایش بیکار بودن. خب اینا شده بودن 10-12 هزار نفر شده بودن هیچ شغل کاری هم نداشتن تو مدینه مخ باست میخوردن. حالا یکی دوز بوده قبلا، یکی رئیس قبیله بوده، یکی چاوکش بوده، اینا همه جمع شده بودن. این همه یارواره علی خامنه‌ای داره دسته طالبان اینا حالا کجا بخورن؟ باید ایتکاف اینو بخورن. جهاد شدن آقا یه گروه رو گفتن ما که از سابقین هست خیلی باید بخوریم. یه گروه رو گفتن که آقا ما که از انصار هستیم، ما اگر نبودیم که این رسول رو بیرون کرده بودن قوم فشاش ما را دادیم، ما باید بخوریم. کار به اینجا رسید که امپراتوری تشکیل شد از بجیب ملت ایران در بغداد. اومدیان در دمشق، بعد عباسیان تا سال 656 که حکومت منحوس و نکبت اینا بر افتاد به شمشیر مغول، درود بر مغول که اینا رو برانداخت، مردم ایران کار میکردن، تمام منطقه رو فقیر کردن. اینا مفخور بودن، سازندم که نبودن، هیچ کاری دستوری هیچ کاری به اینا داده نشد. نه هنر میدونستن، نه کشاورز بودن، نه صنعتگر بودن، نه بازرگان بودن، فقط شمشیرگیش رو باش خورد بودن. فرستاده شما پیش من آمد و اکنون نزد شما برمیگردد. یک عده یهودی بودن مقیم مغنا نزدیک فلان، دور بودن، یعنی از داستانشون دورتر از محل خیبر، وگرنه لشکرکشی میشد. خب دور چون بودن تصمیم دادشون فرستادگان شما پیش من آمدن و اکنون نزد شما برمیگردن، چون این نامه به دست شما رسید شما در اما خواهید بود و در ذمه خدا و رسول خدا خواهید بود. اما شرط داره، گفتم فضیلت بدون اما و نما نمیشه. رسول خدا کارهای زشت و گناهای را که مرتکب شده میبخشد و به هر حال در پناه ایمان خدا و رسول بر شما ستمی نخواهد کرد. نکنید که این دیگه به شرطه منظورم بقیهشو گوش کنید. و بر شما حمله و غارت نخواهند آورد. حمله و غارت و رسول خدا شما را در پناه خود خواهد داشت و همچنان که از خویشتن دفاع میکنند از شما دفاع خواهد کرد. اکنون پارچه ها و بردگان و سلاح و اسبای شما متعلق رسول خداست، مگر اون چی که رسول خدا یا نماینده او اون را معاف دارن. دیکتاتورای ایران بابا رو بی خود و بی جهت از منزلش میکشیدن بیرون، بابا رو دو تا کتاب میگفتن 30 سال زندان، بعد از 10 سال میگفتن که بخشیدن بزرگوار قائد اعظم ما 20 سالش به شما بخشیدن، برو دعا کن در حق قائد اعظم. آقا برای چی ما رو از اول گرفتی که همین زنده ها؟ کشون هم میگه که ایمان مال ماست، حالا میخوام بهتون بدن این چیز. خب مگر اون چی رسول خدا یا نماینده او را معاف داره و بعد از این برا عهده شما که یک چهارم از محصول خرما بوس کنید و یک چهارم از درآمد سید ماهی و یک چهارم از هر چه زنها میوافن به فرس به کی؟ به دوستان مدید. برای چی؟ هیچ جریان ما خودش و از هر گونه مالیاتی دیگر معاف هستید. اگر این مطالب را شنیدید و اطاعت کردید، بر عهده رسول خدا خواهد بود که نیکوکاران شما را گرامی دارد و از گناهان شما درگذرد و بر عهده مسلمانان و مؤمنان است که بدانند اگر نسبت به مردم شما نیکی کنند به خود کردند و اگر نسبت به بدی کنند بد کردند و برای شما امیر و فرمان تعیین نمیشد مگر از خود شما یا از خاندان رسول خدا و سلام. بله، گویا پیامبر برای یوحنت ابن روبه و مردم ایله و ساکن کوباین چنین مرزم فرمود: به سلامت باشید، من برای شما خداوندی را که خدای غیر از او نیست میستایم. من با شما جنگ نکردم تا اون که برای شما نامه بنویسم. اکنون مسلمان شوید یا جزیه بپردازید و از خدا و رسولش فرستادگان مرا پیروی و فرمانگذاری کنید. فرستادگان مرا گرامی دارید، جامه های نیکو غیر از جامه جنگی به ایشان بده و زید را هم جامه نیکو بپوشان تا هنگامی که فرستادگان من از شما راضی باشند من هم از شما راضی خواهم. میزان جزیه هم معلوم است. اگر میخواهید که زمین و دریا در امان باشد از خدا و رسول خدا اطاعت کنید و در این صورت محفوظ خواهید بود و لازم نیست هیچ مالیات دیگری غیر از اون چه حق خدا و رسول خداست به عرب و عجم بپردازید. باید فرستادگان مرا بگر فرستادگان نپذیرید و آنون را راضی نگردانی رسول الله نوشته است هیچ عذر و بهانه‌ای از شما نخواهند پذیرفت و با شما جنگ خواهند کرد و در اون صورت کودکان را اسیر و مردان را خواهند کشت و من به حق فرستاده و رسول خدایم به خداوند و کتابها و رسولان را ایمان دارم و به مسیح ابن مریم ایمان دارم و مدرن که او کلمه خداست و او را رسول خدا میدانم و پیش از اون که بدبختی شما را فرو گیرد تسلیم شوید و به من و فرستادگان خود دربار سفارش کردم و من به فرستادگان خود دربار سفارش کردم و هر ملک سه قربان جو بده که او برای شما شفاعت کرد و اگر به خاطر خدا و این موضوع نبود من با شما مخاطبه نمیکردم تا اون که ناگاه خدا در مقابل سپاه ببینید. اگر از فرستادگان اطاعت کنید خداوند و محمد و مسلمانان شما را فرا میدهند. فرستادگان عبارتند از شرحبیل عبری حرمله و خریس بن زید تایی و اونها هر حکم و فرمانی صادر کنند من به اون راضی هستم و در اون صورت در پناه پیمان خدا و محمد صلی الله علیه و رسول خدا خواهید بود. اگر شما باشید درود بر شما و به مردم سرزمین شما و چنین و چنان. شما چی می فرمایید؟ چنگیز خانم هم کار میکرد، اونم میده به شیجا این شمید یا خدا دانه همه هم میدونستن که خدا دانه یعنی چی و در بابا که چنگیز خان شکنجه نمیده و دوستان ما میکرده و مدینه شکنجه میکرده.

دیدار، همبستگی. به نام شمس، به نام کوروش، به نام فردوسی، آیین پاک زرتشت. برای سبزهای خشک نوروز، انتظای زود وعده های کوچه هر روز. برای خون، برای آب، برای جان باختگان انقلاب. فتنه ها زیره اما می رسته تو، به اسم تیم کسی نمی کنه شک به تو.

0: از زمان سلاطین ساسانی تا کنون هر بدبختی که در ایران رخ داده و هر شکستی که بوده بدانه که آخوندهای اون زمان یا این زمان در دخالت داشتن.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن‌دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، بی پدر و مادران، بی ناموسان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، امامداران، بی امامگان، ریشداران، بی ریشان، سرداران سپاه کلاهی و جیرخاران دکتر و مهندس و استاد دانشگاه دور تا دور دنیا. جیرخاران منظورم استخوان لیسان و دم تکان دهندگان است که بزرگترین کارشون خیانت به کشور ایرانه. هر جا یک بابک هست 100 تا افشین پیدا کن. چون به نوروز داریم نزدیک میشیم، من مقدمه برنامه رو خیلی خلاصه میکنم که این دزدان با اجازه الله آسمونی مال همه رو میدزدند، به همه تجاوز میکنند، به همه همه رو اعدام میکنند. الله پشتیبانشونه، یه الله زیر زمین دارن. اسلام نیو به محمدی رو قلم به سلم به نگه میدارن، صبح صبح به صبح میرن تای چا و بر میگردن و بقیه ماجرا که میدونید. روزتون رو نمیخوام خراب کنم. درود به شما ایرانیان. با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران، خسته نباشید. دارم برای تمام جوانان ایران در سر تا سر کشور، در خیلی جهان نشون دادند که یاد گرفتند چجور مقاومت کنند. یکی از ورزش هایی که من می کردم اسمش ورزش رزمی، ورزش های رزمی، اینجا بهش بگن مارشال آرت. من از حدود 21 سالگیم خیلی عمیق درگیر این کار بودم. اگر شما فیلم های رزمی و همون به قول معروف مارشال آرت رو دیده باشید، به خصوص در کاراته کید که یک پای اون بچه به نامردی صدمه میبینه و بعد میره روی یک پای دیگهش بلند میشه وای میسه و دستاشو اینجور میکنه، هی میبره بالا. در کار حیوانی انسانها که یکیش هم همون جنگه، چند روز پیش یک شیر کوهی اطراف گلندل پیدا شده بود و رئیس اداره آتش نشانی اومده بود میگفت اگر یه وقتی شما با این شیر کوهی مواجه شدید، اگر فرار کردید بدونید که مردید، وایسید و هر چقدر میتونید خودتون رو بزرگتر نشون بدید، یعنی همون حرکت، چون این حرکتی است که حیوانات برای هم دیگه میکنن. دیدین حتی گربه وقتی جلوی سگ وای میسه خودشو پف میکنه، یوز وقتی در مقابل پلنگ قرار میگیره خودشو پف میکنه. برای همین من به آخوندا میگم پف یوز، یوز پف کرده. میگفت این حرکت رو بکنید، هر چقدر میتونید سر پنجه باشید که بزرگتر خودتون نشون بدید و از ته دل فریاد بزنید. این همین کاریست که آخوندها برای ترسوندن جوانهای ما میکنن. میرن آدمهای قد بلند استخدام میکنن. حالا هر آدم قد بلندی بخار نداره. من قد بلند بیبوته خیلی میشناسم، خیلی خیلی، یکی دوتا، هم توی ماجراهای ورزشی هم در طول زندگیم، چون من به دلیل مسافرت‌هایی که جاهای مختلف می‌کردم مجبور بودم با آدم‌های مختلفی رو در رو بشم و در زمان‌های ما مسئله هیکل خیلی مهم بود. من خیلی آدم بی‌بوته توی آدم‌های قد بلند دیدم، ولی اینا میرن این آدم‌های قد بلند و کلاه‌های عجیب غریب سرشون می‌ذارن، یکی یه چوبم میدن دستشون. خیلی آدم ها رو میشناسم که یک دونه جوونه، فرض کنید 65 کیلویی، 60 کیلویی، 5 تا اینا رو میزنه. تو اینا به قول ترکا میگن هیکلی چختی، بخاری یخته. اما مسئله ای که هست، مردم فرار میکنن و فرار مردمه، اونایی که فرار میکنن این صف جلو یا حتما گیر اینا میفتن. مردم باید وایسن توی اون مسئلهی که من پریروز میخوندم براتون، دیروز بود میخوندم، پریروز روز دوشنبه آخرین برنامه بود که مال این بچه های گروه نادرشاه رو میخوندم، به اونم میرسیم. مسئله به این صورت بود که صفحه اول دوم بشینن، صفحه سوم چهارم ترقه هاشون رو پرت کنن جلوی اینا. اگر اومدن درگیر شید، همین کاری که کردن بچه ها. برای این گفتم درود به شرفشون. اما قبل از اینکه برم وارد کارهایی که در ایران بچه ها در این مدت کردن، یک نیایش نوروزیه که من هم امروز هم فردا و هم صبح جمعه براتون میخونم. به جای یا مقلب القلوب و الابصار و نمیدونم ابصار کیو بنداز دهن کیو، این حرفا، این زبان پارسی است و دنبال مقلب القلوب و نمیدونم الله و یهوه و اینا نیستش. آقای محمود آناهید این شعر رو گفته: تا نوای هفت سرنا در گلستان جاندمید، خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید. روزگارا هفت سرنا را به گوش جان نواز، چشم را بیدار دار و سینه ها را پر امید. روزگارا گلشن نوروز را پربار کن، شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کن. ابر را جان بخش ساز و ماه را آینه دار، بددلان را دور، با ما نیکوان را یار کن. روزگارا تازه شد هستی در آغاز بهار، جشن جمشید جهانبین را جهان آرا بدار. مهر افزون کن درون سینه ها در سال نو، فر شادی را به جام زندگی از نو بیار. روزگارا جشن ما را نو به نو جاوید ساز، سینه را پرمهرتر از سینه جمشید ساز. رنج را آسان بنه و مردم برگشت بخت، رنج را آسان بنه بر مردم برگشت بخت. چشم نیکو مردمان را دیده خورشید ساز. اگر نیایشی میخواید بکنید، از موهومات بیاید بیرون، با واقعیات کار کنید. اگرم دلتون میخواد موهوم و خدای خودتون و هرچی دلتون میخواد الله یهوه، بنده هیچ مخالفتی با شما ندارم. تنها سایت خبری، البته بی بی سی حتما هیچ وقت این خبرها رو نمیگه، رادیو صدای امریکا نمیگه، رادیو صدای اسرائیل نمیگه، ایران پرس نیوز شرح مفصلی از چهارشنبه سوری داره که من سعی میکنم شما رو در جریان بذارم. گزارش از درگیری مردم با مزدوران رژیم در تهران پارس، ستاره از تهران. گزارش از درگیری مردم و پلیس در تهران پارس، خیابان 151. در پی درگیری شدید بین پلیس و مردم، سرهنگ حکمت از امنیت چهارم فرمان شکستن شیشه منازلی که مردم از پشت آنها شاهد درگیری و فیلمبرداری بودند صادر کرد. زورش به مردم نرسید، شیشه منزلا رو شکست که فیلم نتونن بگیرن. شب چهارشنبه سوری، ما هستیم شب پیروزی ملت ایران، شب اندوه نظام اشغالگر. میدان آریاشهر حکومت نظامی است. از ساعات عصر تعداد بیشماری اتومبیل‌های ضربت سیاه رنگ، نیز اتومبیل‌های گشت یگان ویژه و نیز نیروی انتظامی با تعداد بی‌نهایت فراوان، مأمورین، تکاوران بسیار بلند قامت و تنومند و همگی جوان با لباس‌های مافوق مجهز، همونایی که براتون گفتم، کلاه‌های مخصوص باتوم و اسلحه در میدان صادقیه. آریاشهر را تحت تصرف و تسلط خود قرار داده بودند. مجتمع تجاری و مرکز خرید گلدیس و سایر مراکز خرید آریاشهر را تعطیل کرده و مأمورین میدان و اطراف آن را قرق کرده بودند. همگی بسیار رعب‌آور و هراس‌انگیز. منطقه صادقیه علارغم حکومت نظامی اعلام نشده مملو از جوانانی بود که در اطراف میدان در گروه‌های چند نفره ایستاده بودند و مترصد آغاز برگزاری مراسم چهارشنبه سوری بودند. جوانان اعم از دختر و پسران غیور و دلاوران زنان و دلاوران مردان ایرانی به هشدار مأمورین توجه نمی‌کردند و میدان را خالی نمی‌کردند. امشب شب پیروزی ما، شب شکست اهریمن، شب اثبات ما هستیم، شب هویت ایرانی ماست. این سه‌شنبه 27 اسفند از سایت ایران پرس نیوز گرفتم. خودتونم میتونید مراجعه کنید، iranpressnews.com. روی اینترنت اگه برید تمام اینا رو خودتون میتونید بخونید. درگیری در نظام آباد و تهران پارس. ایسنا، خبرگزاری خود دزدا. عملیات نیروی انتظامی از دستگیری 10 تا 15 اخلالگر در شب چهارشنبه سوری امسال در پایتخت خبر داد. سردار ساجدینیا گفت در چند شهر مانند نهاوند، آذربایجان غربی و تهران حوادثی رخ داده است. وی افزود در چند نقطه تهران به ویژه در محدوده نظام آباد که میدونید کجاست، همون جایی که مدنی و نظام آباد و همون جایی که من براتون میگفتم و تهران پارس، امشب درگیری های رخ داد که 10 تا 15 نفر اخلالگر توسط ماموران پلیس دستگیر شدند. حالا اونایی که اون کاره بودن هیچ کدوم دستگیر نشدن، اینا حتما رهگذر بودن دستگیر شدن. اما اگر تا آخر دنیا شما بشینید با تعارف بگید آقای آخوند شما برو ما بیایم، همین آش همین کاسه، بایستی آخوند، اسلام با شمشیر اومده باید با شمشیر بره بیرون، هیچ راه دیگه ای نداره. اینایی هم که واسه تون تعارف میکنن، اینا یکی به نرم میزنن یکی به میخ. امروز اتفاقا یه چیزی براتون آوردم که این سیاستمداران امروز با سیاستمداران عصر مشروطه هیچ فرقی ندارن. همشون سرشون تو توپره آخونده. من نمیگم ها، اعمالشون میگه. خبرگزاری حکومتی مهر، همون خبرگزاری دزدا، عده‌ای در منطقه شرق تهران اقدام به آتش زدن چند اصله درخت کردند. دیروز از همون جا، از توی نظام آباد، هر 20 دقیقه 25 دقیقه تلفن به من میشد. گفتن ما سر کار گذاشتیم اینا رو، هی میدوان اون ور میدوان این ور، زورشون به ما نمیرسه، رفتن درختار آتیش زدن. خود مأمورین حکومتی درختار آتیش زدن، خود مأمورین حکومتی شروع کردن به شیشه شکستن که بندازن گردن مردم. مشاهدات خبرنگار ماهاکی از آن است که عده‌ای از اراذل اوباش در منطقه نظام آباد تهران، خیابان شهید مدنی، اقدام با آتش زدن چند اصله درخت کرده اند. همچنین بر اثر انفجار مواد محترقه تعدادی از مغازه های منطقه دچار خسارت شد. دروغ میگه. همه اینا رو مأمورین حکومت کردن، چون دستشون به کسی نمیرسید. اینجا بچه ها جنگ و گریز میکردن، میزدن. حالا من بعدیاشو براتون میخونم که در تهران پارس چند تا از این مأمورین گرفته بودن. خبرگزاری حکومتی فارس، یعنی خبرگزاری دزدا، رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ گفت انفجار مواد محترقه در خیابان نظام آباد تهران به چند مغازه خسارت وارد کرد. سرهنگ مهدی احمدی افزود دقایقی قبل بر اثر انفجار مواد محترقه به چند مغازه در خیابان نظام آباد خسارت وارد شد. وی ادامه داد عمده بی‌نظمی های رخ داده در چهارشنبه آخر سال در شرق تهران گزارش شده، اما در برخی از مناطق غربی نیز آثاری از بی‌نظمی دیده شد. این یه خود بلنده، این کوتاه رو براتون بخونم. من میدونید معمولا این خبرها رو نمیخونم، ولی بخوام همتون از همدیگه خبر داشته باشید. گزارش یکی از خوانندگان جوانان مبارز در تهران پارس، تعدادی از ماموران را به گروگان گرفته بودند و مردم یک صدا فریاد می‌زدند لختش کنید لختش کنید. نیروی انتظامی کاملا به زانو در آمده بود. نیروهای دولتی از همه سو در محاصره مردم بودند. در پی درگیری شدید یک فرمانده انتظامی دستور شکستن شیشه های منازل را صادر کرد. شیشه اکثر منازل این منطقه توسط نیروی انتظامی شکسته شد و سطح خیابان‌ها از خرد شیشه پر شده بود. اینی که میگم وقتی بایسید، وقتی جلوی این پلمون پنبه ها و ابرای کاغذی بایسید، وقتی تعدادتون زیاد باشه همشون میترسن ازتون، اما اگه تعدادتون کم باشه اونا حمله میکنن. اگر فرار بکنی میگیرنت، کتکت میزنن. اگر وایسی هم همون کارو میکنن. اما اگر همتون وایسین یهو خوش میشن، وای میسن، میبینن فرار نکردین، چون اونا حدود میکشن واسه فرار کردن. اگه تنظیم شده برید، تا میخوان حدود کنن جلویا بشینن عقب، یا اونایی که دستشونه بزنن. اون وقت اینا میدونن که دیگه از این غلطا نباید بکنن. وقتی که درس جنگ و گریز می دادم، من علاوه بر این که دوره کماندویی دیدم، ورزش‌های رزمی، کمربند سیاه دارم، در تمام مدت زندگیم دعوا کردم. از بچگی کسایی که تو تهران هم سن منن می دونن و شبیه کافر رو زیر رو می کردیم. البته مریض بودم این کار می کردم، برای اینکه جای بد پرورش پیدا کرده بودم و این پرورش بد، اینا رو که دارم میگم نمیگم شماها برید این کار رو بکنید، ولی اینجوری بزرگ شدم. حداقل تنها چیزی رو که خوب بلدم دعوا و جنگ و گریزه. تو دعوا اگر شل بیای کتک میخوری، تو دعوا سعی کن زانود به زمین نخوری. هر وقت میخوای بری دعوا، رای فرار رو اول پیدا کن، چون یکی اومده بود میگفت آقا من 50 نفر میزنم. یه روز اومده بود خونین مالین، گفتن چرا خونین مالین شدی؟ گفت 51 نفر بودن. همش باید حواست جمع بشه 51 نفر نشن. سیستم جنگ و گریز بهترین نوع. من یه دفعه توی بولوار جمعون بودم، 29 سال 30 سالم بود، با یه مدرسه با یه دبیرستان دعوام شد و کتک نخوردم با جنگ و گریز. ببینید اگه بلد نیستید اصلا نرید دنبال این کارا. اگه میخواید دنبال این کارا برید با نقشه باید برید. با آرامش هیچ اتفاقی نمیفته. چیزی بی که از تو گرفتن با آرامش بهت پس نمیدن. باید آمادگی پس گرفتنشو داشته باشی تا بتونی پس بگیری. و الا قصه هست اینا که اینا میکنن. نمیدونم ما بریم صحبت کنیم، ازشون خواهش کنیم. جناب آقای رفسنجانی دزد، خواهش میکنم بیایید هرچی دزدید وردارید از این مملکت بدید بیرون. اینا قصه هست. آخوند رو شما باید بشناسید. آخری خبری که از ایران پرس نیوز میخونم و بعد با اجازتون چند تا شعر از حافظ و سعدی و خیام میخونم براتون. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. از این ریافه بخت و نصری من باید انتقاد کنید که منم یه لبخندی به لبم بیاد با شماها بخندم. گزارش از تهران، از چهار گوشه تهران و از هر نقطه‌ای صدای مهیب انفجار و ترقه های بمب که بعضیشان ساختمان ها را به لرزه در می آورد به گوش می رسند. در منطقه تهران پارس با اینکه نیروی انتظامی از صبح امروز مستقر هستند، ولی تراکم جمعیت به صورت کوپه‌ای و سیال این نیروها را به عواملی تماشاچی مبدل کرده است. تعدادشون زیاد بوده. جوانان از لای جمعیت ترقه های خود را پرتاب می کنند. حتی نارنجک های دستساز باعث می شود تا نیروی انتظامی با همه تجهیزاتی که در اختیار دارند در نقطه‌ای کز کنند و به جای سرکوبی مراقب خودشان باشند. در همین منطقه و حواشی آن شعله‌های آتش زبانه می‌کشد. این آتش‌ها به جای بوته با انباشت هیزم و کارتون انواع مواد سوزنده برپا شده. در منطقه شهرک غرب و سعادت آباد نیز وضعیت دست کمی از تهران پارس ندارد. در این مناطق شرایط به گونه ایست که هر گونه ابتکار عمل را از دست نیروهای سرکوبگر گرفته، آنها را واداشته تا فقط به فکر سلامت خودشان باشد. مشاهدات حکایت از این دارد که اگر چنین وضعیتی فقط دو روز ادامه پیدا کند، هیچ معلوم نیست که وضعیت رژیم اسلامی چگونه رقم بخورد. شاید این سوال هم اکنون در ذهن کارگزاران رژیم متبادر باشد. در منطقه هفت حوض نارمک شلوغی غیر متراکم و کوپه‌ای به گونه ایست که کنترل آن به کلی از دست نیروهای انتظامی و امنیتی خارج شده. به فاصله هر یک دقیقه یا کمتر ترقه های بمب لرزه بر اندام نیروهای انتظامی می اندازد. باعث می شود تا آنها از ماندن در یک نقطه پرهیز کنند، چون هر لحظه ممکن است که با آمدن یک نارنجک یا ترقه بزرگ که با سنگ ریزه های بسیار ساخته می شود موجب کور شدن یا نقص عضو آنها را فراهم سازد. گزارش ها از آن حکایت دارد که در منطقه جنوبی تهران مثل جوادیه، قلعه مرغی، نازی‌آباد و غیره وضعیت هزار بار بدتر از چهارشنبه سوری امسال با آتش خشم مردم به میدان جنگ به راستی به جنگی تمام عیار علیه رژیم جمهوری اسلامی مبدل شده. خدا کند که ملایان حاکم و نیروهای سرکوبگر با هر تعریف و توصیفی و با هر لباس و با هر عنوانی از وضعی که امروز بر تهران حاکم است درس گرفته و خشم فرو نهفته مردم خاصه جوانان کشور را به خوبی دریابند. اگر آقایونی که سینه میزنید میگید فلانی فلانه. اگر یک رهبر داشتیم، این چهارشنبه سوری رو تا عید ادامه میداد، آخوندا رفته بودن. احتیاج به امریکا و انگلیس و روس و فرانسه نداریم. احتیاج به یک ایرانی دلسوز برای ایران داریم. شماها برید بتاتون رو سجده کنید، اما بتی که برای لای جرس باشه به هیچ دردی نمیخوره. یه مقداری به خودتون بیاین، یه مقداری به مردم فکر کنید، نه به تعصبات کورکورانه خودتون. این تعصب در مورد دین میتونه باشه، در مورد شخص هم میتونه باشه. این جوونا یه رهبر میخوان، یه رهبری که قبول کنه، یه رهبری که بتونه پیام بفرسه، به فکر خودش نباشه، به فکر اونا باشه، بگه اگه من مردم به جهنم که مردم. اگر پیدا کردید چنین رهبری رو، سلام منم بهش برسونید. درد من اینه. حافظ میگه بخندیم. نمیدونم، بعضی وقتا فکر میکنم میگم من عوضیم. یا آقای تلفن کرده بود یه حرف قشنگی زده، آقای فاضلی با هر کتابی که میفروشی یه بلیت کنسرت هم بفروش، ببین چقدر کتاب ازت میخرم. راست میگفت، حقیقت میگفت. حالا قراره من بلیت کنسرت برم بخرم $80 با یه کتاب بزنم رو هم دیگه بفروشم به شما $50. رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید، وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید. وظیفه یعنی پول، اگر رسید چون بهاره، مصرفش کجاست؟ گل و شراب. نبید یعنی شراب. وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید، سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟ بط یعنی مرغابی. سفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست؟ فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید. ز میوه‌های بهشتی چه ذوق دریابد، هر آن که سیب زنخدان شاهدی نگزید. اینجا رو بهش گفتن سیب زنخدان. گه بهش به چه دردت میخوره؟ وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ اگه بهشت میخوای، سیب زنخدان رو خودم چیز بوده، مازوخیس بوده، باید یه گاز کوچولو بگیری. حالا نمیدونم، شاید گاز گنده میگرفته، نمیدونم. مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسید، آنکه زحمتی نکشید. خیلی حرف ها. نابرده رنج گنج میسر نمی شود، مزدان گرفت جان برادر که کار کرد، به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید. زروی ساقی مهوش گلی بچین امروز، که گرد عارض بستان خط بنفشه دمیده، چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد، که با کسی دیگرم نیست برگ گفت و شنید. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت، که پیر باد فروشش به جرعه نخرید. مرقع میدونیم چیه که؟ اون چیزهایی که میپوشیدن با آستینهای گشاد. صوفیان میگه رفتم پیش پیر باد فروش، اون رو حتی نگره یه جرعه شراب به من بده. من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخ که پیر باده فروشش به جرعه نخرید. بهار میگذرد داد گسترا دریاب که رب موسم و حافظ هنوز می نکشید. دنبال وظیفه بوده، وظیفه رو بفرستن بره خودشو بسازه. ولی پیر باده فروش و پیر مغان مسائل دیگه ایست که حافظ راجع بهش صحبت میکنه. اگر کتابی هست از ناصر انقطاع، دکتر ناصر انقطاع، به نام حافظ و مهر، با استدلال اشعار حافظ نشون میده که حافظ مهری بوده در قسمت آخر عمرش. این کتاب رو من اکثرا برای شما دوستان، کسی که دو تا کتاب بخره، من یه دونه از این سنجاقای سینه که خودم الان زدم اینها بهش میدم. وقتی دو تا کتاب سفارش میدین احتیاجی نداره بگین اینم بفرست، حتما براتون میفرستم. علتشم اینه که این به من هدیه شده، من دلم نمیاد بفروشمش، چون هدیه شده یه حدود 50-60 به هم هدیه کردن، منم هدیه میکنم به شماها. این کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایرانه. علل تاریخی عقب ماندگی های جامعه ایران، 100 صفحه اولش مربوط به از یورش تازیانه تا آخرین قسمتش توی همون زمان هاست. نخستین گروه هایی که به اسلام گرویدند اشراف و اعیان ایرانی بودند. آنان برای حفظ مالکیت و منافع اقتصادی خود به اسلام گرویدند، به طوری که خالد ابن ولید در نامه‌ای به اشراف ایرانی نوشت: به دین ما درآیید تا شما را با سرزمینتان واگذاریم و سوی اقوام دیگر رویم. و بلازری هم همین مسئله رو میگه. بعد میاد یک پل میزنه به انقلاب مشروطیت. 100 صفحه دوم تاریخ معاصره. من این چند روزه برای روشن شدن اذهان شما و بدونیم که ما از کجا میخوریم، یه 7-8 صفحه از اینو بخوام براتون بخونم. علت این که توی برنامه معمولی روزانم نمیرم، قصد کردم از امروز تا جمعه که به پیشواز نوروز داریم میریم، این پیشواز رو این مقداری کلاس درس راحت ترش بکنم. به این دلیل بود که اخبار چهارشنبه سوری رو براتون خوندم، نیایش نوروزی رو خوندم،

دلار قیمتشه اگه کسی بخواد بخره، کاملا اومده به بازار. خوشبختانه شنیدم که ایرانی کام مسئول چاپشه و به زودی همه جا هست، اما به دردی کسانی میخوره که میخوان تحقیق در شاهنامه بکنند. کسانی میخوان شاهنامه رو بخونن، میخواید فرض کنید شاهنامه و دستور رو اول بخونید ببینید این حرفا که میزنه معنیش چیه، یا میخواید شاهنامه رو بخونید به سبک شیر خدا، اینا همه فرق میکنه چه شاهنامه‌ای بخواید. اینو فکر کنید بعد به من بگید. بسیار ازتون سپاسگزار میشم. آقای میرفطرس می‌نویسه انقلاب مشروطیت در سال 1906 اگرچه ضربات مهمی بر سیادت شریعت مداران و سلطه دیرپای علمای مذهبی وارد ساخت، اما به خاطر محدودیت‌های تاریخی و ضعف نیروهای نوین اجتماعی جهت پیگیری در اعمال نظراتشان برای خاتمه دادن به سلطه دین در حاکمیت دولت، منجر به نوعی مصالحه در تدوین قانون اساسی مشروطیت و نظارت هیئتی از مجتهدین و علمای اسلام در تدوین و تنظیم قوانین شد. همین کاری که الان داره میشه. سیاستمداران ما دارن با قوانین اسلامی کنار میان. میان میسازن. رهبران ما با آخوندها میسازند. همین گرفتاری زمان مشروطیت و زمان قانون نویسی برای مشروطیت به وجود اومد. جنبش سوسیال دموکراسی ایران نیز از آغاز پیدایش خود به نام اجتماعیون و عامیون در سال 1905، 104 سال پیش، در برخورد با دین عموماً و با دین اسلام خصوصاً هیچگاه سیاست درست و قاطعی نداشته است. در ماده 11 نظامنامه اجتماعیون عامیون تصریح شده که مجموع کار و رفتار اعضا باید متوجه یک نکته باشد: نیک روزی، ترقی، ولی به نحوی که به شرف و قدس مذهب خللی وارد نیاید. مذهب میگه من 5 تا آدم میذارم اینجا، همتون اگه گفتین که این سفیده، این 5 تا باید بگن درسته. اگه یکیشون بگه نادرسته، همه ی مملکت مالیده. همینی که خبرگان میگه، نمیدونم اون یکی تشخیص میگه، همینا که این یارو علی شیرهی میگه، الان دارن یه همچین معامله‌ای بر ما میکنند. اینی که میگه اون که میگه با اصلاح طلبا بسازیم، اون یکی میگه با من فلانی بسازیم، اینایی که خارج هستن دارن با اونا معامله میکنند. چشم و گوشتون رو باز کنید مردم. به من نه استفاده میرسونه نه ضرر، نه خودم اونجام نه بچه هام، برای شماها دارم میگم. این حرص و جوش رو برای شماها دارم میخورم. چشمتون رو باز کنید، گوشتون رو باز کنید. نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرف کلاه کج نهاد و تند نشست کلاه داری آیین سروری داند. هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. گول حرفای قشنگ قشنگ رو نخورید. سرشت اساساً مذهبی بسیاری از بنیانگذاران و رهبران اولیه سوسیال دموکراسی در ایران استبداد سیاسی حکومت‌های وقت و سرکوب مداوم روشنفکران ترقی‌خواه باعث شد تا اولا جامعه معاصر ایران از حافظیه

0: تاریخ سیاسی محروم بماند. از انتقال تجربه ها و علل شکست مبارزات نسل های گذشته به نسل های آینده جلوگیری شود. اینا رو سوسیال دموکرات ها کردن. ثانیاً محروم کردن جامعه از برخورد با اندیشه های نوین و ممنوعیت انتشار تحقیقات علمی در باره تاریخ واقعی اسلام راه را برای رشد مذهب و شریعت مداران و گسترش هرچه بیشتر نهادهای مذهبی، مساجد، خانقاه‌ها، امامزاده‌ها باز گذاشت. اگر رئیس جمهور من آدم مذهبی باشه، فاتحه من خونده است. همه امکاناتو به مجتهد جامع الشرایط میده. من کاری نیستم، من مقلدم، من میمونم. اگر کسی ایده مذهبی داشته باشه و به مذهبی تعصب داشته باشه، حق نداره. جورج بوش 8 سال اینجا جلوی تحقیقات درباره استمسل رو گرفت، این مملکت رو 8 سال عقب انداخت به دلیل اینکه ایدئولوژی مذهبی داشت. از کلیسا می ترسید. خودتون فکر کنید. مجموعه این عوامل ضمن ایجاد عدم علاقه به تحقیقات تاریخی باعث شد تا افراد، گروه‌ها و سازمان‌های مترقی و مارکسیستی با التقاط ماتریالیسم و ایدئالیسم و عدم مرزبندی روشن با دین و نیز با ناآگاهی از تعالیم اجتماعی اسلام و بی اطلاعی از زندگی، تعالیم و عملکردهای پیشوایان اسلام راستین و خصوصاً با ناآگاهی از عقاید سیاسی اجتماعی خمینی از ایفای نقش تاریخی خیش در ارتقاء آگاهی سازماندهی و هدایت توده‌ها باز بمانند. دین و مذهب تو جلدشون بود. امروزم کسانی که مدعی هستند همه میخوان برن با مذهب معامله بکنند. اگر شماها، یعنی میگه که تو ایران 70 میلیونه، 50 میلیونش مذهبیه، پس من بگم من مسلمونم، بیان دنبال من. آخوند بلد اینجا چجوری بیخ خیرشو بگیره. اون دفعه 5 تا بود، این دفعه 9 تا میذاره. قانون اساسی هر مملکتی باید با دین اون مملکت فاصله داشته باشه. پادشاه نگهبان دین حقی شیعه ما نمیخوایم. من نمیخوام، شما اگه میخواین من مخلصتونم. رئیس جمهور نگهبان دین حقی شیعه من نمیخوام. شماها اگه میخواید، هیچ فرقی اون رئیس جمهور، اون پادشاه با این آخوندان نداره. یعنی هیچ وقت شما وزارت آموزش و پرورشتون رو نمیتونید اصلاح بکنید، نمیتونید از بچگی به بچه ها درس علمی بدید، درس دینی باید بدید، مغز بچه ها رو باید کور بکنید، باید کشور رو در عقب ماندگی نگه بدارید. اسمتون کمونیست فرق نمیکنه، مارکسیست فرق نمیکنه، پادشاهی فرق نمیکنه، راستی چپی هیچ فرق نمیکنه. کی فکر میکنید اون فرق میکنه. مجموعه این عوامل ضمن ایجاد عدم علاقه به تحقیقات تاریخی باعث شد، ببخشید اینو خوندم، در این میان نقش حزب توده در توهم زایی التقاط ماتریالیسم و ایدئالیسم و شبیه جلوه دادن تعالیم اجتماعی اسلام و سوسیالیسم بسیار مؤثر بود. حزب توده ایران در اوان فعالیت خود طی اعلامیه‌ای به تاریخ 25 دی ماه 1325 اعلام نمود. من 2 سال بعد از این توده‌ای شدم. 1327. حزب توده ایران نه فقط مخالف مذهب نیست، بلکه به مذهب به طور کلی و مذهب اسلام خصوصاً احترام می‌گذارد و روش حزبی خود را با تعلیمات عالیه مذهب محمدی منافی نمی‌داند، بلکه معتقد است که در راه هدف‌های مذهب اسلام می‌کوشد. حزب ما فوق‌العاده خرسند و مسرور و مفتخر خواهد بود که از طرف روحانیون روشنفکر و دانشمند مورد حمایت قرار گیرد و آرزو دارد که تمام متدینین به دیانت اسلام مطمئن باشند که حزب توده ایران حامی جدی تعالیم مقدس اسلام خواهد بود و با آن ذره‌ای معانده و مخالفت نخواهد داشت و هر گونه مخالفتی را با اسلام ابلهانه خواهد پنداشت و هر کسی را که به نام حزب توده ایران دم از مخالفت با دین بزند آنن و شدیدن از صفوف خود طرد خواهد کرد. حزب توده این چیزه، ملاحظاتی در تاریخ ایران از علی میرفطرس از صفحه 100 به بعد براتون خوندم. ببینید گرفتاری از کجا شروع شده، ما کی بودیم، کجا بودیم، این حرفا از کجا آمده. بریم سراغ حرفای نوروزی. رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند. من هرچه در نظر یار خاکسار شدم، رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند. چو پرده دار به شمشیر میزند همه را، کسی مقیم حریم حرم نخواهد ماند. چه جای شکر شکایت ز نقش نیک و بد است، چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند. سرود مجلس جمشید گفتند این بود، سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جم نخواهد ماند. غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه، که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند. توانگرا دل درویش خود به دست آور، که مخزن زر و گنج و درم نخواهد ماند. قابل توجه کسانی که دستشون به دهنشون میرسه در ایران به خصوص. بدین رواق زبرجد نوشتند به زر، که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند. ز مهربانی جانان طمع مبر حافظ، که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. چه خورشید برزد سر از پشت زاغ، جهان شد از او همچون نوروز باغ. امیدوارم هر روزتون نوروز و بهارتون فرخنده باشه. یک شعرم از خیام و یک شعر از سعدی براتون میخونم. درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند. کسان که در رمضان چنگ و نی شکستندی، نسیم گل بشنیدند و توبه بشکستند. بساط سبزه لگد کوب شد به پای نشاط، ز بس که عارف و عامی رقص برجستند. به در نمی رود از خانقه یکی هوشیار، از در این خانقه یه دون آدم هوشیار بیرون نمیره که پیش شحنه بگوید که صوفیان مستند. و شعری برای نوروز از خیام، خیام نیشابوری. بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در زیر چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هرچه گویی خوش نیست، دی به معنای دیروزه. خوش باش و زدی مگو، که امروز خوش است. این شعرها رو براتون انتخاب کردم امروز که به پیشباز نوروز بریم. کمتر از 48 ساعت به نوروز داریم، به تحویل سال نو داریم. درسته، ببینید سیستم حسابگری نوروز اینه که چون نوروز 6 ساعت یعنی 365 روز و تقریبا 6 ساعته، در طول این 4 سال میگرده که به چه 366 روز. هر وقت نوروز بین ساعت 1 بعد از نصف شب تا 12 ظهر سال تحویل بشه، اون روز نوروزه. و اگر بین 12 و 1 دقیقه بعد از ظهر و 12 شب سال تحویل بشه، فردای اون روز نوروزه. و چون به نصف نهار تهران بعد از ظهر سال تحویل میشه در تهران، اینی که نوروز رو ما روز اول سال رو در واقع شنبه میگیریم، ولی بعد از ظهر اونجا، ما اینجا نصف شب خوابیم، ولی اونجا حدود 2:30 بعد از ظهر یا 3:30 بعد از ظهر که همه بیدارند. و سعی کنید نوروز بهتون خوش بگذره. شعری هست، یه مقداری بلنده، نمیدونم برسم همشو بخونم یا بذارم برای فردا. این شعر 3 صفحه هست و چیزهای خیلی جالبیه. یک نوشته یکی از دوستان از پاریس برام فرستاده، چیزیست که با چشم خودش دیده. اینم میخوام حاضر کنم برای فردا براتون بخونم. این 3 صفحه هست، من فکر نمی کنم راجب چای جمع کرانه. من بالاخره میرم هر چیزهای خوب میگردم پیدا میکنم. تقویم چجوری براتون بگم، تقویم هم 3747 زرتشتیه، هم 2568 شاهنشاهیه، هم 1388 خورشیدیه و هم عربی ربیع الاول و اینا داره، هم چیز رو داره، ماه میلادی رو داره، ماه اروپایی رو. خوبی این اینه که بغل شنبه یه شنبه نوشته شنبه کیوان شید. شید به معنای نوره. کیوان یکی از ستاره های آسمونه. مهشید، مهشید. ببینید در زبون انگلیسی میگن ماندی، یعنی روز ماه. ساندی یعنی روز خورشید. ما اینو داریم. حالا یا اینا از ما گرفتن یا ما از اینا، نمیدونم، هر کی جلوتر بوده مال اونه. در ایتالیایی هم میگیم لوندی، نمیدونم در فرانسه هم همینه، در فرانسه هم همینه، در تمام زبان‌های لاتین، چون از مهری گرفتن و این مهری اومده ترجمه شده. دیروز بود یا پریروز بهتون گفتم که تمام دین مسیحیت رو اگه برید زیر رو کنید میبینید که 60% مهریه. منتها اول بعد بدین کیش مهر، آیین مهر رو بخونید و بعد بیاید این کار بکنید. من مثل که ساعتم یه مقداری زیادی هم رفتم و به هر صورت کسانی که دیگه منو نمیبینن، چون ممکنه شما برید مسافرت، نوروزتون با شادی و پیروزی و بهروزی. امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشید، سالی همراه با خرد، سالی همراه با اینکه هرچی به شما گفتند نگید با فکر کنید روش. خرد یعنی همین. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. وقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان.
1: ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قبادان، مال مردم خوران، خانم فروشان، قاچاق فروشان، بی پدر و مادران، از همه جا بی خبران، جز پول شکم و زیر شکم عمامه داران، بی عمامگان، ریشداران بی ریشان، سرداران سپاه، آخوندهای فکولی، آخوندهای دکتر و مهندس، آخوندهای فکولی وطن فروش در سر تا سر دنیا. جاهاشون مختلفه، تو نیویورک ممکنه باشه، توی لندن باشه، توی ایران باشه، تفاوتی نمیکنه. در یک صفت مشترکن: دزدی. دزدی با افتخار. یه وقتی بود اگه یارو با جمهوری اسلامی کار میکرد یواشکی کار میکرد، حالا افتخارم میکنه، میگه من جزو دزدام، چون این دزدا با الله رابطه دارن، الله به اینا اجازه دزدی میده، الله بهشون گفته برین سه تا تبیله درست کنین، یک چه بزنین تشخیص، یک چه بزنین خبرگان یا خرفلان، یک هم بذارید تبیله شورای اسلامی. الله بهشون گفته که برید انتخابات بکنید، دروغ بگین، سر مردم کلا بذارین، بگین ما این چوبه رو انتخاب میکنیم، شما بریم بهش رأی بدین. الله گفته، الله بهشون گفته سه تا قوه درست کنین، قوه های دزد. الله گفته رهبر باید دزد باشه، الله گفته اکبر باید دزد باشه. درس دزدی باید بخونن در فیضیه و بیان بالا. مدرسه دینی یعنی درس دزدی به شما میده، تا دزدی اسلامی، نه دزدی که بری گیر بیفتی. برای همین آیت الله دوز، حجت الاسلام دوز، اون طلبه 16 ساله که هنوز زیر دست آخوندا میپلکه، اونم دزد. دزدان چون بایستی این حکومت دینی که نامش اسلامی هم هست پا بر جا نگه دارن که بتونن تا آخر دزدیشون ادامه بدن، بایستی پایه های اسلام نیوب محمدی رو قرص بکنن تو زمین. باید مواظب باشن اسلام این بیزش ترک نخوره. باید با اجازه الله بیان سربازان بی پدر و مادر، خار مادر فلان، امام زمون رو بریزن تو خیابون، مردم رو آزار بدن، چون اولین حکومت الله در روی زمینه. الله خونخوار، خون میخواد. اون مرتیکه گجستک گفت اسلام خون میخواد. اسلام از روز اول خون میخواسته. دین اگر خون نریزه آبیاری نمیشه، فرق نمیکنه چی باشه. وقتی که مسیحیت دستش به شمشیر رسید، بی ناموسی نبود که در دنیا نکنن این کشیشا. وقتی که از 40 سال سرگردونی اون قصه مسیحا اومدن بیرون، به اولی شهری که رسیدن حضرت موسی فرمودن ببینین چند نفرن، گفتن 120,000 نفر. گفت ما چند نفریم؟ 647,000 نفر. یهوه گفته بدین هر چی دارن بکشین، زندگیشون رو بردارین بیارین. یهوه گفته، الله گفته، پدر آسمانی گفته. انتها نه کسی فکر میکنه یهوه چه جور موجودیه، نه کسی فکر میکنه پدر آسمانی چه جور موجودیه، نه کسی فکر میکنه الله چه جور موجودیه. مثل بابایی به میره جلو. اینا اومدن اختراع بعدیشونم الله زیرزمینی بوده. شر شیعه یه الله رو کردن زیر زمین، میگه اون الله زیرزمینی سهمشو بده من بخورم. خب من دوزی میکنم، یه سهم باید به اون الله بدم چون رئیس دوزاست، یه سهم به این الله بدم چون نمایندهش رئیس دوزاست. پس بنابراین من دوزیمو میکنم، ولی حلاله. خدا آخونده میگه من همین الان تو چا بودم پلو امام زمون، صابونمو خوردم اومدم بالا، اینم کاغذش امضا کرده، حلاله. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. روز به روزم تعدادشون زیادتر میشه. عزیزی تلفن کرده که آقای فاضلی، خب اینا قرآن چاپ کردن تو افغانستان، به دولت چه؟ خب هر کی دلش بخواد میره میخونه. مثل این که ایشون تازه از کره ماه اومده به ایران. شما که تو ایران زندگی میکنی، کار دین گیر دادنه. روزی که اسلام اومد از عربستون پاشدن اومدن ایران، آدم کشی که شماها باید مسلمون بشین پولاتونو بدین به ما. این بدعت پول گرفتن از بابیا رو 1400 سال اسلام گذشته، 3500 سال یهودیت گذشته، 2000 سال عیسویت گذشته. پول بدین، تو هر جا بری راجب مذهب کار داشته باشی باید پول بدی. حالا اگه چشکوشت باز بشه دیگه نری اونجا، یارو ورشکست میشه. مذهب، دین، خدا، پیغمبر یه نوع مغازه است، یه نوع تجارت خونه است، یه نوع دکونه که شما یه چیزی میفروشی پول میگیری. منتها اگر شما یه بقالی داشته باشی باید بری پنیر بخری بیاری به مردم بفروشی پول بگیری. اما اگه عمام سرت باشه یا یونیفرم اون یارو ربایا تنت باشه یا کشیشا، دیگه نباید بری پنیر رو بخری. هر چی دلت میخواد خدا بفروش، تموم نمیشه. از اولی که آدمیزاد چشم رو وا کرده با یه آخوند از هر نوعش طرف شده، اینا این خداها رو فروختن تموم نشده. از جایی نباید بخرن، فقط باید تو رو بترسونن. باید بترسونن، بگن خدا میبره سیخ تو ماتتت میکنه، رو آتیش میچرخونتت، بعد پوستای تنت میریزه، پوستاش که ریخت دوباره در میاد، دوباره آب بهت میدن بخوری، دوباره یه درخت توی آتشا در میاد. کسی فکر نمی کنه این شر ورا چیه، اصلا فکر نمی کنه کسی. میگه خب اگه قرار اینجوری بشه من این پولا رو بدم این آخونده بخوره. آخونده میگیره میخوره. حالا شما میفرمایید که چرا اومدن یارو که قرآن بختیاری نژاد رو توی افغانستان چاپ کرده 20 سال زندانش کردن. آخوند یه حرفا حالیش نیفلهیه. جاندار که اومد از میهنش دفاع کنه، آخونده گفت این جادوگر آتیشش بزنی. و بیام ریختن، هورا کشیدن، جاندار که آتیش زدن. یا آخون دیگه میشینه میگه اونو سنگسار کنید، و بیام میرن سنگ میندازن. فکر نمی کنن که چجوری یه انسان میتونه جون یه انسان دیگر رو بگیره. الله گفته، الله. بعد ایمان میاره، بهش میگم که حضرت محمد نشستن، حضرت علی و زبیر 700 نفر گردن زدن. مگه شما اونجا بودی؟ نه خیر، شما اونجا بودی که قرآن تیکه تیکه نازل شد. هی جبرئیل اومد رفت زیر پتو، رپت پتو، دوباره رفت تو آسمون، دوباره برگشت اومد رفت زیر پتو، رپت پتو، شما اونجا بودی. فکر نمی کنه دخترشو یارو به خاطر اینکه برنامه من میبینه 10 روز گرسنه نگه داشته، نون بهش نمیده بخوره. ایمان داره. یکی دیگه میگه آقای فاضلی پدر و مادرم با من حرف نمیزنن چون برنامه شما رو نگاه میکنم. ببین من چه رویی دارم که از رو نمیرم، باز دارم کار خودم رو میکنم. امروزم کتاب نمیفروشم، هیچی هم نمیفروشم، بس که فرق نمیکنه من خودم خسته کنم کتاب معرفی کنم کسی نخره. اصلا کتاب نمیفروشم، تا اونجا که شد ادامهش میدم، نشدم جمعش میکنم. کنسرت گوگوش میفروشم و فردا براتون همه تون میخریم، کسی هم نمیپرسه قیمتش چقدره. تو صف وای میسی میگه اولیشو بده به من. خرابیم، میخواد بدتون بیاد، میشه خواد خوشتون بیاد، خرابیم. 1400 سال ایشالله ماشالله به همون چپوندن، 1400 سال الله اون بالاست، یکی اینجاست یکی اینجا، داستانها و قصص قرآن، داستان معاد، موضوع روز قیامت و جزا که همگان زنده شده و به پاداش و یا مجازاتی که بر آنان مقرر شده است میرسند. نیکوکاران به بهشت و گناهکاران روانه جهنم میشوند. پس این سه مسئله، معاد، بهشت و دوزخ، با هم ارتباط تنگاتنگ داشته و هیچ یک بدون دیگری تحقق نمییابد و لازم و ملزوم یکدیگرند. به طور مثال اگر بهشتی در کار نباشد و یا جهنمی، موضوع معاد منتفی است. برای اینه که محمد ابن عبدالله میگه اول بایستی قبول کنی که الله، باید شهادت بدی که الله الله، به جز الله هم اللهی نیست. بعد بگی که محمد رسولشه. سوم قبول کنی که یه روزی بر میگردی. این پایه دینه. اون عدل امامت و آخونده چپوندن توش، مال ما شده 5 تا. محمد عقلش نمیرسید به عدل و امامت، چون نه امامتی بود، خودش هم میدونست تو این دین عدلی وجود نداره، عدلش همین است که خامنه‌ای داره میکنه. عدل و امامت ما چپوندیم توش، فشار دادیم، وازلین زدیم، چپوندیم. توحید، نبوت، معاد، این سپایه دینه. دین اسلام بر این روی این سپایه بنا شده، توحید، نبوت، معاد. معاد اگر بهشت و جهنم نباشه، خب زنده میشیم که چی؟ اگه کار خوب بکنی میری حوری خونه، اگه کار بد بکنی میکشنت به سیخ، میرن تو جهنم. آیات فراوانی در چندین سوره از قرآن در مورد معاد آمده است، از جمله در سوره یاسین آیه 51 میگوید او و در سور دمیده میشود و آنان از قبرها بیرون میآیند، از این فیلمایی که دارن میسازن، و شتابان به سوی پروردگارشان روند. کسی هم نمیپرسه وقتی از قبر اومدی بیرون این پروردگار کدوم طرفه که شتابان میری. حالا یاری که تو امریکای جنوبی از قبر میاد بیرون، با یه نفر که تو قوم قبر میاد بیرون، اینا به کدوم طرف میرن؟ از دریاها چجوری رد میشن؟ اصلا چرا فکر کنیم هرچی این گفته ما میگیم با فکر نکنید. سوره اسرافیل در فرهنگ معین میگه شاخی که اسرافیل در روز رستاخیز در آن خواهد دمید، یک بار جهت میراندن و بار دیگر برای زنده کردن خلایق. این کره خاکی رو یه شاخ، یه کسی فوت بکنه توش، همه کره خاکی میفهمن میمیرن. دوباره یه فوت میکنه توش، همه کره خاکی از قبر میان بیرون. خود فکرم بکنید، نمیخوام همینجوری قبولش کن. آیه 65 سوره یاسین میگه امروز بر دهانشان، دهانهایشان مهر مینهیم. امروز یعنی همون روزی که ما اون یارو شاخه رو فوت کرد توش اومدیم بیرون. دستهایشان با ما سخن میگویند، دیگه زبون نمیتونن حرف بزنن، با دستاشون باید حرف بزنن. و پاهایشان شهادت خواهد داد که چه میکردند. پاها تکون تکون میخوره که چه میکردن. آیه 55 میگه بهشتیان آن روز به شادمانی مشغول باشند، میرن حوری خونه، هزار تا حوری سوراخ میکنن. ای گناهکاران امروز کناره گیرید. و آیه 66 میگه اگر بخواهیم چشمانشان را کور میکنیم، پس شتابان آهنگ صراط کنند، اما کجا توانند دید. صراط میدونین چیه؟ در دینی که زرتشتی ها ساختن یه پلی ساختن توی اون دینشون، مال زرتشت نیست، مال کسانیست که بعد از زرتشت دین زرتشتی ساختن. اسم اون پل چینواته. این رفت توی دین یهودیت و بعد اومد توی دین اسلام. البته تو لوح محفوظ از 4 سال پارسالا نوشته شده بود، ولی خب از اونجا هم دوزیدن گذاشتن توش. همان پلی که در آیین زرتشت چینوات میگویند و از آن پل عبور میکنند تا به بهشت روند یا بدکاران به جهنم سرنگون شوند. آیه 71 سوره یاسین کافران را گروه گروه به جهنم برانند، چون به جهنم رسند درهایش گشوده شود. و نگهبانان آتش گویند از درهای جهنم داخل شوید، همواره در آنجا خواهید بود. اگر حرف محمد رو گوش ندی و نری آدم کشی بکنی، تکلیفت با نگهبانان آتش. آیه 44 سوره حجر و جهنم میادگاه همه است، 7 در دارد و برای هر گروهی از آنان معین شده است. اصلا باور میکنیم که جهنم 7 در داره. این دراش هم پهناش 1 کیلومتره، دیگه بیشتر از این که نمیشه که. این میلیارد ها که میشه تریلیون آدم که از اول دنیا آمدن و تا آخر دنیا که جهنم نیست در جهان درست بشه بخوام برم اونجا، اینا چقدر وقت باید تو صف باشن؟ ببینید حرف با محلی بوده واسه 4 تا عرب سوسمارخور وحشی در 1400 سال پیش. امروز قرن 21 ما نمیخونیم، میگیم به البته در برای ورود به طبقه خاصی است که با نوع گناه و ستمی که کرده اند بستگی دارد. آیه 87 سوره نمل میگه که روزی که در سور دمیده شود، همه کسانی که در آسمان ها و زمین هستند مگر آن که به خدا که خدا بخواهد بترسند و همه خار و ذلیل به سوی او روان شوند. خدا عقده داره، خدا مرض داره، بعد همه خار و ذلیل بشن برن به طرفش، بعد روزی 34 دفعه سرشون رو مرد تک هوا کنه بگه خدا یا من در اختیار تو هم، هر کاری میخوای با هم بکن. اون وقت خدا میبرتت حوری خونه. تکلیف ساکنین زمین روشن است. اهل آسمان ها چه کسانی هستند که باید خار و ذلیل شوند؟ آیه 22 سوره صافات، آنان که ستم می کردند و هم پایگانشان و آنها که به جای خدای یکتا خدای دوتا را می پرستیدند، نمیم چی رو می پرستند، گرد آورید همه را به راه جهنم راه بنمایید و نگه داریدشان، باید بازخواست شوند. چه زمانی لازم است که خداوند شخصا میلیاردها بشر گناهکار را بازخواست نماید؟ خدا هرچی بگی برمیاد، خداست، علکی نیست، الله هست. آیه 102 سوره مؤمنون، آنان که ترازوشون سنگین باشد خود رستگارانند. حالا ترازوت کجا ته من نمیدونم، برو ترازوتو سنگین کن. مال خامنه‌ای خیلی سنگینه به جون ننه فلانش. آیه 103، و آنان که ترازوشون سبک باشد به خود زیان رسانیدند و در جهنم جاوید ماندگارند. من آیه هایی که در قرآن راجع به این بهشت و جهنم گفته و مردم رو ترسونده براتون نمیخونم، میگم سوره یاسین 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 سوره یاسین از آیه 51 تا سوره تا آیه 70. سوره از زمر از 61 69 68 69 70 71 72. سوره اعراف 56 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و بعد 52 53 187. 52 رو براتون میخونم. برای هدایت مؤمنان و بخشایش به ایشان کتابی آوردیم که در آن هر چیز را از روی دانش به تفصیل بیان کرده ایم. اون کتاب منظور قرآنه، اما تو نباید بفهمی. همینجوری که میبینی تو افغانستان وقتی رفتن فارسی رو نشون دادن، گفته کسی نباید قرآن فارسی رو بفهمه، ما باید همونی که خودمون میخوایم باید بگیم. من دو تا تشکر و دو تا معذرت خواهی بده کارم. توی روی ایر وقتی آدم صحبت میکنه آدم ها رو قاطی میکنه. دیروز من مطهری رو با علامه طباطبایی قاطی کردم، فرق نمیکنه، همه سگ و سگ طولن. اون تفسیر المیزان مال طباطباییه، من گفتم مطهری، مطهری یک کثافتی از طباطبایی بدتر. یه دفعه اسلام و مسلمانی رو من چند دفعه به اشتباه گفتم که ابن وراق نویسنده عربه، ابن وراق نویسنده پاکستانیه. این دو تا اشتباه دوستان تذکر دادن، خیلی سپاسگزارم، ولی میدونید من میدونم که تفسیر المیزان مال طباطباییه، ولی قاطی میکنم که میبخشید من. در هر صورت سپاسگزاری از کسانی که تذکر دادن و پوزش از شما. آیه 187 سوره اعراف میگه درباره قیامت از تو میپرسن که چه وقت فرا میرسد، بگو علم آن نزد پروردگار من است، تنها اوست که چون زمانش فرا رسد آشکارش میسازد. برای اینکه هر وقت بگه محمد دروغ گفته، حواله شده اون بالا، برید خودتون بپرسید. فرا رسیدن آن بر آسمانیان و زمینیان پوشیده است، جز به ناگهان بر شما نیاید، چنان از تو میپرسند که گویی تو از آن آگاهی، بگو علم آن نزد خداست ولی بیشتر مردم نمیدانند. آدم زرنگی بوده، خیلی آدم زرنگی بوده. سوره النمل آیه های 82 83 84 85 86 87 88 راجع به همین معاد و جهنم و بهشته. سوره الصافات از آیه 15 برید تا آیه 24. سوره زلزال از آیه 1 تا آیه 8. سوره مؤمنون از 101 تا 105. سوره التکویر از آیه 1 تا آیه 14. سوره الحاقه از 13 تا 18. سوره قاف از 3 و 4 و 5 و 19 و 20 و 21 22 و 23. بخوام بخونم زیاده، 3 صفحه دیگه مونده، برای همین گفتم من آیه هاشو براتون نمیخونم، فقط میگم این همه اینا رو گفته. میدونید برای چی؟ برای اینکه بگه اگه حرف منو نشنویی اون دنیا یا خطو میگیرم، اگر حرف منو بشنوی میفتم تو هوری خونه، اگر حرف منو نشنوی این سیخه رو فرو میکنم تو ماتحتت و وای میسم اونجا خودم رو آتیش میچرخونمت. هر کی میخواد باور کنه باور کنه. وقتی ایمان آوردی میری به دخترت گرسنگی میدی، یعنی یارو انقدر احمق و بیشعور و نفهمه که به بچهش گرسنگی میده که چی بشه، به رضا فاضلی گوش نده. میدونی چی رفته بهش گفته؟ گفته به فاضلی بگو نون بهت بده، من نون بهت نمیدم دیگه. نمیدونم ایمان داره یا از دوزای حکومتیه. یک، برای این که بدونین دین و مذهب چیه، چیز جالبی اینجا برای من نوشته شده، براتون میخونم. در معبدی گربه‌ای وجود داشت، هنگام مراقبه راهب‌ها مزاحم تمرکز آنها میشد. یعنی اینا چون اینجوری میکردن این همی باید راه میرفت، اینا نمیتونستن تمرکز کنن. بنابراین استاد بزرگ دستور داد هر وقت زمان مراقبه میرسد یک نفر گربه را گرفته به ته باغ ببرد و به درختی ببندد. این روال سالها ادامه پیدا کرد، به یکی از اصول کار آن مذهب شد. سالها بعد استاد بزرگ درگذشت، گربه هم مرد. راهبان آن معبد گربه ای خریدند و به معبد آوردند تا به هنگام مراقبه به درخت ببندند، تا اصول مراقبه درست به جای آورده شود. اینا فکر میکردن اینم جزو اصولی است که پدر آسمانی گفته. سالها بعد استاد بزرگ دیگری نوشت، رساله ای نوشت درباره اهمیت بستن گربه به درخت. شما ممکنه خندتون بگیره ولی دین یعنی همین. این دینه. اون چیزایی که شماها میرین خودتون رو شاه حسینی میکنید، یه عده دیگه مسخره میکنند. برای اینکه مسخره داره. در دین مسیحیت یه نمازی داره، در دین یهودیت یه نمازی داره، در دین زرتشتی یه نمازی داره، هر کدوم این نمازا فرق میکنه. این میگه مال من درسته، اونم میگه مال من درسته، اونم میگه مال من درسته. هر کاری دلتون میخواد بکنین بکنین. این مرتبه گجستک متحری، چون ذکر خیلی ازش رفت، اینو من براتون میخونم و بعد میرم ویدیوهای گوگوش رو آوردم بهتون بپوشم. گوگوش؟ گوگوش؟ کتاب چیه؟ کتاب اصلا آدم سر میره. گوگوش بخریم، کتاب بده. یه وقت فکر نکنیم کتاب بخرین. انصاری بابا واسه چی اینا رو نوشته؟ بی خودی نوشته، شفا بی خودی این کارا رو کرده. گوگوش خوبه، گوگوش. نظر آیت الله مطهری درباره فرهنگ ایران و زبان پارسی بخوانید و بیشتر از این رده از توده مردم ایران بدانید. وقتی که یه آخوند گجستک نمیگه حساب و مردم بکنید، توده مردم ایران بدانید. وقتی که یه آخوند گجستک نمیگه حساب و مردم بکنید، یارو هم باید بره بچهش بگه من به نون نمیدم، چه فاضلی گوش میدی؟ پرداختن به فرهنگ ایرانی، زبان فارسی و شاهنامه فردوسی خدمت است یا خیانت؟ سوال کردن از این گجستک بی پدر و مادر که به درک فاصل شده. پاسخ به این پرسش بدون هر گونه شرح و تفسیری در اینجا به نظر شما میرسد. بخوانید و داوری کنید. زنده کردن لغات فارسی باستانی برگشت از تعالیم قرآن است. تو باید همه چیزا رو یه چیزی به یه زبونی بخونی که نفهمی. انجمن و مؤسسه‌ای بود برای این امور که با وزارت معارف و فرهنگ رابطه داشت و برای از بین بردن لغات عربی و فرهنگ اسلام نهایت سعی و کوشش را داشتند. در اداره فرهنگستانی که پشت مدرسه سپهسالار بود برای این موضوع مالهای ملت بیچاره را می‌خوردند و می‌بردند و به آخوند نمی‌دادند. این قسمت آخرش من گفتم. نام قبرستان را گورستان و اجتماع را گردهمایی و جمعه را آدینه و وسایل اعتبار جمعی را رسانه گروهی می گفتند. نه آدم های بدی بودن از نظر این آخونده گجستک. اینها همه برای دور کردن مردم از لغات قرآن است، برای قطع رابطه و بریدن با نهج البلاغه است، برای عدم آشنایی مردم به جمعه و جماعت است، برای برداشتن تا از کلمات و به جای آن ت نهادن است، مانند تبدیل کتابت لفظ تهران با تین به تهران با ت. اون روی همین زمین است، باید با تین باشه تهران. این بی پدر مادر من نمیدونم از کی فهمیده که تهران باید با تین نوشته بشه. برای ریاضیات از جبر و حساب استدلالی و فیزیک و شیمی در نمره امتحانی ضریب میگذارند و برای عربی نه تنها ضریب نمیگذارند، آنقدر آن را بدون اهمیت و در درجه پست میگذارند که وجود و عدمش مساوی میباشد. کاش این طور بود، ولی متاسفانه این طور نبود. این همه سر و صدا برای عظمت فردوسی و جشنواره و هزاره ساختن مقبره و دعوت خارجیان از تمام کشورها برای احیای شاهنامه و تجلیل و تکریم از این مرد خاسر زبان بریده توحیده است برای چیست؟ برای آن است که در برابر لغت قرآن و زبان عرب که زبان اسلام و زبان رسول الله است، و همین دلیل من نمیفهممش. 30 سال عمر خود را به عشق دینارهای سلطان محمود غزنوی به باد داده. ای بر پدرت لعنت، ای مستراح.

به اون گورت مطهری و شاهنامه افسانه‌ای را گرد آورده است. تبلیغات برای فردوسی و شاهنامه تبلیغات علیه اسلام است. فردوسی با شاهنامه افسانه‌ای خود که کتاب شعر یعنی تخیلات و پندارهای شاعرانه است، خواست باطلی را در مقابل قرآن علم کند و موهومی را در برابر یقین بر سر پا دارد. خداوند وی را به جزای خودش در دنیا رسانید و از عاقبتش در آخرت خبر نداریم. خودش میگوید این شعر اولیش مال فردوسیه، دومیش مال یه آخوند پفیوزیست که گفته. بسی رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. بعد اون آخوند پفیوز گفته چو از دست دادن گنج مرا نبود حاصلی دست رنج مرا. آخوند چون خودش بدون توقع دست رنج هیچ کاری نمی کنه، اینی که فکر میکرده فردوسی هم برای همین این کار کرده. ما در زمان خود هر کس را دیدیم که خواست عجم را در برابر اسلام علم کند و لغت پارسی را در برابر قرآن بنهد، با ذلت و مسکنت عجیب جان داده است. فاعتبروا یا اولو الابصار، برگرفته از کتاب نور ملکوت قرآن، تعلیف مطهری، جلد چهارم، بخش ششم. متاسفانه در زمان پهلوی دوم آخوندها خیلی پروبال گرفتند و عاقبتش این شد که هر کسی که به آخوند پروبال بده، آخوند ریشش رو میخوره. کسانی که حرف منو میشنوید، یا حالا یا یه روزی که من تو این دنیا نیستم، نسل آخوند رو از روی زمین بردارید. کاری کنید آخوند جرأت نشون دادن خودشو نداشته باشه و الا نسلتون رو از بین میبره، همه چیتون رو از بین میبره. نه من میمونم نه آخوندهایی که امروز هستن، ولی آخوندیزم میمونه. کسانی که حرف من رو در هر کجای دنیا در هر زمانی میشنوید، این وصیت من رو اجرا کنید. به محضی ببینید مار رو باهاش چیکار میکنید، هزار درجه بالاتر با آخوند بکنید. آخوند مار عقرب روتیل زالوه خونتو میمکه. و هر کسی به شما میگه آخوند خوب وجود داره، خیانتکار به شماست. آخوند نمیتونه خوب باشه. کسی که درس دینی خونده نمیتونه خوب باشه. کسی که دین داره من باهاش کاری ندارم، بهش میگم برو دینت رو بخون اگه دلت خواست ادامه بده. اما آخوند، کسی که هر کسی از راه دین ارتزاق کرد، یعنی گفت من کار نمی کنم، شماها کار کنید بدین من بخورم، هر کسی این کارو کرد، این زالوه، این انگل اجتماعه. دین ویروسه، وقتی به جونت افتاد دلت نمی کنه. اون وقت دختر 17-18 سالت رو گرسنه نگه می داری، این جیگرم آتیش گرفت. این دختر میگه رو پشت بون رفته بودم تو سرما برنامه شما رو کامپیوتر می دیدم. بهش نون نمیدن. گفت خرت و پرتایی که داشتم بردم فروختم، نون و پنیر خریدم، 8 روز نون و پنیر میخورم. ببینید چه جانورایی هستن توی ایران. دین، هر کسی دین

قوی‌ترین کشور دنیای غربه. جورج بوش چون خیلی مذهبی بود، یک علم جدیدی هست در پزشکی به اسم استمسل. آقای جورج بوش هی وکما میکرد، میگفت اینو دنبالش نریم، آخوندا گفته بودن بده. نمیدونم، شاید فارماسوتیکالا گفته بودن بده، شاید فارماسوتیکالا حق حساب داده بودن به آخوندا که آخوندا بگن بده، من اینا رو نمیدونم. یکی از کارهای خوب اوماما این بود که تا به محض که رسید گفت تحقیق و غور درباره این کار رو دنبال کنید. یک ویروس عجیبی این دین، وقتی که زور نداره گریه میکنه، وقتی که زور داشته باشه حکم قتلتو میده. اینا همون آخوند دوزاریان که میومدن روزه میخوندن پنجزار میگرفتن، حالا بنز ضد گلوله سوار میشند. اون کسی هم که لباس آخوندی در تنشه تو خیابون را میره، یا باید این لباس کثیف و در را آدم بشه، این باید بره مثل آدم ها، مثل همه مردم بره کار کنه. به آخوند بگو که تو از چه راهی پول در میاری؟ خدا به تو میفروشه، از تو پول میگیره. خدا را از جایی نمیخره، این خدا دائم میاد اونم میفروشه. خداش تموم شد امام میفروشه، امامش تموم شد محمد میفروشه. تو باید پول بدی، فرق نمیکنه چه دینی. همه دین ها، دین یعنی تجارت خونه، یعنی تلکه پول. و متاسفانه مردم علاقه غریبی دارن به این که اونجوری فکر کنن. خب حالا بیایم کتاب، اصلا راجع به کتاب حرف میزه. آقای فردین خیلی فیلم کار کرده، 7 فیلم با کیفیت قشنگ و خوب به نام گنج قارون، میادگاه خش، قصر زرین، طوفان نوح، یاقوت سچشم، غزل، سلطان قلب ها، توی یه بسته‌بندی کامل. اینا که میگم دونه 100 دلاره. گوگوش، گوگوش بیتا، ممل امریکایی، پنجره، در امتداد شب، نازنین، ماه عسل و همسفر، گوگوش. اینم 7 فیلم DVD با کیفیت خوب، 100 دلار. آقای ناصر ملک مطیعی، اگر جایی من میبینی ناصر جان، درود بر شما. دنیا ما رو پرت و پلا کرد، یکی از این ور یکی از اون ور. فیلم های مهمان، اوسه کریم نوکر تیم، خاطرخواه، پاشنه طلا، غلام ژاندارم، رقاصه، پل، 7 فیلم، هر 7 فیلم رو هم دیگه 100 دلار. خاک ناسپاس، 10 فیلمه. میراستاران کوروش، شعله های پارس، از قاجار تا خمینی، باد صبا، 2 پادشاه و 1 سرنوشت، تاجگذاری محمد رضا شاه، زندگی شهبانو فرح، انقلاب سفید شاه و مردم، جشن های 2500 ساله، مراسم ازدواج شاه و فرح، به اضافه کتابچه عکس های خانواده پهلوی و وقایع تاریخی. 10 فیلم 60 دلار. 10 فیلم 60 دلار. من روی برنامه چهارشنبه‌ام گفتم که از اول اسفند برنامه من روزهای شنبه پخش نمیشه. اشتباهی

گفتم از اول مارچه، از اول مارچ هر شب ساعت 12 شب برنامه من پخش میشه در به وقت لس آنجلس و دیگه روزهای شنبه شنبه پخش نمیشه، به دلیلی که تفاوتی نمیکرد، زمانی نبود که بیننده داشته باشه و خواهش کردیم یه ساعت روتین باشه که هر کسی خواست شب بیدار بمونه اونو حوصله‌اش سر رفت نگاه کنه. دایجان ناپلئون 8 نواره، یعنی حدود 15 ساعت برنامه است، $100 از آقای بهروز وثوقی، دو سری نوار تنگشیر، توقی، دشنه، همسفر، کندو، فرار از تله، داشاکل، $100 از سمد، سمد آقا، 7 باز $100 بهروز وثوقی یک پکیج دیگه ای داره که من الان کاملشو ندارم اینجا، اون هم 7 فیلمای بهروز وثوقی، سازش، سوت دلان، گوزها، زبیح و 3 دیگه، اون هم هست باز $100. ایتالیا، ایتالیا 3 دیویدیه، 3 دیویدی سری کامل ایتالیا، ایتالیا هست، نوزر آزادی، شهلا، دیانا، گیتی، ساعتچی، $60. قیمتاش هم میگم که دیگه گرفتاری با من نداشته باشین، چون بعضی ها تلفن میکنن یه روب حرف میزنن، همه حرفاره میزنن، آقا اینی میخوایم، اینی میخوایم، این کار رو میخوایم بکنیم، یه تلفن برای من نمیذارن، به ما خبر بدین چجوری به شما خبر بدم. این فیلم هایی که براتون گفتم تمام با کیفیت های خوبه و چون کتاب نمی خرید گفتم شاید از طریق فروش فیلم های سینمایی بتونیم کارمونو بگردنیم. کتاب های محمد رضا شاه پهلوی، مأموریت برای وطنم، پاسخ به تاریخ و به سوی تمدن بزرگ، از خاندان پهلوی، پاسخ به تاریخ هم فارسی هم انگلیسی، کهندیارا، خاطرات شهبانو فرح هم فارسی هم انگلیسی و خاطرات شاپور غلام رضا و 2 کتاب از شاهزاده رضا پهلوی، از آقای کسروی 14 کتابه روی www.rezafazili.com برید همه رو پیدا میکنید. این کمیته 300 رو بخونید تا ببینید بلاهایی که به سر ما میاد کی به سر ما میاره. دکتر جان کولمن مؤلف کتاب که خود یکی از اعضای پیشین MI6 سازمان جاسوسی بریتانیا بوده در مورد توطئه گروه توطئه‌گرانی که هیچ یک از مرزهای ملی را نمی‌شناسند و خود را فراتر از قوانین همه کشورها قرار داده، تمامی ابعاد زندگی سیاسی، دینی، بازرگانی، صنعتی، معدنی، بانکداری مردم جهان و حتی قاچاق مواد مخدر را زیر سلطه خود دارند، پرده ها را به کناری می‌زنند. تو برو به دینت بچسب. فکر محمد که رفت 1400 سال پیش، دین شیعه انگلیسی تو برو بچسب بهش، چون انگلیسه وقتی میخواد سوارت بشه احتیاج داره تو دیندار باشی. بدون دین شیعه نمیتونه سوارت بشه، چون اون سوار مرجع تقلیدت میشه که اون میمون بزرگ است که تو از اون تقلید میکنی، تو میمون کوچیکه هستی که مقلد اونی، و وقت به اون میمون بزرگ پول میدن، خرجشو در طول عمرش میدن، بعد بهش میگن که به تو چی بگه و تو هم تقلید کنی. دین شیعه انگلیسی تو قرص نگه دار. آخرین کتاب شجاع الدین شفا، فروغهایی در تاریکی، قسمتی از تمام کتاباش تو این کتابه، میتونید بخونید و بعد انتخاب کنید که کدوم کتاب شفا رو بخونید. تولدی دیگر یکی از دوستان پریروز تلفن کرده بود گفته آقا ما هر کدومون یه دونه کتاب تولد دیگر خریدیم، 3 تو خونه داریم الان، درود بر شما.
این گجستک گربگوری توزیع المسائل اصلیشه، همونی که جمع کردن تو ایران و شما نمیتونید گیر بیارید. اگر خواستید برید روی سایت www.rezafazili.com یا .org یا .net چیز رو پیدا کنید، کتابا رو همونجا میتونید سفارش بدید، هم به من میتونید سفارش بدید، هم میتونید تلفن کنید برای من پیام بذارید، بهتون حتما تلفن میکنم. ممکنه دو روز دیر بشه ولی حتما بهتون تلفن میکنم. اینی که ارتباطتون رو با تلفن با من داشته باشید. آقایی که از ایران ظرف دو روز 112 بار تلفن کردی، آقای داریوش، یه دفعه تلفن کن و پیام بذار. با 112 بار تلفن کردن چیزی درست نمیشه. همه زندگی منو به هم میزنی. بکن. من مجبورم تلفن رو خاموش کنم. کسانی که کار دارن خواهش میکنم پیام بذار. کتابم نخرید، چون کتاب خرد رو تو خونه شما میاره. تا دوشنبه صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

میدونم روز شنبه پخش خواهد شد. اینی که پیام برای شما دارم میذارم دوستانی که بعد از ظهر شنبه ببینین، از ماه اسفند شنبه و یه شنبه من برنامه‌ای ندارم، ولی هر شب ساعت 12 شب به وقت لس آنجلس. www.rezafazili.com.net.org میتونید همه برنامه ها رو ببینید و هر چقدر میتونید کمک کنید خرد بیشتر به خونه های مردم راه پیدا بکنه با خوندن کتاب. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به انگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.

امروزه کمتر کسی را میتوان یافت که در زندگی روزانه خود کلمه سید را به کار نبرد یا نشنود. سید در ادبیات شیعه به کسی اطلاق میشود که ریشه اش به پیامبر اسلام برمیگردد. در این ویدیو قصد داریم ثابت کنیم که اصولاً کلمه سید هیچ معنایی ندارد و در گذر تاریخ توسط افراد سودجو و برای مصارف سودجویانه ساخته شده است. مقامی که در زندگی اجتماعی در طول صدها سال گذشته به سیدها داده شده، به حدیثی به نام ثقلین از احادیث پیامبر اسلام باز می‌گردد که می‌گوید من در میان شما دو امانت نفیس و گرانبها می‌گذارم، یکی کتاب خدا قرآن و دیگری عترتم اهل بیت را، تا وقتی که از این دو تمسک جویید هرگز گمراه نخواهید شد و این دو یادگار من هیچگاه از همدیگر جدا نمی شوند. صرف نظر از اینکه حدیث نام برده تا چه اندازه صحیح و یا موثق است، کلن مسلمانان و به ویژه اهل تشیع نه تنها برای سیدها مقام به خصوصی قائل هستند، بلکه آنها را مورد احترام و تکریم قرار می دهند و بسیاری از سیدها نیز از این راه درآمد و گذران زندگی خود را تأمین می کنند. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما، ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول دو قرن سکوت نوشته ی عبدالحسین زرینکوب، کتاب دوم نهضت شعوبیه نوشته ی حسین علی ممتحن، کتاب سوم تاریخ تمدن اسلام نوشته ی جورجی زیدان و کتاب چهارم تاریخ طبری نوشته ی محمد ابن جریر طبری. بعد از یورش تازیان به سرزمین کهن ایران و پیروزی آنان بنا به دلایل متعدد که در کتاب‌های تاریخی به تفصیل در مورد آنها سخن رانده شده است، عده زیادی از اعراب با شعار اسلام در ظاهر ولی با انگیزه چپاول و غارت در باطن، به اذعان بسیاری از دانشمندان چون مور و ملخ بر سر این مردم رنج کشیده آوار شدند و چون این شد که ایران مستعمره تازیان گشت. با این وجود به زور می‌خواهند که به خورد ما دهند که ایران هیچ وقت مستعمره نشده است، غافل از آنکه استعمار تازی بسیار پیشتر از بریتانیا کار خود را آغاز و سرزمین‌های زیادی را به یوغ خود کشیده بود. اما بسیاری از نویسندگان ایرانی این حقیقت آشکار را از مردمان پنهان داشته و طوری وانمود کرده اند که گویی این سرزمین ملک پدری اعراب بوده و یورش آنان چیزی جز گشت و گذار در ملک اجدادی خود نیست و منظور از استعمار سلطه کشورهای غربی هست و دیگر هیچ. تف بر این حماقت و ننگ بر این جهالت. اما یورش تازیان یک یورش ساده به مانند دیگر یورش‌های انجام شده به ایران در سیر زمان نبود، بلکه یک فراگشت بنیادی در فرهنگ دیرین یک سرزمین بوده است. یونانیان قبل از تازیان به این سرزمین آمدند و با وجود تلاش‌های بسیار به جای آن که بتوانند تغییری در فرهنگ این مرز و بوم بدهند، خود جذب این فرهنگ شدند، تا آنجا که این مثل شهره عام گشت که اسکندر به جای آن که ایران را یونانی کند، یونان را ایرانی کرد، و یا در کتاب‌ها از حمله مغول‌ها با دهشت و زشتی یاد شده است. اما اگر نیک مسئله شکافته شود، روشن خواهد شد که حمله مغول‌ها فقط موجبات دگرگونی‌های سیاسی در ایران را باعث گشت، اما در عرصه فرهنگ بعد از مدت کوتاهی خود از پاسدارندگان فرهنگ بومی این سرزمین شده و جذب فرهنگ موجود در این سرزمین مغلوب شدند. تازیان برای آنکه سلطه خود را بر متصرفات خود تثبیت کنند، ضمن استفاده از شمشیر
با روش‌های دیگر سعی در تحمیل خود به مردم مغلوب داشتند، از آن جمله خود را سید که در زبان عربی به معنی آقا و سرور است می‌خوانند و مردمان به غیر از خود را عجم که در زبان عربی همواره بار منفی داشته و به معنی گنگ است را به کار می‌بردند و با گفتارهای دیگر مانند سه چیز موجب ابطال نماز است، سگ و الاغ و عجم پست بودن این واژه را به کرات گوشزد می نمودند. اینان وقتی وارد ایران شده با روش‌های مختلف سعی در جا انداختن این سلطه‌گری فکری که اعراب سید ایرانیان هستند بودند، هرچند ایرانیان در برابر این چنین رویکردهایی مقاومت می کردند، اما به خاطر طولانی شدن سلطه تازیان توانستند به تدریج این فکر را در اذهان جا بیندازند. اما اعراب به این قانع نشده و فرزندانشان را که از زنان ایرانی بر اثر ازدواج یا تحت عنوان اسیر و کنیز متولد شده بودند را به خاطر بالا بردن جایگاه اجتماعی آنان به صرف داشتن پدر غارتگر و مهاجم سید نامیده تا بدین گونه فرزندانشان نیز بر مردم ایران فخر بفروشند و چنین شد که سادات نور چشم این مردم شدند. مسخ فرهنگی و ناآگاهی مردم باعث شد تا سادات واقعی که همان تازیان و فرزندانشان بودند و نیز به غیر از آنها مردمان رند دیگری همچون صفویان و گدایان دورگرد از این انتساب حرمت آفرین خوششان بیاید و خود را به دروغ به این طبقه که بعد از یورش تازیان با شرف شده منتسب کرده و بدان فخر نمایند و دمار از روزگار مردمان برآرند. در اینجا باید خاطر نشان کرد که همچنان که در ایران بعد از یورش چنگیز مغول از برای احترام متقابل به اول نام پیشوند آقا که یک واژه مغولی است و برای زنها واژه مغولی خانم که در اصل خانیم بوده را به کار می بردند، در میان تازیان هم به خاطر احترام از گذشته تا کنون از واژه سیدی و شیخ برای مردان و سیده برای زنان استفاده می کنند. اما باید توجه داشت که زمانی که دو فرد معمولی در برخورد از واژه آقا استفاده می کنند، این واژه هیچ فضیلت و برتری نسبت به هم ایجاد نمی کند. اما زمانی که یک نوکر در برخورد با صاحب خود واژه آقا را به کار می برد، در اینجا این واژه نشانه سروری بر طرف دیگر است، نه جنبه احترام بلکه نشانه تفضل است. و رویکرد رفتاری و کرداری تازیان بعد از یورش به ایران چنان بود که واژه سیدی دیگر به معنی آقا از برای احترام همچنان که قبل از آن در میان تازیان متداول بود معنی ندهد، بلکه مخاطب قرار دادن تازیان همدیگر را در هنگامه ای که بر غیر تازی واژه عجم را به کار می بردند نوعی تفاخر یک قوم پیروز بر یک ملت مغلوب تلقی شود. عبدالحسین زرین کوب در کتاب دو قرن سکوت در این باره چنین می نویسد: عرب و حکومت بنی امیه چنین می اندیشیدند که خداوند تازیان را برای سروری و اقوام دیگر را برای فرمان برداری و بندگی نسبت به ایشان آفریده است و به قولی حتی تصور می کردند که در بدن و مزاج ایشان نیز نسبت به مردم دیگر برتری و ترجیحی دارند. از این رو سعی می کردند خود را عرب اصیل النسب معرفی کنند و تیره و نژادشان را از شائبه آمیختگی با غیر عربان مسون دارند. در مجالس عربها موالی بایستی بر پای ایستند و اگر یکی از موالی عربی را در راه پیاده می دید و خود بر اسب سوار بود، وظیفه داشت مرکب خیش را به دو واگذار کند و در رکابش پیاده گام بردارد. جنگی که پیش می آمد، عربها موالی را به جنگ می بردند ولی از غنایم به آنها بهره ای نمی دادند و در پشت موالی حتی در صورت داشتن تقوای بسیار نماز نمی گذاردند
حجاج ابن یوسف بر دستان موالی داغ و نشان می گذاشت تا بین موالی و عرب تفاوتی مشخص باشد. اما برای آگاهی از ریشه سادات و همچنین برای آنکه علت واقعی ازدیاد این طبقه را بدانیم، لازم است روشن کنیم که ریشه اصلی سادات از چهار گروه تشکیل شده اند. گروه اول سادات در حقیقت بازماندگان همان مهاجمان اولیه هستند که از جهنم عربستان خلاص شده و در این سرزمین برای همیشه سکنا گزیده و کنگر خورده و لنگر انداختند و در اصل عرب هستند که به خاطر جهالت مردم وارث این ملک کهن شده اند. گروه دوم فرزندان تازیانی هستند که بعد از یورش به این سرزمین با زنان ایرانی ازدواج نموده و فرزندان آنان در این سرزمین متولد شده و برای در امان ماندن از خشم مردم خود را به نوادگان پیامبر اسلام منتسب می کردند. گروه سوم عده‌ای هستند که به خاطر اختلافات قومی قبیله‌ای و مذهبی و سیاسی در زمانهای مختلف از سرزمین‌های عربی فرار کرده و به این سرزمین آمده، اقامت گزیده، ماندگار شده و در این سرزمین هم مرده و فرزندان آنان نیز ساکن همین جا شده اند. این عده همان گروه علویان یعنی فرزندان امامان شیعه هستند که از فاطمه همسر علی ابن ابی طالب به پیامبر اسلام وصل می شوند و آنچه که بعدها در ایران به نام احترام به سادات رایج شد ریشه در حضور این گروه در ایران دارد. یکی از علل اصلی در گرایش ایرانیان به تشیع نه جنبه امامت و غیره، بلکه به این قضیه برمی گردد که ایرانیان آزرده از یورش تازیان به دنبال چاره ای بودند برای رهایی از این بنبست و سلطه شوم. یکی از راهکارهایی که بدین منظور امتحان کردند بهره‌گیری از اختلافات درون گروهی تازیان بود. بدین علت با گرایش و تقویت قطب مخالف حاکم یعنی علویان برآمدند، چنانچه دکتر غلام حسین یوسفی در کتاب ابو مسلم خود آورده که جانبداری ایرانیان همه از حب و ارادت به علی نبوده است، بلکه از بغض به معاویه و عدم رضایتشان از اوضاع سیاسی اقتصادی یا اجتماعی سرچشمه گرفته بود و این یکی از دلایل فرار و سکونت این گروه در ایران است، چرا که اندیشمندان ایرانی فکر می کردند که با حمایت از این گروه می توانند به سلطه جریان قوی حاکم پایان داده و بعد قدرت را از این گروه ضعیف گرفته و به ایرانیان بازگردانند. همانطور که ابو مسلم خراسانی در روی کار آوردن منتسبان به خاندان پیامبری یعنی بنی عباس و همچنین فضل ابن سهل وزیر مقتدر مأمون در پی آن بودند، نعیم ابن خازم در حضور مأمون به فضل ابن سهل گفت تو میخواهی حکومت را از عباسیان بیرون ببری و به علویان بسپاری، آنگاه با حیلتی دیگر ایشان را نیز کنار بزنی و دولت خسروان را احیا کنی، وگرنه به چه علت رنگ سپید را که شعار علویان است به رنگ سبز که شعار کسرا و زرتشتیان است بدل کرده ای؟ ولی متاسفانه انگیزه های درونی برمکیان لو رفته و موجب قتل آنان گشت. طایفه سادات علوی از فرزندان ائمه شیعه از علی ابن ابی طالب تا امام عسکری تشکیل شده اند که تعداد فرزندان ذکور آنان به این قرار است: علی 18 پسر، حسن 20 پسر، حسین 3 پسر، سجاد 12 پسر، باقر 5 پسر، صادق 7 پسر، کاظم 18 پسر، رضا 1 پسر، تقی 2 پسر، نقی 4 پسر و امام عسکری 1 پسر. بدین ترتیب جمع اولاد ذکور ائمه از اول تا 11 91 نفر می شود. با تمام این مراتب محاسبه ای ساده روشن می کند که اگر هم تعداد این فرزندان ذکور ائمه بنا به سنت رایج عصر قبل از 20 سالگی ازدواج کرده باشند و هیچ کدام از ایشان نیز در جایی نمرده باشد،
حالان که چنین نیست، مانند اسماعیل فرزند امام صادق که در جوانی درگذشت و اگر فاصله هر دو نسل 20 سال بیشتر منظور نشود، باز هم رقم کل سادات صحیح النسب در عصر ما از 200 هزار نفر نباید بیشتر شود، در حالی که طبق آمار ثبت احوال کشور در سال 1393 تعداد سادات ایران 6 میلیون نفر اعلام شده که بیش از جمعیت 5.5 میلیون نفری کشور دانمارک می باشد. علاوه بر این سادات بیشتری نیز در خارج از ایران به سر می برند، از جمله سادات افغانستان که در بین اقوام هزاره، تاجیک، پشتون و ازبک هستند. همچنین در بین شیعیان هند نیز جمعیت قابل توجهی از سادات زندگی می کنند. به راستی راز وجود این همه سادات چیست؟ پاسخ در گروه چهارم سادات است که پس از روی کار آمدن صفویان ظهور کردند. پیش از بنیانگذار سلسله صفوی یعنی شاه اسماعیل یکم، هیچ کدام از سران آل صفی که همه صوفیان سنی مذهب بودند و از جمله خود شیخ صفی الدین اردبیلی ادعای سید بودن نکرده بودند. اما پس از آنکه شاه اسماعیل در سال 1501 میلادی در تبریز بر تخت سلطنت نشست و نظام جدید صفوی برقرار گردید، خود شاه اسماعیل و جانشینان او تبار صفویان را به پیامبر اسلام ربط دادند و مورخین صفوی به تبعیت از سیاست حاکم روایت‌های تاریخی لازم را برای اثبات این ادعا تهیه کردند. اما مخصوصاً از دوره صفویان و قاجار به بعد تعداد مدعیان سیادت زیادتر از معمول شد و این در جامعه ایرانی آن دوره راز پنهانی نبود. به هر حال امتیازات مالی از قبیل پرداخت مال امام و خمس که گاه مال سید هم نامیده می شد و در این حال اعتباری که سیدها از سوی مردم و دولت می دیدند مشوق اصلی این قبیل ادعاهای روزافزون سیادت بود. به این ترتیب گروه گروه افراد دغلکار به مناطقی می رفتند که کسی آنها را نمی شناخت و خود را به عنوان سادات راستین جا می زدند. معمولا هم کافی بود عبایی بر تن، کمربند سبزی دور کمر و احتمالا عمامه سبز بر سر داشته باشند، چرا که به گفته هانری لایارد حتی شک و سؤال عمامه سبز بر سر داشته باشند چرا که به گفته هانری لایارد حتی شک و سؤال درباره صحت ادعای سیادت یک شخص کفر شمرده می شد. بسیاری سیدهای دروغین هم برای خودشان شجره نامه تهیه کرده بودند. اکثر این شجره نامه ها در شهر سامرا به بهایی اندک جعل می شد و از این جهت بین مردم به این قبیل اشخاص سیدهای سامره می گفتند. چارلز بیت در مورد شمار سادات ایران در حوالی سال 1900 میلادی چنین گفته است: ایران پر از سید است که همه جا را فرا گرفتند. اینها قشری تنبل و بیفایده هستند که کار نمی کنند، اما انتظار دارند که دیگران زندگی آنان را تأمین کنند. خواجه های ترکمن هم همین خاصیت ها را دارا هستند. آلن دونالدسون، یک آمریکایی که در سال 1910 به ایران آمده و چندین سال در تهران و مشهد آموزگاری کرده بود، در کتاب معروف خود به نام جادو و فولکلور اسلامی در ایران می نویسد سیدها انسانهای مقدسی شمرده می شدند و فرض بر آن بود که آنها مسلمانان خالصی هستند که دین و ایمانشان کامل است. از این جهت هم احترام به سیدها بسیار زیاد بود و هم آنان را انسانهایی مقدس و قادر به انجام کارهای خارق‌العاده مانند معالجه بیماران حساب می کردند. به خصوص اگر کسی هم ملا و هم سید بود، به عنوان شخصی کاملا معصوم، قابل احترام و صاحب قدرتی غیر عادی شمرده می شد. در آن صورت مثلا زنان آبی را که از وضوی سیدهای ملا می ریخت در ظرفی جمع کرده نگهداری می کردند
تا در صورت وقوع هر بیماری آن آب را جهت معالجه بنوشند. آب دهان سیدها هم دوای هر دردی محسوب می شد. مادران تک قندی آورده از سید خواهش می کردند که سید آن را با آب دهان خود خیز کند، سپس آن را برده به کودک بیمار خود می دادند. حتی زنانی که حاضر نبودند به هیچ عنوان صورت خود را حتی به حکیم ها نشان دهند، رضایت می دادند که یک سید روی قسمت های خصوصی بدن آنها دعایی بنویسد تا مثلا باردار شوند و یا محبت و وفاداری شوهرشان را جلب کنند. همچنین وقتی سیدی فردی عادی را می کشت، کسی جرأت نمی کرد به او نیز مانند افراد عادی مجازات اعدام بدهد، چون که باور عمومی بران بود که این کار یعنی اعدام یک سید گناهی بزرگ محسوب می شود، زیرا مردم عموماً بران بودند که خداوند انسانها را به خاطر پیامبر اسلام و نوادگان او آفریده است و مجازات یک سید را تنها و تنها رئیس طایفه همان سید می تواند صادر کند. مثلا در سالهای 1900 سیدی که در یزد لوطی محل بود یک پارسی زرتشتی را به قتل رساند. حاکم یزد او را جهت محاکمه به تهران فرستاد. مجتهد یزد نیز به تهران رفت تا آزادی سید قاتل را از شاه خواهش کند و شاه نیز دستور داد سید نام برده آزاد شود. در گذشته تشخیص سیدها آسان‌تر بود. ظاهر و لباس آنها عموماً شبیه ملاها بود، اما نشان ظاهریشان عمامه و یا کمربند سبز و یا یکی دو علامت دیگر سبز رنگ بود که به عبا و عمامه خود می‌بستند و با این کار نشان می

دادند که اولاد پیغمبر هستند، چرا که سبز همچون رنگ پیامبر اسلام قبول می شد. همچنین در دوره قاجار سیدها اسب خاکستری سوار می شدند، تا جایی که بنا به نوشته اسحاق آدامز آنها حتی ادعا می کردند همه اسبهای خاکستری رنگ متعلق به سیدها هستند. هرچند در ایران و افغانستان تا کنون به خاطر مسائل مذهبی اجازه آزمایش‌های ژنتیکی بر روی سیدها داده نشده تا تبار و ریشه آنها مشخص شود، اما بر اساس تحقیقی که در سال 2010 میلادی بر روی کروموزوم ایگرگ سیدهای شبه قاره هند انجام شده، تنوع ژنتیکی این افراد از غیر سیدهایی که در همان مناطق زندگی می کنند کمتر نیست و این به معنای بیپایه بودن اعتقاد به سید بودن در این منطقه است، چرا که بررسی ژنتیکی وجود یک جد مشترک را نشان نمی دهد. اما این افراد نسبت به غیر سیدهای همین منطقه شباهت ژنتیکی بیشتری با عرب ها داشتند، یعنی تنها موضوعی که در آنها اثبات شد شباهت ژنتیکی به اعراب بود و نه جد مشترک و رسیدن به پیامبر اسلام. سخن آخر این است که احترام به سادات در ایران در اصل ابزاری برای مقابله با یورش تازیان با هدف شکست اعراب به توسط گروهی دیگر از آنان به نام علویان بوده که بعدها گذر زمان موجب از بین رفتن و فراموشی اصل قضیه شده و فرزندان آن ایرانیان هوشمند بدون آنکه پی به نیت واقعی اجداد خود در احترام و تقویت این گروه خاص از اعراب ببرند، چون چشم باز کرده و بجز احترام پدران به علویان چیزی مشاهده نکرده بودند، فکر نموده که احترام به علویان امریست شایسته و عمل بدان بایسته و چنین شد که ایرانیان دچار یک اشتباه بس بزرگ شده و تمام اعراب را به یک چوب رانده و همه آنان را به تقلید از خود اعراب سید خواندند و تصور نمودند که تمام سیدها، چه اعراب خوب و چه بد، چه علوی و چه غیر علوی، همه از نسل ائمه هستند و در نتیجه یک خلط نامبارک به وجود آمد، یعنی دو واژه سید و علوی قرین هم شده و بنا به پندار این نسل پسین ناآگاه از اصل موضوع فکر کردند که هر عربی که خود را سید یعنی آقا و برتر و سرور ایرانیان بخواند حتما از نسل فاطمه و پیامبر اسلام است.

0: یا محدود الدم هستند، واجب القتل هستند، در بریدن سر اونها ممکن است آن شخصی که این ایدئولوژی رو باور کرده و این ایدئولوژی خونساسازی ذهنی انجام داده، برای او ارزش باشد که دیگران رو بکشه. به نظر من مقوله فرگشتی یک بستر حداقلی ایجاد میکنه، اما ایدئولوژی ها میتوانند به شدت این تبعیض ها، این نوع رفتارها رو دامن بزنند و حتی او رو مشروع نشان بدن. برای همین یک مؤمن ذوب شده در بحث های ایدئولوژیک چه بسا میتونه خیلی راحت با اون خونساسازی ذهنی خودش دست به انواع اقسام خشونت ها، چه خشونت های کلامی، چه خشونت های فیزیکی ببره. عرض دیگری ندارم، ممنونم از شما.
1: سپاسگزارم آقای سپر. شما
2: در حد 30 سالیه عرض بکنم. ببینید، خاصیت فرگشتی خشونت، و من اینجا ارجاع میدم به کتاب خانم باربارا ارنرایش، بلاد رایتس، سنت‌های خونین، ایشون فرمایششون اینه و تا حد خیلی زیادی برای من قابل پذیرش و درک هست. میگن که ایدئولوژی ها در جهت توجیه خشونت قرار میگیرن و در هر ایدئولوژی شما میتونید دشمن خودتون رو ضد انسان و ضد ارزش تعریف بکنید و اون وقت توجیه میشه که مثلا من آلمان نازی بیام یهودی ها رو میلیون ها نفر بکشم. این اتفاق به صورت فرگشتی قابل درکه و لزوما ویژگی یک ایدئولوژی خاص نیست. متشکرم که من رو شنیدید.
1: سپاسگزارم. بانو شیرالی بفهمید. من ببخشید یه خود استیج طولانی شده، خیلی سخت میشه کنترل کرد. بفهمید بانو.
3: بله، من در باره خشونتی که در اونچه که به نام اسلام میشناسیم و من بهش میگم سنت اسلامی، به خاطر که یک سری عقاید رو در جوامع مختلف می‌بینیم با هم سر هم کردند و ساختند و چیزی به نام اسلام امروز به ما ارائه دادند، به نظر من اون چیزی که باعث میشه که خشونتی که در اسلام یا در جوامع اسلامی به طور دقیق‌تر وجود داره فقط یک خشونت سنتی نیست، یا اون چه که مثلا ما در روحانیت شیعه می‌بینیم فقط یک خشونتی نیست که مثلا شما میتونید در سایر ادیان هم دیده باشید، در سایر جوامع هم دیده باشید و بعد بگید که خب زمانه‌ای بوده بسیار خشن، سنی ها هم میکشتند، نمیدونم مسیحی ها هم میکشتند، ارتدوکس ها هم میکشتند، خب اینها هم میکشتند دیگه. به نظر من مشکل روحانیت شیعه و یا حتی ورای روحانیت شیعه اگر بخوایم نگاه کنیم در کل جوامع اسلامی، مشکل از جای دیگری میاد. مشکل بسیار بسیار ساختاری است و علت این خشونتی رو که ما همچنان باهاش دنیای مدرن هم درگیره. چرا؟ چون همه جا مسلمان ها هستن، همه جا هستن و مثلا همین آقای دکتر ایجادی خیلی صحبت شارلی ابدو رو کردن، یا حملات تروریستی که در فرانسه انجام شد، میبینیم که این خشونت سنتی که در جوامع اسلامی بوده همچنان ادامه پیدا کرده. خب این الان دلیلش البته به خاطر اینکه کاملا مسلمان ها بسته به روی تاریخ هستند و میگن که قرآن کلام خداست، از آسمان آمده و همین جور که آمده همین جور هم باید رعایت بشه. خب این بحث دیگه است. بحثی که من در مورد خشونت دارم درباره روحانیت شیعه که میشه البته به کل تفکر اسلامی انتقالش داد، تعمیمش داد، این هستش که خدای اسلام خداییست بسیار بسیار مقتدر. خدای قرآن خداییست بسیار مقتدر. میگه اللهم ان له کن فیکون. خدا میگه بشو پس میشود. اللهم مالک الملک توتی الملک و منتشا و تنزل الملک و منتشا. دیگه اینا رو خودتون میدونید یعنی چی. یعنی که خداونده که تصمیم میگیره چی به کی بده. کی مطلقا قدرت الهی تفویض نمیشه به انسان، فقط در جایی پیغمبرش رو، رسول خدا، رسول الله رو بهش یک مأموریت هایی داده. و بعد شما خودتون میدونید در اسلام این تفکر حاکمی هستش که پیغمبر اسلام آخرین پیغمبره و باز خودتون بهتر از من میدونید که مطلقاً در کتاب آسمانی اسلام، اون چه که در نظر گرفته شده به عنوان کتاب آسمانی، حرفی از امام ها زده نشده، حرفی از جانشین پیغمبر اسلام زده نشده، در حالی که صدها اسم، شاید هم بیشتر، آمده، اسم پیغمبرهای قبل اومده، اسم زنان مهمی آمده مثل ملکه سبا، اسم مریم آمده، ولی چطوری که هیچ اسمی از امام ها نیومده، چطوری که هیچ اسمی از جانشین پیغمبر اسلام نیومده. این از نظر ساختار سیاسی قدرت در مبنا مشکل ایجاد میکنه، یعنی که ما داریم درباره دینی صحبت میکنیم که خدا، خدای آن دین بسیار خدای مقتدریه، قدرتش هم واسطه براش نمیذاره، کسی رو به عنوان واسطه بین خودش و ملت یا اون امت معرفی نمیکنه. بعد چی میشه؟ هر کسی میتونه بیاد و بگه که من، و اینجوری کردن دیگه در طول تاریخ اسلام، هر کی اومده گفته من نماینده خدا هستم. یه عده دیگه هم اومدن با این مخالفت کردن. ساختار تفکر اسلامی به طوریه که آنارشی ایجاد میکنه. از اونجایی که هیچ واسطه‌ای وجود نداره، هر کی که میاد مدعی قدرتمند بودن یا رابطه با خدا یا نماینده خدا بودن میشه، خب یه عده دیگه میان بهش اعتراض میکنن و میتونن بگن نه، تو نیستی و ما هستیم. چون چرا؟ چون هیچ کدوم هیچ ریشه‌ای در تئولوژی یا الهیات، نمیدونم، ادبیات دینی اسلام وجود نداره. این هستش که به نظر من وقتی که ما نگاه میکنیم در طول تاریخ اسلام اینقدر آنارشی به وجود آمده، این همه جنگ بوده، از فردای مرگ پیغمبر اسلام جنگ های متفاوت به وجود آمده و همه بر سر قدرت بلا استثناء. و بعد شما میایید میرسین به چی؟ میرسین به روحانیت شیعه. روحانیت شیعه از کجا در میاد؟ از دل قدرت سیاسی میاد بیرون، یعنی یه شاهی تصمیم میگیره روحانیت بسازه. حالا چگونه، چرا به این نتیجه میرسه، خودش داستان نیست، بسیار جدا. اینها میان یک روحانیت میسازن که تمام و کمال ساخته و پرداخته دست کی بوده؟ دست شاهان بوده. یعنی قدرت سیاسی، قدرت معنوی از دل قدرت سیاسی در میاد، در حالی که در سایر ادیان میبینیم قدرت معنوی خودش یک جایگاه خاصی داره. مشکل روحانیت شیعه فقط این نیست که آدمای بی‌فرهنگی بودن و خشن بودن و قدرتمند بودن و اقتدار طلب بودن و اینها، نه، بیشتر از اینهاست، بسیار بیشتر از اینهاست. مشکل روحانیت شیعه اینه که از بد به ورود، از بد به تولد، سنی‌ها بهش اعتراض کردن، گفتن که یعنی چی، شما به چه دلیل، به چه مدرک دینی، به چه ادله مذهبی وجود خودتون رو اعلام میکنید؟ و اینها نمیتونستن جواب بدن. یعنی چی؟ یعنی قدرت معنوی که تشیع برای خودش خلق کرد همواره مورد اعتراض سایر مسلمان ها قرار گرفت و به حق، بنو که اونها مطلقا ریشه دینی نداشتن و نمیتونستن. این مشکل عظیم تشیع این هستش که امامهاش در قرآن نیست. مشکل عظیم تشیع اینه که هیچ کجا جایی برای یک نهاد روحانیت وجود نداره. به نظر من مشکلی که ما داریم با روحانیت شیعه و این خشونت سرشاری رو که ما در روحانیت شیعه میبینیم به دلیل ضعفشه، به دلیل شکنندگیشه، به دلیل اینکه مطلقاً ریشه تئولوژیک نداره و وقتی که نداره باید برای بستن دهن مخالفینش راهی جز خشونت نداره. این چیزی بود که، این تزیه که من دارم روش کار میکنم و خیلی خوشحال میشم که نظر استادانی که توی این اتاق هستند رو.
1: سپاسگزارم بانو. آقای بگلار، من مایک شما رو میبینم، اگر که اجازه بفرمایید بذاریم من آقای آزاد رو هم بشنویم، بعد من در خدمت دوستان غیر مادریتا خواهم. آقای آزاد اگر که مایل هستین در بحث شرکت کنید.
4: من بنوش عزیز، من الان مشغول کاری هستم، من حتما صحبت خواهم کرد ولی الان موقعش نه.
1: سپاسگزارم. اساتید دیگه اگر که صحبتی دارین. خب پس ما آقای بیگلار رو بشنویم بعد در خدمت بقیه دوستان.
5: سپاسگزارم. من در پی سخنان بانو شیرالی در نخست باز کردن موضوع اتاق و صحبت هایی که جناب سپهر کردن اشاره میخواستم بکنم، نخست و در پی سخنان یا تایید سخنان جناب سلیمانی، نقش جامعه شناسان یا کسایی که از نگرش جامعه شناختی به تحولات، تناقضات و به اصطلاح روند فرهنگی رو در یه جامعه زیر نظر میگیرن، یه نقش مهمی که دارن پیدا کردن راه حل ها در ابتدا تشخیص این تناقضات هستن، چون هر جامعه تضاد درونش هست، تضاد رو نمیشه از بین برد، ولی تناقضات رو میشه اثرگذار شد روش که کمتر بشه. این در اصل یکی از اون وظیفه های به باور من یک جامعه شناسه که این تناقضات رو تشخیص بده و راه حلی پیدا بکنه برای رفع این تناقضات، که در حال حاضر جامعه ما به شدت در زیر این تناقضات داره زجر میکشه. مسئله دوم که جناب سپهر فرمودن، اون مسئله فرگشتی روند فرهنگی انسان، شخصی به نام یاکوب بورکارت یه نظریه داره در اواسط یا دهه 50 میلادی این نظریه رو مطرح کرد که فرهنگ و یا تاریخ سازی یک جامعه رو بر اثر سه قوه نگاه میکنه که فرهنگ اون باشه، دین و دولت باشه، که این دوتای آخری سوا از اون مسئله فرهنگ کار میکنه و تاثیرگذار در اون فرهنگ هستن، که به اصطلاح بست این سه عامل در یک جامعه باعث روندهای فرهنگی میشه یا دگردیسی فرهنگی میشه. این مسئله خیلی مهم، این چیزیه که در ایران ما به خاطر تاثیر فرهنگ اسلامی انجام شده و شما میبینید خشونتی که دوستان همه بهش اشاره کردن در فرهنگ اسلامی وجود داره، در اسارش هست، اون به اصطلاح خشونت رو در انسان باز تولید میکنه. یعنی شما جامعه رو هر چقدر که به سمت مدنیت سوق میدید، وقتی حکومت تأثیر گذار میشه، یعنی حکومت یا نقش حکومت در جامعه مطرح میشه، میبینید که دو مرتبه این باز تولید میشه، این خشونت. ما در 43 سال گذشته در کشور خودمون دیدیم، یه ذره دورترم که بریم ما اینو در دوران حکومت رایش سوم یا همین هیتلر میدونیم که در آلمان اتفاق افتاد و منجر شدن به کشته شدن 52 میلیون نفر در جمع انجامید، که خطرناکترینشون اون 6.5 میلیون یهودی هستن. اینو من خواستم بهش اشاره بکنم، بسیار مهمه که تاریخ و اثر تأثیر نظام در یک اجتماع رو هیچ وقت به اصطلاح از نظر دور نداریم. سپاسگزارم این زمان رو من دارم.
1: سپاسگزارم. اجازه میخوام از مدیریتورهای عزیز یکی دو نفر از دوستان رو بشنویم، بعد برگردیم به شما. آقای پارشن، ببخشید اگر من اسمتون رو درست تلفظ نمی کنم، بفرمایید. در خدمت.
6: درود به شما. خیلی سپاس. خیلی
1: صداتون رو نداریم.
6: صدای من الان خوب میاد؟
1: الان خوب هست، بفهم.
6: درود به شما. خیلی تشکر میکنم از این تایمی که در اختیار من قرار دادید. و درودی هم میگم به آدینس عزیز. اولا که من بگم که به نظر من اسلام دین تناقضاته و شما به راحتی میتونید تناقضاتش رو تو خود و همون کتاب پیدا کنید و من نمیتونم باور کنم خدایی وجود داشته باشه که بخواد دینی رو به وجود بیاره که بعد پیغمبری بیاره بعد بخواد امر کنه بهش که مردم رو بکش واسه اینکه هدایتش کنه و کاملا غیر منطقیه و حالا بعدش این سنت رو تازه بیاد به امثال تا امروز بده و اینکه حالا حتی از اون ور تو اون دین میاد میگه که آقا اگه قتلی صورت گرفت اونم قصاص کن دوباره با قتل جواب بده. اینا به نظر من همه دور از تفکرات عالی و حالی تفکرات خدایی. و یه چیز خیلی کوچک من در جواب این تاپیکتون میخوام فقط بگم که چرا این اتفاق هست. یه آیه هست تو قرآن به اسم آیه 29 سوره توبه که حالا من عربیش حالا سلی نرم بخونم واسه تون، ولی تو فارسیش میگه که با هر که از اهل کتاب یهود و نصاری که ایمان به خدا و روز قیامت نیاورده و اون چرا خدا و رسولش حرام کرده حرام نمیداند و بدین حق نمیگروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه که با ذلت و تواضع تجزیه دهند. اولا که این قتال و کارزار نیست، چون وقتی میگه قاتل و لذین لا یؤمنون یعنی بکشید، اون رسما داره میگه بکشید. حالا میگه کیا رو بکشید؟ میگه کسایی که ایمان نیاوردن به خدا، مثلا آتئیستا، کسایی که ایمان نیاوردن به روز قیامت، کسایی که حرام نمیدونن اون چرا ما حرام کردیم تمام اروپایی اینا. بعد میگه حتی کسایی که به دین حق گرویدن، حتی از اونایی که کتاب دارن، یعنی مثلا یهودی هم مسیحیان هر چی، یعنی من میخوام بهتون اینو بگم که طبق این دین الان بعد تمام ما مسلمان‌ها بیایم همه رو بکشیم. نمیشه که آقا تو همین قرآن نوشته که مثلا هر هفته به نماز جمعه، مثلا هر هفته مردم میرن نمیرن. پس من میگم اگر ما بخوایم اسلامی رو به رسمیت بشناسیم یا مسلمان رو به رسمیت بشناسیم، باید بدونیم که یه سری از این چیزای خشن رو دیگه قبول نداره، همونجور که به خیلی از کار قرآن عمل نمی‌کنه، باید بدونیم به اینا عمل نمی‌کنه. وگرنه چون به نظر من طبق این آیه 29 سوره توبه، من میگم آقا طالبان همشون مسلمانن، داعش همشون مسلمانن، حتی همین آخوندهای مملکت ما همشون واقعا مسلمانن. پس نمیشه، من میگم بعد یه ریفرم و اصلاحات بسیار زیادی تو اسلام بشه که دیگه اصلا به قول خودشون بدعت میشه، دیگه دینشون یه جوری عوض بشه. و اینا این دین به نظر من نه تنها من،

0: که یه همچین دیدی میرسه و تاکید من بر اطلاق عنوان کاست برای روحانیان شیعه، یعنی کاست روحانیان شیعه خیلی کلیدیه که ما به این وجه کاست اشاره کنیم که خود این یه نوع بیان ناسازه، بیان پارادوکس، بیان تناقضی که در اسلامه، چون که اسلام قرار بود بیاد و برابری ایجاد کنه. تمام تبلیغات این علیه ساسانیان و اینا این بودش که اینا جامعه کاستی و اشراف و اسلام بربری میاره، در حالی که اولین حرکت خود اسلام ایجاد یک کاستی بود، اول به نام سیدان بعدم به نام روحانیان. حالا من تاکیدم اینجا به یک متنیه، یک کتابیه به نام سرمایه تجاری و اسلام. این نوشته یک استاد فلسطینی ساکن آمریکاست، محمود ابراهیم. ایشون یک کتابی نوشته به نام Merchant Capital and Islam، سرمایه تجاری و اسلام، چاپ دانشگاه آستین تکساس، حوزر 990 و چند، فکر نکنم همیزه به فارسی ترجمه شده. ایشون در این بررسی خودش اشاره میکنه که نطری اصلی اسلام و تجار مکه برای رهایی از ورشکستگی ایجاد کردن و یه واقعا مذهب مندرآوردی خیلی، الله اسم یکی از بوتای شبه جزیره عربستان بود، محمد اومد اسم بوتو کرد اسم خدا، اولش هم چند تا اسم دیگه بود، بعد اون جریان آیات شیطانی و فلان و اینا، یعنی یه چیز خیلی تچلحف علکی شد الله بر. اینا اومدن و اینجوری کردن که حالا ما این مکتب اسلام رو داریم و در مکتب اسلام یه پدیده رو برای جهاد. جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی اینکه شما حق داری بری هر کسی رو دوست داری بکشی، غارت کنی، تجاوز کنی، هر بدترین کاری که میتونی انجام بدی در راه الله، اگرم کشته بشی میره بهش، خیلی راحت. یعنی اینا اومدن با مشروع کردن، حقانیت دادن به تجاوز و چپول و غارت، یک نوع تحرک اجتماعی در جامعه راکد عربستان ایجاد کردن. تحرک اجتماعی به قول فرنگی ها social mobility، یعنی جامعه عربستانی که داشت راکد بود و از بین می رفت، اومدن گفتن شما جهاد داری، با این جهاد هم میتونی بری هر کسی رو تصرف کنی و این میشه چیزی که در راه خود. شانسی که اینا بردن، امپراتوری هایی که در آن زمان با هاشون روبرو بودن، اینا امپراتوری های راکد بودن، در حال خیلی به اصطلاح فرنگی ها استگنیشن بودن، رکود خیلی عمیق بر اینا حاکم بود و مسلمان ها تونستن با شمشیر های زنگ زده بر امپراتوری های ایران و روم و مغرب غالب بشن. یعنی از اون روز اولش گسترش اسلام با نوعی اتفاقا خشونت نهادینه، خشونت ساختاری در این مقوله جهاد آمیخته شده، یعنی خیلی بخش اساسی اینه. میگم تاریخ سیاسی منظورم اینه. حالا این آقای محمود ابراهیم در این کتاب سرمایه تجاری و اسلام اشاره میکنه که گروه اولی که اومدن و این تجار به اصطلاح مکه بودن، اینا شدن سنی. گروه دومی که به اسلام پیوستن، این افراد بودن که بعدا معروف شدن به شیعه و اینا، دیدن که کلاشون پس مرکه مونده و قارت و چپ و قلو اینا چیز عجیب غریبی به اینا نرسیده. مثلا خود دوستان اگه به تاریخ طبری اشاره بکنن، تاریخ طبری چند اینجا نعالو بین از امام حسین و بقیه که میگن ما خیلی با افتخار ایرانی ها رو میکشیم و عربه که آدم و بقیه مثلا مطرح نیستن. تاریخ طبریه ها به روایت محمود ابراهیم در کتاب سرمایه تجاری و اسلام، دعوای اصلی شیعه و سنی سر لاف ملا بود، یعنی سر این بودش که پس سهم ما از اینا چی شد و اون نبرد اولیه‌ای بین شیعه و سنی در عراق امروزی این بودش که سهمشون رو بگیرن اینا. حالا یعنی این یک به اصطلاح اقتصاد سیاسی خاص، یه تاریخ سیاسی خاص داره. میایم به ایران زمان صفویه که خب ایران سنی بود، الان هنوزم مثلا حافظ، سعدی،
1: باز میخوام یه جنبندی اگه بفرمایید ممنون میشم.
0: بله البته این بس بود، اینا سنیه. یعنی این که در ایران هم شیعیان چه زمان صفویه، زمان قاجار، زمان پهلوی، اینا با خشونت

0: نت همواره تونستن این سلطه خودشون رو حفظ کنند. خانم هما ناطق در نشریه الفبا شماره 2 مقاله داره به نام سرآغاز اقتدار اقتصادی و سیاسی ملایان در دوران قاجار. من دوستان رجوع میدم به اون. فقط این که نکته آخر این که خشونت خلاصه کنیم به اسلام، این به نظر من یه مقداری ساده انگارانه است. تا زمانی که جوامع طبقاتی حاکمه، تا زمانی که استثمار انسان از انسان حاکمه، این خشونت است. به عنوان کلام آخر فقط به این اشاره میکنم، هر 7 دقیقه یک کودک از گرسنگی میمیره. شما اینو جمع کنیم میشه 3 میلیون کودک در جهان سالانه میمیرن. این بزرگترین هولوکاست تاریخ، هیچ رفتی هم به اسلام نداره، اسم سرمایه‌داری، ولی ما خوب چون
1: جناب پوشنگ عزیز ببخشید من شما را قطع میکنم.
0: خواهش میکنم بفرمایید.
1: بحث ما اینجا پیرامون بحث خشونتیه که در ایدئولوژی اسلامی هست و این خشونت از صدر اسلام بوده. ببینید بحث، بله، وگرنه اگر بخوایم به روز ما بحث بکنیم، همین الان در جای دنیا دارن خشونت میکنن، ظلم میکنن، ولی بحث ما چرا بحث خشونت در اسلامه؟ چون اسلامه که الان در کشور من و شما در هستای قدرته و بلایی سر مردم و کشور و اقتصاد و جامعه آورده که حالا دیگه لازم نیست من توضیح بدم. پس اگر ما داریم، چون من احساس کردم شما دارین خشونت اسلامی و خشونتی که در ایدئولوژی اسلامی هست و دارین به یه مقدار تطهیر میکنید به خاطر اینکه ما کار به جای دنیا
0: تطهیر نمیکنم. من برای شما توضیح دادم کتاب سرمایه تجاری و اسلام، رجوع کنید به این، بهترین توضیح تاریخی رو برای شما میده که تاریخ خشونت در اسلام یعنی چی. منتها ساده انگاری نباید کرد که اگر اسلام از این رفتگی همه چی درست میشه. نه، این تازه اول جریانه. خیلی ممنون،
2: سپاسگزارم. ببینید، من از شما خواهش کردم که جنبندی بفرمایید، بیشتر به خاطر همین بود که ما نمیخوایم شاخه بدیم به این صحبت. بله، میشه خیلی باز کرد مطلب رو، ولی اجازه بدین که تحت تاپیک صحبت کنیم. من از بانو شیرالی میخوام که ایشون نظرشون رو بدن، بعد در خدمت سایر دوستان خواهیم.
3: بله، قبل از اینکه آقای دکتر ایجادی صحبت کنن، من فقط یک کامنت خیلی کوچیک داشتم بدم. فلسفه سیاسی رابطه بین قدرت حاکمه و جامعه رو بررسی میکنه و دیسیپلینیه که به شدت به فلسفه تاریخ وصله. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه شما نمیتونید رابطه قدرت و جامعه رو بدون در نظر گرفتن فاکتور تاریخی نگاه کنید. دو دیسیپلین فلسفه تاریخ و فلسفه سیاسی دو قلو هستند. یعنی نمیتونید شما یک دونه رو تدریس کنید یا به یک دونه التفات داشته باشید بدون اینکه به دیگری نگاه کنید. این قسمت اول صحبت این دوستمون که الان صحبت کردن. در قسمت دوم، این خیلی رایجه که وقتی مثلا اتفاقی در کشورهای اسلامی میفته، همه میگن که، همه که نه، یه عده مثلا میگن خب از این اتفاقات جاهای دیگر هم میفته، بعد آمار و ارقام هم ارائه میدن برای اینکه اون خشونتی رو که در جوامع اسلامی هست بنالیزه بکنن، یعنی عادی نشون بدن. مثلا اینکه کودکان در این همه در دنیا کشته میشن، ولی نمیگن که در کشور ما یک رقم بسیار بسیار بالایی کودک ها به ازدواج داده میشن و این فاجعه است و این خاص جوامع اسلامیه که این رو شما در جاهای دیگه به این صورت پیدا نمی کنید. پس بیایید همونجور که مزدک گفت بحث رو مغلطه نکنیم، نبریم روی جوامع دیگه برای اینکه بخوایم به قول فرانسوی ها ماهی رو تو آب غرق کنیم. بیاییم مسئلمون رو داریم در مورد روحانیت شیعه صحبت میکنیم و روی این مسئله نگه داریم. خیلی ممنون میشم. مثل اینکه الان صحبت آقای سلیمانی یا آقای ایجادی، من نمیدونم، مدیراتور همون میدونن، من دیگه دخالت نمی کنم.
2: سپاسگزارم. از آقای سلیمانی اجازه میخوام آقای ایجادی صحبت بفرمایم، بعد در خدمتشون باشیم. آقای ایجادی بفرمایم.
4: ولی هیچ ایرادی نداشت که جناب آقای سلیمانی هم یه تمایل دارن همین الان صحبت بفرمایید. عزیز من، من
2: در خدمتتون هستم. آقای سلیمانی بفرمایید.
5: بله، من یه نکته کوتاه عرض کنم ناظر به فرمایشات جناب هوشنگ عزیز. کتابی که ایشون ارجاع دادن آقای محمود ابراهیم رو من نخواندم، ولی آنچه که میدانم این است که کاملا داستان برعکسه، یعنی اسلام از دل تجار مکه بیرون نیامد، بلکه اتفاقا از دل بخشی از بیوت قریش بیرون آمد که جنبه الهیاتی داشتن، مثل بنی اسد، بنی هاشم، تجار مکه که بنی مخزوم، بنی سم، بنی جمعه، بنی عبدالدار، بنی عبدالشمس بودن. اتفاقا اینها دعوت پیامبر اسلام رو نه تنها نپذیرفتن، بلکه در برابر او موضع گرفتن. و اتفاقا در تئوری های خشونت ما اگر نگاه بکنیم میبینیم بخش هایی که میتواند یک جامعه یا یک ایدئولوژی رو خشن بکنه، یک بخشش محرومیت هاست، یک بخشش تبعیض هاست، یک بخشش محیط جغرافیایی و نحوه زیستنه، یک بخشش ایدئولوژی هاست. اتفاقا من میخواستم در فصل سوم عرایزم این نکته رو داشته باشم که اسلام اگر میبینید از همان ابتدا دیدگاه خشنی حداقل از باب کلامی داشته و بعد به شکل خاصی در حول جهاد و مسائلی از این دست رخ داده، برگرفته از همان تبعیضها بود. یعنی بخشی از قریش که در یک تبعیض به سر میبردن، البته این تبعیض ناشی از محرومیت هایی بود که در امر تجارت برای اونها محقق شده بود، سعی کردند حمله بکنند به نحوی به تجارت. مسئله تحریم ربا یا جنگ با خدا دانستن ربا، مسائلی مثل این که شما سعی بکنید به میزان یا به ترازو مسائل اقتصادیتون رو حل بکنید، و یا تهاجم به کاروانها در زمانی که پیامبر اسلام به مدینه رفت، همه اینها برمیگردد به ریشه اسلام که در بخشی از قریش رخ داد که اینها از تجارت دور مانده بودند، به واسطه اون تحت تاثیر قرار گرفته بودند، مناسبات مکه رو حتی آن بزرگانی که حلف الاحلاف بودند، یعنی تجار کارشون کار تجاری بود، انجام میدادند. و اتفاقا کاملا برعکس این دیدگاهی که جناب هوشنگ عزیز فرمودند، البته ایشان به یک کتابی ارجاع دادن و گفتن که ترجمه فارسیش نیست، ولی من ایشان رو ارجاع میدم به کتابی که ترجمه فارسیش هم هست، آقای دکتر حسین مونس در کتاب تاریخ قریش اتفاقا به این مسئله اشاره کرده که ایشون میتونن نگاه بکنن که اسلام برآمده از اون بخش تجار نبوده، اتفاقا بزرگترین تجار قریش جزء مخالفین پیامبر اسلام بودن، نه جزء موافقین او. در نوبت بعد من سعی خواهم کرد بحث تئوری های خشونت رو کمی بشکافم و ببینیم که از دل اون چه میتوانیم بیرون بیاوریم که نسبتی برقرار میکنه با اسلام و به خصوص شیعیان. ممنونم از شما.
1: خانم خانی عزیز ببخشید، قبل از که جناب ایجادی بشنویم، من قبلش از اساتید عزیز عذرخواهی بکنم. ایشون اصلا جناب سلیمانی عزیز اگر دقت کردی اصلا توی اتاق نبودن که بخوان صحبت‌های شما یا بقیه دوستان رو گوش بدن. اگر بنده بعض موقع وارد صحبت بعضی ها میشم، چون ما اجازه نمیدیم اینجا که بخواد بحث از این تاپیک منحرف بشه، یک سری ها میان برای این که بخوان حمایت بکنن، حالا غیر مستقیم از مواضع جمهوری اسلامی، قصدشون اینه که این مسائل رو، به خصوص مسائلی که پیرامون مسائل روحانیت شیعه، خشونتایی که به کار میبرن یا هر مسئله‌ای که به اسلام و مسائل روحانیت شیعه میشه، یه سری افراد اصلا میان تو روما میخوان بحثا رو منحرف بکنن. اگر من قطع میکنم و وارد میشم یه سری از دوستانو، یه موقع جسارت نکرده باشن در حضور اساتید عزیزمون، ببخشید.
2: خواهش میکنم، توضیح به جایی بود. ضمن این که لینک اینستاگرامی که این بالا پین شده مربوط به همین مسئله کودک همسری هستش که بانو میترا بابک برامون ارسال کردن، خواهش میکنم که حتما ببینید. یه خوش آمد میگم به دوستانی که به جمع ما پیوستید، خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم، امیدوارم که از این مبحث استفاده کامل رو ببرید. و پوزش میخوام از دوستانی که روی استیج بیش از اندازه منتظر شدین، ولی حتما خدمتتون خواهیم رسید. آقای ایجادی بفهم.
4: بله دوستان گرامی، بسیار بحث بسیار زیبایی هست و فکر ماها رو، هر کدوم از ماها رو در واقع باز میکنه و به ما رو دعوت میکنه که بیشتر حرفای خودمون رو دقیق تر بکنیم. ببینید، در صحبتی که دوست گرامی جناب آقای سپهری مطرح کردن، اشاره بود به جنبه فرگشتی خشونت. خب اگر من متوجه نگاه ایشون شده باشن، یعنی جنبه فرگشتی، من شخصا این رو برمیگردونم به به هر حال منشأ انسانی که پیوندی میخوره با منشأ در واقع حیوانی، انسان و حیوان، و به این ترتیب به دنبال نگاه داروینی هست که به هر حال انسان نوعی یا خانواده ای از اون به اصطلاح اجداد مشترک منو با به هر حال میمون هستش. بسیار خوب. بنابراین از این زاویه که اگر حتی نگاه بکنیم، وقتی ما در طول تاریخ هم جوامع بشری و هم دنیای حیوانات نگاه میکنیم، حیوانات در واقع دارن لحظات و حرکت‌های خشونتبار را، ولیکن باز با اینها بسیار محدود خشونت‌هایی که حیوانها نسبت به یکدیگر دارن. و زمانی که بلافاصله نگاه میکنیم به جوامع انسانی، خشونت‌هایی که جوامع انسانی به وجود آمده به هیچ وجه قابل مقایسه با خشونت‌هایی که خشونت‌های زیستی هست برای حیوان‌ها به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. ما انسان‌ها جنگ‌های بسیار بسیار متعددی رو به وجود آوردیم، از جمله جنگ‌های جهانی، و در طول تاریخ بشری بسیاری خرابی‌ها، غارت‌ها و کشتارها نتیجه برحال کار انسان‌ها بوده است. منتها باز نه همه انسان‌ها، بلکه انسان‌های ویژه‌ای که انسان‌های خاصی که تحت شرایط معین، تحت مثلاً ایدئولوژی‌های گوناگون و منافع گوناگون و تناسب قوای گوناگون غیر و غیره دست به این خشونت‌ها بردن. بنابراین مسئله این که بگوییم آیا همه انسان‌ها تمایلی به خشونت دارند، این رو مگه اینکه بگوییم که به فرض ژنتیک همه انسان‌ها با خشونت همزروعی داره، که این رو برخی از کارشناسان روانشناسی در آمریکا چندین سال پیش در واقع یک به اصطلاح آزمایش رو در نظر گرفتن و انجام دادن که گروه‌های گوناگون انسانی رو در ارتباط با مسئله خشونت، و متوجه شدن که برخی از این انسان‌ها در واقع تمایل نسبت به خشونت گرایی رو به شکل خیلی مقدماتی و جنبه‌های هیجانی خودشون رو نشون میدن، ولی عده دیگه از انسان‌ها این جنبه رو به هر حال نشون ندادن، این واکنش‌های هیجانی و متمایل به خشونت رو از خود نشون ندادن. حال به هر حال، هرچند که اینجا باز میتواند اختلاف وجود داشته باشد، ولی همه انسان‌ها در طول تاریخ به هر حال ما نگاه میکنیم میبینیم که خب انسان‌های مانند همه امروز ایران ما در بین تمام فامیل‌های ما، انسان‌هایی که در ایران دارن زندگی میکنن، بسیار انسان‌های متین، بسیار انسان‌های صلح‌دوستی هستن و به هیچ وجه تمایلی به خشونت ندارن، هرچند که چه بسا اسلامی باشن. منتهای مراتب در اینجا یک واقعی اتفاق افتاده، و اون چیست؟ و این که دین ها، من به این ترتیب نگاه میکنم، دین مشخصا دین اسلام و شیعه‌گری، در گام اول این رو من به عنوان یک مجموعی از احکام و تکست و یا نوشتار میبینم، یعنی آنچه که در قرآن اومده، آنچه که در روایات اومده و غیر ذلک. خود این به عنوان یک به اصطلاح مجموعی که قابل برخورد، قابل نقد، قابل بررسی هست و بهش نگاه میکنه، مانند هر کتاب دیگه‌ای، کتاب به فرض رمان کافکا باشه یا رمان تولستوی باشه یا کارامازوف نویسنده دیگر روسی باشه یا حتی تمام کتاب‌های دینی و غیر ذلک. این به شکل مشخص قابل برخورد از نظر چی؟ از نظر ما و نقطه نظر آکادمیک، برخورد آکادمیک به اینها نمیتواند بیتوجه باشد. خب حال وقتی به این امر نگاه میکنیم، بر اساس نگاه من در درون قرآن، من به راحتی این که میگویم به راحتی، برای این که واقعا راجعش فکر کردم و دوستان دیگه هم حتما این نگاه رو ممکنه داشته باشن، فکر میکنم روی حدود 6300 تا آیه‌ای که در قرآن وجود داره به خیلی ساده میشود نشون داد که نزدیک 1000 تا از این آیه ها تمایل به خشونت دارند، یعنی خشونت به شکل های گوناگون. حال یک زمانی علیه کفار، یک زمانی مسئله جهنم هست، یک زمانی مسئله کتک زدن زن هست، یک زمانی مسئله مربوط به یهودیان هست، مربوط به ارزم حضورتون که مشرکین هست، تشویق به جنگ هست، از سرزمین دور انداختن هست. همه این جنبه ها رو به شکل های مختلفی که نگاه بکنیم، نزدیک 1000 آیه رو میشه به این ترتیب دسته بندی کردش. خب حال با توجه به این، زمانی که ما میاییم به رابطه این قرآن و مسئله انسان میرسیم. درسته که انسان ها بر اساس عوامل گوناگون اون تمایل به این که تولید خشونت بکنن از به اصطلاح عوامل گوناگون تاثیر میگیرن، مسلمه. یعنی مسئله طبیعت خانوادگی، مسئله این که شما در نظر بگیرید در یک خانواده ای که به عنوان نمونه تجاوزهای جنسی وجود داره و فرزندی که مورد آسیب قرار گرفته، این دیگه نمیتواند به اصطلاح زندگی آرامی داشته باشه. یا در خانواده‌ای که خشونت وجود داره نسبت به زن، نسبت به بچه، این باز تاثیرگذار هستش. پس در اشل جامعه، در مقیاس جامعه ما، مسائل مربوط به فرهنگ رایج اون جامعه، مسائل مربوط به قدرت سیاسی و استبداد موجود در اون جامعه، مسائل مربوط به فرهنگ مردسالاری در اون جامعه، مسائل مربوط به تأثیر گذاشتن ایدولوژی ها و همچنین چی دین در اون جامعه. به این خاطر هستش که حتی اگرم جنبه در واقع فرگشتی وجود داشته باشد، عوامل گوناگون میآیند و این انسان رو مورد تهاجم قرار میدن و رفتار انسانها رو، ذهنیت انسانها رو و حتی در واقع ضمیر ناخودآگاه انسانها رو مورد تأثیر قرار میدن. زمانی که یک کسی که بهش میگیم که خب این کفار کشته شدن، آیا خوب بود یا نبود؟ بله خب ممکنه تایید بکنه. من در همین فرانسه ای که هستم، در ارتباط با همین کشتاری که توسط اسلامیستا بارها در اینجا صورت گرفته، از برخی از افرادی که تمایل دینی اسلامی داشتن تایید میکنن. یعنی البته تعدادشون اکثریت نیست، ولی کسانی هستن که تایید میکنن. خود اونها دست به اقدام نزدن، ولی تایید میکنن، میگوین چرا به دین ما حمله میشود، چرا به محمد ما در واقع انتقاد میشود. یعنی میپذیره، این پروانه رو در ذهنیت خودش صادر کرده که حتی خود اون هم اگر اقدام نکنه، کسی دیگه که اقدام رو کرده، این اقدام یک اقدام مقدس، یک وظیفه دینی هست. خب اون کسی که اون وقت این اقدام رو کرده، به چه خاطر این اقدام رو کرده؟ علاوه بر تمامش، بسیاری از این خانواده ها، من الان یک دادگاهی هست در فرانسه جریان داره، حدود 4 ماه پیش شروع شده، هنوزم 2-3 ماه دیگه ادامه داره، و اون هم در ارتباط با ترورهای 2015 هستش که در فرانسه در باتاکلان ها و این حرفا در مقاطع نقاط مختلف صورت گرفت. حدود 2000 خانواده شاکی هستند و حدود 14-15 نفر هم به عنوان به هر حال متهمین هستند. و وقتی که ما نگاه میکنیم واکنش های برخی از کسانی که در کوچه و بازار باشون ارتباط دارید، اینها در واقع نوعی حمایت میکنن از چی؟ از این که این کشتار صورت گیره. حال امروز هم که به دنبال 4-5 سال گذشته، ولی این ذهنیت های آسیب دیده هستن و
6: سال پیش در چنین روزی جرقه اعتراضاتی زده شد. اعتراضاتی که بعد از 2 دهه انقلاب اسلامی کم سابقه بود و حرف از مطالبات جوانها و قشر تحصیل کرده ایران می زد. مطالباتی که با اعتماد به شعارهای دولت خاتمی به زبون اومد و به شدت سرکوب شد. آیا این سرکوب ها موفق شدن که جنبش های دانشجویی رو منفعل کنن؟ چه درس هایی از اعتراضات 18 تیر میشه گرفت؟ و جنبش های دانشجویی چه نقشی در آینده ایران خواهند داشت؟ با ما باشید و حکایت 5 روزه این اعتراضات رو از زبان راویانی که در اون روزها از نزدیک شاهد ماجرا بودند بشنوید. سید محمد خاتمی در سال 1376 با وعده قانونگرایی، آزادی بیان و انتقاد از مسئولین کاندید ریاست جمهوری شد و با حمایت جوانها در 2 خرداد 76 رقیب خودش ناطق نوری رو شکست داد و 5مین رئیس جمهور ایران معروف به رئیس جمهور اصلاحات شد.
7: دو سال از سر کار اومدن دولت اصلاحات میگذشت ولی وعده های اون عملی نشده بود. تعدادی از روشنفکران و منتقدان نظام توسط عوامل نیروهای امنیتی به قتل رسیده بودند. قتل‌های هولناکی که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شدند. دانشجویان احساس می‌کردند که آزادی نسبی مطبوعات هم که در ابتدا به دست اومده بود در خطر و داره محدودتر میشه و این باعث شکل‌گیری اعتراضات دانشجویی شد. پونزده تیر ماه 1378 روزنامه سلام مقاله ای رو در رابطه با طرح کنترل مطبوعات چاپ میکنه، طرحی که قراره کتاب، مطبوعات، تئاتر، سینما و موسیقی رو حتی بیشتر از قبل کنترل کنه. اما اسم ایده پرداز اون حتی جنجالی تر از خود طرحه: سعید اسلامی، معروف به سعید امامی. سعید امامی مدتی قبل به عنوان نیروی خودسر وزارت اطلاعات متهم اصلی در پرونده‌های قتل‌های زنجیره‌ای بود. اعلام این خبر پیامی برای منتقدان نظام داره. مازیار مکفی از دانشجوهای دانشگاه علم و صنعت در سال 78 توضیح میده.
8: انتشار خبر تو روزنامه سلام از طرف سعید امامی یک پیام خیلی بدی میداد. با توجه به اون فضایی که باز شده و دانشجوها انتظار داشتن که این باز شدن فضای سیاسی اجتماعی الان عرصه رو برای فعالیت اونا فراهم میکنه، یک مرتبه دیدن که نه، به نظر میاد یه چیزی که ازش به عنوان جریان موازی بعد از اون دیگه مرسوم شد به وجود اومد که این جریان موازی داره اتفاقا همون اهداف و همون سیاست‌های گذشته تا قبل از دولت خاتمی رو با قدرت دنبال میکنه و این برای دانشجو اصلا قابل قبول نبود.
9: در واقع ما تحلیلمون این بود که اینجا نقطه ایه که خاتمی باید جلوش وایسه یا اینکه در واقع نشون بده ماهیت اصلیش رو.
7: افشای این سند محرمانه اون هم یک روز قبل از تصویب طرحش در مجلس فشار روانی زیادی رو به نماینده های مجلس پنجم تحمیل میکنه. اما طرح کنترل مطبوعات در نهایت در 16 تیر 78 تصویب میشه. حالا نه تنها مجلس شاکیه، وزارت اطلاعات هم از روزنامه سلام به اتهام انتشار اسناد طبقه بندی شده فوق محرمانه رسما شکایت میکنه. سلام توقیف شد، جمله کوتاه که خبر از شروع اتفاقاتی بزرگ در روزهای آینده میده. اکثر روزنامه ها در 17 تیر ماه تیتر اولشون رو به این خبر اختصاص میدن. به گفته عباس عبدی سردبیر روزنامه سلام، شب گذشته نیروهای امنیتی به دفتر روزنامه میرن و بعد از تخریب و بازداشت مسئولان شیفت شب دفتر روزنامه رو تعطیل میکنن. توقیف سلام نشون از امنیتی تر شدن فضای سیاسی کشور داره، اما این موضوع احزاب و جنبش های دانشجویی منتقد نظام رو یک قدم به هم نزدیک تر میکنه. بهروز جاوید تهرانی که اون موقع دانشجوی دانشگاه تهران بود از حال و هوای اون روزها میگه.
9: دانشجوها میدونستن اینجا نقطه ایه که باید برای آزادی مطبوعات وایسن و رژیم هم نمیخواست این امتیاز رو بده که از این محدود کردن یا افسار زدن به مطبوعات عقب بشینه.
8: بسته شدن روزنامه سلام یک فضا رو، یک فرصت رو ایجاد کرد. یعنی جنبش دانشجویی به نظر من یک انرژی بود که باید آزاد میشد و این انرژی آزاد نیاز به یک جرقه داشت.
7: حسن زارزاده اردشیر که از شاهدان عینی اون روز هاست توضیح بیشتری در مورد خواسته های دانشجوها در این مرحله از اعتراضات میده.
10: دانشجویان در اون شرایط توقع داشتن که آزادی رسانه ها و مطبوعات بیشتر بشه، گسترش پیدا بکنه، نه اینکه جلوی آزادی بیان و مطبوعات گرفته بشه.
7: وزارت اطلاعات با وساطت دفتر ریاست جمهوری روز پنجشنبه 17 تیر اعلام میکنه که شکایت خودش رو پس گرفته. اما روزنامه سلام شاکی های خصوصی هم داره. محمود احمدی نژاد، استاندار سابق اردبیل و تعدادی از نماینده های مجلس جلوی باز شدن دوباره روزنامه سلام رو میگیرند. در این شرایط دیگه نمیشه جلوی شروع اعتراضات رو گرفت. 150 تا 200 نفر از دانشجویان جمع میشن و تظاهراتی رو شروع میکنن.
11: خواسته های دانشجوها در این تظاهرات شکل سیاسی به خودش میگیره. این خواسته ها در دو چیز خلاصه میشه:
9: آزادی مطبوعات برای شفاف سازی در خصوص قطعه زنجیره‌ای و اینکه مطمئن بشن که این اتفاق دیگه پیش نمیاد و در واقع عاملان اون مشخص بشن و عدالت در موردشون اجرا بشه.
8: همینجا نقطه بود که حاکمیت به شدت نسبت به اون حساسیت.
11: پنجشنبه 17 تیر با خروج معترضان از کوی دانشگاه و سر دادن شعار، نیروی انتظامی هم در اونجا مستقر میشه. این بار اولی نیست که دانشجوها تجمعات اعتراضی تشکیل میدن. در گذشته هم معمولاً با دخالت پاسگاه محلی قائل ختم میشد و دانشجوها به کوی دانشگاه برمیگشتن. این بار هم همین اتفاق میفته. دانشجوها که در فضایی کاملاً مسالمت‌آمیز در حال برگشتن به سمت کوی دانشگاه هستند، متوجه میشن چند نفر از نیروهای امنیتی مقابل خوابگاه مستقر شدند. احمد باطبی، دانشجوی رشته سینما که کاملاً تصادفی و برای ساخت صحنه‌ای از فیلمش اونجاست، از نزدیک شاهد بالا رفتن احتمال درگیریه.
12: کمتر از 30-40 نفر تجمع به اصطلاح جمعیت داشت. ولی بیرون کوی دانشگاه حداقل 100 نفر از حزب الله با موتور با چماق میرفتن ویراژ میدادن و کارهای تحریک‌آمیز انجام میدادن.
11: با تحریک شدن دانشجوها تعدادشون بیشتر میشه و به حدود 500 نفر میرسه.
12: شعارهم از مدت کوتاهی به پرسش و پاسخ کشیده شد. یعنی این و انصار حزب الله شعار میداد و اونورم دانشجوها شعارش رو پاسخ میدادن.
11: این تنش‌ها باعث میشه تا بین دانشجوها و نیروهای انتظامی و امنیتی درگیری پیش بیاد. دانشجوها که توان ادامه درگیری با نیروهای مسلح رو ندارند به داخل کوی برمیگردند. از طرف دیگه نیروهای مسلح بیشتری در حال اعزام شدن به مقابل کوی دانشگاه هستند. تظاهرات دانشجویی معمولا بعد از برگشتن دانشجوها به کوی تموم میشد. اما اعزام شبانه این همه نیرو به کوی چه دلیلی داشت؟
10: نیروی انتظامی و اون بخش اطلاعات و سرکوبگر و انصار حزب الله که اونجا حضور داشتن اصلا هدفشون حمله کردن بود.
12: انصار حزب الله در ماه‌های منتهی به 18 تیر دچار یک جور افسار گزیختگی شده بود و چون که مجوز داشت که هر تجمعی رو به هم بریزه و به هر حمله بکنه، این احساس رو میکرد که اینجا هم بدون هیچ محدودیت و مجوزی میتونه واقعا بره و این کارو بکنه.
11: اولین ساعت 18 تیره که ناگهان دوباره فضا متشنج میشه. فرهاد نظری، فرمانده نیروی انتظامی و پلیس ضد شورش، محوطه کوه دانشگاه رو محاصره میکنن. لباس شخصی ها با باتوم و زنجیر به داخل کوه هجوم میارن و با شکستن در اتاق ها و پرتاب کردن گاز اشکاور، دانشجوها رو چه خواب و چه بیدار به باد کتک میگیرن. سعید بشیرتاش، فعال سیاسی، از اتفاقات اون شب میگه.
13: حمله لباس شخصی ها و همینطور نیروی انتظامی به خوابگاه دانشجویان بسیار وحشیانه بود. دانشجویان رو به صورت وحشیانه کتک می‌زدن و از بلندی پرتاب می‌کردن پایین. یکی از همرزمان ما که دانشجوی پزشکی بود و در بیمارستان شریعتی کار می‌کرد، گزارش داد که ده‌ها نفر از دانشجویان رو به بخش اورژانس منتقل کرده بودند و بستری شده بودند.
11: در واکنش دانشجوها 3 نفر از پرسنل نیروی انتظامی رو برای 10 دقیقه گروگان میگیرن و این باعث میشه که حمله ها در تمام طول شب تکرار بشه. آثار بجا مونده از یورش نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خوابگاه های کوی دانشگاه گواه از حمله ای وحشیانه است. با اینکه روز جمعه روزنامه ها تعطیلن و این حمله پوشش خبری داده نشده، اما خبر به قدری تکون دهنده است که تعداد زیادی رو به کوی دانشگاه میکشونه.
12: گروه‌های مختلف دانشجویی برای همدردی به صورت شاید گروهی و فردی وارد میشدن و صحبت میکردن و یک هماهنگی و یک همدلی به اصطلاح ایجاد میشد.
11: با حضور دانشجوها و احزاب در کوی دانشگاه دوباره اعتراضات و تحصنها شکل میگیره. اعضای سازمان جوانان حزب ملت، یکی از رادیکال ترین احزاب ضد حکومتی داخل ایران، هم حضور فعال در این تظاهرات دارند.
13: در مقطع 18 تیر دبیر سازمان جوانان حزب ملت ایران بودم. در اون برهه سازمان جوانان حزب ملت ایران قوی ترین سازمان دانشجوی جوانان خارج از سازمان‌های حکومتی مانند دفتر تحکیم وحدت بود و اکثریت بزرگ اعضای سازمان جوانان حزب ملت ایران در اون زمان طبیعتاً دانشجو بودند. بیشتر از 80 عضو رسمی داشتیم در شهر تهران در مقطع قیام 18 تیر.
11: حالا شدت عصبانیت دانشجوها از حوادث کوی رو از روی شعارهایی که میدن میشه فهمید.
8: دانشجوها به این نتیجه رسیدن که هیچ راهی ندارن مگر اینکه بر اون خواستهای خودشون پافشاری کنن.
9: خوابگاه برامه خط قرمزی بود، به نظر ما نیروهای امنیتی خط قرمز رو رد کرده بودن.
13: دانشجویان هنوز در خوابگاه بودن، درهای خوابگاه رو بسته بودن در امیرآباد شمالی. دیدیم همه راه بسته شده و من تا حالا تو عمرم انقدر ماشین ضد شورش ندیدم که اون روز دیدم. تمام خیابون‌های پیرامون محاصره شده بود و به هیچ وجه نمیشد رفت به خوابگاه. در بزرگراه کردستان بود که ما ماشین رو پارک کردیم و پیاده از بزرگراه کردستان رفتیم به سوی خوابگاه.
11: دکتر معین وزیر علوم، موسوی لاری وزیر کشور، مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور، ربیعی دبیر شورای امنیت ملی و شفیعی قائم مقام اطلاعات تصمیم میگیرن برای دلجویی از دانشجوها به کوی دانشگاه برن. دانشجوها عصبانی هن. تنش بالا میگیره و عمامه از سر موسوی لاری به زمین میفته. حضور مسئولان در دانشگاه برای گروه‌های مختلف دانشجویی معانی متفاوتی داره.
12: ما به نوعی استقبال می‌کردیم از حضور مسئولینی که قدرت اجرایی دارن یا اینکه میتونن منتقل بکنن مطالبات رو، و در این حال هم فرصتی می‌دونستیم برای اینکه بشه مطالبات رو مطرح کرد با اونها و بدون واسطه ما مستقیم باشون صحبت کرد.
10: کسانی که می اومدن توی خوابگاه مثل آقای حجاریان، آقای تاج‌زاده، آقای ربیعی، اینا خب چهرهای امنیتی بودن در واقع. اینا تئوریسین‌های امنیتی جنای دوم خرداد بودن و اون تیمی که رسانه‌های اصلاح طلب رو هدایت می‌کرد که در واقع به جناح محافظه‌کار حمله بکنه، اینا جزء اون کسانی بودن که در واقع این تیم رو هدایت میکردن. بنابراین ما نمیخواستیم تو اون بازی به عنوان دانشجویان مستقل و اعضای جبهه متحد دانشجوی قرار بگیریم و خوشبین نبودیم از اینکه اینها در کنار دانشجو هستن.
11: علی‌رغم تفسیرهای متفاوت دانشجوها از حضور مسئولین در دانشگاه، همگی در یک مورد اتفاق نظر دارن.
9: همه دانشجوها خواستار این بودن که خاتمی بیاد و خودشو نشون بده اونجا و خاتمی قول بده که این واقعه دیگه تکرار نشه.
11: فضای دانشگاه همچنان ملتهبه و دانشجوها عصبانی هستند. از طرف دیگه حضور نیروهای امنیتی در بیرون از کوی هر لحظه احتمال درگیری مجدد رو بیشتر میکنه.
8: رئیس دانشگاه تهران میومد صحبت میکرد و از دانشجوها میخواست که برن کنار، از دانشجوها میخواست که کوتاه بیان، در صورتی که چوب و چماق دست گروه دیگه‌ای بود و اونا بودن که میزنن.
11: حتی بعضی مقامات دانشگاهی برای آروم کردن دانشجوها از استعفاشون هم صحبت میکنن.
14: متاسفانه پاره‌ای فرماندهان بی‌مسئولیت نالایق
11: در همین فاصله کمیته تأمین استان که به ندرت و در مواقع اضطراری توسط وزارت کشور تشکیل میشه، دستور آزادی تعدادی از دانشجوهای بازداشت شده رو میده. وعده استعفای مسئولین و آزادی تعدادی از دانشجوها هم نمیتونه از تلخی اتفاق شب قبل کم کنه. فضای کوی هنوز پرتنش و با نزدیک شدن شب مسئولین تصمیم میگیرن برای آروم کردن اوضاع شب رو توی کوی دانشگاه بمونن.
10: اونها میخواستن که ساعاتی رو در کنار دانشجویان باشن، چون قول داده بودن که اجازه ندهن که دانشجویان از کوی بیان بیرون. این یک زد و بندی بود بین دو تا جناح و برای همین چاره‌ای نداشتن که ساعاتی رو در کنار دانشجویان بگذرونن و می اومدن در جمع اونها که دانشجویان هم در واقع بهشون اعتماد بکنن.
11: اما موندن مسئولان در دانشگاه هم نمیتونه کمکی به کنترل اوضاع بکنه. نیروهای لباس شخصی عزت ابراهیم نژاد که خودش دانشجو نبود ولی معمولاً برای ملاقات دوستانش به کوی میومد رو مورد هدف گلوله قرار میدن.
12: من ندیدمشون چطور کشته شدن، ولی وقتی که رسیدم به کوی اولین چیزی که شنیدم این بود که عزت رو با گلوله زدن به خود به سرش. مرحوم عزت ابراهیم نژاد، من ایشون رو دو بار دیده بودم، اونم به واسطه شعر و محفل ادبی و ایشون اهل شعر بودن و هیچ وقتی من ندیدم ایشون فعالیت سیاسی رو داشته باشه، اگر داشتن من حداقل شاهدش نبودم.
11: عزت ابراهیم نژاد کمی بعد از انتقال به بیمارستان جونش رو از دست میده. این اتفاق در بامداد اولین روز هفته رخ میده، یعنی شنبه 19 تیر ماه. حوادث تلخ اون چند روز داشت خبر از هفته‌ای متفاوت میداد. اکثر روزنامه‌ها حوادث کوی دانشگاه رو مورد انتقاد قرار میدن و انتشار این اخبار خیلی از مردم رو تحت تأثیر قرار میده.
12: مردم متوجه ماجرا شدن. شاید واقعا بگم بیش از 90% بازدیدکننده‌های کوی دانشگاه در اون چند روز مردم عادی بودن و متأثر می‌شدن، گریه می‌کردن، می‌رفتن.
11: دانشجوها هم در واکنش به اتفاقات شب گذشته و برای بیان مطالباتشون تصمیم می‌گیرن تحسن کنن.
13: روز 19 شنبه صبح تظاهراتی جلوی دانشگاه سخنرانی گذاشته بود دفتر تحکیم وحدت، در اونجا سخنرانی شد و انتقادات تندی به حتی شخص فرمانده کل قوا شد که گفتن پاسخ خوب باید باشند.
9: ساعت 9 صبح که ما رفتیم خواسته مشخص بود، باید در واقع مسببین این واقعه چه لباس شخصی ها باشن، چه نیروی انتظامی باشه، چه سپاه باشه، اینا باید مشخص بشن.
12: مطالبه دوم این که باید دانشجوی آسیب دیده خسارت بگیرن و بتونن بخشی از اون آسیب که دیدن رو جبران بکنن، و مطالبه سوم این بود که باید یک سازوکار مشخص و تعریف شده ای رو هرچه سریعتر دولت به اصطلاح بیاندیشه و اجرا بکنه که دیگه مورد مشابهی پیش نیاد.
11: با تجمع دانشجوها و احزاب مختلف تحسن تبدیل به تظاهرات و از دانشگاه به خیابون کشیده میشه.
10: علارغم این که تحسن در داخل کوی دانشگاه وجود داشت و اصلاح طلبان نمیخواستن که این تحسن از کنترلشون بیاد بیرون، ولی دانشجویان در دسته های مختلف بیرون می رفتن.
11: با خروج دانشجوها از محوطه دانشگاه مردم به معترضان ملحق می شن و تعداد تظاهر کننده ها بیشتر و بیشتر می شه. دفتر تحکیم وحدت، حزب ملت، جبهه متحد دانشجویی و دانشجویان مستقل در سازماندهی اعتراضات نقش کلیدی دارند.
13: شنبه بعد از ظهر تظاهراتی شروع شد با تعداد بسیار اندکی از کوی دانشگاه که این حرکت ادامه داشت تا در خیابان فاطمی و به بولوار کشاورز رسید. تعدادی که شروع کردن چند صد نفر بودند ولی در حدود ساعت 8 شب به چند ده هزار نفر رسیدند.
10: همه این نیروهایی که دنبال حقوق بشر و دموکراسی و آزادی بودند سعی می‌کردند که حضور فعال داشته باشن، ولی نیروهایی که با نظام زد و بند داشتن یا با اصلاح طلبان تلاش میکردن که در این فضای رادیکال شرکت نکنن و خودشون رو از این صحنه در واقع دور نگه دارن.
11: با وجود تمام اتفاقاتی که تا به این لحظه افتاده، محمد خاتمی رئیس جمهور ایران هنوز هیچ واکنشی نشون نداده. به گفته محمد علی ابتهی رئیس دفتر خاتمی در اون برهه، اولویت اصلاح طلبان اطاعت از فرمان رهبریه.
9: ما اولین حرکتی که کردیم به جلوی در دانشگاه رفتیم، از مردم خواستیم به ما بپیوندن و بعد از جلوی در دانشگاه در حالی که شعار میدادیم که از خاتمی میخواستیم که واکنش نشون بده، یکی از شعارامون خاتمی واکنش بود، و داشتیم از میدان فاطمی به سمت وزارت کشور رفتیم.
10: یکی از دغدغه‌های دانشجویان این بود که تعداد زیادی دستگیر شدن بیگناه و برده شدن به وزارت کشور و در وزارت کشور اینها رو بازداشت کردن. بنابراین یکی از خواسته هاشون این بود که بازداشتی های وزارت کشور باید آزاد بشن.
8: من فکر میکنم وزارت کشور اون موقع دانشجو به این نتیجه رسوندن که بهترین مکان برای اعتراض کردنه و به خاطر این از دانشگاه تهران حرکت کردن به سمت وزارت کشور و در حینی که به سمت وزارت کشور میرفتن جمعیت هم به اونا اضافه شد.
9: این مسیر رو دور زدیم، میدونی که کوی دانشگاه خیلی نزدیکتر بود وزارت کشور، میتونستیم مستقیم بریم اونجا. هدف این بود که مردم در واقع کوچه و خیابون ما بپیوندن و مردم هم پیوستن.
10: همزمان یه تظاهراتی رو به سمت میدان ولیعصر که من یادم حتی ماموران نظامی با هلیکوپتر از بالا رصد میکردن، از فاصله خیلی پایین روی سر ما بودن.
11: محمد علی ابتهی سالها بعد در مصاحبه‌ای از تصمیمات پشت پرده حکومتی میگه.
15: دو تا از فرمانداران سپاه زنگ زدن.
16: اسمشون نمیخوام بگم.
15: نه. خب زنگ زدن پرسیدن بچهای منشی که ما ارتباط بدیم یا ندیم، گفتم ارتباط بدین و مثلا 5-8 دقیقه گذشت و خاطر من خواست و گفتش که اینا دارن میگن که این جمعیت که دارن تو خیابونا راه افتادن اگه برسن به خیابون جمهوری ما تیر میزنیم، یعنی دستور تیر داریم.
11: دانشجوها به محوطه بیرونی وزارت کشور میرسن. اعتراضات شکلی جدی به خودش گرفته و هر لحظه احتمال درگیری بیشتر میشه.
13: شعارها بسیار تندتر و رادیکالتر شد و به شکلی کنترل تظاهرات به طور کامل از دست دفتر تحکیم وحدت که در ارتباط مستقیم با نهادهای حکومتی و حتی نهادهای امنیتی بود در رفت و شعارهایی که داده شد کلیت نظام رو هدف قرار گرفته بود.
10: لحظه که دانشجویان در وزارت کشور رو هول میدادن من اونجا حضور داشتم.
9: به خاطر ازدحام جمعیت در وزارت کشور شکست و یه در دانشجوها و بازم به خاطر ازدحام جمعیت وارد حیات وزارت کشور شدن که اونجا آقای تاجزاده اومد یه صحبتای کرد.
11: صحبت‌های مصطفی تاج‌زاده در وزارت کشور به شایعات زیادی دامن می‌زنه.
15: گفتن دانشجوها تظاهرات کردن اومدن جلوی وزارت کشور و تاج‌زاده گفته بهشون که چرا اومدین اینجا، ما که از خودتون هستیم، شما برید در یه جای دیگه رو بکنید. وقتی در وزارت کشور کنده شروع فشار آوردن دانشجوها که منظور تاج‌زاده بود که برید به طرف دفتر رهبری و اونجا رو تظاهرات کنید، چرا اینجا اومدید؟
9: نزدیک نبودم به اون جایی که آقای تاج‌زاده صحبت میکرد. ممکنه مثلا اینو فرمان به کسی گفته باشه ولی من نشیدم اینو.
15: من اگه 1% شعور سیاسی اون روز و امروز هم داشتم معلوم بودم چه حرفی نمیزدم، حتی اگه تو دلم هم یه همچی حرفی میبود، برای که معلوم جلو ملت نمیگم باشه، چون من اگه این حرف زده بودم که اعدامم کرده بودن. که
11: دانشجوهایی هم که به وزارت کشور نرفتن همچنان در کوی دانشگاه در حال تحصنن.
12: من به سمت وزارت کشور نرفتم به دلیل اینکه مسئولیت من این بود که با تعداد دیگر دانشجو بتونیم خوابگاه رو امن نگه داریم در مقابل حمله احتمالی انصار حزب‌الله، ولی همونطور که گفتم تصمیم گیرنده اصلی دفتر تحکیم وحدت بود مبنی بر اینکه دانشجوها بمونن در خوابگاه یا برن بیرون یا هر جای دیگه.
11: روز دوم تظاهرات به تصمیم دفتر تحکیم وحدت دانشجوها در فضای دانشگاه جمع میشن و تریبون آزاد تشکیل میدن. تعدادی از شخصیت‌های سیاسی کشور هم حضور پیدا میکنن تا دانشجوها رو به سازش دعوت کنن. غافل از این که به غیر از تعداد محدودی هنوز کسی متوجه نشده که بعضی از جریانات کاملاً سازمان یافته است.
13: روز یکشنبه صبح شاهد چرخش جدی دفتر تحکیم وحدت بودیم در دانشگاه. اونها که دیده بودن تظاهرات رو میتونن شروع کنن ولی نمیتونن مهارش کنن و یا به پایان برسوننش، از دانشجویان درخواست کردن که دانشگاه رو ترک نکنند و به یک سری خواسته های صنفی بسنده کنند.
11: عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت، فضای مجازی، صفحات اجتماعی و همینطور نبودن موبایل های دوربین دار امکان انتشار همزمان اخبار مربوط به کوی دانشگاه رو در سطح بین المللی غیر ممکن کرده بود. پوتکین آذرمهر از انعکاس اخبار کوی دانشگاه در خارج از مرزهای ایران میگه.
17: روز دوم بود، هنوز هیچی تو تلویزیونای غربی راجع به این واقعه نگفته بودن. داشتم زنگ می‌زدم به بی بی سی میگفتم که تو ایران داره یه همچین اتفاقی میفته، چرا شما هیچ خبری نمیدین؟ و اونا به من میگفتن که ما هنوز تصویری به دستمون نرسیده. همون موقعی که داشتم باهاشون حرف میزدم یهو گفتش که او الان برامون رسید، الان برامون تصویر رسید.
18: با کمی تأخیر ولی در نهایت توجه ویژه رسانه‌های بین المللی به این موضوع باعث دلگرمی بیشتر دانشجوها میشه.
19: کنار هم قرار گرفتن دانشجوها، احزاب و مردم، اعتراضات روز دوشنبه 21 تیر ماه 78 رو وارد مرحله جدیدی میکنه.
13: از روز دوشنبه بعد از ظهر دفتر تحکیم وحدت در هماهنگی با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی پشت دانشجویان رو خالی کرد.
12: دفتر تحکیم وحدت اتوبوس‌هایی رو تهیه کرد که دانشجو برای ادامه اعتراض از خوابگاه کوی دانشگاه به داخل تهران منتقل بشه که در این فاصله هم نظم و امنیت داشته حفظ بشه، همین که گسترش پیدا نکنه مثلا درگیری های انصار حزب الله در خارج از محوطه دانشگاهی. ما تجمعمون رو برپا کردیم، از دانشگاه های مختلف اومدن روز دوشنبه تا موقع ظهر تجمع اصلی رو در مقابل مسجد دانشگاه تهران برپا کردن.
18: با تجمع دانشجوها در دانشگاه تهران فضای بیرون کاملا امنیتی شده. درگیری‌ها حتی به جلوی دانشگاه هم رسیده و نیروهای انتظامی دارن به شدت با معترضین برخورد می‌کنند. درهای دانشگاه بسته شدن و راه برگشتی برای معترضینی که مجروح شدن نیست. زخمی‌ها هر لحظه بیشتر و بیشتر میشن.
12: ما اولین کاری که کردیم در یه اتاق در دانشکده ادبیات که نزدیک در بود و دانشگاه هنر، یه اتاق خالی کردیم که زخمی رو بتونیم اونجا ببریم و میرفتیم داخل خیابون اینها رو کول میکردیم و میابردیم. وقتی دود و به اصطلاح آتش و گاز اشکاور زیاد میشد اینها رو به اصطلاح استتار میکرد و میابردیم در داخل. ما صدای گلوله شنیدیم، صدای رگبار گلوله اومد و ما نشستیم زمین که اگر گلوله رو میاد به ما نخوره و یه خورده صبر کردیم، خواستیم از سر جامون بلند بشیم، مجدد صدای گلوله اومد و خورد به این سردر دانشگاه تهران در ورودی کمونه کرد یک سری از این گلوله ها. یکیش کمونه کرد، صداش رو شنیدم از کنارم رد شد، خورد به کتف به اصطلاح فردی که روبرو من بود کمک میکرد به من، چون که گلوله کمونه کرده بود خیلی وارد بدنش نشده بود ولی زخم خیلی چیزی ایجاد کرده بود و گلوله هم داغ بود. من سعی کردم جای زخمش رو با پیرنش بگیرم و کشون کشون برش گردوندم داخل دانشگاه و بردمش طرف مسجد دانشگاه و دادمش دست به اصطلاح دانشجویی که دانشجوی رشته پزشکی بودن. همون موقع دیدم دانشجویی که داخل دانشگاه تهران هستن این خون و این آشوب و اینها رو دیده، خیلی هیجان زده شده و اصرار میکنن که باید بریم تو خیابون، باید بریم به اصطلاح بگیم که متوقف بکنن و اعتراض بکنن.

0: من پیراهن همین آدمی که زخمی شده بود رو بالا گرفتم. همون موقع دیدم یه تعداد از این عکاسا شروع کردن عکس گرفتن که من میدونستم بخشی از اونم رو وزارت اطلاعات هستن، اما یکی از اینها رو میشناختم از گذشته، آقای جمشید بایرامی، که خب عکاس سرشناسی بودن و بنابراین هیچ واکنشی نشون ندادم، اجازه دادم عکس رو بگیرم و عکسام که اون شو دیدید منتشر شد.
1: این عکس روی جلد مجله اکونومیست چاپ و به نمادی از اعتراضات دانشجویی و حوادث کوی دانشگاه در سطح بین المللی تبدیل میشه.
2: من زنگ زدم به سردبیر مجله اکونومیست باربرا اسمیت و گفتم که یه همچین چیزی هستش، این جوونی که شما عکس رو جلد مجله زدین محکوم به اعدام شده. منو با خبرگزاری رویترز که صاحب این عکس بود گذاشت ارتباط برقرار کنم که من بتونم کپی رایت این عکس رو بگیرم و این عکس رو با رزولوشن بزرگ اصل عکس رو بگیرم که بتونیم روی تیشرت ها و پوستر ها اینا چاپ کنیم، چون عکس ها رو اون موقع وقتی از روی اینترنت برمی‌داشته خب خیلی رزولوشنش کم بود، نمیتونستی بزرگشون بکنی چاپ بکنی و این باعث شد که جنبش دانشجویی بیشتر تبلیغ بشه، بیشتر توی خبرها و رسانه‌ها بپیچه.
1: شرایط به حدی بحرانی شده که رهبر شخصا وارد میدون میشه. همزمان که خبرگزاری‌های خارجی درگیری‌ها رو پوشش میدن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی سخنرانی آیت الله خامنه‌ای در مورد اتفاقات اخیر رو پخش میکنه.
3: حمله به خوابگاه دانشجویان حادثه غیر قابل قبولی در جمهوری اسلامی بود. اگر عکس من رو هم آتش زدن پاره کردن، باید سکوت کنید، نیروتون را حفظ کنید برای اون روزی که کشور به اون نیازمند است. ما در راه خدا تا آخرین نفس ایستادیم.
1: سخنرانی آیت الله خامنه ای در این زمان حساس چه تأثیری در روند اعتراضات داره؟ آیا باعث کاهش شدت برخوردها با دانشجویان میشه یا چراغ سبزیه برای سرکوب بیشتر؟
4: سخنرانی خامنه ای در روز دوشنبه 21 تیر همچنان که بعدن بعضی از نزدیکانش گفتن نشان از نگرانی شخص علی خامنه ای داشت. در همون روز دفتر تحکیم وحدت که تلاش میکرد دانشجویان به بیرون از دانشگاه نرند، یکی از سخنراناشون یادم هست که داشت میزد روی سرش و گریه میکرد و میگفت مقام معظم رهبری هم گریه کردن از حمله لباس شخصی ها به دانشجویان و گفتن حتی اگر عکس من رو هم پاره کنید کاری نداشته باشید.
5: آقای خامنه‌ای اگه اشتباه نکنم اون روز گریه کرد پشت تلویزیون و در واقع ما میدونستیم که داره یه جوری حس ترحم جمع میکنه و همون موقع ما میدونستیم که دارن از شهرستان نیروهای بسیجی رو جمع میکنن که برای سرکوب ما بیارن.
0: برداشت دانشجوها از صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای دو بخش داشت. یک طیفی از دانشجو که وابستگی مستقیم یا دلبستگی خیلی زیاد به اصلاح طلبان داشتن و تحلیل تزریقی اصلاح طلبان به جنبش دانشجویی مطرح میکردن که اینکه رهبری نمیدونه چه اتفاقی افتاده و حالا که فهمیده همه رو به اصطلاح مجازات خواهد کرد و دستور میده که دانشجو آسیب دیده به حقشون برسن، فقط آروم باشید و اجازه بدید که کار شکل قانونی پیش بره. یک طیف دیگه ای که به این موضوع معتقد نبودن انصار حزب الله بود که بهانه‌شون این شد که شما اشک رهبری رو درآوردین و باشون رهبری گریه کرده،
6: در حقیقت کدی رو داد به دست جریان تندرو که با قدرت و شدت و حدت عمل بکنه و جنبش رو سرکوب بکنه.
4: دوشنبه بعد از ظهر دستور سرکوب دانشجویان و دستگیری معترضان توسط خاتمی صادر میشه به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی. مسئولیت اصلی هماهنگی برای سرکوب دانشجویان رو هم دبیر شورای امنیت ملی وقت حسن روحانی بر عهده داشت. تنها در روز سه‌شنبه بیش از 1500 دانشجو بر اساس اعلامیه دادستانی دادگاه انقلاب دستگیر میشند.
7: بعد از اینکه دستگیر شدم در همون شکنجهگاه توحید یکی از این سرنگهبانا به من گفت که شما نگاه نکن آقا آمد گریه کرد و گفت با دانشجو کاری نداشته باشی، ما همه شما رو گرفتیم، هر کی مونده باشه همه رو میگیریم، با همه برخورد میکنیم، ما اجازه نمیدیم آقا ناراحت باشه.
5: نیروهای لباس شخصی تو تهران مستقر شدن، شهیدان وضعیت امنیتی شد و بازداشت ها شروع شد. خود منم هم جزء همون تقریبا ساعت 2-3 بعد از ظهر بود که بازداشت شدم. تو بازجویی ها خیلی بد برخورد میکردن، تو بازجویی کتک میزدن و حتی یکی دفعه بازجو اسلحه در آورد، اسلحه رو گذاشت رو صورت من.
0: من تا جمهوری فرار کردم، خیابان جمهوری، ولی خب اونجا دیگه منو گرفتن و بردن به یک محلی در زیر پل حافظ، بازجویی و شکنجه و در نهایت به زندان 240 زندان اوین انفرادی 240.
1: ۲۲ تیر ۷۸، سه‌شنبه‌ای که دیگه روز دانشجوها نیست. دانشجوها و معترضین واقعی همه یا دستگیر شدن یا مجروح. دفتر تحکیم وحدت هم دیگه از اعتراضات حمایت نمی‌کنه. اوضاع دانشگاه تهران و کوی دانشگاه نسبتاً عادیه، ولی جاهای دیگه شهر گروهایی به اسم دانشجو شروع به تخریب اموال عمومی و خسارت زدن به مغازه ها و مجموعه های تجاری کردند.
7: ما از نزدیک حس میکردیم که اصلا دوست دارن که یک چنین کارهایی را انجام بدن که جریان دانشجویی رو زیر سوال ببرن. این اتفاقات در خیابان کارگر، امیرآباد و میدان انقلاب و ولیعصر افتاد، چندین جا ما شاهد بودیم.
4: پس از اون که سرکوب دانشجویان به طور کامل انجام شد و خامنه‌ای احساس کرد که ماجرا پایان یافته، یک اعلامیه بسیار شدیدی علیه دانشجویان صادر کرد و گفتش که اینها محارب بودند و مفسد بودند و اینجا بود که

0: بعد از اینکه حکومت خرابکاری ها رو به دانشجوها نسبت میده، راهپیمایی طرفدارای خودش رو در روز 23 تیر به طور رسمی برگزار میکنه.
1: روز چهارشنبه هم که تظاهرات برگزار شده بود، اینا صدای بلندگوهای بند رو روشن کرده بودن، تمام تظاهرات رو به صورت زنده داشتن از طریق بلندگوهای بند پخش کردن. ما هم تو سلول انفرادی نشسته بودیم و میشنیدیم.
2: بعد از اون 23 تیر در واقع کسی در بیرون نبود، نه اینکه نبود، ولی اون کسانی که نقش اصلی رو در 18 تیر بازی میکردن رو زندانی کرده بودن. یک تعدادی هم که به منازلشون رفته بودن فراری شده بودن و در دسترس نبودن. بنابراین یک نقشه امنیتی کاملا هوشمندانه توسط نظام با همکاری جبهه اصلاح طلب و دولت اصلاح طلب باعث شد که 18 تیر در روز 23 تیر ماه به پایان برسه.
0: از اتفاقهای مهمی که در راهپیمایی حکومتی 23 تیر میفته سخنرانی دبیر شورای عالی امنیته. لحن تند حسن روحانی اونم بعد از سرکوب شدید دانشجوها چندان هم دور از انتظار نبود.
3: آقای روحانی در اون زمان جز جریان اصلاحات به حساب نمی اومد که دانشجوها یه حساب دیگه روش باز کرده باشن. ایشون امنیتی بود و اومده بود و تندی داشت با دانشجوها صحبت میکرد.
2: در واقع آقای روحانی از دو روز قبل دستور برخورد تند با دانشجویان رو صادر کرده بود و میدونست که خیلی ها الان در بازداشت وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران هستند و با خیال راحت داره برای مردم صحبت میکنه.
0: صحبت‌های تند روحانی باعث نگرانی از روزهای آینده میشه.
1: پیامی که برای من داشت این بود که رژیم ضربه سختی خورده، حالا میخواد سختم تلافی بکنه و قرار نیست حالا از زندان بریم بیرون.
4: اون سخنرانی روحانی در 23 تیر برای من خیلی نگران کننده بود، چون من روحانی رو به عنوان یه چهره تندرو میشناختم، کسی که حجاب اجباری کرده بود، کسی که پاکسازی‌های وسیعی در ارتش انجام داده بودش، توی شورای عالی امنیت ملی بودش و وقتی که به دانشجوها گفت محاربه با خدا، خب ما میدونستیم که این یعنی چی، این چه مفهومی داره، چه محکومیتایی داره و انتظار داشتم که یه سرکوبی در راه هستش و خیلی سعی کردم توی گفتگوهایی که با رسانه‌ها با شخصیت‌های خارجی می‌کنم به اون استناد بکنم و بگم که این یعنی که اینا دیگه شوخی ندارن و قراره که یه سرکوب بشه.
5: تظاهرات 23 تیر به شکلی نقطه پایانی بود بر قیام 18 تیر. دو هفته پس از این سرکوب تظاهرات، محمد خاتمی از قیام دانشجویان در روزهای پس از 18 تیر به عنوان بلوا و آشوبی نفرت انگیز نام برد.
0: بعد از راهپیمایی 23 تیر دیگه خبری از درگیری ها و تشنج نیست. در این بین پرونده‌ای برای بررسی ماجرای کوی دانشگاه به جریان میفته.
6: در حالی که رسیدگی به پرونده عاملان حمله به کوی دانشگاه بسیار کند پیش میره، دانشجوهای بازداشت شده در کوتاه‌ترین زمان ممکن محاکمه میشن.
1: دادگاه خیلی کوتاهی بود، حدود 5 دقیقه دادگاه من طول کشید. حق دفاعی ازم نبود، فقط قاضی منو بلند کرد، یه سری در واقع موارد اتهامی و مستنداتی که تو اعترافات از من کشف شده بود یا عکسایی که بود یا در واقع شهادت‌هایی که علیه من داده شده بود و خون، و فقط ازم پرسید قبول داری یا خیر، و بر اساس اون حکم من صادر کردن. برای من کلاً 8 سال زندان بریدن و در واقع روش هم نوشتن که تبعید به یکی از زندان‌های کرج.
7: من و چند نفر دیگه به صورت مشترک با یک برگه کپی تفهیم اتهام شدیم. یعنی اینکه وقتی بازجویی شروع شد یک برگه بود که یک سری اتهام درش نوشته شده بود، یعنی اصلا ما چیزی نمی‌دونستیم، فقط به صورت فرمالیته تفهیم اتهام بود که شما در تظاهرات ضد نظام شرکت کردید، توهین به رهبری کردید، توهین به مسئولین نظام کردید.
0: با وجود محکومیت‌ها و شرایط حاکم، دانشجویان زندانی هنوز چشم امید به دولت اصلاحات دارن و از آرمان‌هاشون دست نکشیدن.
7: و ما فکر می‌کردیم که هر چقدر بتونیم مقاومت بکنیم، مظلومیت جنبش دانشجویی رو نشون بدیم، در حقیقت تقویت جبهه خودمون خواهد بود و در این مدت هم حتماً دولت اصلاحات یک سازوکاری پیدا می‌کنه که مقصرین ماجرا رو از پلیس گرفته تا انصار حزب‌الله

0: مجازات بکنه، در صورتی که اشتباه میکردیم و دولت اصلاحات همون رو با دولت سایه و بخش اقتدارگیری حکومت پیش رفت تا منافع مجموع نظام حفظ بشه.
1: خب تصور بکنید ما به عنوان قربانیان تو زندان بودیم و مسببین حمله به کوی دانشگاه آزاد بودند. ما تک تک داشتیم محکومیت های سنگین میگرفتیم، چند نفر از ما حکم اعدام گرفته بودند.
2: بالاخره پرونده عاملان حمله به کوی دانشگاه بعد از یک سال بررسی و تحقیق کمیته های مربوطه در گزارشی کامل به دادگاه ارائه میشه. بعد از دستگیری 1500 دانشجو به جرم اغتشاش و محکوم شدن اکثر اونها به حبس‌های طولانی، نوبت به فرهاد نظری، فرمانده سابق نیروهای انتظامی تهران بزرگ و آغازگر حملات به کوی دانشگاه میرسه.
3: فرهاد نظری اگر دادگاهی شد به خاطر این بود که در همون روزهای اول قیام 18 تیر پروندهش تشکیل شده بود و به دادگستری فرستاده شده بود و مجبور به بررسی بودند، وگرنه اصلا دادگاهی نمیشد.
4: اومدن به آقای سردار نظری که در واقع اون هم دستور گرفته بود بسنده کردن با تعدادی مأمور نیروی انتظامی که آخرش هم به هیچ جا نرسید، فقط یه سرباز رو محکوم کردن، آقای اگه اشتباه نکنم قروجلی، که تازه اون هم بعدن تشویقی گرفتی و سرهنگ شد.
2: سرکوب شدید دانشجوها به وسیله جناح راست افراطی از یک طرف و تنها گذاشتن دانشجوها در اون شرایط توسط جناح چپ و اصلاحات از طرف دیگه، تئوری‌های متفاوتی رو در مورد حوادث کوی دانشگاه مطرح میکنه.
0: یک اتفاق خارج از کنترل افتاد که نه دولت اصلاحات مایل بود انجام بشه و نه بخش اقتدارگیری حکومت به این شکل با این مکانیزم سازوکار، و در روندش هم تا انتهای ماجرا هم دولت اصلاحات و هم بخش اقتدارگیری حکومت دست در دست هم و در کنار هم قائله رو خوابوندن.
1: من به نظرم واقعا یک خشمی بوده، یک خشمی ناشی از همون قتل‌های زنجیره‌ای، ناشی از اینکه حکومت می‌خواست اینو ماسمالی بکنه، نمی‌خواست به صورت شفاف بهش پرداخته بشه.
2: و گروهی باور دارن که این نوع سرکوب‌ها راه حل حکومت برای شناسایی مخالفینش و خفه کردن اعتراض‌ها حداقل برای مدتیه.
5: بدون هیچ گونه توجیه اینا وارد کوی دانشگاه شدن و ضرب و شتم کردن دانشجو رو، که یک بار چنان ضرب و شتمشون می‌کنیم که 7 8 10 سال اینا برن تو کما و دیگه کسی جرأت نکنه چه اعتراض کنه.
2: با تموم شدن اتفاقات مربوط به کوی دانشگاه، این سوال مطرح میشه که دستاورد و هزینه حوادث 18 تیر برای حکومت و جریان‌های مخالف نظام چی بوده؟
0: بزرگترین هزینه‌ای که 18 تیر برای دولت داشت این بود که پرده از زوایای پنهان این حکومت انداخت و به مردم نشون داد که بخش‌های مختلف حکومت چجوری در دقیقه 90 به داده هم می‌رسن و چطور پشت هم وایمیستن و چطور جلو مردم رو خواهند گرفت.
1: جنبش دانشجویی فهمید که تمام کسانی که توی حاکمیت هستن از صافی شورای نگهبان رد شدن و نمیشه بهشون اعتماد کرد، و تنها امید جنبش دانشجویی اینه که با مردم متحد بشه و یک تغییر ایجاد بکنه.
6: فعالین و به خصوص جوانایی که در خارج از کشور توی گروه‌های اپوزیسیون ناکارآمد و مختلف فعالیت می‌کردن همدیگر رو شناختن و این باعث شد که یه تشکل‌ها و گروه‌ها و آشنایی‌های جدیدی پیش بیاد. از همه مهمتر، فعالین خارج از کشور تونستن ارتباط برقرار کنن با فعالین داخل کشور. تا قبل از اون میشه گفتش که ما واقعا هیچ ارتباطی با داخل کشور نداشتیم.
2: دانشگاه همیشه مورد حمله‌های شدید حکومت قرار داشته، اما آیا این نوع سرکوب‌ها تونسته که جنبش‌ها و اعتراضات دانشجویی رو خنثا کنه؟
0: جنبش دانشجویی یک جنبش فکری است بیش از این که جنبش عملگرایی باشه، یعنی به لحاظ اندیشه‌ای میتونه به جامعه کمک بکنه.
3: با توجه به اینکه جوانان اصولا آرمانگرا هستند و هزاران جوان در محل‌های خاصی در دانشگاه‌ها متمرکز هستند، هر زمان که جنبشی شروع بشه دانشجویان دوباره به صحنه اصلی سیاسی برخواهند گشت.
2: می‌بینیم که دانشجوها همیشه نقشی پررنگ و تعیین کننده داشتن، اما در آینده ایران چه نقشی رو میشه برای دانشجوها تصور کرد؟
3: محور اصلی مبارزات در دهه 70 خورشیدی تشکل‌های دانشجویی بود، حتی در دهه 80 خورشیدی. در شرایط کنونی دانشجویان دیگر هستی اصلی مبارزاتی رو تشکیل نمیدن. ما شاهد فعالیت‌های فرهنگیان، کارگران، کشاورزان و دیگر اصناف ایرانی و اقشار ایرانی هستیم و به شکلی این اعتراضات و مطالبات بسیار بسیار گسترده تر شده و دانشجویان هم در کنار این اقشار قرار دارند.
6: جنبش دانشجویی وقتی میتونه واقعا مؤثر باشه که حمایت قشرهای دیگه مردم رو هم داشته باشه. به تنهایی خودش نمیتونه مؤثر باشه.
1: بدون شک مردم باید حمایت بکنن از جنبش دانشجویی، مردم نباید اونا رو تنها بذارن، به خصوص جنبش های مدنی، جنبش های حقوق بشری باید نزدیک بشن به جنبش های دانشجویی.
7: اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم.
2: 20 ساله که از 18 تیر 1378 میگذره، حکومت جمهوری اسلامی بعد از اون هم سناریوهای مشابهی رو در واکنش به دانشجوها و خواسته هاشون داشته. حمله های گازنبوری، تار و مار معترضان بیگناه، دستگیری مخالفانش و در نهایت تبرئه نیروهای حکومتی. اونچه که مسلمه 18 تیر 78 شروع حرکتی بود برای رسیدن به دموکراسی در ایران.
3: درسته که پس از سرکوب قیام 18 تیر جو بسته تر شد و سرکوب ها بیشتر، اما قیام 18 تیر نقطه عطفی در تاریخ ایران بود و یک گفتمان نوین رو در سیاست ایران جا انداخت، در جامعه ایران جا انداخت. یک گفتمانی متکی بر سه مؤلفه سکولاریسم، دموکراسی خواهی و ایرانگرایی و مبارزات مردم ایران تا رسیدن به این مطالبات تاریخی ادامه خواهد داشت. از این رو من قیام 18 تیر رو آغاز فصل نوینی در تاریخ ایران می‌دونم.
0: مثل این دیواری که پشت سر من هست، ما هممون یک آجری هستیم در این دیوار دموکراسی که نقش خودمون رو ایفا کردیم و بعد از ما هم یک تعداد آدم دیگه میان روی سر ما به عنوان آجرهای بعدی قرار خواهند گرفت. بنابراین بزرگترین حاصلش تجربه‌ای بود که جامعه برای آینده می‌تونه ازش بهره ببره.

0: موهایی که نظام تلاش کرد با سانچی دفن شود و نشد.
1: در پایین ترین درجه خودشو داره، 8 درجه. خب ورود از پشت سیستم خانش هست.
0: اسناد جدیدی از همدستی کارگزاران جمهوری اسلامی برای شلیک به امید خانواده خدمه کشتی.
2: من نمیتونم شیون کنم، من فقط میگم که بگردین پیداشون کنی.
0: سیگنال هایی که آمریکا و انگلیس دیدند و تهران نخواست ببینند. آن شب چه اتفاقی افتاد و خدمه سانچی کجایند؟ ساعت 10:30 صبح 24 دی ماه 96 به وقت تهران، نفتکش سانچی غرق شد. 5 سال بعد خانواده خدمه ایرانی این نفتکش که گفته میشد مقصدش کره جنوبی بود، معتقدند برخلاف گفته مقام‌های جمهوری اسلامی آنها زنده‌اند. زمان وقوع این حادثه انتقادهای زیادی به نحوه مدیریت دولت‌های ایران و چین وارد شد. 8 روز فاصله بین برخورد سانچی با کشتی فلبر کریستال و غرق شدن سانچی باعث شد که نه تنها خانواده خدمه ایرانی بلکه کل ایران چشم انتظار نجات دریانوردان حادثه دیده باشد. حالا اسنادی که به دست ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها دروغ گفتند و شواهد متعدد درباره زنده بودن خدمه کشتی را نادیده گرفتند یا دست کم بررسی نکردند. دولت چین پس از حادثه نه تنها کمترین تلاشی برای نجات احتمالی جان خدمه نکرد، بلکه پیشنهاد کمک ژاپن را هم رد کرد. اما این طرف در تهران هم اتفاقات عجیبی رخ داد. بر اساس سندی طبقه بندی شده از ستاد فرماندهی ویژه نیروی دریایی آمریکا که به طور اختصاصی به دست ایران اینترنشنال رسیده، جمهوری اسلامی ساعتی پس از حادثه از ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا درخواست کمک کرد، درخواستی که بی پاسخ نماند، اگرچه مقام‌های حکومت تا به امروز نگفتند که این راز بزرگ را پنهان کردند. اینکه آمریکا به جمهوری اسلامی خبر داد از سانچی سیگنال دریافت کرده و حاضر است به ایران اطلاعات بدهد.
1: یه نفری از سفارت هست که مقام بسیار بالا است تو آفیس ما، اصرار داره که امریکایی‌ها با ما تماس گرفتن و گفتن که ما از تو کشتی سیگنال دریافت کردیم. خب این اصرار داره بر این مسئله. اون آقایی که تو سفارت می‌صحبت می‌کنه مقامشون بسیار بالا است. و ارزم به خدمت شما که اینا هیچ کانالی ندارم. حالا من پیشنهاد دارم اینه که گفتم این واسه با شما مطرح کنم، آیا میشه ما SFW بگیم که اونا تماس بگیرن با سفارت داده توستن؟
3: از وابسته نظامیه سفارت آمریکا، درسته؟
1: بله.
3: بل به وابسته
1: این فقط فوق محرمانه است، چون این آقا هم گفتش این فوق محرمانه است. این هست
3: خب به وابسته نظامی ما گفته.
1: بله
3: چی؟
1: گفته ما سیگنال دریافت کردیم از داخل کشتیتون.
3: خب
1: و عرضم به خدمتش که شما که اطلاعاتشو میخواین بهتون بدم که متاسفانه با صد بار گفتم که آقا ما چون با شما رابطه نداریم با شما حرف نمیزنیم. اینجوری که اینا میگن انگلیس هم در جریان هست. هم حضوری که اصلا حتی سفیر میگه دیروز اینو مسئله رو به مدیر عاملتون مطرح کرده، خود سفیر ایران هم ولی اینشون پیگیری نکرده.
0: در روزهایی که دل ایرانی ها از غم آتشی که به جان سانچی افتاده بود میسوخت، در تهران مقام های نظام با دفاع از کمکاری دولت چین می گفتند حرارت روی کشتی بیش از 800 درجه سانتیگراد است و امکان تفحص وجود ندارد. بعد از تعلل چین در صدور ویزا برای تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی که برای کمک به چین رفته بودند، تهران اعلام کرد که پیش از اقدام تکاوران یک انفجار بزرگ در کشتی رخ داده و امکان امدادرسانی وجود ندارد. اما فایل صوتی مکالمه تلفنی رسیده به دست ایران اینترنشنال فاش می‌کند که هم امکانش بوده و هم تکاورها منتظر بودند، اما جمهوری اسلامی نمی‌توانست چین را متقاعد کند.
1: ببین الان عملیات آتش خاموشان شبم ادامه داره. خب الان سیستم حرارتی کشتی و پشت کشتی رو ما اندازه‌گیری کردیم. خب در پایین‌ترین درجه خودشو داره، 8 درجه. خب ورود از پشت کشتی امکانش هست. خب ولی اینا متاسفانه هنوز هیچ هماهنگی رو با کماندوهای ما انجام ندادن.
4: والا خودشون
1: به سفارت هم با این کارو نمیکنه خودش.
4: اینه ببین آقای جهانگیری، آقای سرکنسول اومد گفت قرار زنگ بزنه به نخست‌وزیر، قرار این کارو بکنه. الان بهترین موقعیته که ما امکانات بدن بچه ها وارد کشتی بشن. یعنی ما با زمان از دست ندیم. آقای ردی بگیم که آقای جهانگیری بگیم تماس بگیر کمانده ها رو ببریم یه جوری.
1: میگم دیگه، میگم بگو از طریق ارتش هم این کارو بکنن. من الان به آقای چیزم منتقل میکنم. من با آقای چیزم منتقل
4: میکنم.
1: باشه
4: ببین
1: آخه دیگه من الان اونا رو از کجا پیدا کنم؟ شما چیز بکن، منم به جهانگیری میرسونم.
0: یک هفته پس از حادثه یک گروه چینی با سبد وارد کشتی سانچی شدند و توانستند جسد سوخته دو خدمه ایرانی را از روی عرشه بیرون بکشند. تصاویری که نشان می‌داد آنطور که مقام‌های تهران مدعی بودند، بر اثر انفجار همه چیز نابود نشده بود. محل برخورد و آغاز آتش‌سوزی تا محل حضور خدمه سانچی 170 متر فاصله داشت. اگر آتش به خدمه سانچی رسیده بود، کل کشتی کریستال باید غرق در آتش می‌شد و همه خدمه‌اش در دم می‌مردند. در حالی که همه خدمه کریستال در سلامت به ساحل چین رسیدند و پیکر یک خدمه ایرانی را هم از روی آب جمع کردند که صورتش از بین نرفته بود. در این بین مقام‌های جمهوری اسلامی در انتشار انواع دروغ‌ها با همدیگر رقابت می‌کردند. چند روز بعد از غرق شدن سانچی، دوربین‌های تلویزیون حکومتی ثانیه‌های طولانی روی چهره احمد مقیمی، رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفتکش ایران زوم می‌کردند تا گریه او را مخابره کنند با این پیام که تلاشتان را کردید. اما مقیمی در خفا و در پشت تلفن توصیه می‌کرد که درباره تکاوران دروغ بگویند.
1: آقای کیانرسکی، دکتر به من داره میگه که این خط خبری ما تا شب. دارم میگم آقای دکتر یه ساعت دیگه کشتی غرق میشه. کیانرسکی من الان دارم از گریم عکس دارم. کشتی داره غرق میشه. من دیروز گفتم به این کشتی داره غرق میشه. گفتم قبل از این که ببین اگر کشتی غرق بشه هیچ توضیحی نداری. مردم میگن نهایت بی‌عرضگیتون بود. من گفتم قبل از اینکه کشتی غرق بشه همون صبح باید میگفتین چین کماندوام رفتن تعریف کردن تموم شد. دوسته به من میگه تا چپ سب کن. میگم بابا تموم شد، همه این خبرگزاری‌ها پخش کردن.
0: پیگیری خانواده 12 خدمه نفتکش سانچی بالاخره بعد از 5 سال نتیجه داد و هفته گذشته گواهی فوت 9 خدمه باطل شد، حکمی که به معنای آن است که به زعم دادگاه هنوز دلیلی برای جان باختنشان وجود ندارد. مقام‌های ایرانی هر گونه روزنه امید درباره احتمال زنده بودن خدمه را کور کردند. در این ایمیل در تاریخ 18 دی ماه، یعنی 2 روز بعد از حادثه، یک کاپیتان ایرانی از مرکز واکنش سریع شرکت ملی نفتکش ایران خبر می‌دهد که در جریان جستجوها یک شی نارنجی رنگ آسیب دیده شبیه جلیقه نجات پیدا شده و قرار است جستجوی دقیق‌تری انجام شود. اما بلافاصله از تهران به او دستور می‌دهند که تمام اطلاعات، عکس‌ها و ویدیوها را محرمانه نگه دارد و به کسی تحویل ندهد. 2 روز بعد، زمانی که هنوز سانچی غرق نشده بود، در ایمیل دیگر گفته شده که کشتی فلبر دلنواز یک جلیقه نجات پیدا کرده و از مکالمات رادیویی کشتی‌ها متوجه 5 جلیقه نجات دیگر هم شدند. واکنش مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران به خبر خوش یک شرکت بیمه انگلیسی.
5: Hello, Captain
6: Farabod. How are you?
5: Very well. What about you, Captain Farabod?
6: Oh, should be very well, but unfortunately, that event.
5: But I think I just heard. But I just heard. I think that is the good news that the crew is rescued by a fisher boat and a mask container carrier, isn't it?
6: Yeah, which crew? Our crew or the other vessel?
5: No, your crew.
6: No, I'm not aware of that. My crew is not the vessel, right? No, we have not any news about that. One thing, I think at this stage, we better also involve the little help. We are very good in handling these sort of cases.
0: کارشان را خوب بلدند. اما به نظر می رسد دروغ‌های داستان نفتکش سانچی بزرگتر از آن است که برای همیشه بتوان پنهانش کرد. یک شاهد که نامش به دلایل امنیتی حذف شده بر اساس این سند در دادگاه محلی واشنگتن شهادت داده که اول ویدیوهایی را دیده که نشان می‌دهد قایق نجات سانچی رها شده. دوم، در یکی از سواحل چین خدمه ایرانی را نزدیک اسکله دیده همراه با یک قایق نجات که رویش نوشته شده بود سانچی. سوم، در یک ویدیو از بعد از حادثه تلفن هوشمند و جواهرات سالم خدمه را با پاسپورت‌هایشان با چشم خودش دیده. این شاهد گفته به این نتیجه رسیده که خدمه زمان کافی برای خروج از سانچی داشته. به گفته او شرکت ملی نفتکش ایران از وضعیت کارکنانش یعنی خدمه سانچی با خبر است و آنها از زمان حادثه به خانواده ها دروغ گفتند. در یک فایل صوتی دیگر که به دلیل حفظ امنیت طرفین قابل پخش نیست، نیروهای امنیتی از خانواده یکی از خدمه کشتی خواستند موضوع را پیگیری نکنند و به او گفتند اگر میخواهی خدمه را زنده ببینی ساکت باش تا به وقتش. اما چرا مقامهای جمهوری اسلامی اینقدر درباره سانچی دروغ گفتند؟ نفتکشی که مقصدش قطعا کره جنوبی بود، اما کشتی حامل یک محموله غیررسمی و امنیتی هم بوده که قبل از سانحه تخلیه شده. گیرنده محموله امنیتی کره شمالی بود. بر اساس اسناد امنیتی موثق در زمان حادثه یک هلیکوپتر هم در صحنه بوده. با توجه به فاصله طولانی تا ساحل به نظر میرسد هلیکوپتر از روی یک ناو بلند شده. کشتی سانچی زمانی که به آبهای تایوان رسیده بود بازرسی شد و بعد از آن ردیاب ماهواره‌ایش خاموش شده بود. آیا خدمه کشتی چیزی را دیدند که نباید می‌دیدند؟ 5 سال پس از غرق شدن این نفتکش بزرگ هنوز مرگ خدمه کشتی ثابت نشده. با مجموعه وسیعی از شواهد که می‌تواند خانواده خدمه را امیدوار کند که آنها زنده، دروغ‌های جمهوری اسلامی آرام آرام یکی پس از دیگری می‌میرند. اما سانچی هنوز زنده است. مشتبه پور محسن، لندن.
7: خب درود خدمت دوستان گرامی، بخش دوم برنامه پرسش و پاسخ، یعنی برنامه سوم پرسش و پاسخ رو در خدمت شما ادامه خواهیم داد. امیدوارم که در این بخش بتوانیم به یکایک این پرسش ها پاسخ بدیم و اگر هم خب مقدور نشد برای جلسه بعدی یعنی بخش سوم در خدمت شما خواهم بود. به هر حال اقتضا میکنه برخی از پرسش ها که من پاسخی که میدم کمی شرح و بسط داشته باشه که هم مسئله روشن بشه و همین که شاید نکاتی باشه که عزیزان بتونن از اون استفاده و بهره ببرن. بدون اتلاف وقت وارد سوال چهارم عزیزان میشم. دوستی پرسیدن اگر مردم یک جامعه به دینی یا به حد یا حداقل به خدایی باورمند باشن بهتر است تا اینکه خدا ناباور شوند؟ احساس میکنم خدا ناباوری برای مردم بسیار سخت و دردناکه. میخوام نظر شما رو بدانم. طبیعتا ترک عادت یکی از دشواری های بسیار زیادی رو به همراه داره. یعنی ما وقتی به خانه خودمان عادت میکنیم، حتی اگر این خانه بد باشه، امکاناتش امکانات مدرن هم نباشه، ترک خانه برای ما سخته. وقتی به یک محیطی عادت کردیم احساس امنیت میکنیم، احساس رفاقت میکنیم، احساس همدلی داریم. جدا شدن از آن محیط سخته، جدا شدن از دوستان سخته. این عادتی است که انسانها به اون گرفتارن و طبیعتاً در مورد اعتقادات هم صادقه. یعنی ما وقتی به یک ایدهی باورمندیم، خب برای ما ترک اون بسیار سخته، دردناکه، انگار چیزی رو از ما کندن، از ما گرفتن، بخشی از وجود ماست. اما مسئله این است که ما در مقام منتقد به این باور نداریم که شما بدون هیچ دلیلی از اعتقادات دست بکشید. طبیعتاً باید برای ترک یک اعتقاد دلایلی ارائه بشه، کما اینکه برای باور به یک اعتقاد هم باید دلایل و ادله کافی ارائه بشه. اما وقتی شما احساس میکنید که خب ما خدا باور باشیم بهتر است یا ناباور باشیم، مسئله این است که شما باید ببینید منظورتون از خدا چیه. آن خدایی که شما به او باور دارید جهان بینی شما رو چگونه تبیین میکنه؟ از شما میخواهد که به چه چیزهای باور داشته باشید؟ آیا این خدا اندیشه مدرن رو میپذیره یا نمیپذیره؟ آیا روی این خدا تعالیم او نسبت به دیگر اندیشان باز هست یا نیست؟ آیا این خدا از شما میخواهد که صرفا متعبد باشید، هرچه گفت بدون دلیل بپذیرید، هر ادعایی که کرد بدون برهان قبول کنید؟ و در نهایت این که خدا باوری شما چه نتایجی به بار می آورد؟ یعنی من در فکر کنم جلسات ابتدایی حالا به نوعی تأسیس و ایجاد این کانال اندکی در خصوص مسائل پرگماتیسم صحبت کردم، یعنی آنچه که صدق و کذب اون بر اساس نتیجه مشخصه. یعنی اگر ما باور به یک خدا داریم، مهم نیست که این خدا وجود دارد یا ندارد، صحت اون رو، صدق اون رو تغییراتی که این باور در درون ما ایجاد می کند مشخص می کند. حالا من این نکته رو عرض کنم. شما به یه خدای باور دارید، این خدا زندگی شما رو چگونه تبیین می کند؟ الان روی سخن من با مخاطبین عزیز مسلمانه، این دوستان گرامی من از طیف زن مرد فرقی نمی کنه، چیه، سنی، بهایی، هر چیزی. شما که به این خدا باورمندید و از وجود او احساس رضایت می کنید، چه چیزی به شما داده؟ یعنی نیمی از جامعه انسانی که زنان باشن، پذیرش خدایی به نام الله برای اونها در زندگی اونها چه نقش مثبتی رو داره؟ آیا نقش مثبت او بیشتر است یا نقش منفی؟ آیا این خدا و احکام او و باور به این خدا زندگی شما رو بسامانتر میکنه؟ تبعیضها رو رفع میکنه؟ شما اگر نگاه بکنید این خدا دستور به بردهداری داده، شما اگر نگاه بکنید که این خدا دستور به نیندیشیدن داده، اگر بیندیشید که این خدا میتواند برنامه های زندگی شما رو بر اساس یک انسان 1400 سال قبل تبیین بکنه، برنامه ریزی بکنه، اگر مانع پیشرفت شما باشه، باز هم به این خدا باور دارید؟ بیایید مثال رو ساده تر بکنیم. کدام یک از زنان امروز یا به نوعی دختران ما در درون خانواده های خودشان تحکم پدران رو میپذیرند؟ در برابر خواسته نامعقول مادر و پدر میایستند؟ کدام یک؟ آیا شما میپذیرید که در درون خانه پدری داشته باشید که لحظه به لحظه زندگی شما رو خب به نوعی تبیین بکنه، به شما دستور بده چگونه رفتار بکنید، چکار بکنید، با کی ازدواج بکنید، با چه کسی حق ندارید ازدواج بکنید؟ در واقع باور به یک خدایی میتواند انسان رو تهی بکنه از انسانیت. به چه معنا؟ فرق من انسان با یک حیوان در چیست؟ در اندیشه، در تعقل، در اینکه زندگی خودم رو تغییر بدم با اندیشه خودم، در اینکه ما انسان‌های یک جامعه رو می‌سازیم با باورهای مدرن علمی. اگر کسی بیاید بگوید شما موظف هستید طبق تعالیم این کتاب رفتار بکنید، آیا بنده می‌پذیرم؟ چون مثلا شخصی 1400 سال پیش چنین گفته، در توهم خودش، در تخیل خودش باور کرده که با یک موجودی ماورایی سخن گفته. وقتی میفهمم این مسالبش اشتباه است، آیا باز هم میپذیرم؟ پس نتیجه باور به یک خدا مهمه. شما ممکنه به یک دردی عادت کرده باشید. بسیاری از موجودات رو میبینید در یک محیط متعفن زندگی میکنه. حتی برخی انسان ها این گونن، به یک نوع زیست متعفنانه، حالا فرقی نمی کنه از نظر محیط بگیم، از نظر تفکر بگیم، زندگی می کنه، علاقه هم دارن. پذیرفتن که چون این زندگی کردنی خوبه. شما اگر به 50 سال قبل، 100 سال قبل سفر بکنید، اندیشه مسافرینی که حالا به نوعی آمدن رفتن سیاهان بخوانید در مورد زنان دوره قاجار، زنانی که در پیش قاجار بودن، خب تفکرات اونها چگونه بود؟ اونها به انواع تبعیض علیه خودشون باور داشتن. اگر ظلم و ستم بود می دانستن ظلم و ستمه، اما می پذیرفتن. زمانی بردگان می پذیرفتن که پدر من برده بوده، من هم در درون یک خانوادهی به دنیا آمدم، لذا من هم بردم، حق و حقوقی ندارم، این حق و حقوق من نیست، انسان وارسته باشم، آزاده باشم، نه من بردم. بنابراین مسئله این است که شما باید افراد رو متوجه این امر بکنید که باور به یک خدا یا ناباوری به یک خدا در عمل و در اثر چه نتایجی رو به بار خواهد آورد. امروز به زنان ما بگویید آیا باور به وجود الله و تعالیم او زندگی شما رو به سامان تر میکنه، یا باور به این که خدایی اساسا وجود نداره یا با ما کاری نداره. ما با توجه به عقل خودمان، با توجه به اصول مدون حقوقی خودمان که امروزی هست، زندگی خودمون رو سامان میدیم. من در مقام یک زن با یک مرد برابر هستم، این لیاقت رو دارم که وارد عرصه های اجتماعی بشم، این توانایی رو دارم که بتوانم جامعه ای رو هدایت بکنم. اینها باید برای من رو تبیین بشود. بله، کسانی که به درد خودشون زندگی میکنن، چه بسا ترک اون درد میتواند اسباب مرگ اینها رو فراهم بکنه. حالا یک نکته رو هم عرض کنم، بد نیست، حتما در مورد بحث ادیان ابتدایی به او خواهیم رسید. سالها قبل در هندوستان دو انسان به نوعی میتوان بگوییم اولیه یا انسانهایی که در دامان گرگ بزرگ شده بودند رو پیدا کردند. حالا نامشون رو آمالا و کامالا قرار گذاشته بودند و بعد مردم متوجه شده بودند که اینها در همون دوران کودکی و نوزادی توسط گرگ‌ها بزرگ شده بودند، یعنی در میان حیوانات زندگی کرده بودند. زمانی که اونها رو نجات دادند، آوردند در میان جامعه انسانی، نتوانستند زندگی بکنند، یعنی اندکی بعد از اون مردند. با اینکه انسان بودن، اما چون از کودکی خلق و خوی حیوانات رو گرفته بودن در اون محیط، بدون اینکه حالا به نوعی بپذیرن که انسان هستن، مدتی زیست کرده بودن، چون نوع حالا زیستن اونها با حیوانات تنظیم شده بود، نتوانستن زندگی بکنن و مردن. حالا ما شرح و بسط اون رو بعدها در بحث ادیان ابتدایی و نقش جامعه در اشخاص خواهیم آورد. پس شما باید این رو لحاظ بکنید. اولین بار یا اون مقدمه بحث که شما میخواید دین رو تغییر بدید، مردم رو متوجه کنید، کار دشواری است، یک شبه هم انجام نمیشه. اما وقتی شرایط رو تبیین بکنید برای مردم که آیا زیستن در یک چنین آیینی با چنین خدای مطلوب هست یا نه، به نظر من انسان ها میتوانند بیاندیشند که بله، این زندگی که من دارم میتواند تغییر بکنه. پس الزاماً نه خدا باوری خوب هست، نه خدا ناباوری قطعا و یقینا خوب هست. شما باید ببینید اندیشه شما ذیل چه عناوینی تغییر پیدا کرده. ما خدایی که حالا اساسا کاری به جهان ما نداره، بهشت و جهنمش اصلا وجود نداره، در امور روزانه من و تو دخالت نمی کنه، خب برای ما علی‌السبیل است، چه فرقی می کنه؟ هزاران اشیا در جهان پهناور ما وجود دارن که به امور ما کاری ندارن. اما اگر خدایی باشه که مداخله بکنه، صدای زن نباید به گوش کسی برسه، هنر زن باید در درون خانه باشه، به فرزند آوری باشه، عده‌ای بردگان هستن باید از اونها بهره کشی بکنید، عده‌ای دیگر رو باید گردن بزنید، اندیشه اونها با شما متفاوته، باید مورد تضییع و فشار قرار بگیرن. خب اگر چنین خدایی میتواند برای شما آرامش آفرین باشد، بله، بسیاری افراد بیمار هستند، آرامش دارن. انسان‌های زیادی هم هست، من عرض کردم چند جلسه قبل، یه کلیپی آمده بود و من دیدم یک خانومی از کره شمالی فرار کرده بود. زمانی که آمد به غرب، خب با او مصاحبه کرده بودن که خب شما در درون اون جامعه چگونه بودید، چگونه. ایشان اشاره میکرد که من در اون جامعه و اساساً همه مردم کره شمالی با نوعی آموزش آشنا میشوند که گویی هر چیزی که هست در درون کره شمالی است. کعبه آمال در کره شمالی است. ما بقیه مردم در دنیا همه در گرسنگی، در بربریت، در توحش زندگی میکنند و ما در کره شمالی گویی در بهشت هستیم. و خب رسانه ها رو هم دولت کنترل میکنه، گردش اطلاعاتی انجام نمیشه و مردم اساساً با زاویه دید جدید روبرو نیستن، اصلا با دریافت تفکر جدید روبرو نیستن. بنابراین هرچی که میاندیشن در همون حوزه داده های حکومتی است. رهبرشون که عبور میکنه همه گریه میکنه، تا حد پرستش او رو میپرستن. اما شما که نگاه میکنید، آیا فکر میکنی اون مردم در حال درد کشیدنن؟ حالا ممکنه بخشیش اغراق شده باشه، اما اکثرش این گونه نیست. اما شما به وضوح متوجه میشید که اونها در حال درد کشیدنن. پس وجود یک حاکم یا یک خدا یا یک پدری که تعالیم او مخالف اون روح حاکمیت انسان بر انسان هست، تعقل انسانی، اصول انسانی هست، همش درد و رنجه. شما در درد و رنج به سر میبرید، اما عادت کردید به این درد. بنابراین باید به نتایج وجود اون خدا یا دین اندیشید و فکر کرد که ببینید چه کسی رو میتوان به عنوان خدا در نظر گرفت، به عنوان کسی که به ما حکمی بده، اندیشه رو به ما تزریق بکنه، حکمی رو برای ما صادر بکنه. برای همین است که نمیتوان گفت خدا ناباوری الزاماً به معنای این است که شما در یک خلأ فکری هستید. به هیچ عنوان. اساساً خدا ناباوری به این دلیل است که شما وجود یک شخصی یا یک شیعی یا هر چیز دیگری رو که برای شما تصمیم گیرنده باشه نفی میکنید. شما خودتون رو حاکم سرنوشت خودتون میدونید. به همین دلیل است که غالب خدا باوران که حالا به نوعی در دین به خصوص یک اعتقاداتی دارن، به واسطه عادت که پذیرفتن یک آقا بالا سری ما نیاز داریم کارهای ما رو انجام بده. ما بقیه افرادی هم که خب فقط به یه خدا باورمندن که در امور زندگی دخالتی نداره، کاری هم نمی کنه، خب اصلا باور به اون چه دلیلی داره؟ فرض کنید شما یه خدایی رو باورمندید، این خدا در امور شما دخالت نمی کنه، اصلا کاری هم با شما نداره، بعد مرگ شما هم اصلا کاری به بهشت و جهنم و حوری و این چیزا نداره. خب اعتقاد به او اصلا چه تحولی در زندگی شما ایجاد میکنه؟ باز هم امور زندگی خودتون رو باید با اندیشه خودتون سامان بدید. شما امروز وقتی میخواید قانون تصویب کنید، آیا برای شما اصلا مهم هست که سیارهی به نام نپتون یا پلوتون وجود داره؟ نه، بدون وجود او با عقل خودتون تنظیم میکنید. خب اگر قرار باشد یک خدایی باشد که اصلا ما نمیبینیم، نقشی هم نداره، مثل یکی از همین کرات و منظومه هاست، خب چه نیازی داریم که اصلا به او فکر کنیم؟ چه نیازی داریم وجود او رو در زندگی خودمون فرض بگیریم؟ یک بار خاطری اضافه بکنیم که چه چیزی بشود حالا؟ این است که بیشتر خدا باوران که دین رو کنار میگذارن، میگن ما خدا باور هستیم. حالا البته این رو استثناء کنم، اما کسانی که برای جهان مبدع یا منشأ قائلن، اونها بحث خدا نیست اصلا، این به اشتباه وارد زبان ما شده. علت جهان ربطی به خدا نداره. این رو دین باوران آوردن که بله علت جهان همه خداست که ما میگوییم. نه، این گونه نیست. هیچ سنخیتی میان خدا و علت جهان نیست. این در طور ترجمه آثار یونانیان، مسیحیان و مسلمانان دست بردن، سعی کردن اینها رو حالا با اندیشه‌های فلوتین و دیگران نسبت بدن، بگن بله خدایی هم هست، آن چیزی که محرک نامتحرک ارسطوس همون خدای ماست مثلا. نه، این گونه نیست. اونها مبدا و منشأی برای جهان قائل بودن و هم جهان رو هم ازلی می‌دانستن، حادث هم نبوده که کسی بیافرینه. ولی روی سخن این است که عزیزانی که از دین بدشان میآید اما تای ذهنشون میخوان کمی خودشون رو هم التیام بدن، میگن یه خدایی هست. خب حالا اون خدایی هست چه نفعی برای شما داره؟ وقتی نفعی نداره باید امور زندگی خودتون رو با تعقل خودتون سامان بدید. وقتی هم سامان دادید دیگر نیاز نیست بار خاطری در ذهن داشته باشید که حالا اگر خدا باشد من چقدر آرامش دارم. خب پس در نهایت باید عرض کنم شما به نتایج یک اعتقاد باید نگاه بکنید. درد کشیدن یا نکشیدن آن چیزی است که شما در عمل می‌بینید، نه در ذهن شما چه چیزی است. خب سوال بعدی خانم شریفی مطرح کردن که خب ما هم نمی‌تونیم جواب ندیم. ایشان اشاره کردن که نظر ملا صدرا و شارحان و دیدگاه حالا توجیهکران در این که زنان رو به عنوان حیوانات خطاب کردند و بحث تمتع جنسی و اینها. ببینید دوستان، بحث حیوان اگر توسط شارحان آثار برخی از این متکلمان و فیلسوفان اسلامی آمده، به معنای کسانی است که اختیاری از خودشان ندارند در این زمینه. حالا لفظ حیوان رو به کار برده و برای عزیزان بسیار سنگین اومده، ولی واقعیت این است که در افواه دینی دقیقا همین مسئله مصداق داره. به چه معنا؟ ببینید شما وقتی به حالا قرآن نگاه میکنید در مورد مسائل روابط میان زن و مرد در اون بحث حالا به نوع تمتعای جنسی، هیچ کجا نیامده که زن دارای اختیاره، بلکه این مرد هست که تصمیم گیرنده است که چه زمانی زن رو بطلبه و چه زمانی او رو دور بکنه. روایات متعددی هم وجود داره، یعنی چه در میان اهل تسنن در کتاب‌های صحیحین و دیگر کتاب‌ها و همچه در میان شیعیان. این که جعفر صادق مثلا میگوید زن باید خود رو برای مرد آماده بکنه حتی بر پالان شتر، و بعدها فقهای دیگر همین رو آوردن، در کتب روایی اهل تسنن هم هست. یعنی روایتی که متفق القولن هم اهل تسنن و هم تشیع. یعنی شما کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق رو هم بخوانید، عین صحیح مسلم و بخاری است. به صراحت میگه، میگوید زنی که خواهش مرد رو، یعنی درخواست مرد رو برای انجام عمل زناشویی رد بکنه یا به نوعی سعی بکنه تأخیر بندازه، فرشتگان تا صبح اون زن رو لعنت میکنن تا اینکه شوهر خودش رو راضی کنه. خب این به چه معنی است؟ شما فرض کنید یک عضو میخوام گوسفندی دارید، میخواید بدوشیدش. تمایل گوسفند اصلا برای شما مهم نیست، موقعش رو میدوشید استفاده میکنید. میخواید سوار اسبی بشید، سوار شتری بشید، از شطور سوال نمی کنید که خسته یا نه، به اسب نمی کنید که تمایل داری حالا یک دوری با هم بزنیم، نه، زین رو می گذارید سوار میشید. در مورد زنان هم اینگونه نگاه شده، یعنی هیچ تمایلی اصلا مهم نیست که آیا این زن الان تمایل داره نداره، شرایطش رو داره نداره، می تواند بگوید نه، اصلا چون این چیزی نیست. حالا در کشورهای اروپایی حتی این مسئله، یعنی بدون تمایل نزدیک شدن و استفاده کردن، میتواند به عنوان نوعی تجاوز محسوب بشه، چون انسان مالک جسم خودشه، مالک تن خودشه. شما در اسلام هیچ وقت از زن سوال نمی کنید که دوست داری بچه بیاری یا نه، نه، وظیفه زن بچه آوردن. حالا فرقی هم نمی کنه 9 ساله بگیریم تا 18 ساله 9 تا بچه هم واسه ما بیاره. اگر هم در لابلای این مسائل فوت کرد، خب زن ناتوانی بود دیگه، ایراد از ما نیست، ایراد از زنه. به همین دلیل شما وقتی به اسلام نگاه میکنید، مسئله عدم فرزند آوری به پای زنان نوشته شده. یعنی میگوین زن اگر نازا باشد، مثلا حالا از حسیر خانه هم بیارزشتره. خب اون زمان که علم پزشکی به این معنا وجود نداشت که متوجه بشویم آیا زن نازاست یا مرد ناباوره، قدرت باروری نداره. نه، به پای زن نوشته میشد. پس این که شارحان آثار ملا صدرا یا به نوعی افراد دیگر، فرقی نمیکنه، معتقدن زنان حیواناتی هستن که برای تمتع جنسی مردان آفریده شدن، بس بر سر این نیست که اونها حیوانن، بس بر سر این است که اختیاری ندارن. دقیقا مثل حیوانات که برای تمتع اونها شما اجازه نمیگیرید. هر وقت نیاز داشته باشید از اون حیوان استفاده میکنید. حیوان هم که نمیتونه بگه نه. پس این نکته‌ای هستش که باید توجه بکنیم. البته ذیل این هم خب نتایج بسیار وخیمی هم هست که شرح اون بسیار به درازا خواهد کشید. خب دوست دیگری در واقع سوالی رو که مطرح کردن این است که در مناظره جناب ایجادی، آقای دکتر ایجادی خودمان و آقای خزعلی، آقای خزعلی گفتن دلیل تعدد زوجات در اسلام میزان زیاد جنگ ها و تعداد بیشتر زنان است تا هیچ زنی بدون شوهر نباشد. خب متاسفانه ما چند مشکل با دوستان مسلمان و گرامیان معتقد داریم، با آن اینکه این عزیزان سعی میکنن برای یک امر ما سبق یک برهان بسازن. به چه دلیل این رو عرض میکنم؟ فرض کنید امروز من یک قاعده ای وضع کردم که این قاعده حالا بنابر پیشنهاد یک نفر دیگر بوده یا از محیط اجتماعی خودم گرفتم و این رو تبدیل کردم به قانون. بعدها وقتی توجیه عقلایی برای این مسئله نیست، عده‌ای که پیروان من هستن سعی میکنن برای این مسئله برهان جور کنن. بسیاری از تعالیم اسلامی همین گونه هستن، یعنی یک امر بسیار ابتدایی و ساده‌ای که قبل از محمد وجود داشته، اعراب اون رو انجام میدادن و سپس محمد آمده همون رو تایید کرده، بعدها مسلمانان برای توجیه و عقلایی جلوه دادنش هزاران برهان ردیف کردن، در حالی که ما شواهد نقض اون رو به فراوانی میتونیم ببینیم. اما در مورد این مسئله، تعدد زوجات مثلا در آیه 3 سوره نساء آمده. در کجای این سوره بحث از این است که چون زنان به نوعی یتیم هستند، بیوه میشوند، شما میتوانید اونها رو به همسری در بیاورید؟ یعنی خود قانونگذار و شارع هیچ شرطی براش قید نکرده. شما در هیچ کجا نمیبینید که شرط جنگ وجود داشته باشه. خب شما مثلا آیه 43 سوره نساء رو، یا مثلا آیه 6 سوره مائده اگر اشتباه نکنم، 6 مائده است، در مورد تیمم به صراحت میگه اگر آب نیافتید تیمم کنید. پس شرطی گذاشته، دلیلش رو هم گفته. الان از آقای خزعلی سوال بکنید که اگر جایی دیدید آب هست شما تیمم میکنید؟ میگه نه خیر. خب الان سوال این است، اگر شما معتقدید دلیلش جنگه، آیا در غیر موارد جنگ تعدد زوجات منتفیه؟ کدام یک از فقها، کدام یک از شارحین اشاره کرده که تعدد زوجات فقط منحصر به زمان جنگه؟ این دلیل رو شما چگونه ایجاد کردید؟ الان تعدد زوجات در ایران هست؟ آیا جنگی هست در سرزمین‌های دیگر اسلامی که حالا به نوعی جنگ نیست، تعدد زوجات هم منتفیه؟ کدام فقیه چنین مطلبی رو آورده؟ پس این شرط شرطی است که خود ایشان ساخته. هیچ کجا ما ندیدیم در اسناد چنین مطلبی وجود داشته باشه. یه نکته رو عرض کنم. ببینید، ما وقتی میخوایم یه بحث رو عقلانی بکنیم، چون این آقایون هدف از این در واقع برهانسازی ها عقلانی کردن مسئله است، یعنی میخوایم بگوین که بله، تعدد زوجات دارای یک عقبه عقلایی است. مسئله این است که ما برای عقلایی کردن یک حکم شقوق مختلفی داریم، مقدمات مسلمی داریم باید اون باشه. مثلا اولین مسئله سودش، آیا این تعدد زوجات سود میدهد یا ضرر؟ حالا سود به معنای مادیش نیست، مادیش یک بخشه، مسائل روانیش یک بخشه و کارهای دیگر. شما به زندگی خود پیامبر نگاه بکنید، تعدد زوجات برای ایشان اصلا ربطی به جنگ نداره. در آیه 50 سوره احزاب میگوید ما اینها رو به تو دادیم تو در مزیقه نباشی. یعنی نظر جنسی شما بزرگوار در مزیقه نباشی، ربطی به جنگ نداره که یا رسول الله اگر جنگی شد تو زنان دیگران رو به عنوان اینکه سرپرستی ندارن به همسری بگیر. نه، برای در مزیقه نبودن. خب زندگیشون رو نگاه بکنید، این همه اختلافی که میان زنان خود ایشان رخ داده بود و درگیری های مختلف و گاهی به نوعی حتی عذرخواهی های خود محمد از زنان و این داستان ها، ناامن کردن محیط خانواده، فرزندان این زن با زن دیگر، رقابت هایی که ایجاد میده، آیا اینها امروزه سود میدهد یا ضرر؟ این رو برای ما باید تبیین کنیم. آیا ادله و برهان قانع کننده ای برای این مسئله دارید یا نه؟ دلایل شما از اینکه تعدد زوجات مثلا بهتر از چیست؟ تعداد زنان زیاد است؟ چه کسی همچین چیزی رو گفته؟ اصلا برفرض هم زیاد است، به چه دلیل یک مرد میتواند چند زن بگیره؟ اگر برفرض چون این مطلبی هم وجود داشته باشه، آیا یک زن هم اجازه داره در کشوری که تعداد مردان اون بیشتر هست از مردها چندین زن شوهر و به نوعی همسر انتخاب کنه؟ مسئله اساسی این است که تعدد زوجات قبل از پیامبر اسلام وجود داشت. اجداد او مثل هاشم و دیگران با زنان مختلفی ازدواج میکردن از تیره های مختلف. خب پیامبر اسلام در همه محیط به دنیا آمده بود، طبیعتا تعدد زوجات که در اون زمان که ربطی به جنگ هم نداشت در میان قریش وجود داشت. خب شما به من بفرمایید قریش چند جنگ کرده بود که این زنان بی سرپرست باشن؟ اصلا بحث جنگ مطرح نبود، این عرف آن زمان بود. و اتفاقا در همان محیط حجاز چند شوهری هم وجود داشت. یعنی اگر فرمایش جناب خزعلی رو ما بپذیریم که تعداد زنان بیشتر بود به دلیل جنگ ها، پس چگونه در همان سرزمین حجاز ازدواج رهت وجود داشت که یک زن میتوانست در آن واحد با 10 نفر ازدواج بکنه؟ 10 مرد. فرزندی هم که به دنیا میامد زن اختیار داشت که این رو منصوب بکنه به فلانی مثلا. خب این پایه نظر شما که زیر سوال میره، در اون محیط پس چگونه ازدواج رهت وجود داشته؟ حالا ازدواج های دیگر هم بوده کاری ندارید، ولی این چند شوهری هم وجود داشته. یا شما به مثلا دیه، 100 شتر دیه یک مرد بالغ هست. خب چرا شتر؟ چه توجیه عقلایی مثلا در شتر وجود داره که ارزش یک انسان با شتر سنجیده بشه؟ به چه دلیل؟ حالا برفرض به واسطه یه سری عواملی شتر ارزان شد، خب چه میشه کرد اون وقت؟ اینا هیچ کنون دلیل اغلایی نداره، بلکه چون در اون عرف زمان عبدالمطلب و اعراب برای خون یک مرد صد شطور فدیه میدادن، پیامبر اسلام هم آمد و گفت ارزش یک مرد صد شطور. امروز هم میبینید در درون نظام های دینی صد شطور، اما توجیه اغلاییش چیست؟ هیچ. حالا شطور جایی چون در اصل شخص باید شطور بده به ولی دم، خب ممکنه جای شطور ارزون باشه، جای شطور گرونتر باشه، جای شطور اصلا پیدا نشه. چون مشکل برخوردن آمدن گفت حالا میتونه معادل اون پول بده. دیگر نکته این که ادعایی که خود این عزیزان مطرح میکنند و در تناقض با صحبتاشون قرار میگیره این است که وقتی ما به اونها میگوییم در زمان محمد جنگ های متعددی انجام شد و ایشان به نوعی دست به انواع و اقسام جنگ ها زد، بلا فاصله اشاره میکنن که جنگ های پیامبر که تعداد کشته شدهاش زیاد نبود، در نهایت 100 و خوردی نفر انسان مردن. یعنی از اون طرف استدلال میخوان تعداد جنگ های محمد رو با کشته شده های اندکش بسنجن و بگوین که مثلا اگر پیامبر ما اهل جنگ و نزاع بوده تعداد کشتگان خیلی کمه، از این طرف میخوان این رو با تعدد زوجات منطبق کنن که چون جنگ زیاد بود و مردم زیادی کشته میشدن، لذا زنانی میموندن که مردم باید اینها رو 4 تا 4 تا 5 تا 5 تا 3 تا 3 تا به زنی بگیرن. یعنی جایی که میگی بار ببر میگن من مرغم، جایی که میگی بپر میگه من شطورم. خب این خطاهای استدلالی این عزیزانه.

0: مثلا حالا جامعه رو در بیارید و به شکل خیلی شدیدی اونها رو بشورید و این داستان ها. اما اگر یک کودک که این کار رو کرد دختر باشه، باید به شدت این رو مثلا بشورید با خیلی حالت خیلی. بعد دلیلش رو میآورد که آقا به چه دلیل؟ میگوید چون کودک شیرخواره اگر دختر باشد، شیر از محل آلت تناسلی مادر در سینه های او جمع میشه، این باید به شدت شسته بشه. اما اگر کودک پسر باشه، چون شیر مادر از بازوان و شانه های زن به سینه ها میره، اینجا دیگه نیاز نیست حالا خیلی سفت و سخت بگیرید. این شما از این مضحک‌تر باز دارید؟ این ادله و برهان های اسلامی؟ در حالی که حکم محمد چیزی گفته بود در اون زمان، هیچ دلیل عقلایی هم نداشت. حالا ادی آمدن برهان میسازن بعد از فرمان. تمام همین شبکه های حالا شما نگاه کنید اسلامی، مضحک ترین استدلال ها رو میآورن، غیر منطقی ترین حرف ها رو میزنن. حکم تعدد زوجات حکمی بود قبل از محمد، وجود داشت، اجداد او این کار رو میکردن، بقیه اعراب هم این کار رو میکردن، ربطی به جنگ هم نداشت. محمد هم اون رو تایید کرد چون بد نبود، در راستای اهداف خود این آقا هم بود. در آیه 50 سوره احزاب میآورد که ما همین ها رو به تو دادیم، حتی زنی هم که خودش رو به تو ببخشه. چرا؟ چون آقا در مضیقه نباشه. نمیگه اینها رو به تو بخشیدیم چون اینها بی شوهر بودن، یتیم بودن، در راه مانده بودن. نه، چون شما در مضیقه نباشی، نوبتشون هم خواستی جلو بیار، عقب ببر، هر کاری دلت خواست بکن. آیه 51 احزاب. دیگران هم همین گونه بودن. حالا اینها میآیند جنگ شده است، این همه آدم کشته، نه، چون این چیزی اصلا وجود نداشت. جنگ ها میشد، افرادی کشته میشدن، اما زنان بی سرپرست نبودن، بسیاری از اونها امور خودشون رو هم اداره میکردن. در میان اعراب یک زن اگه شوهرش هم میمرد با یک گوسفند با یک شتر زندگیش میگذشت. بسیاری از زنان این گونه بودن. حالا شما که زکات هم میگرفتید، خمس هم میگرفتید، خب حقوق اون زنان رو میدادید. جالب این هست که بسیاری از جوانان مسلمان، 38 دقیقه هم شد، چقدر زود گذشت، بسیاری از جوانان مسلمان به نزد پیامبر اسلام رفتن، گفتن آقا ما میخواییم ازدواج کنیم ولی امکاناتی نداریم. گفت شما روزه بگیرید، روزه اتفای شهوت میکن. خب چرا این زنان بی سرپرست رو به اینها نمیدادید؟ یک زن اگر بی سرپرست بود، نیاز به شوهر داشت، خیلی خوشحال هم میشد که یه مردی بالا سرش باشه. چرا فقط پولدارهای صحابه و افرادی که تمایل داشتن میرفتن این کار رو میکردن؟ پس ما شواهد نقض متعددی از این داستان‌ها داریم که تعدد زوجات هیچ ربطی به جنگ، بیشوهری زنان و مسائلی از این دست نداره. و به خصوص این که عرض کردم شما در مورد عقلانیت احکام اگر امروزه نگاه بکنید، دیگه این مسائل حتی قابل بررسی هم نیست، چون ضررهای اون بسیار بیشتر از سودهای اونه. خب ما بحث رو ادامه خواهیم داد، 3-4 پرسش دیگر هم هست. بعد از یک استراحتی کوتاه سعی خواهم کرد بخش سوم این رو هم خدمت عزیزان عرض کنم، هرچند سعی میکنم مطالب رو خیلی کوتاه بکنم، ولی باز هم دقیقا به ذهن من میاد که خیلی نکات دیگر هست، ولی میاندیشم که اگر باز بکنم هر کدوم نیاز به یک برنامه مفصلی خواهد داشت، پس استراحتی کوتاه خواهیم کرد. سوالات تقریبا 5 سوال دیگر مانده که سعی میکنم اونها رو هم پاسخ بدم. تا لحظاتی دیگر.
1: بسیار خوب، بریم، یعنی بریم پرده آخر دیگه.
2: که رفتن ما که حاج آقا میگه اصل شب بگی، ما 3 روزم اونجا تو کتاب نوشتم، ما از کتابم خبر نداشتیم، اسفانی آمدن کتاب را جریان انداختن و ما رو تبلیغات کردن قول آجاقا که بردن اسفان. 3 روزم اونجا با امام زمان اینا بود،

0: ما اصلا نمیفهمیدیم که این امام زمان یا نایب امام زمانه. بلاخره ما سرم قدش بوده
1: تا با حال هر چی بهش اصرار کردم بگو میگه اجازه ندارم بگم. فقط یه چیزشو گفت اجازه دارم.
2: برام واسه خودتون بگین.
1: یک چیز رو حضرت اجازه دادن که بگه، اون یک کلمه رو خودش بگه بهتره. سند
2: فرمودن چی بود؟ کلمه که
0: فرمودن که انبه زینم روزش عذیت بخوانم و گیره کنن دعای فرد من می نبود دعا کنم
1: برای امم زینم زیاد گریه کنی و برای فرج من خیلی دعا کنی.
3: ببینید این دکون دستگاه من نمیتونم دیگه هیچی نگم بعد از این پرده آخر. اون بابا چوپان بود و آوردنش، داستان چوپان دروغگو یادتونه؟ بعد میگه که سه روزم با امام زمان بودم، اینم که میگه برای عمم دعا کنیم فلان کنیم. شب و روزگار خوش.

0: چو ایران نباشد تن من مباد. بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.
1: بحث امروزمون درباره سازمان تروریستی مجاهدین خلق هست که یک سازمانیه، خب به هر حال در بلوای 57 اسم و رسمش به گوش همگان رسیده و بعدش در ماجرای جنگ ایران عراق و غیره. کارنامه این سازمان تروریستی پس از روی کار اومدن خمینی خب خیلی اهمیت نداره، اما محور اصلی تاریخیش بهتره که بررسی بشه که نسل جدید متوجه باشه که سیر حوادث و وقایع قبل از 57 چطوری این قصه شوم رو برای نسل جدید پدید آورد. نسل جدید که در واقع در ماجرای 57 تلف شده. وقتی شما نهضت مثلا آزادی رو بررسی میکنید، یعنی جماعت مصدقیون، این سازمان تروریستی مجاهدین خلق از شکم جبهه ملی و نهضت آزادی به دنیا اومد و یک بازی وحشتناک رو علیه رژیم قانونی مملکت و شاه فقید شروع کرد. و این بازی چی بود؟ مبارزه تروریستی. خودشون بهش میگن مبارزه مسلحانه. کتاب دادن بیرون به اسم شرح تأسیس تاریخچه سازمان از سال 44 تا 50 که خود انتشارات همین سازمان تروریستی در تهران در تیر 58 منتشر کرده. در صفحه 16ش میگه که 15 خرداد 42 تاریخ مبارزات خلق ما نقطه عطفی بوده. اینا منظورش همین جنجال های خمینی هست، چون دار دسته مهدی بازرگان طالقانی افتاده بودن دنبال خمینی و در اون ماجرا بازرگان و صحابی و طالقانی و غیره به این نتیجه میرسن که با مبارزه سیاسی به جایی نمیرسن، چون اصلا کسی برای اینا تره خور نمیکنه و میان و یک سازمان تروریستی رو درست میکنن. این جمله پردازی شعارگونه داخل این کتاب خودشون خیلی چیز مهمی نیست. یه جزوه هست به اسم خیانت ها و جنایت مجاهدین خلق، بخش اولش در ایران آزاد چاپ شده، چاپ پاریس، صفحه 11ش میگه در شهریور 44 6 نفر از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی که آدمای مذهبی خشک مغز به اصطلاح چیز بودن، به وسیله عوامل نفوذی کمونیست‌ها مثل محمود طالقانی، خب همونطور که محمود طالقانی میدونید که وابسته به توده بود، وابسته به کی‌جی‌بی شوروی بود و یکی از ماموران ساواک به اسم آقای موسوی در کتاب خاطراتش اشاره کرده، اینا اومدن به راه اسلام انقلابی یا تز مارکسیسم اسلامی راه بیفتن و اینجوری بر این اساس این تأسیس شد. و همزمان سازمان تروریستی فلسطینی الفتح هم توسط شوروی برای فلسطینی ها درست شد. پس یکی اونجا درست شد توسط KGB و یکی هم در ایران درست شد توسط ماموران KGB و 6 نفر از دانشگاه تهران هم فارغ التحصیل شده بودن: محمد حنیف نژاد، سعید محسن، محمود عسکری زاده، رسول مشکین فام، علی اصغر بدیع زادگان، احمد رضایی و غیر. کتاب ایران فردایی از پس دیروز صفحه 286 انتشارات سهند چاپ پاریس نوشته نوبیان میگه که شکست بازرگان در هم کوفته شدن فدایان اسلام و قیام یا بلوای مذهبیون خشکمغز در 15 خرداد 42 عناصر تازه نفسی رو به روی کار آورد که اینها دست ببرن به اسلحه و مارکسیسم انقلابی و یک حرکتی رو در ایران شروع بکنن، سم مهلک. فرد هالیدی، همین نویسنده چپگرای انگلیسی، تو کتاب دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، نشر امیرکبیر، چاپ تهران، صفحه 250، میگه که دیگه جبهه ملی و حزب توده از شیوه های مسالمت آمیز رفتن کنار و از تئوری جنگ پارتیزانی که در دهه 1960 در ویتنام و چین و کوبا و فلسطین و غیره را افتاده بود و آثار ماوت اونگ و چگوارا و غیره ترجمه میشد و غیره، اینا در ایران هم اومدن الگو برداری کرد. تروریست های مجاهدین خلق در صفحه 16 همون کتاب شرح تأسیسش میگه که مبارزه با بن‌بست روبرو شده بود، شیوه تازه میخواستیم و پیروزی الجزایر بر فرانسه یکی از عواملی بوده که اینا برن به سمت اسلحه. خودشون نوشته این طرز تفکر یک سری چریک جوان رو هم طلبید که مغزشون شستشو داده بشه و این زمینه نفوذ این سازمان وحشتناک از دل مذهبیون وحشی صفت درست بشه و شئون مارکسیستی با الگوبرداری از نسخه های چگوارا، هوشیمین، ماو و غیره اومد و سربازبگیری کرد و اون اتفاقی که نباید بیفته افتاد و تاکتیک سازمانیشون هم تکیه بر اسلام بود، یعنی اسلام 1400 سال قبل. بنیانگذاران این سازمان از آغاز یک سری بحث های طولانی و وقتگیر و غیره و اینا به تقلید از حزب توده اومدن یک سری کتاب های مارکسیستی هم راجب مبارزه مسلحانه و این حرفا درست شد و بعد در صفحه 20 همون کتاب شرح تأسیسش میگن که مردم میهن ما مبارزه مسلحانه رو تجربه کرده بودن. خب حالا مثل چی؟ مثل جنگل، میرزا کوچیک‌خان مثلا، یک ملای کمونیست، اینا به اون اشاره میکنن که این خط مشی درست هست، یعنی اسلامی کردن عملیات تروریستی. و بنیانگذاران این سازمان اومدن و این مکتب رو راه انداختن، اسلام و مارکسیست و خدا و مارکس و اینا رو با هم قرقاتی کردن و خلاصه این مارکسیسم اسلامی راه افتاد دیگه. و ماجرای سیاه کل که توسط اوباش‌های سازمان تروریستی فدایان خلق درست شده بود یک زنگ هشداری هم برای این مجاهدین خلق بود که رقیب داره مشهور میشه و فلان اینا و کلاه اینا پس معرکه است، پس باید شروع کنن یک کارایی بکنن که مردمم دهنشون باز بمونه از این همه سلحشوری و از این همه مبارزه و از این حرف. همین آقای نوبیان تو نقل کتابش تاریخچه جریان کودتا خط مشی، انتشارات ابوذر، چاپ 57، صفحه 287 و همچنین کتاب ایران فردایی از پس دیروز، میگه که مجاهدین در سال 49 مصادف با عملیات پرسر صدای فدائیان مارکسیست لنینیست خلق در سیاه کل به این نتیجه رسید که اینا هم وارد داستان بشه. پس شلیک اول رو ساواک انجام نداده، شلیک اول رو این دارودسته مصدقیون انجام دادن و دارودسته وابسته به شوره. و برای این رقابت اومدن این سازمان خودش رو به اردوگاه های تروریستی فلسطینی رسوند، چیه؟ چریک تربیت بکنیم. و تو صفحه 48 کتاب شرح تأسیس میگه که انتخاب فلسطین آگاهانه بوده و تصمیم گرفتن در اردوگاه‌های فلسطینی آموزش نظامی ببینن و اینا، و رفتن به فلسطین صرفا برای این کار انجام شده و در اردوگاه‌های تروریستی فلسطینی اینا اومدن دوره ایدئولوژیک دیدن، نمیدونم قشر یک، قشر دو و برخی از چهره هایی که اومدن در این داستان که هنوزم برخی هاشون زندن، مثل همین توسلی دبیر کل نهضت آزادی در ایران هنوزم زنده است، یا مثلا همین وزیر ارشاد قبلی حسن روحانی جنتی که خودش تو خاطرات خودش میگه رفته دور تروریستی دیده، چمران، بازرگان، احمد خمینی و غیره، حالا اینجا جاش نیست، و اینا اومدن و این تدارکات رو راه انداختن و با کمک سازمان تروریستی الفتح. و بعد دوباره تو همون صفحه 52 شرح تأسیس خودشون میگن که چطوری تلاش کردن که بیان و آمادگی بدنی پیدا بکنن در شنا، دو میدانی، کاراته، جودو چطوری مواد مفجره استفاده بکنن، رانندگی بکنن، کمک‌های اولیه و بیان مثلا با مواد انفجاری کار بکنن، کارهای تایپی بکنن، چجوری به ماموران ساواک حمله بکنن، بعد نمیدونم ماشین و موتور و غیره و زالک تدارکات رو چجوری انجام بدن و مواد شیمیایی و مواد منفجره رو چجوری تهیه بکنن و گروه تدارکات چیکار بکنه. و توی پانویس همون صفحه گفته که سازمان قبل از ضربه شهریور 50 2000 نفر رو از عوامل ساواک و مهره‌های رژیم رو شناسایی کرده بود. حالا تا چند اندازه با واقعیت درسته نمیدونم، ولی به هر حال این ادعاییست که اینا دارن انجام میدن. و بعد اومدن به دنبال به قول خودشون مبارزات پنهانی علیه ملت بیچاره ایران. و در صفحه 53 کتاب شرح تأسیس میگن که مسئولین سازمان از رادیو آصفه و مطبوعات و منابع اطلاعاتی فلسطین و سازمان الفتح شروع کرده بودند در برخی کشورهای شیخ نشین خلیج فارس هم فعالیت داشتن و از طریق دفتر فتح در فرانسه با برخی از این کشورها رابطه برقرار کردن و قاچاقی به قطر می رفتن و اینا. الان هم رابطه قطر با جمهوری اسلامی دیگه خیلی براتون تعجب آمیز نباشه، یا به دبی رفتن و اینا و هواپیما ربایی کردن اون مسیر دبی به عراق. و بعد این مجاهدین خلق تروریست بعد از رسیدن به اردوگاه های فلسطینی اومد کارشون جعل اسناد دولتی و عبور غیر مجاز از مرز و قاچاق اسلحه و اینها و به اصطلاح بهشت موعودشون فلسطین بود. و در ایران هم کارشون سرقت بانک، آدمکشی، ترور، آدمربایی و این ادامه پیدا میکنه. و جالبیش به اینه که در شرح تأسیس از صفحه 56 به بعد اسرار این سفرها خودشون نوشتن که چطوری مثلا رفتن ابوظبی و از ابوظبی چیکار کردن و اینا. اینا همش داخل این کتاب هست و الفتح براشون چیکارا کرده و اینا. همش هم این تحت نظر شوروی بوده این کل ماجرا. و نهضت آزادی هم چه بازرگان چه یزدی اومدن همین چیزا رو هم به خمینی گفتن و خمینی هم از تمام این ماجراها مطلع بود. و در صفحه 62 همین کتاب شرح تأسیس اومدن راجع به کنترل و بازرسی هواپیما و غیره هم تحقیق کردن، دستگاه الکترونیک هواپیما که چطوری هواپیما بدزدن و یک هواپیمای کوچیک ایرانی هم بالاخره دزدیدن، هواپیما ربایی شد و بعد اون وقت از عراق توسط یاسر عرفات نجات پیدا کردن و برگشتن به پایگاه‌های لبنانی. حالا در نظر بگیرید ایرانی بیاد در دبی هواپیمای ایرانی رو بدزده بره به عراق، بعد به جایی که برگردن به کشور خودشون یاسر عرفات بیاد بهشون کمک بکنه اینا رو ببره تو لبنان. دیگه بیوطنی مثلا چجوری باید داد بزنه. و تو همون کتاب شرح تأسیس راجع به آوردن اسلحه کمری و فشنگ و غیره و اینا و وارد کشور کردن هم مطالب بسیاری نوشته شد. و با هوشمندی ساواک و در شهریور 1350 اون ضربه‌ای که به ساواک وارد شد، در اینجا خب هزار کار کرده بودن دیگه، جعل اسناد دولتی، هواپیما ربایی، ورود اسلحه، فعالیت‌های تروریستی، خرابکاری، یهو جبهه ملی، نهضت آزادی، ملاهای قم و نجف و که در جبهه خمینی قرار دادن یک تبلیغات عظیمی در سطح بین‌المللی انجام دادن که بگن تروریست های مجاهدین خلق معصومن و شاه و ساواک ستمگره. علمای زبانم لال فارس، حوزه علمی قم، روحانیون مبارز ایرانی، نهضت آزادی، جبهه ملی و این انجمن های ساختگی، کنفدراسیون دانشجویی اومدن به این تبلیغات دامن زدن. مثلا آیت الله محلاتی، عبدالحسین دستغیب، محمد کاظم موسوی، آیت اللهی نامه نوشتن به آیت الله میلانی، پیام مجاهد خرداد 51 منتشر کرده. در اینجا این حضرات آیت الله که دیگه نشانه خدا هستند و باید همیشه واقعیت بگن و راست بگن و تلفنی با خدا در ارتباطن و نماینده خدا در کره زمین هستند، در این نامه نوشتن که همونطور که مستحضر هستیم، این جوانان مسلمان جز انگیزه دینی و جهاد در راه اسلام عزیز داعی دیگری ندارند. اینها حافظ و قاری قرآنند و در این روزگار تاریک مبلغ اسلامند و این جوانها اهل نمازند. حالا شما در نظر بگیرید شارلاتانیسم ملای شیعه رو. یا پیمان، ارگان دفاعی کنفدراسیون دانشجویی، در شماره 40 خرداد 1351 نوشته که علمای فارس برای نجات جان این جوانان مسلمان و کم نظیر باید زودتر اقدام بکنن. حالا کنفدراسیون میگن ما چپ بودیم، ما مبارز بودیم، ما می‌خواستیم دموکراسی بیاریم، شاه دیکتاتور بود، از این حرف. جبهه ملی در خبرنامش خرداد 1351 نوشته در روز عاشورا در حسینیه ارشاد تظاهرات بشه و ملت قهرمان مسلمان برای نجات مجاهدین به پا خیزه. اینو حضرات مصدقی گفتن و الان جبهه ملی هم نمیتونه در بره از ماجرا. روحانیون مترقی قم اطلاعیه دادن، پیام مجاهد در خرداد 51 منتشر کرده، در اونجا گفتن که جوانان دیندار که اکثرشون حافظ و قرآن و نهج البلاغه و روایات اهل بیت هستن به جرم حق‌گویی به اعدام و تیرباران محکوم شدن. این جوانان آزادی خواه و غیور دانشمندان مجاهدی مثل طالقانی، ربانی شیرازی، هاشمی رفسنجانی، حجتی کرمانی و غیره از این حکم مستثنا نیستند. به فرموده رهبر اسلام خمینی دیر یا زود این رژیم به پوشالی نابود میشه و همگی میرن زنجیر عدالت و غیره. اینم روحانیون قم، یعنی روحانیون قم این تروریستا رو اینطوری معرفی کرد. و روحانیون حوزه علمی قم در اعلامیه‌ای که نشریه مجاهد در 3 خرداد و 1 مرداد 51 منتشر کردن نوشتن اینا رزمندگان اسلامن، اصالت‌های فکری اسلام با قوانین آزادی بخش قرآن. روحانیون مبارز در نجف در 5 فروردین 52 نوشته که پشتیبانی کامل رو از این جنبش مسلحانه اعلام میکنه. حالا این تبلیغات و جار و جنجال‌های حضرات نماینده خدا یه طرف و همگی اومدن گفتن معصومیت و مظلومیت حافظان قرآن و جوانان اهل نماز. حالا یک جامعه خرافی مذهبی هم شما دارین و اینا میان این تبلیغات رو میکنن، دیگه خودتون حدس بزنید واکنش مردم جامعه در اون زمان چی باید بوده باشه. مسعود رجوی در مجله افریقا آسیا 29 مارس 1382 خودش در این مصاحبه میگه با نیروهای الاسفه مال فلسطینیا برای آزادی این تروریستای مجاهدین در دبی همراه بوده و نامه نوشته شده و شیخ دبی کمک کرده برای. در صفحه 35 خیانت‌ها و جنایت‌های مجاهدین خلق انتشارات ایران آزاد مسعود رجوی در مصاحبه میگه که به اصطلاح با موسی خیابانی چطوری با یاسر عرفات صحبت شده، با پدر طالقانی تماس گرفتن، نامه به خمینی نوشته شده که خمینی با مقامات عراقی وارد داستان بشه. محمود دعایی که او موقع مترجم خمینی بوده در عراق و رادیو فارسی ضد ایرانی در بغداد رو هدایت میکرده در شماره 317 روزنامه جمهوری اسلامی 16 تیر 59 میگه که موسی خیابانی و مشکین فام و حسین روحانی از این ربایندگان هواپیما که مجاهدین خلقی بودن طبق دستور خمینی و نامه طالقانی با مرکب نامرئی که پیام برای خمینی فرستاده اومدن و مطالب رو به اصطلاح چیز کردن، یعنی با جوهر نامرئی طالقانی نامه نوشته برای خمینی. حالا من نمیدونم جوهر نامرئی چی هست. و بعد به اصطلاح آقای زنجانی و طالقانی اومدن سفارشات رو کردن و این گروه مبارزه مخفی انجام داد و ما کمک کردیم و به عراق گفتیم و غیره. سه جلال الدین مدنی در جلد دو کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران چاپ 62 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمی قم پانویس صفحه 218 به نقل از هاشمی رفسنجانی میگه که ما روحانیون از فعالیت مجاهدین خوشحال بودیم که تشکیلاتی دارند. ما در مدرسه رفاه کار میکردیم و صحابی و توسلی نامه‌ای به امام نوشتیم، به وسیله صحابی فرستادیم، در پاریس نامه لو رفت، ما رو دستگیر کردن، صحابی و توسلی اعتراف کردن، من قبول نکردم، بعد از مدتی آزاد شدم، 16 گروه در زندان بودن، در زندان با مجاهدین آشنا شدم، اختلافات فکری دیدم، وقتی احمد رضایی شهید شد در زندان سخنرانی کردم، از طرف مجاهدین مورد اعتراض واقع شدم که چرا حرفهایی از آخرت و ثواب و جزا زدم، گفتند اینا قابل توجیه نیست و ما نزد چپی ها شرمنده میشیم. یعنی تو زندان اینا مشغول این کارا بودن و بعد این دیگه حرفای رفسنجانی هست و بعد 14 نفر محکوم به اعدام شدن، از جمله رجوی، که رجوی جناب پرویز ثابتی تو کتاب در دامگه حادثه اشاره میکنه به خاطر همکاری برادر مسعود رجوی با ساواک اینها به اصطلاح دچار عفو پادشاه شد و درجه تخفیف و متاسفانه اعدام نشد. و در نامه‌ای به امضای ارتشبد نصیری خطاب به ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح ارتش مسلح شاهنشاهی دادستانی در سال 51 گفته که درباره مسعود رجوی فرزند حسین تجدید نظر شده از اعدام و به خاطر همکاریش با ساواک در کشف همکاراش و شبکه مزبور و فلان اینا استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات رو داره، به عرض شاه رسیده و اوامر مبارک گفتن که یک درجه تخفیف و حبس ابد 29/1351. این عف در واقع خب منتشر شده و همتون دیدین و از زمان دستگیری سران سازمان تروریستی تا 57 این گروه مارکسیست تروریستی پیکار از بطن این سازمان متولد شد و سازمان مجاهدین خلق جز سرقت، حمله به بانک، ترور و این کارهای خرابکاری کار دیگه انجام نداده و در این ترورها اعضای سازمان هم بی نصیب نمی موند. سید جلال مدنی در پانویس صفحه 111 کتاب تاریخ سیاسی معاصر میگه که شریف واقفی تونست به طور مخفی به عنوان عضو کادر مرکزی بیاد و کارهای الکترونیک و نمیدونم فرکانس رادیویی و اینها رو انجام بده، جزوه سبز آموزشی چیز بکنن که مبادا افشا بشه. نوبیان در صفحه 288 کتاب ایران فردایی از پس دیروز میگه که مجاهدین خلق به مؤسسات اقتصادی بازرگانی حمله میکرد، کادرها رو ترور میکرد، حتی مستشار امریکایی. فرد هالیدی در همون کتاب در صفحات 252 و 53 میگه که این گروه انفجار بمب، حمله به بانک، حمله به کلانتری، ترورهای سیاسی، جنرال طاهری افسر ساواک، افسر شهربانی رو در اوت 1982 به قتل رسوند، سرهنگ لوئیس هاوکینز امریکایی رو در تهران در ژوئن 1973، دو سرهنگ دیگه نیرو هوایی امریکا رو در مه 1975 و اوت 1976 به قول خودشون در عملیات چریکی کشتن و تعداد عملیات مسلحانه به جایی رسید که در ظرف 4 سال 55 نفر از ماموران ساواک و ارتش رو به شهادت رسیدن. مجاهدین خلق با این کارهای تروریستی و راهزنی و سرقت و آدمربایی و جاسوسی و اینا یک ماهیت تبهکارانه، جاه طلبانه و ضد ملی برای آسیب رسیدن به ایران به اوج رسید. و یک نکته رو هم اینجا باید گفت که خیلی های اهمیت و اونم اینه که ابراهیم یزدی در مصاحبهش با خود بنده که در سال 1382 انجام شد و سایت نهضت آزادی هم منتشر کرد، بعداً در شماره 452 روزنامه مردم سالاری به تاریخ 12 مرداد 1382 خودش میگه قبل از تأسیس این سازمان تروریستی مجاهدین خلق، اولین نشریه آموزش فن چریکی مبارزه مخفی مثل ایجاد آشوب، آدمکشی و تروریسم رو ایشون نوشته داده به مجاهدین خلق. خودش داره میگه این رو. و این سازمان مجاهدین خلق در ماه عسلش با جمهوری اسلامی در شماره 81 روزنامه مجاهد چاپ تهران چهارشنبه 14 خرداد 59 میگه در طلوع دهمین سالگرد 15 خرداد به اصطلاح این سازمان مجاهدین خلق اومده و سرهنگ هاوکینز رو اعدام انقلابی کرده. چرا؟ چون ایشون مثلا توی ویتنام بوده و تو ویتنام مثلا 4 تا چپ رو کشته مثلا، و اینطوری این مسئله رو عنوان کردن. و همین سازمان در مدافعات محمد مفیدی در صفحه 15 از زبان ایشون می نویسن که چطوری جنرال پرایس رئیس مستشارات نظامی امریکا در ایران رو هدف گلوله و بمب قرار داد. و این سازمان تروریستی هنوز هم به ترور امریکایی ها افتخار میکنه و میاد و منکر این افتخارات الان میشه به خاطر اینکه به کمک امریکایی ها نیاز داره. یه روزنامه ایران تایمز بوده در امریکا در 25 مرداد 64 اونجا که منتشر میشده در اون تاریخ، و مسعود رجوی در اونجا گفته که این اتهامات رو نمیپذیره، اینا سازمان پیکار انجام دادن. و خبرگزاری اسوسییتد پرس در گزارش پنجشنبه 18 اوت یعنی 17 مرداد ماه همون سال 64 نوشته که مسعود رجوی معتقده که این 6 نفر امریکایی توسط گروه مارکسیست افراطی پیکار انجام شده، یعنی زد زیر داستان. به هر حال اینها نکاتی بود که درباره این سازمان خالی از لطف نبود که نسل جدید آگاه باشه که این افکار با تزریق این فکر مخدر تحرک و پویایی رو از جامعه ایران گرفت و سبب نکبت و بدبختی و تیر روزی ایران شد، جوانان ایرانی رو به خاک و خون کشید و این رجوی با فریبکاری نیرنگ اومد و رذیلانه ترین اعمال رو انجام داد. اسمشو گذاشت مشیت الهی، که خب در دامان مصدقیون بزرگ شد، یک مدتی هم داماد بنی صدر بود، ولی خب همچین انسانی تصور میکرد که به اصطلاح ساطور انقلاب دست ایشونه و با خمینی میتونه به کاراش برسه و غیره، و الان هم با رژیم جمهوری اسلامی دروی یک سکه هستن و نقش اپوزیسیون رو در خارج از کشور بازی میکنن. و این شورای ملی مقاومت هم که درست شد و یک رئیس جمهور مادام العمر به اسم مریم خانم هم ادارش میکنه شده نماینده ملت ایران و بیچاره مردم ایران. و این چگونگی فعالیت سازمان دوران انحلال، دوران تجدید حیات و دوران به اصطلاح بعد از نوکری بعث دیگه دوستان اینو میدونن و آگاهن و در رسانه ها اومدن و خوندن که این خرابکاران تروریست چطوری اومدن و به اصطلاح این راه رو رفتن با کمک اجنبی. و دار و دسته مصدقیون در این جنایت سهیم هستند برای خلق این چنین سازمان بیدار و پیکری و با این افکار و ایدئولوژی درب داغون. و متاسفانه هنوز هم زبان درازی میکنن در رسانه ها و معتقدن که باز مردم ایران باید از اینها کمک بگیره برای آزادی و دموکراسی در آینده، که همچین اتفاقی رخ نخواهد داد. و به هر حال این سازمان هنوز هم به این فعالیت های خودش ادامه داره میده و یک مصیبت بزرگ هست برای مردم ایران. و این نظرگاه های ایدئولوژیکیشون به اصطلاح همون نظریات خمینی بوده و اون رو اطلاع دادن و هیچ تفاوتی با هم ندارن. در خشک مغزی شما در نظر بگیرید که هنوز هم مریم رجوی جلوی عکس مصدق تعظیم میکنه، هنوز در ترویج خرافات و موهومات و کتاب اباطیل رو بالا سرش نگه داشتن دست کمی از ملای وحشی نداره. بنابراین اینها نکاتی بود که من فکر میکنم برای نسل جدید در راه انقلاب ایران لازمه و بدونن که با چه سازمان تروریستی وحشتناکی روبرو هستن. پاینده ایران.
2: انقلاب سال 1357 ایران همچنان موضوع مورد توجه بخش قابل توجهی از جامعه ایران است، چون تبعات و نتایج آن هنوز گریبان آنها را محکم گرفته است. دهه های اول و دوم بعد از این رویداد بیشتر محققان به دنبال پاسخ به این پرسش بودند که این واقعه چرا اتفاق افتاد و حکومت سابق چگونه سقوط کرد، چه نیروهایی در آن دخیل بودند. اما در سالهای اخیر جوانان نسل جدید اکثرا اشتیاق دارند بدانند نتایج این رخداد برای کشور چه بوده است؟ آیا باعث پیشرفت اقتصادی و استقلال کشور شده است؟ اما اگر همه چیز مطابق برنامه ریزی های اقتصادی دوره محمد رضا شاه پیش می رفت و انقلابی صورت نمی گرفت، اکنون جایگاه ایران در جهان چگونه بود؟ از چه اتفاقاتی جلوگیری می شد؟ و چه برنامه ها و پروژه هایی به اجرا در می آمد؟ اگر چرخ تاریخ ایران به روال عادی خود می چرخید، در نوروز 1363 که مصادف بود با آغاز برنامه عمرانی 5 ساله ششم کشور، چهره ایران به عنوان یک قدرت بزرگ نوخاسته در صحنه جهانی مطرح می شد.
3: به طوری که می دانید دوره برنامه عمرانی 5 کشور تا آخر سال جاری به پایان می رسد. به همین جهت برنامه ریزی های ما برای برنامه های عمرانی آینده باید با برداشت های تازه انجام گیرد.
2: این برنامه برای سالهای 1357 تا 1362 طرح‌ریزی شده بود و چنانچه وارد مرحله اجرا شده بود باعث جهش کشور در زمینه اقتصادی و نظامی می شد. طرح‌های عظیمی که شامل صنایع الکترونیک، صنایع انرژی هسته‌ای، صنایع ذوب‌آهن و فولاد، پتروشیمی، نفت، گاز، کشتی سازی، ارتباطات و مخابرات، بنادر، فرودگاه‌ها، داروسازی و بهداشت و بسیاری از برنامه‌های دیگر بود. در صورت اجرای این طرح‌ها در نوروز 1363 درآمد ناخالص ملی ایران از 48 میلیارد دلار در سال به 750 میلیارد دلار در سال می‌رسید و ایران را به یکی از کشورهای ثروتمند از لحاظ ذخایر ارزی تبدیل می‌کرد. چنانچه انقلاب 57 رخ نمی‌داد، در نوروز 1363 رشد اقتصادی ایران به بالاترین میزان خود می‌رسید. طبق آماری که هر ساله توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شد، ایران همواره از سال 1353 تا 1357 جزو 10 کشور اول از لحاظ رشد اقتصادی در جهان بود و به مسیر خود برای عبور از یک کشور جهان سوم و تبدیل شدن به یک کشور صنعتی ادامه می داد. محمد رضا شاه با درک اهمیت انرژی هسته‌ای و خورشیدی، سرمایه‌گذاری سنگینی برای احداث 32 نیروگاه هسته‌ای و خورشیدی انجام داده بود تا بتواند علاوه بر تأمین برق کشور، زمینه صادرات آن را نیز فراهم کند. البته زمانی که وی این موضوع را مطرح کرد، با تمسخر و کنایه آیت الله خمینی روبرو شد.
3: نیروی جایگزین نفت بسازیم در این مملکت. جواب 65 میلیون دهان و شکم را چه شکلی باید داد؟ با ایجاد شغل، با ایجاد کار و ایجاد برق. پس از یک طرفی گفتم ما به شعائر دینیمون اهمیت می‌گذاریم، از طرفی باید مردمی زنده بمانن که صاحب دین باشن. برای اینکه زنده بمانن برق براشون درست میکنی و برق اتمیک براشون درست میکنی.
4: ما میگه که باید از چیز خورشید ما چیز بید. کن، تو چراغ نفتی رو هم که روشن کنی، شما خود از خوشی قدرت بگیرید. این حرفا چیه؟ این حرفا برای اقتصاد مردم هست. تمام این صحنه سازی هایی که دارن میکنن برای این است که این مرده رو نگهش دارن.
2: چنانچه کشور با انقلاب 57 روبرو نمی شد، طبق پیشبینی ها می بایست تولید سالانه فولاد در سال 1363 به 8 میلیون تن و تا سال 1372 به 15 میلیون تن می رسید و بدین ترتیب ایران به بزرگترین تولید کننده فولاد جهان تبدیل می شد. در پایان برنامه عمرانی ششم ایران، با به کار افتادن صنایع کشتی سازی خود به یک نیروی دریایی بازرگانی بزرگ در سطح جهانی تبدیل می شد و از نظر ناوگان جنگی کماکان قدرت دریایی اول خلیج پارس به شمار می رفت. از نظر نظامی نیز ارتش ایران با امکانات وسیع انسانی و اقتصادی و صنعتی خود همچنان عنوان نیرومندترین قدرت نظامی خاورمیانه و چهارمین ارتش قدرتمند جهان را حفظ می کرد. چنانچه طبق پیشبینی ها و سرمایه گذاری های انجام شده، چرخ صنعت کشور متوقف نمی شد. طبق مصوبه مجلس شورای ملی ایران در سال 1365، کشور نیازمند ورود 1 میلیون نیروی کارگر اضافی خارجی بود که قرار بود از کشورهای پاکستان، فیلیپین، تایلند، هند و اندونزی به ایران وارد شوند. اما با وقوع انقلاب 57، نه تنها این برنامه ها به سرانجام نرسید، بلکه کشور در سال 1365 با 4 میلیون نیروی کار بیکار مواجه شد و رقم تولید ناخالص داخلی 45% سقوط کرد. پول ملی ایران که روزگاری در تمام کشورهای اروپایی ارزی معتبر و با ارزش محسوب می شد، روز به روز سقوط کرد. بزرگترین آفت این سقوط تاریخی ارزش پول ایران این بود که مردم به فکر تبدیل دارایی های خود افتادند و به جای سرمایه گذاری در صنعت به دلالی املاک، خودرو و ارزهای خارجی همچون دلار آمریکا روی آوردند. ریال ایران در سال 2021 عنوان دومین ارز بی ارزش جهان را کسب کرد و حتی به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی در پی اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی، ریال ایران را میتوان بی ارزش‌ترین پول دنیا در سال 2023 دانست. صفرهایی که هر سال به پول ملی ایران اضافه میشد، نشان از عدم علاقه مسئولان کشور به علم اقتصاد و رشد اقتصادی بود.
5: ما میخوایم همچی باشد که وقتی توی بانک آمدیم مثل این که تو مسجد رفتیم.
6: اما قضیه اقتصاد، ما همون جوگندمی که خودمون در مملکت خودمون کش میکنیم اقتصاد میکنیم و برای خودمون همون مقدار کافیست. ما در هر هفته یک روز گوشت میخوریم. گوشت خوردن خیلی چیز خوبی هم نیست و یک وعده هم ممکنه غذا بخوریم.
7: اینایی که زیر بنای همه چیز اقتصادی بونه، اینها انسان را حیوان میدونه. حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش هست. زیر بنای همه چیزش اولاق هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش.
2: در زمینه اقتصادی و توسعه نیازی به تونل زمان و تماشای عکس‌ها و فیلم‌های بجامانده از آن دوران نیست. نسلی که در آن سال‌ها نزیسته و آن دوران را تجربه نکرده، راه‌های مطمئن‌تری برای قضاوت تاریخی در دست دارد. کافی است نگاهی به داده‌های رسمی منتشر شده بیندازد و ببیند که نظام جمهوری اسلامی بیش از 7 برابر تمام حکومت‌های پهلوی و قاجار از محل صادرات نفت کسب درآمد کرده است. این در حالی است که درآمد سرانه ایران در سال 1357 2 برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود و اینک دست کم 5 برابر کمتر از این کشور است، در حالی که اعتبار گذرنامه ایرانی در آن دوران به حدی بود که میشد به اغلب کشورهای اروپایی بدون ویزا سفر کرد. در حدود 4 دهه پس از ظهور جمهوری اسلامی، گذرنامه ایرانی بنا به گزارش مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی نوماد کاپیتالیست در رتبه 191 در بین 199 کشور ایستاده است. بر اساس آمارها و گزارش‌ها، جمعیت ایران در سال 1357 36 میلیون نفر بوده و تعداد زندانیان در حدود 8000 نفر. اینک با گذشت حدود 4 دهه جمعیت ایران دو برابر شده، اما تعداد زندانیان 47 برابر شده است. چون این مسئله‌ای ابداً نمی‌تواند محصول اتفاق و تصادف باشد. در اواسط دهه 1960 و اوایل دهه 1970 میلادی، شهروندان کره جنوبی در جستجوی کار به ایران می آمدند. در این دوران کره جنوبی هنوز کشوری فقیر بود و از سر استیصال مجبور بود شماری از شهروندان خود را برای نان خوردن به سرزمین‌های دیگر بفرستد. شمار زیادی از کره‌ای‌ها در بخش حمل و نقل ایران از جمله به عنوان راننده کامیون به کار گرفته شدند. اما اکنون ورق برگشته، کره جنوبی محروم از همه ثروت‌های زیرزمینی برای تأمین بقای خود به صدور کالاهایی چون لباس و پارچه و کفش و اسباب بازی روی آورد، اما سال به سال خود را بالاتر کشید و کالاهای دیگری را که ارزش افزوده و کیفیت آنها بالا و بالاتر می رفت، جای خود را در بسیاری از بازارهای جهان از جمله ایران محکم کردند. امروز ایرانی ها برای یخچال‌های ساخت شرکت‌های کره‌ای و خودروهای هیوندای و تبلت‌ها و گوشی‌های ساخت سامسونگ سر و دست می‌شکنند. آنها می‌بینند که سامسونگ کره‌ای به عنوان نخستین شرکت جهان در زمینه تکنولوژی‌های پیشرفته از اپل، قول تکنولوژی آمریکایی، سبقت گرفته است. برنامه عمرانی ششم مطلقاً به اجرا در نیامد و قسمت بزرگی از دستاوردهای 5 برنامه قبلی نیز منهدم شد. پروژه هایی که بیش از 150 میلیارد دلار از دارایی مملکت در راه طرح و اجرای آنها خرج شده بود، تقریباً از اول تا به آخر لغو شد. طرح 5 میلیارد دلاری تأسیس صنایع عظیم انرژی هسته‌ای، طرح 4 میلیارد دلاری صنایع فولاد بندرعباس، طرح 2 میلیارد دلاری مس سرچشمه که 90% آن انجام شده بود، طرح 3 میلیارد دلاری شاهلوله دوم سراسری گاز برای فروش گاز طبیعی ایران به اروپا، طرح 4 میلیارد دلاری کارخانه تولید کود و سایر مواد شیمیایی، طرح 6 میلیارد دلاری تزریق گاز در معادن قدیمی نفت، طرح 3 میلیارد دلاری متروی تهران، طرح 5 میلیارد دلاری فرودگاه بزرگ بین‌المللی تهران، طرح 7 میلیارد دلاری توسعه مخابرات و ماکروویو، همه اینها و بسیاری طرح‌های دیگر متوقف شدند، زیرا که اینها را برای هزاره سوم برنامه‌ریزی کرده بودند، در صورتی که ایران اکنون راه بازگشت به هزاره اول و صدر اسلام را در پیش گرفته بود.
8: اسلام با خون رشد پیدا کرد.
2: از نظر نظامی نیز موقعیت کشور در وضعی قرار گرفت که کشوری مانند عراق که پیش از آن نه فقط جرأت تجاوز به خاک ایران را نمی کرد، بلکه حتی چون این تصوری را هم به خاطر راه نمی داد، جنگ ویرانگری را علیه ایران آغاز کرد که مرگبارترین جنگ تاریخ ایران از دوران مغول تا به امروز است. وزیر خارجه وقت فرانسه آن را مرگبارترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم توصیف کرد، ولی از نظر خود ایران مرگبارترین فاجعه کشور پس از قتل عام‌های مغول در 7 قرن پیش به شمار می‌رفت و تلفات آن تا کنون از کلیه تلفات ایران در دوران تیمور لنگ و کلیه تلفات جنگ‌های 250 ساله عصر صفوی و کلیه جنگ‌های نادرشاه بیشتر بوده است. جنگی که نه تنها یک نسل از نوجوانان ایران را بی‌رحمانه به کشتارگاه فرستاده است، بلکه نیروی کار کشور را نیز به نحوی جبران ناپذیر فلج کرد. جنگی که دستاوردهای اقتصادی نیم قرن دوران پهلوی را به باد داد و سرمایه نفت کشور را به جای آن که به مصرف سازندگی برسد، به جیب سوداگران جهانی مرگ، یعنی اسلحه فروشان غرب و شرق، سرازیر کرد. واقعیت انکار ناپذیر در قضاوت بیرحمانه تاریخ، هرچند که واقعیتی بسیار تلخ است، این است که در این خودکشی دست جمعی یک ملت، یا به تعبیر دیگر عملیات انتحاری 36 میلیون نفری، همه کسانی که در هر رشته، هر مقام و هر مسئولیتی سهمی کم یا بیش بر عهده داشتند، می توانستند در سطوح مختلف فکر کنند و تشخیص بدهند و تصمیم بگیرند. از شخص اول مملکت گرفته تا کوچکترین فرد مسئول، هر کدام به نوبه خود، از راه خود و در حد خود، در این قمار مرگ و زندگی با سرنوشت و تاریخ و فرهنگ ملتی بزرگ و نسل‌های آینده آن نقش داشتند و امروز باید پاسخگو باشند.
9: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم و قراره که از صحبته ایشون استفاده کنیم. هومر جان درود بر شما.
10: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با از مقال بهترین درودهای خاطرانه و همین جوانان همین.
9: ما میخواستیم ببینیم که شما به من گفتین که یه صحبتهایی دارین راجع به امروز ایران، آنچه امروز در ایران میگذره. ما میخواستیم بشنیم ببینیم که شما چطور میبینین.
10: راستش افشین جان، صد سینه سخن دارم، نمیدانم که از کجا باید آغازید. شمس تبریزی سخنی دارد، میگوید که عرصه سخن بس تنگ است، عرصه معنی فراخ است، از سخن پیشتر را تا فراخی بینی و عرصه بینی. من نمیدانم اون چیزهایی که در ذهنم، در اندیشه من میگذرد و آنچه که امروز در ایران میبینم و در جهان، نه تنها در ایران، نمیدانم اینها را چگونه باید واجب بندی کرد و در کدامین واژه ها باید گذاشت. اینجاست که پناه میبرم به شمس تبریزی که گفت عرصه سخن بس تنگ است، واژگان بسنده نیستند برای گزارش آنچه که در اندیشه میگذرد و آنچه که در بینش ما، در دید ما، در برابر دید ما هست. نمیتوان این همه رو در واژه ها گنجاند. ولی من کوشش میکنم با یاری تو به ویژه و با یاری گرفتن از همیهنان و به ویژه جوانان میهنم، آنچه را که در اندیشه دارم بتوانم امروز ارمغان کنم. چند روز پیش یک کلیپی رو میدیدم از استاد آری پیام، که همه ما او رو به نام حالو میشناسیم و چه نام زیبایی برای خود برگزید این مرد بزرگ. من بسیار بسیار این جوان مرد ایرانی رو گرامی می‌دارم. کلیپی رو نشان داد در یکی از نشست‌های خودش. جوانی سخن می‌گفت و روی سخن این جوان با خود استاد آلی پیام بود. به اون می‌گفت که شماها ما رو در نمی‌یابید، ما رو درک نمی‌کنید. ما تنها نیامدیم به ستیز با حکومت اسلامی. ما آمدیم به ستیز با همه سنت‌ها. ما آمده ایم به ستیز با اندیشه های شما. یعنی آماجش از واژه شما پدران بود، کسانی در سن و سال آری پیام، من و دیگران. آمده ایم تا همه سنت های دست و پاگیر رو بشکنیم و از هم پاره کنیم زنجیرها. این سخن این جوان و البته واکنشی که استاد آری پیام نشان داد با اون جوان، که واکنش بسیار بسیار خوشایندی بود، بر دل من نشست، من رو به اندیشه واداشت که این جوان چه میگوید. آیا به راستی ما میتوانیم بفهمیم؟ آیا ما دریافت درستی، ما این که میگویم ما، واژه ما برای کسانی است که بالای 40 ساله هستند، حالا من نمیگویم تنها پدران و پدر بزرگای کسانی به سن و سال من. به باور من باید همه کسانی که همه زنان و مردانی که بالای 40 ساله هستند رو در این واژه ما جا داد. این ما، این 40 ساله ها به بالا تا برسیم به سن 90 سالگی، آیا ما دریافت درستی از آنچه که در ایران می‌گذرد داریم یا نداریم؟ با اون نگاهی که من نگاه می‌کنم و با اون نگاهی که در میابم از این جوانان امروز، به باور من بسیاری از ما در نمیابیم. آنچه که میفهمیم این است که ملتی به خروش برخواسته است برای پاره کردن زنجیرهای اسارت از یک حکومت. ولی از سخنانی که گهگاه از این گونه جوانان، از پسران و دختران ایران میشنویم، مرا وامی دارد به ژرف‌تر اندیشیدن، مرا به ژرفای اندیشه فرو میبرد که از خودم بپرسم که آقای هومر آبرامیان، آیا میفهمی چه میگویی؟ آیا میفهمی که در ایران چه میگذرد؟ و بسیار بارها پاسخم ناایست. نه، به راستی نمیفهمم. به راستی نمیفهمم چه میگذرد. نشان میدهم نفهمیدن خودم را با آنچه که در ایران میگذرد.

انقلاب اکتبر است. با هیچ کدام از این جنبش‌های بزرگ جهانی که در کارنامه جهان جا گرفتند همانندی ندارد. دست کم اونچه که من می‌بینم و بر این باورم که تو و بسیاری از دیگرانی مانند تو به ویژه جوانان آنگونه می‌نگرند که من امروز سخن می‌گویم. من پیرانه سر آنچه که می‌فهمم می‌خواهم با شما در میان بگذارم، ببینیم که آیا درست دیدم یا نه. آیا پدران و مادران می‌فهمند که در ایران چی می‌گذرد یا هنوز هم نمی‌فهمند؟ از دید من بسیاری از ما هنوز نمی‌فهمیم، هنوز نفهمیده ایم آن رخداد بزرگ، این چرخش بزرگ در کارنامه جهان که ایران مانند همیشه در بسیاری از زمینه‌ها ایران پیشتاز بوده است و گرانیگاه بسیاری از رخدادها بوده است در کارنامه جهان، امروز هم با این خیزش این دختران و این پسران می رود تا برگ نوینی در کارنامه جهان بیاغازد، بکشاید. ولی این برگ چیست؟ اگر به من پروانه بدهی افشین جان، می رویم به سراغ تاریخ و برویم به سراغ شاهنامه. من به شاهنامه و تاریخ بهتر می توانم بگویم که آنچه که می بینم چیست، چرا که من بجز اندکی پژوهش در تاریخ و بجز اندک شناختی که از شاهنامه دارم چیز دیگری نمی دارم. من به اندازه شماها نه با دانش و روز آشنایی دارم، اونچه که می دانم همین است، اندکی دریافت از تاریخ و بسیار بسیار اندکی از اسطوره‌ها و از شاهنامه ایران. جز این دانش دیگری ندارم و با همین عینک نگاه میکنم به آنچه که امروز در ایران میکنم. برمیگردیم به چیزی پیرامون 20,000 سال پیش، زمانی که ما مردمان به تازگی از گروه جانوران زیستمندان جدا شدیم، برای خودمان کمونهای کوچکی ساختیم. در شمار 50 تن، 60 تن، 100 تن زن و مرد در کنار هم یک تبار، یک قبیله، یک کمون ساختیم. کار ما مردان این بود که افشین جان هر بامداد پیش از تمیدن خورشید میرفتیم دنبال شکار، بهتر است بگویم میرفتیم دنبال خوراک. حالا این خوراک یا شکار بود یا گردآوردن میوه ها از درختان یا کندن برخی از ریشه های خوردنی که بیاوریم همه مردم در اون همبودگاه کوچکی که ما بودیم همه با هم بخوریم. اگر من چیزی به دست می آوردم، اگر شکار بود، اگر میوه بود، اگر ریشه بود، این از آن من نبود، از آن همگان بود. یعنی هنوز کانسپتی، اندیشه ای، چیزی به نام من وجود نداشت، مالکیت نبود، هر اون چه که بود از آن همه ما بود. و سرپرستی این کمون به دست زنان بود، زنان مدیریت میکردن، ما مردان کار ما تنها آوردن خوراک بود به اون همبودگاه، ولی اداری همبودگاه به دست زنان بود. و باز زنان بودن که برای خودشان هر شب یا هر روز یا هر زمان که نیاز بود همخوابه برمیکشیدن. این مرد نبود که برای خودش همسری برگزیند، این زن بود که برای تنامیزی و برای پدید آوردن یک فرزند خودش برای خودش همسر یک شبه یا همسر یک هفتگی برمیکشید از میان مردانی که در پیرامون داشت. این شیوه همین گونه دنباله مییابد تا اگر اشتباه نکنم پیرامون 15,000 تا 12,000 سال پیش، که اندک اندک زنان پی میبرند از این گیاهی که میچینند از زمین، که گاهی میدونی که ما مردا هر روز نمیتوانستیم با آسانی خوراک به دست بیاوریم و به زمان بایسته برگردیم به کمون، گاه یک دو روز بر نمیگشتیم چون چیزی نبود، پیدا نمیکردیم، نه خوراکی بود، نه میوهی بود و نه شکاری. ولی کودکان میماندن، گرسنه میماندن و مادران برای این که بتوانند کودکان را از گرسنگی رهایی ببخشن، هر چی که دم دستشان بود، اگر کرم بود، اگر حلزون بود، اگر ریشه درختی بود، اگر گیاهی بود، هر چی بود خوردنی میچیدن و میگذاشتن در دهان کودک که بخورد و زنده بماند. اندک اندک پی بردن از این گیاهی که از زمین میچینن تخمی ریخته میشود و این تخم دوباره دچار همون رویش و بارش میشود، دوباره یک گیاه دیگری بر جای آن میروید. از اینجا بود که نخستین گامه‌های کشاورزی گذاشته شد. بخش نخستین را که گفتم، اون بخشی که ما می‌رفتیم دنبال شکار، در شاهنامه این چرخه از روزگار رو به نام کیومرس می‌شناسیم، روزگار گیومرتی که ما به زودی من و تو برنامه‌های شاهنامه را با هم آغاز خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که روزگار

0: کیومرث در شاهنامه در ببخشید در اوستا و کیومرث در شاهنامه همین چرخی است که من اشاره کردم، چرخی که مردان میروند دنبال خوراک همراه با دیگر زیستمندان، همراه با دیگر جانوران، و زنان اون مدیریت بایسته را انجام میدن. تا میرسیم در شاهنامه به روزگار هوشنگی، در اوستا هم همین است، هوشنگ پرداخت، یعنی روزگار خانه‌سازی، روستانشینی و کشاورزی. از زمانی که کشاورزی آغاز شد، خود کشاورزی هم باز یک پدیده زنانه بود، یعنی این رازواریگی های زمین و آفتاب و دانه و آب را زنان دریافتند، ولی ما مردان از دست آنها گرفتیم. چرا؟ چون زنان یا آبستن بودند یا بچه در آغوش، نمی توانستند اون کارهای سنگین کشاورزی را انجام بدن. از اینجا بود که مردان به کار کشاورزی پرداختند و پیایند کشاورزی مالکیت خصوصی شد. حالا از اینجا به بعد بود که این شد زمین من، این شد خانه من، این شد گندم من، این شد انبار من و این زن من و این فرزند من. همه چیز مردانه شد. اکنون که مردانه شد، مالکیت خصوصی این مردانگی یا و دارندگی را برای مرد پدید آورد. اداری یا مدیریت اون هم بودگاه هم افتاد به دست ما مردها. از اینجا بود که آغاز از یک سو فراپویی و از یک سو فروپویی. فراپویی در زمینه اقتصاد، در زمینه تکنولوژی، در بسیاری از زمینه ها، ولی فروپویی از دیدگاه منش و رفتارهای آدمی. چرا که تا پیش از آن زمان، زمانی که زنان مدیریت اون هم بودگاه را داشتن، جنگی نبردی در میان نبود، همه چیز با آرامش و با آراستگی پیش میرفت و هیچ دشمنی در میان نبود. به گفته فردوسی در همون بخش گیومرث یا کیومرث که بگیتی نبودش کسی دشمن ها، جزن در نهان ریمن احریمن ها. ما مردم هیچ دشمنی نداشتیم جز طبیعت. همین سپه بود و طبیعت با زمین لرزه ها و دریا لرزه ها و آتش فشان ها و بیماری ها و جز اینا یا یخبندان ها. ولی خود ما با خودمان دشمنی نداشتیم. چرا؟ چون مدیریت جامعه یک مدیریت زنانه بود و بسیار بسیار مهرآمیز و خوب پیش می رفتیم. از زمانی که کشاورزی آغاز شد و ما این رو در هم در اوستا و هم در شاهنامه با نام هوشنگ می شناسیم، مالکیت خصوصی که پدید آمد در پی اون جنگ ها، کشتار ها، کشورگشایی ها و بسیاری رخدادهای خوب و بد، بهنجار و نابهنجار پدید آمد تا به امروز. انقلاب هایی که در جهان ما اینها رو سراغ داریم، انقلاب هایی که نام بردیم، بالند انقلاب فرانسه، انقلاب اکتبر روسیه و دیگر انقلاب ها، حتی انقلاب های خودمان، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، همه اینها یک سری رخدادهای سیاسی است برای دگرگون کردن برخی از ارزش ها. ولی امروز آنچه که در ایران رخ می دهد چیست؟ آنچه که من در میابم و در آغاز گفتم که واژگانی که من می شناسم بسنده نیستند برای نشان دادن آنچه که من در میابم، که می گویم این انقلاب می رود که برگ نوینی در کارنامه جهان بکشاید. یک سخن بگویم همینجا. ببینید 43 سال این حکومت ننگین دامن آخوندی، از همون نخستین روزی که خمینی پای آلوده به ننگش را بر خاک خوب ایران گذاشت، گفت که ما انقلابمان را باید به جهان صادر کنیم. در این 43 سال چندین هزار میلیارد که من شمارش را نمیدانم، این شماره ها هم در مغز من نمی گنجند، هزینه کردند برای صدور انقلاب. چند اندازه آدم کشتند در جنگ ایران و عراق که خودشان پدید آوردن این جنگ رو، هم از ایران هم از عراق، بمب گذاری هایی که کردند در این سوی آن سوی جهان، کشتارهای سیاسی که انجام دادند، ترورها که کردند، همه این پتیارگی ها که به انجام رساندند و اون همه سرمایه های ملی ایران رو که بر باد دادند، یک وجب نتوانستن انقلاب خود را صادر کنند. و اونچه که به دست آوردن نفرت و بیزاری مردم جهان بود از اونچه که در ایران هست. یک چهره و یک سرشت بسیار بسیار زشت و ناخوشایند از ما ایرانیان به جهانیان نشان دادن. صدور انقلابشان این شد که من ایرانی در هر کجای جهان که باشم شرمسار باشم از این که بگویم من ایرانیم. این صدور انقلابشان بود. ولی شما نگاه کنید، در این دو ماهی که گذشت، این انقلاب، این رستاخیز بزرگ جوانان ایران چه شد؟ بی آنکه کمترین هزینه‌ای کرده باشند، یک سنت کسی هزینه نکرد، ولی انقلاب صادر شد. همه مردم جهان، همه جوانان جهان، دانشگاهیان، زنان، پسران، دختران، هنرمندان، از کران تا کران جهان به پا خواستند برای پشتیبانی از این رخداد بزرگی که در ایران رو به پیروزی است. خب این چیست؟ این که میگویم میرود که برگ نوینی در کارنامه جهان بکشاید همین است. ولی این چیست؟ هنوزم نگفتم. آنچه که من در میابم این چیست؟ ما نخستین بار در کارنامه ایران افشین برمیگردیم به مدیریت زنانه. یعنی چه؟ یعنی نشان میدهیم که در این 15,000 سالی که ما مردها چوب دست فرمان روایی به دست گرفتیم، کاری که کردیم جهان رو تباه کردیم، زمین رو تباه کردیم، آسمان رو تباه کردیم، اخلاق رو تباه کردیم. امروز آمدیم این چوب دست رو در ایران پیشکش میکنیم به زنان، میگوییم که اینک تو بستان و تو بزن، برای که تو بهتر میزنی. چرا؟ برای که دیدیم هر کجا که زنان چوب دست فرمان روایی به دست گرفتن، از هند بگیرید بانو ایندیرا گاندی تا دیگر کشورها و سرزمین ها، به جای اینکه سرمایه ها را هزینه کنند برای جنگ ابزاری، برای جنگ آفرینی، هزینه شد برای دانش، برای هنر، برای رقص، برای موزیک، برای کتاب، برای سینما، برای هنرهای دیگر، برای چیزهایی که با ما مردم سر و کار دارند، برای ساختن جهانی بهتر. امروز آنچه که در ایران ما، در این سرزمین خوش ایران که هم هوای خوش دارد، هم بوی خوش دارد، هم نام زیبا دارد، هم مردم زیبا دارد و هم این دخترانی که یک از دیگری زیباترند و این پسرانی که یک از دیگری زیباتر و بالا بلندترند، چیزی رخ می‌دهد. یک کودکی در کار زاییده شدن است، یک پهلوان که می‌رود که جهان را دگرگون کند. و آن چیز رهبری این جنبش، این رستاخیز به دست دختران است. ولی این بسنده نیست افشین. آنچه که بسیار بسیار شورانگیز است، جوانان ایرانی، پسران ایرانی، ببخشید گفتم جوانان رو پس میگیرم، پسران ایرانی، پسران جوان ایرانی، به جای این که برخیزن به ستیز با دختران، بگوین نه تو غلط کردی، من همانم که هستم، اینجا دیدیم که پسران سپر افکندند، پسران به پشتیبانی از دختران برخواستند. نه تنها دوشا دوش دختران، بلکه در پسا پشت دختران آمدن به میدان برای پدافند از دختران. برای نخستین بار یک پسر ایرانی فهمید که این دختر کسی نیست جز مادر من، جز خواهر من، جز دلبر من، جز دختر من، جز اونچه که همه چیز من است. بنابراین من اگر میخواهم بمانم، نخست او باید بماند، نخست اوست که من باید همه هستیم را پدافند کنم برای بودن او، هزینه کنم برای بودن او. و این آن بیداری بزرگی است که از دید من در ایران رخ داد. هم پسران و هم دختران هر دو، اینکه این پسر میآید به آلی پیام میگوید که ما نیامده ایم تنها برای ستیز با حکومت اسلامی، ما آمده ایم برای پاره کردن همه زنجیرهای سنت‌های کهن. و من شگفت‌زده میشوم، نخست میترسم، ولی سپس که ژرف‌تر نگاه میکنم نمیترسم، دوستش دارم این جوان رو. من همه این پسران و دختران رو نه تنها دوست دارم، نه تنها میستایم، بلکه به گونه‌ای میتوانم بگویم میپرستمشان. چرا که میدانم که میروند برای دگرگون کردن همه ارزش‌ها در کران تا کران جهان. این دخترها، این دختران 15-16 ساله، 20 ساله و این پسران دست در دست یکدیگر میروند تا جهان نوینی بیافرینند. ولی به یک نکته دیگر هم اشاره میکنم، سپس سخن رو به تو میسپارم. افشین جان اگه پرسشی داشته باشی یا سخنی، اگه بخوای مرا ردم کنی یا بپذیری. ببینید، بالای 40 ساله ها هنوز نفهمیدند. چرا نفهمیدند؟ این نکته را من همینجا بگویم که در یکی از برنامه ها اگه به یاد داشته باشید گفتم که ایران آوردگاه دو نیروی نیک و بد است، اهورا و اهریمن. این نه اهورا به تنهایی خود اهوراست، بلکه یک طیف بسیار فراخدامن است، و نه اهریمن یک باشندی که ما بتوانیم او را ببینیم. یک طیف فراخدامن است، یک گستری بسیار بسیار فراخدامن در نبرد با یک دیگر، شایست و ناشایست، نیک و بد. ببینید، بسیاری از ما بزرگسالان، باز میگویم بالای 40 ساله ها، هنوز دریافت درستی از آنچه که در ایران میگذرد نداریم. هنوز بر این باورند که میشنویم از اینجا و اونجا که آقا این هنوز رهبری نیست، اینا رهبری ندارند. نگاه نمی کنند و نمی بینند اگر رهبری نیست پس این هارمونی، این ارکستر سمفونی بزرگ که در ایران نواخته می شود، مگر می شود بدون رهبری؟ چرا نمی بینید؟ چرا چشم بینان ندارید، گوش شنوان ندارید که بشنوید و ببینید این رهبری پرخرد را که در ایران است؟ این همه قرزدن ها برای چیست؟ از سوی دیگر، افشین گرامی و شما فرزند و خوب من، همه ما می دانیم که ما امروز در رزم هستیم، هنوز به بزم نرسیده ایم، هنوز راه درازی هست تا پیروزی و تا به بزم نشستن. امروز در رزم هستیم، هر کسی، هر زنی و هر مردی، پیر جوان، از با هر اندیشه ای که دارد، اگر به میدان بیاید برای رزم، باید به او خوش آمد گفت. ولی میبینیم هنوز هم یکی کاری انجام میدهد به جای اینکه او را پشتیبانی کنند، همه دانش و توانش خود را به کار میبرند برای اینکه لجنهای درون خود را بر بالای بلند او پشنگه کنند. اگر زنیست، اگر مردیست، اگر کار نیکی کرده است، او را باز میدارند. این از کجا میآید؟ یا از روی نادانی، یا از روی اون سرشت اهریمنی، یا از روی نفهمیدن آنچه که در ایران میگذرد. سخن من این است که روی سخن من بیشتر با این بالای 40 سالگاست، 40 سالگان است، که اندکی بیاموزیم از این بچه های ما، اندکی آدم بشویم، اندکی این خواستهای خودمان را زیر پای خودمان بریزیم و بگذاریم این بار، ببینیم این بچه های ما چه آنچه که ما کردیم که بد بود. هر چه که شما کردید بد بود، زشت بود، بدبو بود. بگذارید این بچه ها خودشان سرنوشت خودشان را به دست بگیرند. چرا اگر نمی توانید یاری رسان باشید، چرا سنگی می شوید در پیش پای آنها؟ بشرمید اندکی. ببخشید افشین، من باز به جوش آوردم و نمی خواهم بیش از این به جوش بیارم. مبادا کنترل سخن از دستم خارج بشه و چون بسیار به خشم هستم از دست همسن و سالهای خودم.
1: بله، من فقط بهتون بگم که بسیاری از هموطنان ما که همین بالای 40 سال هستن هم همراه هستن. البته یعنی من میدونم شما دقیقا چی میگین. یه عده‌ای هستن که خیلی هم سر و صدا زیاد میکنن و صدای اونا همش این طرف اون طرف هم بهشون هم تریبون میدن که این حرفا رو بزنن. ولی واقعا من فکر میکنم که ما الان این جوانان ما بزرگترین سرمایه ما هستن، همینه که الان دارن انقلاب میکنن و اینها میدونن که دارن چی کار میکنن، راه خودشون رو پیدا کردن و دیگه برگشتی نیست در این راه. این راه یک طرفه به طرف نابود کردن جمهوری اسلامی و تمام سیاهی های کشورمون هست که بعد از بین بره واقعا، و مطمئنن وقتی که ایران آباد بشه اثر خواهد گذاشت در بقیه دنیا. همیشه همینطوری بوده. نمیدونم شما با اینم موافق هستین که هر وقت که ایران یه روی آبادی میبینه بقیه دنیا هم به ثبات میرسه. حداقل در
0: هیچ شک ندارم. انگاری که از سرنوشت جهان، انگاری که از آغاز این بوده بود که ایران بشود گرانیگاه جهان، من هیچ شک ندارم. پیروزی این انقلاب، این رستاخیز بزرگ جوانان ایران در ایران جهان رو دگرگون خواهد، نه تنها ایران، نه تنها خاورمیانه رو.
1: بله بله،
0: دگرگون خواهد.
1: من به همین باورم. دقیقاً. به هر حال ممنون از سخنانتون و اگر سخن پایانی دارین ما در خدمتتون هستیم.
0: خاطر بیکران دارم از تو تا نشست دیگر که ببینیم که چه باید گفت، چه باید کرد.
1: تا نشست دیگر.
0: امیدوارم تا نشست آینده با هم داشته باشیم. امیدوارم تا اون روز خبرهای خوشتری بتوانیم، در زمینه‌های خوشتری بتوانیم با هم گفتگو کنیم.
1: به اون امید، به اون امید. بله. بدرود. ممنون.
2: آقای تشکیلاتی بود، یک صاحب نظرانی بودن، بدین گونه نبود، این شلختگی در موسیقی نبود. واقعا این انقلاب مثل طاعون که میاد همه چیز رو از بین میبرد، هیچ چیز تولید نکرده. آقا کوین شعرا بعد از انقلاب، این مشروطه به مرزی که آمد تا 30 سال گذشت، 1000 شکوفایی پیش آمد در عالم روشنفکری، در عالم هنر. نگاه کنین آقا، ببینید آقا کسروی های این چیز کجا، صادق هدایتاش کجا رفته، این علامه قزوینی هاش کو، اینها از همه گذشته. اساسا این مردم ایران مردم شاعری بودن، در دوره‌ای نیست که ما شاعرای خوب نداشته باشیم. حالا سبک دیگرگون شده، اندکی ضعیف و قوی شده و اینا بماند. یک شاعر نتوانستی تولید بکنه. اینایی که هستن همون استخوان‌هاشون روزگار پیش ساختن، در روزگاران پیش هستن، خویی و سیبین بهبهانی و همین آقای کتکنی و اینها از روزگاران قدیم هستن. اساسا این طاعون یک مش آدم‌های فرومایه پست می‌بینیم، مثل همون رفیقمون که بهتون نشونش دادم، این مت رهبر می‌کنه. یک مش عرض می‌کنم سخنان پراکنده و پریشانم می‌نویسن، بعضی اوقات چاپ می‌کنن توی تسهیلات نشریات تهران که یک شاهی ارزش ادبی نداره. کو پس این شکوفایی این انقلاب؟ پس کو چی شد این داستان؟ عرض میکنن که سرانجام این جامعه به قواعد اسلام و قوانینش شرعش منور شد، پس شکوفاییش کو؟ چی شد؟ نفت فروش بفروشیم، بمب بسازیم، این شد شکوفایی اسلام. من میخوام خدمت شما عرض کنم، تا اونجا که به ادبیات معروف است، مربوط است، سرچشمه ادبیات هموطن طبیعت هست. اساسا تعریف ادبیات این هست، از طبیعت، مربوط است به انسان و زندگیش در این طبیعت. اون چه مربوط شد به عالم غیب و پپروت و اینها جز ادبیات محسوب نیست. و همین ترتیب می شود گفت که حقیقی ترین ادبیات ایران همون ادبیات است که مربوط است به قرن 4 معون منوچهری. حتی این عرض می کنم مدایح عنصری هم داره مضمون واقعی هستن. آقا راجع به یه آدم صحبت، ادبیات سرچشمه است عالم غیب و هپروت، نمیتواند باشد. یعنی تفاوت بنده و شما که آدمهای عادی هستیم با یک شاعر در این هست که شاعر دارای ذهن بسیار بسیار حساس هریست از ما، و عرض میشود که متأثر میشود از محیط، از رنج انسان هست، از زیبایی هست، زیبایی بهار نمیدانم از کنم باز شدن گلها غیره و زالک و اینها، و از کنم حس شعور شاعرانش به حرکت در میاد، که البته این از کنم که هنر شاعری هم بایستی در انسان باشد، اون حساسیت ها، این مکتسب نمیتواند باشد. این است که در عالم غیب که عرض شود که ادبیاتی وجود ندارد. خب اجازه فرمایید که اشاره کنم به چند مغلطه که ما بچه بودیم میشنیدیم و در حلش عاجز میشدیم. این هم سمنتیک هستن، زبانی هستن. می گفتن مشک حسین کاشی گفت، کاشی ها همه دروغ بود. مشک حسین کاشی گفت، کاشی ها همه دروغ بود. خب حالا ببینیم مشک حسین راست گفت که مشک حسین دروغ می گفت. اگر ببینیم مشک حسین راست می گفت که کاشی ها همه دروغ بود، خب خود این هم می شود دروغ بود. اگر بگوییم که مشک حسین دروغ می گفت که همه کاش همه دروغگو هن، عرض کنم که پس برعکس قضیه هست، پس خودش هم میشود دروغگو، پس همه میشود راستگو. در واقع اینها سوال نیستن، اینها عرض کنم مغلطه هستن، طرح سوال غلط است. یعنی این که از ابتدا تصور بر این است که کاشی ها یا دروغگو هستن همه یا راستگو، همچین چیزی میسر نیست. و خود عرض کنم که مغلطه دایکاتومی یک مغلطه بسیار بسیار رایجی است، بسیار بسیار رایج است. دایکاتومی انواع دارد که در بابش صحبت کردم و بعد هم زیم صحبت میکنم. یعنی شما به شنونده دو حق انتخاب میدهید و راه انتخاب سوم را میبندید. این آقا یا کافر است یا مؤمن است. آقا ممکن است نه کافر باشد نه مؤمن باشد، یه چیزی میانه باشد. این انقلاب شورش بود یا شورش بود یا کودتا بود؟ یعنی دایکاتومی یعنی که شما انتخاب دوگانه میدهید و شنونده خود رو یا خواننده اثر خود رو از انتخاب سوم محروم میکنید و در بحث رو برای یک بعد سوم میبندید. به این میگن دایکاتوم. انقلاب مشروطه چه بود؟ عرض کنم که تحریک انگلیس ها بود یا یک عرض شود که خیزش برجوازی؟ اولی که چنین چیزی نیست. ممکن است انتخاب سوم، چهارم، پنجم، حتی ششمی هم در کار باشد، اما مغالطه کار با میان به میان انداختن دو حق انتخاب راه‌های دیگر رو می‌بندد برای شنونده. و از این فن بسیار استفاده میشه. مثلا با اقدران خدمتون گفتم این از کنم فروشنده های امریکایی به اینها تعلیم میدن. خود من این کلاس ها رو دیدم یه روزگاری که از کنم که کار میکردم و اینها میگوید که شما نپرسید از هر سبت مشتری که کی بیام خدمت شما. میگوید چه روزی برای شما بهتره، دوشنبه یا چهارشنبه؟ اون بیچاره بین دوشنبه و چهارشنبه عرض کنم که سرگردان میشه، یکیش انتخاب میکنه دیگه. شما انتخاب سه شنبه و جمعه و شنبه اینها رو از اون گرفتی و برای خودت یک اپوینتمنت ساختی. جمعه بهتر یا شنبه؟ اینها مغالطات هست، اینها رو ما باید توجه بکنیم به این قضایا. بیشتر اینها مغالطات هست. همین داستان این ملاقات منحوسه که من بایستی بارها تکرار بکنم، بایستی دامن ادبیات فارسی و زبان مادری ما از این لغات منحوسه و شیطانی پاک بشود. واژگان کافر، ملحد، منافق، محارب، تارک و سلات، همه اینها بایستی از زبان این ما رو پلید، ذهن ما رو پلید میکنه. آه کافر یعنی چی؟ اساسا میخوام خدمتتون عرض کنم که کرامت و شرافت انسانی بالاتر از آن است که خود رو بفروشد به یک ایدئولوژی و بعد تظاهر بکند به اون ایدئولوژی. از جلوه های مهم مدرنیتی که شاید بشه باید گفت یکی از مهمترین ستونهای مدرنیتیست و انسان مدرن هست، حق انتخاب اوست که در فرایند سیاسی با همون رأی ریختن جلوه می کند. اما این فقط در رأی ریختن نیست، حق انتخاب او که من بخواهم مسلمان باشم یا یهودی باشم، زرتشتی باشم یا اصلا هیچی نباشم. وقتی شما صحبت میکنید با مثلا یا آمریکایی از حتی بچه های جوان، اینها در باب ادیان میگوید اما من ایتیست، یعنی من عرض کنم که خدای رسمی اینا رو قبول ندارم، اساسا به وجود خدا اعتقاد ندارم. اما این باید چیکار کرد؟ باید حقوق انسانی او رو گرفت، خانش رو خراب کرد و او رو به زندان برد. کافر است. چه مایه جوانهای عرض میکنم رشید این کشور و دختر و پسر زیر همین عناوین سالهای 60 و 61 67 و 68 در این بیدادگاه های این رژیم آدمخور کشتن زیر عنوان کافر و منافق و اینها و فریاد اینها رو هیچ کس نشید. هر جای این کشور شما نگاه کنید عرض کنم گروه های دست جمعی میبینید، گروه های دست جمعی. بسیاری از اینها نیمه جان هم بودن، حتی شاهد اینی ببنید. ملای میستاد اونجا نماینده امام زمان، خاک را بریزید روش من اون را ناله میکند بکند. بله این سخن پایان ندارد ای جواد. از کن رنده و علم برگشان به قول مولانا. البته خب برویم ببینیم که این عمر هر شبت که بسی ببینیم که من این آدرس رو درست بخوانم در باب 11 ژانویه هر می شود که در اورنج کانتی عرفان ایرانی پیدایش تکامل. خیلی مهم است ما توجه کنیم به این تاریخ عرفان، ببینیم مفاهیم اصلیش چه بوده است، مقصود چه بوده. این دکانداران که امروز هستن و دستگاه پادشاهی موروث برای خود ساختن، اینها داستانشان چیست؟ اینها نوادگان عرفان بایزید هستن؟ هر گوشه می‌بینی پادشاهی موروثی درست شده از اینا. مردم بیچاره ما بی پناه، اینا همه به خاطر نبودن تشکیلات دموکراتیک در کشور هست. هموطن گرام، اگر تشکل آزاد می بود، جوامع ادبی، تشکیلات و باشگاه ها و عرض می کنم تجمعات مختلف، انسان نیازمند این هست که هم نوع خود رو ببیند. عرض کنم که و عرض کنم که نمیدونم اشاره کردم منظورشون چه بود، و با هم صحبت بکنن. اسوسییشن های مختلف هست، اسوسییشن های شاقو جمع میشن اونجا، آدم ها راجع به قلم تراشاشون در میارن صحبت کنن، اسوسییشن های تفنگ های پکار مثلا، اسوسییشن دارندگان تفنگ های هالندن هالند، باشگاه های عظیم و اینها جمع میشن اینجا صحبت میکنن، رفع خستگی میکنن. از کنم آدم نیازمند این است که با دیگران در ارتباط باشن. تشکیلات سیاسی از کنم جمع میشن مردم صحبت سیاسی میکنن، کسانی که متعلق به یک حزب دیگری هستن. ادبا، اینها نیست در کشور ما. نصف کشور شده از جاسوس. فقط کار این شده است که عرض می شود که حالا من بارد قضای دیگری نمی شود که داستان به کجا کشیده است و اینها بماند. خیلی خوب باری ها، این مقصودم این بود، این عرفان ایرانی پیدایش و تکامل. زمان یک شنبه ببخشید این تاریخ قدیم هست، بایستی باشه 11 ژانویه باشد، در 2575 مکه وی در ایروان کالیفرنیا 92-614 تلفن اطلاعات 949-551-92-72. این هم از این. خب برویم ببینیم که این عمر چه گفت در موضوع اصلا که همین سنگسار و زنا و این حرف ها. شنیدم که یک داستانی بوده است در ایران، یکی از دوستان من از ایران که تلفن میکنن خیلی هم به امور وارد هستند و اینها تعریف میکردن که گویا یک خانومی از شوهر چیز فرار میکنه و بعد سالها با یک مردی زندگی میکرده، یک بچه هم داشته و اینا، بعد اینو میبرن به عنوان زنا سنگسار میکنن و اینجور داستانها. این مطلب بسیار مطلب عجیب غریبی است، یعنی اثبات اون در اسلام عزیز هم حتی میسر نیست، چون که خدمتتون خوندم 4 نفر باید بودن به علن ما دیدیم چه اتفاق فیزیکی میافتاد در اونجا. و این ابوبکر اگر اشتباه نکنم آورده 4 نفر رو که 3 نفر با خودش 4 نفر بشن که حکم زنا در باب ولید ابن مغیره عرض کنن که مصداق پیدا بکند و برود پیش عمر و عرض کنم که منجر بشود به سنگسار مغیره. خوندم خدمتتون. خب بله، تا اونجا خوندم خدمت شما که بله. پس ابوبکر دانست که اون حکم اون گواهی دادن، اون حکم گواهی دادن بر زنا چیست، و دانست که اگر او تنها پیش عمر گواهی دهد بر مغیره نپذیرد. این پارسی زیبای عصر سامانی است و اینجا این مطلب دقیق هست من خدمتتون بگم. اونی که یکی از فضیلت‌های مرحوم فروزآفر این بود که زبان خارجی نمی‌دانست. حالا که باید مکنس که آقا مگه ندانستن هم شاید فضیلت، نه وقتی آدم عرض کنم که ذهنیتش متوجه زبانهای خارجی میشه و دو ترکیبات زبان خارجی، اون معصومیت زبان مادری از بین میرود. بسیاری مصطلحات ما به کار میبریم که خود بندم به کار میبرم که اینها ترجمه هستن، اینها در زبان پارسی چنین چیزها نبوده. مثلا میگوییم که دو گروه از دو سو آتش گشودند و در تبادل آتش 25 نفر کشته شد. این ترجمه عرض کنن که they open fire، ما نداریم در زبان فارسی آتش گشودن یا تبادل آتش exchange of fire. اینها در واقع اون خلوص زبان مادری رو صدمه میزنه. عرض کنم که یک وقتی دکتر غنی میآید به آمریکا و با پروفسور هرتسفلد تماس میگیرد. این پروفسور هرتسفلد استاد زبانهای پهلوی بود و کسی بود که به ایرانیان زبان پهلوی یاد داد. چند بار به نامش اشاره کردم. از خدمتکاران و از چگونه بگم دوستان ملت ایران بوده پروفسور هرتسفلد. از زبانداران بسیار مشهور در همین پرینستون اینها کار میکرد و دوست آینشتین بود، چون آلمانی بود، آینشتین آلمانی بود اینها. و این غنی میاد میرود به هرسفل زنگ میزنه، یک اپوینتمنتی از آلبرت آینشتین میگیرد و در اونجا صحبت از زبان میشه. آینشتین همین مطلب رو میگه، میگه که از صحبت که اگه کسی زبان خارجی رو نداند شاید در امر نویسندگیش بهتر باشد، به جهت اینکه این خلوص زبانش از دست میره. باری این تاریخ طبری جدیدش هم هست که مرحوم پاینده ترجمه کرده به زبان، اما متانت و زیبایی این عرض کنم که ترجمه‌ای که در روزگار سامانیان شده چیز دیگری است. این است که بنده اصرار دارم از این بخوانم که حداقل ما که امروز زبانمان به گونه‌ای دیگر شده به لحاظ فهوا و تونالیته و کاربرد بعض لغات، آشنا بشویم با این سبک متین و زیبای اجداد بزرگوار ما. باری بله، و دانست که او اگر تنها پیش عمر گواهی دهد بر مغیره نپذیرد تا با او سه تن دیگر نبود. چون دید که اون زن سوی مغیره اندر شد، بیرون آمد تا از دوستان سه تن بیاورد به بهانه مهمانی و به خانه اندر بنشان تا چون ایشان به حال جماع مشغول شوند ایشان را بنماید. سه تن بیاورد. بله، پس ستن را بیافت. خب از میگیم ستن بیافت، پس میگیم بیاورد. بله، پس ستن را بیافت. یکی شبل ابن معبد البجلی، بجلی درستش هست البته، و دیگر نافع ابن کلده، و سه دیگر زیاد ابن سفیان. این زیاد ابن سفیان مرد بسیار لایقی بوده است. هر شبت که ابو سفیان در همون روزگار جوانیش و اینها میره و دم یک دکان بقالی میگوید یک زنی برای من بیاور، و خلاصه یک زنی آوردند و ابو سفیان به اون نزدیک شده است. و بعد حاصلش این زیاد بوده. این زیاد ابن سفیان همون زیاد ابن ابی هست، یعنی زیاد پسر پدرش. و بعد این شد منشی علی هم بود، و عرض کنم که در روزگار علی هم حاکم بود بر بخشای بزرگ از این جهان اسلام عزیز. و میگفتن زیاد ابن ابی، یعنی زیاد پسر پدرش. و بعد از بس از خود لیاقت و کاردانی نشان داد، از کنم معاویه این را آورد و بعد بزرگان مشایخ عرب رو جمع آوری کرد و گفت از این سپس این زیاد برادر من است، و او رو زیاد ابن سفیان بنامید، نه زیاد ابن ابی. این است که اگه در جای دیدی زیاد ابن ابی، این همون زیاد ابن سفیان هست، پسر ابو سفیان. ابو سفیان به فرزندان خیلی لایقی داشت. اینها بزرگان عرب بودند و هرگز تن به اسلام عزیز در ندادند به هیچ وجه من الوجوه. و این یکی از عرض کنم که فواید در واقع میتونم بگم سکولار بودن اینها بوده است که نصیب اسلام عزیز شده است، مثل گسترش معرفت و غیره، هم در بنی عباس هم در بنی همین دوستان امویه. زیاد ابن سفیان، پس شدن چهار تا. خیلی خوب، آورد و با خودش. و زیاد دبیر مغیره بود و دبیر سعد بن ابی وقاص، و چون سعد مغیره را با سپاه سوی سواد فرستاد، زیاد را به دبیری با او بفرستاد. چون عمر نامه کرد به مغیره و مغیره را امیری بصره داد، زیاد با او به دبیری بیامد. پس بوبکر ایشان هر سه را به خانه خیش آورد، خود بر آن دریچه بنشست و گوش همی داد تا آن زن را مغیره چه کند، تا آن زن را مغیره چه کند، و با ایشان حدیث همی کرد. حالا در پنجره رو باز گذاشته و مشغول شده با صحبت کردن، یعنی که کار عادی است و معمولی است، اتفاقی نمی افتد. بله، با ایشان حدیث همی کرد. بله، خب چون دانست که ایشان به حال جماع شدن، اون در نرم نرم بگشاد و باز کرد، و چون مغیره ندانست، ایشان را گفت بنگرید و امیر را ببینید. سر صدای که آمد در گفت بیان ببینید امیر داره چیکار میکنه اینجا. ایشان مغیره را بدیدند به میان دو پای اون زن، و اندر جماع بدیدند به حقیقت و روی اون زن. ایشان را بنمود تا بدانستند که این اون زن است و میان مغیره و او نکاح نیست. و این وقت چاشگاه بود. پس چون نماز پیشین ببود، مغیره به مسجد آمد و خلق برخاستند و گرد او اندر آمدند. مغیره خواست که پیش اندر شود و نماز کند، یعنی رفت به مسجد برای پیش نمازی. بعد از این که از کنم اون کار رو انجام داده بود، رفت به مسجد برای پیش نمازی. مردم جمع شدن. بوبکره به پیش اندر شد و دست بر سینه مغیره نهاد و باز صفا آورد و گفت ای فاسق، از زنی برخیزی و بیایی و پیش مردمان اندر شوی و پیش نمازی مسلمانان کنی. و او مولای پیغمبر بود علیه السلام، کس نیارست او را چیزی گفتن. خب میگه این بوبکر چون برده رسول بود و غلام رسول بود، عرض کنم به یک مرد بزرگی مثل مغیره این حرفا رو زد، اما به همون واسطه کسی نمیتوانست با اون به اون چیزی بگوید. بله، نتوانست او را چیزی گفتن. بله، و خبر آن سوی عمر نوشت. پس این ابوبکر گویا سواد نوشتن هم داشته، حالا شاید جبرئیل گویا یاد میداد، است من چه میدانم، ممکن است میکائیل یاد میداده. عمر ابو موسی اشعری را بخواند و او را امیری بصره داد و گفت شو و مغیره را سوی من فرست و نامه نوشت به مردمان بصره به امیری ابو موسی اشعری، و یکی نامه کرد به مغیره به عزل و او را به مدینه باز خواند. و محمد ابن جریر ایدون گوید که موجزتر از نامه عمر سوی مغیره ندیدند مردمان بصره، و چهار سخن نوشت. یکی اون کار و مغیره و دیگر میری بوموسا و سه دیگر عزل مغیره، و چهارم خواندنش به حضرت. که حالا اینجا عرض شد که نامه کوتاه و موجز عمر رو نوشته که از مطلب ما بیرون است. ابو موسا به مصر آمد و نامه به مغیره داد و یکی بهد بصره داد و بر ایشان خواند و به امیری نشست، و مغیره او را کنیزکی داد تا فنام نیکو روی خود برفت و به مدینه شد سوی عمر رضی الله عنه. و زیاد بن ابو سفیان با او بشد که دبیر او بود. پس بوبکر از پس او بشد و شعر را و نافع را با خیشتن ببرد. چون به پیش عمر به گواهی دادن شدن، عمر رضی الله عنه نخست مغیره را پرسید که چه گویی. مغیره گفت ندانم که مولایان چه گویند. اینجا دچار کبر فرماندهی هم بود به واسطه سابقهش در اسلام، گفت من نوکر نوکر مکر چی میگم. عمر نشسته بود و داشت محاکمه. بدرود بر شما وطنان گرامی، در باب عمر صحبت میکنیم و قضاوتش در باب عرض کنم که زنا. خب عمر گفت الله اکبر. پس بفرمود که اون ستن را نافع و اون دو تن دیگر را حد قذف بزنند. حد قذف بزنند یعنی اینا به خاطر اتهام. ولی عمر جستجوگر این داستان بوده، در واقع سنگسار کردن یکی از بزرگان اسلام که این ولی یکی از آنها بوده به صلاح نبوده اساسا، اگرم این بازسیز میکرد حتما این صحبت چند بار تکرار شده و اینا، که یک رای پیدا بکند که این بابا رو نکشد. عرض کردم اگر که داستان قضاوت به این آسانی بود، یک بچه در 12 سالی میذاشتن این کتاب رو، میذاشتن کتاب شر رو و اجرا میکرد. این بابا آدم دانایی بوده، میدانسته به خاطر یک همچین عملی یک همچین مرد بزرگی نمیشود کشت. حالا اسلام بفرماید. این است که عرض میکنم اینها که توفیق یافتن در کار سیاست، از خود رسول بگیرید تا معاویه و غیره و اینها، اینا کسانی بودن که تصمیماتی که میگرفتن سیاسی بود. این حضرت علی خودمان عرض کنم علیه السلام، این ولی فقیه بود، که این اسلام بایستی که البته یک جاهای دچار تزلزل هم شده، یعنی به این وجه هم نیست، منظور تزلزل از ضعف بوده نه از دانایی، و جامعه عرب هم که عرض کردن پیشرفت کرده بود دیگه، جامعه مسلمانان روزگار حضرت علی جامعه عرض کنن که گرسنه اندک مهاجرین مدینه نبود، اینا ثروتمند شده بودن، عرض کنم که مرزهای جدید گشوده شده بود، این قوانین اساسا قابل اجرا نبود بسیاریش در اون روزگار. ایشان میخواست همو برگرداند، در واقع اگه نیک بنگریم ایشان مرتجع بوده. خب گفت که بله شلاق زدن هشتادگان و بوبکر را حد قصب زنند. هشتادگان مغیره از شادی جلاد را گفت سختر زن و داد من از این مولایان بستان. عمر گفت اسکت اسکت الله صوتک، یعنی ساکت باش که خداوند سر را ساکت کنه، یعنی خدا خفت بکنه. گفت خاموش باش که خدا آوازت را خاموش کنه، که اگر یک گواه دیگر بر تو درست شدی اکنون بر سر تو سنگ بودی و رحمت نکردمی بر تو. و ابو موسی اشعری تا آخر عمرش به بصره بماند. پس ابو موسی عمر را کس فرستاد و از وی کارداران خواست. و عرض کنم که بقیه داستان که مربوط نمی شود به این مطلب ما، و بعد هم که البته داستان گشادن اهواز هست و بقیه استانهای ایران به روزگار عمر ابن خطاب، که بعد هم البته چون دوستی گفتن آقا شما از فضیلت‌های عمر گفتید از فضیلت‌های علی نگفتید، ما اونجا در تاریخ نوشتید در باب علی هم خدمت شما خواهیم خواند، ببینیم که مورخ چه نوشته است و در روزگار علی چه گذشت و قضاوت‌های او چگونه بود و سیاست‌های او بر چه وجه بود. حداقل تا اونجا که بنده بیاد دارم چندین بار ایشان اشتباه‌های فاحش در کار خلافت و حکومت کرده، بله، که یکی در باب حکومت مصر بوده، یکی داستان صفین بوده، یکی داستان جمل بوده، یکی عرض کنم که قضایای خیلی زیاد دیگر، و سرانجام هم شکست خورده است. در باب سایتی که عرض کنم که هست و دوست بسیار عزیزی است دارن سعی میکنن که گنجایش این سایت کنن، مشکلات بسیار داشتیم، از جمله اون که چون سایت قدیم ظرفیت کمتری داشت، این به قول معروف دانلود کردنش بسیار کار آسانی بود، با ظرفیت زیاد مشکل شدن. یکی این که از کنم که یک شکافی افتاد در ارتباط با گذاشتن این صحبت‌های ناچیز ما در این سایت، این است که کار درست شده است یا در حال درست شدن هست، و امیدوار هستم بتوانیم که به زودی مشکلات رو رفع کنیم. درود بر شما، بفرمایید. الو تشریف بردم. بله، و شکایت بسیار بود در این چند روزی که صحبت میکنم با هموطنان، شکایت میکرد که ما نمیتوانیم دانلود کنیم. درود بر شما، بفرمایید.
3: الو، سلام.
2: سلام بر شما.
3: سلام استاد مشیری، من از نورآباد تماس میگیرم، استان فارس.
2: به به، درود بر شما عزیزم، چطوری شما؟
3: چند وقت پیش خدمتتون تماس گرفتم، تقریبا چهار ماه پیش بود، فرکانس رو عوض شده بود، ما متاسفانه نتونستیم برنامه شما رو ببینیم، یه بخته طولانی افتاد بین ما.
2: عجب.
3: من از حضورتون اجازه میخوام این مورد رو اشاره کنم. من مربوط به خدماتی که ایرانی ها به اعراب انجام دادن در زمان فکر کنم عبدالملک ابن مروان بود که زبان دیوانی اعراب برگشت، یعنی اونا از زبان فارسی استفاده می کردن. فکر کنم این صورت بوده، درسته؟
2: زبان دیوانی اعراب به زبان فارسی؟
3: من منظورم اینه که اونا چون رسم مدنیت نداشتن مجبور بودن.
2: الو
3: صداتون ندارم استاد.
2: بله بفرمایید، سوالتون رو بفرمایید، عرض میکنم خدمتتون، بفرمایید.
3: بله، من چون اعراب سابقه مدنیت نداشتن و رسم مملکت داری رو بلد نبودن، اینا تا زمان عبدالملک ابن مروان از زبان فارسی استفاده میکردن برای کارهای دیوانیشون. مملکت داری
2: سوالتون مطلب میفرمایید، سوال میکنید، بفرمایید.
3: میخواستم نظر خودتون.
2: نه نه چنین نبوده عزیزم، اگه مطلبتون تموم شد اجازه بدین خدمتتون جواب بدم.
3: بله، یه مورد دیگه هم هست اگر اجازه بفرمایید.
2: جانم بفرمایید. جونم بفرمایید.
3: بعد اجازه هست؟
2: خواهش میکنم عزیزم، بفرمایید. روی ایر هست.
3: اون مربوط به منطقه‌ای که ما داخلی زندگی میکنیم، منطقه ممسنی استان فارس، اونم آیین شاهنامه خوانی رو ما بیشتر داریم تو منطقه خودمون. میخواستم اگر اجازه بدید بعضی موقع اگر باز برگشتیم به شاهنامه با همون رسم و همون آهنگ محلی دوری خدمتون چند تا بیت از شاهنامه رو بخونیم که
2: واه عزیز من جانم عزیزم، من مدت هاست که به کرات و مرات خواهش کردم که اگر که کسانی هستن آوای خوشی دارن و شاهنامه رو به زبان محلی میخوانن تشریف بیاورن. یکی دو تن فرستادن، چیز خوبی نبود، قابل پخش نبود. اگر کسی هست که قادر به انجام کار هست با خوشحالی. خود شما میخوانید؟
3: من الان آمادگیش ندارم، اگر یه ساعتی شما بگید من تماس بگیرم خدمتتون، شاید
2: شما یک مقبول بیفته. شما یک ساعت دیگه به من زنگ بزنید.
3: چشم،
2: ممنونم از شما، قربان شما.
3: باید ببخشید وقتی میگرفتم.
2: نه خواهش میکنم، لطف کردی برادر. عزیزم به اینجا مطلبی که اشتباهی شده، نه هرگز نوشته های اصلا دیوانی خلفا به زبان پارسی نبود، نه انقدر هست که تشکیلات اینها یعنی ساختار دولت اینها، عرض کنم که ایرانیان کمک کردند، حتی این ماده تاریخی که هست گفتن آقا پارسیان چنین کنند و عمر گذاشت و دبیرخانه درست کردن به شیوه ایرانیان و معاویه عرض کنم که یک رومی آورده بود و مسئول دبیرخانه کرده بود. من نوشته هاشون به زبان عربی بوده، به زبان فارسی نبوده. در جایی که زبان فارسی زبان دیوانی بوده است اینها، یکی تو عثمانی بوده و یکی هم هندوستان در روزگار پادشاهان مغول اینها، ولی در روزگار عرب چنین نبوده. دوست محترم درود بر شما، بفرمایید. بفرمایید عزیزم.
3: سلام علیکم.
2: سلام قربان.
3: ممنونم. با جناب مشیری صحبت کنم میشه؟
2: بله، دارین صحبت میکنید، بفرمایید.
3: درود بر شما جناب مشیری.
2: درود بر شما.
3: دو تا سوال داشتم از خدمتتون با عرض ادب.
2: خواهش میکنم.
3: یکی این که در مورد این فلسفه عرب یا ایرانی که ما این فیلسوفایی که داریم تو ایران و به اسم عربی شناخته شدنه.
2: بله.
3: اینجا هم تو کشورهای عربی میگن اینا مال ماست، مثل ابو علی سینا و یه چند تای دیگه و اینا تو ایران زندگی میکردن. بخواستم این واقعیت داره یا نه؟
2: عزیزم سوال دیگه نداری؟
3: یکی شم فلن یادم رفت چون هول شدم خیلی رفت.
2: خب بس فکر کنیم بعد زنگ بزنیم حتما خدمتون جواب میدم.
3: از تلفن گوش میدم. درود بر شما.
2: قربان شما.
3: متشکرم.
2: قربان شما. بله، هر شبت خوب از این ادعاها میکنن دیگه. متاسفانه چون زبان علمی اون روزگار زبان عربی بود، دوست هموطن عزیزم، اینها به زبان عربی چیز می نوشتن. حکیم ابن سینا، فارابی، رازی و حتی تاریخ نویسان و از کنم مثل طبری و ابوالفرج اصفهانی، اینها به زبان عربی می نوشتن. عربا حالا صاحب اینها شدن، در حالی که همه اینا ایرانی بودن. مراجعه بفرمایید به ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، که میگوید هر کار کردن پارسیان بودن و عرب کار مهمی انجام ندادن. در واقع اگر کسانی هم در عرب بودن صاحب نام شدن، اینا تبارشون چیز دیگری بود، مسیحی بودن. خود عرب، نگی بگویم عرب نمیدونم ذاتن نمیدونم کم هوش حواس هستن، نه، اهل این کار نبودن. بنابراین هر شبت که ما فیلسوف اهل مدینه نمیشناسیم یا فیلسوف اهل مکه و اینها، ما ندیدیم، ما نشنیدیم، چون اینها سابقه این کار رو نداشتن. عرض کنم که سابقه شعر و شاعری داشتن البته عرب ها اینها، اما سابقه فلسفه و اینا نداشتن. بعدم که اسلام آمد و از شبت که کشور ما رو گرفت و غیره و اینها، بیشتر از 90%، حالا اینا ریاضی نیست که ما بخوایم با دقت معلوم کنیم، اما بیشتر 90% اون چه معارف اسلامی گفته میشود رو ایرانیان انجام دادن. متاسفانه غربی ها هم به این دام گرفتار شدن. و عرض کنم گفتم رازی هم عرب بوده. درود بر شما، بفرمایید. الو،
3: درود بر شما جناب مشیری.
2: درود بر شما عزیزم، بفرمایید.
3: الو، درود بر شما
2: جانم، بفرمایید.
3: عرض ارادت ادب دارم. خوبه، خوبه،
2: مخلص شما عزیزم، بفرمایید.
3: ارادت جناب مشیری، من چند سوال از حضورتون داشتم. متأسفانه سوال ها زیاد و وقت شما هم کم.
2: بفرمایید.
3: سوال اول اینه که در مورد آقای کسروی می‌خواستم در خصوص در کلام ادبیاتشون که ایشون چه نظر در مورد ادبیات حافظ داشتن، میخواستم مسئله رو بیان کنید.
2: در چه
3: نظر شما چیه؟
2: بله بله.
3: بعدش دومی مطلب اینه که در خصوص آقای مصدق، در دکتر مصدق، که وقتی که شاهنشاه سابق نخست وزیرش بهشون پیشنهاد میکنه، ایشون قبول نمیکنه و میگن باید از سفارت انگلستان بفرستن. برای خصوصا اگه توضیح بدید ممنون میشم.
2: نه من میدم، اجازه بدید. نه اجازه بدید، اجازه بدید عزیزم، اجازه بدید. پیشنهاد میکنه قبول. بله، ایشون امتناع کرد ابتدا، اما گفت از انگلستان بپرسم.
3: بله،
2: شما کجا دیدم چی مسئله بدید؟
3: من در کتاب پاسخ به تاریخ
2: پاسخ به تاریخ محمد رضا شاه خوندید.
3: بله.
2: خب معلوم شد، قضیه رو معلوم فرمودید، ممنونم از شما. در صورت که بله، خب دیگه چی میشه دیگه، مثل که بگیم که آقا احوال حسین رو از شمر بپرسیم. نه عزیزم، اینجور نیست. مثلی که میفرمایید اینجور نیست. حتی ایشان یکی گفته است وقتی مصدق بیهوش شد، دیدم دستش گذاشته به کیسه پولش. اون کسی که دستش رو کیسه پولش بود، اونها بودن، نه کسی که حتی برای کار قانونیش حقوق هم نمیگرفت. از اینجور دروغ‌ها و مزخرفات گفتن متاسفانه. و هنوز هم میگویم، یه مش اجامر هم هستن در این شهر لس آنجلس از این حرف ها میزنن. هر بزرگی که به فضل و به هنر گشت بزرگ، نشود خورد به بد گفتن بهمان و فلان. این است که بله دیگه. البته ایشون اهل قلم و اینا نبود اونجا که ما بزنیم. اینا رو همین عرض کنم، این شجاع‌الدین شفا که اونجا همه کار میکرد در دربار، این کتابایشون هم این آقا نوشته اونجا، واسه از ایشون پرسید. درود بر شما، واقعا مایه ننگه این حرفا. بفرمایید قربان.
3: الو، سلام آقای مشیری.
2: سلام بر شما قربان، بفرمایید عزیزم.
3: الو، سلام آقای مشیری.
2: سلام بر شما قربان، بفرمایید.
3: خسته نباشید. درود بر شما.
2: درود بر شما.
3: خوبید آقای مشیری؟
2: ممنون.
3: آقای مشیری،
2: بفرمایید عزیزم.
3: آقای مشیری،
2: بفرمایید.
3: ببخشید قرار
2: خب صدایی مهمنم که نرسید. بله، این از این داستان ها زیاد هست دوستان. اینها در پرونده کار مرحوم دکتر مصدق هر چی گشتن هنوز هیچ پیدا نکردن. هر چی اینها بالا پایین کردن، از این آقای متینی بگیرید و اون دوستمون در اروپا هست و اینا، هیچ پیدا نکردن خوشبختانه. و حالا برگشتن و استناد بکنن به حرفای اون آقا. واقعا خیلی چیز عجیبیست. و این که و مجلس رو عرض کنم که در یک دوره منحل کرد. درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما. در یک کتاب آمده است که زندگی دکتر محمد مصدق به شاه گفت از انگلیس ها پرسیدی، از انگلیس ها اجازه گرفتی؟ باید بفرمایید.
2: بله
4: بله، اینجوری نوشته شده. نوشته شده که دکتر مصدق به شاه گفت از انگلیس ها اجازه گرفتی که میخوایی من پیشنهاد نخست وزیر رو به من داری میکنی؟ اون بیچاره بدبخته ها، اون انواع و اقسام مختلف اینا.

0: بر منافع انگلیس ها وارد کرد و اونها رو از مملکت ما بیرون کرد. در واقع پایه مهم استعمار انگلیس، پایه هاش دو تا بوده است در خاورمیانه، یکی کانال سوئز، یکی نفت ایران، و بر اثر عرض کنم اقدامات مردم ایران البته واسه گفت و مرحوم دکتر مصدق رهبر اون جنبش بود، سبب شد که در مصر هم انگلیس ها رو بیرون کرد. درود بر شما، بفرمایید.
1: استاد باشیری،
0: بفرمایید.
1: درود
0: بر شما قربان.
1: من یه سوالی داشتم از خدمتتون. راجع به ملی کردن نفت، این تلویزیون رژیم خیلی تاریخ رو عوض میکنن و در مورد این آیت الله
0: کاشانی
1: آره میگن این چیز کرده، کمک کرده نفت و ملی کردن، اینا چقدر وقیه هم ممکنه یه مقدار توضیح بدید؟
0: بله ممنونم،
1: خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون حرف زدم.
0: ممنونم. این در باب این نفت و موضوع ملی کردن نفت و اینا اجازه بدید یک بار دیگه صحبت کنیم. اما این آقای آیت الله کاشانی که از وقتی که در روزگار صاحب شهرت بود اینا، ابتدا بله ابتدا همراه مرحوم دکتر مصدق بود و کمک هم میکرد، اما ایشون رو تنها گذاشت و از CIA پول گرفت. گازیروسکی که بزرگترین اتوریتی ماجرا 28 مرداد هست میگوید که کاشانی $10,000 گرفت و چند روز بعد از کودتا این آقا با الاهرام مصر مصاحبه کرد و گفت دکتر مصدق رو باید بکشیم، اعدام کنیم، و با زاهدی شاه سابق رفتن به دیدن این در منزلش، یعنی کمک کرده بود به کودتا این آخوند مرتجع. اینا پرونده هاش هست عزیزم. حالا آخوندها هر چی میگوین، خب کسانی که میگوین امام در ته چاه هست ما رو نجات میدهد، شما میخواهید که در باب حقایق تاریخ چه بگن؟ وقت ما هم وطن گرامی تمام شد، یک ساعت خدمت شما هستم و جواب لطفا به دو دقیقه به کوتاهی مطلبتون رو لطفا بفرمایید تا بتونیم به هموطن برسیم. با سپاس از سامان گرامی برنامه رو میبندیم تا فردا شب. درود بر شما.
2: مهمان این قسمت از برنامه وضعیت قرمز وحید بهمن است. وحید، از بعد از اون نشستی که در دانشگاه داشتید به همراه لادن برومند و مهدی خلجی، اینا خیلی بیشتر داری در توییتر فعالیت میکنی و به حاشیه خیلی بیشتر داری میپردازی، چرا اینقدر به حاشیه داری میپردازی؟
3: درود. میدونم که محمد جان گفتی درود نگین، ولی درود بر تو و بینندگان عزیزت. ببینین اینها اصلا حاشیه نیست و من میخوام اتفاقا برگردم به ماها قبل‌تر، از دانشگاهی که دانشگاه هیوستون موضوع شروع شد، در شهر هیوستون نزدیک 7 ماه پیش و پیشتر هم من به این موضوع ها میپرداختم، به خاطر اینکه اصلا به نظر من اینها حاشیه نیستن، اینها اصل موضوع هستن. الان تقریبا نزدیک 2 سالی که میهن پرستان خیلی روشن و اصطلاحا بی‌پرده از خیلی از فعالین و اصطلاحاً اپوزیسیون بیرون از ایران میخوان که نسبت خودشون رو با موضوعاتی به مانند 57 خیلی روشن بگن، صریح بگن، جدا از این که موافق هستن مخالف هستن، ولی حداقل باید نشون بدن که مختصاتشون نسبتشون با 57 چیه و کجا ایستادن. در ماهای اخیر هم ما شاهد این موضوع بودیم و اتفاقا موضوعی که من بهش میپردازم به نظر خودم حاشیه نیستن و خیلی اصل سخن هستن، چون تا این نسبت ها، تا این فاصله ها، تا این جایگاه ها مشخص نشه خیلی سختی که بشه یک جنبندی کرد و اصطلاحا یک حرکت درستی رو پیش برد، بماند که اون موضوع اصلی باید در داخل ایران رقم بخوره و آن چیزی که در بیرون هست بیشتر میتونه نقش حمایتی و پژواک نکات صدا باشه.
2: خب نکن وید، فکر غالب فکر ملی گرایی است. وقتی که اون افرادی که حالا تفکرات تجزیه طلبی دارند با نگاه ملی گرایانه من و تو مشکل دارند، در صحبتاشون، در مصاحبهاشون، در سخنرانیهاشون به کرات میگن ما عشق به وطن داریم، اسم وطن میارن، اسم ملیت میارن، هرچند که ما میدونیم که بر اساس تاریخ سیاسی و تاریخچه رفتاری و اون کارهای عملی که انجام دادن عملا هیچ گونه علاقه‌ای به تمامیت ارضی ایران ندارن، به پرچم ملی ما ایرانیان علاقه‌ای ندارن، اما وقتی مجبور هستن که از ملیت و ملی‌گرایی و وطن و ایران نام میبرن، یعنی که آقا فکر غالب فکر ماست. وقتی که تو میگی این مسائل حاشیه نیستند، به باور من اینها یک سری سرگرمی هایی هست که اتاقهای فکر اونها و اتاق فکر جمهوری اسلامی داره تولید میکنه که اونها بتونن در فضای آروم مثلا تولید محتوا واسه خودشون بکنن، کتاب نویسی بکنن، و هر حال در ماهای گذشته

0: ما دیدیم مثلا مرجان ساتراپی اومد اون کتابش اومد بیرون که اون کتاب در سال روز به قتل رسیدن مهسا امینی منتشر شده بود، در حالی که بچه‌های ما، بچه‌هایی که سمت ملی گرایی هستن، با توجه به اینکه خب شبکه تلویزیونی من و تو یک روز دو روز بعد از این مصاحبه که الان داره انجام میشه، یکی دو روز بعد از این مصاحبه خب تموم میشه، عملا دیگه ما رسانه بزرگی نداریم و در روزهای گذشته هم داریم میبینیم که حملاتشون به ملی گرایی و به شاهزاده رضا پهلوی دو چندان شده.
1: نه ببینین، این موضوع که کاملا روشنه. یه نکته ای رو اینجا من مطرح بکنم، این که افرادی به مانند علی نژاد و ایکس و ایگرگ بیرون از ایران مخاطب خارجی دارن اصلا نمیشه این رو پنهان کرد. این خانوم هر از چند ماهی در سنای آمریکا، در مجلس نمایندگان، در اروپا، در این ور اون ور دعوت میشه میره. اون تلاشی که میهن پرستان و ملیگرایان در بیرون از ایران انجام میدن، مشخصا جامعه هدفش داخل ایران نیست. داخل ایران تکلیف روشنه. داخل ایران اون کسی که صدا زده میشه، خاندان پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی به عنوان وارث قانونی تاج و تخت و شاهنشاهی چند هزار ساله ایران. اما بیرون ایران باید اینها اصطلاحا دستشون رو بشه به عناوین مختلف، چون دارن فعالیت میکنن، ایجاد حاشیه میکنن و اصولا فقط یک دلیل وجود داره برای این ایجاد حاشیه، اون همینه که اینها ترسیدن. ترس در جان استخوان‌هاشون نشسته به خاطر اقبال روزافزون ملت ایران در شکل عمومی به بحث ملی‌گرایی، به بحث میهن‌پرستی، به بحث این که خاندان پهلوی میتونه در این مقطع تاریخی به عنوان پیشرانه و رهبر برای مردم باشه. اینها نکات بسیار بسیار مهمی هستند. و بحثی هم که شما گفتی در مورد این که اینها در جایی که تحت فشار قرار میگیرن میان بحث وطن رو مطرح میکنن، درست به درستی هم در ادامه اشاره کردی. عملکرد مهمه. حرفو خیلی ها میزنن، اون چیزی که مهمه اینه که شما در عملکرد چه میبینین. اصولا ما شاهد این بودیم که درفشی که همین چند هفته پیش ادعا کردن درفش ملی ایرانه، چطور در سیرک کانادا بر علیهش اصطلاحاً جبهه گرفتن، و یا مثلا کوسرنامی کرگدن که مثلا اومد برای تخریب من نوعی. تو اخه میخوای وحید بهمن رو بزنی، وحید بهمنی که نه رسانه ویژه‌ای داره، نه فاندی داره، نه پشتیبانی داره، میای کاریکاتور توهین به درفش ملی ایران رو بازنشر میکنی. در ادامه هم اشاره میکنی که و در توییت های چند وقت اخیرت هم مدام اشاره میکنی که من میهم پرستم. آخه شما چه میهم پرستی هست که برای اینکه لگدی فقط به وحید بهمن بخوای بزنی یا به شاهزاده رضا پهلوی بزنی، میای یک کاریکاتور که توهین مسلم و مستقیم به درفش ملی و چند صد سال ایران هست رو اصطلاحاً بازنشر میکنی؟ خب این نشون میده که شما از ایران گفتنتون هم دروغه. شما شیادی پیشه کردین و ایران براتون گوشت گرگونیه. همین.
0: خب نیا کن وحید، اول قبل از که سوالم از بپرسم، اشاره به اسم خودت کردی، گفته وحید بهمن یا شاهزاده رضا پهلوی رو بزنی، خودتو کنار شاهزاده رضا پهلوی قرار میدی؟
1: نه مطمئنا نه، مشخصا در این موضوع خاصه، چون در این موضوع خاص طرف نمیدونم دیدین شما اون توییت رو؟
0: بله بله بله بله بله بله بله بله. حالا یا کن
1: نیکامی از من کاریکاتوری کشیده بود که در اون توهین به درفش بود و سر اون اصطلاحا در کاریکاتور باز هم اشاره به شاهزاده رضا پهلوی هم بود و موضوع خاصی که در اینجا دارم گفتگو میکنم موضوعی بود که میخواست توهینی به من بکنه و اصلا در متن هم اشاره کرده بود که نام من رو آورده بود. خب شما میخوای به من لگدی بزنی، خب چه کاری که میای یک توهین به درفش ملی رو و به شاهزاده رو داری ریتوییت میکنی؟ شما که ادعای میهن پرستی داری انجام میدی.
0: آخه نکن وای
1: من سرباز ایرانم محمد چه، اینجا هم اشاره بکنم، من از 15 سال قبل این جمله دقیق منه، کوچکترین سرباز و فرزند ایران، نه پس و پیش داره، نه هیچ چیز دیگه، نه دنبال پستی هم در آینده ایران، نه دنبال مقامی هم، نه دنبال هیچ چیزی نیستم، ریالی هم از کسی، از رسانه ای، از تلویزیونی، از ارگانی، از دولتی، از شخصی، از هیچ جنبنده ای تا حالا نگرفتم. 25 سال هم خودم کار میکنم، از پدرم هم خب کمک میکرد، اون موقعی جوان‌تر بودم، من از 13-14 سالگی تو تلاسازی کار کردم، بعد هم کارهای دیگه. یعنی این رو میخوام بگم که این سخنی که از 15 سال پیش استفاده میکنم، کوچکترین سرباز و فرزند ایران، همچنان هم برقرار هم خواهد.
0: آخر نگاه کن، حالا میخوام سوالمو بپرسم، هی داخل صحبتات واسم سوال بپوشد میاد. خب حامد اسماعیلیون هم تا چند سال پیش میگفت که نمیدونم، من سیاسی نیستم، من کاری سیاسی نمیکنم، من پست و مقامی نمیخوام، من پولی نگرفتم. بعد یهو دیدیم که چجوری شد. تو هم فردا اینجوری نشی وحید بهمن.
1: بشه بزنین آقا، خیلی راه. خودم پارها این رو هم اشاره کردم، اگر شما حرکتی دیدین از وحید بهمن و وحید بهمن ها، من نوعی به یک فردم دیگه که صحبتش سخنش با اون چیزی که پیشتر انجام میداده هم خوانی نداره، خیلی راحت حذفش کنیم بره. اون بزرگتر و اصطلاحا گولتر از وحید بهمن ها تو این جریان، تو این آب خروشان، تو این مسیر حذف شدن. من که چیزی نیستم.
0: نه تو که عزیز دلی پاره تنی، اما بیام سراغ بحث کارتون.
1: چون ببینید این
0: نه من که خودم به شخصه که تعارف ندارم، اگر روزی هر شخصی بدونم که برخلاف ملیت و آرمان‌ها و نگاه‌های ملی‌گرایانه ایرانیان میخواد قدمی برداره، خب نقدش میکنم، صحبت میکنم. در برنامه‌ام از همون ابتدا که شروع کردم این برنامه وضعیت قرمز رو ساختم بدون تعارف بوده و یکی از دلیل‌هایی که بدون تعارف خود بارها در مورد صحبت کردم، نمیخوام اشاره بکنم. بیام سراغ بحث کارتون و اینا که گفتی تو کانستان که گفتی که یک نیستانی نامی، بیام سراغ این موضوع. توکان نیستانی خواهی که از کارتونیست های قدیمی، که از کارتونیست های نامداری است که از 17-18 سالگی در مجلات شناخته شده خب ایران کار کرده، سالیان سال با مسعود بینود کار کرده، یکی از کسانی است که ارادت خاصی نسبت به مسعود بینود داره. مانا نیستانی که از کارتونیست های نامدار ایرانی است در اروپا، یکی از کسانی است که خب جوایز خیلی متعددی گرفته. این دوتا برادر خب ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد از کارتونیست های نامدار و ناماشنای تاریخ معاصر ایران هستند و بحث نمیدونم توهین و اینا، احساس میکنم که یک مقداری مثلا میگی توهین به فلان و اینا، آقا بحث آزادی بیانت، ما که نمیتونیم اصلا نفس کارتون همین به سخره گرفتن، به تمسخر گرفتن، شوخی کردن، مثل این میمونه که الان بیایم بگیم که آقا نمیدونم نشریه فلان داخل فرانسه نباید میومد مثلا اسلام رو این کار میکرد، با قرآن نباید میومد این شوخی رو میکرد. وظیفه کارتون نیست اینه دیگه. اتفاقا به باور من کاری که توکان نیستانی داره میکنه برخلاف تصور خودش در راستای اهمیت ملی گرایی است، در راستای اهمیت و محوریت شاهزاده رضا پهلوی است، برخلاف خودش که تصور بر این دارد که داره نمیدونم فلان میکنه. اصلا وظیفه کارتون همینه که با هر شخصی شوخی بکنه. چرا یعنی با آزادی بیان مشکل داری؟
1: نه ببینی محمد گرامی، اینجا چند تا نکته وجود داره. کارتونیست شاعر سر سوزنی برای من در مورد رفتار اجتماعی اصلا اهمیتی نداره. بازیگر بازیگر تموم شد رفت، عکت سیاسی بکنه، اشتباه بکنه، کار سیاسی بکنه، نباید تحت تأثیر اون بازیگرش قرار بگیره. در مورد شاملو گفتم، در مورد براهنی گفتم، در مورد ساعدی مراغهی گفتم، در مورد همه اینها گفتم، باز هم خواهم گفت. کارتونیست برای خودش، بزرگ کوچیک، جایزه داره نداره، این برای خودش تو اون حوزه. ببینید چارچوبی که داره تموم شد رفت. مثلا همین توکانیستانی دو دقیقه نمیتونه جلوی من بشینه در مورد تاریخ حرف بزنه، سیاست هم به همچنین.
0: آخه تو هم آخه نگاه کن در پاسخ به این گفتت که دو دقیقه نمیتونه مقابل من بشینه در مورد نمیدونم تاریخ صحبت بکنه، تو هم مثلا قلم اونم میتونه بیاد بگه که من اصلا نمیخوام در جایگاه دفاع از کسی قرار بگیرم.
1: همینو باز میکنم برادر جان، منم دارم همینو باز میکنم که اون اکتش، اون هنرش، هر چیزی که اسمشو بذاری، مثلا در مورد شاملو، کسی که میاد به مثلا شاهنشاه انوشیروان ولد الزنا میگه اندازه بز از تاریخ نمیفهمه، یا مثلا نادرشاه رو میکوبه یا فردوسی رو میکوبه، اتفاقا چون فردوسی رو میکوبه اندازه بز از ادبیات هم نمیفهمه. اینها رو برای چی دارم میگم؟ اینها رو برای این دارم میگم که هر کسی در حوزه کاری خودش جایگاهی داره باید تو همون چارچوب دیده بشه. تموم شد رفت. بازیگر، فوتبالیست بدون استثنا، دندون پزشک، نمیتونه اون موفقیتش در حوزه کاری خودش بیاد براش مسئولیت ایجاد کنه در حوزه های دیگه. حالا شما میگی که توهین نیست، من میگم توهینه. این دقیقاً این آزادی بیانه، من این رو توهین توصیف میکنم، تعریف میکنم کاری که نیستانی انجام میده و حق جواب دادن و پاسخ دندان شکن دادن که دیگه نیازی نیست. چون من یه بار نوشتم که جوان ها هم حق دارن پاسخ دندان شکن بدن، این مثلا این تازه ها که تازه به دوران رسیده ها که ادبیات هم نمیفهمن اومدن که ای وای رفتین دندونای طرف خرد کردین، پاسخ دندان شکن استعاره است برای پاسخ محکم، پاسخی که استدلال داره. خب دقیقاً من این نکته دارم اشاره میکنم، همونطور که شما آزادی، نیستانی آزاد کاریکاتور بکشه، شما آزادی بگی که نیستانی آزاد کاریکاتور بکشه، منم آزادم اون رو توهین تعریف کنم و جواب رو بر خودم محفوظ بدونم. هر موقع اکتی در جهت حذف فیزیکی، برخورد فیزیکی انجام شد حق با شماست، و یا مثلا ادعایی که از نظر قانونی قابل پیگرده، مثلا دزدی، مثلا بیای طرفو بگی آقا این دزدی کرده، اینو بعد بتونی شما ثابت کنی. اما به غیر اون تا خون از دماغ کسی نیومده، مردم آزادانه، ایرانیان بیرون داخل خارج فرق نمیکنه، میتونن پاسخ بدن، پاسخ دندان شکم بدن. اینکه من بخوام اینو توهین توصیف بکنم، اصلا هیچ کسی نمیتونه به من بگه چرا توهین توصیف میکنی. از نظر من رفتاری که نیستانی انجام میده نسبت به درفش ملی شیر خورشید، نسبت به خاندان پهلوی که برای بسیاری از ایرانیان ارجمند و ارزشمنده، توهین تموم شد رفت. این هم آزادی بیان منه.
0: اوکی، درسته. نگاه کن، اولا که با این روشی که بخوایم پیش بریم، یعنی این که در فردای جمهوری اسلامی هم باز آزادی بیان نیست، باز کارتونیست ها بازداشت میشن، باز کارتونیست ها نمیدونم یا روزنامه نگاران.
1: من از بازداشت حرف زدم، هفت تو دهنه من.
0: نه نه نه نه نه، نگاه کن، اول اینو من بگم که نمیخوام در جایگاه دفاع از توکانیستانی قرار بگیرم. آخرین باری که منو توکا فکر کنم 8 سال پیش بود که با یکدیگرم بحثمون شد، دعوامون شد داخل پاریس، دعوای خیلی بدی هم داشتیم، ولی اصلا هدفم این نیست که دفاع بکنم. من اگر قرار بود نسبت به این کارتون هایی که توکا داره میکشه واکنشی داشته باشم، خیلی یعنی واکنش من اینگونه میبود که میمدم میگفتم او چقدر جالب از این که ملی گرایی محوریت است، چقدر جالب که شاهزاده رضا پهلوی چقدر اهمیت دارد که کارتونیستی مثل توکانیستانی که کارتونیست خیلی شناخته شده است داره وقت میذاره، روزی 3 تا 4 تا کار داره میکشه، چون وظیفه کارتونیست همینه، وظیفه کارتونیست کارتون کشیدن است و تعریف کارتون اینه. ما نمیتونیم بیایم یقه کسی رو بگیم چرا همچی کارتونی کشیدی یا چرا اینجوری.
1: های توهین بسیاره، کلشو کرده تو زندگی شخصی بانو یاسمن پهلوی، کاملا مشخص کارهایی که اشارهشون به جراحی سرطان سینه ایشون، مواردی که توهین از نظر من بسیار زیاد. اینجوری نیست که فقط یه کارتون بزرگ نمایی میکنه برای تصویر یک چیزی، نه اینجوری نیست. من سویه های توهین رو کاملا در کارهایشون میبینم. این یه نکته. و نکته بعدی این که من واژه جرم به کار نبردم، برای اینه که گفتم مثلا حرف تو دهن من نذارین، چون واژه جرم یه چیز دیگه است. جرم رو قانون تعیین میکنه، وحید بهمن تعیین نمیکنه. از نظر من، از نظر نگاه من، از نظر باور من، ارزشای من، چون داره کار توهین آمیز انجام میده. خب یک نظر دیگه، دیدگاه آزادم که من این دیدگاه رو آمریکا در همه جای دنیا جز حالا ایران و چند کشور دیگه اینها آزادانه میتونیم اینو بیان کنیم. من حتی ببینم تو روشم خواهم گفت، یعنی اینجوری نیست که چیزی باشه که یه روزی اگه ببینمش چای، چون تا حالا ندیدمش. اینها رو خیلی روشن و صریح میگم و هم الان هم دارم صریح میگم، یعنی قشنگ و صریح مینویسم اینها رو. و اینها جزء بخشی از آزادی بیانه. فقط این نیست که توکا آزاد باشه هر چیزی میخواد بنویسه یا بکشه. من هم آزادم.
0: بله تو هم آزاد هستی، ولی و آره. از اون قسمتی هم که گفتید که نمیدونم به همسر شاهزاده توهین شد و اینها، به هر حال اون رفتارها بله ناپسنده، اون رفتارهایی که بخواید با کارتون کسی رو تحقیر کنه، چون وظیفه کارتون و کارتونیست تحقیر کردن نیست، وظیفه کارتون و کارتونیست انعکاس دادن، وظیفه کارتون و کارتونیست نقد کردن، وظیفه کارتون و کارتونیست چیزهای دیگه است، نه اینکه در مورد زندگی شخصی افراد یا اینکه در مورد به هر حال قلوف کردن یا اینکه چیز رو بزرگ کردن. مثلا مانانه یسانی خب کارتون های متعددی از خود من کشیده که دماغ من گنده است بله، یا اینکه مثلا افراد دیگری، خب این بحث ها هست، ولی اون بحث تحقیر کردن رو که اشاره کردی با اون در اون قسمت موافقم باهات. واقعا جای سواله که فعالین حقوق زن که هر کس بشکن میزنه، سینه جر میدن و فلان میکنن، اینا چرا در توهین هایی که به همسر شاهزاده پهلوی شد اصلا هیچ وجود نداشتن، گویا اصلا دغدغه‌شون نبوده، یا اینکه تصور میکنند همسر شاهزاده پهلوی از حقوق زنان باید محروم باشه، نمیدونم چرا ساکت بودن. این خیلی جذاب و جالب بود واسم بود که این استانداردهای دوگانه رو چگونه میتونن تعریف بکنن و چرا در مورد این اتفاق سکوت کردن و ساکت بودن. برای در مورد این قضیه حق با توئه، اما در مورد اینکه آقا آزادی بیان باید وجود داشته باشه، بله باید وجود داشته باشه. این که یک کارتونیست به راحتی بتواند کارتون رو بکشد، بله باید بکشد. آیا ما اگر من مثلا به عنوان مثال اگر من یک کارتونیست بودم میمونم در پاسخ به کاری که توکا داره میکنه منم کارتون میکشیدم؟ خیلی این واسه من خیلی پسندیده تره تا بخوام نمیدونم، چون اگر بخوام این نگاه رو داشته باشیم در فردای براندازی جمهوری اسلامی با سانسور خواهد بود و به هر حال ما میخوایم در
1: نه من اصلا با این موافق نیستم. سانسور اصلا یه معقوله دیگه است در بحث قانونه، اصلا اون یه چیز دیگه است. میگم جرم انگاری یه چیز دیگه است. شما چیزی که میگی جرم انگاری این موضوعه که این داره جرمی مرتکب میشه. خیر، بحث توهین که من گفتم این هم یک موضوع دیگه است. ببینید محمد گرام، یک فانتزی، یک موضوعی در ایران رخ داده تو 50 سال گذشته، یه حاله تقدس هم نگم، یه حاله ایمنی، یه حاله مسئولیتی برای روشنفکری که حالا تو یه زمینه یه دانشی داره، یه هنری داره، ایجاد میشه که این آدم‌ها میتونن تو هر زمینه شکر بخورن. خیلی اینجوری نیست، این حاله برداشته شده و من اصلا نگران نیستم. تو برنامه شهرام همایون هم گفتم، تو واشنگتن هم گفتم، تو هیوستن هم گفتم، این فانتزی، این اخلاق مداری خیلی مسخره باید جمع بشه. فضای کار سیاسی همینه، شدیدترین حملات و همیشه تا زمانی که خون از دماغ کسی نیفتاده، تاکید میکنم، و یا تهمتی زده نشده که از نظر قانونی نشه ثابتش کرد، مردم آزادن سنگاشون رو با هم وابکنن. این جنبیدن سنگ ها باعث میشه که همه چی سر جای خودش بیفته. آینده ایران قانون خواهد داشت. اونو اصلا ما نمیتونیم از الان برای آینده ایران بحثی رو جرم‌انگاری بکنیم و اون رو بگیم که بله فردا سانسور. من در این جایگاه نیستم، اصلا هیچ کسی نیست.
0: آقا شهروند هستی که دیگه وحید نگاه کن.
1: نه آخه جرم‌انگاری، ببینید شما، من از توهین صحبت میکنم، شما میگی تو آینده ایران سانسور خواهد بود، یعنی طوری اصطلاحاً بحث طوریه که انگار این داره جرمی مرتکب میشه. خیر، اونی که قرار سانسور منظور ایجاد بشه وقتی که جرمی فکر میکنی مرتکب شده یا جرمی هست. اون این دوتا بس کاملا با هم از نظر حقوقی متفاوته. از نظر دیدگاه من و اکثر و بسیاری از میهن پرستان، کاری که نیستانی انجام میده توهینه و طبیعتا پاسخ متقابل هم میگیره. اینکه تند میشه، کند میشه، شدید، ضعیف، این التهاب و ایجاب این رفتاره. وقتی که شما سنگی کلوخی میندازی منتظر سنگ باید باشی.
0: آره، منتظر سنگ که اسم منتظر سنگی که باید باشن. هر کس به قول تو کلوخی میندازه منتظر سنگ باید باشه. اما اینکه بخوایم مانع از این که بشیم، مانع از این کسی بشه که حالا به عنوان یک شهروند، اصلا کاری ندارم نمیدونم در فردای ایران، بله قانون ما داریم تلاشمون رو میکنیم در که در فردای ایران قانون حرف اول رو آخر رو بزنه و قانون آزادی بیان رو تعریف بکنه و قانون باشد که در حوزه رسانه و این جور چیزها مشخص بکنه که آقا آزادی بیان باید وجود داشته باشد و محوریت رسانه آزادی بیان باشد. ولی اینکه بخوایم الان در سوشال مدیا مانع از این بشیم یا اینکه نمیدونم بگیم که آقا نمیدونم این حق نداشته همچی کارتونی بکشه، نه آقا هیچ حقی، این همون گونه که خودت به درستی اشاره کردی، همونطور که شماها حق دارید که پاسخ بدید، اونم حق دارید که کارتون بکشه. و اتفاقا به باور من این
1: اصلا اونم جرم نیست، اونم حرف زدنش هم جرم نیست تا زمان که خون از دماغ کسی نمیاد. ببین دوتا تو آمریکا اینجوریه، کانادا رو نمیدونم یا اروپا رو نمیدونم، کانادا رو تا حدودی میدونم، اروپا رو هم برخی کشورها رو میبینم. ببینید اینها، ما که فقط به تکنولوژی غرب که چیز نداریم، آزادی بیان یعنی همین. دو تا حالت داره، یا بحث فیزیکیه یا تهمتی که نتونی ثابت کنی، به معنی این که بگی دوز مثلا، افترایی که نتونی ثابت کنی، تموم شد رفت. به غیر این اون جوان آزاد نظرشو بده، چون دوچار خشمیه که خیلی هم من دوستش دارم، این خشم رو عنوان خشم مقدس هم روش گذاشتم، یعنی کلافه است. وقتی که کلافه است، شما میای رو مخش نزدیک 50-55 روز، 70 روز، 80 روز رو مخش راه میری، مطمئنم با پشت دست اصطلاحا جواب سنگین خواهی گرفت، جواب دندان شکن خواهی گرفت. تموم شد این بحث من در این قسمت.
0: منم بحث خودم پایان برسونم. هدفم حمایت کردن یا تایید کردن یا رد کردن کسی نبوده. وعید بهمن اگه بذاره من صحبتم تموم بشه، قربون قد بالات بشم، نمیذاره یه جمله رو کامل بگم. آقا بذار من حرفم تموم بشه مشتی. من هدفم تایید کردن یا نمیدونم مقابل کسی ایستادن نبوده. من بر این باور هستم که هر کس آزاد است در تا زمانی که به قول وحید خونی از دماغ کسی نیامده، هر کاری هر در بیان هر کاری بکنه، اون کارتون هایی که توکا داریم کشه به باور من نشانه بر خلاف تصور خودش، نشان از اهمیت شاهزاده رضا پهلوی، نشان از محوریت تفکرات ملی گرایی داره و نشان از خیلی چیزها داره که نشون میده که فکر غالب، فکر ملیت و ملی گرایی است که این گونه دارند حمله میکنن و این گونه دارن فلان میکنن. حالا توکا هم داره در وزیر کارتونیست داره کارتونشو میکشه، اتفاقا در آینده میمونه، این کارتون ها ماندگار خواهد شد و آیندگان میبینن که در زمانی که خیلی ها داشتن فاند میگرفتند و توده مردم و عام مردم و مردم کف خیابون به سمت ملیت و ملی گرایی بودند، چه اتفاقاتی رقم خورده، چه چیزهایی بوده. اتفاقا خیلی خوبه از اینکه در هنر تفکرات ملی گرایی به هر شکلی باید عمومی بشه و باید برای آیندگان بمونه. تو کانستانی هم به هر حال کارتونیستی که داره کارشو انجام میده، دمت گرم تو، از این گفتین که در راستای ملیت و ملیگرایی داری این کارتون ها رو میکشی، برخلاف تصور خودت اتفاقا خیلی داری کار خوبی میکنی و داری روز به روز به رخ میکشی اهمیت شاهزاده رضا پهلوی و اهمیت تفکرات ملیگرایی رو. اون بخش توهین به همسر شاهزاده اینا هم با وحید موافقم، اون قسمت رو اصلا به هر حال در هیچ هنری مگر اینکه بخوای به سمت هنر مبتذل بری که اونجا تعریف بشه. آقا بیام سر صحبت از سیرک کانادا کردی، یکم در مورد این قضیه میخوای صحبت کنی یا اینکه به موضوع عمار ملکی بپردازم و اون تهدیدی که کرده بود؟
1: زنده باشی. در مورد بخش اول، این خیلی هم مستقل نیست این کارها، این هم لازمه بینندگان بدونن. تو همین کار اخیر خانم ساتراپی ما دیدیم که به روشنی اسم توکا هم بود، ایشون وابسته به یک جریان فکری هستن، اینجوری نیست که مستقل حالا تصمیم گرفته یک کارهایی بکنه. این که پشت پرده از چه کسانی ایشون رو حمایت میکنن، تشویق میکنن، چه وابستگی هایی داره پنهانه، نمیخوام همچون ادعایی باید بکنم. البته
0: فکر کنم مانا کاری کشیده بود، توکا نبوده.
1: نه، اسم ایشون هم بود، حالا تو خبر بی بی سی بود یا رادیو فردا، به هر حال من اسم ایشون رو هم دیدم، جز به کارتونیستا بوده. منظورم اینه که خیلی چیز نیست اینجوری هم ما فکر کنیم که ایشون مستقل داره عمل میکنه. در مورد این سیرک اخیر تورنتو هم نه، حرف زیادی ندارم، یکی که اصلا معلوم نیست کیه، اومده یه کاری کرده اونجا، حالا میگم برخوردی با خبرنگارا کرده، من نمیشناسم ایشون رو، اصلا هم ندیدم اسمشون رو، هم نشنیدم. حالا یه عده هم از اون طرف اصطلاحا دوره افتادن از سفاسد که شاهزاده باید بیاد اعلام براءت بکنه، که مسخره بازی، شاهزاده چرا باید بیاد به برای هر مسئله؟ الان 45 سال از خمیازه‌های رضا شاه تا عکس‌های محمد رضا شاه و انگشت لرزان لندن و سیرک تورنتو، شاهزاده بیاد باید پاسخ بده در دوره و زمانی که پدر مسئول کارهای بچه‌ش نیست. تو همه قوانین هر فرد شخصیت حقیقی و حقوقی داره، هر کسی مسئول رفتار خودشه، و همین سادگی. خیلی جالبه این فرومایه ها حتی رهبری و پیشرانه بودن شاهزاده پهلوی رو قبول هم ندارن، بعد میان میگن که باید بیاد. خب اگه ایشون مسئولن، رهبرن، پیشروان، باید اون رو اول اعزام بکنی، بعد انتظار داشته باشی. شما که اصلا این جایگاه رو برایشان قبول هم نداری، بعد اومدی میگی که شاهزاده بیاد واکنش نشون بده. به چی واکنش نشون بده؟ اون یا اون طرف اصلا کیه، چی کاره است، کسی میشناتش، روش چی بوده، جریان چی بوده؟ شما اینجا مثلا شرمساری میکردی برای خبرنگار بی بی سی، اب نبود، اما همون بی بی سی که کارنامش برای زمین و زمان روشنه، الان شده مورد پسند شما، خبرنگارش مورد حفاظت شما قرار میگیره. به هر روی این که اصلا نباید برخورد فیزیکی، آقا من تکلیفم با این چیزا خیلی روشنه، اصلا برخورد فیزیکی، بعد گفتم چیزی که نتونی ثابت کنی، توهین، افترا، اینها بحث ساده است، آقا اینا مقبول، اینا اصلا هیچ جای توجیهی نداره، نادرسته، تموم شد. اما اینکه شما الان اومدی سنگ خبرنگار بی بی سی یا صدای آمریکا رو به سینه میزنی، در حالی که خودت همین چند ماه پیش افتخارت این بود که مثلا اینها رو شرمسار کردی، فقط از تناقض و دورویی و پررویی شما نشد میگیره، همینو بس. من خیلی حرفی ندارم، چون اصلا نمیدونم چند و چون کار رو در کانادا، در تورنتو چه اتفاقی افتاده، اصلا نمیشناسم اینها رو. آقای میلاد محمدی هم به نظر من اشتباه بزرگی انجام دادن، حاشیه رفتار افکار شماست، حاشیه درفش ملی شیر خورشید نیست. همین امروز، دیروز، چند روز پیش، هرچی کمونیست و چپول و پرشت و فرومایه است، با درفشش داره کنار شما چیز میکنه که ها هم اومدن خیلی هم خوب کاری کردن با درفششون، امروز با شما عکس انداختن، چطور شما به دیشیر و خورشید میرسه کهیل میزنین با هر درفش دیگه ای که اصلا ساختگی جعلی محصول این کمونیستا و نمیدونم چپول ها و این هاست، عکس میگیری با افتخار، به خودت مربوط. اما بحث رو اصطلاحا نپیچونید، راحت بیا روشن بگو آقا من با بحث ملی هم پرستی یا با بحث ملی گرایی مشکل دارم. یه چند جا هم دیدم باکیری آقا من کردها تجزیه طلب نیستن، من کرد که اونجا منش نوعیه، کسی نگفته کردها تجزیه طلبن، خودتون بر خودتون چیز درست نکنید. تکلیف هم میهنان کرد ما روشنه، خیلی روشنه، سخن ما همیشه با احزاب ضد کردی بوده، از احزاب هم نیستن، گروهکای تروریستی ضد کردی بوده که چند صد کلاش به دست مزدور در کوها و غارهای اقلیم کردستان عراق دارن. هم یعنی کرد من تاج سر من تموم شد رفت، چند میلیون کرد تو ایران زندگی میکنه، خیلی هم ما با هم اصطلاحا اصلا ایرانی هستیم، تموم شد، شهروند ایرانی. این مدام تاکید کردن که کرد تجزیه طلب نیست، هم یه شوی یه آفتی افتاده، کی گفته کرد تجزیه طلبه؟ ما مشکلمون با گروهک های تروریستی ضد کردیه، نه با هم میهن کرد من. این رو هم لازم بود که اشاره کنم، چون دیدم که شوی هم دوباره تو این راستا اتفاق افتاد توی تورنتو.
0: در ادامه صحبت هات، بله، میلاد محمدی به باور من یک جوان خام کم سواد کم سوادی است که اندک شعور سیاسی داره، تو نمیتونی بیای بگی که نمیدونم در روز اول بیای بگی که ما پرچم رو نمیخواستیم باشه به این خاطر که من وابسته به هیچ حزبی نیستم، فراحزبیه یا نمیدونم فلان و بیسارن، در حالی که ما میبینیم کنار تو پرچم احزاب دیگه، پرچم گروه ها و گروهک های سیاسی دیگر هست، یا اینکه کسانی که از پشت دارن پروباتت میکنن که در روز 27 ژانویه اومدن جلو، اومدن بعد عکس گرفتن، فیلم و عکساشون اومد بیرون، یا اینکه این ملت اونقدر که شما فکر میکنید ساده نیستند، چون برادر از دست دادی، برادرت برادر ماست، پاره تن ما بوده، عزیز وطن بوده، جوان وطن بوده، در نتیجه فقط تو عزیز از دست ندادی، ما هم عزیز از دست دادیم، عزیز تو عزیز ما هم بوده. نمیتونی بیا این گونه صحبت بکنی بگی که آقا نه پرچم سیاسی، نه یعنی که پرچم اون حزب کموله یا نمیدونم پرچم فلان اون سیاسی نیست، فقط پرچم ملی ایرانیان سیاسی است که هویت ما ایرانیان، بعد بیاین نمیدونم تو گردنی نقشه ایران بندازی. اینا شعاریه که قبل از تو حامد اسماعیلی و نمیدونم وحید بهشتی و اینا پوسیدش کردن، شعاری جدید رو اجرا بکن، کارهای جدید رو انجام بده. میدونمم که یعنی تصور من بر اینه که از ساده بودن و از خام بودن و کم تجربه بودنش ایده‌ای دارن سوء استفاده میکنن. به هر حال افرادی که دور و برش بودن، اون خبرنگار کارانی که دور و برش بودن، خب سالیان سال همکار من بودن، در رسانه‌های مختلف و متنوع با یکدیگر کار کردیم، یا اینکه دوستی‌هایی داشتیم، میدونم تفکرات چگونه است و چگونه میتونن تعریف بکنن. در اون نحوه اطلاع رسانی هم در دو برنامه‌ای که در این موضوع ساختم کامل اشاره کردم، به هیچ عنوان نیومدن اشاره کنند که این درگیری، آقا در ابتدا هم در اون دو برنامه گفتم، الانم باز میگم، حمله به هر خبرنگاری، توهین یا اینکه رفتار فیزیکی با هر خبرنگار و روزنامه‌نگار مردود است، بدون هیچ نقطه بالا پایین، هیچ کس اجازه نداره با هیچ خبرنگاری نمیدونم رفتار فیزیکی داشته باشه، سانسورش بخواد بکنه، حذفش بخواد بکنه، بخواد مانع از اطلاع رسانی آزاد بشه. اما کاری هم که همکاران رسانه من انجام دادند کار شرافتمندانه ای نبود. شما اومدید یک قسم، یک بخش از خبر را حذف کردید، نیومدید بگید به دلیل نمیدونم پرچم ملی ایران یا به پرچم شیر و خورشید این اتفاقات افتاده، گفتید عده ای که وابسته به یک جریانی بودن اومدن درگیری ایجاد کردن، نمیدونم به خبرنگاران حمله کردند. حتما تو نمیتونی یک طرف مسئله رو بگیر اون طرف هم نگی، به هر حال شما هم شرافت نداشتید در اطلاع رسانی درست و منطقه آزادانه‌ای که باید داشته باشید. چیزی میخوای بگی یا برم سراغ موضوع علی کریمی؟
1: من اشاره کردم این اصلا ابعادش و چگونگیش و این فرد کیه، اونی که حالا درگیر شده یقه گرفته، اصلا نمیشناسیم. شما اصلا نمیتونی به چه هر کی درفش شیر خورشید برداشت، مریم رجوی هم درفش شیر خورشید برمی‌داره. یعنی واقعا من نمیفهمم از چه اساسی، از چه بنیانی نشأت میگیره که شما بیای هر فردی رو، هر کاری رو نسبت بدی به پادشاهی خواهان و خود شاه ساده و ازش هم بازجویی بکنی، بگی که آقا بیا منش کن، مثل اون انگشت لرزان لندن که حالو اومد گفت که 7 بار من رو در تجمع انگشت کردم. خب آخه نمیشه که، یعنی
0: آقا حواست به نشیمنگاه خودت، به اون زمانم گفتم آقا حواست به نشوال مسئول نشیمنگاهت که من شهروند که نیستم، که خودت باید مسئول حواست به نشیمنگاهت باشه. بعد چه نمیدونم چطوری یک نفر ایستاده که 7 بار همچین رفتار شنی باش بشه. و در مورد بحث اینم آقا در برنامه قبلی هم گفتم، هر کس که سیبیل داره باباتون نیست، هر کس که پرچم ملی ایران رو دست گرفت دلیل بر ملی‌گرا بودنش نیست و حتما دلیل بر این نیست که از جریان ملی گرایی است. و بس این که یه ایده اومدن گفتن شاهزاده باید اعلام موضوع کنه، آقا شاهزاده اعلام موضوع چی رو بکنه؟ وقتی که هوا روشن است، هوا روشن است، چیزی که مردود است، مردود است، تموم شد رفت. شاهزاده چی رو باید بیاد بگه؟ یعنی که شاهزاده بیاد بگه آقا اینها، یعنی نمیدونم واقعا بعضی وقتها توش میمونم که چرا انقدر میخوان شخصیت یک رهبر سیاسی رو همانند خودشون به سطح و ابتذال بکشن. آقا اونی که در نسبت به هر چیزی میاد اظهار نظر میکنه، کسای دیگه هستن که دارن فاند میگیرن، نه کسی که نماینده بخش عظیمی از جامعه است. قرار نیست شاهزاده در مورد هر چیزی اظهار نظر کنه یا اینکه بیاد اعلام موضوع نسبت به چی بکنه. آقا رفتار بد، رفتار بد از تموم شد رفت. بیام سراغ موضوع عمار ملکی. آقا عمار ملکی تهدید کرده که اگر علی کریمی ازش عذرخواهی نکنه و چیز نکنه شکایت میکنه. یه توییتی زده بودی که به نکته اشاره کرده بود، در مورد اون لطفا بفرما.
1: غلط کرده، این اول سخن. بعد دوم سخن این که این آدم همین چند ماه پیش اومد خودش به من انگ زد، خب ولی چون من ترجیح همینه، اینجوری بزرگ شدم که با خوک کشتی نگیرم، چون وقتی شما با خوک کشتی بگیری تو این آمریکا یه مسئله هست که اون لذت میبره، ولی خب تن و لباس و جان شما آلوده میشه، اون لذتشو میبره اگر جرأتشو داره بره شکایت کنه. بالاخره این سخن شماست یا نه؟ دو تا حالت داره. من اصلا مهم نیست که 5.5 سال پیش گفته شده، این سخن شماست یا نه؟ خب از ادبیاتش ناراحتی، فکر میکنی مثلا ادبیاتش بد بوده یا هر چیزی، برو شکایت تو بکن، نتیجه نخواهی گرفت. شما از دادگاه های آمریکا عمرن بتونی از این نتیجه بگیری.
0: نسبت به ادبیات متن خودش رو داری میگی؟ خب خودش نوشته که.
1: نه، علی کریمی رو دارم میگم. میگم مثلا شاید ناراحت از اون یه خطی که نوشته مزدور جمهوری اسلامی، بعد مثلا از اون ناراحته، بره اگه میتونه بره شکایت کنه. اینها بینندگان بزرگوارتون، اینها بزرگوار برنامه شما، اینها همه اصطلاحا بالا پایین پریدن های بیش نیست. با این چیزا تو آمریکا یه چی میگن، یه برگ تره هم به شما نمیدن، تموم شد رفت. با این چیزا هیچ جایی نمیرسین شما. این سخن شماست، 5.5 سال پیش گفتی، بعد خیلی هم روشن گفتی. شما همونی که پی رأی سفید بودی، رأی باطله بودی، اندیشت هم همونه، تکلیف پدرت هم روشنه. پدرت اعلامیه پخشکن خمینی بود، یک بار از رفتار پدرت عذرخواهی کردی، تا همین امروز شما داری از پدرت دفاع میکنی. پدرت عامل اخراج صدها و شاید هزاران دانشجو استاد دانشگاهه. شما پدرت عضو اصلی قتل عام فرهنگی.
0: البته خود محمد ملکی زمانی که زن
1: تو ایران بوده، خودت هم که با هر چی اصلاح طلب اصطلاحا امنیتی هم داخل ایران هم بیرون ایران ارتباط داری. بینندگان بزرگوار، من دارم بهتون میگم این آدم با داخل ایران، با اصلاح طلبهای داخل ایران کاملا در ارتباطه. سر منشور کذایی این آدم حلقه ارتباط بود، میخواست اصطلاحا رابطه ایجاد بکنه با اصلاح طلبان داخل. این آدم دستش تو منشور تا اصطلاحا تا همه چیز اصلا کار همین بود. خودش هم اومد گفت که من منشور رو نوشتم، گفت از 1.5 سال پیش نوشتیم. منشوری که توش عبارت ملت ایران نبود، اشاره‌ای به درفش نبود، اشاره‌ای به اصطلاحا حق حاکمیت ملی ملت ایران نبود. اینها همه خود محصول اینه، خودش کارش هم که آمار سازیه. البته رسوا شدم، ولی خب دیگه منظورم اینی که خیلی چیز نیست. اما هر موقع اینها بخوان سر بلند بکنن باید توضیح داده بشه به مخاطب، به بینندگان، مخصوصا به جوانها، چون خیلی از جوانها اینها رو نمیشناسن که چه فرومایگانی هستن.
0: الان یه سال دیگه از سال آخر ازت دارم. البته محمد ملکی زمانی که زنده بود، پدر عمار ملکی عذرخواهی کرده بود بابت کارهاش. حالا این که نمیدونم، من عمار ملکی رو واقعا نمیتونم بفهممش.
1: نه، برای 57 عذرخواهی نکرده بود محمد گرامی. محمد ملکی هرگز برای ببین 57، برای همین گفتم اول سخن که ما باید نسبتمون رو با 57 روشن کنیم. برای همین گفتم اینها کسانی که اصل ذات اون شورش رو تایید میکنن و به عنوان من توی باز هم، چون اینها تکراریه ولی شاید بینندگان شما توی برنامه همایون دیدن، دارم تکرار میکنم که اونجا هم گفتم، برای همینه. ببینین اونجا هم اشاره کردم من با اون مثلا فرد عادی ایرانی که مثلا برای فکر با فکر اینکه وضعیتش بهبود میشه رفته مثلا 12 فروردین 58 رأی داده که کاری ندارم. من با افرادی کار دارم که صاحب روایت بودن، صاحب سخن و اثرگذار بودن در اون جریان. محمد ملکی هرگز برای 57 و اون شورش عذرخواهی نکرده. اگرم من میدونم از شما از چی صحبت میکنین، همون اوائل که اینها تو حلقه بازرگان و این حلقه ها حضور داشتن برای اون، و اتفاقا بعدها هم ما این کنش هاشو داریم، نمیتونیم که کتمان بکنیم، تلاش میکرد، اما هرگز از اون اشتباه اصلی اعلام براءت نکردن، یعنی هرگز به اون اشتباه اصلی اعتراف نکردن. شما وقتی میتونی یه چیز رو درست بکنی که اعتراف بکنی آقا اون اشتباه بوده، بدون اعتراف نمیتونی از اون مسیر برگردی، چون تو همون مسیری. محمد ملکی اگر مثلا یه اصلاحاتی در حالت اصلاح طلبان، با محوریت اصلاح طلبان، با تمایل به ملی مذهبی ها انجام میشد، مطمئن باشین که نه تنها بازرگان اگر میمون، محمد ملکی تا همون سیستم هم باقی میمون. این اختلاف ها درون سفره است، این رو میخواستم بگم، یعنی مربوط به اصل ماجرا نیست. بحث اینه که آقا کی سر سفره است.
0: در اون اسم همایون که گفتید، برای همایون نفهمیدم همایون کیه، چه در مورد کی
1: شهرام همایون، چون
0: نمیشناسم. نمیشناسم. من مهندسی برق خوندم، زیست شناسی و اینجور چیزا نخوندم، گناه های مختلف این چیزا رو نمیشناسم، نمیدونم کیه، واقعا هم نمیشناسم. اسم عمار ملکی، توکان یزدانی، علی کریمی و کسان دیگری که در این برنامه اومده، سینما رکس، مجله تصویری سینما رکس، این حق رو برای آنها قائل هست که بیان در برنامه از خودشون صحبت کنن، دفاع کنن، یا اینکه اگر اسناد و مدارکی برخلاف گفته های من یا وحید بهمن مهمان برنامه دارن بیان عرضه بکنن، یا اینکه اگه بخوان مناظره ای بذارن این فضا واسه شون هست که بیان مناظره بذارن. فردا اگه خواستم برن شکایت کنن، آقا من بهتون گفتم که این فضا رو دارید، این حق رو دارید، در نتیجه شکایتتون به جایی نخواهد رسید. به عنوان سال آخر یک پروژه‌ای رو از شروع سال 2024 میلادی شروع کردم به عنوان زرشک سیاسی سال، که زرشک سیاسی سال رو به چه کسی میدید و به چه دلیل؟ اگر قرار باشه زرشک سیاسی سال رو به یکی از اشخاص اپوزیسیون ایران در بیرون از ایران، کاری اصلا به جمهوری اسلامی ندارم، که تکلیفش مشخصه، دست بیل هم نباید به اونها داد، بخوای بدید به چه کسی میدی و چرا؟
1: چه سوال سختی، باید فکر کنم، گزینه ها زیاده. زرشک سیاسی سال فقط باید یه نفر باشه؟
0: آره یه نفر. آره
1: آها،
0: تو داری فکر میکنی؟ من چند تا نکته رو بگم تو وحید بهمن داره فکر میکنه. آره تا داره تو فکر کنم، چه یکی دو دقیقه صحبت بکنم. آقا آزادی بیان حق هر کسی است. اگر من اینگونه پرسشگری میکنم یا اینکه اینگونه دارم صحبت میکنم، هدفم و نیتم اینه که تعاریف مشخص بشه، هدفم و نیتم اینه که ما بتونیم پرسشگری رو بیاموزیم و یاد بگیریم. ما ملی گرایان بجز یکدیگر، ما مردم ایران بجز یکدیگر، ما کسانی که دغدغه ایران رو داریم بجز یکدیگر هیچ کسی رو نداریم. در حال حاضر هیچ کس بجز شاهزاده رضا پهلوی صدای ما نمیتونه باشه، دلسوز ما نیست. افراد خیلی زیادی به واسطه حالا رانت ها، به واسطه فانت هایی که در آماده ای بگم. آها بگو، آماده ای بگو.
1: من داشتم همین رو حرف می‌زدم. من درش که سال رو میدم به آرش جودکی. این دلیل هم داره، یه توضیح کوتاه هم بدم. این آدم خیلی آب زیر کاه بود و اصطلاحاً پشت خیلی از پروژه ها هست. این آدم کسی که اون جریان اصطلاحاً فحاش و لومپن چیز رو راه انداخت که کیو هم عضو بشه، و این آدم اونها رو اصطلاحاً فرستاد زیر دست علی نژاد به عنوان مشاور علی نژاد، می‌خواست مشاور ارشد علی نژاد بود، به عنوان مشاور می‌خواستن این آدم رو بکنن تو پاچه ائتلاف کذایی و خیلی جا چیز میکرد، احتیاط
0: آرش میکرد. آرش رو بفرستن داخل به عنوان مشاور؟
1: بله بله، تو جودکی رو به عنوان مشاور میخواستن به ائتلاف کذایی.
0: اینو مطمئنه چون من آرش رو الان سالیان سال میشناسم، داخل یک شهر با یک دیگر زندگی میکنیم، دانش آموخته فلسفه است، از نزدیکان یدالله رویایی بوده. اون نامه هایی که یدالله رویایی شاعر نامدار ادبیات معاصر خطاب به آرش نوشته، همین آرش جودکی است. و به هر حال آرش تا چند سال پیش اصلا این گونه نبود، خیلی انسان، حالا نمیدونم یا خودش رو نکرده بود یا اینکه شهوت رسانه و شهوت شهرت. اولی خب خیلی جدیش میگیری اگه بخوای بهش زرشکو بدی. آخه نمیدونم، آخه آرش یک کاربر است که حالا چند تا مصاحبه کرده.
1: مثلا فکر میکنی یک کاربره؟ اینها این در واشنگتن ببینین کد واژه ها رو داد، این آدم پشت سر خیلی خیلی کارها میکرد. بله شما فکر میکنین که ایشون یه کاربر ساده است، خیلی اینجوری نبود. این آدم رو میخواستن به عنوان مشاور، به دلیل ارتباط نزدیکی که با علی نجات داشت میخواستن اصطلاحا به عنوان مشاور بچپونن در پاچه ائتلاف قضایی، که البته خوشبختانه همه چیز به هم خورد. این آدم خیلی، یعنی پشت سر این کیو و دار دستش همه محصول این آدم هستن. این آدم اینها رو هدایت کرده، دستبندی کرده، مرتب کرده، جهت داده. و کیو همونیه که مثلا با 10 سال پیش کیف میکرد که با یه عکس آبجو بیاد مثلا فخر فروشی بکنه که بله من آبجو دارم، یا نمیدونم یه با یه همزنی چیزی گرفته بود با افتخار اونو آورده بود چیز کرده بود. که بعد این آدم اینها رو تربیت کرده به این روش که الان پاچه میگیرن، فحاشی میکنن، و باز هم حقش آزاده که بیاد دفاع کنه از خودش. اگر او بعد بعد در خدمتم اگر خواستیم مناظره بکنیم، چون در ماجرای واشنگتن سال 8 ماه پیش در چیزی که کنفرانسی که رویا حکاک هم بود، خیلی جاشخایی داشت، خیلی حرفای بی ربط زده بود در مورد تمامیت ارضی، در مورد بحث‌های مختلف، و این دروغ آخرش هم که به شاهزاده تو چشم گفتم، از شاهزاده بپرسی آرش جودکی کیه، مطمئن باشین به شما خواهند گفت که دلاک کدوم حمومیه. اصلا نخواهند شناختید آدم رو. با احترام به دلاکان عزیز حمام، و یه همچین آدم یه همچین موجودیه و من آمادگی دارم اگر اومد و زنگ زد و پاسخی خواست بده، خواست مناظره برگزار کنه، من آمادگی دارم در خدمتش باشم.
0: به هر حال نمیدونم آرش رو، من میگم که تا یکی دو سال پیش که قبل از اینکه پاش به ایران اینترنشنال و مصاحبه و بعد به رسانه‌های دیگه مثل من و تو اینا، یه چند بار تو من و تو رفته بود و اینا، باز بشه اصلا کسی بود که مصاحبه گریز بود. اصلا آب زیرکا هست، بله قبول دارم، مرموز هست، بله قبول دارم، یه شخصیت نسبتا مرموزی داره، بله قبول دارم، آدم باسوادی است، فلسفه خونده، فلسفه رو میشناسه، ادبیات رو میشناسه، نثر زبان فارسی رو میشناسه، از دوستان نزدیک رویا حکاکیان هست، بله قبول دارم، اینو آگاهی دارم نسبت به این قضیه. و به باور من آرش در یک جهان موازی واسه خودش خیلی تفلکی زندگی میکنه و نمیدونم اینقدر جدی نمیتونم بگم، نمیدونم، بدون تردید اطلاعاتی شما دارید که من ندارم، در جریان نیستم. به هر حال آرش جودکی اگر بخواد، این حق واسش هست که در این برنامه بیاد صحبت بکنه و مناظره‌ای با وحید بهمن داشته باشه. چه وحید چیزی میخوای اضافه بکنی؟ چیزی مونده یا برنامه رو جمع کنم؟
1: نه، سپاس از دعوتت.
0: قربونت آقا، به آزادی بیان احترام بگذارید. ما در فردای جمهوری اسلامی، در فردایی که برای ایرانمون میخواییم بسازیم، رسانه ها باید آزاد باشن، حمله به هیچ روزنامه نگاری نباید بشه، هیچ روزنامه نگاری، هیچ خبرنگاری برای نوشتن، برای کشیدن، برای حرف زدن نباید بازداشت بشه. در مقابل این قضیه به شخصیت آدم ها نباید توهین کنید، در مقابل این قضیه آدم ها رو نباید تحقیر کنید، به حقوق شهروندی و حریم شخصی آدم ها باید موظف هستید احترام بذارید. دنیای مدرن شما رو موظف به احترام گذاشتن به حقوق دیگری و حریم شخصی دیگران میکند. و در نهایت به باور من تنها آلترناتیوی که وجود دارد برای براندازی جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی است. به باور من الگوی فکری که الان غالب است الگوی ملی‌گرایی است. چرا؟ چون حتی آنهایی که خواهان تجزیه ایران هستند مجبورند حتی به تقیه شده بیان بگن ایران و ملت ایران و فلان و بیسار و اینه، نشون میده دست بالا رو داریم. در نتیجه از بچه های ملیگرا خواهش میکنم که از رفتارهای عاطفی و احساسی در تظاهرات ها، در خیابان ها پرهیز بکنی. در بیرون از ایران دارم عرض میکنم. چرا؟ چون اینها برای اون جبهه ما هزینه میاره. اون موقع میان یک تعداد روزنامه نگار که بلدن چگونه موضوع رو بپیچونن و یک طرف قضیه رو نگن، میان هزینه تراشی میکنن. مراقب باشید آقا، مراقب باشید، اونا اتاق فکر دارن، شما قلب مهربان دارید که من به شخص قربون قلب مهربون تک تکتون میرم. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است.
2: و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.

0: خواهش میکنم جناب بیداد تشریف برن.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان. یک غزل مثنوی تقدیمتون میکنم. گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر است. گیرم گلاب ناب شما اصل غمسر است، اما چه سود حاصل گلهای پرپر است. شرم از نگاه بلبل بیدل نمی کنید که از هجر گل نوای فغانش به حنجر است. از آن زمان که آینه گردان شب شدید، آینه دل از دم دوران مکدر است. فردایتان چکیده امروز زندگی است، امروزتان تلیعه فردای محشر است. وقتی که تیغ کینه سر عشق را برید، وقتی حدیث درد برایم مکرر است، وقتی ز چنگ شوم زمان مرگ می چکد، وقتی دل سیاه زمین جای گوهر است، وقتی بهار وصله ناجور فصل هاست، وقتی تبر مدافع حق صنوبر است، وقتی به دادگاه عدالت تناب دار بر صدر می نشیند و قاضی و داور است. وقتی تراوت چمن از عشق ابرهاست، وقتی که نقش خون به دل ما مصور است، وقتی که نوح کشتی خود را به خون نشاند، وقتی که مار معجزه یک پیامبر است. وقتی که برخلاف تمام فسانه ها امروز شعله مسلخ سرخ سمندر است، از من مخواه شعر تر ای بی خبر ز درد، شعری که خون از آن نچکد ننگ دفتر. ما با زبان سرخ و سر سبز آمدیم، تیغ زبان برنده تر از تیغ خنجر است. این تخت پاره ها که به آن چنگ میزنید، تهمانده های زورق بر خون شناور است. حرف جهان مزن که در این عهد بی ثبات، روز نخست موعد مرگت مقرر است. هرگز حدیث درد به پایان نمی رسد، گرچه خطابه یک غزلم رو به آخر است، اما هوای شور رجز در قلم گرفت، سردار مثنوی به کف خود علم گرفت. در عرصه ستیز رجز خان حق شدم، بر فرق شام تیر عمود فلق شدم، مغموم و دل شکسته و رنجور خستم، در جرفنای درد عمیقی نشستم، پاییز بی کفی نفسم را گرفته است، بغضی گلوگه جرفم را گرفته است، دیگر بس است هرچه دو پهلو سرودم، من ریز خار سفره ناکس نبودم، من دیگر بس است هر چه دو پهلو سرودم، من ریز خار سفره ناکت نبودم، من وام دار حکمت اسرارم ای عزیز، من در طریق حیدر کرارم ای عزیز، من از دیار بیحقم از نسل سربدار، شمشیر آب دیده میدان کارزار، ای بی سون فاجعه فرهاد می شوم، قبضه به دست تیشه فریاد می شوم، تا برزنم به کوه سکوت و فغان کنم، رازی هزار از پس پرده عیان کنم، دادی چنان کشم که جهان را خبر شود، گوش فلک زناله بیداد کرد شد.

در شهر در شهر هرچی می نگرم غیر درد نیست، حتی به شاخ خشک دلم برگ زرد نیست. اینجا نفس به هنجره انکار می شود، با صد زبان به کفر من اقرار می شود. با هر اذان صبح به گلدسته های شهر هر روز دیو فاجعه بیدار می شود. اینجا ز خوف خشم خدا در دل زمین دیوار خانه روی تو آوار می شود. با ازدحام این همه شمشیر تشنه لب هر روز روز واقع تکرار می شود. آخر چگونه زار نگریم برای عشق، وقتی نبود آنچه که دیدم سزای عشق. دیدم در انزوای خزان باغ عشق را، دیدم به قلب خون غزل داغ عشق را، دیدم به حکم خار به گلها کتک زدند، مهر سکوت بر دهن قاصدک زدند. دیدم لگد به ساقه امید میزنند، شلاق شب به گرده خورشید میزنند. دیدم که گرگ بره ما را دریده است، دیدم خروس دهکده را سر بریده است، دیدم حبل به جای خدا تکیه کرده بود. دیدم حبل به جای خدا تکیه کرده بود، دیدم دوباره رونق بازار برده.

دیدم دیدم هر آنچه دیدنش اندوه و ماتم است، باز این چه شورش است که در خلق آمد. از بس سرودم و نشنیدید خستم، از بس سرودم و نشنیدید خستم، من از نگاه سرد شما دل شکستم. ای از تبار هرچه سیاهی سرشتتان، رنگ جهنم از تمام بهشتتان. شمشیرهای کهنه خود را رها کنید، از ذوالفقار شاه ولایت حیا کنید. بیشک اگر که تیغ شما ذوالفقار بود، هر چهار فصل سال همیشه بهار بود. اما به حکم سفسطه بیداد کرده اید، ابلیس را ز عشق خدا شاد کرده. مردم در این سراچه به جز باد سرد نیست، هر کس که لاف مردی خود زد که مرد نیست. مردم حدیث خوردن شرم و غی حیاست، صحبت زهد که حرمت والای کبریاست. مردم خدا نکرده مگر کور گشته اید، یا از اصالت خودتان دور گشته اید. تا کی برای لقمه نان بندگی کنید؟ تا کی به زیر منتشان زندگی کنید؟ اشعار صیقلی شده تقدیم کس نکن، گل را فدای رویش خاشاک و خف نکن. اشعار صیقلی شده تقدیم کس نکن، گل را فدای رویش خاشاک و خس نکن. دل را اسیر دلبر مشکوک کرده ای، در درین ثار ره خوک کرده ای. آزاده باش هرچه که هستی عزیز من، آزاده باش هرچه که هستی عزیز من، حتی اگر که بت بپرستی عزیز من. اینان که از قبیله شوم سیاهی اند، بیرق به دست شام غریب تباهی اند. گویند این عجوزه شب راه چاره است، آبستن سپیده صبحی دوباره است. ای خلق این عجوزه شب پا به ماه نیست، آبستن سپیده صبح پگاه نیست. مردم به سحر و شعبده در خواب رفته ای، در این کویر تشنه پی آب رفته اید. تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید؟ تا کی در انتظار مسیحی دوباره اید؟ در جستجوی نور کدامین ستاره اید؟ مردم برای هیبت من آبرو نماند، فریاد دادخواهی من در گلو نماند. اینان تمام هستی ما را گرفتند، شور و نشاط و مستی ما را گرفتند. در موجخیز حادثه کشتی شکسته است، در ما غمی به وسعت دریا نشسته است. در زیر بار قصه رمق ناله می کند، از حجم این سروده ورق ناله می کند. اندوه این حدیث دلم را به خون کشید، عقل مرا دوباره به طرف جنون کشید. هل من مبارز از بن دندان برآورم، رخش غزل دوباره به جولان درآورم. برخیز برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنی، برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم.

طواف و سجده برای فریب خلق یک کار خیر محض رضای خدا. در انتهای کوچه بنبست حسرتیم، باید که فکر عاقبت از ابتدا کنیم، با این یقین که از پس یلدا سحر شود، با این یقین که از پس یلدا سحر شود. برخیز برخیز تا به حرمت قرآن دعا کنیم.

وطن، ای وطن، نامت شکوهامیز و والا و ستور، جنگ جویانت شهنشاهان و مردان بزرگ، کوروشت بر قلب ها هموار رهبر بود و هست، حضرت کوروش به زعم ما پیامبر بوده است. اولین منشور مکتوب بشر فرمان او، ایزدان امشاس پندان جمله پشتیبان او، آرشت از صد هزار آشیل بس توفنده تر، داریوشت از سکندر صد هزاران بار سر، رخش و شب دیزت بلرزانند پشت عالمی، کاوه و گیو و فریدون هر یکی خود رستن، باد تا هموار دنیا مهد شیران خاندت، خانه اش ویران، خانه اش ویران، هر آن کس خانه ویران خواهد است. دست اهریمن ز دریا و خلیج دور باد، چشم نامحرم به سر تا پای خاکت،

0: خانم ها آقایان، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خیلی خوشحالم بخت با من یار بود امشب هم مهمون خونه هاتون باشم با یه چهره آشنا و دوست داشتنی و بسیار ملی، حجت کلاشی، مهمانان از استدیو. آی کلاشی، خیلی خوش آمدین واقعا.
1: درود بر شما و درود بر بینندگان گرامی.
0: خیلی ما شما رو پیش از این دوست داشتیم تو برنامه داشتیم، ولی بخت ما یار نبود، شما سرتون شلوغ و گرفتار، به ویژه توی چند ماه گذشته. اینه که الان در خدمتتون هستم.
1: در خدمت شما هستم.
0: خواهش. آی کلاشی، پارسال بود شما در آلمان یک نشستی داشتید با 120 تا از فعالان سیاسی و نوید این رو دادید که یک سازمانی به نام سازمان مشروطه به زودی راه اندازی میشه و دفاترش در کشورهای گوناگون باز میشه. به اون وعده عمل کردید و این اتفاق افتاد. از سازمان مشروطه برامون بگین چی شد که راه اندازی شد، چی شد که فکر کردید بعد گسترشش بدید و چطور دارید جذب نیرو میکنید، یکم برامون بگی تا با هم دیگه باشاش بریم جلو.
1: بسیار عالی. درود دوباره خدمت بینندگان عزیز. ببینید، در داخل ایران ما احزابی رو داریم که اینا یادگاران دوران مشروطه هستن. منتها برای اینکه احزاب بتونن فعالیت بکنن و مؤثر باشن، باید بستر دموکراتیکی وجود داشته باشه و حکومت قانون. تا احزاب بیان فعالیت بکنن برای رسیدن به کرسی‌های پارلمان یا به شهرداری‌ها یا توی دولت بتونن فعالیت بکنن. و خب پس شرط اولش اینه که آزادی احزاب وجود داشته باشه. منتها در ایران جمهوری اسلامی سر کاره، نه حکومت قانونه، نه متوجه این مسائل هستش. به همین خاطر ما پیش از اون به جای اینکه بریم به سمت فعالیت‌های حزبی، باید یه چتر وسیع‌تر و گسترده‌تری رو به نام سازمان مبارزه درست بکنیم که این اول با حکومت استبداد بتونه مبارزه بکنه، بعد حکومت قانون رو توی ایران سر کار بیاره، بعد احزاب دوباره فعالیت خودشون رو آغاز بکنن. با همین ذهنیت بوده، با توجه به اینکه من سابقه فعالیت سیاسی من از 19 20 سالگیم آغاز میشه و بیش از 2 دهه بوده که در ایران فعالیت سیاسی داشتم، با توجه به اینکه میدونستم و میدونم که در داخل ایران چه سختی‌هایی هست برای فعالیت‌های سیاسی، برای جبران این نقیصه تصمیم بر این شد که با دوستانی در خارج از ایران این سازمان مبارزه رو درست بکنیم. در همین راستا سازمان مشروطه رو تأسیس کردیم که در پی ایجاد دفتر خودش توی آلمان به زودی افتتاح خواهد شد. سایتش راه اندازی شده و نیروگیری‌هامون هم داره انجام میشه. یه سری از کارهایی هم دوستان تو ماهای گذشته انجام دادن، منتها در ماهای آینده کارها گسترده تر خواهد شد.
0: بسیار عالی کلاشی. ما خب جای احزاب میونمون خیلی خالی بوده، همیشه یا تک حزبی بودیم یا اصلا جای فعالیت به احزاب داده نشده، یا اگر احزابی هم بودن احزابی بودن که فرمایشی و دستوری شکل گرفتن که یک ویترینی چیده بشه و حالا کاری میخوام بکنن انجام بدن. من امید که یک ایرانی هستم کار سازمانی و کار سیاسی و کار حزبی رو بلد نیستم. چطور میتونیم ما وارد این عرصه بشیم، یاد بگیریم، یا جذب نیرویی که شما الان بهش اشاره کردید چطور داره اتفاق میفته؟ بچه‌ها اگه بخوان عضو سازمان مشروطه بشن چی کار باید بکنن، از چه راهی باید بیان؟
1: در مورد سابقه احزاب، ببینید ما بعد از مشروطه حزبای فعال داشتیم، اون تا اون چیزی که فالت احزاب رو مختل کرد جریان چپ متصل به روسیه بود. یه گروه‌های چریکی مجاهد مثل حیدر برقی و یه تعدادی از قفقاز اومدن، فعالیت‌های سیاسی رو تبدیل کردن به فعالیت‌های چریکی که بعدم ادامه پیدا کرد، شد مجاهدین و فدایی‌ها، و قبلش هم حزب توده بود. و همین خاطر همیشه فعالیت سیاسی در ایران رو بالعکس اون چیزی که مشهور شده دولت یا حکومت اجازه نده در پیش از جمهوری اسلامی، این احزاب و گروه‌های چپ بودن که اجازه ندادن. یعنی در همون سال‌های اول مجلس اول مشروطه که آغاز میشه، گروه‌های تندروی از قفقاز میان در چارچوب فعالیت‌های حزبی فعال میشن، به جای اینکه بیان توی پارلمان از طریق استدلال و آرا و غیره نظر خودشون رو پیش ببرن، از طریق اسلحه و ترقه و ترور شروع میکنن. به همین خاطر فعالیت حزبی در ایران ما سابقه‌اش هم نداشتیم، تجربه‌اش هم نداشتیم، همیشه از طرف جریان چپ توی مخاطره بود، تا سال 57 که پیروز شدن و کل بساط حزب و تشکلات رو بستن. اما حالا چجوری باید عضو سازمان مشروطه بشه؟ ما تصمیم گرفتیم که در چند کشور دفتری رو ایجاد بکنیم که فعالیت‌های سازمانی اون از پایین به بالا باشه.
0: این تعریفش برای ما چی از پایین به بالا؟
1: ببینید، قبلا بر این بود که یه تعداد آدم جمع می‌شدن دور همدیگه، اعلام حزب می‌کردن و بعد خودشون تصمیم می‌گرفتن که حالا کادرهایی رو بسازن و در جاهای مختلف یارگیری بکنن. این بالعکسه، سعی می‌کنه، یعنی ببینید ایرانی الان 8 میلیون تا 10 میلیون نفر به اونطوری که آمار میگه خارج از کشور هستن، یه دیاسپورای بسیار بزرگی.
0: بله.
1: همونطور که شاهزاده هم گفت ایران معبده، حالا این 10 میلیون نفری که خارج از کشور هستن برای ایران فکر میکنن، ما در دور جایی ایستادیم ولی هممون ذهنمون، فکرمون و عملمون برای ایران معطوف شده. حالا چه کار میتونیم بکنیم که این تفکر ما و این افکار ما بتونه در خدمت ایران قرار بگیره؟ خب این ایرانیایی که پخش شدن تو یک کشور نیستن که ما یک حزبی درست بکنیم بعد داخل اون کشور بتونیم فعالیت بکنیم، در کشورهای مختلفن. پس ما میتونیم یه کاری انجام بدیم، بیایم اول بازوهای منطقه‌ای و محلی رو درست بکنیم، بعد مثلا توی آلمان، توی انگلیس، توی فرانسه، توی آمریکا که درست شد، اینها یه کنگره مشترک برگزار بکنن و اون سازمان بزرگتر و مادر رو ایجاد بکنن. یعنی به جای اینکه ما اول رأس رو درست بکنیم، رأس بیاد ارکانش رو درست بکنه، این دفعه بالعکس باشه، بلکه این واحدهای منطقه‌ای باشن که برن آروم آروم و اون سازمان مبارزه رو درست بکنن.
0: به به، چقدر هم ایده جالبی میتونه باشه که خود خیلی خودجوش و مردمی اون ارکان ها شکل بگیره و اون تصویر بزرگتر رو خودش نقش بسیار. آیه کلاشی، برنامه های سازمان مشروطه چیه؟ چه کوتاه مدت، چه دراز مدت؟ یه کوتاه بخوایم بهش اشاره بکنیم، چون زمان نداریم بخوایم باز کنیم و بشکافیم، بعد به تلفن ها هم برسیم، ولی کوتاه اگه بتونید اشاره بکنید ممنون میشم.
1: ببینید چند در چند حوزه باید مبارزه کرد. یکی در حوزه گفتمانی هستش. در حوزه گفتمانی ما باید بتونیم گفتمان ملی و ایرانگرا مشروطه خواه رو در جامعه به صورت برجسته‌تری تبدیل بکنیم. چرا؟ چون در هر مبارزه نیاز به نیرو داریم و هر نیروی یک فکره. پس ما در مبارزه سیاسی اولین چیزی که می‌خوایم پیروزی ایده هاست. ایده‌ای که ما داریم، یعنی ایده ملی و روایت ملی ما و مشروطه خواهان ما، به نظر ما ایده پیروز هستش. در کنار اون، این ایده پیروز باید توسط نیروها پیش بره. اون چیزی که توی میدان مبارزه می‌کنه نیروها هستن و اون چیزی که نیرو رو می‌تونه سازمان بده و آرایش بده سازمان مبارزه هستش. بنابراین ما علاوه بر حوزه ایده باید بتونیم یک سازمانی رو به صحنه بیاریم که بتونه نیروهای موجود در مبارزه رو سازماندهی بکنه. بنابراین برنامه ما سازماندهی نیروها و ایجاد کادرهای مبارزه است.
0: برای آغاز تا بتونیم به اون مرحله گذار برسیم، اون ترانزیشن اتفاق بیفته. بسیار. آقای کلاشی، الان گفتید ما یک نگاه ملی داریم و برای مردم میخوایم کار بکنیم. هر کسی میاد وارد صحنه سیاسی میشه، فعالیت سیاسی میخواد انجام بده، چیزی جز این نمیگه. ما برای مردم، برای ایران و برای آزادی اومدیم. اما خب همه میدونیم نیتهای همه یکسان نیستش. حرفی رو میگن اما پشت پیشانی چه فکری داره پرورش پیدا میکنه، اون نهان است، عیان نیست. ما از کجا من امید که زیادم وارد سیاست نبودم، یه زندگی اجتماعی برای خودم داشتم و یه کارگری هستم، صبح میرم سر کار، شب میام، از کجا باید فرق بین این افراد رو بدونم که کی واقعا برای من امید اومده، برای ایران اومده، کی برای خودش اومده؟ اینو من از کجا میتونم متوجه بشم؟
1: ببینید توی حوزه های دیگه مهم نیست کی کجا وایستاده. یک فیزیکدان میتونه در مورد احکام فیزیک صحبت بکنه، یک پزشک میتونه در مورد احکام بدن صحبت بکنه. مهم نیست اون کجا وایساده، چجوری فکر میکنه، مهم اینه که داره درست میگه یا غلط میگه. اما در حوزه سیاست این نیست. هر کسی هر چی میگه باید بپرسیم کجا وایسادی. مثلا طالبان هم میتونه بگه که من طرفدار آزادی ام، گمان که داره میگه، منتها این آزادی که اون میگه طرفدار مردم هستن، باید بپرسی کجا وایساده. اونجایی که وایستاده و اون فکری رو که حمل میکنه مهمه، به خاطر اینکه اون حتما آدم یک فکره، اون نیروی یک فکره. از این جهت باید اول بپرسیم گوینده هر چیزی خودش کجا وایستاده. مثلا در جمهوری اسلامی سال 57 آقایون علما میگفتن که ما اقتصاد خوب میخوایم برای مردم بیاریم، یا ما هم میخوایم آزادی بیاریم. اول باید میپرسیم کجا وایستادی. در درون ارتجاع وایستاده بودن، در درون فقه وایستاده بودن، از درون اینها اون آزادی بیرون نمیاد. از این جهت اول باید بپرسیم کی کجا وایستاده و فریب اون حرفای قشنگ رو نخوریم. چون تو سیاست هر کسی که بیاد جلوی دوربین مثلا من که اومدم وایستادم، حتما حرفای قشنگ خواهد زد.
0: بله.
1: هیچ کسی نمیاد جلوی دوربین بگه من آدم بدی هستم یا میخوام بیام بدبختتون بکنم. همه میگن ما میایم خوشبختتون بکنیم، چنان خوشبختتون هم میکنیم که تو خواب ندیده باشه.
0: درست.
1: اما واقعیت این نیست. به همین خاطر ما نباید مسئله رو در سیاست به حرفها و شعارها محدود بکنیم. چرا؟ چون شعارهای قشنگ باعث میشه ما سرمایه اعتمادی خودمون رو بریزیم توی صندوق اونها، توی بانک اونها سرمایه گذاری بکنیم، منتها اونها اونو خرج استبداد میکنن یا خرج مسیری میکنن که به ضرر ما هست، که ما که جمهوری اسلامی این کار رو انجام داده.
0: مرسی از توضیحاتون. من شماره تماس برنامه رو اعلام بکنم، آقای کلاشی، یه پرسی ازتون دارم و برنامه امشب هم اختصاص دادیم به بیننده‌های عزیزمون که هر پرسشی در رابطه با فعالیت‌های اپوزیسیون و کنشگرای سیاسی خارج از کشور دارن از شما بپرسن که به نوبه خودتون بتونید پاسخگو باشید. خیلی ممنونتون هستم. شماره تماس ما هستش 2044 1932 300 483. 2044 1932 300 483 شماره تماس ماست. زنگ بزنید روی خط برنامه از آقای کلاشی بپرسید فعالیت‌های اپوزیسیون به چه صورت هستش، یا هر پرسشی که دارید از فعالیت‌های خارج از کشور و کنش‌هایی که یا واکنش‌هایی که داره صورت می‌گیره بپرسید و با هم برنامه رو ببریم جلو. امشب شب اون پرسشایی هستش که هر شب شما از من داشتین، امشب می‌تونید از آقای کلاشی بپرسید که خودشون پاسخگو باشن. آقای کلاشی، پیش از هر چیز من بگم شما نگاهتون نسبت به اون حرف 32 نماینده اسرائیلی که یه حرفی یه شکری برای خودشون هم زده بودن چیه؟ من میخوام موضع شما ببینم چی بود. قطعا خبر رو شنیدید، دنبال کنید، چون اصلا ربط داره به شما اون بخش.
1: خب موضع همونی که شما گفتید، همون شکری که مربوط به همون شکر میشه، چون هیچ کسی رو ما نمیذاریم و حق نداره که به تمامیت ارز ایران بخواد چپ نگاه بکنه. ایران یه کشوری نیست که بشه باهاش از این شوخیا کرد. حالا خوشبختانه 25 نفرشون مثل این که متوجه شدن که اشتباه کردن، مخصوصا بعد از واکنش شاهزاده که بسیار مهم بود. اتفاقا اهمیت سفر شاهزاده به اسرائیل اینجا بود، یعنی فعال کردن یک دیپلماسی عمومی از یک طرف، و همین که چون ما میدونیم در داخل اسرائیل پروژه ها و برنامه هایی دنبال میشه که اون پروژه و برنامه ها همراستاست با سیاست هایی که میتونه به ایران ضربه بزنه. فعال شدن جریان‌هایی از طرف ایرانیان که ایران‌خواه هستن و دنبال تامین منافع ایرانه، میتونه اون برنامه‌هایی که تو منطقه دنبال میشه رو خنثی بکنه و کنترل بکنه. کما اینکه در اسرائیل هم گروه‌هایی هستن که دوست دارن یه تلاش میکنن که به تمامیت ارضی ایران یا وحدت ملی ایران ضربه و صدمه بزنن، و با گروه‌های پانترکی در ارتباط هستن. خانم براندا شفر در جمهوری باکو فعاله. به نظر من مهمترین کاری که شاهزاده انجام داد این بود که یک سطحی از دیپلماسی خارج از حکومت و خارج از
0: عمومی رو
1: به صحنه آورده، و میشه جلوی بسیاری از این خرابکاری ها رو گرفت.
0: خیلی ممنون از توضیحتون و موضع صریح و شفافی که حالا اعلام کردید. جز اینم انتظار نمیرفت از شما آقای کلاشی عزیز. آقای کلاشی، شاهزاده رضا پهلوی با آغوش باز خیلی بیریا گفتن اتوبوسی راه افتاده و نیاز به دعوت هم نداره، درش به روی همه باز هست، بیاید سوار شید. دیدیم در نشستایی که انجام شد، سخنرانی که انجام شد، جای چهره های ملی میهنی و متعصب نسبت به تمامی مسائل ایران، مانند خودتون، مانند امیر طاهری یا خیلی دیگه، دکتر امیر طاهری، استاد امیر طاهری عزیز و خیلی دیگه، خالی بود. نیازم به دعوت نداشتید. چی باعث شد که حضور پیدا نکنید؟ میل شخصی بود یا یه عامل بازدارنده؟
1: نه، شاید خب یکی از اونها ماشین رو گروگان گرفته بود، اتوبوس رو. باید ببینیم حالا قضیه اتوبوس چی بوده. ولی ببینید، در اون جریان کسایی بودن که در مورد ابتدای طی مسائل و پیش شرط ها مسئله داشتن برای ورود به امر سیاست. برای اینکه ما بتونیم وارد سیاست ایران بشیم، باید اول نظام شهروندی اون کشور رو بپذیریم. برای اینکه نظام شهروندی ایران رو بپذیریم، باید قبول بکنیم که تو اونجا یه دولت وجود داره، یک ملت وجود داره، یک کشور وجود داره. اگر ما این پیش شرط ها رو نپذیریم، یعنی نظام شهروندی اونجا رو نپذیرفتیم، و اگر نظام شهروندی رو نپذیریم، یعنی اصلا نمیتونیم وارد سیاست اون کشور بشیم. در اون مجموعه افرادی بودن که در مورد همین پیش شرط ها و اصول موضوعه اما اگر داشتن، مثلا اینکه یه پزشک بیاد اول شک کنه بدن وجود داره یا نداره. بله، یه کسی دیگه میتونه شک کنه، بگه اصلا من بدن وجود نداره، هر چی ما میبینیم سرابه، هر چی میبینیم ما خیاله. ولی وقتی که پزشک شد، نمیتونه بگه من نمیدونم بدن وجود داره یا نه، حتما بدن وجود داره. باید اول بدن رو بپذیره، بعد وارد حوزه پزشکی بشه. در حوزه سیاست هم همینه. قبل از این که وارد سیاست بشه، باید بپذیره دولت ایران وجود داره، ملت ایران وجود داره و کشور ایران وجود داره. پس بعضی از افرادی که داخل اون بودن در مورد همه اینها تشکیک میکردن. از این جهت خب ما نمیتونستیم با اونها سر یک میز بنشینیم، نه اونا میتونستن با ما بنشینن.
0: اگر این صحبت ها خیلی عیان بود و سر ابتدایی ترین مسائل و اصولی ترین مسائل یک شفافیتی نبود، چطور شاهزاده کنارشون نشستن؟
1: ببینید، شاهزاده به عنوان یک فرد فراجناهی و به عنوان کسی که داره مطالبات جامعه ایران رو نمایندگی میکنه و انعکاس میده، و از اونجایی که داخل ایران مطالبه تشکیل یک جریان فراگیر بود، سعی کرد که گروه ها و احزاب و فعالان سیاسی رو به هم نزدیکتر بکنه. به همین خاطر یه سری پیش شرط هایی رو گذاشت، و اون پیش شرط ها تمامیت ارضی و دموکراسی و یه سری اصولی از این دست بود. اینها هم در ظاهر با لفاظی هایی گفتن که قبول میکنیم، ولی وقتی که پای محک زدن به اون ادعاها اومد، مشخص شد که نه به همچین چیزایی باور ندارن و سعی کردن که میز بازی رو هم به هم بریزن دیگه.
0: خیلی ممنون از توضیحاتتون، کاش از این شفافتر فکر نکنم چه حساب پاسخ بگیرم. اگه موافق باشید بریم سراغ تلفن‌ها، خیلی جذاب تلفن‌های ما کلشی. ببرمتون به شیراز با خانم حنانه صحبت بکنیم. حنانه جان درود بر تو، رو خط هستی.
2: درود.
0: درود بر شما خانم. با آقای کلاشی در خدمتتون هستم.
2: مرسی. سلام میکنم خدمتشون.
0: خواهش میکنم، در خدمتی. میشنویم صحبتاتون رو.
2: من چند وقته یه سوال تو ذهنم تکرار میشه. اونی که چه چیزی در مناسبت‌ها و سیاست‌های جهانی تغییر کرده که سال 57 خمینی رو با اون ایدئولوژی و افکار رادیکال خیلی راحت پذیرفتن و به نوعی راه رو براش باز کردن که بتونه بیاد ایران و اون عقایدش رو پیاده کنه، و شاهزاده با اون سابقه خانوادگی درخشان و خدماتی که به ایران کردن الان تو جامعه جهانی احتیاج داره که خودش رو ثابت کنه، خودش رو معرفی کنه. چه چیزی تغییر کرده تو این چند سال؟
0: خیلی پرسش جذابی بود حنانه جان، خیلی ممنون. من از آقای کلاشی درخواست میکنم پاسخ بدن. شما از تلویزیون گوش کن که برات هزینه نیفته خواهرم.
1: درود بر بانو حنانه گرامی. ببینید اون موقع جنگ سرد بود، فضای جنگ سردی بود، به همین خاطر عصر انقلاب‌های ملهم چپ بود. از این جهت با توجه به اینکه جریان اسلامی و جریان چپ روی هم افتاده بودند، یعنی یک همپوشانی به وجود اومده بود و در فضای جنگ سرد میشد کارهای مسلحانه کرد، الهام بخش از الهام گرفته از کوبا و فیدل کاسترو از این دست مسائل، به این دلیل جهان آمادگیشو داشت، به اضافه اینکه در اون بره چند تا محاسبه پیچیده‌ای وجود داشت. یکی اینکه غرب فکر میکرد که خب سرکار اومدن اسلامگراها باعث میشه که چپ نتونه در ایران انقلاب خالص چپ انجام بده، یعنی ایران در بلوک شوروی و بلوک چپ نیفته. از طرف دیگه شوروی استقبال میکرد به خاطر اینکه شاه یک حکومت مستقلی بود در منطقه و فکر میکرد که همپیمانانش سرکار میاد. توی آلمان شرقی گروه های چپ ایران که تو آلمان شرقی بودن، اسنادی از آلمان شرقی منتشر شده مربوط دستگاه امنیتیش، اونجا نشون میده که نامه نگاری میکنن، کیانوری نامه مینویسه و میگه که انقریب هستش که وزیر اطلاعات در جمهوری اسلامی دوره اول از حزب توده باشه، احتمالا منظورش موسوی خوئینیا باید باشه. یعنی میدونید همه اینا فکر میکردن که با پیروزی انقلاب اسلامی میتونن دستاوردهایی داشته باشن، البته متوجه بودن که خطراتی هم وجود داره، اما مواهب اون رو و مزایای اون رو بیشتر به نفع خودشون میدونستن. الان مسئله شاهزاده سر کار آمدن یک حکومت ملیه، یک حکومتی که دوباره میخواد توی این منطقه حساس جهان به ایران قدرت ببخشه. این قدرت ما به این راحتی نیست که دیگران اجازه بدن که این ملت دیگه قدرتمند بشه، برگرده به ریل توسعه اقتصادی. این کشوری که الان در یکی از حساس ترین مناطق ژئوپلیتیک دنیاست، به منابع انرژی دسترسی داره، شاهراه جهانه، یک جمعیت پویا و باسواد داره و با انگیزه، عقبه تاریخی تمدنی داره، اگر بتونه برگرده توی مسیر اقتصادی صحیح، اگر بتونه تنش‌های نالازم با جهان رو حذف بکنه، اگر بتونه ایران رو جایی بکنه که نخبه‌ها به جای اینکه فرار بکنن در ایران سر کار باشن، اگر بتونه یک دوره حکومت کارآمد درست بکنه، با پدیده به نام ظهور یک قدرت جدید در جهان و منطقه مواجهیم. همچین حکومتی در ایران میتونه به سرعت بدرخشه و سهم بزرگی از قدرت رو بخواد. اگر حکومت سابق ادامه پیدا میکرد، ما دعوامون به جای اینکه الان سر مسائل حاشیه‌ای باشه، دعوامون بر سر این بود که چرا ما نباید حق وتو داشته باشیم در شورای امنیت. یعنی یکی از اون صندلی‌ها رو ما برمی‌داشتیم، این که اصلا الان صندلی نداشته باشیم. به همین خاطر مسئله وارد باشگاه قدرت جهان شدنه. با یک جریان ملی و حکومت ملی ایران میتونه به سمت باشگاه قدرت در جهان پرتاب بشه. به همین خاطر الان موافقت به حال به دست آوردن رفع ممانعت خارجی سخته. الان
0: سخته. و بر نمیتوان به ویژه کشورهای همسایه که الان دارن اصلا سود میبرن از این شرایط ایران. خیلی ممنون از توضیحاتون. ببرمتون رشت آیه کلاشی، بریم پیش فرشاد. فرشاد عزیز درود بر تو گیل مرد، صحبتات رو میشنویم، روی خط هستی.
3: مخلصم.
0: ما بیشتر
3: درود بر امید عزیز و جناب کلاشی عزیز، خیلی خوشحالم تونستم بیام رو خط.
0: ما هم
3: در ابتدا میخواستم درود بفرستم به شاهزاده عزیز ما. صحبتشونه که نگاه میکردم واقعا باعث افتخار بود که دوباره دارن ایران و تو دنیا مردم ایران و ملت ایران رو به جایی میرسونن که با حقمون بود باشیم. این یک نمونه کوچیکش که به نظر من خیلی بزرگه. دیروز سخنرانی میکردن
0: بله.
3: و احترامی که به ایشون میذارن، به ملت ایران میذارن و این سیوزه و نماینده این شکل بوده که خوردن و دید عکس‌العملی که انجام شد از طریق شاهزاده، با این که خیانت بزرگ و پدران ما کردن به این خان بزرگ بدون هیچ ادعایی در کمال فروتنی و افتادگی بزرگی منش خودشون رو نشون دادن و فقط برای ایران دارن کار میکنن. همین نمونه میتونه چشم خیلی ها رو باز کنه. ملت دیگه چی میخوایم؟ بالا کسایی اومدن کنار شاهزاده نشستن که بزرگی خودشون نشون دادن و بیشتر بزرگیشون مشخص شد. فیلمی که نشستن 8 نفره شاهزاده اومد فرصت داد، اومد جای حرف نمونه. به نظر من کار خیلی بزرگ انجام دادن و عشق میکنم الان افرادی مثل آقای کلاشی من کار خیلی بزرگ انجام دارم و عشق میکنم الان افرادی مثل آقای کلاشی استادای بزرگی میدونم که حرفای منطقی دارن، درست دارن و یه بنیاد درست دارن از بیشه پایه‌گذاری میکنم. من خودم به عنوان مشروطه‌خواه از این اساتید یاد گرفتم و خیلی خوشحالم که امشب مهمون برنامه شد.
0: مرسی از تماست فرشاد.
1: دست شما درد نکنه فرشاد جان.
0: آیه کلاشی بریم تهران، بریم با توماچ صحبت کنیم. ما بیننده هامون که زنگ میزنن نام بچهای دربند و شهدامون هم رو خودشون میذارن که تو برنامه تکرار بشه. الان توماچ بهمون زنگ زده از تهران. توماچ جان درود بر تو، رو خط هستی.
4: ممنون، مرسی. درود خدمت شما و آقای کلاشی. آقای کلاشی من سعی میکنم هول نشم که به تمام مطالبی که میخواستم بپرسم و یادم بیاد و بتونم بپرسم. یک مسئله این که

0: از نظر من یه اشکالی که تو ادبیات سیاسی یا ادبیات فارسی شد بعضی جاها ایراد پیدا میکنه، تو کارهای سیاسی مخصوصا، اینه که مثلا اگه شاهنشاه یا مهر میومدن میگفتن ما خاندان پهلوی عشقی جز عشق ایران و سرافرازی ایرانی ها نداریم، بازم بعضی ها میومدن میگفتن نه ایشون ما رو از پنکه ها بیزون میکنه، نه ایشون اگه میرفت بغل کارکنها، کارمندای کارخونه ها، تمام کارگرها بغل خانواده هاشون وای میستاد عکس میگرفت، براشون اهمیت قائل بود، بازم بعضی ها میگفتن نه ایشون ببخشید عذر میخوام نوکر امریکاست. منظورم اینه که یه چجوری بگم، دو دوزه بازی این وسط تو پیشینه ما هستش که به نظر من از که یکی از دلایلش که بعد از اینکه رضا شاه کبیر از ایران رفتن و این فرقه ها که تو آذربایجان بود که بعدش به خود روسیه پناهنده شد، مثلا این یه عقب گردی داره که الان میشه ازش مثلا استفاده کنن به قولی. و اینکه یه چیزی هستش که جالبه و آقای کلاشی خواهش میکنم در موردش اگه بشه توضیح بدن، اینکه الان مثلا آقای شاهزاده رضا پهلوی خیلی واضح، خیلی با فارسی به قولی سلیس اومدن گفتن که هر کسی که مهر ایران تو دلشه، عشق ایران رو داره، میتونه بیاد بشینه با هم صحبت کنیم. و خیلی، یعنی منظورم که کلماتی که به کار میبرن خیلی درک و فهمش ساده است. من نمیدونم چرا بعضیا دوباره مثل قبل، مثل موقعی که مثلا عکس آقای خمینی رو تو ماه دیدن، باز میخوان بگن که نه ایشون مثلا اینجوری نیست، ایشون دنبال چی قدرته، یا با این خب به نظر من همون دلیلش همون از گذشته نشأت میگیره. و یه چیز دیگه که میخواستم از آقای کلاشی بپرسم این که آقای کلاشی به نظر شما یه حزبی تشکیل دادن به نام مثل حزب کارگر به نظر من خیلی میتونه مفید باشه. درسته حزب مشروطه، خب اول صحبتاتون توضیح دادیم که یه چیز بزرگتری بعد باشه چون جمهوری اسلامی سرکاره، بعدش اگه حکومت قانون باشه میشه حزب تشکیل داد. ولی به نظر من اگه یه حزبی مثلا به اسم حزب آزادی اقتصاد، حزب کارگر اگه باشه، به نظر من خیلی میتونه کارآمد یا کارایی بیشتری داشته باشه.
1: مرسی تو ماچ. اگر اجازه بدی آقای کلاشی کوتاه پاسخ بدن که من بتونم بقیه دوستامون رو بگیرم، پشت خط داره براشون هزینه میفته. ممنونم ازت آقای کلاشی، با شما هستیم.
2: ما چون ممنون، ان شاءالله چه اطلاعات خوبی هم داشتن در مورد. ببینید اون عقبه‌ای که میفرمایید باز هم ما بودیم که دووم آوردیم، به خاطر اینکه به نقشه رو حتما شما نگاه کردید، بینندگان عزیز هم ببینن نقشه رو، ما چه مرز مشترکی داشتیم با شوروی. شوروی شوخی نبود، نصف اروپا رو بلعیده بود.
3: بله.
2: در آمریکای لاتین قدرت داشت و خب اونورم چین کمونیستی بود. ما در اون فضا دوام آوردیم، خب خیلی کار بزرگی بود. اینکه با این ضربه که خوردیم داریم عبور میکنیم از اون فضا، این خودش دستاورده. خیلی بدتر از این میتونست باشه.
3: بله.
2: مجاورت شوروی همچین چیزی. در مورد حزب کارگر، ببینید وقتی شما حزب کارگر درست میکنید، باید در مورد دستمزد، در مورد سیستم های اقتصادی، بهره های بانکی، ساعات کار، مرخصی و از این قبیل مسائل باید
1: امنیت شغلی ملی
2: کنه. بله، با توجه به اینکه الان این باید اینا رو تبلیغ بکنه و بعد بره توی پارلمان بتونه این رو تبدیل به قانون کنه، مصوبه کنه. ما الان همچین ظرفیت و زمینه ای رو توی ایران نداریم. اول اون حکومت قانونه باید ایجاد بشه و بعد مثلا احزاب دست چپی ما و احزاب دست راستی ما به وجود بیان، برنامه ارائه بدن، مردم به اون برنامه رأی بدن، بره توی پارلمان و بعد بتونه مصوبه درست بکنه.
1: خیلی ممنونم کلش از توضیحاتتون. سری بزنیم به تهران با کیوان صحبت بکنیم. کیوان جان درود بر تو، روی خط هستی با کلاشی، میشنویم صحبتات رو.
4: سلام مخلصم.
1: به روی ماه کیوان جان، برو بریم.
4: آقای کلاشی عزیز، یه دو تا سوال داشتم از شما. آقای پهلوی تو اوج همبستگی که ایجاد شده بود، اومدن این کمپینی را انداختن به نام کمپین وکالت می‌دهم.
1: من ببخشید یه پرانتز باز بکنم، آقای پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی این کمپین رو راه ننداختن، این خودجوش از سوی برخی از هواداران بود.
4: بله بله دقیقاً.
1: ببخشید از یه لفظی استفاده کردم، من متوجه نشدم.
4: شاه اللهی دقیقاً مثل حزب اللهی که این طرف الان وجود دارن و رفتارهای بیش از حد افراطی انجام میدن.
1: بله.
4: ببینید من الان یه چیزی رو دارم میبینم توی هم طرفدارای اسلامی هم طرفدارای آقای پهلوی، یه چیزی که آقا حکومت پهلوی هنوز سر کار نیومده، این شاهولایی یه اشتباه میکنن یه نفر یه جوری میزن سرش که نابود میخوام میکنن طرفو. چرا آقای پهلوی از اینا اعلام براءت نمیکنه؟ چرا علنا نمیگه آقای ایکس و ایگرگی که در دور اطراف من هستن من اینا رو تایید نمیکنم و بسیار اعلام براءت چرا نمیکنه؟ نه یک سال دو سال، این موضوع 20 ساله هست. خودتون بهتر از من میدونید آقای کبشی یه سری افراد هستن که ایشونو شدیداً دارن زیر سوال میبرن. سوال بزرگیه برای من، چرا اعلام براءت نمیکنن از این افراد؟
1: مرسی کیوان، اگه پرسش تمام شده من قطع کنم که برات هزینه نیفته برادر. آقای کلش
4: خیلی دوستت دارم،
1: مخلص بدونه باشی. آقای کلش این ترمیه که خیلی میشنویم این روزها با توجه به حالا برخوردهایی که انجام میگیره، توضیحات با شما.
2: ببینید این که کسایی فکر بکنند چون اونور حزب اللهی وجود داره و اینور شاه اللهی وجود داره، این نشون میده که مفاهیم رو عمیق دقت نکردن. حزب اللهی به این معنا هستش که ولایت فقیه وجود داره، احکامش از طرف خداوندی میفهمه و بعد میاد و شما باید مرید اون باشید. در نظریه پادشاهی مشروطه که همچین چیزی نیست. مگه تو انگلیس همچین چیزی وجود داره؟
1: نخیر.
2: در ایران هم همچین چیزی نیستش. پادشاهی مشروطه یعنی پادشاهی مبتنی بر قانون، پادشاهی مبتنی بر پارلمان. اما برچسب زنی برای حذف حریفه. اون کسانی رو که این مدت دارن میگن شاه اللهی اغلب بچه های پاک ایرانی هستن که روی اصولی وایستادن، بدون مزد و بدون اینکه امتیازی بگیرن، با خطر انداختن خودشون دارن از اصول و مبانی محکمی دفاع میکنن. اون حزب اللهی که شما میگی دوست عزیزم، اون ما به ازا داره توی ایران نشسته، از مواهب حکومت مستقر داره استفاده میکنه. اما اونهایی که اومدن این وسط، یعنی برای ایده پادشاهی دارن جان نثاری میکنن، فداکاری میکنن، دفاع میکنن، چیزی نمیگیرن. اگر جانشون رو ندن چیزی نمیگیرن. اگر به پست و مقام و مشاغل و امتیازات پشت پا میزنن به خاطر اینکه داخل اون ایده چیزی رو میبینن. داخل ایده پادشاهی عظمت ایرانه،
1: یک پارچگی میهنه،
2: ایده آزادیه،
1: اقتدار،
2: اقتدار. تمام آزادی های مدرن رو که ما به دست آوردیم داخل پادشاهی مشروطه به دست آوردیم. ما در اون دوره کوتاهی که داشتیم زنانمون از پستو اومدن بیرون، درس خوندن، خواننده شدن، همه ما خاطره داریم با صدای هایده مؤسسه. اگه شاه نبود ما نه هایده داشتیم نه مؤسسه داشتیم. این همه خواننده که برای ما لحظات خوب دارن هنوز دارن خلق.
1: این تو سطحی ترین نگاهی که میشه کرد به ماجرا،
2: سطحی ترینه. ولی همه ما لحظات شاد و غم داشتیم، لحظات شاد و غممون رو با همین خواننده ها به دست آوردیم.
1: بله.
2: جوانان نسل قبل با همین صداها عاشق شدن، با همین صداها ازدواج کردن،
1: هنوز با همین صدا دارن زندگی
2: میکنن، با همین صداها دارن ازدواج میکنن و زندگی میکنن. ببینید دو ایده رو نباید قاطی بکنیم. اونهایی که دارن برای ایده پادشاهی الان فداکاری میکنن دنبال ارزش‌های دیگه، همون چیزی که گفتم، یک پارچگی، عظمت ایران، اقتدار ایران، رفاه ایران. بهترین دوره رشد اقتصادی ایران دوره پادشاهی بوده. آزادی ها،
1: تقسیم سرمایه های ملی عادلانه بین مردم.
2: اصلا ایده پادشاهی رو که ما ورداشتیم آزادی های اجتماعی از بین رفته. الان دنبال اون آزادی هایی هستیم که با بودن پادشاه در رأس امور به دست آورده بودیم. در بین اون همه خطر، در بین اون همه تهدید، در بین اون همه فشار، جامعه 50 60 سال پیش که مثل الان نبود، که جامعه‌ای بود نسبتا متحجرتر.
1: بله، از قاجار اومده بودیم و
2: از قاجار اومده بودیم، نیروهای روحانیت قوی‌تر بود، تجربه نکرده بودن مردم روحانیت رو. بله. به حرفش گوش می‌کردن. در اون فضا تونسته این ایده موفق آزادی رو جلو بیاره، اون رفاه رو بسازه. حالا اگر جوانان، اگر آدم‌هایی، اگر دختران، اگر پسرانی بیان از این ایده دفاع بکنن، حالا اگه می‌خواد بگید اسمشو شاه اللهی ایراد نداره، ولی توش نکته منفی وجود نداره.
1: البته آقای کلش فکر میکنم منظورشون نه اون دوستان نیت پاک و راسخ تو ایدهشون که دارن پا تو میدون گذاشتن. بعضا تو بعضی میتینگ ها و تظاهرات ببینیم یه سری آدم ها میان با پرچم شیر خورشید، با عکس شاه اسد، با عکس پادشاه فقیدمون یه سری کار رو انجام میدن، پرچم بقیه رو میکشن. فکر میکنم روی سخن با اونا هست که یه سری کار رادیکال دارن انجام میدن.
2: ببین در هر حرکتی هم گروه رادیکال وجود داره هم گروه عاقل.
1: بله.
2: به مرور جریان عاقل‌تر و جریانی که داره یه سری پرنسیپ ها رو رعایت میکنه تقویت میشه. ما نمیدونیم الان واقعا که آیا اونی که داره این کار رو انجام میده مال گروه های دیگه است، از جای دیگه اومده.
1: این هم میتونه باشه.
2: مثلا من دیدم که در همین لندن یه حرکت خیلی کوچیکی شکل گرفته بود، بعد یه نفری رفته بود اونجا مثلا اینکه همون جریان کوچیک رو هم میخواسته به هم بزنه.
1: بله.
2: بعد گفتن که این پادشاهی خواهد، بررسی شد دیدن که نه، متعلق به یکی از این گروه های تروریستی هستش،
1: فرقه‌ای
2: هستش. خب این نمیشه خیلی معلوم کرد که کجاست، اما این رو باید بگم که این وظیفه ما پادشاهی خواهان هست تا حدی که میتونیم تمام تلاشمون رو بکنیم عقلانیت بر جریانمون حاکم بشه،
1: با خرد بریم جلو،
2: با خرد بریم. پرنسیپ ها و پرستیژ های پادشاهی خواهی رو باید رعایت بکنیم. چرا؟ چون ما معتقدیم که با ایده پادشاهی ایران به آزادی و دموکراسی میرسه. پس بنابراین باید اون جریان هایی رو که ضد عقل و ضد خرد هستن، ضد اون منش و شخصیت پادشاهی هستن رو بتونیم کنار بذاریم، یه مهارشون بکنیم. این وظیفه ما هستش. اگه کوتاهی هم هستش، گردن ما هستش که نتونستیم اونطوری که باید و شاید سازماندهی بکنیم، به اصطلاح خط بدیم، و حتما در آینده این نقیصه هم برطرف.
1: این پذیرش این مسئولیت با اینکه به شما حالا چندان ربطی هم میتونه نداشته باشه، خیلی شجاعت میخواد. ممنون از شما. خدا نور به همون زنگ زد از کاشان. آیه کلاشی، خدا نور عزیزم، روی خط هستی.
3: سلام خدمت آقا امید عزیز، آقا کلاشی عزیز، مهمان برنامه. آقا امید، من یه سوال دارم، وقتتون نمیگیرم. من شنیدم که یکی از مدیر کلهای جمهوری اسلامی گفتن که در صورت کسری بودجه ما قشم و کیش و مجبور چین واگذار میکنیم. آیا اصلا همچین امکانی وجود داره، یا نکنه خدای نکرده این کارو کردن و الان دارن عادی سازی میکنن و این نگرانی خب بین مردم الان زیاد شده؟ و این جمله رو امروز فکر کنم مدیر کل بیمه های تامین اجتماعی گفته.
1: بله، گفته احتمالش هست.
3: یه ذره نگران بودم، گفتم آره اگه ممنون میشم.
1: بله، چشم چشم. آقای کلاشی ازشون درخواست کنم توضیح، اما در راستای صحبت‌های شما من بگم امروز خبر اومده بود که روزنامه سازندگی اعلام کرده 19 بنای تاریخ در ایران به مزایده گذاشته میشه. باز جمهوری اسلامی ما می‌دونیم هیچ چیزی بعید نیستش. حالا توضیحات شما رو بشنویم در این باره.
2: من تو را بودم، اخبار رو دقیق نمیدونم، ولی من با همین قانون اساسی جمهوری اسلامی من این وجود داره. باید ببینیم که منظورش از فروش و یا واگذاری چی است. به لحاظ کلی که نمیتونم بفروشن، احتمالاً واگذاری مثلا 10 سال 20 سال منافعش رو بخوام واگذار بکنن. البته جمهوری اسلامی بعدش نمیاد، یعنی مدیران فاسدی که هست بعدشون نمیاد هر چی پیدا بکنن بفروشن.
1: بله.
2: اما این که بخوان به صورت کلی واگذار بکنن امکان پذیر نیست. در ایران هم انقدر جریان ملی قدرتمنده که زیر بار این مباحث نمیره.
1: نه. خیلی ممنون از توضیحاتتون. بریم کرج با ایران دخت صحبت بکنیم. ایران دخت دوست داشتنی روی خط هستی.
5: سلام.
1: بروی ماهتون خانم.
5: درود بر آقای کلاشی. من همیشه بحث سیاسی شما رو همیشه دنبال میکنم و گوش میدم. سوالی که از حضور شما دارم اینه که چرا احزاب سیاسی ما راهشون از ما جداست؟ سال 57 ما مردم، توده مردم، به خاطر اینکه همه دنبال زندگی کردن بودن آگاهی سیاسی نداشتن، اما احزاب ما داشتن. اونها چرا این تشخیص رو ندادن و شاه رو با خمینی عوض کردن؟ آیا شما تا حالا شنیدید در کشورهای خارجی که احزاب سیاسی دست به ترور مقامات اون کشور بزنن؟ آیا شنیدید که احزاب سیاسی برن بانکاشون رو بزنن؟ آیا شنیدید برن بمبگذاری تو اون کشور بکنن؟ چرا احزاب سیاسی ما اصلا انگار که یک عده تروریستن؟ احزاب سیاسی در کشورهای دیگه همه دارن برای بهتر بودن اوضاع اون کشور تلاش میکنن تا بتونن رأی بیشتر بیارن. چرا مال ما همشون یک عده گروه تروریستی هستن؟ و بعد چرا اینقدر کینه نسبت به خاندان پهلوی دارن؟ اگر اینا گروه های سیاسی هستن که واقعا عرق ایرانی دارن، ایران براشون مهمه، مردم ایران براشون مهمه، دلسوز مردم ایران هستن، چرا به خاندانی که اینقدر خدمت به ایران کردن اینقدر دشمنی دارن باهاشون؟
1: خیلی ممنونم.
5: وقتی که شما ببینید هر کسی یه ایرادی داره، هیچ کس نمیتونه بگه در هیچ جای جهانی هیچ رئیس جمهوری پادشاهی چیز نداره، اشتباه نداره. قطع شدم؟
1: نه خیر، داریم میشنویم خانم ایران دخت.
5: ایرادی نداره. من میخوام بگم که آیا خاندان پهلوی اینقدر ایراداشون زیاد بوده که اصلا حسنا هیچ به چشم نمیاد و باید اینقدر مورد هجوم و حجم قرار بگیرن؟ و جالب اینه که در این 40 و چند سال احزاب ما هیچ گونه رشد سیاسی نکردن و هیچ تجربه‌ای پیدا نکردن و دوباره همون سفارایی سال 57 رو الان هم کردن، الان هم به همون روال دارن میرن. فقط دشمنی با خاندان پهلوی، اصلا براشون مهم نیست ایران چی بشه چی نشه، مردم وضعشون چیه چی نیست، فقط خاندان پهلوی.
1: مرسی خانم ایران دخت. اگر اجازه بدید من از آقای کلاشی درخواست کنم پاسخگو. خیلی ممنونم از تماستون. آقای کلاشی با شما هستیم.
2: من فکر کنم سوال اول دوم بود یه اشاره کردم، اون تو خب زمینه کافی نیست الان خیلی مفصل
6: بپردازیم،
2: ولی بله کوتاهی اشاره کنم. ببینید همونطور که عرض کردم، ما از همون مجلس اول گرفتار این جریان‌های چپ بودیم که از اسلحه استفاده می‌کردن، بمب می‌انداختن، به خاطر این که وقتی انقلاب بلشویکی شد توی شوروی این سرایت کرد به داخل ایران، هم قفقاز رو گرفت هم ایران رو. مخصوصا که انقلاب بلشویکی توی قفقاز زودتر از خود روسیه مادر اتفاق افتاد. در سال 1903 اولین بار توی تفلیس بانکی رو زدن. یعنی اینا سابقه داره، این که ایشون می‌فرمایند که چرا احزاب ما بانک می‌زدن، به خاطر اینکه استالین با دوستش در گرجستان در تفلیس اولین بانک رو اونجا مصادره کردن. 1903 آغاز شده بود ایده چپ، وقتی که اینی میخوام بگم که قفقاز داشت میجوشید از حرکت‌های انقلابی، چه سمت ارمنستانش که خب ایروان و اینها که شاومیان بلند شد اومد سمت باکو و بعد چه حوزه صابونچی در باکو، بعد ایران قسمت آذربایجان و شمال از رشت نیروی کارگر بلند میشد میرفت، وضعیت خراب بود توی ایران دوره قاجار، بلند میشدن میرفتن تو حوزه صابونچی، جمهوری بعدن شد جمهوری باکو، توی صابونچی کار میکردن. صابونچی خیلی مهم بود اونجا، حوزه های نفت نوبل و اینا همه اونجا بودن، روچیلتا اونجا بودن، همه اومده بودن اونجا و سرمایه گذاری میکردن. حوزه کارگری بود. ایرانی ها هم که کار نداشتن، کشاورزا اینا زمین رو ول میکردن، دهقان ها بلند میشدن میرفتن اونجا کار میکردن. اونجا ما با حس چپ کمونیستی آشنا شدن. وقتی اینا بلند شدن اومدن داخل ایران با خودشون ایده ها رو آوردن. بله. از طرف دیگه هم دوباره یک گروهی از اون قفقازی ها بلند شدن اومدن داخل ایران و بعد اونها یک سنت سیاسی در ایران شکل دادن که داخل اون همین چیزایی که خانم محترم
6: اشاره کرده
2: میکردن. بله.
1: خیلی ممنونم آقای کلاشی از توضیحاتتون. بریم به تهران سر بزنیم. مهرشاد شهیدی نام این بینندمون هست که از شهدای راه آزادی هستن، رو خودشون گذاشتن. دوست گلم رو خط هستی، صحبتات رو میشنویم.
7: درود و ادب.
1: مخلص.
7: زمان داریم؟
1: بله مهرشاد جان. رسا.
7: درود میفرستم به دادگر بزرگ، دادمهر عزیز، اعلی حضرت رضا شاه دوم، شما امید جان، جناب آقای کلاشی عزیز. یک موضوعی رو می‌خواستم عرض کنم، این که جوامع مدرن و کشورهای پیشرفته وقتی میان از دین گذر می‌کنن و اخلاق و قوانین که خودش ساطع شده از مسائل دینی است به یک جمعی و به یک ایده ای میرسن برای اداره جوامع وقتی ما امروز به این رسیدیم مطمئنن از خیلی از مدل‌های حکمرانی هم باید گذر کنیم و در جامعه پیشرفته امروز باید بهترین نوع حکمرانی